0: велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами вважали античні, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
1: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
2: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати, ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
1: Премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили «Пен Юкрейн», Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
3: Ми дивимося на людей, які от демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати, Андрій Содомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця, це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
1: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
4: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
5: Вітаю, Ірино, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа. Пожежа охопила з другого по шостий поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про сімох людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпілі ще оговтуються. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходитися, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08, про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла. та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували, ще п'ятьом громадянам надали медичну допомогу на місці. Тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію, тож передаю слово тобі.
4: Дякую, дякую тобі, Максиме. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів про підсумки візиту до Києва. Він зустрівся із представниками Офісу президента, антикорупційних органів, ветеранами, молоддю та українськими медіа. За його словами, після повернення до Польщі він передасть уряду найсвіжішу інформацію про ситуацію в Україні. Польський міністр також підтвердив, що розмовляв із учасниками переговорів як з американською, так і з російською стороною. Деталей не розкрив, але зазначив, що тепер краще розуміє стан переговорного процесу і запевнив, Польща й надалі допомагатиме Україні.
6: Це найважливіше завдання для всіх міністерств оборони країн, дружніх до України, впровадити український досвід, знання та здібності у наші виробничі плани, військові доктрини та підготовку наших військових. В Україні відбувається революція у військовій справі, і хоча ми сподіваємося, що подібні війни більше ніколи не повторяться, війна вже не буде такою, якою була ще 5 років тому. Той, хто не зробить із цього практичних висновків, просто програє.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: пустий і в'язкий, нічого не виходить.
1: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
0: Мамо, вийшло!
1: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
2: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Всім привіт, міцного здоров'я бажаю. Андрій Жолоб, мене звати. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Хочете, гостя покажу? Дивіться. Володя, сьогодні в мене монгол. Привіт, друже, дякую, що прийшов. Слава Україні.
2: Дякую, що запросили. Героям слава.
1: Братику, на початку, зазвичай, ми даємо можливість нашим слухачам, глядачам познайомитися, з ким ж сьогодні «Без броні» буде спілкуватися. Тому говори про себе все, що вважаєш за потрібне.
2: Мене звати Володя, мій позивний «Монгол». Я є ветераном російсько-української війни, трішечки став гноміком, бо втратив дві ноги. От, з такого основного в цивільному житті я дизайнер. Я взагалі себе вважаю цивільним, який просто має бойовий досвід. Я не вважаю себе військовим і ніколи себе не вважав, бо я просто людина, яка потрапила в такі обставини. По освіті я дизайнер, люблю 3D-шити, люблю щось моделити, щось вигадувати, Excel-таблички.
1: І ти любиш Excel-таблички? Бувають люди, які люблять Excel-таблички?
2: Я люблю Excel-таблички. Я її практично не знаю, але я завжди люблю Excel-таблички.
1: Хороший підхід.
2: Так.
1: А як твоє знайомство з військом почалося? От ти кажеш, бойовий, військовий досвід. Куди тебе привів оцей початковий досвід? І чи сам прийшов, чи сказали «Добрий день, вітаємо, ось вам документ».
2: Так, зі мною привіталися, сказали, чи не хочете зі мною покататися. Я такий кажу, то без питань. Я кажу, тільки на роботу скажу, що цей затримуюся там або взагалі не прийду. Туди-сюди.
1: І... Який то рік був?
2: Це був 23-й рік. Це був червень 23-го, але так як я знав, що рано чи пізно я буду служити, я знав, що я хотів би служити десь нормально, в мене були умовно готові документи на контракт, і я мав декілька варіантів, куди я піду, і так я вирішив підписувати контракт. Я в той же ж день вийшов з ТЦК, і мене не били, і нічого зі мною не робили. Прийшов в медкомісію, і 25 липня я опинився в Старичах.
1: А далі куди доля повела, контракт з ким підписав? Є якісь підрозділи, ти прям себе аж відчував в ньому? Там.
2: Я обирав де командири. Мені мій кращий друг допомагав з цим питанням. Я розумію, що підрозділ підрозділом, але дуже сильно все залежить від твого безпосереднього командира. І так я попав у взвод розвідки, 53-й стрілецький батальйон. Ще тоді, зараз тепер це окремий розвідувальний батальйон. До такого дядька Апостола Бородатого. Це дуже крутий дядько. Я можу його вважати своїм кращим другом, бо він... Зі мною до мене прийшов самісіньке пекло, щоб нам допомагати. Хоча він був не зобов'язаний вже на цей момент, бо не був вже моїм командиром.
1: Позивний «Монгол». Це ти сидів і думав, так, задачка в мене, придумай собі позивний. Як воно в тебе з'явилося і чого приклеїлось?
2: У мене життя складається з експериментів, і одного разу я захотів попробувати вуса. І якось так сталося, що вони мені були дуже смішні і... Мене друг каже, слухай, ти на монгола схож. Я кажу, ну, будеш тепер монголом. От. І так в мене прищепився позивний «Монгол». Це було ще, коли я був цивільним. Але коли я приїхав в Старичі, потім далі, воно до мене так і прищепилося, нічого не мінялося. І всі казали, потім, ти реально монгол.
1: Тобі ще тепер бороду попробувати, знаєш, щоб там... золотий вік.
2: Ой, ні-ні-ні, це три волоска, це подумають, що я на щось хворий, і скажуть, тобі треба до дерматолога.
1: Хорош. І тут почалася твоя військова кар'єра. Я так розумію, звання в тебе якогось військового після завершення вузу не було, тобто ти пішов солдатом.
2: Так, в Старичах мені пощастило попасти в Британію на навчання, де я познайомився з класними людьми, де я побачив міжнародну спільноту, скажімо так, мене тренували норвежці, класні дядьки, я їм дуже завдячую, і вони викладалися наповну. Там мені сподобалась медицина, і я захотів, що я би хотів свою кар'єру будувати в медичному напрямку. От, і коли я попав вже в свій підрозділ, мене відвезли до начальника медичної служби, він подивився на мене і сказав, ну, можна щось попробувати. І так мене, я почав тренуватися як медик, став спочатку стрільцем-санітаром, а потім бойовим медиком.
1: Комбат-медик, ага.
2: Так.
1: Скажи, будь ласка, от ти маєш досвід у цих тренувань за кордоном норвежців, британців. Зараз вже от з роками, які минули, як ти це сприймаєш? Це були корисні навчання, чи це швидше для тебе було як заспокоєння перед невідомим? Я йду на війну.
2: Мене ще до того, як я попав в старощі, декілька разів накрила панічка, бо це реально страшно, і це таке досить адекватне оправдання того, чому ти не в армії, бо це дійсно страшно. Але коли попав в Британію, коли ми почали тренуватися, ти розумієш, що ти отримуєш ті інструменти, які тобі допоможуть вижити.
1: Самоконтроль десь, то?
2: Ти зменшуєш цю невідомість. А що робити в цій ситуації? Що робити в цій ситуації? Як повести це зброю? Що робити, як клинити? Ти за все тренуєш, і ти зменшуєш цю невідомість. В тебе з'являється цей контроль у власному житті, і це круто. Саме навчання було теж досить інтенсивне. Типу, це прям зранку до ночі. Зранку це там з 5 ранку, і відбій був десь 12, наприклад, міг бути, і ти ще типу, там складаєшся, спиш під відкритим небом в спальнику, і купа-купа різного. Це було ж дуже цікаво, і холодний британський дощ, такий холодний, що прям аж не по собі було.
1: І тут з несподіваного відвідання іншої частини землі, яку не знати, чи би відвідав в мирний час, та, ти потрапляєш в ті частини України, яку теж ти знати би чи відвідав. Як я кажу і зі свого досвіду, я точно би, напевно, не побачив Донеччину, там, знаєш, і інші області, якби не війна. Де ти вперше зустрівся з жахом самої війни?
2: Перший раз, якщо така умовна загроза мені була, це я був на Чорнобильщині, і ми робили піші маршрути, тобто як патруль працювали, і це гуляти в стежці, по стежці між мінами. Ну, в тебе півкроку від тебе протитанкова міна, і ти далі йдеш по стежці, передаєш назад, там справа міна, зліва міна. Ну, це було таке розуміння, що щось там десь тобі лоскоче в одному місці. А перший мій жах... Був це навіть не мій перший бойовий вихід, а вже другий, коли я вночі заходив в Старомайорськ. Я був просто, я більш-менш знав локацію, по тому, що я просто дивився зверху на кропиву, так, розумів завдання, і просто тому, що я погодився.
1: Ти взагалі по життю авантюрист?
2: Так. Так, так. Я погодився, тому що, ну, він, треба комусь робити роботу, і зі мною пішов батя. Такий старший дядько, я йому теж дуже завдячую. Якби не він, я би не знаю, бо я був такий запальний трошки, і він, коли в мене тунельне бачення включалося, а він був такий мене стримуючий. Він наприклад казав: «Монгольчик, зупинись, монгольчик, вертаємось». І це був от такий баланс запалу і досвіду. Це було круто. Це був Старомайорськ, це був ніч, захід в населений пункт, десь загубився в трьох кущах. Ти вже чуєш десь вибухи, перестрілки, над тобою щось кружляє, ти не знаєш, твоє, не твоє.
1: Плюс дофантазовуєш.
2: Дофантазовуєш, так, тому що донбаська ніч – це така ніч, хоча світить зорі, може світити місяць, але ти ні черта не бачиш, вона дуже густа, ти можеш на смак відчувати. Я закохався насправді. За інших обставин це один з найкращих моментів краєвидів мого життя.
1: Скільки тривав твій бойовий шлях? Скільки ти у війську загалом от набирався оцього, пускав в свого внутрішнього Володю воїна?
2: Ну, в Старомайорську ми були півтора місяці, потім офіцерські курси. Я попав в Одесу, бо тому що мені сказали, ти знаєш, де північ, південь, захід, схід. Ти молодець, замість відпустки, їдь.
1: А ще й в Кропиві розбираєшся, я
2: перепрошую. Так, ще в Кропиві, їдь в Одесу. Так, і замість того, щоб десь відпочивати, ти знову в 40 днів, в 5 ранку встаєш, щоб їхати на навчання. От, але це була класна можливість побути з дружиною, насправді. І потім вже знову Покровський напрямок.
1: Поранення.
2: Ой, поранення сталося 15 жовтня 24-го року. О 10.05, здається.
1: Всі завжди точно це пам'ятають. Ну, а ти як бойовий медик, ти точно пам'ятаєш це
2: так,
1: з
2: так,
1: часу.
2: Так.
1: Чи пам'ятаєш ти саму атмосферу, запахи, світло, голоси птахів. Що було з тобою? Що тобі найбільше в пам'ять війшло з того моменту?
2: Страшенний холод. Це була сирість, холод, яка пробирала просто нестерпно. Це після вибуху мені постійно хотілося попісяти. Але і ця штука дуже сильно дратувала, бо ти не міг цього зробити, ти не міг, але водночас вона тебе відвлікала від болю. От, якось так. Але це сирість, це все сіре, небо сіре, все чорна, чорна земля від згорівшої посадки ріденької. Оце якісь такі спогади.
1: Це був скид чи це був міномет?
2: Ні, я став на протипіхотну міну. Я став саме на міну, скиди були потім. Потім прилетів вже російський дрон і кидав на мене гранати.
1: Безуспішно, наскільки я бачу.
2: Так.
1: Як бойовий медик, ти сам собі надавав допомогу? Чи це вже і побратими швиденько зреагували?
2: Порушуючи всі протоколи, до мене підбіг побратим, тому що, ну, але я йому цьому завдячую, насправді. Він накладав турнікети на одну ногу, я накладав турнікети на іншу ногу, потім ще по одному турнікету, тому що я свій турнікет нормально затягнув перший, але треба все рівно перестрахуватись, бо це ноги масивні, а він перший затяг зробив поганий. Він багато крутив вороток, я бачив, що неефективно, то я докинув ще другий турнікет. І це, завдяки йому то все було швидко, я не втратив багато крові, все було організовано, і я до кінця вже, я достав пункту, був повністю при свідомості, контролював ситуацію і міг навіть щось розказувати так. Зараз будемо робити переміщення. Ми відтягнулися назад посадку, ми зробили переміщення турнікету.
1: Конверсію, так.
2: Переміщення,
1: конверсію.
2: Та, зробили переміщення, так я врятував своє коліно, подивився на ліву ногу, оглянув її, зрозумів, що там врятувати нічого, і турнікет залишив на місці. То завдяки побратиму, завдяки, хоча в нього самого, чому ми взагалі, в принципі, виходили з позиції, бо він вночі йшов по траншеї, а там були нові сходинки. Він невдало вступив, і в нього почали з часом правильно віднімати ноги. Старший дядько, все, типу, його страшенно боліло, в результаті виявилося, що в нього була маленька тріщина в хребті. От. А він мене тягнув за бронік, і він сам кричав, він більше кричав, напевно, за мене, я боявся, що він в будь-який момент сам відійде, от, що він не зможе більше цього робити. Але тьфу-тьфу-тьфу, все йшло так, як має бути.
1: Що зараз по братим?
2: В нього все добре, далі служить, але отримав обмеженого і штось в тиловій посаді має. Але в нього з ним все в порядку.
1: Скільки часу минуло від поранення до стоп-пункту?
2: Я вважаю, що це прям дуже швидко, 4 чи 5 годин.
1: Так, це насправді дуже швидко, і тоді в 24-му це ще було можливо. Та, це ми, та, ми це... також мусимо це визнати.
2: Я вважаю, що ті хлопці, які приїхали зі мною на мотолизі, у них просто сталеві яйця, бо коли я повз через посадку до них, то мені здалося, що це вічність. Оця шлях від мене до броні, мені здавалося, що це вічність. Я закинув своє тіло, мені допомогли залізти. От, і ми просто далі собі їхали.
1: Як людина, яка в броні, от в такій ситуації, приймала поранених, абсолютно тебе розумію. Це дійсно, це вічність, здається. Братику, скажи мені, твоє перебування в лікарні і прийняття того, що, як ти сказав, тепер я буду трошки гном. Коли ти зрозумів, що нема ніг, коли ти зміг це прийняти, це тобі допомогли в цьому лікарі чи власна сила волі?
2: Остаточно я зрозумів, що втратив ноги тоді, коли став на протез. Коли я вперше став на протез, я зрозумів, що я втратив ноги. Опа-на, Володя, ти без ніг. Бо до того якось ти на кріслі, там туди-сюди, ведеш активний, ну, і ти ніколи не, практично не вертикалізуєшся. Та? А тут я став вертикально і такий, ого, я втратив ноги. Ого, це високопадати.
1: Слухай, запитаю дивне питання. А як насправді комфортніше? В кріслі було сидіти? Це безпека більша. Чи зараз все-таки знову вертикалізуватися і повернутися до оцієї висоти?
2: Комфортніше, звісно, на протезах. За умови, коли не болить. Бо це ноги буває, що болять, буває, щось там десь натерло, буває, щось давить. Але загалом на протезах так, ти можеш собі більше по функціоналу дозволити. Щодо прийняття... Ну, я коли накладав турнікети, я знав, чим це закінчиться. Я абсолютно знав, чим закінчиться, коли накладатимуться турнікети. Я розумів, що мені загрожує, звісно, якщо я виживу.
1: І то був розпач? То була злість?
2: Злість. Я був злий на

0: ПЕВ, там вони помаленьку витягували з цього стану, коли вже пішла, там через декілька місяців пройшла просадка і почалися кошмари снитися, теж мені Олег Романович дуже допоміг, і дуже ефективно, і я здивувався, що все, далі ти живеш, тебе вже немає ніяких флешбеків, от, це було круто.
1: Що тотально змінилося в твоєму житті, крім відсутності частин тіла і нового тіла, до якого треба звикати, що в тебе змінилося і стало інакшим?
0: Появилося більше впевненості. Добавилося більше впевненості, більше якоїсь такої, незалежно від того, в якій ти тусовці, ти себе почуваєш комфортно. Тому що дуже часто в тій тусовці багато людей, які приймають той досвід, який ти пережив, бо в цивільному житті здобути такий досвід, ну, дуже важко.
1: Бро, скажи мені, ти відчуваєш, що люди, якщо, скажімо, це не є наша ветеранська бульбашка, що люди тебе соромляться?
0: Ні.
1: Не маєш того відчуття?
0: Чи мені щастить з оточенням, чи що. В мене були дуже дебільні ситуації і комічні ситуації.
1: Розкажи.
0: Добре, найчастіше питання, яке в мене питалось після поранення, чи в мене є член і яйця на місці.
1: Ну, це, в принципі, всі пацани зразу мацають і кажуть, доктор, там все є, є.
0: От, мені завжди цікаво, якби я сказав ні, що би я почув у відповідь. Ну, тобто, не задавай питання, відповідь, на які ти не хочеш почути, і... В принципі, і що тобі з того? Так, я забув.
1: Комічні ситуації в тебе були.
0: Їхав я в таксі, і тут, ясна річ, питається, ви воювали? Я кажу, там. Каже, а що це за відчуття ставати на міну? Це був такий цікавий таксі. А я якраз був після психолога, в мене настрій зашибісь. На 95% його питань можна було відповісти, чувак, та йди і сам попробуй. А чи бронік потрібен? А що? Ну, то дуже боляче, коли куля в бронік попадає.
1: Слухай, може людина якраз готувалася до контракту?
0: Все можливо. От, там теж в людини хтось з родичів загинув. Тобто війна торкається так чи інакше кожного. І він настільки мені настрій підняв, бо це було настільки, це не було якось зі злості, це не було якось, щоб зробити мені боляче. Це просто людина настільки відкрита і щира, і це, оце насправді щитується, коли людина починає тебе якось розкручувати на якісь теми, щоб якось тобі поколопатися, чи зробити, показати свою зверхність, чи жалість. А тут було реально... Це відчуття такого, що, чувак, я тобі підіграю, ти зробив сьогодні мій день.
1: Братику, я тебе знаю як капець оптимістичного чувака. Скажи мені, а вдома, коли ти залишаєшся сам, твій оптимізм з тобою, чи ти гаснеш для того, щоб зарядитися?
0: Вдома паяю дуже часто, інколи це таке, що ти просто лежиш овочем і нічого не хочеш робити, і тебе витягують тільки люди, робота, якісь такі зобов'язання. Буває таке, що не бачиш якоїсь цілі, мети, доцільності, якщо бути більш точнішим. Але це дуже по-різному.
1: Я бачив твої роботи. Ти офігенно круто працюєш з папером. Звідки в тебе це взялося? Я розумію цифровий дизайн, спроєктувати таке. Але зробити оцю багатогранну голову, наприклад, вовчу, звідки в тебе це взялося?
0: Це з дитинства. Я з 6 років ходив на гурток і загалом ще в садочку. Я там якісь аплікації робив. І з 6 років я ходив на поглянку на гурток початкового технічного моделювання до Зоряни Михайлівни. І там в мене проявилося це бажання до щось робити руками. І коли я роблю щось руками, це найбільше мене заспокоює, приземляє і надихає. Там я навчився працювати з папером, з лобзиком, якісь базові фізичні явища, там потім паяв, робив трохи авіамоделі. От, і це перенеслося вже в моє життя доросле, дизайнерське. Там на одній роботі був один проєкт, він каже, а давай попробуємо. І ми попробували, і мені це зайшло, і це переросло в мій такий невеличкий бренд Crazy Poly, де я вже роблю свої фігурки, якісь декорації з картону.
1: Я прям знаю, що ти вже зайшов в колабу із торговими центрами і прикрашав їх. Розкажи трошки про це.
0: Нас зробили замовлення великих декорацій. Це був лібраріум для в Києві і в Одесі ми робили. На жаль, деякі скульптури згоріли через росіян. І ще робив декорації для 3 слонів. От, ми в атріумі вішали таких велетенських слонів на 2 метри, висіли під склом, над елеватором, і це було ескалатором, перепрошую, і це було круто. Я дуже люблю якусь таку двіжуху, коли всі щось там клеїш, щось робиться, тобі щось не вдається, ти і чорт забирай, треба.

0: переробляти. Але я
1: ще... Ти не думав вертеп такий зробити в такому режимі?
0: У мене була така ідея. Зараз з Юркою Савка працює, і ми думаємо щось теж заколабитися, бо вона неймовірні маски робить. У мене теж є якісь ідеї. Ми думаємо щось спільне народити, скажімо так.
1: Панство, тут вам ось прям ветеранський бізнес, людина, яка творить чудеса. Ми обов'язково кинемо лінк, щоб ви собі подивилися на роботи Володі. Це неймовірні історії, це просто ці багатогранники, це щось несподіване. Запрошуйте, співпрацюйте, людина, яка реально знає, що таке любити життя. Скажи, що тебе найбільше витягає з отого домашнього паяння? Що для тебе є отими такими, знаєш, як моя психолог каже, гачками, які чіпляють тебе за життя. Що тебе витягує? Можливо, комп'ютерні ігри, можливо, для мене це гітара. Що для тебе?
0: Люди. Для мене найціннішим ресурсом, який я володію, це є люди, це моє оточення. Я потребую людей, і без людей мені дуже погано. От. І від них інколи хочеться відпочити, але загалом це люди. Мені подобається зараз ходити на роботу. Мені пощастило знайти круту роботу, мені пощастило, там є круте оточення, ти себе і ти робиш те, що тобі подобається, і я цим заряджаю. Це, напевно, перша робота, на яку я з радістю йду.
1: На завершення запитаю складне питання, а як тобі працюється з цивільними чоловіками? Нема оцього, що, типу, я от сходив, я втратив ноги, а ти тут...
0: От. Оце один з таких елементів, які мене тягнуть на роботу, це теж люди. По-перше, там багато ветеранів. От. По-друге, люди з інвалідністю, загалом люди відчувають, коли їх жаліють. Оце найгірше відчуття, коли до тебе проявляють жалість. Окей, співчуття, окей, розуміння. Но жалість – це жесть, це найгірше, це ти показуєш свою зверхність над людиною. Я цього не відчуваю, і я потрапити на кухні, попити каву, щось там обговорити, поділитися досвідом, домовитись про зустріч. І мені не важливо, чи людина цивільна, чи має вона бойовий досвід, чи ні. Ти просто будь людиною. І це для мене визначальне.
1: Це прекрасний підсумок нашої розмови. Володя Монгол сьогодні був у мене в гостях. Пам'ятайте, кожна історія є абсолютно індивідуальною. І ми тут для того, щоб розказати про людське обличчя війни. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Наступного тижня обов'язково зустрінемося. Підписуйся на наш канал, тисни лайк, тисни дзвіночок, залишай коментарі. Бо, як завжди, на завершення кажу фразу. Ми ж це не для себе робимо, а для вас.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
1: Від грізного нежитю маємо Сноті. Щоб носик не грозив, Сноті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Сноті виводить слиз та патогени.
2: Зі Сноті носик не грозив.
1: Сноті, щоб носик дихав, а не грозив.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
4: Вже сьогодні президент США Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним та президентом Володимиром Зеленським після того, як спеціальні представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер проінформують його про результати переговорів в Україні та Росії. Про це повідомляє Київ Індепендент. Тим часом Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на зимовий період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у 3 раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
5: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
4: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США по завершенню зустрічей у Києві та Москві. Американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський вже заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
6: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
7: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
4: У лікарні помер 30-річний чоловік, який був поранений під час атаки на Київ в ніч на 1 вересня, сповістили у міській військовій адміністрації. І це вже 9-та жертва того обстрілу лише у місті. Також 4 людей загинули на Київщині. Понад 20 людей були поранені. Столичний регіон у ніч проти 1 вересня був підмасованою ракетно-дроновою атакою російських військ. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. За даними слідства, фігурант зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про спецоперацію «Карфаген» і викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора. Згодом стало відомо, що фігурант – керівник одного із підрозділів Офісу генпрокурора. Також прокурор САП заявив, що Кропива міг бути довіреною особою і займатися вирішенням особистих питань генпрокурора Руслана Кравченка. Зокрема, посадовець допомагав із оформленням американської візи для дружини генпрокурора, а також координував ремонт будинку в Козині, організацію святкування дня народження та відпусток. Сам Кравченко заявив, що не причетний до покривання кол-центрів і пообіцяв перевірити підлеглих фігуранта на поліграфі.
8: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
9: Особі інкримінуються, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І, відповідно, створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-2026 року.
4: У Києві 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову 5-поверхівку та 3-поверховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. І саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
10: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із 5-поверхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів після першого вибуху. Деякі квартири були заблоковані, зокрема, сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж 5-поверхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла 2 людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
11: Я з собакою знову біжу. Людина, перший поверх, ну там забігаю в крило, стоїмо. Бух, вимикається все світло, це там третій прильот, вимикається все світло, ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання, в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це, я не знаю, це не передати словами, це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно.
12: Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла заживо. Оце третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепило, вона вибухнула, і, на жаль. Я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки. Ну, просто не передати слова. Ну, також багато є постраждали. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і збігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждали реально.
10: Так, от якраз послухали пряму мову дівчинки Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбираючи розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкодження в п'ятоповерховому будинку, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Солом'янському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
4: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці. У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів у 71-річного директора клініки репродуктології у Святошинському районі. Про це повідомили у столичній поліції. Стрілянина відбулася 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. У директора клініки почали стріляти, коли той вийшов із авто. Зараз він перебуває у реанімації у важкому стані.
13: Росія завдала сьогодні масованого комбінованого удару по Києву, застосувала балістичні та крилаті ракети і повідомляли про ймовірне використання цирконів, а також реактивні безпілотники. Повітряні вибухи та атаки тривали майже 5 годин. В день повторилися, і станом на вечір відомо про 5 загиблих та щонайменше 29 поранених в столиці. Рятувальникам вдалося визволити близько 13 людей з пошкоджених будівель. Також ворожий дрон «Камікадзе» вдень атакував будівлю телеканалу «Ми, Україна», внаслідок якого частково зруйноване приміщення та поранено 6 працівників цього медіа. Руйнування та пожежі з переважно складів, офісів, гаражів зафіксовано в Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. На Київщині від нічних та денних атак постраждали кілька районів, зокрема в Борисполі уламками поранено 2-річну дитину. Ну, а в Білій Церкві зафіксовані значні пошкодження складів та підприємств. Власне, про це будемо зараз говорити, про те, як Київ намагається адаптуватися до щоденних обстрілів столиці. Будемо говорити зараз з нашим першим гостем. Це Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру «Інститут міста». Пан Олександр, вітаю вас.
14: Доброго вечора, доброго здоров'я всім.
13: Власне, як змінилися зараз протоколи в столиці, власне, після запровадження цієї дворівневої системи тривог? Чи вже всі розібралися? І що треба вдосконалити, на вашу думку?
14: Як вам сказати? Є заяви мера Віталія Кличка, є повідомлення в телеграм-каналі прем'єр-міністра пана Сергія Корецького. Але, власне, нормативних документів поки що на вчора я не знайшов. Жодних нормативних документів. Зрозуміло, що два рівня загроз. Але Ну, от логічно було б, щоб загрози вищого рівня, вони стосувалися всіх, а загрози жовтого рівня, вони стосувалися б лише тих підприємств, установ, де є велике скупчення людей. От, тому що якщо в маленька якась там зубопротезна лікарня, там десь в черзі сидить двоє чи троє людей, і один сидить в кріслі, то влаштовувати їм вихід в підвал і все таке інше, і причому в обов'язковому порядку, ну це, як на мене, це не дуже логічно, по-перше, а по-друге, це взагалі просто неможливо проконтролювати. А якщо є якісь нормативи, які неможливо проконтролювати, то люди ними просто нехтують. Отже, якщо є нові правила поведінки під час тривог, то значить має бути за ним, за додержанням цих правил, контроль і має бути покарання. Інакше це просто там якісь струси повітря і нічого більше. Люди, зрозуміло, що не зараз ще не пристосувалися до нових змін, і це, на жаль, тут влада не допрацьовує. Крім оголошення двох рівнів тривог, очевидно, треба якісь більш детальні роз'яснювальні заходи. Все-таки я ж кажу, що має бути нормативна база, бо без цього все це благі наміри.
13: Ну, а це нормативна база, яку має ухвалити Київська міська державна адміністрація, чи це має бути ініціатива самого уряду, яка спускається згори, на вашу думку?
14: Ну, розумієте, ініціативи уряду, вони занадто загальні. Я вважаю, що треба передати максимум повноважень на місця, щоб це було не лише КМДА. Насправді у нас в Києві безпекою займається Рада оборони Києва. Це до неї входять і міська адміністрація, і військова адміністрація, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Це орган, який ухвалює рішення щодо безпеки. Це з одного боку. З другого боку, якщо влада не може забезпечити, забезпечити повну безпеку громадян, то громадянам треба надати можливість самим вирішувати, вживати заходів, як діяти. Ну, є багато ініціатив, там пан Корецький, прем'єр-міністр, говорив, що треба контролювати вартість перевезень таксі під час повітряних тривог. Але це абсолютна фантастика. Не можна проконтролювати тисячі машин таксі, які працюють в Києві, і слідкувати за їх цінами. І в кращому випадку, якщо накласти на них контроль, то таксисти просто оголосять італійську забастовку. Тобто не будуть працювати, не будуть їздити взагалі.
13: Дивіться, пан Корецький, він же ж прийшов з бізнесу, але він же ж повинен розуміти, що такі неринкові методи просто так не працюють.
14: Розумієте, він прийшов з «Нафтогазу», де величезний штат, величезні гроші, всі підлеглі його залежать від його волі, тому він вважає, що він поворухне пальцем і все буде, як він поворухнув.
13: Добре, окей, але з таксистами давайте залишимо цю історію, але ідея сама, як забезпечити для людей, які не мають можливості, не мають свої автівки, як забезпечити для них рух, от коли відбувається ці, тільки тривога закінчилася, я так розумію, з'являється оце вузьке горлишко, коли всі буквально виходять, ідуть на якісь зупинки трамваїв, умовно кажучи, які відновлюють рух, і тут сісти неможливо. Просто неможливо сісти в громадський транспорт.
14: Ви знаєте, ну, от може я скажу якісь крамольні речі, але якщо дозволяється рух громадського транспорту через мости, там критичні два мости, це Подольсько-Воскресінський і Південний, якщо дозволяється рух там автобусів, і машин, то я не бачу великого сенсу, щоб не дозволяти рух метро кінець кінцем. Ризик буде один і той самий. Очевидно, слід вживати якихось заходів, щоб взагалі забезпечити безпечне пересування через мости. Можливо, лінію метро треба якось захищати, чи дроновими сітками, чи встановити там непрозорі екрани на цій лінії. Кінець кінцем, ми знаємо, що росіяни захищають Кримський міст просто димовими завісами. Можливо, нам теж треба елементарно, банально захищати наші мости димовими завісами. От. Тобто тут треба нестандартні нові підходи.
13: Але мені здається, проблема в тому, що ніхто, всі бояться взяти на себе ініціативу, щоб потім не відповідати за будь-які наслідки. От в мене таке враження зараз. Але я ще хотів спитатися про інше. Власне, ця історія з, як він називається, університет інтелектуальної власності, який пов'язаний з паном Ківаловим, до речі. Оця історія сьогодні, що там студент...
14: Підрахуйте.
13: Так.
14: Пан підрахує, так. Ми відомі, ну... Ну, розумієте, оце значить, що суспільство не готове до нових реалій. Якщо керівництво, ніби розумні люди, освічені, досвідчені, пройшли великий життєвий шлях, якщо вони дозволяють собі такі ляпсуси, це значить, що вони просто не усвідомлюють небезпечні ситуації.
13: Просто виявляється, що ніхто не зміг сказати, що це просто небезпечно. Це все ж відбувалося під час повітряної тривоги. І це не проста повітряна тривога сьогодні. Балістика, циркони, реактивні дрони, все, що хочеш.
14: Вибачте, ну у нас немає такого контролюючого органу. От чому я кажу про нормативні акти? Якби Кабінет міністрів поклав на ту ж національну поліцію обов'язок контролювати громадські заходи, переривати, штрафувати. Тобто тут потрібна ціла нормативна база, щоб примусити людей, керівників, посадовців діяти певним чином. А зараз, ну от вони зібрали, а вони жодної відповідальності, окрім моральної, вони не несуть.
13: От ми...
14: а так неправильно.
13: Здається, та за 5 років війни нарешті цей час настає з таку нормативну базу зібрати. Дякую за розмову. Олександр Сергієнко був директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».
4: 5 людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. 3 медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю. І розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
15: Вітаю, Ірина, вітаю глядачів. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. Зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
16: Прильот був, вони там розбомбили, ракета полетіла, повибивала вікна, повибивала двері, повибивала все, попортила мебель. Ну, коротше, непригодна до життя поміщення.
15: Якщо я не помиляюсь, трапилось 2 удари.
16: 2. Один осів сюди в магазин «Варус», а другий туди там на складі прилетіло. 2 ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова, ми маємо в виду допомоги. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місні роботники вирізали фанеру, забити вікна, хоч тимчасово, не на постоянку, а так.
15: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
4: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6. Передати Україні заморожені російські активи вкотре пропонує Київ. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що відповідальність за таке рішення має бути спільною для всіх країн ЄС. За його словами, Україна розуміє побоювання Бельгії, де зберігається більшість заморожених російських активів. Тому рішення такого масштабу має ухвалюватися колективно. Тихий зазначив, що Україна вже передала європейській стороні відповідну пропозицію. Кошти, за його словами, мають спрямувати на оборону, підтримку стійкості та відновлення України. Нагадаю, загалом у ЄС заморожено близько 210 мільярдів євро російських активів.
17: В Україні є конкретна пропозиція, вже передана від нашого Міністерства фінансів європейській стороні про те, як знайти механізм європейського рівня, загальноєвропейського рівня, якому можна передати в розпорядження ці кошти, і тоді фактично саме рішення про їх використання, а ми вважаємо, що вони мають використовуватись на потреби оборони, стійкості і відновлення України. Це рішення буде ухвалюватися вже колективно з розподіленою відповідальністю всіх урядів Європейського Союзу.
4: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
18: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
19: Будь-яке визнання за сьогоднішні імені – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами вважали античні, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
18: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
20: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати. Ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
18: Премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили PEN Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
1: Ми дивимося на людей, які от демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати, Андрій Содомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця, це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
18: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
4: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
21: Вітаю, Ірино, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа. Пожежа охопила з 2 по 6 поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про 7 людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпілі ще оговтуються. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходитися, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08, про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували. Ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці. Тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію. Тож передаю слово тобі.
4: Дякую тобі, Максиме. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів про підсумки візиту до Києва. Він зустрівся із представниками Офісу президента, антикорупційних органів, ветеранами, молоддю та українськими медіа. За його словами, після повернення до Польщі він передасть уряду найсвіжішу інформацію про ситуацію в Україні. Польський міністр також підтвердив, що розмовляв із учасниками переговорів як з американською, так і з російською стороною. Деталей не розкрив – але зазначив, що тепер краще розуміє стан переговорного процесу і запевнив, Польща й надалі допомагатиме Україні.
2: Це найважливіше завдання для всіх міністерств оборони країн, дружніх до України, впровадити український досвід, знання та здібності у наші виробничі плани, військові доктрини та підготовку наших військових. В Україні відбувається революція у військовій справі, і хоча ми сподіваємося, що подібні війни більше ніколи не повторяться, війна вже не буде такою, якою була ще 5 років тому. Той, хто не зробить із цього практичних висновків, просто програє.

0: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
4: Пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Знижка 10% на Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
1: Війна.
2: Ракети для Петріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
6: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала.
7: Вітаю, мене звати Юрій Фізер, а це означає лише одне, що в ефірі програма «Євроінтеграція». Це саме та програма, в якій я разом із гостями, яких запрошую або до себе в студію, або які долучаються до мене через інтернет, ми говоримо з простими словами про іноді складні для розуміння речі, з якими ми стикаємося на нашому євроінтеграційному шляху. Ми говоримо про здобутки, ми говоримо про переваги, ми говоримо іноді і про проблеми, які виникають на цьому шляху, і для цього мені потрібно експерти для того, щоб допомагали нам зрозуміти, де ми зараз перебуваємо, що потрібно робити, що робиться і з чим можуть виникати затримки. Ну і сьогодні у євроінтеграції чергове вето Будапешта на ключові переговорні блоки та аграрний виклик, який може стати складною економічною битвою на нашому шляху до Європейського Союзу. У першій частині з'ясуємо, чому Угорщина знову заблокувала відкриття кластерів внутрішнього ринку та конкурентноспроможності. Що насправді відбувається за лаштунками засідань у Брюсселі та чи здатний Європейський Союз знайти механізм подолання цього вета до кінця року. Ну а у другій частині говоритимемо про п'ятий кластер і долю українського агропромислового комплексу. Чому європейські фермери бояться конкуренції з нашою продукцією? Як розподілятимуть мільярдні дотації Євросоюзу? Та до яких суворих вимог доведеться адаптуватися українським аграріям. Про це та інше у сьогоднішній євроінтеграції. Але за традицією, перед тим, як представити гостей і почати перейти до обговорення заявлених тем, пропоную вам і добірку новин, які стосуються нашого євроінтеграційного шляху. І сьогодні починаю із такого. Безпека, оборона та безумовна підтримка України стануть головними пріоритетами Литви під час її головування в Раді Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ країни Кястутіс Будрис. За його словами, таку заяву він зробив за підсумками щорічної зустрічі литовських послів, де обмінявся думками з очільницею європейської дипломатії Каєю Калас. Очільник литовського зовнішньополітичного відомства наголосив, що в Європі є вибір реагувати на події чи очолювати процеси, і Вільнюс обирає саме другий шлях. І при цьому литовський міністр пообіцяв сильнішу підтримку української держави, жорсткіші санкції проти Росії та Білорусі, а також прискорення європейського шляху для України та Молдови. Угорщина вдруге за вересень заблокувала відкриття кластерів 2 і 3 щодо вступу України в Європейський Союз, так і не сформулювавши конкретних вимог до Києва. Про це стало відомо під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення. Європейські дипломати не змогли переконати угорську делегацію змінити позицію, тому рух України та Молдови залишається призупиненим, оскільки держави-члени не підтримують розділення треків. За словами представників українського Міністерства закордонних справ, таке блокування може повністю бути пов'язане з колишньою угорською владою, яка навіть після втрати контролю продовжує заважати нормалізації українсько-угорських відносин. Ну і при цьому Будапешт досі не передав українській стороні жодних умов, необхідних для скасування вето. Україна та Угорщина створять спільну робочу групу, яка опікуватиметься захистом прав національних меншин – угорської в Україні та української в Угорщині. Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець за підсумками зустрічі з угорським колегою Імре Югасом. За його словами, вже за два тижні робоча група здійснить перші спільні моніторингові візити до закладів освіти, а також культурних і релігійних об'єктів Закарпатської області. Під час поїздки заплановані зустрічі з представниками угорської громади та керівництвом регіону, щоб представник Угорщини міг особисто почути про забезпечення їхніх прав. Ну і при цьому омбудсмени офіційно підписали меморандум про подальшу співпрацю між своїми інституціями. Україна здатна стати одним із найдинамічніших інвестиційних ринків світу та справжнім економічним дивом Європи за умови проведення необхідних реформ. А ось про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час виступу в Брюсселі. За її словами, нинішній процес нагадує успішну інтеграцію країн Центральної та Східної Європи наприкінці минулого століття, коли чимало держав потроїли свої економіки. Вона наголосила, що вже сьогодні Україна є потужним двигуном інновацій, а для захисту капіталу критично важливими залишаються реформи у сфері верховенства права. Водночас Брюссель виступає за поступову інтеграцію країни до єдиного ринку та оборонної промисловості ще до офіційного членства. І при цьому єврокомісарка застерегла, що Євросоюз має діяти в навипередки, аби випередити вплив своїх геополітичних конкурентів. Іспанія накладе вето на розширення Європейського Союзу, якщо каталонська, галісійська та баскська мови не стануть офіційними мовами об'єднання. Про це заявив міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес. За його словами, попри повну підтримку вступу нових країн, Мадрид вимагає першочергового вирішення мовного питання, вважаючи немисливим появу нових офіційних мов без визнання власних регіональних. Очільник іспанського дипломатичного відомства озвучив цю позицію напередодні засідання Ради ЄС із загальних справ, яке відбудеться 22 вересня. І при цьому іспанський міністр наголосив, що уряд чітко прив'язує підтримку майбутнього розширення до виконання своїх вимог. Ну і перед тим, як перейти безпосередньо до обговорення заявлених мною сьогодні тем, ну і як представити своїх гостей, прошу подивитися і перший на сьогодні сюжет, який ми для вас підготували. Дивимося разом.
8: Україна на порозі відкриття нових переговорних кластерів із Євросоюзом. Із шести наразі відкриті два. Перший – основи та шостий – зовнішні відносини. Водночас другий – внутрішній ринок та третій – конкурентну спроможність і інклюзивне зростання – знову заблокувала Угорщина. 8 вересня робоча група Ради ЄС із питань розширення не змогла погодити результати скринінгу за цими напрямами. Будапешт пояснює свою позицію питанням прав угорської меншини в Україні та очікує від Києва додаткових кроків. Тим часом Київ продовжує виконувати євроінтеграційні вимоги. Верховна Рада ухвалила закони для наближення українського законодавства до права ЄС, зокрема у сферах технічного регулювання, митної політики, конкуренції та роботи внутрішнього ринку. Україна також завершила адаптацію законодавства за всіма переговорними розділами. Виконання реформ має і прямий фінансовий результат. За програмою Ukraine Facility ЄС перераховує Україні кошти після виконання визначених реформ. Зокрема, у червні Київ отримав майже 2 мільярди 800 мільйонів євро після виконання 11-ї та 20-ї реформи для 7-ї грошові виплати. Загалом за програмою Україна вже отримала майже 30 мільярдів євро. Водночас ці гроші не є оплатою саме за відкриття кластерів. Вони прив'язані до виконання реформ, які водночас наближають Україну до членства в ЄС. Єврокомісарка із питань розширення Марта Кос раніше наголошувала, якщо Україна виконує свої зобов'язання, Євросоюз також має виконувати свої. Вона виступає за якнайшвидше відкриття решти кластерів і очікує, що переговорний процес України з ЄС продовжиться попри угорське блокування. Тепер Київ очікує політичного рішення держав ЄС щодо розблокування кластерів. Відкриття решти чотирьох стане наступним етапом переговорів про членство, а швидкість цього процесу залежатиме і від подальших реформ в Україні, і від готовності країн Євросоюзу підтримувати подальше розширення.
7: Ну що ж, починаємо. І в першій частині сьогоднішньої євроінтеграції про таке. Шлях України до Європейського Союзу знову стикнувся зі спротивом Будапешта. На засіданні робочої групи Ради Європейського Союзу Угорщина заблокувала затвердження результатів скринінгу одразу двох стратегічних кластерів – внутрішній ринок та конкурентну спроможність. Офіційно угорська сторона вкотре апелює до прав національних меншин, хоча Київ наголошує, всі умови для старту виконано, а гуманітарний блок належить вже до першого відкритого кластера. Чому Будапешт продовжує гальмувати євроінтеграцію Києва? Чи готова Єврокомісія знайти механізми подолання цього вето? Та що насправді відбувається за лаштунками переговорів? Про це поговоримо просто зараз. І спочатку з брюссельських кулуарів до нас долучається наша власна кореспондентка Тетяна Висоцька. Тетяно, вітаю вас.
9: Вітаю, вітання з Брюсселя.
7: Дякую, що долучилися, і дякую, що розкажете, а що ж там всередині в Брюсселі говорять про те все, що відбувається стосовно якраз наших взаємин із Угорщиною і того, чому Угорщина якраз не хоче, щоб ми якось якомога швидше розпочали активніше рухатися до Європейського Союзу. Я хочу якраз від вас почути оці інсайдерські, можливо, кулуарні, кулуарну якусь інформацію. І почнемо, давайте, з того, що засідання оцієї робочої групи, про яку я вже згадав, 8 вересня знову завершилося глухим кутом через, звісно, демарш Будапешта. І от що зараз відбувається за лаштунками Ради ЄС? Як європейські дипломати реагують на це чергове вето? І чи були, принаймні, спроби знайти якийсь процедурний компроміс безпосередньо на засіданні, або, можливо, ще й перед ним намагалися це зробити?
9: Ну так, насправді, після того, як змінився в Угорщині режим, змінився прем'єр-міністр з Віктора Орбана, який блокував всі українські ініціативи, на Петера Мадяра, на якого покладали великі надії, що він буде підтримувати рух України до ЄС. Великим розчаруванням було саме те, що в липні ще цього року Угорщина почала блокувати відкриття кластерів для України. Дуже довго вмовляли Мадяра поступитися відкрити шостий кластер, але на другому і третьому

0: скринінгу це сотні сторінок та тисячі сторінок паперів, але ми розуміємо прекрасно, що раз всі інші держави вже добре ознайомилися з результатами скринінгу, то Угорщині також нічого не заважало, тим більше, що скринінг завершився ще наприкінці 2025 року. Тож, власне, спочатку взагалі було незрозуміло, що роблять угорці і що ними рухає, але вже 1 вересня на першому засіданні КОЕЛИ, в цьому сезоні було вже два засідання цієї робочої групи з розширення ЄС, які були присвячені Україні, то вже на першому засіданні угорська сторона сказала чітко, що так ми пов'язуємо відкриття кластерів з питанням національної меншини. І тут же ми, журналісти, почали намагатися зрозуміти, що ж саме не влаштовує, тому що Україна ж погодилася на всі 10 пунктів ще Орбаном висунутих щодо нових законопроєктів, які Україна повинна затвердити. У нас є план дій, по якому Україна рухається. І, власне, поки що, наскільки нам відомо, і в Києві журналісти також ставили питання речнику МЗС Георгію Тихому. І він сказав, що насправді Угорщина офіційно не сказала чітко, чого ж вона потребує, яких саме рухів прямо зараз, щоб відкрити другий і третій кластери. І тут неофіційно говорять, що, скоріш за все, мадяр просто розуміє, що суспільство в Угорщині нагріте, розігріте Орбаном та ще не забуде бути виборчою кампанією, просто дійсно не підтримує швидкий рух України до ЄС, і те, що робить мадяр, це в руслі ось цього, ну якби можна сказати, популізму, щоб не втратити підтримку своїх виборців. Тож незрозуміло, коли будуть відкриті другий і третій кластер, все залежить від Угорщини. Поки що не призначене нове засідання КОЕЛИ, тобто коли наступна спроба, невідомо. Прийняття рішення тільки одноголосно, тобто інших процедурних варіантів немає, треба вмовляти Угорщину.
1: Ви згадали про речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихо, ми маємо його пряму мову, давайте почуємо пряму мову, а далі два запитання буде.
2: На нашу думку, виконані всі необхідні умови для викриття решти кластерів уже зараз. І ми прагнемо відкрити найближчим часом два кластери додаткових і, ну, бажано до кінця року ще два кластери, тобто щоб ми цей рік завершили з відкритими усіма кластерами.
1: І от питання. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос публічно заявила, що блокування вдасться подолати діалогом до кінця року. Ну, а також підтримала перехід від принципу одностайності до голосування кваліфікованою більшістю. Наскільки ідея відмови від права вето зараз реально знаходить підтримку серед ключових столиць ЄС? Чи це ще поки радше політична декларація Єврокомісії? І чи могло би це якимось чином пришвидшити наш рух?
0: На жаль, до кінця року, навіть при всьому бажанні і наявності політичної волі, не можна змінити законодавство Європейського Союзу, щоб змінити правила голосування у ЄС. Тобто, навіть якщо б зараз усі 27 держав ЄС захотіли це змінити, це потребує часу і голосування в парламенті і так далі. Але, правда, є рух у цьому напрямку, він повільно йде вже, можна сказати, багато років, і на найближчому засіданні Європейської Ради, тобто засідання саміті лідерів Європейського Союзу, який відбудеться тут у нас в Брюсселі 15-16 жовтня, буде обговорюватися саме питання нових правил і вимог голосування Європейського Союзу, але для нових членів. Тобто поки що йде розмова про те, щоб новим членам не давати право вето, тому що саме право вето зупиняє роботу машини ЄС. Але позбавити права вето існуючих членів, то для цього, по-перше, потрібне одноголосне затвердження. Тобто ті держави, які зараз користуються правом вето, повинні будуть проголосувати за позбавлення себе ж права вето. Зрозуміло, що це, можна сказати, неможливо, фактично. І тому це питання довго обговорюється, але реалізувати його практично неможливо.
1: Дивіться, а чи не було спроб на засіданні КОЕЛА принаймні якось спробувати вивести представників Угорщини, попити кави, я не знаю, для того, щоб ухвалити рішення, так як колись ухвалювали рішення ще за часів Віктора Орбана?
0: Це, до речі, було б дуже крутою ідеєю, але, на жаль, це технічне засідання. Тобто це експерти, які сидять своїми паперами, і всі, на жаль, повинні проголосувати навіть для того, щоб затвердити результати скринінгу. Бо це тільки один маленький крок. Далі процедура переходить на рівень послів, які вже на Корепері, це також.

0: ще одна група, яка засідає і приймає великі рішення. Потім, після Кореперу, затвердження має вже перейти на рівень міністрів, наприклад, або лідерів. Тобто, питання це може вирішуватися швидко, але ось навіть на самому такому першому рівні, на жаль, на рівні експертів, Угорщина його блокує. Тож подивимося, через тиждень буде знову засідання КОЕЛИ, будемо спостерігати, подивимося, чи поставлять взагалі на порядок денний Україну, тому що можуть і не поставити. Поки що немає проєкту порядку денного, тож не можу сказати точно.
1: Дякую, Тетяно, за те, що включалися. Дякую, що розповіли про те, що відбувається у Брюсселі, саме в кулуарах, і все це з того, що стосується наших взаємин із Угорщиною. А зараз перейдемо якраз до обговорення і того, що відбувається, до аналізу цієї ситуації. І до мене долучається Анастасія Даців, адвокаційна менеджерка з Європейської інтеграції Центру прав людини «Зміна», експертка з політики Угорщини. Пані Анастасії, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
2: Добрий день.
1: Дивіться, перед тим, як перейти, поставити вам перше питання, я хочу лише глядачам нагадати, що означають ці саме два кластери. Другий кластер, внутрішній ринок, це фактично про те, наскільки українська економіка готова працювати за правилами Євросоюзу. І йдеться про вільний рух товарів, послуг і капіталу, роботу компаній на європейському ринку, конкуренцію та державні закупівлі, окремо про захист прав споживачів та інтелектуальної власності. Простіше кажучи, Україна має привести свої правила до європейських, щоб український бізнес міг повноцінно працювати в єдиному ринку ЄС. Третій кластер – конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Тут уже йдеться про те, як працює сама українська економіка та соціальна сфера. Це цифровізація, податки, економічна і монетарна політика, статистика, ринок праці, зайнятість і соціальний захист. Тобто, якщо другий кластер – це передусім правила роботи українського бізнесу в єдиному ринку ЄС, то третій – здатність самої української економіки працювати за європейськими стандартами. І нагадаю, що наразі Україна має відкритими два переговорні кластери. Перший – основи процесу вступу, та шостий – зовнішні відносини. І ось така ситуація зараз на цей момент. І от до вас питання. Давайте спробуємо пояснити все те, що стосується блокування Угорщиною і відкриття цих двох кластерів, другого і третього, простими словами, оці складні речі. Це... Тобто базові свободи. Наскільки відкриття саме цих двох економічних блоків є критичними для виживання української економіки вже зараз?
2: Дякую за запитання. І так само в вашому описі ви дуже правильно відзначили, за що відповідають, за які сфери політики відповідають кластери 2 і 3. І тут важливо відзначити, що формальне відкриття переговорів за цими кластерами перш за все не відкриває країні кандидації автоматичний ринок Європейського Союзу. І тут я б хотіла також підкреслити, що Україна зараз на даний момент вже має доступ до цього ринку. Він нам надався ще з підписанням угоди про асоціацію. Тобто зараз відкриття переговорів за кластерами 2 і 3, він більш стосується технічних вимог за певними напрямами політик, але жодним чином не впливає на те, як українська економіка зможе виживати в цих умовах, які зараз склались для нашої країни. Це буде радше про довіру інвесторів, про збільшення, ймовірне збільшення інвестицій, хоча і так вони вже, власне, відбуваються і на даному етапі. Тим не менше, Україна досить економічно інтегрована з ринками Європейського Союзу, і ми так без відкриття цих кластерів маємо доступ до різних програм допомоги, які Європейський Союз надає нам і, власне, створив задля того, аби допомагати нам вистоювати у цей час. Але, власне, відкриття переговорів за цими кластерами – це вже суто технічні процедурні моменти, які нам потрібно буде виконати.
1: Маю до вас ще одне питання. Зрештою, маю багато питань, але це чергове запитання. От Будапешт прив'язує блокування економічних кластерів до гуманітарного питання прав угорської меншини. І водночас віце-прем'єр-міністр України Всеволод Ченцов чітко зазначив, питання меншин належить до першого кластера основи, який уже давно відкритий. На вашу думку, чому угорська дипломатія, я б назвав це, штучно переносить вимоги з одного напрямку на зовсім інші переговорні треки?
2: Ну, перш за все, і основна причина це просто політичні інтереси самої Угорщини. Це не жодні там технічні вимоги. Звісно, можливо, там політика України не відповідає європейським стандартам, європейським практикам і нормам, які нам потрібно буде власне ще інкорпорувати у свої політики. Але тим не менше, зі сторони Угорщини така поведінка це суто політичний маневр, і ускладнюється він тим, як вже відзначали ви сьогодні у вашій програмі, просто відсутністю переліку чітких вимог Угорщини до України. І, власне, така картина складається в те, що тут просто гра у політику, звичайно, а не там дуже гостра невідповідність України певним практикам, які ми повинні дотримуватися для того, аби вступити до Європейського Союзу.
1: Ну і давайте почуємо, що сказав представник угорської громади Києва і Київської області Ласло Томпа, а потім я вам поставлю запитання.
3: Уже не згадується на сьогоднішній день про нібито утиски угорської національної меншини в Україні. Мало того, Аніта Орман сказала, що йдуть дуже інтенсивні консультації і позитивні рухи в тому напрямку, що з угорською меншиною фактично в Україні все гаразд. Тому я дуже-дуже сподіваюся, що ці питання будуть зняті.
1: Ну і чітко сказав, зараз він констатує те, що наразі теми утисків угорської меншини в Україні взагалі не існує. Ба більше, тривають конструктивні консультації і навіть у Будапешті визнають позитивні зрушення. Пані Анастасія, якщо на Закарпатті між громадами немає гострих суперечностей, що насправді стоїть за публічною риторикою прем'єра Петера Мадяра? Ну, політика політикою, але і за цією політикою повинно щось стояти.
2: Я думаю, у своєму репортажі з Брюсселю пані Тетяна дуже коректно підкреслила, що все також опирається на те, до чого звикло угорське суспільство протягом тих 16 років, коли Орбан був при владі, як-не-як вибудувалося. Це дуже жорстка стратегія щодо захисту національних меншин. Це стосується не лише України, це стосується і сусідніх європейських країн, де проживають етнічні угорці. І, власне, дуже різко зламати таке бачення угорців того підходу до захисту своїх національних меншин за кордоном надто складно. У своїх передвиборчих виступах Мадяр також відзначав, що навіть зміна влади в Угорщині автоматично не означатиме того, що політика країни щодо України повністю зміниться і до того, як ми ставимося до національних меншин, особливо угорських. Тому тут, власне, дотримування і обіцянок з одного боку, і також підлаштування під ті очікування, які електорат і ті люди, які проголосували за Мадяра, допомогли йому прийти до влади, мають щодо нового уряду і що вони очікуватимуть. Звісно, позиція нового уряду набагато м'якша, але те, що зараз відбувається, насправді не є чимось неочікуваним. Це передбачали такий підхід до України і до перемоги Мадяра. І, звісно, не менш важливим є те, що тут відбувається також торг і за інші аспекти. Перш за все, це те, на чому завжди наголошує угорська сторона, що вони хочуть особисто, тобто Мадяр хоче особисто зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Зі свого боку, ми вирішили, що якщо переговори за першим кластером відкрилися, як і сказав пан Ченцов, то проблем більше немає. Насправді ні, вони лише починаються, бо кластерів і розділів набагато-набагато більше, і цей процес не залежить лише від прогресу за першим кластером. Тому тут потрібно брати до уваги і необхідність особистої зустрічі Мадяра з Зеленським. Також велика гра відбувається навколо заморожених європейських коштів, які першочергово були виділені для Угорщини, але через політику ще попереднього уряду Орбана були заморожені Європейським Союзом. І ту гру щодо коштів також вів і Орбан, коли там блокував надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу, і потім вже продовжує теперішній уряд.
1: А скажіть, будь ласка, оце блокування Петром Мадяром нашого поступу до Європейського Союзу, воно чимось нагадує саме блокування, яке ще було за часів Віктора Орбана. Як на це реагують в Європейському Союзі?
2: Як я й сказала, передвиборча риторика Мадіра була чіткою, конкретною і показувала те, що підхід країни щодо України буде продовжуватися, звісно, не буде таким гострим, але це той курс, який вибрала Угорщина, і від нього вона відступати не буде. Як ми бачимо, у багатьох європейських країнах зараз також змінюється своя внутрішня політика. Звісно, вона більше, там, наприклад, ситуація з Німеччиною, вона вже нагадує те, що було там за Орбана в Угорщині, але я думаю, що самим європейським країнам ще потрібно деякий час, аби знайти правильний підхід і налаштувати всі необхідні контакти з новим урядом Угорщини. І самій Угорщині, звісно, необхідно врегулювати свої внутрішньополітичні питання, аби все-таки вирішити деякі проблеми, які були створені попереднім урядом. Тому потрібен просто час.
1: Це складно.
2: Що у нас не так його багато.
1: Складна ситуація, справді. От, до речі, відповідаючи на моє попереднє запитання, ви якраз згадали, були, я не пам'ятаю, здається, говорячи про Ченцова, ви сказали про те, що він, чи про Георгія Тихого, коли ви говорили, ви сказали, що проблеми зникають, бо ми там відкрили то-то-то, а ви сказали, що, о, ні, проблем ще багато попереду. Що ви мали на увазі?
2: Занадто банальна відповідь, та й мала на увазі, бо, як я сказала, розділів дуже багато. Якщо ми надіялись, що перший кластер запустить весь процес і він вже буде неспинний, насправді ні. Тут багато чого залежить і від нас самих. Проблем багато, навіть з точки зору, як демонструє практика останніх років. У нас досить часті зміни уряду, наприклад, відбуваються в країні. Це і для нас певний виклик, бо, наприклад, багато законодавчих ініціатив відкликаються зі зміни уряду, в тому числі і певних необхідних для євроінтеграції законопроєктів та ініціатив. Нам потрібно в деякі моменти заново починати певні процеси. Європейським країнам і Євросоюзу потрібно заново налаштовувати з нами усі контакти з тими ж новими віце-прем'єр-міністрами з європейської та євроатлантичної інтеграції, до прикладу. І як-не-як, відкриття першого кластеру, звісно, був дуже визначний для нас, дуже визначна для нас подія, але вона не позначає того, що надалі все прийде гладко, бо там, наприклад, якщо цей же шостий кластер досить простий для нас у виконанні, інші можуть відкривати набагато більше проблем.
1: Ми сьогодні в другій частині програми будемо говорити якраз про п'ятий кластер. І от мені здається, що п'ятий кластер так само можуть бути великі проблеми. Але повернемося, давайте все ж таки до наших двох і до другого і третього, і до якраз наших стосунків із Європейським Союзом, а з Угорщиною. І от на вашу думку, а от представники команди Орбана, які зараз сидять у партії Фідеш, яка вже давно втратила монобільшість в угорському парламенту, а вони можуть бути якось дотичні до цього блокування?
2: Насправді зараз складно прорахувати, скільки осіб з Фідес ще мають певний вплив на угорську політику, як вона складається. Я думаю, тут не потрібно забувати про той факт, про що також ми дуже багато говорили перед самими виборами в Угорщині, що сам Мадяр, він прийшов з тієї ж партії Орбана Фідес, дуже довго працював на його уряд. Тобто це певна продовженість, певне повторення тих самих людей, які просто займали перед тим інші посади, просто зараз вони змінили певні свої погляди чи відійшли від настільки гострої риторики. Тим не менше, і сам Мадяр наголошував, і нам потрібно розуміти, що вступ України до Європейського Союзу залежить і ґрунтується від заслуг, від того, як ми виконуємо те, що від нас вимагається, і ніяка зміна уряду в жодній країні не буде означати автоматичного розблокування певних процедур, якщо ми самі не виконуємо вимог, які перед нами стоять.
1: Ну і Київ демонструє максимальну конструктивність. Розробляється новий закон про національні меншини, а омбудсмени Дмитро Лубінець та його угорський колега створили навіть робочу групу для перевірки шкіл і закладів культури. Чи здатні ці кроки якось вибити з рук Будапешта аргументи про порушення прав?
2: Ну, якщо ми подивимося на ситуацію, звісно, основний аргумент проти вступу України до Європейського Союзу і основний аргумент за блокування відкриття нових кластерів – це те, що ми не відповідаємо усім вимогам у політиці захисту національних меншин. І, звісно, здається, що такі кроки мали би бути певними поступками з нашого боку, мали би якось позитивно впливати на відносини з Угорщиною та просування нашого членства до Європейського Союзу. Але тут повертаємось також до того, що Будапешт дуже рідко формулює чіткий перелік вимог, рідко формує оце чітке бачення, що вони хочуть від нас, щоб ми зробили. Тому навіть коли нам здається, що такі кроки мали би якось позитивно впливати, сприяти покращенню ситуації, складно передбачити, чи будуть вони такими, чи можуть вони саме принести такий ефект, як ми хочемо, бо ця відсутність оцього чіткого переліку вимог дає Угорщині можливість нівелювати певними аргументами і потім створювати лише нові вимоги до нас.
1: Ну і раніше Будапешт висловлював готовність затвердити результати скринінгу третього кластера для Молдови, проте решта держав відмовилися розділяти українсько-молдовський пакет. Чи зберігається в Брюсселі ця непохитна єдність, чи все ж лунають голоси про відокремлення третів, чи ми все одно йдемо разом в цій парі?
2: Звісно, якби Угорщині не хотілося розділити Молдову і Україну у цьому процесі, інші країни не погоджуються з такою думкою. Потрібно не забувати про те, що більшість усіх цих процесів, вони ведуться бюрократами і технократами у інституціях Європейського Союзу, а ми вже бачимо з вами лише ці гучні політичні заяви на певних високих рівнях. І дуже часто трапляється так, що через те, що різні люди ведуть різні процеси, важливіше політикам на великій арені висловити якусь певну свою думку, хоча потім рішення, які приймуться, будуть не зовсім відповідати цьому. Тому сподіваємося, що у випадку розділення Молдови і України на шляху вступу до Європейського Союзу саме так і буде, бо поки що серед навіть політичних заяв Угорщина є лише єдиним прихильником такого варіанту.
1: Ну і підсумовуючи нашу розмову, Петер Мадяр категорично стверджує, що Україна не готова до вступу, тоді як і в Брюсселі, і в Києві прагнуть рухатися вперед. Які реальні важелі тиску мають лідери Євросоюзу, аби посадити Будапешт за конструктивний стіл перемовин і розблокувати відкриття кластерів? Ну і чи докладає максимум зусиль для цього українська дипломатія також?
2: Я думаю, найосновнішим важелем впливу і тією темою, навколо якої все, власне, від якої все залежить, це кошти Європейського Союзу для Угорщини, ті, які вже були заблоковані за певними фондами допомоги для країн-членів Європейського Союзу. І там не менш важливим є те, що багато чого залежить саме від прогресу Угорщини, від того, як вона також вирішує певні свої внутрішньополітичні, внутрішньоекономічні проблеми, аби відповідати вимогам Європейського Союзу для виділення коштів з цих фондів. Того, навіть як би ми не хотіли, просто розблоковувати кошти Європейський Союз для Угорщини не може, бо це вже буде порушенням їхніх певних цінностей і принципів. Ще одним таким важелем, хоча і досить лише на рівні певної риторики, може бути вплив головуючої країни в Раді Європейського Союзу. Зараз цю посаду займає Ірландія, хоча це більше такий формальний важіль, тим не менше формування оцього певного порядку денного також впливає на те, у яких напрямках будуть рухатись певні рішення і формування кроків Європейського Союзу. З української сторони нам потрібно все-таки повернутися до питання особистої зустрічі Мадяра та Зеленського. Як я казала, сподівалися, що з відкриттям першого кластеру це питання відійде на другий такий задній фон, але то все одно це є необхідним кроком для налагодження цих особистісних контактів. Тому зі свого боку на те там розблокування коштів чи формування порядку денного у Раді ЄС ми впливати не можемо, але ми можемо самі вживати певних кроків для зближення з угорською стороною. Є ще інші важелі впливу, які також розглядаються, про які сьогодні згадувалися у вашій програмі. Це, до прикладу, влаштування принципу голосування за кваліфікованою більшістю замість одностайності. Тим не менше, для цього все ж таки потрібно те, що всі країни-члени проголосують одностайно за це. Цього, ймовірніше, не станеться. Тому, як би нам не хотілося, ці внутрішньополітичні європейські аспекти ми впливати не можемо. Є лише певні кроки, яких ми можемо вживати зі свого боку, аби саме будувати ясніші стосунки вже безпосередньо з угорською стороною.
1: Тобто треба працювати, рухатися далі, докладати максимум зусиль. Ну і сподіватися на головування спочатку Ірландії, а потім Литви після Нового року. Пані Анастасія, дуже дякую вам за участь у програмі. Дякую, що пояснили вам нам простими словами складні речі, які стосуються нашого євроінтеграційного поступку. Анастасія Даців, адвокаційна менеджерка з європейської інтеграції Центру прав людини ЗМІНА, експертка з політики Угорщини, була гостею першої частини нашої програми. Перед тим, як представити свою наступну гостю і перейти до обговорення наступної теми, пропоную вам подивитися другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
4: Український аграрний сектор входить у ключовий етап євроінтеграції. Йдеться вже не лише про доступ до ринку ЄС, а про поступове включення українського агровиробництва у правила спільної аграрної політики Євросоюзу. ЄС залишається найбільшим торговельним партнером українського агросектору. У 2025 році на країни об'єднання припадало майже 50% українського агроекспорту, близько 10,5 мільярдів доларів. Водночас після завершення режиму автономних торговельних заходів ЄС повернувся до квотного механізму. Зараз Україна працює над розширенням доступу до окремих товарів, зокрема цукру, крохмалю та біоетанолу. А ось двосторонній скринінг законодавства був завершений ще у 2025 році. Далі йдеться про виконання конкретних зобов'язань, серед них стратегічне планування аграрної політики, функціонування ринку землі, розвиток сільських територій та поступове запровадження європейських екологічних і кліматичних вимог. Але для вступу до ЄС головним питанням буде не сама квота, а здатність української системи працювати за європейськими правилами. Переговорний розділ «Сільське господарство та розвиток сільських територій» передбачає створення системи управління державною підтримкою, контролю коштів ЄС та цифрової інфраструктури. У 2026 році Україна зосередилася на запуску виплатної агенції та інтегрованої системи адміністрування і контролю. Саме через такі механізми в ЄС визначають право фермерів на підтримку і контролюють її використання. Окремий блок – безпечність харчових продуктів, ветеринарні та фітосанітарні вимоги. Для українських виробників це означає адаптацію законодавства, лабораторної системи, простежуваності продукції та процедур контролю. Єврокомісія визначає аграрну політику одним із найскладніших напрямів розширення, оскільки вона потребує одночасно конкурентного ринку, ефективної адміністрації та системи виплат і контролю.
1: Триває євроінтеграція – наша програма, в якій ми говоримо про євроінтеграційний поступ і в другій частині про таке. Аграрний сектор залишається головною експортною опорою української економіки, проте на шляху до Євросоюзу саме він може стати найскладнішим полем дипломатичних баталій. Уже на початку 2027 року Україна планує відкрити п'ятий переговорний кластер, який регулює сільське господарство та розвиток територій. Та чи готовий європейський ринок прийняти такого потужного конкурента? Чому європейські фермери панічно бояться перерозподілу субсидій на користь України та чи витримають наші виробники жорсткі екологічні стандарти від Брюсселя? Усі виклики та економічні ризики з'ясовуємо просто зараз, і до нашої розмови долучається виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства 2019 року, керівництва напрямку АПК Ukraine Facility Platform та очільниця проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог» Ольга Трофімцева. Пані Ольго, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися до нас.
5: Вітаю, доброго дня.
1: Пані Ольго, дивіться, для мене, як зрештою переконаний, для значної кількості українських громадян агропромисловий комплекс обмежується лише походами до магазинів або на ринки. Але тим не менше, саме цей сектор є вкрай важливим для нашого євроінтеграційного руху. І він для багатьох складний для розуміння. Тому саме вас я запросив для того, щоб ви простими словами пояснили нам про те, де ми зараз знаходимося в тому, що стосується саме цього сектору. І перше питання буде таке. Україна розраховує відкрити от саме цей п'ятий кластер ресурси сільського господарства та згуртованість на початку 2027-го, але для цього до кінця 2026-го потрібно виконати масштабне домашнє завдання. Що саме входить до цього пакета вимог і наскільки ми вкладаємося, якщо вкладаємося у визначені сроки?
5: Так, ви знаєте, насправді ваша ремарка якраз і говорить про те, що український агропромисловий сектор важливий як для внутрішньої, так нашої економіки, для загалом для економіки України, для нас з вами і кінцевих споживачів, так дійсно і з точки зору експорту, і якраз в нашому процесі вступу до Європейського Союзу і процесі європейської інтеграції. Якщо говорити про відкриття п'ятого кластеру, те, що ви згадали, це дійсно заявлено як наша ціль, як наша така та ось дата, на яку ми орієнтуємось і вважаємо її реалістичною, що буде можливість у нас дійсно відкрити п'ятий кластер, куди входять ось всі ці аграрні, так або пов'язані з аграрним сектором теми на початку 2027 року. А що стосується домашніх завдань, в сюжеті вже деякі з них були перераховані насправді. І тут я маю відзначити, що дійсно з моменту проведення скринінгу минулого року, восени минулого року, ми проробили, попри повномасштабну війну, так, попри всі виклики, які існують всередині країни, ми проробили досить серйозну роботу. І те, що стосується, і в тих питаннях, які стосуються побудови інфраструктури необхідної для існування України в умовах або в такої в рамці так спільної аграрної політики Європейського Союзу, була згадана, наприклад, та ж виплатна агенція, але не тільки, загалом там, де є декілька таких дуже важливих систем, і тому над ними профільне міністерство і уряд загалом досить активно працював і в 2026 році, і працює далі. І ми як проект АПД Україна також підтримуємо наше профільне міністерство в цьому. Мова йде також і про інші речі, які безпосередньо пов'язані, наприклад, з фітосанітарними вимогами, наприклад, те, що стосується засобів захисту рослин. Буквально ось в вересні місяці вступає також важливий закон в дію стосовно регуляції обігу генетично модифікованих так організмів або продуктів, які на ринку присутні там з генетично модифікованими організмами, і такі інші. Тобто, насправді, тут важливо розуміти, що ось ці так звані бенчмарки, так, які були нам як домашні завдання представлені з сторони Європейської комісії, вони являють собою, от якщо я зараз скажу нашим глядачам, та, що це лише по 11-му, наприклад, розділу, так, це розвиток сільських територій, сільський розвиток, ці завдання – це десь 46 показників і різних 67 актів права Європейського Союзу, які нам потрібно, да, ось імплементувати в українську аграрну політику. Якщо ми говоримо про ось цю складову санітарні, фітосанітарні вимоги, то там ще більше. Це десь понад 130 цілих, якщо я не помиляюсь, і понад 170 ось таких актів права Європейського Союзу. Тому, відповідаючи на ваше питання коротко, чи можна відкрити п'ятий кластер перемовний на початку наступного року? Так, це можливо. Чи зможемо ми ось впоратися з всіма тими завданнями, які перед нами стоять для того, щоб це трапилось? Так, ми досить непогано зараз тримаємо цей темп роботи. Ось, відповідно, тут єдине, що хотілося б зазначити, що відкриття кластеру, це, знову ж таки, не є, знаєте, якимось таким завершенням, да, ось цієї роботи. Це, знову ж таки, черговий етап, напевно, щоб для розуміння наших глядачів, черговий етап на перемовного процесу, так, який буде нас наближувати до безпосередньо вже ось де-факто вступу до Європейського Союзу саме ось в цій сфері, в аграрній сфері.
1: І, мабуть, чергові виклики. Але давайте почуємо пряму мову члена економічного дискусійного клубу Олега Пензіна, після якого я поставлю вам запитання.
6: Для того, щоб ми повністю увійшли в ЄС за європейськими стандартами, ми маємо позбутися половини аграрної хімії, повністю забути про пестициди, змінити підходи у тваринництві, маємо змінити механізм випасу тварин, маємо змінити дуже багато чого в ідеології сільського господарства. При тому, що ми маємо традиційні ринки на Близькому Сході, які абсолютно спокійно беруть те, що ми виробляємо. Але ті ринки бідні. Ми б зі своїм зерном хотіли б зайти на преміальний європейський ринок, але нас сюди не пускають.
1: Ну і питання до вас тоді. Дивіться, Ви погоджуєтеся з цим твердженням, що нас не пускають на європейські ринки?
5: Ні, я не погоджуюся з цим твердженням. Це взагалі, до речі, тут декілька, я давайте так скажу, дипломатично. Є в мене питання до пана до колеги, так, тому що є декілька неточностей, скажу так. І, ну, по-перше, наше зерно присутнє на європейському ринку і присутнє досить давно. І якщо ми подивимось з вами навіть на топ покупців українського зерна і там зернових олійних за минулий рік чи за маркетинговий рік, ми побачимо серед цих топ-країн також європейські країни, такі як Іспанія, Італія і інші, так, Франція теж іноді закупає там якісь види окремі наших зернових, переробна промисловість або ж промисловість виробництва кормів закупає ці зернові і в Німеччині, і так далі. Тому і Нідерланди, до речі, також є покупцями. Тому ні, наше зерно присутнє. І що стосується також твердження або цієї, це перебільшення однозначно, коли, якщо ми говоримо, да, що нам доведеться відмовитись там або ось все там забути про пестициди. Ну, давайте так, в Європейському Союзі засоби захисту рослини, пестициди використовуються. Питання, по-перше, да, дійсно, в стандартизації того, що можна використовувати, які дійничі речовини можуть застосовуватись, використовуватись, які ні, це перше. І друге, це дійсно ось та сфера, напевно, в якій особливо, вона є чутливою, це ми розуміємо, вона є чутливою для українських виробників і для європейських, але тут мова скоріше йде про те, що які, наприклад, звичні для нас препарати будуть заборонені, так, для наших фермерів, а чи існує альтернатива, і чи наскільки ця альтернатива є знову ж таки доступною для наших фермерів, для наших агровиробників. Тому насправді, ну, це не можна таким от чином, да, скажімо так, це скоріше для мене, це чесно кажучи, звучить так з розряду певно таких лякалок, так, от, які не зовсім відповідають дійсності. Якщо ми говоримо, наприклад, про питання здоров'я і благополуччя тварин, то це також це дійсно важливо, і це дійсно певні стандарти, за якими працюють фермери, які займаються тваринництвом в країнах Європейського Союзу. Але сказати, наприклад, що у нас взагалі наш сектор не опікується питанням здоров'я і благополуччя тварин, теж буде абсолютною неправдою. У нас є підприємства вже зараз, так і агрокомпанії, які, можна сказати, відповідають так цим вимогам. Тут питання в тому, що це має бути масштабовано і що це в процесі нашого вступу до Європейського Союзу, це мають бути не окремі якісь та ось фермери і виробники, які вже зараз переходять на ці європейські стандарти, а це має стосуватись всього сектору. Да? Тобто весь сектор має відповідати тим чи іншим стандартам виробництва, тим чи іншим вимогам виробництва, і це буде стосуватись кожного виробника в Україні. Оце, в принципі, так, це одна, напевно, таке один з викликів, так я б сказала, до якого або з яким потрібно буде нам працювати.
1: Пані Ольга, ви вже про пестициди багато згадували сьогодні, відповідаючи на моє запитання. Так от, до кінця 2028 року Україна має гармонізувати стандарти щодо пестицидів, агрохімії та норм утримання тварин. Наскільки суттєво відмова від звичних засобів захисту рослин може підвищити собівартість української продукції?
5: Ви знаєте, знову ж таки, от розрахунки зараз, я, напевно, не готова зараз сказати якісь конкретні цифри, тому що, наскільки я знаю, от колеги працюють, та, над тим, щоб дійсно порахувати більш-менш об'єктивні так, цифри щодо ось, тому що ми знаємо, що асоціації, секторальні асоціації, так, українському АПК називали різні цифри, мова йде там про мільярди доларів, насправді, з одного боку. З іншого боку, знову ж таки, давайте не забувати, що діалог щодо цього так процесу переходу наших агровиробників на європейські стандарти в тих сферах, які ви озвучили, він триває, по-перше, так, і тому насправді витрати так, ну, певно, виростуть, але сказати, що вони якимось чином драматично призведуть, да, до здорожчання української продукції, це теж, мені здається, буде некоректним, так, тому що поки що розрахунки показують ті, які існують так, от до сьогоднішнього дня, з того, що я бачила, то це не буде якимось чином там да, критично впливати на здорожчання нашої продукції. Але тут я б хотіла зазначити, що дуже часто, знаєте, є така трішки, можливо, десь теж, не знаю, ілюзія, да, що от коли ми говоримо про такого от плану, так, аспекти європейської інтеграції, то це, ну, фактично заміна там етикетки десь на препараті, і та ось на цьому якби все зможемо працювати далі. А насправді тут мова йде про те, що дійсно наш агровиробник має перебудовувати так певно там і виробничі свої технології, і взагалі пристосовувати всі свої технології виробництва там чи переробки продукції відповідно да ось ці до цієї нової регуляторної і нормативної рамки вже за європейськими стандартами. Тому напевно це буде найскладніше, і тому що це включає, до речі, теж те, про що ми часто забуваємо, говоримо виключно про виробник. Але тут мова йде знову ж таки от і про інституційну спроможність державних установ. Наприклад, мова йде, чому я про це згадую, тому що це про, наприклад, лабораторії перевірки якості, так, чи безпечності продуктів харчування по тих чи інших показниках, там знову ж таки ці залишки пестицидів, коли ми говоримо про пестициди чи ще щось, так, і таке інше, таке інше. Тобто дуже багато насправді модернізація тваринських приміщень і умов транспортування, наприклад, так, тварин, і багато інших нюансів, закінчуючи, не знаю, навчанням навіть персоналу, так, тих же агрономів, агрохіміків і ветеринарів вже відповідно до ось цих нових стандартів.
1: Ну, як керівниця проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог», скажіть, будь ласка, як зараз німецький агросектор сприймає наближення України? В нас бачать передусім небезпечного конкурента чи навпаки потенційного партнера для інвестицій та спільної переробки?
5: Мені здається, якщо сказати загалом, то Німеччина на сьогоднішній день – це одна з країн Європейського Союзу, яка, ну, більш за всіх, напевно, одна з таких найбільш активних підтримувачів так нашого вступу до Європейського Союзу, де більшість акторів, стейкхолдерів не тільки в сфері агро, а взагалі так в економіки Німеччини розуміють важливість України і розуміють, що вступ України до Європейського Союзу – це більше про переваги, так, це більше про те, що Україна зможе надати Європейському Союзу, посилити Європейський Союз з точки зору стратегічної автономії, з точки зору незалежності, наприклад, по тих речах, де Європейський Союз зараз імпорто є залежним, ті ж протеїни, ті ж корми для тварин, про які ми згадували, наприклад, технічні якісь культури, і таке інше, і таке інше. Так, тобто є, звичайно, побоювання і у німецьких фермерів, тут я не можу цього не згадати, як і в інших країнах, щодо того, що так, це буде там конкуренція, але, знаєте, я завжди нагадую в таких дискусіях про те, що вступ України до Європейського Союзу, ну, не є унікальним, він є унікальним з певних там з певних точок зору, так, в тому числі, наприклад, агро, що у нас великий там сектор, ми порівняно з іншими країнами є дійсно досить такими масштабними виробниками, але тим не менш кожен етап розширення Європейського Союзу майже супроводжувався досить жорсткими суперечками, і тому ті ж німецькі фермери, і не тільки фермери, так і представники інших індустрій, вони вже прожили багато хвиль цього розширення, і тому ставляться до цього, мені здається, з таким, знаєте, прагматичним підходом і довгостроковим стратегічним підходом. Ще раз от розуміючи, що Україна дійсно несе дуже багато переваг зі своїм вступом до Європейського Союзу, і це, скоріш, про посилення, тому потрібно шукати ось такий консенсусний варіант приєднання України до цього економічного блоку, щоб з одного боку посилити Європейський Союз, так, а з іншого боку не послабити конкурентну спроможність і значимість, знову ж таки, нашого українського АПК і з точки зору присутності на третіх ринках, та ж Африка, Близький Схід, Азія дуже важливі, і щоб допомагати Європейському Союзу теж ось займати таке важливе геополітичне положення в світі.
1: Пані Ольго, дуже дякую вам за участь у програмі. Дуже дякую за те, що нам додали оптимізму, коли ми говоримо якраз про цю сферу, про агропромисловий комплекс і про те, що він насправді не є якоюсь такою нездоланною перешкодою для України на шляху до Європейського Союзу. Дуже вам дякую. Ольга Трофімцева, виконувачка обов'язків міністра аграрної політики 2019 року, керівниця напрямку АПК Ukraine Facility Platform та керівниця проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог», була гостею другої частини сьогоднішньої євроінтеграції. На цьому змушений ставити крапку. Зустрічаємося з вами, звично, через тиждень. Будуть нові гості, будуть нові теми, але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
1: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
2: Зі Снотті носик не грозив.
1: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
0: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
1: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – муковідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
0: Мамо, вийшло!
1: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
3: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
5: Знижка до 30% на Орасепт та Орасепт Гербал Кідс в аптеках Подорожник.
6: Спонсор показу — нерухомість Ріелті.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий – зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок – отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Що вона не торкається тебе. Ми навчилися жити поруч із війною. Так, але дехто забув, що вона досі триває. Ця війна не десь. Вона наша. І твоя теж. Не живи в ілюзії. Підтримуй. Пам'ятай. Дій. Війна не закінчиться без тебе.
1: Вже сьогодні президент США Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним та президентом Володимиром Зеленським. Після того, як спеціальні представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер проінформують його про результати переговорів в Україні та Росії. Про це повідомляє Київ Індепендент. Тим часом Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на зимовий період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у 3 раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
2: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
1: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США по завершенню зустрічі у Києві та Москві. Американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський вже заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
3: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
4: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
1: У лікарні помер 30-річний чоловік, який був поранений під час атаки на Київ в ніч на 1 вересня, сповістили у міській військовій адміністрації. І це вже 9-та жертва того обстрілу лише у місті. Також 4 людей загинули на Київщині. Понад 20 людей були поранені. Столичний регіон у ніч проти 1 вересня був підмасованою ракетно-дроновою атакою російських військ. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. За даними слідства, фігурант зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про спецоперацію «Карфаген» і викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора. Згодом стало відомо, що фігурант – керівник одного із підрозділів Офісу генпрокурора. Також прокурор САП заявив, що Кропива міг бути довіреною особою і займатися вирішенням особистих питань генпрокурора Руслана Кравченка. Зокрема, посадовець допомагав із оформленням американської візи для дружини генпрокурора, а також координував ремонт будинку в Козині, організацію святкування дня народження та відпусток. Сам Кравченко заявив, що не причетний до покривання кол-центрів і пообіцяв перевірити підлеглих фігуранта на поліграфі.
5: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
6: По собі інкримінується, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І відповідно створення і керівництво злочинної організації, її діяльність злочинної організації протягом 2025-26 років.
1: У Києві 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову 5-поверхівку та 3-поверховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. І саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
7: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із 5-поверхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів після першого вибуху. Деякі квартири були заблоковані, зокрема, сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж 5-поверхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла двох людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
8: Я з собакою знову біжу. Людина, перший поверх, ну там забігаю в крило, стоїмо. Бух! Вимикається все світло, це там третій прильот, вимикається все світло. Ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це я не знаю, це не передати словами. Це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно.
9: Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід.
8: побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла заживо. Оце третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепило, вона вибухнула, на жаль. Я не знаю, це, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки. Ну, просто не так дати слово. Ну, також багато є постраждалих. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і збігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждалих реально.
7: Так, от якраз послухали прямомову дівчинка Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбирають розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкоджені в п'ятоповерховому будинку, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Сулемському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
1: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці. У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів у 71-річного директора клініки репродуктології у Святошинському районі. Про це повідомили у столичній поліції. Стрілянина відбулася 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. У директора клініки почали стріляти, коли той вийшов із авто. Зараз він перебуває у реанімації у важкому стані.
9: Росія завдала сьогодні масованого комбінованого удару по Києву, застосувала балістичні та крилаті ракети і повідомляли про ймовірне використання цирконів, а також реактивні безпілотники.

0: значні пошкодження складів та підприємств. Власне, про це будемо зараз говорити, про те, як Київ намагається адаптуватися до щоденних обстрілів столиці. Будемо говорити зараз з нашим першим гостем. Це Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру Інститут міста. Пан Олександр, вітаю вас.
1: Доброго вечора, доброго здоров'я всім.
0: Власне, як змінилися зараз протоколи в столиці, власне, після запровадження цієї дворівневої системи тривог? Чи вже всі розібралися? І що треба вдосконалити, на вашу думку?
1: Як вам сказати? Є заяви мера Віталія Кличка, є повідомлення в телеграм-каналі прем'єр-міністра пана Сергія Корецького, але, власне, нормативних документів поки що на вчора я не знайшов. Жодних нормативних документів. Зрозуміло, що два рівня загроз. Але логічно було б, щоб загрози вищого рівня, вони стосувалися всіх, а загрози жовтого рівня, вони стосувалися б лише тих підприємств, установ, де є велике скупчення людей. От, тому що якщо в маленька якась там зубопротезна лікарня, там десь в черзі сидить двоє чи троє людей, один сидить в кріслі, то влаштовувати їм вихід в підвал і все таке інше, і причому в обов'язковому порядку, як на мене, це не дуже логічно, по-перше, а по-друге, це взагалі просто неможливо проконтролювати. А якщо є якісь нормативи, які неможливо проконтролювати, то люди ними просто нехтують. Отже, якщо є нові правила поведінки під час тривог, то значить має бути за ним, за додержанням цих правил, контроль і має бути покарання. Інакше це просто там якісь струси повітря, нічого більше. Люди, зрозуміло, що зараз ще не пристосувалися до нових змін, і це, на жаль, тут влада не допрацьовує. Крім оголошення двох рівнів тривог, очевидно, треба якісь більш детальні роз'яснювальні заходи. Все-таки я скажу, що має бути нормативна база, бо без цього все це благі наміри.
0: Ну, а це нормативна база, яку має ухвалити Київська міська державна адміністрація, чи це має бути ініціатива самого уряду, яка спускається згори, на вашу думку?
1: Розумієте, ініціативи уряду, вони занадто загальні. Я вважаю, що треба передати максимум повноважень на місця, щоб це було не лише КМДА. А насправді у нас в Києві безпекою займається Рада оборони Києва. Це до неї входять і міська адміністрація, і військова адміністрація, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Це орган, який ухвалює рішення щодо безпеки. Це з одного боку. З другого боку, якщо влада не може забезпечити, забезпечити повну безпеку громадян, то громадянам треба надати можливість самим вирішувати, вживати заходів, як діяти. Є багато ініціатив, там пан Корецький, прем'єр-міністр, говорив, що треба контролювати вартість перевезень таксі під час повітряних тривог. Але це абсолютна фантастика. Не можна проконтролювати тисячі машин таксі, які працюють в Києві, і слідкувати за їх цінами. І в кращому випадку, якщо накласти на них контроль, то таксисти просто оголосять італійську забастовку. Тобто не будуть працювати, не будуть їздити.
0: Ну, взагалі, дивіться, пан Корецький, він же ж прийшов з бізнесу, але він же ж повинен розуміти, що такі неринкові методи просто так

0: не працюють?
1: Розумієте, він прийшов з «Нафтогазу», де величезний штат, величезні гроші, всі підлеглі його залежать від його волі, тому він вважає, що він поворухне пальцем і все буде, як він поворухнув.
0: Добре, окей, але... з таксистами давайте залишимо цю історію, але ідея сама, як забезпечити для людей, які не мають можливості, не мають, наприклад, свої автівки, як забезпечити для них рух, от коли відбувається ці... Тільки тривога закінчилася, я так розумію, з'являється оце вузьке горлишко, коли всі буквально виходять, йдуть на якісь зупинки трамваїв, умовно кажучи, які відновлюють рух, і тут сісти неможливо. Просто неможливо сісти в громадський транспорт.
1: Ви знаєте, ну, от, може, я скажу якісь крамольні речі, але якщо дозволяється рух громадського транспорту через мости, там критичні два мости, це Подольсько-Воскресенський і Південний, якщо дозволяється рух там автобусів і машин, то я не бачу великого сенсу, щоб не дозволяти рух метро кінець кінцем. Ризик буде один і той самий. Очевидно, слід вживати якихось заходів, щоб взагалі забезпечити безпечне пересування через мости. Можливо, лінію метро треба якось захищати щедроновими сітками, чи встановити там непрозорі екрани на цій лінії. Кінець кінцем, ми знаємо, що росіяни захищають Кримський міст просто димовими завісами. Можливо, нам теж треба елементарно, банально захищати наші мости димовими завісами. От. Тобто тут треба нестандартні нові підходи.
0: Але мені здається, проблема в тому, що ніхто, всі бояться взяти на себе ініціативу, щоб потім не відповідати за будь-які наслідки. От в мене таке враження зараз. Але я ще хотів спитатися про інше. Власне, ця історія з, як він називається, університет інтелектуальної власності, який пов'язаний з паном Ківаловим, до речі. Оця історія сьогодні, що там студент...
1: Підрахує.
0: Так.
1: Пан підрахує, так. Ми відомі, ну... Ну, розумієте, оце значить, що суспільство не готове до нових реалій. Якщо керівництво, ніби розумні люди, освічені, досвідчені, пройшли великий життєвий шлях, якщо вони дозволяють собі такі ляпсуси, це значить, що вони просто не усвідомлюють небезпечні ситуації.
0: Просто виявляється, що ніхто не міг, ніхто не зміг сказати, що це просто небезпечно. Це все ж відбувалося під час повітряної тривоги. І це не проста повітряна тривога сьогодні. Балістика, циркони, реактивні дрони, все, що хочеш.
1: Вибачте, ну у нас немає такого контролюючого органу. От чому я кажу про нормативні акти? Якби Кабінет міністрів поклав на ту ж національну поліцію обов'язок контролювати громадські заходи, переривати, штрафувати. Тобто тут потрібна ціла нормативна база, щоб примусити людей, керівників, посадовців діяти певним чином. А зараз, ну от вони зібрали, а вони жодної відповідальності, окрім моральної, вони не несуть.
0: От ми...
1: а так неправильно.
0: Здається, та на 5 років війни нарешті цей час настає з таку нормативну базу зібрати. Дякую за розмову. Олександр Сергієнко був директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».
2: 5 людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. 3 медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
3: Вітаю, Ірина, вітаю глядачів. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. Зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
4: Прильот був, вони там розбомбили, ракета полетіла, повибивала вікна, повибивала двері, повибивала все, попортила мебель. Ну, коротше, непригодне до життя поміщення.
5: Я не помиляю, трапилось два удари.
4: Два. Один осів сюди в магазин «Варус», а другий туди там на складі прилетіло дві ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо в виду допомоги. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місцеві роботники вирізали фанеру, забить вікна, хоч тимчасово, не на постоянку, а так.
3: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
2: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6. Передати Україні заморожені російські активи вкотре пропонує Київ. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що відповідальність за таке рішення має бути спільною для всіх країн ЄС. За його словами, Україна розуміє побоювання Бельгії, де зберігається більшість заморожених російських активів. Тому рішення такого масштабу має ухвалюватися колективно. Тихий зазначив, що Україна вже передала європейській стороні відповідну пропозицію. Кошти, за його словами, мають спрямувати на оборону, підтримку стійкості та відновлення України. Нагадаю, загалом у ЄС заморожено близько 210 мільярдів євро російських активів.
6: В Україні є конкретна пропозиція, уже передана від нашого Міністерства фінансів європейській стороні про те, як знайти механізм європейського рівня, загальноєвропейського рівня, якому можна передати в розпорядження ці кошти, і тоді фактично саме рішення про їх використання, а ми вважаємо, що вони мають використовуватись на потреби оборони, стійкості і відновлення України. Це рішення буде ухвалюватися вже колективно з розподіленою відповідальністю всіх урядів Європейського Союзу.
2: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
7: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
8: Будь-яке визнання за сьогоднішні імені – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами вважали античні народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
7: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
9: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати, ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
7: Премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили PEN Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
10: Ми дивимося на людей, які от демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати, Андрій Содомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця, це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
7: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
2: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
11: Вітаю, Ірино, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа. Пожежа охопила з 2-го по 6-й поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про 7 людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпілі ще оговтуються. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходитися, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08, про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували. Ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці. Тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію. Тож передаю слово тобі.
2: Дякую, дякую тобі, Максим. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів про підсумки візиту до Києва. Він зустрівся із представниками Офісу президента, антикорупційних органів, ветеранами, молоддю та українськими медіа. За його словами, після повернення до Польщі він передасть уряду найсвіжішу інформацію про ситуацію в Україні. Польський міністр також підтвердив, що розмовляв із учасниками переговорів як з американською, так і з російською стороною. Деталей не розкрив, але зазначив, що тепер краще розуміє стан переговорного процесу і запевнив, Польща і надалі допомагатиме Україні.
12: Це найважливіше завдання для всіх міністерств оборони країн, дружніх до України, впровадити український досвід, знання та здібності у наші виробничі плани, військові доктрини та підготовку наших військових. В Україні відбувається революція у військовій справі, і хоча ми сподіваємося, що подібні війни більше ніколи не повторяться, війна вже не буде такою, якою була ще 5 років тому. Той, хто не зробить із цього практичних висновків, просто програє.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
1: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
2: Зі Снотті носик не грозив.
1: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив. Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Гронтел. Від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтел. Діліться любов'ю, а не глистами.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
6: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
5: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
6: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
5: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
7: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
8: Якщо ви маєте право на відстрочку від мобілізації, важливо вчасно її оформити. За законом України відстрочка може надаватися за сімейними обставинами, станом здоров'я, навчанням, науковою чи професійною діяльністю, через бронювання та інші спеціальні підстави. Щоб отримати відстрочку, зайдіть на сторінку «Резерв Плюс» в мережі інтернет та натисніть на кнопку «Оформлення відстрочок» в правому верхньому куті екрану. На цьому сайті дізнайтесь про правила оформлення відстрочки. Зберіть документи, які підтверджують ваше право на її отримання. Подайте заяву за допомогою застосунка «Резерв Плюс» або через ЦНАП. Очікуйте на ухвалення рішення. І пам'ятайте, жодна відстрочка не призначається автоматично без заяви та документів. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
1: Знижка 10% на Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».

0: Біля будівлі ТЦК у місті Миколаїв на Львівщині 17 вересня близько 16:30 стався вибух. Один військовий отримав поранення, про це повідомив обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за інформацією підрозділу. До вибухівку підкинули до входу невідомі. Новини як про напади на військових ТЦК, так і про порушення прав громадян під час мобілізації у медіа насправді з'являються майже щодня. Соцмережі переповнені відео так званої бусифікації, тобто силового затримання під час заходів оповіщення. Омбудсман Дмитро Лубінець каже, що кількість звернень на порушення з боку центрів комплектування зростає буквально в геометричній прогресії. Дедалі частіше стає відомо і про напади цивільних на військових. Лише у Львові протягом 2026 року були вбиті двоє військовослужбовців. Чому ж конфлікти між групами оповіщення і цивільними дедалі частішають? Чим це загрожує Україні? І головне, як вирішити цю проблему? Про все це говоримо сьогодні. Мої вітання. Це проєкт «Що далі?». Мене звати Катерина Некреча. Щовечора у будні в ефірі «Еспресо» ми розбираємо з вами факти та події, які можуть визначати наше життя у майбутньому. І ставимо це головне питання вечора. Що ж далі? Отож, ви зрозуміли тему сьогоднішньої програми. Можете також в коментарях під відео нашим на YouTube-каналі «Еспресо» писати свої думки і рецепти, як вийти з цієї ситуації, як знайти порозуміння. Історії протистояння між військовими ТЦК та цивільними громадянами, їх насправді чимало. Ось, наприклад, випадок, який тиждень тому стався у Львові. На відео, яке потрапило у соцмережі, видно, як чоловік у військовій формі хапає та трусить цивільну жінку. В обласному ТЦК та СП відреагували і заявили, жінка перешкоджала заходом оповіщення та розпилила на військових газовий балончик. А відео назвали маніпуляцією, бо у фрагмент не потрапив початок цього конфлікту. Більше про такі історії розкаже моя колега Ірина Давосир. Вона працювала на цій темі. Іру, вітаю і передаю слово тобі.
1: Катю, вітаю. Отже, розповідаю. Один із останніх випадків сутичок між цивільними та військовослужбовцями ТЦК стався у Дніпрі 9 вересня на території однієї з місцевих гімназій і частково на очах у дітей, які займалися фізкультурою. В обласному ТЦК стверджують, конфлікт розпочався біля навчального закладу, але чоловік, у якого перевіряли документи, забіг на територію гімназії. У навчальному закладі розповіли, чоловік біг стадіоном, а за ним гнався інший у піксельній формі. Під час переслідування один із них розпалив газовий балончик. Його вміст потрапив до дітей. Деякі з них скаржилися на погане самопочуття. Діти перелякалися, а батьки одразу ж забрали їх зі школи. У ТЦК заявили, парцевий балончик проти військовослужбовців застосували цивільні. На Волині 28 серпня водій вантажівки наїхав на військовослужбовця ТЦК та СП. Військовослужбовця ТЦК перевіряли документи у трьох пасажирів іншого автомобіля. Один із них застосував сльозогінний газ та намагався втекти, однак чоловіка все ж супроводили до автомобіля ТЦК. Після цього водій вантажівки здійснив наїзд на одного з військовослужбовців. Той звернувся за медичною допомогою. 25 серпня у Тернополі натовп людей пошкодив автомобіль ТЦК та травмував військовослужбовців. За словами правоохоронців, для стабілізації ситуації залучили слідчу оперативну групу та додаткові наряди поліції. Вони припинили конфлікт і п'ятьом учасникам цього конфлікту вже оголосили про підозри. А за кілька днів до цього, 21 серпня, смертельний випадок стався у Львові. За попередніми даними правоохоронців, під час перевірки військово-облікових даних 25-річний львів'янин напав на військовослужбовця та поранив його ножем. Попри реанімаційні заходи, військовослужбовець помер у лікарні. Нападник також погрожував убивством поліцейському, який входив до групи уповіщення. Правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю та поранив нападника. Тому загрожує позбавлення волі аж до довічного. 2 серпня в Одесі чоловік відкрив вогонь по групі повіщення ТЦК. Вогнепальні поранення дістали четверо співробітників. Після нападу стрілець заперекатувався в одній із квартир. Її штурмували правоохоронці. Пізніше його затримали. Ще один резонансний конфлікт між цивільними і ТЦК стався у Сихівському районі Львова 8 липня. Він і зовсім переріс у багатогодинні заворушення. За даними ТЦК та СП, група оповіщення зупинила 30-річного чоловіка. Він підлягав вимагав мобілізації та перебував у розшуку, тому його відправили на проходження ВЛК. Група невідомих осіб нібито стала на захист мобілізованого і напала на військовослужбовців ТЦК. Люди почали ламати автомобіль ТЦК і врешті перекинули його та застосовували фізичну силу до військовослужбовців. Поліція встановила особи нападників, а ветеранське середовище Львова знайшло молодиків, і ті вже вибачилися за скоєне на відео, тож давайте подивимось його.
2: Я громадянин України, вибачаюся за свої схочені зловмисні наміри на рахунок ТЦК у вчорашньому вечорі у місті Львові району Сихове. Вибачаюся за те, що стрибував на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину і беру відповідальність за свої скоєні дії в повному обсязі.
1: Наприкінці червня у Харкові стався напад на військовослужбовців обласного ТЦК та СП. Після того, як старший групи оповіщення представився громадянину, той раптово з ножем напав на нього та інших військовослужбовців. Один чоловік загинув, ще один зазнав поранень. Ще один резонансний випадок конфлікту стався 3 грудня минулого року. У Львові чоловік смертельно поранив військовослужбовця ТЦК та СП Юрія Бондаренка. Потерпілий помер наступного ранку в лікарні. Бондаренко був ветераном, брав участь у бойових діях ще під час АТО, а з початком повномасштабного вторгнення Росії знову став на захист України. Підозрюваним у нападі є 30-річний Григорій Кідрук. Він зараз перебуває під вартою і нещодавно йому якраз продовжили запобіжний захід. Це все від мене, Катю, передаю ЕТР тобі.
0: Іро, дякую тобі за те, що підготувала цю інформацію. Далі ж ми будемо говорити з начальницею відділу інформаційної політики Львівської обласної прокуратури. Ольвія Герляк долучилася до нашого ефіру цього вечора. Пані Ольвія, вітаю. Добрий вечір. Дякую, що ви сьогодні з нами. Отож, оскільки сталася резонансна подія, буквально за кілька годин до ефіру, хочу запитати про вибух біля будівлі ТЦК у Миколаєві на Львівщині. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо?
3: Так, дійсно, відомо, що стався такий випадок, але також відомо, що процесуальне керівництво у цій справі буде здійснюватися спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони. Ви можете відслідковувати, наскільки мені відомо, вже сьогодні буде актуальна інформація у них на телеграм-каналі. Я не уповноважена коментувати це.
0: Пані Ольвія, скільки загалом кримінальних проваджень зареєстровано у Львівській області щодо нападів на військовослужбовців ТЦК СП? Тобто ми говоримо тут про напади, про те, що там сталося на Сихові, про напади, в результаті яких також були смерті.
3: Так, якщо ми говоримо, власне, про кримінальні провадження, процесуальне керівництво, в яких здійснювалось або здійснюється Львівською обласною прокуратурою та її підпорядкованими органами, то їх кількість дорівнює 8. В тому числі серед цих проваджень є 3, власне, з летальними наслідками для військовослужбовців ТЦК та СП.
0: Якщо говорити про етап, на якому нині перебувають ці провадження, що ви можете сказати про це?
3: З 8 озвучених мною кримінальних проваджень вже у 3 судами ухвалено обвинувальні вироки. Йдеться, власне, про справи, де напади не мали летальних випадків. Засуджених звільнено від відбування покарання з встановленням випробувального терміну. Ще 3 провадження перебувають наразі на стадії судового розгляду. І, зокрема, слідство ще триває у 2 провадженнях. Це серпневий випадок на Степана Бандери, який закінчився, на жаль, смертю для військовослужбовця. І також ще триває у нас досудове розслідування у випадку по Сихову щодо маски.
0: Взагалі, от якщо говорити про епізоди, які передані до суду, скільки часу це займає, наприклад, от, з тих кейсів, які ви назвали, можливо, з цих прикладів, від моменту, коли це сталося, коли було заведено кримінальне провадження, так, коли справа опиняється саме в суді, безпосередньо на розгляді?
3: Так, на тривалість досудового та судового розгляду триває, власне, кваліфікація кримінального правопорушення, власне, окремі факти, які встановлені слідством, а також бажання або небажання йти підозрюваного на зустріч слідству. Як я вже сказала, у трьох провадженнях наразі триває судовий розгляд. Два із них стосуються нападів, унаслідок яких військовослужбовці ТЦК та СП загинули. Ще в одному провадженні стався напад із ножем на військовослужбовця ТЦК. Повідомлено про підозру нападнику, але у цій справі прокурорами скеровано до суду клопотання про застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру, яке, власне, зараз перебуває на розгляді суду.
0: Ольві, якщо говорити про провадження, які стосуються правопорушень з боку військовослужбовців ТЦК СП, у яких, якщо говорити власне про ті справи, у яких Львівська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво, скільки таких справ і що з ними зараз?
3: В цьому питанні треба дуже чітко розмежовувати компетенцію органів прокуратури. Власне, військовослужбовці ТЦК є суб'єктами спеціалізованих прокуратур, які також діють на території Львівщини. Тому я не володію інформацією, не володію статистикою, яка належить до іншого органу прокуратури.
0: Дякую вам, Ольвія Гриляк, начальниця відділу інформаційної політики Львівської обласної прокуратури, була нашою гостею. Ну і ми розуміємо, що тема мобілізації частіше з'являється у соцмережах, в тому числі і Дмитра Лубінця, уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Про проблеми та конфлікти з ТЦК він писав ще у 2024 і у 2025 роках, але у цього року, 2026, того ця тема почала набирати значних обертів у його Фейсбуці та в його телеграм-каналі. Лубінець активно реагував на порушення прав людини групами оповіщення при огляді документів чоловіків влітку цього року, наприклад. Також він реагував і на ті конфлікти і напади на самих військовослужбових з боку цивільних. У лютому цього року омбудсмен навів статистику звернень щодо ймовірних порушень прав громадян під час мобілізаційних заходів. І ось за цими даними, минулого року, 2025-го, таких звернень було 6127. Для порівняння, у 2024 році їх було вдвічі менше, у 2023-му – 5000, а у 2022-му – лише 18. Тож, як забезпечити дотримання прав громадян під час мобілізації, як захистити самих військових під час цього процесу від нападів, в тому числі – про це я особисто розпитала Дмитра Лубінця цього тижня під час нашого ексклюзивного інтерв'ю. Тут ми надамо фрагмент цієї розмови, повну версію інтерв'ю дивіться на YouTube-каналі «Еспресо». Як часто до вас надходять скарги про дії ТЦК, як часто до вас звертаються громадяни, і, можливо, у вас є вже такий певний підсумок, певні підрахунки, скільки звернень було таких?
4: Кожного дня я отримую кожного дня звернення від громадян України щодо ймовірного порушення їхніх прав з боку працівників військових ТЦК СП. Додатково кожного дня ми отримуємо інформацію від соціальних мереж, засобів масової інформації. Окремо до нас звертаються громадяни України, наприклад, адвокати, керівники громадських організацій, просто небайдужі люди, які десь фільмують подібні випадки і просто нам надсилають.
0: Наскільки вони дійсно є скаргами на незаконні дії ТЦК? Чи, можливо, громадянам так здається, що це незаконні дії?
4: Дивіться, ми перевіряємо в першу чергу юридичну складову. І за моїм аналізом, приблизно 90% скарг, які ми отримуємо, вони знаходять своє юридичне підтвердження. Ну, наприклад, мобілізували людину, яка мала оформлену відстрочку. 10% у нас юридично є випадки, коли люди до нас звертаються, але після нашого аналізу ми розуміємо, що людина або не мала права на відстрочку, або мала право і не оформлена в законний спосіб. І в юридичному, з юридичної точки зору, працівники ТЦК СП діяли в межах своїх повноважень.
0: Пане Дмитре, якщо говорити про скарги від ТЦК на перешкоджання так їхньої діяльності, на неправомірні дії від тих, хто чи прагне ухилитися від мобілізації, так, ну, тобто ми також бачимо ж різні в новинах історії, то чи такі скарги надходять у ваш офіс?
4: Якщо чесно, не було якихось великих скарг, великої кількості скарг від працівників ТЦК СП. Але ми так само фіксували, наприклад, коли ми фіксували напади на працівників ТЦК СП, в тому числі була юридична реакція від мене. Я точно засуджую незаконні дії, з якого боку б вони не відбувались. Я засуджую незаконні дії працівників ТЦК СП, і також я засуджую незаконні дії з боку цивільних громадян України, які скоюють напади, перешкоджають діяльності працівників ТЦК СП, скоюють інші ймовірні кримінальні правопорушення. Тому моя задача – залишатись об'єктивним. Я аналізую кожне звернення, кожне відео, і якщо, на мою думку, я бачу, що є незаконні дії як з боку працівників ТЦК СП, так і з боку цивільних громадян України, я однаково реагую. Я надсилаю запити до правоохоронних органів, вимагаю від них розібратись в ситуації і мене проінформувати про прийняте рішення по відношенню до всіх учасників конфлікту.
0: Дмитре, а по кількості, чи можете назвати, можливо, навіть у співвідношенні, так, коли цивільні скаржаться на дії ТЦК, коли військовослужбовці ТЦК та СП скаржаться на от дії в їхній бік? Чи є якісь такі підрахунки у вас?
4: Підрахунків немає, але ну за моїм відчуттям там 95% це точно звернення з боку цивільних на дії працівників ТЦК СП. Можливо, 5% – це звернення від військовослужбовців ТЦК СП щодо порушення їхніх прав з боку там цивільних або якогось негативного поводження з ними з боку, наприклад, їхнього керівництва. Такі випадки у нас теж є.
0: Якщо говорити от ваш погляд, да, про ваш погляд і вашу думку, хто зараз виглядає менш захищеним? Військовослужбовці ТЦК та СП, які, ну, ми бачили і смертельний випадок, і напад на працівницю ВЛК, наприклад, так? Тобто, чи ці люди, які займаються процесом мобілізації, чи вони більше страждають від цивільних, чи цивільні більше страждають від дій представників ТЦК та СП, на вашу думку?
4: Я так скажу, на мій погляд, страждають абсолютно всі громадяни України. І це розпочалось рівно тоді, коли дозволили порушувати закон працівникам ТЦК СП. На мій погляд, бездієвою юридичною реакцією на їхні незаконні дії, я прямо наголошую, що на мій погляд, в цьому винна попереднє керівництво Міністерства оборони, командування сухопутних військ Збройних сил України, коли не реагували на мої численні запити, на мої рекомендації, я бачив цю негативну тенденцію, починаючи з 24-го року, спочатку 24-го року. Тоді я вже казав, що я бачу негативні явища в українському суспільстві. На жаль, через нереагування ми прийшли до того, що українське суспільство для себе, цивільні громадяни України, почали приймати рішення. Якщо наші права ніхто не захищає, якщо ми не бачимо дієвої реакції, якщо спочатку в 24-му році працівникам ТЦК СП дозволили незаконно застосовувати фізичну силу, почався процес так названої безперевірки примусової затягування в автомобілі працівників ТЦК СП, коли почали розповсюджуватись явища носіння балаклав військовими ТЦК СП, коли вони почали знімати розпізнавальні знаки, шеврони для унеможливлення ідентифікації конкретних осіб, які скоюють вже не просто порушення прав громадян України, а кримінальні правопорушення. Коли це призвело до того, що всі приміщення ТЦК СП перетворились на місця несвободи з клітками, з режимом, як у в'язницях. Коли у нас почались випадки, коли фізично здорові люди були доставлені до приміщень ТЦК СП, а на наступний день їхнім родичам повідомляли, що вони померли. І все це призводило до того, що цивільне населення почало чинити супровід. Тому, на мій погляд, зараз ми практично дійшли до точки неповернення, але ще у нас є можливість з одного боку і заспокоїти цивільне населення, з іншого боку допомогти мобілізаційним процесам шляхом того, що всі повинні діяти на підставі діючого закону. Якщо громадянин України за своїми фізичними здібностями здатний приєднатись до сил оборони, то, незважаючи на його фінансовий стан, він повинен це зробити, а не відкуплятись від працівників ТЦК СП, щоб у нас зникла оця корупційна складова по напрямку мобілізації. Коли з іншого боку перестали вимагати від працівників ТЦК СП оцієї галочної системи, коли 30 тисяч, неважливо кого, але ви наберіть. І як результат почали набирати людей, які не здатні, ну, за своїми об'єктивними причинами, фізичним станом, не можуть виконувати свій військовий обов'язок. Коли люди, які мають вже оформлену відстрочку, її просто в незаконний спосіб забирають.
0: Пане Дмитре, а коли... от ви кажете, що це там старе керівництво Міноборони попереднє, так, сухопутних військ, чи зараз зі зміною керівників щось міняється? Чи бачите ви вже, що там до вашої критики у тому числі прислухаються і певні зміни робляться в цьому напрямку? Чи поки що до цього ще руки не дійшли?
4: Я бачу, що зараз у нас є дієва реакція. Наприклад, по всім випадкам, по яким я зараз повідомляю правоохоронні органи, відкриваються кримінальні провадження. Більше того, є вже випадки, коли на підставі наших матеріалів відкриті кримінальні провадження, вручені підозри і фізично затримані працівники ТЦК СП. Є позитивна реакція з боку нового главкома пана Драпатого, коли звільняються працівники ТЦК СП, наприклад, обласний керівник на Закарпатті, за моїми матеріалами звільнений і призначена нова особа. Тому такі позитивні прояви у нас є. В тому числі я бачу, що по всій території України відбуваються перевірки з боку Служби безпеки України, Національної поліції, Державного бюро розслідування приміщень ТЦК СП. Коли ми приїжджаємо з моніторинними візитами, ми виявляємо ганебні факти ймовірного скоєння кримінальних правопорушень, і автоматично ми надсилаємо матеріали, і відкриваються кримінальні провадження. Тут окрема подяка і спеціалізованій військовій прокуратурі, яка, на мій погляд, ну, максимально швидко реагує на всі наші матеріали. У нас планується окрема зустріч із главкомом, з його командою додатково, і окрема зустріч з міністром оборони, паном Хмарою, і я готую свою презентацію, як би, на мій погляд, повинна виглядати мобілізація в цій країні.
0: Пане Дмитре, від президента України є, ну, таке, знаєте, зелене світло, або ж, не знаю, можливо, вказівка або прохання, ну, розібратися, дійсно навести лад в цьому питанні, у взаємодії між ТЦК СП в роботі їхній і цивільними, в процесі взагалі мобілізації. Що президент про це каже?
4: Дивіться, я думаю, що все українське суспільство побачило дієву реакцію, коли і зміняється керівництво різних структур, в тому числі, в першу чергу, Міністерство оборони. Тому, на мій погляд, це найкраща позитивна реакція і з боку президента, і з боку парламенту. Тому, повірте, зараз, на мій погляд, всі зацікавлені, щоб максимально швидко навести порядок по напрямку мобілізації. Інша історія, чи вдасться це зробити, чи ні, бо від одного бажання президента, чи Лубінця, чи міністра оборони, чи главкома може змінитись, але не повністю вся система мобілізації з ганебними проявами. Повірте, от останні приклади, які ми там перевіряли, от до сих пір там бодікамери у працівників ТЦК СП ну чомусь не працюють. От скільки казати про те, що на мій погляд, як тільки не працює бодікамера, автоматично це підтвердження незаконних дій працівника ТЦК СП. Одне з основних завдань, яке доручено, наскільки мені відомо, президентом України, міністру оборони, пану Хмарі, це навести порядок з процесом мобілізації. Щоб не було ганебних явищ, щоб не порушувались права громадян України, щоб все відбувалося в законний спосіб. Ви абсолютно праві, що від одного бажання щось змінити дуже рідко щось міняється. Для цього треба професійна експертиза, щоб були змінені ті підзаконні акти, які, на мій погляд, треба поміняти. Декілька внутрішніх наказів Міністерства оборони, які визначають поводження і працівників ТЦК СП, і окремий наказ щодо визначення хвороб, під які можна мобілізовувати людину або не можна мобілізовувати. І саме головне, щоб працювала вся система правоохоронних органів, щоб у нас не було цих ганебних корупційних явищ, які у нас продовжують існувати, в тому числі по напрямку мобілізації.
0: Отож, Дмитро Лубінець в ексклюзивному інтерв'ю у програмі «Що далі?» розказав про те, якою є проблема сьогодні, на його думку, і що треба для того, щоб її вирішити. Я нагадаю, що повну версію цієї розмови ви можете подивитися на YouTube-каналі «Еспресо». І також обов'язково, окрім наших трансляцій наживо, дивіться окремі відео, діліться ним зі своїми друзями, з колегами, з рідними, і також ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, це важливо для поширення того контенту, над яким працює велика команда. І також ми сьогодні продовжуємо говорити про тему мобілізації і про систему оповіщення груп ТЦК та СП, як це відбувається, як налагодити цей процес. Почали ми нашу програму з того, скільки випадків є нападів цивільних на військовослужбовців ТЦК та СП при процесі оповіщення населення і перевірки документів. І навпаки, також ми згадали про ситуації, коли військовослужбовці так нападали і були конфлікти з цивільними. Поговорили в нашому ефірі, в тому числі з Львівською обласною прокуратурою. Є уже декілька справ, які направлені до суду, тобто реєструються кримінальні провадження і після того направляються до суду, і суд уже встановлює винних чи невинних, розбирається у цьому безпосередньо. Ми ж в нашому ефірі хочемо розібратися, по-перше, як Росія використовує усі ці випадки або ж вигадує якісь із них для того, щоб дестабілізувати ситуацію, для того, щоб це ширилося в соцмережах, як перевіряти і знаходити правдиву інформацію, відрізняти її від неправдивою. Це буде тема нашої майбутньої розмови цього вечора. А зараз до ефіру долучається Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії Україна. Вітаю вас в нашому ефірі, пан Андрію. Дякую, що долучилися.
5: Вітання.
0: Отож, ми послухали Дмитра Лубінця, ми також маємо заяву президента України, який дуже довго мовчав на цю тему, але от у серпні цього року прокоментував і сказав, що реформу мобілізації неможливо провести силами лише однієї людини, що потрібна спільна робота Міністерства оборони та військового командування. Це, ну, фактично була ледь не перша його заява на цю тему. Нині в Україні за час повномасштабної тільки війни уже п'ятий міністр оборони і третій головком. Чи зможуть вони вирішити цю проблему, на вашу думку?
5: Я думаю, що це питання, дійсно, я згоден з тим, що це не може бути питання лише одного відомства. Бо дуже часто у нас так виглядає, що, ну, знаєте, там от ТЦК – це що? Це сухопутні війська? От хай сухопутні війська розбираються. А так не повинно бути, тому що питання мобілізації – це не питання сухопутних військ, це не питання взагалі Збройних сил лише, це не питання лише Сил оборони України загалом, тому що Сили оборони – це теж не лише Збройні сили. І це точно не питання лише армії. Це питання виживання всього українського народу. Це питання виживання української держави. Відповідно, це питання, яке повинно бути пріоритетним для Верховного Головнокомандувача, для уряду, для парламенту, для всіх відповідних структур. І це питання не повинно бути політичним сиротою. Знаєте, коли не хочеться багато про це говорити, коментувати, тому що це не додає якогось ефемерного рейтингу. І це стосується якби політичних сил в тому числі, тому що ті політичні сили, ну принаймні, які представлені в парламенті, вони теж співвідповідальні за всі ці процеси, бо вони приймають рішення про продовження мобілізації, вони змінюють законодавство і так далі, і тому подібне. Відповідно, це має бути комплексна історія. І тут, я вважаю, в цьому питанні не може бути влади і опозиції. В цьому питанні має бути єдність всіх політичних сил, тому що я хоч і, ну, немає ілюзій,

0: Бути депутати так само мають певні рішення знаходити. А чому взагалі, на вашу думку, періодично виникають такі конфлікти і з насильницькою складовою, у тому числі і від цивільних в бік військових, і навпаки, тобто, що є коренем цієї проблеми?
1: Дуже багато питань. По-перше, я взагалі не уявляю собі, щоб була колись мобілізація, що всі були нею задоволені. Ну, на жаль, давайте будемо реалістами, мобілізація – це процес, який не викликає ажіотажу. І він завжди супроводжується рядом великих проблем і криз. В жодній країні світу під час жодної війни мобілізація не була легкою і популярною. І не треба мати ілюзії, що цього можна досягнути на 100%. Це не значить, що треба нічого не робити, але теж розуміти, що це процес, який, якщо ми пофарбуємо ТЦК в рожевий колір і оголосимо їх центрами надання послуг там чи ще щось, це нічого не змінить. Тобто це суть процесу, вона така. Стосовно питання про наші реалії, ну тут багато питань, знову ж таки. Не було розуміння, напевно, що в 22-му році особливо цього розуміння не було, що ми заходимо в довгу війну. Війну на виснаження, було відчуття у багатьох, що ось-ось якось воно завершиться, там якісь будуть чи домовленості, чи там швидка перемога, чи ще щось. І, відповідно, не треба буде сильно думати про те, що там буде далі, як це все процес організовувати. У 22-му році дійсно був величезний потік добровольців, ну як величезний, не треба теж перебільшувати, але були реальні сотні тисяч людей, які долучалися до Сил оборони добровільно. Але, ну, як ми бачимо, ну, цей потік завершився природньо, тому що, ну, це кількість людей з таким світоглядом ідеалістичним, альтруїстичним, він завжди в меншості в будь-якому суспільстві, які готові самі піти, не чекаючи там повістки, не чекаючи якогось державного примусу. Ну, цих людей якби ніколи не буває там більшість, да, в будь-якому суспільстві. В Україні і так їх виявилося достатньо багато, на щастя, які витягнули на собі найважчий якби етап війни, коли треба було захищати столицю, коли треба було віддавати ворога фактично від повного знищення і окупації країни. І, ну, але далі їхати безкінечно на ресурси цих людей роками, ну, теж не виходить. Очевидно, що їм потрібно поповнення, заміна. Частина з них, на жаль, загинула, частина отримала поранення, частина виснажилась з багатьох причин. Багато хто продовжує нести службу, але все одно їм потрібні ротації, їм потрібна зміна. Вони можуть уже зараз служити не на бойових посадах, на яких вони починали службу. І це теж нормально, так працює будь-яка армія світу. Тому, відповідно, необхідна мобілізація. Якщо ми тим більше воюємо проти ворога, який напав на нашу країну і має набагато більший людський ресурс кількісно, да, який, ну, очевидно, ставить собі за мету знищення нашої держави і нації як такої. Відповідно, нам необхідно це робити. Питання, як ці всі процеси оптимізовувати, це безумовно важливо. І тут є багато факторів. Тобто, по-перше, мобілізація дійсно повинна бути всезагальною. Не в сенсі, що всі одночасно мають опинитися на фронті, а в сенсі, що вона має стосуватися всіх соціальних груп суспільства. Від не тільки бідних, там, чи людей, які не можуть вирішити питання за там 10, 15, 20 тисяч доларів, чи скільки там це зараз коштує вирішити. А дійсно людей, які всіх представників всіх соціальних груп, соціальних класів, вони повинні в однаковій мірі їх стосуватися обов'язковість мобілізації. Звичайно ж, це має бути першочергово. Так само це має стосуватися і наслідків з іншого боку, тому що агресивна пропаганда ухилянства, агресивна антимобілізаційна пропаганда, яка переходить в тому числі і на прямі напади на військовослужбовців. От сьогодні, наприклад, був теракт біля ТЦК в Львівській області, те, що очевидно інспіровано ворогами і так далі, це теж має отримувати жорстку реакцію. Не можуть в країні, яка веде війну за виживання, існувати відкрита антимобілізаційна пропаганда.
0: Пане Андрію, ми далі в ефірі поговоримо зі стопфейком про те, як так і фейки довкола цього, як в інформаційній сфері ця тема використовується. Я хочу вас ще запитати, от на останок хвилинки, півтори-дві у нас є, наскільки вам, от в вашому батальйоні, допомагають, або те, що ви чуєте там від побратимів, можливо, з інших батальйонів, тобто скільки відсотків потреб такої живої сили,

0: закривають саме мобілізаційні процеси системи оповіщення, так звана бусифікація, так? Тобто, скільки це людей? Тому що я чую від своїх знайомих, що це може бути 30%, деколи 50% комплектації. Як у вас це працює?
1: Дивіться, наш батальйон з самого початку був добровольчим. Тобто спочатку 100% людей в батальйоні «Свобода» – це були чисті добровольці. Але, звичайно, з часом ця пропорція змінюється. Ну, у нас працював всі ці роки рекрутинг і працює, продовжує працювати рекрутинг. І зараз можна, будь-яка людина може зайти в батальйон, на сайт батальйону «Свобода», в гуглі набираєте батальйон «Свобода», переходите, заповнюєте анкету, ми з вами зв'язуємося. Вибираєте собі спеціальність, яку ви вважаєте за потрібне, і ми вас заберемо саме на цю спеціальність. Так само ми одні з перших, ну не кажу, що одні з перших, ну реально там серед небагатьох підрозділів почали залучати іноземців. Багато інших способів, да, якби поповнення використовували. Але звичайно, що сьогодні уявити собі бойовий батальйон, який реально воює роками, не вилазить з найгарячіших точок фронту, а це, зокрема, і наш батальйон «Свобода», уявити, що це можливо без поповнення через мобілізацію, ну, звичайно, це неможливо. Якщо б не було поповнення через мобілізацію, це було б неможливо. Інша справа, що не лише це. Ми намагаємося діяти. От зараз, наприклад, є повернення СЗЧ. У нас багато людей, це люди, які повернулися після СЗЧ з інших підрозділів, які йшли з СЗЧ в інших підрозділах, але поверталися до нас, зараз воюють у нас. І можу сказати, що зараз от лишилося буквально 3 дні до 20 вересня, діє спрощена процедура повернення СЗЧ, якщо ви йшли в СЗЧ до 12 червня цього року і ви йшли з Нацгвардії в СЗЧ, важливо, тому що тут зараз ввели оце от розрізнення, що якщо ЗСУ, то тільки в ЗСУ можна повернутися,
0: а якщо тільки Нацгвардії,
1: йшли, ну, да, то можете вас йти до нас, батальйон «Свобода», з радістю вас приймемо. До
0: Дякуємо.
1: Своїх лав повернемо стрій.
0: Дякуємо, Андрію, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Ленко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії України, був нашим гостем. Далі ж ми поговоримо дійсно про те, чи є пропаганда ухилянства, про що сказав щойно Андрій. До ефіру долучається Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake. Пане Руслане, вітаю вас, добрий вечір.
2: Вітаю, добрий вечір.
0: Отож, от чи є сьогодні в інформаційному просторі, наш гість щойно сказав, пропаганда ухилянства, так, тобто очорнити військовослужбовців, які працюють в системах оповіщення ТЦК та СП. Тобто, які основні такі тези, точки, фейки, навколо яких от крутиться така чорна пропаганда?
2: Ну, насамперед, ця пропаганда діє вже досить давно. І вона вже сформувала, ну, таке стійке уявлення у багатьох, що піти в СЗЧ – це, ну, ледь не якесь геройство. Тобто це не є якийсь проступок, а саме це правильна реакція, коли якісь є труднощі на службі, чи ти не згоден з якимось рішенням командира. І, відповідно, російська пропаганда і її друзі тут в Україні саме такі наративи і розкручують. Дуже часто їм не доводиться вигадувати якісь фейки, придумувати їх. На жаль, матеріалу дуже багато. І, в принципі, у нас немає сумніву, якби, що російська пропаганда використовує цю реальну проблему, яка є, вона дійсно існує в Україні. Але дуже багато випадків, коли роблять таку реакцію дуже емоційною, якісь окремі випадки роблять їх таку уяву, що начебто це масово відбувається. Ми розуміємо, там, хто за цим стоїть. Я нагадаю, що такий російський пропагандист, колишній український громадянин Юрій Подоляка, особисто хвалився, що ця кампанія була ініційована ним і його друзями. І, відповідно, він називав це однією з найуспішніших своїх кампаній і досягнень російської пропаганди в Україні. Те, як вона впливає на стан, на моральний дух і української армії, і багатьох людей, яких мобілізують. І інша річ, яку ми помітили, це те, що у російської пропаганди, і не тільки пропаганди, тут дуже багато друзів в цьому питанні. І окремі ці друзі, знов-таки ми спостерігали за ними ще починаючи там з 20-го року, раніше у них були якісь такі дуже величезні пабліки, які паразитували на темі ковіду, І раптом вони почали цікавитися саме цією темою, саме вони почали якісь розкручувати там юридичні ініціативи для допомоги тим, хто втік із війська. Ну от, власне, і над цим росіяни активно працюють. І ми бачимо і наслідки, ми бачимо, що це не тільки шкодить українському війську, це шкодить і українському суспільству. Це впливає на довіру і до війська, до, мовляв, що от в війську багато командирів, які віддають божевільні якісь накази, невиправдані накази, посилають людей на смерть безпідставно. І ми також бачимо, що росіяни працюють з цими наративами і на зовнішню аудиторію, адже це теж дуже вигідний такий наратив, показати, скажімо, особливо тим партнерам, які нас найбільше підтримують, Франція, Німеччина, раніше це були Сполучені Штати, про те, що українське військо небоєздатне, ніхто не хоче тут воювати. Власне, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, декілька разів цю тезу повторював слід за російською пропагандою. Мовляв, і абсолютно тоді об'єктивно випливає з цієї тези інше. Для чого допомагати армії, яка ось-ось програє, у якої немає кому воювати, в якої немає кому захищати свою країну.
0: Тобто ці фейки можуть використати не лише там вороги напряму для розхитування якихось внутрішніх настроїв і ситуацій, а ще й партнери України так само можуть це використовувати як аргумент десь, щоб не, якщо вони шукають аргументи, якби не допомагати Україні, так, то це може допомогти. Я вам дякую, Руслане, за те, що долучилися. І тут, напевно, якщо ви можете за 30 секунд сказати, а чим в основному, як от відрізнити фейк від нефейку? Я можу сказати від себе, та я журналіст, тому що я шукаю посилання, наприклад, якась теза, хто це сказав точно, потім я шукаю, де це сказав, і я розумію, що треба, можливо, повніший контекст десь переслухати. Тобто основні якісь такі маркери, червоні прапорці.
2: Ну, я би не займався самолікуванням, це все одно, що ми зараз хочемо навчити когось стати лікарем за 30 секунд. Тому краще звернутися до фахівців, до експертів, які цим займаються. В Україні багато людей, організацій, які вивчають російську пропаганду, дезінформацію, пропаганду і фейки. Тому заходьте на їхні сайти, дивіться те, що вони вже знайшли, і, відповідно, будьте медіаграмотними. І ніколи не коперсайтеся в якихось анонімних телеграм-каналах, де точно набагато більша ймовірність бути обманутим.
0: Тобто медіа, які ви знаєте, які мають там свої сайти, своє ім'я, зрозуміло, якусь систему власності, це дуже важливо для того, щоб не потрапити так в руки шахраїв інформаційних. Дякуємо вам. Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, був нашим гостем. Говорили ми про виклики, які пов'язані з мобілізацією. Більше шукайте на нашому YouTube-каналі, в нашому ефірі. А ми з вами зустрінемося завтра о 20:15. До зустрічі.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: А ви чули про кальцій Детринікомед?
4: Та яка різниця?
3: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед.
4: Для міцності ваших кісток.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
8: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, переляк. Стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмент.
11: Корвалмент. Заспокой своє серце.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
13: Фопи, пумп знає, скільки всього вам дає ваш пан. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
14: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
15: Запам'ятай нове ім'я. Декрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
16: Ого, суперсил.
17: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
18: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
19: Угу. Без злім соцмережі.
20: Хай буде Київстар тебе.
21: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
22: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
23: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
24: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
23: Зі Снотті носик не грозив.
24: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
23: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
24: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
23: Мамо, вийшло!
24: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
25: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
26: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
27: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
28: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
29: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
30: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
29: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
30: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
29: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
28: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
31: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Ми розшукуємо 14-річного Миколу Устинова. Хлопчик проживав на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селі Чумаки. І зник ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку дитини. Зауважу, що на цьому фото Микола виглядає значно молодше, аніж в реальному житті. Він зник, коли йому було лише 10 років, а зараз вже 14. У хлопця овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через Телеграм Служби розшуку дітей «Магнолія». QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка також зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалась із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив, чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі.
1: Прошу свою дитину улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважну більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
6: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
7: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості перелік. Стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмент.
7: Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: А ви чули про кальцій Детринікомед?
9: Та яка різниця?
1: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед.
9: Для міцності ваших кісток.
10: Ого, суперсил.
11: Бери вог! Там сосиска відпад.
12: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
1: Угу. Без лім соцмережі.
10: Хай буде Київстар тебе.
13: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
14: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса та «Мує біль» знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
15: ФОПи, пумп знає, скільки всього вам дає ваша. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
16: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
17: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
18: Знижка 10% на Первекс в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
19: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
20: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
21: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
20: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
22: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
20: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
23: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
24: Ти живеш в ілюзії, що війна десь далеко, що вона не торкається тебе. Ми навчилися жити поруч із війною. Так, але дехто забув, що вона досі триває. Ця війна не десь, вона наша. І твоя теж. Не живи в ілюзії. Підтримуй, пам'ятай, дій. Війна не закінчиться без тебе.

0: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмент.
3: Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
5: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
6: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
7: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
8: А я навіть шкарлупу від яєць.
9: А ви чули про кальцій Д3 Нікомед?
7: Та я таке пив.
9: Точно Нікомед?
8: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
9: Є різниця. Кальцій Д3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Нікомед.
9: Кальцій Д3 Нікомед.
8: Для міцності ваших кісток.
10: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
11: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
12: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
13: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
12: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить сли та патогени.
13: Зі Снотті носик не грозив.
12: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
14: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
15: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набряку, від запалення.
16: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
17: Дронтел. Від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтел. Діліться любов'ю, а не глистами.
18: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках Подорожник, Бан та Ощад.
19: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
20: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
21: Війна.
22: Ракети для петріотів у світі є.
21: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
23: You don't have the cards right now.
21: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
24: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Вітаю всіх, хто вже прокинувся і приєднався до нас. Розпочинаємо інформаційний день разом. Це новини Слави, які ви також можете дивитися в етері Еспресо в студії Оксана Височанська. Євросоюз виділить Україні додаткові 3,3 мільярда євро на закупівлю ракет і безпілотників. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови із Володимиром Зеленським. За її словами, кошти мають надійти Україні вже 18 вересня. Також ЄС планує використати залишок коштів механізму «Сейф» для запуску спільних оборонних проєктів з Україною. Йдеться, зокрема, про розробку європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони на базі проєкту «Фрея». Фон дер Ляєн наголосила, що нова програма має поєднати бойовий досвід та інновації України із технологіями і промисловими можливостями Європи. США попередньо погодилися на передачу Україні 10 ракет МІМ-104Е для систем «Петріот» із Німеччини. Боєприпаси має надати Берлін, а Вашингтон – дозволити реекспорт розробленого у себе озброєння. За даними Держдепартаменту, вартість ракет – 29,6 мільйона доларів. Україна вже має боєприпаси такого типу. Остаточне рішення Сполучені Штати Америки можуть ухвалити після завершення терміну повідомлення Конгресу, якщо законодавці не виступлять проти угоди. У Держдепі зазначили, що передача має посилити спроможності української протиповітряної оборони. Водночас Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україні потрібно щонайменше 100 ракет для «Петріот» щомісяця для ефективного відбиття російських атак. Польща готує найбільший і найповніший пакет військової допомоги Україні у відповідь на посилення російських атак. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, Варшава не піддасться залякуванням Кремля, а навпаки, посилить підтримку України. Сікорський зазначив, що російські безпілотники та ракети регулярно порушують повітряний простір Польщі та Литви. Він також закликав НАТО та Євросоюз не боятися погроз Росії, наголосивши на перевагу базі союзників у військовому та економічному потенціалі. Міжнародна фінансова корпорація розвитку уряду США схвалила кредит для української ДТЕК на 85 мільйонів євро. Кошти спрямують на проєкт системи зберігання енергії потужністю 200 мегаватт та ємністю 400 мегаватт в один годин. У компанії називають цю угоду однією із найбільших кредитних операцій DFC для України та найбільшою в енергетичному секторі від початку повномасштабної війни. Системи зберігання енергії вже працюють на 6 майданчиках у центральній Україні та можуть реагувати на перебої в мережі за лічені мілісекунди. Це допомагає підтримувати стабільність української енергосистеми, яка регулярно зазнає російських атак. І до наслідків російських обстрілів двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару безпілотником по конотопу на Сумщині в ніч на 18 вересня. Про це повідомив міський голова конотопа Артем Семеніхін. Понівечено приміщення дитячого садка, будівлю школи, приватні житлові будинки, газорозподільчу мережу та залізницю. Через пошкодження газотранспортної мережі значна частина міста залишається без газопостачання. Також вибито багато ліній електропередач. Одна людина постраждала внаслідок атаки БПЛА на столицю ввечері 17 вересня. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. У Подільському районі влучання сталося в нежитлову будівлю. Пораненого медики госпіталізували. Також РФ вдарила по торговельному центру в Запоріжжі увечері 17 вересня. Там спалахнула масштабна пожежа. Про наслідки атаки повідомив виконуючий обов'язки голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Полум'я охопило приміщення та дах будівлі торговельного центру. Від торгових точок нічого не залишилося. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Київ та Київську область внесли до переліку територій підвищеного ризику в межах державної програми страхування воєнних ризиків для бізнесу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Рішення дозволить підприємствам регіону страхувати майно від воєнних ризиків та отримувати державну компенсацію в разі пошкодження чи знищення. До програми також додали пальне, транспорт для його перевезення та зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Максимальну компенсацію страхування
грошової премії для одного підприємства збільшили з 3 до 5 мільйонів гривень на рік, а механізм поширили на орендоване майно. Водночас для самих жителів Києва та області це рішення не означає наявність автоматичного запровадження нових виплат чи пільг. Кабмін затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Під час жовтого рівня потяги курсуватимуть за розкладом, посадка та висадка пасажирів триватиме. Під час червоного рівня посадку і відправлення поїздів припинятимуть, аби люди могли перейти в укриття. Укрзалізниця також зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати поїзди та пасажирів, аби уникати скупчень. На вокзалах мають розширювати доступ до укриттів, а МВС і Нацполіція посилять їхню охорону та супровід евакуації. Нагадаємо, раніше уряд запровадив 2 рівні повітряних тривог – жовтий під час загрози атаки дронами і червоний у разі ракетної або комбінованої атаки. В Україні успішно випробували перехоплювач протиросійських реактивних шахедів. Під час тестування він збив ціль. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Глава держави повідомив, що роботу над перехоплювачами планують масштабувати. За словами Зеленського, Київ продовжує створювати власні засоби протидії російським загрозам і готує нові активні та далекобійні операції. Раніше президент повідомляв, що над розробкою засобів для знищення реактивних дронів в Україні працюють 67 компаній, а 3-5 із них уже показали результат. Російський ударний дрон, ймовірно, впав або був збитий за 4 кілометри від польсько-українського кордону на Волині 17 вересня. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час засідання уряду. За його словами, безпілотник упав неподалік пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин, а ціллю, ймовірно, була автозаправна станція. Через швидке наближення БПЛА до польського кордону Варшава підняла в небо винищувачі, а наземні системи ППО перевели у стан готовності. Через загрозу евакуйовували школи та призупинили прикордонний рух. На Люблінщині міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомляє, що внаслідок атаки стався дуже потужний вибух. У польському оперативному командуванні уточнюють, що дрон, найімовірніше, влучив у ціль або був збитий саме на українській території. Польські військові продовжують перевіряти дані радіолокаційних систем. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про підготовку Росією гібридних ударів по країнах, які підтримують Україну, зокрема, по Польщі. За його словами, йдеться про можливе застосування дронів та ракет проти країн східного флангу НАТО. Туск зазначив, що найсвіжіші дані є дуже послідовними та переконливими. Він припустив, що Москва може намагатися видавати такі атаки за випадкові інциденти, аби послабити готовність НАТО реагувати на них. На думку польського прем'єра, таким чином РФ може намагатися підірвати єдність Альянсу та переконати його членів у суто теоретичному характері статті 5. Заява Туска пролунала після падіння російського ударного дрона приблизно за 4 кілометри від польсько-українського кордону на Волині 17 вересня. Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у створенні військової бази американської армії у Польщі. За його словами, якщо рішення буде ухвалене, про місце розташування оголосять уже найближчим часом. Трамп назвав це історичним кроком для американсько-польського альянсу та відзначив роль президента Польщі Кароля Навроцького. Напередодні Варшава почала облаштовувати фортифікації та спостережно-охоронні пости поблизу пунктів пропуску на кордоні з Україною. Також Польща планує обладнати понад 100 кілометрів українського кордону електронною системою захисту із моніторингом і датчиками руху. І це вся інформація на зараз. Далі етер продовжують мої колеги Катерина Некреча та Сергій Руденко. Я ж із найсвіжішими новинами повернуся менше ніж за годину.

0: Вітаємо. Це програма «Український фокус. Ранок слави», яку ви також можете дивитися в ефірі «Еспресо». З вами цього ранку Катерина Некреча, Сергій Руденко. Надзвичайно вдячні усім вам, нашим глядачам в Польщі та Україні, за те, що ви зустрічаєте свої ранки з нами. Наша команда натомість підготувала для вас багато важливої, цікавої інформації. Будемо дізнаватися про нове та аналізувати, і для того, щоб зрозуміти, що ж нас чекає далі.
1: Доброго ранку, пані та панове. Упродовж наступних трьох годин будемо говорити про прифронтові Київ та Одеса, ситуацію на Лиманському та Гуляйпулівському напрямках російсько-українського фронту, перспективи енергетичного і морського перемир'я, патріоти для України та майбутню зустріч Зеленського і Трампа, яка запланована на полях Генеральної асамблеї ООН. У нас є на зв'язку перший наш гість – це Андрій Вагапов, депутат Одеської міської ради, ветеран війни. Пане Андрію, ми вас вітаємо, дякуємо, що ви сьогодні з нами.
0: Вітаємо.
2: Бажаю здоров'я.
0: Навзаєм бажаємо козацького. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, як минула ця ніч в Одесі?
2: Ну як, з тривогами. От чули якісь збиття, але ну, тільки з 7 ранку я ще... По сьогоднішній ночі, скажу, як є, мені ще не повідомили, чи є у нас якісь проблеми, чи немає, є якісь наслідки, чи ні. От, але по попередньому у нас дуже багато наслідків, на жаль. От, і загиблі є за останній тиждень дуже багато. І ми прийняли рішення і перевели дітей на навчання усіх дистанційне. Тобто, ну, немає сенсу... Не встигають навіть дітей довести до школи батьки, а іноді, якщо встигли, то через 10 хвилин знов тривога, поки спустилися в укриття, поки тривога закінчилася, піднялися з укриття на хвилин 10-20 і не встигають навіть ніякий урок провести, але зараз з вчорашнього дня переведені були, з середи, точніше, переведені були усі на дистанційне навчання і... Хоч якось, щоб відновити навчальний процес, тому що ну, діти – це наше майбутнє, і намагаються, Русня намагається зробити так, щоб наші діти не мали можливості навчатись навіть. От, ну, ми впораємось.
1: Пане Андрію, Одеса перебуває під масованими ударами російських окупантів. Чи розгорнуто оперативні штаби у місті, на місці ударів, і чи вистачає зараз міського маневреного житлового фонду, тобто люди, які втрачають житло, яка їм йде допомога від місцевої влади, чим місцева влада може допомогти містянам, які постраждали від російських ударів?
2: Ну, дивіться, відразу після прильотів розгортаються штаби від міської ради. Відразу до цих штабів доєднуються різноманітні фонди, які допомагають містянам подолати наслідки прильотів. Там, де є можливість відновлення швидкого, то максимально швидко намагаємось відновити. Тобто за рахунок міста встановлюються вікна, встановлюються двері, тобто такого плану пошкодження. Якщо... відбулася сильна руйнація, але відновити є можливість, то за рахунок міста відновлюється житло. На той час, поки немає житла, тобто не можуть проживати в цьому приміщенні, міська рада виділяє гроші на оплату оренди постраждалим. Тобто люди звертаються, відразу реєструються в штабі і після цього знімають, але офіційно знімають житло і міська рада це оплачує. Тому в цьому у нас ну, дуже оперативно усі підготовлені. Єдине, що ми, на жаль, ніяк не можемо провести через деякі політичні ігрища, так мовити, провести сесію міської ради. Вже тричі збиралися з червня. І, але терміново буде потрібно, тому що потрібно додатково виділити кошти на районні адміністрації, тому що усе це відбувається оплата і ремонту, і відновлення вікон, і оренди для містян відбувається через районну адміністрацію. Нам терміново потрібно зібратися і виділити кошти районним адміністраціям.
0: Пане Андрію, звідки ці гроші? Чи вистачає їх в бюджеті? І скільки часу займає ось ця процедура? Так, там десь відшкодування, ремонту, якщо це можливо, житла, або ж надання ресурсів для того, щоб люди могли орендувати це житло?
2: Ну, дивіться. По-перше, стосовно грошей. Грошей завжди не вистачає будь-якому місту. Тобто, чим більше, є куди спрямовувати. Є багато проєктів, які ми не можемо запустити, тому що не закладено поки що у нас в бюджеті міста такі суми на проєкти. Тому гроші потрібні завжди. Скільки б не було, да? Бюджет міста Одеси складає близько там 13-14 мільярдів гривень на рік. Звісно, з цього буквально 3 мільярди це є бюджет розвитку, да, усе інше це оплата стандартних там зарплатня вчителям, оренди і так далі. Тобто за 3 мільярди гривень ми спрямовуємо на різноманітні проекти, і в тому числі на ремонти. Чи вистачає цих грошей? Ну, звісно, було б більше цих грошей, то швидше могли б відновлювати. Але, в першу чергу, не вистачає людей. На жаль, багато хто там, хто ухиляється від служби, хто виїхав, хто мав таку можливість за кордон і не повертається. Не вистачає працівників, які б займалися виконанням цих робіт. По термінам, в принципі, протягом плюс-мінус 2 тижнів, наскільки я пам'ятаю, тому на знайомі так само постраждали, були без житла, їм протягом 2 тижнів їм організували орендне житло. По ремонтам, ну, наприклад, там в проспекті Шевченка ремонт будівлі триває вже 2 роки, наскільки я пам'ятаю, але вже плюс-мінус підходить, ну, не те, що до кінця, обіцяють, що на початку весни буде вже все закінчено. Залежить від того, наскільки постраждав будинок. Тобто, якщо там вікна, да, тільки, то, в принципі, це райадміністрація організовує за місяць-два всі там заміни, або мешканці самі замінюють, а райадміністрація вже відшкодовує.
0: Відшкодовує. Дякую вам, пане Андрію. Дякуємо дуже за те, що цього ранку долучилися. Андрій Вагапов, депутат Одеської міської ради і ветеран війни, був нашим гостем.
1: І далі у нас на зв'язку Василь Денисюк, речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Пане Василю, я вас вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами.
0: Вітаємо вас.
3: Вітаю, доброго ранку.
0: Пане Василю, для початку розкажіть, будь ласка, про те, якою є оперативна ситуація станом на цей ранок, за, можливо, останні дні чи тиждень на вашому напрямку.
3: Ну, з того, що можу розповісти, у нас розпочалась, скажімо так, наступальна кампанія «Вівальді», розпочався її перший сезон силами 66-ї окремої механізованої бригади, зокрема нашого першого механізованого батальйону «Каста» та другого механізованого батальйону «Онуки Адольфини», вдалося звільнити населений пункт «Середня» від російських окупантів, закріпитися там і вибудувати свою оборону безпосередньо в близькості з річкою Нітріус. Противник натомість намагається контратакувати, намагається, скажімо так, зупинити наш рух. Тим не менше, наступальна операція триває, рух продовжується і будуть нові подальші успіхи, звісно ж.
1: Пане Василю, ви говорите про спецоперацію чи операцію, наступальну операцію «Вівальді», про яку вже говорив генерал Андрій Білецький. Що в результаті от цієї операції, чи змінилася тактика росіян, чи чекали вони на цю наступальну операцію? Як вони себе ведуть зараз на полі бою?
3: Ні, абсолютно не очікували. То це стало для них справжнім сюрпризом, тому що, скажімо так, російська армія потонула у брехні від самого низу до крайніх верхів. Тобто з самого низу російські командири на місцях, командири взводів, командири рот, командири батальйонів обманювали своїх військовослужбовців, розповідаючи їм про власне те, що ми чули від російської пропаганди, те, що російська армія володіє територіями на Лиманському напрямку аж до населених пунктів Святогірськ та Оскіл, обіцяли їм, що туди, куди їх відправляють, там глибокий тил російського війська, що жодного контакту, жодних боєзіткнень їх не очікує, натомість російські окупанти опинялися безпосередньо на полі бою вже з нашими військовослужбовцями, де зазнавали суттєвих втрат. Так само ті ж самі командири доповідали наверх в своєму командуванні про володіння населеними пунктами, якими вони фактично не володіли. Росіяни намагалися понад рік відправляти своїх флаговтиків для того, щоб вони показували буцімто контроль за населеними пунктами, такими як Олександрівка, Ярова, Новоселівка, де вони не могли закріпитися, де були поодинокі росіяни і підсумку, які були знищені. Щодо того, чи змінилася їхня тактика, то тактика змінилася хіба що щодо того, що росіяни нарешті зрозуміли, що відбувається безпосередньо на полі бою, оскільки середнє стало настільки для них несподіванкою, що ще довгий час після звільнення населеного пункту, втративши зв'язок зі своїми військами, російське командування відправляло туди так званих верблюдів, тобто росіян, які здійснювали логістику, забезпечення тих груп, які, як вони вважали, залишаються в населеному пункті.
0: Пане Василю, ось оператори дронів К2 поділилися добіркою з ударами по укриттях противника на Лиманському напрямку в межах операції «Вівальді». Як такі удари по ворогу, по укриттях ворога далі впливають на хід бойових дій, на роботу, в тому числі, піхоти?
3: Ну, скажімо так, те, що ми бачимо на полі бою, росіяни, тих, якщо це не інфільтрація, а все ж таки контроль за населеними пунктами, як це було в випадку з середнім, вони намагаються окопуватися, намагаються будувати доволі такі серйозні суттєві укриття. Звісно, це не в самих населених пунктах, а за його межами, особливо в зеленках, густих зелених насадженнях, де є можливість. Відповідно, скажімо так, просто провести штурмові дії за допомогою піхоти сьогодні неможливо. Доводиться проводити суттєву вогневу підготовку, розвідувальну і вогневу підготовку з застосуванням артилерії, важких бомберів, FPV-дронів для того, щоб знищувати ці ворожі укриття, для того, щоб зробити по максимуму все можливе, щоб піхоті не доводилося вступати в бій, для того, щоб наші штурмові групи могли просто вже зайти на територію, де ворог або знищений повністю, або майже знищений, і закріпитися там.
1: Пане Василю, як нинішня ситуація буде впливати на російсько-український фронт у разі додаткових мобілізаційних ресурсів Росії? Завершуються цієї неділі так звані вибори до Державної Думи Росії, і за прогнозами деяких українських військових аналітиків, можлива велика мобілізація на Росії. Якщо мобілізаційні ресурси під'їдуть на російсько-український фронт, і коли вони під'їдуть, чи може це суттєво змінити ситуацію, яка нині складається на російсько-українському фронті?
3: Звісно, може, тому що, як ми бачимо, протягом цих понад 4 років єдина, скажімо, тактика, яка приносить росіянам успіхи, це закидання наших позицій живої сили. Будь-які зміни тактики, будь-які спроби щось якось налагодити на тактичному, стратегічному рівні у росіянах закінчується нічим. Єдине, що їм вдається, це виснажити наші вогневі засоби, виснажити нашу піхоту за рахунок безкінечних черг своїх штурмовиків. Відповідно, схоже на те, що росіяни намагається будь-якими можливими для цього способами дотримуватися цієї тактики, щоб бодай якось володіти ініціативою на полі бою російсько-української війни. З іншого боку, можу зазначити, що навіть під час операції Вівальді російська армія володіє суттєвою чисельною перевагою. Тобто, фактично, скажімо так, росіяни не мають якихось величезних проблем. Звісно, в них теж є брак особового.

0: Ми вас вітаємо і дякуємо, що ви сьогодні з нами.
1: Доброго ранку.
2: Вітаю, студія, вітаю.
0: Розкажіть, будь ласка, як складається ситуація в зоні відповідальності вашого полку на ранок 18 вересня?
2: Ситуація залишається незмінною. Противник намагається проводити штурмові дії. Їх інтенсивність порівняно з минулими місяцями трохи менша. Але все ж таки противник не покидає своїх спроб проводити штурмові дії і просуватись на запорізькому напрямку.
0: Генштаб Збройних сил України повідомляє, що на Гуляйполівському напрямку ворог здійснив 3 спроби просунутися у бік Воздвижівки, Новоселівки та в районі населеного пункту Добропілля. Чого ворог намагається досягти оцими накочуваннями в бік Воздвижівки та Добропілля?
2: Ну, противник намагається на своєму головному напрямку удара здійснити максимальний охват в напрямку населеного пункту Оріхова такими діями. Звісно, що ті спроби, які він проводить вже на протязі майже більше навіть півроку, вони купуються силами оборони. Безпосередньо населений пункт Добропілля нашим підрозділом був звільнений близько 3 разів. Зараз ми знову будемо його звільняти. Після того, як ми проводимо зачистку звільнення території, відповідно, ми передаємо ці позиції на підрозділи утримування. Але, на жаль, кожного разу ми повертаємося до цього населеного пункту. Це пов'язано з тим, що противник знову і знову намагається взяти цей населений пункт під контроль.
1: Якщо, пане Дмитре, говорити про ресурси, яким противник, як ви сказали, так намагається знову і знов брати цей населений пункт під контроль, як вони намагаються діяти, чи змінюють тактику, чи знову ж таки там беруть, от ми бачили щойно відео, так, тобто використовують мотоцикли, малі там піхотні групи, як вони намагаються досягти цієї своєї мети? Про ви ж розумієте певну психологію і певні стратегії та тактики, чи змінюють вони, наскільки вони можуть собі дозволити змінюватися, і що ви спостерігаєте за останній період часу, за останні тижні?
2: Тактика для противника залишається незмінною. Вони користуються перевагою в живій силі. Да, з настанням осіннього періоду ми очікуємо, що будуть певні зміни, а саме вони почнуть використовувати техніку. Ми не очікуємо широкого застосування броньованої техніки. Виходячи з тої інформації, якою ми володіємо там з джерел кіберрозвідки, то противник вимушений буде застосовувати техніку цивільну підвищеної прохідності і вантажну, таку як Урали, там буханки. Це буде пов'язано з тим, що збільшиться кілзона, як опаде листва, у противника не буде такої можливості приховано просуватися територією окупованою. Відповідно, вони вимушені будуть застосовувати техніку, щоб зберігати хоч якусь динаміку і утримувати за рахунок чисельних втрат якусь ініціативу щодо просувань подальших.
0: Пане Дмитре, головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової Київської бригади Юрій Сиротюк каже, що на Гуляйполівському напрямку у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ російські війська щотижня втрачають понад 750 осіб убитими та пораненими. Це близько 100 окупантів на добу. Тобто Росія втрачає по батальйону на тиждень на вашому напрямку. У них починається дефіцит живої сили, чи цього дефіциту ви не відчуваєте?
2: Ні, дефіциту немає в живій силі, але да. Останнім часом з тієї інформації, якою ми володіємо, противник перестав концентрувати основні надходження щодо поповнення в живій силі на нашому напрямку, а більше все ж таки концентрує його на напрямок там, де контролює перший корпус Азов і там.

0: там, де контролює третій корпус. Тобто противник останнім часом головним напрямком удара все ж таки розглядає Донеччину і поступово перефокусовує увагу на той напрямок. У противника тут достатньо живої сили. Да, є певне зменшення кількості штурмових дій з боку противника, але відчутних проблем в живій силі ми не спостерігаємо.
1: А з чим пов'язане зменшення штурмових дій з боку противника?
0: Воно пов'язане саме з тим, що противник переконцентровує увагу на Донеччину. Тобто ці процеси не відбуваються одномоментно в один день, бо на напрямку зберігається великий обсяг потужних підрозділів з боку сил оборони. Відповідно, противник поступово починає перефокусовувати увагу на Донеччину. Він спочатку зменшує обсяг надходження особового складу на цей напрямок. Потім, дивлячись від того, як сили оборони будуть перегруповувати власні сили для стабілізації на Донеччині, вони будуть так же ж само з свого боку перегруповувати свої підрозділи на той напрямок, тим самим збільшуючи поступово і нарощуючи вплив на Донеччині і зменшуючи на Запоріжжі. Звісно, вони будуть вимагати від командирів на цьому напрямку, щоб вони продовжували ведення активних штурмових дій, тим самим сковуючи маневри сил оборони. Але ми бачимо, чітко прослідковується, що противник перефокусовує свою увагу на інші напрямки.
2: Головне питання теж, пане Дмитре, яка зараз якість у цього ворожого поповнення на Гуляйпільському напрямку? Чи ця якість падає цих людей, яких привозять на фронт з того боку? Що ви можете сказати?
0: Те, що ми прослідковуємо, так як ми в доволі широкій смузі підрозділом працюємо і одночасно ми наступаємо на напрямку цілої армії, де ми стикаємося з декількома бригадами, полками. Ми прийшли до сталого висновку, що якість особового складу у противника все ж таки більше залежить від якості командира, який ними керує. Є підрозділи, де, по суті, особовий склад однаковий у противника. Це люди, які підписали контракт, але таке підписання контракту нічим не відрізняється від примусової мобілізації. Їх вловили, відповідно, там фальсифікували якийсь злочин і запропонували підписання контракту. Тим самим категорія людей різна. Є і молоді, є і люди в більш похилому віці. І надходження в живій силі у противника приблизно однакове. Воно не сильно відрізняється і від нашого особового складу. Деякі командири противника одразу застосовують цей особовий склад після мінімальних там підготовок і при мінімальній навченості. Деякі приділяють цьому велику увагу в напрямку підготовки, управління своїми підрозділами. Тим самим якість особового складу у одних командирів на високому рівні, у інших на доволі низькому. Тому тут однозначно сказати не можна, що вони отримують там поганий особовий склад і неякісно проводять підготовку. Дуже різноманітний особовий склад.
1: Дякуємо вам за те, що розказали такі важливі деталі. Дмитро Перун-Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. І далі ми говорили про Гуляйпільський напрямок. Дякуємо нашим військовим і за те, що боронять країну, і за те, що підключаються до ефіру і розказують такі деталі. Маємо слідкувати за тим, що відбувається на фронті, аби розуміти, аби так бути в курсі і розуміти, що всі події між напрямками так само пов'язані. Тобто, бачимо, початок контроперації на одному напрямку, це вже має вплив на інший напрямок, важливо за цим спостерігати.
2: Ну і на цьому тлі ведеться мова про енергетичне та морське перемир'я, принаймні на це перемир'я, сподіваються Сполучені Штати Америки. Зараз ми поговоримо про це з нашим наступним гостем. Це Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, ми вас вітаємо. Дякуємо, що сьогодні вранці з нами.
1: Доброго ранку.
3: Доброго ранку, вітаю.
1: Отож, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, так, його словенський колега Тони Кайзер на спільному брифінгу погодилися, що одним з головних результатів зустрічі президента України і США в Нью-Йорку може стати енергетичне та морське перемир'я. Давайте послухаємо пряму мову.
4: Ми вітаємо зусилля наших партнерів, зусилля США, аби це відбулося. І ми вважаємо, що при активній участі саме США це реально досягти. Ми готуємося до зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом на полях Генеральної асамблеї ООН. І я вважаю, що це може бути одним з головних таких результатів цієї зустрічі – досягнення перемир'я.
5: We agree completely with that.
6: Ми цілковито погоджуємося з цим підсумком щодо припинення вогню. Словенія не нейтральна в цьому плані країна. Ми підтримуємо Україну, але можемо запропонувати всю можливу підтримку.
2: Пане Ігоре, разом із енергетичним перемир'ям або про розмову про енергетичне перемир'я, Москва говорить про те, що може бути і морське перемир'я. Що, на вашу думку, Трамп вимагатиме від Києва в обмін на обіцянку зупинити удари Російської Федерації по енергетиці України? Тому що для України, звісно, напередодні зими це питання є достатньо актуальним.
3: Ну, в принципі, Трамп уже це оголосив. Тобто ми чули, що Трамп прив'язує високі ціни на дизель до атак України на російські НПЗ. Тобто очевидно, що перше – це зупинка атаки щодо паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації. Ну, очевидно, це і нафта, це і газ. Ну і другий аспект, можливо, він теж з'явиться, і це вкидають безпосередньо росіяни, стосовно забезпечення, власне, логістики. Тобто каналів постачання, ми це читаємо як, відповідно, послаблення санкцій стосовно російського тіньового флоту. Ну, друге, це все ж таки опція. Я розумію, що, скоріш за все, мова йтиметься про ширше застосування підходів. Тобто ми будемо говорити навіть не про енергетичне перемир'я, а скоріше про інфраструктурне перемир'я, де все ж таки широкий спектр буде йти. З одного боку, все ж таки Україна прагне, аби не лише не атакували наші об'єкти енергетичної інфраструктури, але й критичної інфраструктури, водоканалу, все, що стосується все ж таки цивільної інфраструктури, ті самі склади. Ну, звичайно, ми розуміємо в Україні, що Російська Федерація завжди будь-які цілі каже, що це використовується з військовою метою, знаєте, коли вони вражають склади з або виробництва там з дитячими іграшками, або фарма, склади або виробництво. Вони це там пояснюють, що, бачите, це ж використовується як елемент подальшої мілітаризації України. Ну, доволі дивно. Ну, тим не менш. Я думаю, що, скоріш за все, намагання України буде все ж таки протиснути ширші підходи. Ми теж маємо розуміти, що оголошувати саме перемир'я, там, зустріч Зеленського і Трампа має бути там з 21 по 23 вересня. Якесь конкретне рішення все ж таки варто очікувати на імовірні зустрічі вже у тристоронньому форматі, яка, скоріш за все, буде в Абу-Дабі на початку жовтня місяця, і там уже буде чіткий перелік категорій, щодо яких може відбутися перемир'я. Але я абсолютно підтримую підхід, що це має бути дійсно комбіноване, тобто енергетичне плюс припинення вогню на Чорному морі. Бо насправді з боку Російської Федерації йшла лінія на початку, що давайте виключно енергетично, щоб не били по їхніх НПЗ. Ні, це треба робити дійсно в комплексі для того, щоб розблокувати український експорт з портів Великої Одеси.
1: Пане Ігоре, навіщо це Росії? Навіщо Росії погоджуватися на таке перемир'я?
3: Ну, передусім, вони не встигають, якщо говорити про енергетичну лінію, вони не встигають з ремонтами власних НПЗ. І якби вони їх зараз не обвішували сітками іншим, все одно ж ми ж бачимо кожного тижня по 3-4 НПЗ прилітає безпосередньо з українських дронів. Що стосується Чорного моря? По-перше, є падіння постачання на світовий ринок саме з чорноморських портів. Нещодавно Андрій Клименко, який вивчає якраз чорноморський напрямок, він опублікував статистику, де падіння відвантаження сирої нафти з Новоросійська, ну і загалом з російських чорноморських портів, впало на 3-1 рази. Додатково є питання постачання зернових, російських зернових на світовий ринок. Чорне море теж відігравало ключове значення. 40% зернових якраз відвантажувалися через Чорне море. Тому росіяни насправді теж зацікавлені для того, щоб і безпосередньо вже і морське перемир'я було. Але, звичайно, у Путіна є ідея дотиснути Україну. Це подальше забезпечення якраз такої торгівельної блокади, плюс подальший тиск на Україну з точки зору енергетики. Тому є, очевидно, мотивація з боку економічного блоку, але тут ще, очевидно, треба і переконувати Путіна зупинити ту атаку, яку він здійснює проти України стосовно і енергетичної сфери, і цивільної загалом, і що стосується Чорного моря.
2: Пане Ігоре, цілком очевидно, що Путін і в своїй риториці, і в своїх діях орієнтується на те, що нинішня зима має бути вирішальною в російсько-українській війні, 5 років Великої війни. Польський прем'єр Дональд Туск попередив, що нинішня зима стане критичним моментом у війні Росії проти України, і серед цілей небезпечних російських провокацій може бути і Польща. Послухаємо, що сказав Дональд Туск.
7: За всіма даними, саме пізня осінь і зима стануть найкритичнішим періодом у російсько-українській війні на сьогодні. Настала одна зміна, на жаль, дуже негативна. Росіяни масово застосовують новий тип дронів – реактивні дрони, які рухаються з незрівнянно більшою швидкістю і діють на великій висоті, поки не уразять ціль. Згідно з оцінками розвідки, план Росії також передбачає гібридні удари з використанням безпілотників і ракет по країнах, що підтримують Україну, зокрема і по Польщі.
1: Отож, якщо говорити про, чи поділяєте, по-перше, ви так, от, такі, ну, не побоювання, так, але такий погляд на ситуацію з одного боку. З іншого боку, поки йде процес там поговорити про те, яким має бути перемир'я, Росія ж продовжує наносити удари по Україні, так? Тобто, наскільки тут можна уже прогнозувати, що буде цієї зими?
3: Ну, по-перше, нагадаю, ремарка заяву Лаврова, який вказав, що під час перемовин жодної зупинки військових дій не буде. Я б розглядав цю заяву в ширшому форматі, зокрема, як гібридну агресію щодо країн ЄС, НАТО. В темі атаки, яка може відбутися взимку, ну, окрім, власне, енергетики і об'єктів там водопостачання, там, ну, відповідно, каналізації і так далі, ми вже бачимо натяки, що буде робити далі Російська Федерація, це атакувати всі канали постачання життєво необхідної продукції для України, як військового, так і цивільного призначення. І також створювати умови для збільшення міграційних потоків. Тому зараз і атакуються, власне, прикордонні пункти для того, щоб і з одного боку зменшити можливості логістичних маршрутів, а з іншого боку налякати, ну і українців, зокрема, щоб вони там активніше почали виїжджати там в країни ЄС. І в цій ситуації я зверну увагу, що ризик іде не лише від реактивних шахедів, але і від звичайних герань, звичайний з двигуном ДВС. От атака, наприклад, на пункт Ягодин, вона ж відбулася якраз теж звичайними якраз дирчиками, як їх називають. От. Але суть в чому? Вони контролювалися в онлайн-режимі. В онлайн-режимі завдяки ретрансляторам, які встановлені на території Білорусі. Тобто білоруський фактор посилюється для подальших провокацій і військових дій проти України і проти, ми розуміємо, вже і країн, очевидно, і Європейського Союзу. Так само, як, до речі, нагадаю, було ж перехоплено в Литві, наприклад, дрон, який залітав саме з території Білорусі, російський дрон. Тому це і показує, що є ризики, більші ризики. Дуже добре, що Туск зібрав військовий кабінет, але паралельно з тим ми маємо розуміти, що достатніх кроків для протидії російській такій агресії поки що не здійснено. Нещодавно минув рік після того, як 10 вересня на територію Польщі залетіла 21 гербера. І зараз, ну, ми бачимо, що подібні провокації цілком можуть вторитись. Пам'ятаємо кейс із ракетою Х-101, яка впала на полі в Люблінському воєводстві. Це якраз і показує, куди, власне, буде далі, який напрям обирає Російська Федерація для того, щоб розширювати свій такий гібридний тиск загалом на країни Європи.
2: Ну, і ще один тиск, який може бути на Росію, це тиск від Китаю, і поки що цього тиску немає, ну, принаймні, так говорить президент України Володимир Зеленський, який дав інтерв'ю японській телерадіокомпанії NHK, і він сказав про те, що він не бачить, щоб Китай тиснув на Росію з метою припинення війни. Відомо, пане Ігоре, що наприкінці цього року, 14-15 грудня, в Майамі має відбутися зустріч групи 20, і там очікується зустріч Сі Цзіньпіня з Дональдом Трампом. І на цю зустріч, мається на увазі групи 20, президент Зеленський запрошував і Путіна для того, аби провести тристоронню зустріч Трамп, Путін і Зеленський. Чи слід очікувати, що в Майамі Трамп буде говорити Сі Цзіньпінем, в тому числі щодо позиції, жорсткішої позиції Пекіну щодо російсько-української війни, щоб Пекін був, як каже Зеленський, не трохи більше на боці Росії, а щоб Пекін все ж таки був трохи більше на боці України?
3: Я думаю, що про це йтиметься під час зустрічі Трампа і Сі тільки в Сполучених Штатах 24 вересня. Я нагадаю, що у нас три зустрічі буде Трампа і Сі. Це, відповідно, США зараз, буквально за декілька днів, це Китай, якраз саміт АСЕАН 18-19, здається, листопада, і якраз 14-15 грудня, знову ж таки, Майамі, саміт G20. І ось на G20 цілком можна було б дійсно організувати навіть певний майданчик і навіть зустрічі українського президента Зеленського з російським диктатором Путіним в двосторонньому чи багатосторонньому форматі, але для того, щоб все ж таки спробувати знайти точки дотику для подальшого завершення війни. Але ми знову ж таки чуємо реакцію з боку російської сторони, де демонструють нібито неможливість такої зустрічі і знову ж таки запрошують Зеленського їхати до Москви, що абсолютно дивно в нинішній ситуації. Ну, тим не менш, якщо ми говоримо саме про фактор Китаю, то закон вже Грема Блюменталя, який було прийнято в Конгресі Сполучених Штатів і який має підписати Дональд Трамп, це якраз певний фактор для того, щоб переконати Піднебесну діяти активніше в темі стимулювання Російської Федерації до завершення війни. І цілком очевидно, що наступні місяці буде інтенсифікована дипломатична робота з боку західних країн, включно зі Сполученими Штатами, для того, щоб переконати Сі та його оточення в необхідності зміни позиції. Тим паче, я зверну увагу, на саміті ШОС в Бішкеку Сі якраз і закликав до швидшого завершення війни і вказував щодо можливості долучення якраз до процесу пошуку політико-дипломатичного вирішення якраз теми російсько-української війни. Тому я думаю, що цей напрям буде далі пропрацьовуватись активніше.
1: Далі хочемо запитати вас про реакцію в Угорщині на законопроєкт покійного сенатора Лінсі Грема, за який 17 вересня Палата представників Конгресу, який вона ухвалила остаточно. І от тут є голоси з Угорщини про те, що от заява депутата є Марту Нагайду, який очолює комітет з питань закордонних справ угорського парламенту у Фейсбук. І він заявив про те, що Угорщина от хотіла би домогтися для себе винятку з цих так званих пекельних санкцій, адже країна досі не відмовилася від російських нафти і газу. І Гайдо розказав, що в Вашингтоні обговорили уже із членами республіканської більшості Палати представників США майбутнє от угорсько-американських парламентських відносин. Тобто там стоїть питання про те, чи може бути якесь виключення для Угорщини. На вашу думку, тут може бути виключення для цієї країни? Як ймовірно діятиме цей законопроєкт, і що буде, якщо ці санкції такі задіють? Як це вплине на Угорщину?
3: Ну, передусім, ми маємо розуміти, що мова не йде про імперативний принцип роботи даного закону. Це право Трампа, його повноваженнях, накладати мита до 100% для країн, які купляють російські енергоносії. Дійсно, в цьому переліку понад 40 держав, зокрема, і держави з Європейського Союзу. Цілком зрозуміло, що Трамп не буде накладати такі мита стосовно тієї ж самої Угорщини. Та попри те, що там зараз при владі не є Віктор Орбан, а Петер Мадяр, але тим не менш, в нинішній ситуації цілком зрозуміло, що в цьому немає сенсу. Немає сенсу абсолютно. Хоча Трамп – це людина, яка може виходити на певні сюрпризи. Але я думаю, що таких рішень не зрозуміють в самих Сполучених Штатах, особливо перед виборами до Конгресу, те, що буде 3 листопада. Тому те, що заявляють в Угорщині, це дмухати на холодне. Але ми теж маємо розуміти, що, скоріш за все, Трамп, якщо говорити саме з прикладної точки зору, буде застосовувати відповідний закон навіть не по російському напрямку, а що стосується безпосередньо Ірану, фінансових та енергетичних санкцій, тобто те, що може отримати ще більше електоральних балів для республіканської партії.
2: Пане Ігоре, давайте поговоримо про внутрішню політику, про не просту ситуацію, яка складається навколо Офісу Генерального прокурора та й посади очільника цього відомства. Президент Зеленський після того, як Верховна Рада відправила відставку Руслана Кравченка, переклав обов'язки генпрокурора тимчасово виконувати колишнього керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського. Водночас КМІС оприлюднив результати опитування рейтингу довіри до Зеленського після антикорупційних розслідувань. Ми пам'ятаємо, що у серпні і у вересні два великих скандали, які були пов'язані з розслідуваннями НАБУ, Форест Гамп і Карфаген, які свідчать про корупцію в вищих ешелонах влади, або принаймні антизаконних діях, скажімо так. Чи означає те, що оця цифра, яку зараз демонструє КМІС, довіра до Зеленського на першу половину вересня 54%, які або довіряють, або зовсім довіряють, ну тут принаймні саме таке формулювання, повністю довіряють або довіряють скоріше. Разом це 54%. Чи означає це, що оцей показник довіри до Зеленського говорить про готовність суспільства підтримати будь-які компромісні рішення щодо перемир'я, і люди швидше думають про це, аніж про те, що відбувається у вищих ешелонах влади з корупцією?
3: Ну, насправді, я б ці теми не змішував в одному питанні, але, ну, по-перше, оці 54% довіри до Зеленського – це довіра до, по суті, президента, як до інституції, це об'єднання довкола прапора. І якраз показує, що можуть бути великі питання по корупційних моментах, можуть бути, ну, ясно, і внутрішньополітичне життя в Україні, як-ніяк, але воно відроджується. Але що стосується якраз відсічі російської агресії, то тут ми демонструємо стійкість суспільства і демонстрацію того, що не треба підмінювати внутрішньополітичне життя якраз темою української безпеки. Той же ж КМІС, наприклад, давав дані, наприклад, що 77% українців готові демонструвати опір і підтримують подальший збройний опір, навіть якщо Росія буде атакувати енергетику взимку і так далі. І ще на початку серпня так само там публікувалися дані, що 61% українських громадян теж демонструють цю стійкість. Правда, мені дуже не дуже подобається саме питання, опція відповіді, що терпіти, умовно кажучи, війну стільки, скільки знадобиться, не дуже коректно воно сказано. Але тим не менш. Що стосується теми антикорупційних цих справ, ну, по-перше, це ж добре, що у нас працюють антикорупційні органи, антикорупційна вертикаль. Це показує, що реформа, яку підтримували наші західні партнери, так і вдалася. Корупція є в кожній державі, просто питання в тому, наскільки можна її підсвітити і активувати законні способи для її боротьби. Але те, що стосовно різних аспектів, якраз і моментів стосовно перемир'я, або там завершення активної фази війни, та ж сама соціологія, здається, КМІС так само показує, що більшість українців, якщо ми говоримо про зупинку по лінії зіткнення, має бути гарантії безпосередньо безпеки для нашої держави. І, в принципі, про це так само говорив і представник американських перемовників Кушнер на якраз Ялтинській європейській стратегії, де він вказував, що мова йде дійсно про пошук шляхів припинення вогню, про подальші гарантії безпеки для нашої держави, а також про поствоєнне відновлення. І оці три стовпи, які, по суті, зараз і пропрацьовуються Україною разом з нашими західними партнерами.
1: Пане Ігоре, у нас лишається хвилинка, але якби не повномасштабна війна, то цей рейтинг довіри, він міг би виглядати інакше, враховуючи все, що там в країні відбувається, всередині і корупційні ці всі моменти. Тобто, ви сказали, що зараз це об'єднання навколо прапора і навколо президента як інституції. Якби не війна, тоді люди би інакше реагували на рейтинг довіри до президента?
3: Ну, якби не війна, був би інший контекст, і зрозуміло, що ми пам'ятаємо, наприклад, соціологічні дані зразка грудня 21-го року. Ну, звичайно, у нас війна за незалежність взагалі-то триває з лютого 14-го року, але якщо говорити про повномасштабний вимір, то громадяни багато аспектів відклали на другий план з точки зору підтримки. І це показує тенденційно опитування різних соціологічних служб і різні методи. І тому, звичайно, показники були б абсолютно інші, і ми б жили в іншій політичній реальності.
1: Пане Ігоре, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру, за вашу аналітику цього ранку. Ігор Шаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Ми обговорили багато важливих геополітичних, в тому числі і внутрішніх тем, які є на порядку денному, так би мовити. Далі в нашому ефірі продовжимо говорити і про ситуацію глобально з тим, що відбувається з захистом України, про передачу озброєння від партнерів, і як це може посилити країну. Тож залишайтеся цього ранку з нами, а далі в ефірі будуть новини.

0: Вітаю наших глядачів. Це новини Слави, які ви можете дивитися також в етері «Еспресо». В студії працює Оксана Височанська. І розпочинаємо говорити про головне. Російський ударний дрон імовірно впав або був збитий за 4 кілометри від польсько-українського кордону на Волині 17 вересня. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час засідання уряду. За його словами, безпілотник упав неподалік пункту пропуску Дорогуський Ягодин, а ціллю, ймовірно, була автозаправна станція. Через швидке наближення БПЛА до польського кордону Варшава підняла в небо винищувачі, а наземні системи ППО перевели у стан готовності. Через загрозу евакуйовували школи та призупиняли прикордонний рух на Люблінщині. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомляє, що внаслідок атаки стався дуже потужний вибух. У польському оперативному командуванні уточнюють, що дрон, найімовірніше, влучив у ціль або був збитий саме на українській території. Польські військові продовжують перевіряти дані радіолокаційних систем. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про підготовку Росією гібридних ударів по країнах, які підтримують Україну, зокрема Польщі. За його словами, йдеться про можливе застосування дронів та ракет проти країн східного флангу НАТО. Туск зазначив, що найсвіжіші дані є дуже послідовними та переконливими. Він припустив, що Москва може намагатися видавати такі атаки за випадкові інциденти, аби послабити готовність НАТО реагувати на них. На думку польського прем'єра, так РФ може намагатися підірвати єдність Альянсу та переконати його членів у суто теоретичному характері статті 5. Заява Туска пролунала після падіння російського ударного дрона приблизно за 4 кілометри від польсько-українського кордону на Волині 17 вересня. Польща готує найбільший і найповніший пакет військової допомоги Україні у відповідь на посилення російських атак. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, Варшава не піддається залякуванням Кремля, а навпаки посилить підтримку України. Сікорський зазначив, що російські безпілотники та ракети регулярно порушують повітряний простір Польщі та Литви. Він також закликав НАТО та Євросоюз не боятися погроз Росії, наголосивши на перевагу базі союзників у військовому та економічному потенціалі. Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у створенні військової бази американської армії у Польщі. За його словами, якщо рішення буде ухвалене, про місце розташування оголосять уже найближчим часом. Трамп назвав це історичним кроком для американсько-польського альянсу та відзначив роль президента Польщі Кароля Навроцького. Напередодні Варшава почала облаштовувати фортифікації та спостережно-охоронні пости поблизу пунктів пропуску на кордоні із Україною. Також Польща планує обладнати понад 100 кілометрів українського кордону електронною системою захисту із моніторингом і датчиками руху. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість укладення окремих економічних та інших домовленостей із Росією ще до завершення війни з Україною в Україні. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела, знайомі з обговореннями в американській адміністрації. За даними видання, Вашингтон може домовлятися із Москвою незалежно від того, чи буде досягнуто всеосяжної угоди про припинення війни. Серед можливих сфер співпраці називають енергетику, інвестиції та відновлення контактів між американськими і російськими компаніями. Водночас у Білому домі немає єдиної позиції щодо такого підходу, оскільки частина посадовців побоюється втратити важелі тиску на Кремль. Однією із головних перешкод для завершення війни залишається територіальне питання, адже Росія вимагає контролю над окупованими українськими територіями, а Київ на це не погоджується. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон подав у відставку після поразки його політичного блоку на парламентських виборах. Заяву про звільнення він передав спікеру парламенту, щоб розпочати процес формування нового уряду. Лівоцентристська опозиція отримала 176 місць у Риксдазі, тоді як правий блок Крістерсона – 173. Сам прем'єр заявив, що результати виборів можуть ускладнити формування наступного уряду через позиції партій та їхні заяви напередодні останнє голосування. Водночас Крістерсон та інші міністри залишаються на посадах і виконуватимуть обов'язки до призначення нового уряду. Тепер спікер парламенту має розпочати переговори із партіями щодо кандидатури нового прем'єр-міністра. У Кракові триває четверта академія культурної спадщини для України. Це унікальний проєкт для підтримки українських музейників у час війни. 15 фахівців вивчають польський досвід збереження та популяризації культурної спадщини. Академію проводять на базі Краківського міжнародного культурного центру за підтримки Міністерства культури Польщі. Більше розкаже Наталка Волосацька.
1: Це трикветрум, прилад, за допомогою якого можна було вимірювати кут між небесними об'єктами та горизонтом.
2: Українські музейники знайомляться з експозиціями музею Ягеллонського університету, де навчався і робив свої перші кроки в астрономії Микола Коперник. Академія культурної спадщини для України – це не нудні лекції, а багато інтерактиву, обмін досвідом та думками.
3: Нашою ціллю було показати, що найцікавішого, найновішого є у польських музеях зараз, і разом з тим зробити так, щоб музейні працівники з Польщі могли зустрітися і познайомитися з українськими колегами. Тобто ціллю було навчати і популяризувати те, що є в Польщі, але також, щоб нав'язати співпрацю та мережу контактів. В Україні триває війна, тим більше питання охорони культурних цінностей є актуальні. Отже, виявляється, що в багатьох питаннях ми маємо схожий підхід, і я думаю, що дуже важливо насамперед зберігати, оцифровувати та робити це доступним для ширшої аудиторії.
2: Протягом 5 днів учасники говоритимуть про діджиталізацію, використання штучного інтелекту, нових технологій та медіа у сфері культури та музейних просторах. Академію започаткували після початку повномасштабної війни, аби підтримати українських фахівців і дати їм доступ до практичного міжнародного досвіду.
4: Для мене Польща – це є той приклад, як можна скористатися з унійних програм на користь свого розвитку щодо культурної сфери, в сенсі креативності, підходу до того, як показувати, інтерпретувати свою історію і як невеличкі маленькі інституції можуть стати такими магнітами, амбасадорами на своїх регіональній політиці.
2: Наталія Трохлюк – представниця невеликого музею на Рівненщині. Участь в академії вона бере вже вчетверте. Каже, щоразу після повернення з Кракова у своєму музеї впроваджує досвід, що побачила тут.
5: У нас дуже гарна колекція ретро-фотографій. Ми їх оцифрували, ми написали проєкт. Минулому році ми підгледіли історичні пікніки. Ми їх зараз в себе використовуємо. Ми запрошуємо переселенців внутрішніх, тому що їх багато в нашому регіоні. Ми працюємо з військовими, які повертаються на реабілітацію. Дуже дякуємо Міжнародному культурному центру у Кракові за те, що нас запрошують, за те, що нас навчають, і за те, що, що в нас йде така гарна співпраця, і це для нас дуже корисно, особливо період війни, тому що ми відчуваємо, що ми не самі.
2: Як креативно популяризувати історію та культуру? На академії розповідають про подкасти, завданням яких залучити ширшу аудиторію. Також розповідають про відеоігри, які популяризують національну спадщину і новий креативний спосіб пізнання історії.
6: Наша гра стосується періоду середньовіччя і очима сина чеського коваля Генрика. Можна увійти в цей світ і пізнати його спадщину. Ми намагалися створити такий проєкт, який був би не тільки розвагою, але також таким заохоченням для пізнання історії, для розуміння, яку багату історію має Центральна Європа.
2: Наступного року Академія культурної спадщини для України буде ювілейною 5-ю. Польські і українські музейники сподіваються, що її вдасться провести у мирній і переможній Україні. З Кракова Наталка Волосацька. Слава!
0: На Голосківському кладовищі у Львові українські та польські фахівці ексгумували останки 109 військових, які загинули восени 1939 року в боях за місто. Серед них 98 вояків війська польського та 11 військових німецького вермахту. Пошукові роботи ще тривають, фахівці вже завершили дослідження 2 рядів поховань і продовжують працювати на 3-й ділянці. Під час робіт виявили, зокрема, останки 4 військових 1-ї гірської дивізії вермахту. Біля одного із них знайшли жетон. Після завершення ексгумації планують перевірити, чи є на кладовищі ще один 4-й ряд поховань. Роботи проводять у межах домовленостей українсько-польської робочої групи із питань національної пам'яті та планують завершити до 2 жовтня. І це вся інформація на зараз. Далі працюватиме інформаційно-аналітична частина нашого ранку. Катерина Некреча та Сергій Руденко продовжать.

0: З вами програма «Український фокус ранок». Слава, яку ви також можете дивитися в ефірі телеканалу «Еспресо». Цього ранку з вами ми, Катерина Некреча, Сергій Руденко, як і цього тижня, так протягом цього тижня ми з вами. І дякуємо всім вам за те, що ви так само пишете коментарі, дивитеся наші стріми в Ютубі, реагуєте, ділитесь цим відео. Я дуже сподіваюся, що також ділитесь цим відео. Це надзвичайно важливо для поширення усієї тієї важливої інформації, про яку ми говоримо тут з вами щоранку.
1: Ну і, звичайно, впродовж і цієї години, і наступної години ми будемо говорити про найактуальніше, про найважливіше, як для України, так і для світу. Ну, принаймні, те, що стосується світу, воно торкається нашого життя, нашого майбутнього, майбутнього російсько-української війни і того, як будуть відбуватися, у який спосіб будуть відбуватися перемовини, про які говорить і Трамп, і Зеленський, про можливі перемовини, тристоронні перемовини, про майбутнє перемир'я енергетичне і про морське перемир'я. Ми зараз долучимо до нашої розмови нашого гостя, це Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Пане Олександре, ми вас вітаємо, дякуємо, що сьогодні з нами.
0: Доброго ранку.
2: Вітаю вас.
0: Отож, є інформація, що США готові погодити передачу Україні ракет для Петріот. З Німеччини йдеться про 10 одиниць вартістю 29,6 мільйонів доларів, які країна раніше отримала від Сполучених Штатів Америки. І хочеться тут запитати у вас, власне, про цю новину, про цю кількість, про цю вартість, про ці конкретні ракети, їхні характеристики, як вони можуть допомогти Україні оборонятися.
2: Ну, це ракет, звичайно, мало, тому що нам потрібно значно більше, враховуючи ту інтенсивність і той темп ударів, який підтримує Росія на сьогоднішній день. Але ж є розуміння, треба бути свідомим того, що ракети Петріот у світі закінчуються. І на сьогоднішній день виробництво, скажімо так, і темпи виробництва цих ракет, вони не встигають за попитом, який є в світі на ці перехоплювачі, тому що крім України, от, наприклад, Саудівська Аравія зробила цього тижня запит на ракети систем Петріот, і Сполучені Штати відмовили. Тобто, ну, фактично на сьогоднішній день відмовили. Чому? Відмовили через те, що потрібно прикривати власні позиції в Йорданії, там, де є велика військово-американська база і де ці ракети застосовувалися для відбиття минулої атаки, яка була два тижні тому. Сполучені Штати використали, за різними оцінками, від 60 до 70 ракет Петріот. Це мінімум. Ну, тобто для відбиття однієї атаки це просто порівняння. Що означає 10 ракет? 10 ракет означає, що можна збити, ну, 5 балістичних ракет, в принципі, російських, які будуть летіти в бік України. Ось, власне кажучи, та кількість. Тому ракет мало, тому зараз нарощується виробництво, тому зараз Франція та Італія нарощують виробництво ракет «Астер» до систем «Самті», які здатні збивати балістику. Тому Україна з партнерами говорить про необхідність продовження роботи для розробок української антибалістичної системи. Це вкрай важливо. Тому, враховуючи те, що немає ілюзій щодо постачання великої кількості ракет, принаймні станом на зараз, можливо, станеться прорив, тому що це виключно в політичній площині ще не лежить це питання, що Сполучені Штати можуть виділити нам, наприклад, 30% чи 40% від загальних запасів, які є у них на сьогоднішній день. Але поки що про це не йдеться, тому Збройні Сили концентруються на тому, щоб посилювати протидію пусковим установкам і посилювати протидію місцям запуску балістики і так само реактивних дронів, для того, щоб їх просто в принципі запускалося менше, ніж планує ворог, ну і відповідно долітало менше. Тобто ми будемо концентруватися на превентивних діях, не розраховуючи на те, що буде достатньо обсягів якраз протиракетних систем. Якщо війна на Близькому Сході буде затягуватися, то розраховувати на прискорене і велике постачання ракет Петріот просто не доводиться.
1: Ми бачимо, пане Олександре, як Збройні сили України упродовж останніх кількох днів проводять успішну наступальну операцію, яку називають «Вівальді». Генерал Білецький говорить про те, що цю операцію і планування цієї операції тримали в таємниці на час візиту Віткофа. Ну і що говорять уже представники Американського інституту вивчення війни? Вони говорять про те, що завдяки операції «Вівальді» Україна зірвала наступ Росії на Слов'янськ і російський план широкого оточення міст, фортець Донбасу. Чи дійсно розгром оцієї клишні, північної клишні, як говорить генерал Білецький, остаточно поховав плани Російської Федерації щодо оточення і Слов'янська, і Краматорська?
2: Ну, ви знаєте, це, безумовно, дуже важлива операція. І якраз через те, що її проходження максимально, наскільки це можливо взагалі в сучасних умовах, втримати в таємниці, а це, ну, скажімо, важко з точки зору утримати в таємниці просування, але наскільки можливо вона трималася, її наміри, цілі, стратегічний замисел. І очевидно було, що у противника, у росіян дійсно був план оточувати з півночі і з півдня наше угрупування на Донеччині. Фактично, коли ми говоримо про оперативно-стратегічний вимір цієї кампанії наступальної, то ворог розраховував, що з півночі вони будуть підбиратися по двох напрямках. Якраз напрямок Лиманський, інший напрямок – це Куп'янський, звідки вони будуть тиснути і змушувати нас перекидати наші сили додатково. В задумах російського командування план по захопленню північної частини Донеччини і просування в бік Барвінкового, Ізюму, так само, тобто в бік Харківщини, коли ми говоримо про Ізюм. Відповідно, ці плани були зірвані, понад те, силам оборони вдалося відкинути ворога і зайняти більш вигідні позиції для майбутньої оборони. Чи ми говоримо про остаточне вирішення цього питання? На жаль, тут сказати, ну, не доводиться. Чому? Тому що ми бачимо, що ворог буде проводити і далі наступальні дії, але йому це буде зробити важче, тому що він втратив дуже вигідні рубежі для ведення цих наступальних дій на півночі Донеччини. Тепер, після понесених втрат ворогом і після його відходу з позицій, які тепер займають сили оборони України, перед російським командуванням на Сході стоїть питання стратегічне, яким чином залучати сили, яким чином передислоковувати підрозділи так, щоб це не позначилося на веденні наступальних дій на інших ділянках, зокрема на Добропільському напрямку. Але ж вони, вочевидь, будуть ставити перед собою завдання відновити контроль за тими територіями, які могли бути втраченими. Тобто там будуть тривати бойові дії. При цьому всьому, звичайно, що треба буде шукати для цього сили, яких обмаль через понесені втрати і обмаль через те, що вони задіяні на інших напрямках. Очевидно, для того, щоб тут поновити на Лиманському напрямку наступальні дії, російським військам доведеться на якомусь із напрямків, якийсь із напрямків послабити. Що створює перспективи, наприклад, на тому ж півдні, для наших підрозділів продовжувати наші тактичні дії по, скажімо так, відновленню положення і по веденню контрнаступальних локальних тактичних дій.
0: От є така інформація від Інституту вивчення війни у звіті за 16 вересня, що північнокорейські військові можуть замінити російські підрозділи на окремих ділянках у Сумській області. І це, мовляв, дозволить Росії перекинути свої сили на Лиманський напрямок. Чи дійсно тут, як ми вже бачили це на Курщині, так, в такий складний період для російської армії вони можуть долучити північнокорейських солдатів, і як тоді це вплине на ситуацію на фронті? Це допоможе їм втримати якось плюс-мінус свої позиції, чи вони можуть таким чином з такою допомогою розгорнути якісь наступальні дії?
2: Ну, тут треба сказати, що, скажімо, наскільки ворогові допоможе перекидання з Курської області підрозділів, російських військ на Лиманський напрямок. Там немає великої концентрації військ на сьогоднішній день. І найбільш, ну скажімо так, традиційно так склалося в цій війні, що найбільш боєздатні підрозділи, коли перекидали російське командування, вони їх перекидали з окупованого півдня. Завжди, ну скажімо так, доволі часто частини повітряно-десантних військ Росії концентрувалися на окупованій частині Запорізької області. Так було раніше, в принципі, так залишилось і зараз, незважаючи на те, що в них там великі проблеми з логістикою через наші успішні мідлстрайки і блокаду для них забезпечення з окупованого Криму. Але там зараз діють от якраз частини десантників, і я думаю, що, скоріш за все, якщо ворог буде перекидати додаткові сили і резерви, то він їх зніме з півдня. Якраз ті підрозділи, які можуть діяти в районі Оріхівського напрямку, Гуляйпільського напрямку, частини, для того, щоб спробувати відновити положення на Лиманському напрямку. З іншого боку, вони дійсно можуть зважитися і на маневр того, щоб зняти всі свої частини, які є на Курському напрямку, з метою того, щоб теж продовжувати вести наступальні дії на Запорізькому напрямку. Чому? Тому що для них це ж фактично розтягування нашої лінії фронту і продовження фактично пошуку слабких ділянок в обороні через розтягування цієї смуги оборони. Тому теоретично можуть забрати із Курщини незначні підрозділи, які там є. Чи можуть їх замінити північно-корейські війська? Можуть, а ми ж це бачили в 2024 році. І на початку 2025-го, коли північно-корейські підрозділи воювали проти підрозділів Сил оборони на Курському напрямку. І, власне кажучи, чи може Росія зважитись на цей крок і північно-корейське командування, думаю, що така ймовірність вона існує, тому що вони вже це робили щонайменше раз, можуть зробити і зараз, і, скоріш за все, тепер ми будемо мати справу з більш підготовленим контингентом північно-корейських військ, ніж був зразка 2024-2025 років, тому що вони проходять навчання, тому що вони вивчають досвід активного застосування безпілотників, систем радіоелектронної боротьби. Ну і, власне кажучи, небезпеки з боку цього контингенту вони зростають. Більше того, наскільки свідчить практика і дані розвідки, ці військові саме з Північної Кореї є значно більш дисциплінованішими, ніж росіяни. Вони значно ретельніше підходять до виконання бойових завдань. І тому для нас це, звичайно, виклик, це становить відповідні небезпеки. Але, ну, власне кажучи, це є ворог, той, хто приходить з російського боку і нападає, атакує нас, безумовно, що по них буде і наша робота проводитися.
1: Пане Олександре, ще один виклик і для України, і тепер вже для Польщі – це удари російських безпілотників по прикордонню. В четвер, 17 вересня, Росія атакувала чергове реактивними дронами захід України, і один із безпілотників вдарив по автозаправній станції в селі Старовойтове, що знаходиться приблизно за 3 кілометри від польського Доргуська, тобто Ягодин Доргуськ. І під час брифінгу в Сеймі міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про те, що вони спостерігали за цим дроном, який летів ще за 100 кілометрів до наближення польсько-українського кордону. У який спосіб і Україна, і Польща можуть уникнути цих ударів? І яка мета, головне, росіян, коли вони б'ють по російсько, по українсько-польському кордону? Вони хочуть завадити логістиці, яка проходить через цей пункт, чи вони лякають поляків?

0: Тобто вони будуть і надалі перевіряти і промацувати цю систему оборони, яка вибудована. Ось на сьогоднішній день ті наміри, які демонструє Росія, провокація, ескалація, створення максимальної напруги для системи європейської безпеки. І фактично поширення своїх впливів – це те, що вони би хотіли, чого би хотіли досягти. Як протидіяти цьому? Збивати. Спільно збивати, вирішувати питання про контроль авіаційного і повітряного простору задля уникнення випадкових інцидентів між українськими повітряними силами і польськими, коли перенасичений повітряний простір. І спільну протидію. Вони дуже ефективно реактивні безпілотники збиваються авіацією. Дуже ефективно. І повітряні сили Збройних сил це демонструють. Я думаю, що повітряних сил Польщі теж можуть бути доволі такі успішні випадки збиття таких дронів. Там за умови наявності відповідного озброєння немає складного нічого.
1: Дякую, пане Олександре, вам за розмову. Це був Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик.
2: І далі ми будемо говорити про морське перемир'я, як відновити безпеку в Чорному морі. До нашого ефіру долучається Степан Яким'як, капітан першого рангу у відставці, кандидат військових наук, доцент, учасник російсько-української війни і експерт Центру оборонних стратегій. Пане Степане, доброго вам ранку. Дякуємо, що цього ранку ви з нами.
3: Вітаю.
1: Доброго ранку. Давайте розпочнемо з морського перемир'я, про яке поруч із енергетичним перемир'ям вже почали говорити три сторони – американська, українська і російська. Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Україна підтримує ініціативу, ще й Туреччина, ініціативу Туреччини щодо розблокування морських шляхів у Чорному морі. Послухаємо, що сказав Георгій Тихий.
4: Міністр Фідан абсолютно має рацію, що час в Чорному морі досягти справедливої деескалації, розблокувати експорт зерна. І турецькій стороні чудово відомо, що Україна до такого кроку готова, має конкретні пропозиції, як могло би бути в тому числі і таке припинення вогню на справедливих умовах, яке би дозволило розблокувати українські чорноморські порти. Тому ми його позицію підтримуємо. І загалом вдячні Туреччині за її лідерську роль в мирних зусиллях послідовно з 2022 року.
1: Пане Степане, які важелі тиску Ердоган має на Путіна для гарантування безпеки судноплавства, в якому, звісно ж, зацікавлена і Туреччина, ну і Росія, я думаю, в даному разі також?
3: Насправді Туреччина досягає своїх інтересів, це зрозуміло. Навіть в заяві міністра закордонних справ прозвучало, що турецькі судна, понад 25 одиниць, були пошкоджені, уражені або в інший спосіб на них щось вплинуло в ході останніх місяців, особливо в липні і на початку серпня. Тобто міністр закордонних справ Туреччини, якщо відсунути дипломатію дещо в сторону, він підтвердив, що їх цікавлять тільки турецькі судна. З іншого боку, є дуже серйозні побоювання, що сукупність цих всіх індивідуальних інтересів, вона не дасть ніякого ефекту. Ердоган заявив про те, що він зустрінеться, але в листопаді, тобто пізніше, після виборів в Російській Федерації, і це буде значно пізніше. Тобто тут оперативність не на боці укладання цих угод. Якщо говорити про загальну обстановку у морі і а кому ж більш найменш вигідно ця ситуація, яка склалася, хто найбільш залежить від цієї ситуації, зрозуміло, що стратегічно Україна воліла б і мала б обов'язково забезпечити собі можливість експорту морськими портами, адже 3/4 йде морем, і складність залишається. Якщо повернутися саме до переговорів, то так, турецька сторона, Туреччина відіграла вже минулого разу, коли укладали в 22-му році першу угоду, свою певну роль відіграла. Але ми пам'ятаєте, чим це завершилось. Тобто все завершилося оцінкою з боку Російської Федерації, небажанням її, щоб якимсь чином Україна мала можливості виходу до моря і забезпечити свій експорт. І врешті саме Путін оголосив, що вони припиняють зернову угоду. А давайте нагадаємо, що відбулося зразу після цього. Після цього 17 числа було підірвано

0: Керченський міст Службою безпеки України, тобто нагадано, що буде відбуватися далі. Міністр оборони 19 липня 2023 року оголосив про те, що будь-які плавання в портах Російської Федерації, в тому числі і українських портах, які окуповані Російською Федерацією, є небезпечним, і це може призвести до серйозних наслідків. Тобто Україна також має важелі впливу, але Україна хотіла би все-таки на певних умовах забезпечити таку ефективну роботу, щоб зерно пішло. Ну і якщо говорити ще про сторону Російської Федерації, чому Російська Федерація так сміливо, я би сказав, відмовляється від цих всіх угод? Вона відчуває ще можливості, як і на суші, продовження війни і, зокрема, це панування у повітряному просторі Чорного моря. Це панування вже часткове. Ми знаємо, що наші безпілотники панують над Азовом і над російськими водами біля узбережжя Кавказу. І понад 300 суден вже уражено силами безпілотних систем і іншими складовими сил оборони. Але є і проблема ударів по наших суднах. І ось тут є два рішення, які ми, до речі, президент вчора сказав, що по реактивних шахедах якби є і треба масштабувати ці засоби збиття. А це дуже серйозно, адже судна тоді можуть бути захищені, адже є безекіпажні надводні апарати, які можуть запускати такі перехоплювачі. Тобто ніби з'являється ця складова, її ще немає безпосередньо, але з'являється. А з іншого боку, є ще безумовно винищувальна авіація Російської Федерації, яка діє поки що безнаказано, тому що швидкості, це реактивні літаки, 2,5-3 тисячі кілометрів, потрібні засоби, які будуть здатні їх знищувати. І ось тут якраз ця дилема. Тобто, хто панує в повітрі і хто ще має ресурси. Я вважаю, що, безумовно, ні жодній стороні це не вигідно, але те, що пропонує Туреччина, це є певне, скажімо так, напівкрок. Це є дипломатична спроба забезпечити свої інтереси. І, як говориться, дуже такий песимістичний настрій відносно цієї можливості. Адже Російська Федерація хапається всіма можливими способами і засобами для того, щоб продовжити цю війну. І давайте в доцільному стратегічно. На що надіється Російська Федерація? Вона припинить експорт України. У нас ще є кордони, є Румунія, є Польща, є інші. Ми зможемо, Угорщина, ми зможемо забезпечувати частинку цього експорту, продовжиться цей експорт. А Російська Федерація, її можливості, адже ми заблокували їх і експорт зерна, і нафти, по суті, таким чином Чорне море для них також закривається. Так, у них також залишається ще частково Балтійське море, є північ, є порти на Далекому Сході, куди можна переорієнтувати і залізницю, все інше. Але це також для них дуже ускладнено. Це не є основний шлях вивезення зерна і нафти. Тому ця боротьба буде тривати. І варіантів виходу є декілька. Якщо говорити стратегічно, то оптимістичний сценарій Сили оборони знаходять ці ресурси, щоб захистити судна саме в зерновому коридорі біля узбережжя України. Найменш оптимістичний, тобто песимістичний сценарій, що Російська Федерація продовжує панувати в повітрі і таким чином знищує ці можливості наші по експорту зерна. Ну і середній варіант, скоріш всього, що він буде тривати, це з перемінним успіхом якраз боротьба за ці інтереси в Чорному морі. Але Сили оборони України доказали вже, і вже не один раз, що саме в них є ці спроможності для того, щоб боротися і для того, щоб знаходити нові засоби і диктувати свої умови. Так було в 23-му році, я чомусь впевнений, що в 26-му році буде і зараз. Але ситуація, на зараз ситуація дуже складна. І Україна робить всі необхідні кроки, дипломатичні перш за все. Партнери повинні нас зрозуміти, що ми зацікавлені в експорті зерна, ми хочемо це робити, ми звертаємося до США, ми звертаємося до Росії, було надіслано до 4-го ще вересня таке звернення. Туреччину ми сприймаємо її ініціативи. Правда, ці ініціативи дуже специфічні. Ви знаєте, те, що Туреччина запропонувала у східній частині і водами Грузії і Туреччини здійснювати експорт в чому тут суть? Це для Російської Федерації, можливо, експорт. Можливо, Туреччина тільки про ці судна і про цей експорт якби більше думає, якщо говорити не дипломатичною мовою. Для нас важливий цей коридор.
1: Так. Ще важливо зрозуміти, чи не стане це перемир'я шансом для відновлення Чорноморського флоту в регіоні, тобто чи це не буде приводом для росіян, щоб під виглядом цього морського перемир'я просто поновити свої позиції в Чорному морі?
0: Так, ви знаєте, ця проблема ризику поновлення можливості Чорноморського флоту, пам'ятаєте весну 25-го року, коли активно обговорювалися якраз перемир'я на морі. І неодноразово і я, і мої колеги-експерти говорили про те, що це дуже буде негативна ситуація для України. А що саме? Якщо ми припиняємо удари по силах, портах в Чорному морі по противнику, ми таким чином даємо можливість відновитися їм. Перш за все, пам'ятаєте, пам'ятаємо ми всі крайні удари, де пошкоджені великі кораблі, основні бойові кораблі Чорноморського флоту, фрегати, а також малі ракетні кораблі, вони зможуть використати доки, які є ще в Севастополі, для того, щоб швидко відремонтувати. Це як приклад. А якщо говорити в ширшому плані, безумовно, що кожний день, кожний тиждень, і якщо це буде місяцями тривати таке перемир'я, то це суттєво ускладнить ситуацію для нас. Наші спроможності у порівнянні з Російською Федерацією будуть зменшуватись. Тиск на тіньовий флот, тиск на інші складові економіки, воєнної економіки Російської Федерації, таким чином з Чорного моря буде зупинено. А він складає значний відсоток, крім далеких ударів по території, по НПЗ і так далі, по території Російської Федерації, це великий відсоток тиску на Російську Федерацію. Таким чином ми продовжуємо війну завдяки цьому перемир'ю. Тобто війна стає запеклішою, сили сторін не були рівними і зараз не є, але завдяки допомозі наших партнерів і українським інноваційним ресурсам ми намагаємося досягнути перемог або хоча б зупинити противника. І ось тут морське перемир'я як часткове, як окреме від повітряного перемир'я, від енергетичного перемир'я, від взагалі зупинки бойових дій, воно буде явно сприяти Російській Федерації для відновлення своїх спроможностей. І воєнно-економічний потенціал, це ж будуть знову величезні каравани, конвої нафти і таке інше. За серпень ми зменшили ударами Сил оборони України, ми зменшили на 75 і більше відсотків цей експорт і незаконний експорт нафти, тобто вивезення в інтересах, скажімо так, війни. І ось тепер ми це зупинимо. Тому тут є дуже серйозні можливі будуть стратегічні наслідки, і це дуже небезпечно. Якщо говорити дуже конкретно, то Сили оборони України є проблема просто забезпечення контролю цього, скажімо так, перемир'я на морі. Як його забезпечити? Хто на себе візьме ці обов'язки? Туреччина? Туреччина, на жаль, хоча вона якби велика регіональна держава, здійснювати повномірний контроль, всебічну, скажімо так, оцінку. Тим більше, що і Російська Федерація при всій дипломатії до Туреччини, це завжди був запеклий ворог для Російської імперії. І вона і зараз ставиться до Туреччини як корисний партнер, але в стратегічному плані вона дуже б не хотіла, щоб Туреччина відігравала яку роль. І тому оця роль Туреччини, вона якби не дуже, на жаль, така, яка може виглядати як рефері, чи той, хто може контролювати в умовах перемир'я обстановку. НАТО на себе це не візьметься і таке інше. Тому, як говориться, ризики тут тільки зростають, а такого раціонального виходу, який би якби забезпечив умовні інтереси для всіх, це дуже умовна річ. Сили оборони України повинні думати, і Україна, про те, як вона захистить себе і що ми можемо ще зробити. Ось такі бачаться варіанти рішення цієї проблеми.
2: Пане Степане, а можна уточнити, якщо не буде такого посередника, контролюючої цієї сторони, нейтральної, так би мовити, то перемир'я взагалі саме по собі, навіть якби от сторони сказали так, воно взагалі реалістичне, тому що хто буде контролювати там якісь провокації, наприклад, ті чи інші? Ну, ми ж розуміємо, що тут у кожної сторони свої інтереси, і з Росією скільки разів уже намагалися домовитися, вона все одно діє, як діє. Без контролюючої сторони, без посередника, війська. Перемир'я взагалі може бути?
0: Досвід всіх війн і тих, які зараз тривають воєнних конфліктів, говорить, що це неможливо. Завжди були спроби, якщо це підвласно було ООН з проведенням миротворчої операції, то міжнародна організація брала на себе контроль. В інших воєнних конфліктах великі провідні держави брали на себе контроль в воєнних конфліктах з іншими. Ну, наприклад, так як Сполучені Штати на початку з 14-го року, я маю на увазі, 2014 намагалися і допомагати нам, а з іншого боку забезпечувати і переговорний процес, і бути певним таким посередником і контролером. З іншого боку, Російська Федерація, якщо не буде такого міжнародного контролера, ці міжнародної організації або великої провідної держави, тут міг би бути ще Китай, але Китай, стратегію і політику ми знаємо, вони говорять, але не конкретних кроків не роблять для цього. Так ось, і от в цих умовах, якщо контролерів немає, безумовно, Російська Федерація неодноразово, а можливо сказати, ніколи не припиняла демонструвати будь-яке перемир'я, зупинка вогню, це і мінські перемовини, і інші. Ми пам'ятаємо, чим це все завершується. Це завершується першою секундою цього перемир'я, коли продовжуються удари по іншій стороні, тобто по нас. Ось і вся картина і технологія цих перемир'я. Тільки міжнародна організація і велика держава, які підвласно в цьому конфлікті щось зробити. На зараз таких умов немає. США втрачають ці можливості і відверто відмовляються. Китай, він не здатний, на жаль, він цього зараз не демонструє. І таким чином немає надії, немає можливості бути, як говориться, щоб ситуація склалася так, що є ця третя сторона, яка б допомагала. Безумовно, могло б взяти на себе такі, скажімо так, можливості Європейський Союз зі всіма можливостями, які є в цих країнах, які входять в НАТО, в тому числі військові та інші. Але це, знову ж таки, виходить за межі на зараз спроможності і можливостей Європейського Союзу. Європейський Союз є великим партнером, і Російська Федерація, тут також є така умова, обі сторони конфлікту повинні хоча б якось мати певне відношення до цього рефері, до цього контролера. Ми знаємо відношення Російської Федерації. Це виключно негативний до Європейського Союзу, тому що така імперська політика, і вони розглядають значну частину Європи як свої можливі окуповані найближчим часом території. Тому відношення це говорить про те, що Європейський Союз також не може, на жаль, розглядатися як такий спроможний.
1: Так, пане Степане, в цій ситуації. Навіть так. В цій ситуації мова йде не про те, що Росія не хоче, щоб Європа була рефері, оскільки агресивна політика є Кремля щодо європейських країн. А як каже наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга, очільник Кремля прагне збільшити міграцію до Європи, і блокада Чорного моря є одним із методів реалізації цього плану. Тобто брак продовольства на Близькому Сході, в Азії, в Африці може спричинити додаткову міграцію, міграційні процеси, які позначаться на європейських державах. Фактично вони використовують одну і ту ж методу, коли європейські країни, в європейські країни скеровується міграційний потік, і у такий спосіб вони послаблюють Європу, тому що навантаження на європейських платників податків і на європейські країни зростає відповідно. Якщо ця теорія про те, що блокада Чорного моря є одним із методів реалізації плану Путіна, то тоді будь-які розмови про перемир'я, морське перемир'я, вони просто абсолютно беззмістовні, оскільки у Путіна є чітка мета, і він, схоже, не хоче відмовлятися від неї, попри всі плюси, які може він отримати від цього морського перемир'я.
0: Так, ви зачепили ті чинники, які є на стратегічному плані ширшому. Тобто є так звана, по суті, гібридна війна Російської Федерації з основними противниками, про що вона відкрито говорила, це НАТО, європейські держави і таке інше. І ці спроби, як ви підкреслили, тиснути і збільшувати міграцію через погіршення ситуації в певних регіонах, це цілком знайомий, впізнаваний прийом Російської Федерації. Я впевнений, що цей елемент, ці чинники, тобто блокада в Чорноморському регіоні, погіршення ситуації безпекової і таке інше, це елемент, можливий елемент тиску Російської Федерації на Європу через міграційні рухи. Це перевірений прийом, він безвідмовний, і Російська Федерація продовжує діяти за принципом «чим гірше, тим краще». Тобто створювати негативні умови, як вони це вміють робити. Ми згадаємо ще один момент, а як Росія, як це буде відбуватися на ній, і тут ми згадаємо її інший принцип до своїх відношень до своїх громадян. А ви потерпіть. Тобто те, що ми погіршуємо і ускладнюємо ситуацію в Російській Федерації, і в тому числі через проблеми у Чорноморському регіоні, через війну, яка триває, через знищення, через зупинки їхньої нафти, зерна, порти, Сочі, згадаємо останні удари, коли сили оборони. Чим гірше, тим більше президент цієї держави, Путін, він використовує цю ситуацію для того, щоб створити умови. І в кінці своєї заяви він сказав передвиборчою, але ми йдемо до перемоги і ми забезпечимо цю перемогу. Так ось, чим гірше, тим краще на зовнішній арені, і давайте потерпимо всередині держави. Нам дуже до болі знайомі ці всі підходи Російської Федерації, цієї російсько-радянської імперії. І я думаю, що є спроможності для того, щоб таку державу перемагати. Імперії, вони завжди рухнуть, і їх час певний закінчується.
2: Пане Степане, якщо говорити про те, а якщо не вдасться якось домовитися, хоч якось про якісь коридори, так, про якесь от перемир'я в морі, що, які альтернативні шляхи є, скажімо так, та, для українського там збіжжя, для торгівлі, чи є вони, наскільки на наступний рік можна прогнозувати вже там ці процеси або там різні плани, а, Б, С, ну, враховуючи, буде перемир'я, не буде, буде воно там достатньо велике, глобальне, чи дійсно якісь коридори будуть. Ну, от якщо не складеться взагалі і зовсім, що це дасть і чого не дасть Україні?
0: Ключовий факт – це те, що морські коридори – це на порядок ефективніші як по часу, так по обсягу, так і по вартості коридори. З іншого боку, величезні розміри прикордонні сухопутні з дружніми країнами на зараз. Це Румунія, це Угорщина, це Словаччина і це Польща. Тому я думаю, що наше керівництво, зокрема міністерство, яке займається саме транспортом, і міністерство аграрної політики, і таке інше, я думаю, що в цьому контексті, адже війна, як говориться, йде на виснаження, і противник, як ми бачимо зараз, він створює такі передумови, що ніби у нас вихід до моря є, але ми не можемо використати. Тому варіантів, як говориться, небагато. І мені от ваше запитання, воно дуже зрозуміли. І варіант один – стратегія розширення експорту зерна сухопутними коридорами, вона повинна працювати і мати реальні підстави. Так, Російська Федерація продовжує, вона сьогодні показала, недавно показувала, як може вдарити по прикордонним перепускним пунктам і таке і далі. Але ж, якщо говорити про виживання і про важливість цього експорту і для нас, і для інших держав у світі і таке інше, то я вважаю, що є можливості розширення. Вони не такі короткосяжні в часовому просторі, тобто побудувати додаткові проходи через кордони.
1: Дякуємо.
0: Так,
1: ми маємо завершувати. Вибачте, автомобілі. Пане Степане, час нашої включення добігає кінця. Дякую, це був Степан Якім'як, капітан першого рангу, відставці, кандидат військових наук, доцент, учасник російсько-української війни, експерт Центру оборонних стратегій.
2: А ось прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про обставини чергової атаки росіян поблизу польського кордону. Маємо можливість почути пряму мову.
3: Зовсім поруч із польським кордоном, неподалік від Ягодина та Дорогуська, знову було атаковано автозаправну станцію. Стався потужний вибух. Наші літаки були підняті в повітря. Як вам відомо, подібні повітряні нальоти відбувалися і раніше.
2: До нашого ефіру долучається Матео Шлаховський, польський журналіст, екс-репортер ТВП «Інфо» з Києва та ведучий «Слава». Матеуше, доброго ранку, вітаємо.
1: Доброго ранку.
4: Доброго ранку, слава Україні.
2: Героям слава. Ось ми щойно почули прем'єр-міністра Польщі пана Туска. Так, якщо говорити про те, скільки уваги прикуто, так, і уваги влади, в тому числі в Польщі, до того, що робить Росія, і як на це реагувати? Як ви можете от загалом охарактеризувати? Можливо, як змінилося це, якщо враховувати перші там російські ракети, які потрапляли на територію Польщі, так? От перші такі загрози. От зараз змінилася реакція, змінилася готовність реагувати на ці виклики від Російської Федерації?
4: Ну, готовність змінилася, і можна це навіть побачити по тим, що сказав міністр Сікорський, який був у Києві. Я думаю, є готовність також до того, що ми можемо навіть збирати ракети у Західній Україні. Але потрібно також побачити, що ну, Польща є в НАТО, і видно, що не всі у НАТО готові, щоб щось робити. На мою думку, і з того, що я знаю від своїх знайомих, просто які зараз, ну, можна сказати, ну, в державних службах, ну, була така, можна сказати, сонда, ну, неофіційно, розумієте, сондування, бачення, яка буде реакція США на це все, навіть після того, як попала ракета на територію Польщі. Ну, виходить, що просто Вашингтон не хоче зараз ніяк ескалувати, як вони це кажуть. І я думаю, що є готовність на більше зі сторони Польщі, але не видно того від просто партнерів, так я би сказав. Звісно, є готовність до того, що може бути наступні такі ураження на територіум Польщі. Ми підготували, також побудували таку охорону на прикордонних пунктах, тому що є загроза, що наступна ракета, чи наступний дрон, ну це питання, як на це бачимо, ну бо видно побачити також, що НАТО відрізняє навіть вже зараз цей нові дрони Мандерол для країн НАТО. Ну, це не нормальний дрон, це майже як крус, як ракета крус. Тому я думаю, що є ну, така можливість і у Польщі, і в польському уряді. Про це є зараз багато інформацій і багато просто спілкування, що може бути така ситуація, що якийсь такий дрон буде попадати, російський дрон буде попадати не на територію України, не біля кордону, але навіть самий кордон, чи на територію Польщі. Просто Польща підготовується до такої загрози. Бо ми бачимо, що Росія ділає зараз.
1: Карл Наврутський в річницю вторгнення Радянського Союзу до Польщі заявив про те, що Росія не змінюється, а постійно провокує. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга каже, що Москва продовжує ескалацію, відповіддю мають стати жорсткіші санкції. Як ви от вважаєте, що може зупинити Росію, окрім в даному разі, чи хто, окрім ЗСУ?
4: Я вважаю, що немає такої зараз просто ситуації, щоб якась країна могла зробити щось, щоб Росія затримала свою ескалацію. Я вважаю, що осінню, зимою ми будемо бачити цю ескалацію і питання, ну, де є край, де є просто мета. Вважаю, що можливо, що ми будемо бачити гібридний просто якусь операцію гібридну на балтійських країнах. Ну, поки ЗСУ воює і поки ЗСУ затримує Росію, я вважаю, що не буде якийсь такий, розумієте, просто повномасштабний операції на балтійських країнах чи щось таке. Будуть просто постійно дрони, ракети, можливо, що просто будуть жертви в людях. Це можливо, і я думаю, що Росія просто на це розплановує свою ескалацію. хоче, щоб не було підтримки для України. Зараз найважливіше для Росії затримати допомогу, яка йде до України. Це найважливіша тема. І просто Росія зробить все, щоб це просто було. Звісно, що того не буде, але будуть робити все, щоб заморити зимою Україну. І тому ми маємо це обстріли біля кордонів. І так, як я сказав, уряд це знає, Польща власть це знає, держава це знає. Це сам прем'єр-міністр Туск каже від весни. Ну і так просто маємо.
2: Дякуємо вам дуже за те, що долучилися до нашого ефіру. Матеуш Лаховський, польський журналіст, екс-репортер ТВП Інфо з Києва, ведучий Слава був нашим гостем. І сьогодні протягом нашого ранку ми далі продовжимо обговорювати важливі актуальні теми та заяви. Тож залишайтеся разом з нами.

вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут. Поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

0: Вітаю всіх, хто нас дивиться. Це новини Слави про найважливіше і найсвіжіше у нашому випуску. В студії Оксана Височенська. На Київщині внаслідок атаки російських дронів уранці 18 вересня постраждали 5 людей, серед них 3 дітей. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У діток зафіксували акувару травми та гострі реакції на стрес. Серед дорослих жінка отримала гостру реакцію на стрес, а чоловік – термічні опівки, уламкове та різане поранення стопи. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Унаслідок атаки зруйнований один приватний будинок, ще один пошкоджений, також понівечений автомобіль. Рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці і продовжують фіксувати наслідки. Одна людина постраждала внаслідок атаки БПЛА на Київ ввечері 17 вересня. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. У Подільському районі влучання сталося в нежитлову будівлю. Пораненого медики госпіталізували. Київ та Київську область внесли до переліку територій підвищеного ризику в межах державної програми страхування воєнних ризиків для бізнесу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Рішення дозволить підприємствам регіону страхувати майно від воєнних ризиків та отримувати державну компенсацію у разі пошкодження чи знищення. До програми також додали пальне, транспорт для його перевезення та зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Максимальну компенсацію страхової премії для одного підприємства збільшили із 3 до 5 мільйонів гривень на рік, а механізм поширили на орендоване майно. Водночас для самих жителів Києва та області це рішення не означає наявність автоматичного запровадження нових виплат чи пільг. Загинуло 2 людей на Житомирщині унаслідок російського удару в ніч на 18 вересня. Про це повідомили в ДСНС. Виникли пожежі у складській та виробничій будівлях у Коростенському районі. Під час повторних сигналів тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Станом на зараз вогнеборці вже ліквідували загоряння. 2 людей постраждали внаслідок ворожого удару безпілотником по Конотопу на Сумщині у ніч на 18 вересня. Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семенихін. Понівечені приміщення дитячого садка, будівля школи, приватні житлові будинки, газорозподільна мережа та залізниця. Через пошкодження газотранспортної мережі значна частина міста залишилася без газопостачання. Також вибило багато ліній електропередач. Уранці 18 вересня росіяни атакували Одесу, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджена двоповерхова будівля, що не експлуатувалася. Там виникло займання, яке вже приборкали. Постраждалих немає. І 2 людей постраждали внаслідок російських ударів по Дніпру ввечері 17 вересня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У місті понівечені підприємства. Загалом від вечора під ворожими атаками безпілотниками та артилерією перебували 3 райони області. На Нікопольщині пошкоджено багатоквартирний будинок, адмінбудівлю та кіоск. У Синельниківському районі зазнала руйнувань приватна осея. РФ вдарила по торговельному центру у Запоріжжі ввечері 17 вересня. Одна людина постраждала. Спалахнула масштабна пожежа. Про наслідки атаки повідомив виконуючий обов'язки голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Полум'я охопило приміщення та дах будівлі торговельного центру. Від торгових точок нічого не залишилося. Рятувальники ліквідували загорання на загальній площі понад 10 тисяч квадратних метрів. У ніч на 18 вересня Росія запустила по Україні бандероль «Дань-Тем» та 93 ударні безпілотники. Зокрема, БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 72 ворожі цілі. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксоване влучання БПЛА на 13 локаціях, а ще на 3 упали уламки. Кабмін затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Під час жовтого рівня потяги курсуватимуть за розкладом, посадка та висадка пасажирів триватиме. Під час червоного рівня посадку і відправлення поїздів припинятимуть, аби люди могли перейти в укриття. Укрзалізниця також зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати поїзди та пасажирів, аби уникати скупчень. На вокзалах мають розширити доступ до укриттів, а МВС і Нацполіція посилять їхню охорону та супровід евакуації. Нагадаю, раніше уряд запровадив два рівні повітряних тривог – жовтий під час загрози атаки дронами і червоний у разі ракетної або комбінованої атаки. Ростов і Москва були під атакою безпілотників у ніч на 18 вересня, повідомляють осінтпабліки. Моніторингові телеграм-канали пишуть, що в Ростові міг бути удар по авіабазі, проте інформація наразі не має офіційного підтвердження. Водночас мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку на столицю РФ та повідомив, що нібито було збито 35 дронів. Інформацію про наслідки атак у Ростові та Москві уточнюють. Російський ударний дрон, ймовірно, впав або його збили за 4 кілометри від польсько-українського кордону на Волині 17 вересня. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час засідання уряду. За його словами, безпілотник упав неподалік пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин, а ціллю, ймовірно, була автозаправна станція. Через швидке наближення БПЛА до польського кордону Варшава підняла в небо винищувачі, а наземні системи ППО перевели у стан готовності. Через загрозу евакуйовували школи та призупиняли прикордонний рух на Люблінщині. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомляє, що внаслідок атаки стався дуже потужний вибух. У польському оперативному командуванні уточнюють, що дрон найімовірніше влучив у ціль або був збитий саме на українській території. Польські військові продовжують перевіряти дані радіолокаційних систем.
1: Зовсім поруч із польським кордоном, неподалік від Ягодина та Дорогуська, знову було атаковано автозаправну станцію. Стався потужний вибух. Наші літаки були підняті в повітря. Як вам відомо, подібні повітряні нальоти відбувалися і раніше.
0: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що за оцінками розвідки, пізня осінь і зима можуть стати найбільш критичним періодом у російсько-українській війні. За його словами, РФ посилила використання реактивних дронів, які рухаються значно швидше та летять на великій висоті. Туск наголосив, що ця загроза стосується не лише України, а й Польщі та інших країн НАТО. Він зазначив, що Москва може продовжити масовані удари по українських містах, логістиці та критичній інфраструктурі. Польський прем'єр повідомив, що під час візиту до України обговорить із Володимиром Зеленським спільну протидію російським дронам, зокрема із використанням українського досвіду.
1: За всіма даними, саме пізня осінь і зима стануть найкритичнішим періодом у російсько-українській війні на сьогодні. Настала одна зміна, на жаль, дуже негативна. Росіяни масово застосовують новий тип дронів – реактивні дрони, які рухаються з незрівнянно більшою швидкістю і діють на великій висоті, поки не уразять ціль. Згідно з оцінками розвідки, план Росії також передбачає гібридні удари з використанням безпілотників і ракет по країнах, що підтримують Україну, зокрема і по Польщі.
0: Генсек НАТО Марк Рютте попередив про сценарій, за якого Росія та Китай можуть одночасно розпочати масштабні війни в Європі та Індотихоокеанському регіоні. За його прогнозом, Пекін може напасти на Тайвань, а Москва – скористатися цим і атакувати одну із країн НАТО в Європі. Так РФ намагатиметься відволікти сили Альянсу та змусити його одночасно реагувати на дві загрози. Тож НАТО доведеться протистояти можливій агресії Росії на Східному фланзі та китайському наступу на Тайвань. Рютте наголосив, що Альянс має бути готовим до такого сценарію та зміцнювати власні оборонні спроможності. Це вся інформація на зараз від мене. Далі працюватимуть мої колеги Катерина Накреча та Сергій Рутенко. Залишайтеся з нами.

0: Тож триває наш ефір. Це програма «Український фокус ранок» на Слави, яку ви також ви можете дивитися в ефірі «Еспресо». З вами Катерина Некреча, Сергій Руденко. Надзвичайно тішимося, що ці ранки можемо проводити разом з вами. Маємо оперативну інформацію станом на цей ранок. Ось на Житомирщині у Коростенському районі через російські удари загинуло дві людини, ще дві постраждали. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок обстрілу виникли пожежі на складах та у виробничій будівлі. І також є інформація від повітряних сил України про те, що цієї ночі російські війська атакували Україну 93 ударними дронами та баражуючими боєприпасами «Бандероль» та «Дань-Т». Про це, як і сказали, вже повідомили у повітряних силах. ППО, як там сказали, знешкодило 69 безпілотників та 3 баражуючі боєприпаси. Влучання зафіксували на 13 локаціях. У 3 місцях впали уламки, частина засобів ураження не досягла своїх цілей. Ну і також цього ранку ми маємо інформацію із Київщини. 5 людей там постраждали внаслідок ранкової російської атаки на Фастівський район. Серед них 3 дітей, про це повідомив очільник ОВА Ткаченко. Їх госпіталізували через обстріл зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений. Також пошкоджень зазнав автомобіль. Цю інформацію передає ДСНС.
1: Ну і у ніч на 18 вересня росіяни поцілили по торговому центру в Запоріжжі, травмована одна людина, а в Канутопі на Сумщині через атаку Росії постраждали дві жінки, пошкоджені школа, дитсадок, медзаклади. І ми бачимо, що Російська Федерація продовжує свій терор проти цивільного населення України. Завдаються удари по території торгових центрів або по торгових центрах, по складських приміщеннях, по дитсадкам. Минулої доби вони поцілили по школі, по ліцею в Києві, тобто постраждав ліцей від ударів. Ну і ми от вранці говорили про ситуацію в Одесі в першій нашій годині, і була інформація про те, що 17 вересня, 16 вересня Одеса зазнавала ударів, масованих ударів російськими ракетами і безпілотниками, а упродовж ночі, цієї ночі, в ніч на 18 вересня, Одещина також постраждала від обстрілів російських окупантів, 3 людей постраждали, пошкоджені житлові будинки, підприємства, резервуари, склади, ліцеї, теплиці та автомобілі. І ми бачимо, що по всій Україні йдуть масовані атаки російських окупантів. І це не схоже, Катю, на те, що ми готуємося до якогось перемир'я енергетичного чи морського перемир'я. Тому що якщо мова йде про морське перемир'я, то очевидно, що росіяни мають припинити завдавати ударів і по Одесі, оскільки Велика Одеса – це є великий порт України на Чорному морі. Жодних передумов того, що росіяни хочуть зупинитися або що вони можуть зупинитися, поки що ознак цього немає.
0: Так, як каже наш колега Віталій Портников, неодноразово повторюючи, що ключ до закінчення війни у Путіна в Кремлі. Так, тобто одразу можна було б помітити, якби там цього закінчення хотіли. А далі ж покажемо вам сюжет. От у Кракові триває 4-та академія культурної спадщини для України. Це унікальний проєкт для підтримки українських музейників у час війни. 15 фахівців вивчають польський досвід, збереження та популяризації культурної спадщини. Академію проводять на базі Краківського міжнародного культурного центру за підтримки Міністерства культури Польщі. Більше розкаже Наталка Волосацька.
2: Це трикветрум, прилад, за допомогою якого можна було вимірювати кут між небесними об'єктами та горизонтом. Українські музейники знайомляться з експозиціями музею Ягеллонського університету, де навчався і робив свої перші кроки в астрономії Микола Коперник. Академія культурної спадщини для України – це не нудні лекції, а багато інтерактиву, обмін досвідом та думками.
3: Нашою ціллю було показати, що найцікавішого, найновішого є у польських музеях зараз, і разом з тим зробити так, щоб музейні працівники з Польщі могли зустрітися і познайомитися з українськими колегами. Тобто цілю було було навчати і популяризувати те, що є в Польщі, але також, щоб нав'язати співпрацю та мережу контактів. В Україні триває війна, тим більше питання охорони культурних цінностей є актуальні. Отже, виявляється, що в багатьох питаннях ми маємо схожий підхід, і я думаю, що дуже важливо насамперед зберігати, оцифровувати та робити це доступним для ширшої аудиторії.
2: Протягом 5 днів учасники говоритимуть про діджиталізацію, використання штучного інтелекту, нових технологій та медіа у сфері культури та музейних просторах. Академію започаткували після початку повномасштабної війни, аби підтримати українських фахівців і дати їм доступ до практичного міжнародного досвіду.
4: Для мене Польща – це є той приклад, як можна скористатися з унійних програм на користь свого розвитку щодо культурної страфи, в сенсі креативності, підходу до того, як показувати, інтерпретувати свою історію і як невеличкі маленькі інституції можуть стати такими магнітами, амбасадорами на своїх регіональній політиці.
2: Наталія Трохлюк – представниця невеликого музею на Рівненщині. Участь в академії вона бере вже вчетверте. Каже, щоразу після повернення з Кракова у своєму музеї впроваджує досвід, що побачила тут.
5: У нас дуже гарна колекція ретро-фотографій. Ми їх оцифрували, ми написали проєкт. Минулому році ми підгледіли історичні пікніки. Ми їх зараз в себе використовуємо. Ми запрошуємо переселенців внутрішніх, тому що їх багато в нашому регіоні. Ми працюємо з військовими, які повертаються на реабілітацію. Дуже дякуємо Міжнародному культурному центру у Кракові за те, що нас запрошують, за те, що нас навчають, і за те, що, ну, що в нас йде така гарна співпраця, і це для нас дуже корисно, особливо в період війни, тому що ми відчуваємо, що ми не самі.
2: Як креативно популяризувати історію та культуру? На академії розповідають про подкасти, завданням яких залучити ширшу аудиторію. Також розповідають про відеоігри, які популяризують національну спадщину і новий креативний спосіб пізнання історії.
6: Наша гра стосується періоду середньовіччя і очима сина чеського коваля Генрика. Можна увійти в цей світ і пізнати його спадщину. Ми намагалися створити такий проєкт, який був би не тільки розвагою, але також таким заохоченням для пізнання історії, для розуміння, яку багату історію має Центральна Європа.
2: Наступного року Академія культурної спадщини для України буде ювілейною 5-ю. Польські і українські музейники сподіваються, що її вдасться провести у мирній і переможній Україні. З Кракова Наталка Волосацька. Слава.
0: Отож, дякуємо Наталці Волосацькій, всім кореспондентам, які фіксують такі цікаві моменти, такі історії. З вами Катерина Креча, Сергій Руденко. Далі будемо говорити про, знову ж таки, такий міжнародний геополітичний вимір того, яку підтримку десь може Україна отримувати від партнерів. Маємо цю інформацію, ці дні обговорюємо закон Лінсі Грема про санкції проти Росії. The Wall Street Journal повідомляє, що Трамп підпише таки цей закон. Так? Тобто завдяки цьому закону, який врешті ухвалили, він матиме змогу дивитися, які санкції персональні, в тому числі, він може вводити. Тобто це все вже далі буде за підписом президента Трампа. Але, наскільки ми чуємо оцінки від різних експертів, що це не є панацея, санкції не є такими вже і пекельними. Тобто,
1: враховуючи... І не є обов'язковими.
0: Не є обов'язковими, тобто це також... Ну,
1: президент
0: якась...
1: може користуватися цим інструментом, а може і ні.
0: А може користуватися, напевно, так, що вибірково, це дійсно буде пекельно, а може і ні.
1: І не пекельно.
0: І не пекельно, так. Тому ось ці всі заголовки, такі вже оціночні судження, які одне до цього законопроєкту, пекельні санкції, так, були пришиті місяцями, направду воно і не може і не виявитися так аж таким дієвим. Ну, про це ми продовжимо дійсно опитувати усіх наших гостей, тому що дійсно цікаво, чи готові у Вашингтоні, чи готові в команді Трампа тиснути на Росію, враховуючи, що на носі буквально енергетичне перемир'я, морське перемир'я.
1: Можливо.
0: Є надії, принаймні якийсь процес є. Результат досить скептично оцінюють нині поки різні спікери, з якими ми спілкуємося. Але тим не менш цей процес є. Напевно, в цьому процесі зараз пекельні санкції чи не пекельні застосовувати було б важко. А от якщо Росія не піде на перемовини? тоді на перемир'я, так? Ці, тоді...
1: Питання, про що будуть говорити і Путін, і Трамп, і Зеленський, лишається відкритим. Ну і Сі Цзіньпін, звичайно. Тому що ми бачимо, що інструментарій у Дональда Трампа щодо запровадження санкцій пекельних і непекельних щодо Росії, він є, і він до цього був. Тепер же мова йде про санкції, які будуть запроваджені, або про можливість запровадження 100% мит на до країн, які будуть купляти російські енергоносії, паливо і газ. Мова йде і про Китай, і про Індію, і про інші країни. Чи буде користатися цим механізмом сам Трамп? Тобто Конгрес і Палата представників зробили все для того, аби у Трампа був такий інструментарій. Тепер питання, чи буде використовувати Трамп у своїй політиці щодо Росії та її союзників.
0: Так, і ми зараз обговоримо це з нашим гостем. Це дипломат, колишній посол в США та Франції Олег Шамшур долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, доброго вам ранку.
7: Доброго ранку.
0: Ми вже почали
1: раді вітати.
0: Ми вже почали обговорювати закон Лінці Грема. І ось цікаво, чи наважиться і на що наважиться Трамп в цьому сенсі, які санкції застосовувати, проти кого. Але вже є реакція з Москви. Прес-секретар Дмитро Пісков, прес-секретар Путіна, заявив, що в Росії слідкують за цим проєктом Грема, який передбачає посилення американських санкцій проти РФ. І що підписання цього законопроєкту, ну, воно вже сталося, ускладнить мирне врегулювання війни проти України. От. Тобто, він там говорить про недружні дії, знову ж таки, десь це чи як попередження, як це взагалі все може, на вашу думку, дійсно вплинути на переговорний процес, на процес щодо припинення вогню, наприклад, чи тут Москва буде йти на упередження, як вона робить цими заявами, і казати, що ми ретельно слідкуємо, це може завадити, чи дійсно може і побоятися, що якщо Трамп побачить неготовність в Кремлі до домовленостей яких-небудь, тоді вже може і застосувати більш жорсткі і більш пекельні санкції, користуючись цим законом.
7: Про це можна довго говорити, тобто більше, ніж у нас є часу, тому деякі моменти я хотів би підкреслити, ну, те, що я вважаю найбільш суттєвим. Ну, по-перше, щодо самих санкцій, тобто, якщо подивитися по суті, на ті заходи, які пропонує і які закріплює законопроект, це дійсно ті самі серйозні бомбічні або пекельні санкції, які можуть вплинути на перебіг подій на фронтах і взагалі в війні Росії проти України. Це безумовно плюс. Так само і плюс ухвалення цього законопроекту обома палатами і обіцянка Трампа підписати цей законопроект, тобто ввести його в дію, надати йому силу закону. Але тут починається найбільш, як на мене, складне. Перш за все, треба пам'ятати, що головна людина в будь-яких санкціях, застосуванні, запровадженні будь-яких санкцій – це президент. Він це може робити, ну, практично одноосібно без законопроекту і відповідних дій з боку Конгресу. Це він міг зробити і в даному випадку. Тобто це треба розуміти. Саме президент визначає, як застосовувати санкції, чи застосовувати взагалі наданий інструментарій, в якому масштабі, які робити виключення, як зупиняти санкції. Все це зупиняється на особі і вирішується президентом. Це треба чітко розуміти. Тому наскільки буде використаний ті можливості, які надає законопроект, залежить виключно від президента. І тут є декілька моментів, які безумовно, ну, примушують висловити або припустити певні, я б сказав так, сумніви щодо подальших дій Дональда Трампа. По-перше, головне в законопроєкті – це навіть не санкції проти Росії, це вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії обійти режим санкцій і утримує на плаву російську військову економіку. І перш за все це Китай. Чи дійсно готовий Трамп застосувати санкції проти Китаю в тому випадку, коли він зараз, і це особливо очевидно, перед підготовкою до саміту у Вашингтоні з Китаєм, намагається домовитись з Китаєм. Тобто застосувати і утримати певний баланс у відносинах, чи готовий він піти на загострення. Тут, як на мене, найбільш серйозний сумнів, найбільш серйозна проблема. Друге питання – це чи готовий Трамп тиснути на Росію, оскільки, ну, найбільш такий скандальний приклад – це проплата весілля сина Трампа російським олігархам. Але якщо уважно подивитися на всі заяви Трампа, навіть критичні щодо Путіна, він завжди залишає лазівку, можливість для того, щоб говорити з Путіним як з потенційним партнером, а не як супротивником. Чи захоче він... І чи він вважає, що в його політичних інтересах

0: сильний політик, а й немає хлопчик для биття, і що він не є, скажімо так, другорядним партнером Путіна. Це велике питання, чи він готовий піти далі цього і застосувати ці санкції, тим більше в повному обсязі. От це ключове питання. Як буде використаний наданий президенту інструментарій? Чи готовий він чинити жорсткий тиск на Росію? У мене особисто є серйозні сумніви і з питання Китаю, і з питання Росії. Але, як то кажуть, побачимо, як будуть розвиватися події найближчим часом. І останнє, дійсно останнє, що хотів би сказати, що санкції в будь-якому випадку не застосовуються, ще раз підкреслити, хотів би автоматично, а це залежить від Трампа, від президента Сполучених Штатів. І від цього буде залежати, наскільки цей законопроект вплине чи не вплине на перебіг війни Росії проти України.
1: Пане Олеже, поки Трамп розмовляє із Путіним як ріелтор з клієнтом, то член Палати представників від республіканців Майкл Маккол каже, що закон Грема змусить Китай натиснути на Путіна, щоб той сів за стіл переговорів. Послухаємо, що він каже.
2: Цей законопроєкт паралізує воєнну машину Росії та нарешті змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Він гарантує, що супротивники Америки, не лише Росія, а й Китай та Іран, поплатяться за свою скоординовану кампанію агресії. Лінці розумів ці загрози. Він мав сміливість відкрито виступити і дати їм відсіч, попри будь-яку політичну ціну, і хай би куди віяв вітер.
1: Пане Олеже, от в нинішній ситуації для Трампа оцей закон Лінсі Грема – це можливість домовлятися, тобто тиснути і домовлятися про щось з Китаєм, з Індією, з Росією? Чи це все ж таки той інструмент, який буде використаний за призначенням, мається на увазі, для обмеження російської воєнної машини, для обмеження російської економіки? І якщо Трамп не буде користуватися цією послугою, цим законом, то чи це означає, що наступний президент Сполучених Штатів Америки буде вже мати такий механізм і буде таким мати можливість, і, можливо, на це, власне, розрахований цей закон?
0: Щодо можливостей, які надає закон, ми вже про це говорили, вони достатньо широкі, і це серйозні можливості, і серйозна така перспектива вплинути на позицію Росії, на хід війни. Тут, як то кажуть, сумнівів немає. Чи використається Трамп, я вже про це говорив, є у мене, принаймні, дуже серйозні сумніви і дуже показово, що коли коментувався факт прийняття закону, ну, у Маккола такий оптимізм, який я, чесно кажучи, поділити не можу. А якщо послухати уважно Хойера, який був головною людиною в цьому процесі з боку демократів, то він якраз висловив сумнів в тому, чи зможе і захоче, вірніше, Трамп використати цей закон за призначенням для максимального тиску і на Росію, і на Китай, то тут, в принципі, ця перспектива, на жаль, є цілком реальною. Чи розрахований цей законопроект на майбутнього президента? Ну, в принципі, можна, я б так не став трактувати, але, в принципі, тут так, з одного боку це не можна виключити, з іншого боку треба бачити, що в Палаті представників він був ухвалений завдяки меседжу позитивному від Трампа до своєї більшості, і всього 58, якщо не помиляюсь, демократів його підтримала, оскільки вважає, що він надає занадто широкі повноваження президенту для продовження тарифних воєн. Тобто із політичної точки зору, навіть при підтримці України з боку демократів, то ситуація виглядає достатньо непростою. Але головне, я хотів би ще раз сказати, що президенту США, в принципі, цей закон не потрібен. Він може запровадити відповідні санкції навіть без імпульсу згоди з боку

0: Головою Конгресу. І з іншого боку, він цілком може використати надані йому повноваження таким чином, щоб звести до мінімума позитив, закладений в цьому законі, або взагалі відкласти його використання. Це вже ми бачили, посилаючись на те, що використання санкцій може завадити переговорам з Китаєм, або, як і неодноразово казав, миру, звичайно, мирним переговорам щодо України, що абсолютно не відповідає позиції Росії. Тобто, як кажуть англійці, смак, щоб дізнатися про смак Путіна, треба його з'їсти. І в даному випадку це буде залежати від того, чи взагалі використається Трамп цей законопроект, і якщо використає, то в якому обсязі? І тут є, як вже сказав, серйозні сумніви щодо його намірів.
1: Пане Олеже, а якщо враховувати те, що ми зараз спостерігаємо і на кордонах з Україною, там між Україною та Польщею, Румунією, Молдовою, коли безпілотники залітають прикордоння, атакують. Якщо ми зараз звернемо увагу на погрози з боку Кремля, конкретно в бік Польщі, ось глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на погрози помічника російського правителя Миколи Патрушева знищити Польщу за 2-3 дні. І Сікорський зазначив, що поляки чують уже це 20 років і зауважив, що ядерною війною погрози так лунають. І сказав, що, в принципі, Росія мала би переконатися на прикладі України, що таку перевагу важко використати. Якби Росія могла вирішити цю війну з допомогою ядерного шантажу, вона б уже це зробила. Як у Вашингтоні? Чи це якимось є фактором? Чи спостерігають за цією ситуацією? Чи серйозно сприймають такі ризики, що Росія може збільшити атаки і на там країни Європи, на Польщу, зокрема?
0: Те, що спостерігають, це безумовно. Це, як ми розуміємо, велика держава, супердержава, і ясно, що за всіма процесами у світі американське розвідувальне співтовариство і спостерігає, і робить відповідні висновки. Інша справа, що ці висновки часто просто ігноруються під час процесу прийняття політичних рішень Трампом і його адміністрацією. Наскільки це непокоїть Трампа? Я би не сказав, що він зовсім не звертає на це уваги, але не можна сказати, що це є пріоритетом на шкалі зовнішньополітичних, в ієрархії зовнішньополітичних пріоритетів Сполучених Штатів. Якщо ви помітили, навіть критикуючи Путіна, навіть засуджуючи певні дії, завжди Трамп залишає цю можливість, цю лазівку для продовження діалогу з Путіним, для вибудови планів щодо нового співробітництва після закінчення війни в Україні. І, як ми знаємо, у Трампа це закінчення війни на будь-яких умовах, в тому числі за рахунок наших з вами національних інтересів. Тому сказати, що Трамп б'ється в істериці або переймається оцими провокаціями з боку Росії, я думаю, це було б перебільшенням, оскільки ми чітко знаємо, що політика Трампа явно латиноамериканська або американсько-центрична. На другому місці в ієрархії є Індійсько-Тихіанський регіон, і тільки на третьому Європа. І він явно дає зрозуміти, що розраховує на підвищення ролі самої Європи у власному захисті. Тобто, таким чином, я вважаю, що ці питання не залишаються поза увагою Вашингтону, але явно не стимулюють його для якихось таких жорстких дій на припинення ескалації російської агресії.
2: На цьому тлі Міністерство закордонних справ України застерегло наших європейських партнерів щодо неможливості або неприпустимості послаблення санкцій проти російських олігархів Фрідмана і Усманова. І водночас Європейський Союз готується запровадити санкції проти 27 осіб з Росії та організацій, пов'язаних з депортацією українських дітей. Чому в Європі, на вашу думку, пане Олеже, досі виникають спроби послабити персональні санкції проти таких олігархів, як Фрідман та Усманов, зважаючи на те, що Європа ще розуміє, до чого це послаблення призводить, фактично до посилення російської економіки, до того, що російська економіка отримує ресурси для ведення війни проти України. Це ж взаємозалежні факти.
0: Якщо подивитися на режим санкцій з боку Європейського Союзу взагалі, то він мені нагадує оцей відомий голландський або швейцарський сир з дірками. Коли є маса свідомо закладених чи закладених за відсутність досвіду лазівок, які дають можливість обходити санкційний режим, робити виключення і Росії фактично створювати вже створений механізм обходу цих санкцій. І дуже показово, що при обговоренні кожного чергового пакету санкцій ми бачимо, як такі загально правильні, вірні констатації, заяви, вони нівелюються, коли доходить справа до якихось абсолютно конкретних політичних інтересів окремих держав. Ну, який, як на мене, такий абсолютно волаючий приклад, це коли обговорювали останній пакет санкцій, було виключено санкції проти певних видів російської риби, російської рибної промисловості, тому що деякі підприємці в Німеччині і в Португалії обробляють і продають саме ці види риби. Ну, ви вибачте, тут сидячи під бомбами і дронами в Києві, розумієш, наскільки це, як то кажуть, нижче плінтуса. І це проблема для Європейського Союзу. Як узгодити стратегічні інтереси і стратегічне розуміння тих небезпек, які ставить Росія, і свої такі прагматичні, економічні, міні, я б сказав, порівняно з масштабом проблем, інтереси. Що стосується окремих олігархів, то тут, мені здається, навіть проблема не в цьому загальному підході, а в тому, в тій сітці зв'язків, спільних інтересів, які мають ці олігархи своїми колегами та цілої армії юристів для того, щоб зняти або послабити санкції проти окремих олігархів. І цілком зрозуміло, що ми також бачимо в даному випадку загальне розуміння, що цього не можна робити, треба посилювати тиск. Один з таких засобів, які має в своєму інструментарі Європейський Союз. І в тому, і разом з тим, коли доходить до конкретних осіб, починається, давайте зробимо виключення, все-таки тут не все так просто. Ну, це абсолютно хибний підхід. І ще один прояв цієї європейської хвороби, коли конкретні дії дуже часто сильно відстають від правильних в цілому і вірних загальнополітичних заяв. І це проблема для Європейського Союзу і для нас.
1: Дякуємо вам. Дякуємо за ваші думки, за вашу аналітику. Так. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у США та Франції, був нашим гостем. Говорили ми здебільшого про санкції, про те, як Вашингтон міг би посилити, та як і Європа завдяки санкціям могла би посилити тиск на Росію.
2: Ну, а далі ми поговоримо про парламентські вибори у Росії, чи псевдопарламентські вибори. 18 вересня в Росії стартувало триденне голосування на виборах до Державної Думи Росії. Вони стануть першими парламентськими виборами після повномасштабного вторгнення Росії до України. І вперше Москва включає до виборів окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Про волевиявлення під дулами автоматів та вибори без виборів далі в нашому матеріалі.
3: Вони привезли кота в мішку і голосуйте.
4: На цих кадрах мешканці окупованого Донбасу під дулами автоматів прямо на вулиці голосують за депутатів Російської Держдуми. Обрати має 450 парламентарів, термін повноважень яких 5 років. Серед 10 політичних партій та мажоритарників, а їх російський ЦВК зареєстрував майже 4,5 тисячі кандидатів, жодного опозиціонера. Після виборів президента Путіна в березні 2024 року, це вже вдруге за час повномасштабної війни, Кремль примушує мешканців захоплених українських територій бути залученими до політичних процесів країни-агресора. Москва намагається представити українців на ТОТ як повноцінних учасників російського парламентського процесу. Росія створила там 11 одномандатних округів і включила їх до власної виборчої системи. Йдеться про частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також окупованого Криму і Севастополя. У своєму відеозверненні кремлівський диктатор наголосив, вибори мають показати картину політичної єдності всередині країни, та пов'язав участь у голосуванні як підтримку війни з Україною та протистоянням із Заходом. В МЗС України вже попередили, що будь-які іноземні громадяни, які приїдуть на окуповані території у статусі міжнародних спостерігачів, матимуть правові наслідки.
5: Це голосування є незаконним, його результати будуть нікчемними, а всі, хто беруть участь в цьому фарсі, будуть притягатися до відповідальності згідно з законодавством України. Тому це не просто слова від мене і це не якісь погрози, це вже наші закордонні дипломатичні установи всі отримали доручення проактивно звернутися до іноземних країн і попередити про ризики поїздки на тимчасово окуповані території з метою участі в цьому фарсі.
4: Відреагували і в ОБСЄ. Там наголосили результати голосування на цих виборах, організованих Росією на тимчасово окупованих територіях України, не мають чинності за міжнародним правом. Принципова і позиція Євросоюзу. Москва не може проводити свої вибори на українській території, а їхні результати не визначатимуться. У Європейській Раді попередили, особи, причетні до організації цього голосування, можуть потрапити під окремі санкції. А Верховна Рада України 17 вересня закликала парламенти, уряди іноземних держав та міжнародні організації не визнавати результати виборів до Держдуми РФ, зокрема і на тимчасово окупованих територіях України, які Москва хоче інтегрувати до політичного та правового простору Росії.
6: Такими діями Російська Федерація вчергове порушує основні міжнародні документи, на яких побудована сучасна архітектура світового правопорядку і демократії.
4: У зверненні парламент пропонує іноземним державам та міжнародним організаціям відмовитися від делегування на тимчасово окуповану територію України спостерігачів за виборами та застерегти своїх громадян від поїздок туди. Адже ще 10 вересня Служба зовнішньої розвідки України попередила, що під час виборів Росія може вдатися до провокацій та терактів під чужим прапором, аби потім звинуватити у цьому ЗСУ. Сергій Бордюжа, Слава.
1: До нашого ефіру долучається Сергій Дубовик, заступник голови Центральної виборчої комісії. Пане Сергію, доброго ранку.
7: Доброго ранку.
1: Отож, ми зараз бачимо, що Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти щодо так званих виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України. Що дає це звернення? І чи визнає світ нелегітимними ці вибори і усю нову Держдуму Російської Федерації через голосування на окупованих територіях?
7: Звернення Верховної Ради ґрунтується на рішення Центральної виборчої комісії, позиції Міністерства закордонних справ України. На окупованих територіях не проводяться вибори. Їх не можна назвати вибори. Це імітація виборчого процесу. Ми називаємо це псевдовибори, але це процедури, які не мають з точки зору українського законодавства жодного відношення до виборчого процесу в цивілізованій країні. Ви правильно зазначили, що на окупованих територіях з точки зору міжнародного права жодні вибори не організуються і не проводяться. Країна-агресор повинна відповідати за це. На це і спрямовані заяви Верховної Ради України. Країна-агресор повинна нести відповідальність, в тому числі через контакти майбутніх депутатів Державної Думи, обраної від цих територій і від партійних списків, за які будуть голосувати на окупованих територіях в результаті псевдовиборчих процедур. Я вважаю, що після цього Державна Дума Російської Федерації втратить свою легітимність і перестане бути рукопожатним в цивілізованому світі, в тому числі і в рамках Міжнародного міжпарламентського союзу.
2: Але, пане Сергію, ми бачимо, як росіяни доволі часто використовують цей механізм виборів чи псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях і в Криму, а тепер уже Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області. Але ніхто не ставить під сумнів легітимність правителя Путіна, принаймні президент Сполучених Штатів Америки приймає на своїй території правителя Росії і в такий спосіб підтверджує цю легітимність. В який спосіб оцю легітимність можна поставити під сумнів так, щоб ті, хто балотується і до Державної Думи Росії, хто балотується в президенти Російської Федерації, що вони розуміли, що їхня легітимність була і лишається під сумнівом і юридично нікчемним?
7: Розумієте, незважаючи на проведення чи непроведення виборів, визнання чи визнання, невизнання того чи іншого державного органу, існує поняття дипломатичних відносин, існує певний державний режим, який може визнаватись недемократичним, але так заведено в світі, що ніхто не припиняє дипломатичних відносин з цією чи іншою країною, тим більше це ядерна держава, там існують певні протоколи взаємодії. З іншого боку, посадові особи, обрані на таких виборах, підпадають під міжнародні санкції. Я сподіваюся, що правоохоронні органи України дадуть оцінку діям тих осіб, які обрані, будуть обрані на цих виборах, в першу чергу від окупованих територій, тому що там це чітко можливо ідентифікувати, що до них мають бути порушені кримінальні провадження, видані відповідні ордери, порушені провадження в міжнародному кримінальному суді, що повинно унеможливити їх міжнародні контакти з цивілізованим світом. Це, на жаль, поки що один з дієвих механізмів, які існують. Тому що, скажімо, безумовно, в Міжнародному парламентському союзі існують парламенти тих країн, які підтримують існі зв'язки з Російською Федерацією, і нам, на жаль, не вдасться забезпечити їх повну міжнародну ізоляцію. Але суттєво ускладнити стосунки Державної Думи Російської Федерації, не допустити міжнародних контактів осіб, які обрані на за рахунок незаконних виборчих процедур, за рахунок її імітації, українська держава зможе і буде. І так само повинна бути відповідальність для учасників псевдовиборчого процесу, в першу чергу для членів Центральної виборчої комісії Російської Федерації, членів так званих комісій суб'єктів Російської Федерації, членів окружних і дільничних виборчих комісій, які безпосередньо і свідомо беруть участь у цих псевдовиборчих процедурах. Отут у нас набагато більше можливостей, і є прецеденти з минулих псевдовиборів, і я сподіваюся, що наші державні органи ефективно будуть застосовувати всі механізми, які є в їхньому розпорядженні, щоб достоменно встановити цих осіб і здійснювати всі необхідні заходи для притягнення їх до кримінальної відповідальності.
1: Якщо говорити про українських громадян, громадян України, які перебувають, проживають на тимчасово окупованих територіях, і їхньої участі або не участі в голосуванні, наскільки ми чуємо, знаємо, там це може бути і примусово, так, і насправді цього може бути важко уникнути. Але як українська держава оцінює, де тут є там порушенням українського законодавства із наслідками, де ні. Наскільки я розумію, участь в голосуванні – це одна історія, організація виборів – це вже інша історія.
7: Ви правильно все говорите. Тут треба розрізняти дві речі. На відміну від країни-агресора, українська держава дбає про своїх громадян, і людське життя для неї є первинним. Тому, коли ми говоримо про участь чи не участь у виборах, що стосується пересічних громадян, в першу чергу головне забезпечити їх життя, здоров'я і безпеку. Тому що, скажімо, не участь у виборах, не реєстрація в списках виборців, не обмін окупаційних, не отримання окупаційних документів повністю позбавляють громадян України доступу до елементарних гуманітарних засобів, тобто до медицини, освіти, пенсійного забезпечення, інших соціально-побутових послуг, які надає окупаційна адміністрація на цій території. Тобто заклики до повної неучасті у виборах, якщо це загрожує життю і здоров'ю, ставить взагалі під загрозу їх життя. Тому Треба відрізняти громадян України, які змушені діяти за законами окупаційної адміністрації для збереження власного життя, здоров'я і безпеки, і тих громадян, які свідомо беруть участь у псевдовиборчих процедурах, тобто беруть участь у роботі псевдодільничних виборчих комісій, окружних комісій, комісій суб'єкта регіона. До речі, це усвідомлює окупаційна влада, адже на відміну від міжнародно визнаних кордонів Російської Федерації, тих суб'єктів Російської Федерації, які є в складі міжнародно визнаних кордонів, фактично за секречені і утаємничені списки членів окружних комісій, дільничних виборчих комісій. В відкритому доступі не публікуються дані про місця голосування і дільничні виборчі комісії. Тобто, фактично, ми розуміємо, що посередкована окупаційна влада розуміє злочинні дії цих осіб. Серед цих осіб дуже мало громадян України. Використовуються громадяни України, за даними наших спецслужб, які залучаються з інших регіонів Російської Федерації. Тому що вони не змогли повністю укомплектувати ці комісії. Тобто ці речі є очевидними, це чітке розмежування відповідальності. А для тих громадян України, які беруть участь в цих псевдовиборах, свідомо отримали громадянство Російської Федерації, це колабораційна діяльність, і за неї і державна зрада, за якою існує чітка відповідальність. І вже є прецеденти притягнення таких осіб до відповідальності, коли вони по тим чи іншим причинам були змушені виїжджати на територію України. Служба безпеки України досить ефективно їх виявляє, і після того, що до них існують кримінальні провадження, вже є достатньо велика кількість вироків з цих питань, починаючи з учасників псевдовиборів 2014 року і далі. Я сподіваюся, і в цьому випадку наші правоохоронні органи будуть на висоті і так само будуть встановлювати цих осіб і притягати до відповідальності.
2: Що б ви, пане Сергію, порадили громадянам України, які зараз перебувають на окупованих територіях, які утримують російські окупанти, як уникнути цього псевдовиявлення або зіпсувати бюлетень без загрози життя? Що б ви порадили для тих, хто, можливо, зараз нас дивиться на окупованих територіях України?
7: Ну, по-перше, за можливості ухилятись від участі у виборах під виглядом поганого самопочуття, виїзду на в інше місце, щоб це виглядало нормально для окупаційної влади і вона не змушувала прибувати і голосувати. Крім того, я ще раз звертаю увагу, що не треба брати участь в імітації виборчого процесу. Тобто не треба бути псевдоспостерігачем, не треба брати участь у роботі дільничної виборчої комісії, не треба брати участь у заходах по залученню громадян для голосування за місцем проживання або їх виробничої діяльності. Бачите, окупаційна адміністрація з метою забезпечити велику явку пішла на те, що в окремих наших окупованих регіонах вдвічі зменшила кількість стаціонарних виборчих дільниць, а натомість розгорнула систему голосування по місцю проживання. Ми бачили з вами відео одного з цих варіантів і по місцю трудової діяльності для того, щоб застосувати опосередковано адміністративний примус і чітко проконтролювати участь громадян у виборах. От якраз від цих процедур і теж можна ухилятись шляхом незнаходження в той чи інший момент по місцю проживання, або, скажімо, там відпроситись з роботи, там зробити щось, щоб, скажімо, не брати участь у цих заходах, не створювати масовість на дільницях, тому що їм потрібна легітимізація, тому вони це і проводять. Їм потрібно довести, що ці регіони повністю інтегровані в країну-агресор. Їм повинна, і це перше, це не для громадян, це для міжнародного співтовариства. Це потрібно розуміти. Чим більше таких заходів, тим більше можливості Україна-агресора апелювати тим, що на цих територіях все гаразд. Але я вже наводив приклади із окружними дільничними виборчими комісіями, із намаганням трохи модифікувати навіть виборчі процедури, які застосовуються на міжнародно визнані країни-агресора з метою збільшення явки для того, щоб створити фарс.
1: Дякуємо вам, пане Сергію, що долучилися цього ранку і роз'яснили всі юридичні аспекти. Сергій Дубовик, заступник голови Центральної виборчої комісії, говорили ми про те, що Верховна Рада України ухвалила звернення до міжнародної спільноти щодо так званих виборів до Держдуми Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України. Не плануються ці псевдовибори 18 та 20 вересня. Ми слідкуємо тому. Якщо у вас є якась інформація з окупованих територій, ви можете завжди писати нам в наші особисті соцмережі або ж в коментарях під нашими відео про те, що там відбувається, якою є ситуація на тимчасово окупованих українських територіях.
2: Завершуємо нашу програму. Це був український фокус «Ранок слави», яку ви також можете дивитись на телеканалі «Еспресо». У студії працювали Катерина Некреча та Сергій Руденко. Наступного тижня зустрічайте Лесю Вакулюк і Романа Чайку, а ми з вами прощаємося до аж наступного тижня. Гарних вам вихідних!

0: Вітаю глядачів телеканалу «Еспресо». Найсвіжіші новини до вашої уваги в студії Оксана Височанська. І розпочинаємо зі звіту повітряних сил. Вночі Росія запустила по Україні бандероль «Дань-Те» та 93 ударні безпілотники. Зокрема, БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів. Про це повідомляють в повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 72 ворожі цілі. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи сил оборони України. Зафіксували влучання безпілотників на 13 локаціях, а ще на трьох упали уламки. На Житомирщині внаслідок російських ударів загинули двоє людей, ще двоє постраждали, повідомили в ДСНС. У Коростенському районі виникли пожежі у складській та виробничій будівлях. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відійти у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів, а після цього вогнеборці ліквідували загорання. Тим часом на Київщині внаслідок атаки російських дронів уранці 18 вересня постраждали 5 людей, серед них 3 дітей. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У діток зафіксували акубаротравми та гострі реакції на стрес. Серед дорослих жінка отримала гостру реакцію на стрес, а чоловік – термічні опіки, уламкове та різане поранення стопи. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Внаслідок атаки зруйнований один приватний будинок, ще один пошкоджений. Також понівечено автомобіль. Рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці і продовжують фіксувати наслідки. Одна людина постраждала внаслідок атаки БПЛА на Київ ввечері 17 вересня. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. У Подільському районі влучання сталося в нежитлову будівлю. Пораненого медики госпіталізували. А двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару безпілотником по Конотопу на Сумщині в ніч на 18 вересня. Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семенихін. Понівечено приміщення дитячого садка, будівлю школи, приватні житлові будинки, газорозподільну мережу та залізницю. Через пошкодження газотранспортної мережі значна частина міста залишилася без газопостачання. Також вибито багато ліній електропередач. Уранці росіяни атакували Одесу, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджено двоповерхову будівлю, що не експлуатувалася. Там виникло займання, яке вже приборкали. Постраждалих, на щастя, немає. РФ також вдарила по торговельному центру у Запоріжжі ввечері 17 вересня. Одна людина постраждала, спалахнула масштабна пожежа. Про наслідки атаки повідомив виконуючий обов'язки голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Полум'я охопило приміщення та дах будівлі торговельного центру. Від торгових точок нічого не залишилося. Рятувальники ліквідували загорання на загальній площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Двоє людей постраждали внаслідок російських ударів по Дніпру ввечері 17 вересня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У місті понівечені підприємства. Загалом від вечора під ворожими атаками, безпілотниками та артилерією перебували 3 райони області. На Нікопольщині пошкоджено багатоквартирні будинки, адмінбудівлю та кіоск. У Синельниківському районі зазнала руйнувань приватна оселя. І маємо інформацію про збір. Військові 100-ї окремої механізованої бригади звернулися до нас і з вами по допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка. Без них дуже складно виконувати бойові завдання. Наша ціль дуже амбітна – 3,5 мільйони гривень. Сума справді велика, але потреби на фронті, як ми знаємо, не стають меншими. Якщо маєте можливість, будь ласка, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на нашу з вами перемогу. Ростов і Москва були під атакою безпілотників у ніч на 18 вересня, повідомляють Осінтпабліки. Моніторингові телеграм-канали пишуть, що в Ростові міг бути удар по авіабазі, проте інформації наразі немає офіційного підтвердження. Водночас мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку на столицю РФ та повідомив, що нібито збили 35 дронів. Інформацію про наслідки атак у Ростові та Москві ще уточнюють. Понад 600 делегатів із усіх 50 штатів з'їхалися до Вашингтона, аби закликати Конгрес США посилити санкції проти Росії та підтримати Україну. Вони взяли участь у 9-му саміті дій на підтримку України та провели сотні зустрічей із американськими законодавцями. Більшість учасників не мають українського коріння, називають себе українцями за вибором. Хто ці американці та чому вони підтримують Україну? Розповість наш колега із Independence Avenue Media Зорислав Ваюк.
1: 35-річний Колін Берр разом з іншими делегатами від штату Техас обговорює стратегію спілкування з конгресменом від цього штату. До цієї зустрічі він вже побував в кількох офісах і навіть встиг розповісти сенатору Теду Крузу про свого брата, який рік служив в Україні.
2: Слава Україні!
1: І з яким заснував благодійну організацію та вже доставив в Україну понад 50 позашляховиків, зокрема славнозвісних бандеромобілів.
3: На мою думку, ми недооцінюємо нашу змогу спілкуватися з представниками в Конгресі. Ми маємо можливість відвідувати їхні офіси у Вашингтоні. Саме це і робили сьогодні вранці. У мене були дуже хороші розмови зі співробітниками їхніх офісів. Мені навіть вдалося зустрітися із сенатором Тедом Крузом.
1: Колін – один з кількасот американців на саміті дій, які називають себе українцями за вибором, адже не мають з ними етнічного зв'язку. Двічі на рік вони за власний кошт подорожують до Вашингтона спонукати своїх представників у владі підтримувати Україну. Саміт організовує американська коаліція «За Україну», яку після повномасштабного вторгнення створили лідери українських організацій США, аби надати платформу для об'єднання небайдужим до України американцям.
4: Ми бачили, скільки неукраїнських організацій, скільки звичайних американців приходили до нас і казали, що їм також небайдужа Україна, і що вони також хочуть виступати на її підтримку. Тож ми задумали створити для них простір – спільноту, де раді кожному.
1: Карла Вебер стала українкою за вибором через трагедію. У липні 23-го року, захищаючи Україну, загинув її син, ветеран Збройних сил США Ендрю Вебер. Тепер Карла допомагає родинам полеглих за Україну американських добровольців, яких вже понад 130, переживати трагедію.
4: Я відчуваю, що американські родини вплинули на деяких законодавців, тому що їхні історії показують за проблемою конкретні обличчя та імена. І я думаю, що коли законодавці чують своїх виборців і дізнаються, що американські родини страждають, це змушує їх двічі подумати і, сподіваюся, діяти.
1: Поранений ветеран ЗСУ Роман Гаман – один з кількох військових, які приїхали на саміт з України, аби розповісти американським законодавцям про реалії війни. Разом з делегацією з Каліфорнії Роман зустрівся з колишньою спікеркою Конгресу США, демократкою Ненсі Пелосі.
5: З цієї зустрічі можна зробити висновок, що вона налаштована дуже проукраїнськи і має позицію таку, що Америка мало робить для того, щоб і зупинити цю війну, і взагалі підсилити Україну.
1: Цим разом, поміж іншого, учасники саміту намагалися переконати американських законодавців з Палати представників підтримати закон Лінсі Грема, покликаний надати нові важелі тиску на Росію. Палата представників таки прийняла закон. Наступної весни до Вашингтона знову злетяться делегати з усіх куточків США на вже 10-й саміт дій на підтримку України. Зорислав Байдюк, Independence Avenue Media, Вашингтон.
0: Президент Володимир Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського. Відповідний указ глава держави підписав 17 вересня. Ковальський працює в органах прокуратури з 2011 року, а з липня 25-го очолював Хмельницьку обласну прокуратуру. Раніше він керував Чернівецькою обласною прокуратурою та був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. На посаді виконуючого обов'язки генпрокурора Ковальський змінив Руслана Кравченка, якого Верховна Рада звільнила 16 вересня після його відставки. А цьому рішенню передував скандал навколо операції «Набута САП» «Карфаген». І на цьому у мене все. Мирного і безпечного дня вам бажаю. Бережіть себе і залишайтеся з еспресо.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: У нас нове надходження матраців, ще більше маленьких розмірів, ще більше великих розмірів. Я вважаю, що вас це можна сміливо привітати, тому що сьогодні дефіцит шалений по всій Україні. Це, звісно, стосується і нашої команди, але ми працюємо над тим, щоб не було у нас нестачі якихось товарів. І, звісно, в першу чергу беремося за ту продукцію, яка у нас замовляється щодня, як от матраци. Ми з них сьогодні вирішили і розпочати. Як і завжди, у нас асортимент достатньо широкий, ціни, чесно кажучи, просто вже нікуди втиснути у графіці, тому ви вже самостійно, будь ласка, по телефону виясняйте, адже у нас є маленькі, і великі, і високі, і не дуже високі. Стандартні, насправді, такі матраци з ортопедичної піни. Це не прості топери, будь ласка, не плутайте, це саме анатомічні топери або терапевтичні, так їх ще називають. Це ці матраци, на яких вам не просто буде комфортно спати, комфортно потім буде, після того, як ви прокидаєтесь, тому що вони позитивно впливають на здоров'я. Тому, дивіться, у нас по вазі до 120 кілограмів – це максимальне навантаження. Звісно, у нас є великі матраци, і ми пропонуємо матраци для сімейних пар. І тут запитаєте ви, якщо загальна сумарна вага, так, от більше 120 кілограмів, ну, це логічно, так, якщо в середньому там чоловіки важать 80 кілограмів, дівчата 60-70, то це все одно буде більше 120 кілограмів. У такому випадку ми рекомендуємо замовити під людину кожну, так, на ліжко, постілити два матраци. Так краще, так, в принципі, прийнято робити, тому що, власне, у кожного має бути свій матрац, навіть з гігієнічної точки зору, правильно, так? Плюс, власне, ви один одному не будете заважати, будете нормально спати, будете легко засинати, так? Ну, про якість сну поговоримо, про необхідність сну. Я думаю, що, знаєте, і дитина розуміє, наскільки це важливо висипатися. У нас, до речі, для вашого сну ще є постільні комплекти, постільна білизна, є дуже класні подушки. У нас нове надходження ковдр, так, і зимових, і ковдри сезонних, міжсезонних, таких синтепонових, різні, так, тому що, дійсно, у нас, дивиться, мільйонна публіка, уявіть, і, власне, у всіх свої якісь такі запити, якісь такі, знаєте, побутові звички. От ми бачимо з вами варіанти висоти 4, 5, 6, 7, 8. І майте на увазі, що матраци від 6 сантиметрів завишки у нас доставляються безкоштовно, так, незалежно від того, який там у них буде розмір, маленький це буде або великий. Чим класні топери? Топери загалом-то вважаються наматрацниками, але якщо це буде високий матрац, то, власне, ви можете взяти його як абсолютно самостійний. Так от ми бачимо з вами, у нас в студії 6-сантиметровий, і то він не низенький, так? Він достатньо високий, і ортопедична піна, її, знаєте, перевага полягає в тому, що після того, як ви встаєте, так, з матрацу цього, він вирівнюється, встає, повертається до своєї форми. Не так, як з сантипоновими, наприклад, вони просідають з часом. Так, можливо, після першої ночі нічого не станеться, але все одно з часом сантипон може просісти. Та і з пружинами те саме може статися. Плюс, ну, я не уявляю, як можна ось так згорнути пружинний матрац. Сантипонове можна, але його розправляєш, і він тесь якийсь заломами, так? Пружинні матраци, тому вони в силу своєї габаритності, в силу ваги, вони дуже такі, знаєте, некомфортні, непрактичні з точки зору транспортабельності, так би мовити. Так, звісно, хтось зараз каже, наше мені його кудись вести. Ви абсолютно праві. Так, але наші матраци, в принципі, ми їх від початку замовляли як, таке, знаєте, універсальний матрац, який ви можете за хвилину буквально згорнути в рулон, ось так побігти в укриття, скажімо. Ну, давайте чесно, зараз, напевно, відсотків 80 жителів України ночує, ну, там, де безпечніше. Хтось там в коридорах, в підземних паркінгах, в укриттях, звісно. Хтось загалом переїжджає кожен раз, от, кочує з місця на місце, їде туди, де безпечніше. І зараз ми всі в такому становищі. Але нам хотілося взяти такий матрац, знаєте, щоб, дійсно, ви не купували уйму матраців, от, керімат, якісь там, або там чисто матраци, так десь піти переночувати. Ці матраци реально вони дуже практичні. Вони практичні з точки зору догляду. Ну що, телефонуйте до нашого кол-центру, номер перед вами, він безкоштовний. Ціни діють тільки до кінця трансляції. Тому це мега важливо встигнути зателефонувати саме до кінця сьогоднішнього ефіру. Наші менеджери чекають на ваші дзвіночки, тому обов'язково звертайтеся, залишайтесь з командою Hitline, тому що у нас для вас сьогодні дуже багато сюрпризів і багато чого цікавого.
1: спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розгібнати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма «Український фокус Слава», яку ви також можете дивитися на телеканалі «Еспресо». Мене звуть Василь Зима. Протягом наступних двох годин я та мої колеги разом з вами будемо говорити про найголовніше, будемо оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. Ну, а розпочинаємо ми традиційно вже із ситуації в регіонах. Ворог вночі атакував Одесу, Одещину, завдав ударів по житлових комплексах, цивільна інфраструктура, житлові будинки, руйнації, постраждалі. Про це будемо говорити із Іваною Герасимчук, журналісткою з Одеси. Івано, вітаю.
1: Вітаю вас, колеги.
0: Ну, отже, розкажи більше про характер тієї нічної атаки, яку здійснив ворог по Одесі. Є наслідки, подолання наслідків, чи відомо щось про стан постраждалих та й стан будівель, по яких ворог вдарив? Ворог не вперше б'є саме по житлових комплексах і фактично руйнує житло людей напередодні зими. Будь ласка.
1: Відомо про 7 постраждалих, з них 2 дітей, проте це така, знаєте, суха статистика. Я можу розповісти про те, що відбувалося від першого лиця, тому що мешкаю буквально в сусідньому будинку. За останні кілька тижнів ворог прицільно атакує прибережну територію, вже не вперше. Проте от наразі обстріляні майже всі будинки навколо мого. І коли ми переїжджали ближче до моря з видом на світанок, ніхто і не міг подумати, що ось кожну ніч зі своєю 2-річною дитиною я буду бігти в укриття нормального сну, вже давно не чують одесити, і я не можу сказати, бодай, про якийсь безпечний район в Одесі. Все частіше я зустрічаю повідомлення своїх друзів, знайомих в соцмережах про те, що вони переїжджають, шукають житло деінде. Те саме спостерігаємо і в Києві. Цієї ночі атака була саме з використанням бандеролі, як ми це називаємо. І це був прицільний удар в багатоповерхівку, в житлову інфраструктуру, де поруч просто житловий район. Це дуже далеко від порту. Це просто багатоповерхівка, в якій мешкали люди, в якій спали люди, дехто за хвилину до удару встиг спуститись з квартир, які наразі повністю знищені. Ми можемо просто бачити дірки в будинках, гуляючи по колись елітним прикурортним прибережним районам.
0: Дякую дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Власне, те, що ви бачили, те, що ви пережили, Івана Герасимчук, журналістка з Одеси, про удари по житлових будинках, по комплексах, об'єктах інфраструктури, саме людей постраждали. Ну і також ворог атакував потяг Одеса-Дніпро. Це вже не перший удар по саме залізничній інфраструктурі і по рухомому складу саме в районі міста Одеси. Ну, а зараз переходимо до розмови про ситуацію на фронті. З нами Володимир Черняк, офіцер бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Володимире, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго вечора, шановна студія. Доброго вечора, шановні телеглядачі.
0: Вітаю вас, дякую, що ви з нами. З того, що пишуть про Покровський напрямок, дуже важливо, що ворог накопичує піхоту на цьому напрямку. Чи відомо, яка мета, як виглядає це накопичення, це дані розвідки, чи він їх розміщає подалі від фронту, чи він проводить навчання цієї піхоти, чи це вже навчена піхота. Що відомо станом на зараз, будь ласка.
2: Мета, очевидно, це захоплення Донецької та Луганської областей, скоріше за все. Противник, в принципі, постійно накопичує свою піхоту, так як потрібно розуміти, що і в зоні відповідальності бригади «Рубіж», і суміжних підрозділів, і на Покровському напрямку зосереджено найбільше угруповання військ противника, проте і втрати противника, вони є також найбільшими. І, відповідно, для того, щоб підтримувати противнику наступальні темпи, все-таки завдання в нього є захопити Донецьку та Луганську область до кінця цього року. Для того, щоб такі наступальні темпи підтримувати, потрібне постійне поповнення особовим складом. Відповідно, особовий склад, який прибуває, має там різні категорії. Це вже і навчені військовослужбовці, це є військовослужбовці, які проходять, скажімо так, первинну підготовку десь там в глибині тимчасово окупованої Донецької області. Підрозділи спеціального призначення, загалом надзвичайно велика кількість, доволі таки різної компанії, скажімо так.
0: Водночас агресор, те, що ви вже сказали, втрачає величезну кількість своїх бійців. Окремі військові писали про те, що це схоже не на ведення бойових дій і навіть не наступальні операції, це схоже на якесь свідоме жертвоприношення, до якого вдається керівництво російського війська і локальне керівництво, керівництво московське. Чим вдається нищити живу силу ворога? Чи в основному працюють дрони, чи також удари артилерії, міномети, ті поодинокі чи групами, як вони рухаються, як вони намагаються інфільтруватися? Головні засоби ураження саме цих наступальних груп, будь ласка.
2: Ну, принаймні в бригаді Рубіж засоби ураження визначає безпосередньо командир, який відповідає за ті чи інші позиції, відповідно, які засоби доцільніше використовувати, ті засоби використовуються. Звичайно, що найбільший відсоток уражень виконують наші пілоти БПЛА різноманітних. Тобто, як і FPV-дронів, так і дронів, важких дронів і так далі, і так далі. Проте інші засоби, вони досі актуальні, досі працюють, дивлячись для кого, скажімо так. Що ж до, умовно, великих втрат противника і їх відношення, то, ну, скажімо так, їхнє відношення в цілому до людського життя, воно кардинально відрізняється від нашого. Відповідно, якщо для нас там життя бійця – це його найбільше, це наша найбільша цінність, то для них, ну, бійця, в принципі, можна в їхньому розумінні, це як, ну, FPV-дрон, там, не знаю, короб набоїв. Тобто це абсолютно така бездушна річ, яку, в принципі, втратити і нічого абсолютно не зміниться. Відповідно, от тому так воно і виглядає.
0: А чим найбільше дошкуляє ворог? Чи каби прилітають, чи якісь інші засоби ураження ворог використовує, чи найбільше дошкуляють саме ось ці постійні штурми, які рухаються в бік ваших укріплених позицій? Будь ласка.
2: Ну, дошкуляє, в принципі, абсолютно все, так як в засобах противник себе взагалі ніяк не стримує. Тобто це які регулярні штурмові дії противника, лобові штурми. Зараз вони стараються заходити з флангів, от нещодавно змінили свою тактику. Це, звичайно, що каби, які противник останнім часом застосовує просто в якихось шалених кількостях. Це і дрони абсолютно різноманітні, які сотнями просто кожного дня залітають на наші позиції. Це як аналогові FPV-дрони, FPV-дрони на оптоволокні, дрони літачкового типу, шахеди, гербєри. Ну і загалом все, що тільки в них в арсеналі є, воно, в принципі, по нам летить. Навіть противник підкатив артилерію, як не дивно.
0: Так, ну, я ще дуже коротко, буквально хвилинка часу у нас залишається. В боротьбі дронів, наскільки складно нині в цьому компоненті протистояти ворогу і здобувати ту чи іншу перевагу в різних видах дронів, які використовуються саме на лінії бойового зіткнення? Будь ласка.
2: Перевагу здобувати не складно, насправді, так як те, що в них багато дронів і вони доволі ефективно ними працюють, це не означає того, що в нас немає великої кількості дронів і ми ефективно ними не можемо працювати. Ми працюємо набагато більшою ефективністю, ніж росіяни. Тут, звичайно, що йдеться більше проблематика, це боротися з ворожими саме дронами, тобто їх перехоплювати, так, це дійсно проблема у зв'язку з кількістю цих дронів. Проте, скажімо так, незважаючи на те, що дронів у них багато, вони їх там не соромляться використовувати в величезних кількостях, наші пілоти FPV і інших дронів роблять це надзвичайно ефективно. В принципі, результати уражень противника ми щомісяця публікуємо на своїй сторінці бригади Рубіж. Там цифри доволі таки вражаючі.
0: Дякую вам дуже. Дякую, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, про ситуацію на Покровському напрямку, де постійно відбуваються ворожі штурми, але силам оборони, зокрема і бригаді Національної гвардії Рубіж, вдається стримувати ворога тими чи іншими силами і засобами, але для ворога люди не рахуються. Зараз будемо говорити про ту старину і сферу, де люди рахуються, і рахується віра, і рахується любов, і рахується порозуміння, терпіння, але порозуміння найголовніше. Єпископ Едуард Кава, це генеральний секретар єпископату Римо-католицької церкви в Україні. Вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Вітаю, пане Василію, вітаю всіх телеглядачів. Бажаю всім Божого благословення і миру.
0: Чому ми вирішили про це говорити? Це дуже важливо, що церква, Римо-католицька церква, загалом християнські церкви дають голос свій, озвучують правильні меседжі і звертаються до паствви, і до тих, хто не належить до паствви, до вірян, не до вірян, з тим, аби сказати, як варто поводитися в дуже складних ситуаціях, в яких сьогодні опинилися і Україна, і Польща. Майбутнє ще не написано. Єпископи Римо-католицької церкви закликали українців і поляків не переносити історичні конфлікти на сучасність. Чому єпископи Римо-католицької церкви вирішили звернутися до двох народів із такими закликами саме зараз? Що стало, як то кажуть, це відбувається вже певний час, але що стало, можливо, тією останньою краплею, яка зумовила зібрання і зумовила ось це звернення? Будь ласка.
3: Я думаю, що перш за все це велика турбота про людей і біль. Тому що спочатку ми думали, що це буде якийсь там емоційний, одноразовий, якийсь такий, якась подія, де була якась агресія до українців в Польщі. Але коли ми, як єпископи, побачили, що це переходить в якийсь вже процес, який починає поширюватися, і хтось на цьому дуже добре собі там створює свою політику. Ми знаємо, про кого йдеться, що це за цим всім стоїть агентура Російської Федерації, тому ми вирішили, щоб звернутись до людей доброї волі, віруючих, невіруючих, і в Україні, перш за все, і в Польщі, щоб не ставати знаряддям в руках тих, які сьогодні маніпулюють, чи перш за все хочуть вести ворожнечу між українцями і поляками.
0: Я лише нагадаю коротко, що напади на українців в тій чи іншій мірі, в тій чи іншій кількості, це були і поодинокі напади, і групові напади, і побиття, руйнування пам'ятника в Польщі. Це все засуджується, до речі, польською владою, це засуджується польським урядом, є дії правоохоронців, є вироки суду щодо таких дій, тобто це відбувається, на це є певна реакція. От ми маємо реакцію церкви, що дуже важливо. Наскільки вагомим є голос церкви в сучасному світі загалом, але, що важливо, в Польщі і в Україні? Наскільки дослухаються до голосу єпископів, священників, локальних парафій? Будь ласка.
3: Чесно кажучи, якщо дивимося зараз,

0: пілство, навіть на політиків. І таке звернення, яке було спочатку таке звернення єпископів, чи на початку кардиналів, потім єпископів, потім вже єпископату Польщі, тепер єпископату України. Так чи інакше, воно насправді упорядковує певні емоції, які десь там в когось появляються по відношенню до українців. І таким чином, я надіюся, що люди будуть дивитись об'єктивно, не під впливом якоїсь там брехні чи маніпуляції, а дійсно об'єктивно, і не будуть проявляти ворожнечу чи ненависть до тих самих дітей, чи до людей, які зараз на даний момент протягом війни перебувають на території Польщі.
1: Це насправді це не масове явище. Тобто, коли ми говоримо про напади на українців, є напади поляків на поляків, бо вони сприймають одне одного за українців. Це в Чехії нещодавно був такий випадок. Чоловік мав жовто-блакитний капелюх, на нього напали. Та, тобто, це не масове. Ми розуміємо, що в Польщі більше 30 мільйонів населення, українців більше мільйона в Польщі. А ми маємо, от в першій половині 26-го року подало 180 заяв. Громадяни України подали про такі правопорушення, як напади на них. Та зросла трохи кількість таких інцидентів в першій половині 26-го року, але знову ж таки це не те, що тисячами обраховується, якщо ми говоримо про ці факти. Але все одно на це треба зважати. Є ієрархія церковні в Польщі, ми кажемо зараз перш за все про Римо-католицьку церкву, вони дуже активними були і є, коли мова йшла про допомогу українцям під час зими, коли були блекаути, коли було холодно, були заклики з Кракова, я точно знаю, були звернення єпископа. І цей голос завжди важив. І от зараз дуже важливо, що в цей час, коли теж є потреба ще посилити ось цей напрямок з того, що так не можна робити, задумайтеся, де любов, де порозуміння, ми люди, ми брати, ми сусіди, Україна в біді, треба підтримати, допомагати. Дуже важливо, що в цей момент лунає голос церковних ієрархів. І чи цей голос почутий, чи маєте сьогодні реакцію на і оце звернення, яке зараз ми представляємо, і загалом на ті заклики, які відбувалися від церков, чи є реакція, чи є розуміння того, що це не голос того, хто волає в пустелі? Будь ласка.
0: Реакція є, тому що, може, в медіях це не дуже прозвучало, але в Польщі останніми тижнями і місяцями була така дуже масивна проукраїнська акція. Тобто, щоб таким чином захищати українців і звернути увагу на те, що в Україні відбувається війна, гинуть люди, гинуть діти, гинуть військові. І це відбувається кожного дня, і бачимо, що зараз дуже багато гине також і цивільного населення. Але також реакція є така, що ми бачимо вже по статистиці, що зменшується кількість цієї агресії. Тобто все ж таки ці звернення єпископів, які були, які зараз долучилися, вони свій плід принесли. Ясно, що є поодинокі десь там коментарі, які, мабуть, є кимось спровоковані, щоб все ж таки вводити цю ненависть, але ми бачимо, що реакція є позитивна, і будемо все робити, щоб цю напругу зняти, і щоб ми насправді відчули, що ми шануємо поляків, і дійсно їм вдячні, і поляки теж до нас відносяться з дуже великою пошаною, і насправді є вдячні за те, що ми захищаємо і себе, і їх, і цілу Європу.
1: Так, і зараз я хотів би, щоб ми послухали також голову Українського інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова, який заявив в етері Українського фокусу, власне, про те, що пам'ять про загиблих має об'єднувати, але точно не розділяти.
2: Я, як ніхто, можу зрозуміти і інший бік цього питання, а конкретно шанобливого поховання згідно християнської традиції. Україна стікає зараз кров'ю, у нас війна. Але ми продовжуємо робити все, щоб між нашими народами розібрати саме історичні питання, якщо вони турбують, розібратися в них. Якщо необхідно робити дії, пов'язані з ексгумаціями, будь ласка.
1: Так, ось це дуже важливо, що таке розуміння є в Україні, таке розуміння є в Польщі. Тут теж важливо і те, що окрім слів, з боку Польщі, я вже згадував про те, як церковні ієрархи закликали допомагати і допомагали, виділяли власні кошти в час блекауту на генератори, на те, щоб ті чи інші речі направити в Україну. Да навіть банально гарячі страви привезти, це теж було важливо. Допомога зброї. Зараз, коли обмаль, скажімо, ракет для Петріот в Європі, в принципі, є, Польща все одно записує це в пакет допомоги для України. Це дуже важливо, насправді, що це об'єднання є. І тут, що воно сьогодні будується і на подоланні ось цих шрамів минулого. І знаєте, коли оці шрами, вони гояться і Польщею, і Україною, шрами минулого –

0: цьому можна щось нове зростати. Я хотів би, щоб ви пояснили, можливо, тим людям, які сьогодні не розуміють. Дуже коротко, чому ось це подолання шрамів минулого, зцілення цих шрамів, сьогодні воно дає нове життя і новий сенс в наших двосторонніх стосунках?
1: Я думаю, що це дуже легко можна пояснити навіть в контексті сьогоднішньої війни. Ми, як українці, стараємося повернути тіло кожного нашого захисника. І шукаємо це тіло, щоб можна було його привезти з полю бою, поховати його, щоб родичі могли пережити похорон, і щоб таким чином теж вшанувати і пам'ять, і теж доцінити його, ну, можна сказати, геройські вчини, тому що він віддав найцінніше, віддав життя. І він має могилу, є відповідна молитва, чи християнська, чи може він віруючий іншої релігії, але це дуже важливе, щоб це звершилося. І так само ці всі, які були десь там колись вбиті, чи йде мова про Волинь, про яку дуже Польща зараз наголошує, це правда, що ці всі, хто загинув, чи на території Волиня, чи на території Польщі, вони повинні бути поховані. І я тут повністю погоджуюся. Як говорить навіть саме Євангеліє від Йоанна, пізнайте правду, і правда визволить вас. Тобто нам треба чітко назвати, хто де загинув, поховати їх, вшанувати, помолитися за них. І таким чином, я думаю, що ці всі рани минулого дуже швидко зникнуть, і ми будемо насправді мати дуже добрі стосунки між Україною і Польщею.
0: Дякую вам дуже за мудрі слова, дякую за ініціативу і за діло. Ви знаєте, як теж сказано в Євангелії, віра без діл мертва, але є і віра, і справи, які натхнені цією вірою з боку Польщі на підтримку України. І в Україні також з розумінням того, що лише спільними діями, прощенням і взаємопорозумінням ми можемо досягти того майбутнього, якому сьогодні дуже противиться наш ворог. Але це вже, як то кажуть, тема іншої розмови. Дякую вам дуже. Єпископ Едуард Кава, генеральний секретар єпископату Римо-католицької церкви в Україні, кустодія Святого Хреста ордену братів менших конвентуальних францисканців. Так, ну що ж, зараз будемо говорити про справи більш приземлені, але насправді дуже важливі і практичні. Будемо говорити із народними депутатами України, які сьогодні погодилися з нами в етері попрацювати і розповісти вам більше. Теми дуже важливі. Це бюджет. Перше, Верховна Рада України подала в уряд як суб'єкт подання цього законопроекту про державний бюджет на 2027 рік. Уряд подав бюджет на 2027 рік, бо уряд, знову ж таки, його створює, пише, Верховна Рада України має його розглянути, пройти бюджетний комітет, і потім має бути голосування. Там є певні цифри, які вже закладені, які ми будемо проговорювати, тому що дуже важливо розуміти, на що гроші є, на що гроші бракуватиме, які гроші заклали, але їх поки що немає, на які гроші від партнерів ми можемо отримувати. Та, і ми також матимемо сюжет, можливість подивитися про ключові показники законопроекту про державний бюджет на рік наступний.
2: Доходи державного бюджету наступного року уряд прогнозує на рівні трохи більше 5,5 трильйонів гривень. Це майже на 9% більше, ніж торік. Видатки – 7,2 трильйона. Водночас власні ресурси держави становитимуть 3,7 трильйонів гривень, тож дефіцит бюджету сягне більше 4 трильйонів. Його планують покривати, зокрема, міжнародним фінансуванням. Загалом витрати держбюджету будуть більш ніж у четверо вищими, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Більшу частину видатків, майже 5 трильйонів гривень, планують спрямувати на безпеку і оборону. Для порівняння, торік на цей напрямок передбачили 4,4 трильйона.
3: За ці роки подорожчала війна. Зараз вона коштує 190 мільйонів доларів на день. Тоді, як у 2022 році, коштувало лише 116 мільйонів доларів на день. Водночас, власні ресурси держави – це доходи без грантів, які надають нам міжнародні партнери, це внутрішні запозичення і приватизація не зростають, на жаль, такими темпами, як зростають витрати.
2: Серед інших великих статей видатків – соціальний захист – 540 мільярдів гривень, освіта – 328 мільярдів, медицина – 292 мільярди. На пенсії передбачили понад 335 мільярдів гривень. Окремо в уряді заклали 100 мільярдів гривень на підтримку енергетики. Зокрема, йдеться про доплати енергетикам, підтримку вугільної галузі та проєкти з енергоефективності.
4: В новій програмі 700 мільйонів гривень буде передбачено на доплату енергетикам, на підтримку вугільної галузі, проєкти з енергоефективності. Також варто зазначити, що ми з метою захисту об'єктів знижуємо нормативи відрахування дивідендів І тільки в цьому році компанії енергетичні матимуть змогу спрямувати 19,5 мільярдів гривень вивільненого ресурсу на захист енергетичних об'єктів.
2: У макропрогнозі уряд заклав зростання ВВП на 1,3% порівняно з минулим роком. Далі – процедура розгляду документа. До 1 жовтня комітети Ради мають сформувати свої пропозиції, а Рахункова палата – провести експертизу проєкту. Після цього бюджетний комітет опрацює зауваження та пропозиції. Перше читання має відбутися не пізніше 20 жовтня, друге – до 20 листопада. Ухвалити державний бюджет планують до грудня.
0: Отже, час на ухвалення є, до грудня ще кілька місяців. З нами Ніна Южаніна, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність». Пані Ніно, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
5: Добрий вечір.
0: І також Олег Дунда, народний депутат України, фракція «Слуга народу». У нас буде 19 хвилин. Ми все маємо встигнути. Я коротко зовсім буду запитувати. Бюджет надійшов до Верховної Ради України, доходи 5,6 трильйони, видатки 7,2 трильйони, дефіцит 1,6, міжнародна підтримка на рівні 52 мільярдів очікується, курс долара 48. Наскільки він... Але чи будуть гроші на оборону і з того, що записано, на що можна реально розраховувати? Наскільки реалістичний цей бюджет? Пані Ніно, вам слово, будь ласка.
5: Ну, по-перше, представлення було в пустому залі. І представлення було відразу після подачі документів в Верховну Раду, тому, звісно, депутатів було мало, та і взагалі прочитати цифри, ознайомитися з програмами, подивитися додатки до такого проєкту закону не було коли це зробити, тому просто послухали міністра фінансів. Він сказав, що цей бюджет збалансований, але абсолютно очевидно, навіть він зазначив, що... Якщо подивитися от про надходження і очікуваний ріст ВВП, це всі показники, макропоказники, які, скажімо так, зроблені, поставлені для того, щоб якось звести цей документ. Я не боюсь навіть цих слів, тому що сам міністр фінансів сказав, що, звісно, ситуація, яка є на сьогоднішній день, вона дуже повпливає на подальший хід виконання бюджету. Ну і, власне, це означає, що оце все, що очікуване на, як прогноз, закладено в бюджет на 2027 рік, може значно відрізнятися від факту, який ми будемо отримувати навіть по 2026 року і так далі. Тому я скажу так, що це чорновий документ. Ось це документ, який дає можливість насправді зараз більш заглибитися, зрозуміти, наскільки там реальні цифри. І я вже не в одному ефірі чула, що це такий, знаєте, документ, який просто дає можливість країні рухатися далі. Він не є тим, на який повністю покладаються, як це повинно по бюджетній дисципліні при виконанні виконавча влада. Тому, скажімо так, це орієнтир. От ми говоримо про орієнтир, як держава може працювати в наступному році. Цифри, які тут називаються, вони астрономічні. Людям, наприклад, там ріст, наприклад, ріст дохідної частини ні про що не говорить. Це не означає, що у нас збільшуються доходи. Це так точно і не означають, як тільки що ми чули голову комітету, що в нас значно зросли витрати. Якщо витрати зросли на війну, то ну, це зовсім інша тема. Я взагалі би от розділяла воєнний бюджет і цивільний бюджет.
0: Давайте ми перейдемо до другої частини, там де оборона і цивільні витрати. А зараз я хочу, щоб свою думку і, можливо, позицію комітету фракції також висловив пан Олег Дунда. Нагадаю, що він є народним депутатом України від фракції «Слуга народу». Пане Олеже, наскільки ви вважаєте цей бюджет реалістичним? І чи є розуміння, принаймні ви отримали, можливо, це розуміння від урядовців, як його наповнювати і хто буде платити більше? Можливо, знову ж таки, будуть зростати певні податки і інші речі, які ляжуть на гаманці українців. Цей дуже важкий воєнний час, але він такий є. Будь ласка.
6: Ну, в першу чергу, доброго вечора, Ніна Петрівна і пану Василю, і всім глядачам. Ніна Петрівна вже багато використовує епітетів стосовно цього бюджету, можна їх вигадати ще. Я б його назвав, це станом на сьогодні, теоретичний документ, теоретичний бюджет вакуум. бо він ґрунтується абсолютно на проєкті 26-го року. Ну, як завжди, бухгалтері це робить. Це тільки в нас є один нюанс, пов'язаний з тим, що останні кілька тижнів і міністр фінансів, і прем'єр-міністр казали всюди про те, що у нас є проблема з виконанням цього бюджету. В першу чергу з дохідною частиною є діра, і без вирішення і розуміння, до речі, до цього часу у нас немає жодних підтверджень, математичних, економічних підтверджень, яка саме діра в нас є, за рахунок чого вона сформувалася. Без вирішення цього питання казати, що ми маємо не те, що теоретичне, а взагалі якесь розуміння майбутнього бюджету 27-го року, взагалі, з моєї точки зору, це було б занадто ризиковано оперувати цим фразом. Давайте спочатку визначимо, що ми маємо станом на сьогодні, а вже від цього будемо відштовхуватись стосовно 27-го року. Теоретично, навіть так, в вакуумі ми маємо на сьогоднішній день, по-перше, чергу заяви там від наших західних партнерів про те, що у них там мінімум фінансування України на наступний рік мінімум 70 мільярдів. Це їх заяви. Та ж, здається, Німеччина пропонує на наступний рік понад 11 мільярдів фінансування України. Але, знову ж, не зрозуміло, якщо такі заяви, то не зрозуміло, звідки діра і чому воно недофінансовано і немає цих коштів для фінансування. Це по-перше. По-друге, можна говорити, що у нас там іде зростання, наприклад, по частині там освіти або охорони здоров'я, там, здається, близько 10%. З одного боку, це добре. Питання в тому, чи буде це виконано, чи є для цього підвали, не підґрунтя. А для цього потрібно спочатку розібратися з 26-м роком.
0: Так, ну от ми переходимо зараз, власне, до окремих статей цього бюджету. Звичайно, оборона та безпека на першому місці в країні, яка веде війну з таким потужним і ресурсним противником, яким є Російська Федерація, яка має теж своїх партнерів, які активно допомагають. Видатки на оборону передбачені на рівні 4, та зараз, більш ніж 4, ну майже 5 трильйонів доларів, значить досить значна сума закладається на оборону. Пані Ніно, до вас запитання, наскільки, знову ж таки, це реалістично і головні. Все, що заробляє Україна, в принципі, йде зараз на оборону, це ми знаємо. Але наскільки можемо прорахувати, що ми зможемо зробити те, що є закладеним зараз, які, можливо, є підстраховки для цього, для цієї дуже важливої, життєво важливої статті, тому що без оборони і безпеки Україна, в принципі, про інші статті можна говорити, тому що вона, напевно, не існуватиме як держава, що не буде чим фінансувати свої збройні сили в час війни. Будь ласка.
5: Дивіться, у мене є якраз під руками оцей... Ці документи, які демонструвалися на Верховній залі на слайдах, і тут, от подивіться, оборонні видатки 7 трильйонів 272 мільярди, 27 рік. Тепер подивимося доходи державного бюджету в розрізі джерел. 2027 рік 5 трильйонів 648, при тому внутрішніх лише 3 трильйони 155 мільярдів. Решта – гранти і різні програми, які включаються в державний бюджет. Тобто, ви уявляєте собі, наскільки в нас наразі виглядає фінансування сектору безпеки і оборони таким собі нетвердим. Якщо ми раніше говорили, що ми можемо забезпечити власними податками і зборами сектор безпеки і оборони, то зараз у нас цифри дуже різняться, дуже. Тому, звісно, говорити трильйонами для людей – це абсолютно нічого не означає. Тут нам би потрібно було би розібратися в оцих видатках, які заплановані на оборонних видатках, на сектор безпеки і оборони. Чи тут закладається збільшення грошового забезпечення військових, базового грошового забезпечення? Чи тут закладаються гроші на експериментальний проєкт, який розпочав Федоров щодо додаткових доплат, які там мали би сягати 400 тисяч в місяць воїнам, які воюють на передовій? Чи тут тільки здорожчання військової техніки закладено, тому що бюджет військовий, вони показують, що він зростає із 6,4 трильйона до 7,3 трильйона. Але що це таке? Взагалі, скажіть, будь ласка, за якою методикою наразі працює Міністерство фінансів, коли рахує цифри? Ви ж зрозумієте, у нас колись військове озброєння, яке надавали нам партнери, воно не входило в державний бюджет у вигляді цифр. Ця військова допомога йшла окремо поза бюджетом. У нас вперше в 2026 році посадили в бюджет цифри, які пов'язані з 90-мільярдним кредитом від Європейського Союзу. То що це тепер таке? От що це за цифри? Що сюди входить? Тому що говорити, що зросли витрати на війну, це нічого не означає. Нам треба ще побачити, що тут з грошовим забезпеченням для військових і так далі. Ці питання ми вже сьогодні змогли задавати, і я вам хочу сказати, що ситуація не дуже гарна, тому нам ще треба працювати над цим проєктом закону.
0: А я от, пане Олегу, хочу запитати, можна кілька слів про оборонні видатки. Це більше 100 мільярдів, ну, якщо те, що є закладено там в районі 5 мільярдів, 5 трильйонів. А я хотів би ще запитати, а чого варто очікувати бюджетникам, які працюють в цивільній сфері, це вчителі, лікарі, соціальні сфери також? Чи тут передбачаються підвищення певні?
6: Там є підвищення по освіті, по школах, там вже почалося підвищення заробітних плат з 1 вересня, як і передбачалося. І те, що ми бачимо по бюджету, є зростання по охороні здоров'я, і те, що я вже зазначив, і по освіті десь приблизно на 10% відповідно. Зростання там є, але знову ж питання ресурсу, як це фінансувати. І тут ми повернемося до історії, в першу чергу, оборонки. Тобто для того, щоб його коментувати або розуміти ці цифри, ці там умовно 5 трильйонів на оборону, потрібно згадати, що 26-й рік ми заходили з оборонним бюджетом десь приблизно 2,8 трильйона. Десь приблизно так. У нас наприкінці весни, влітку навіть, влітку пройшло зростання трохи чи не в два рази. Ну, не в два рази, півтора рази видатків на оборону. Чому це сталося? Це не тому, що ми стали більше заробляти. Це так було бухгалтерськи враховано, бюджетно враховано, оцей от кредит, те, що зазначила Ніна Петрівна, 90 мільярдів, з якого частину ми отримуємо на оборону. І ці ж гроші ми маємо розуміти з вами одне. Тобто на цей рік 45 мільярдів і на наступний рік 45 мільярдів, більша частина з яких зараз і оборона. Саме це не ті гроші, які ми заробляємо. Тобто ми станом з цього літа вже витрачаємо на оборону не тільки свої гроші, а фінансування від наших партнерів у вигляді кредиту. Але тут треба зазначити ще один нюанс. Нібито воно здається, що воно добре, у нас більше бюджет. Але трошки не так. Ці гроші, які ми отримаємо з кредитних ресурсів, саме з цього кредиту, ми не можемо витрачати на забезпечення, на грошове забезпечення наших хлопців та дівчат на оборону. Ці гроші більшою частиною будуть витрачатися безпосередньо в Європі на закупівлю і розробку озброєнь. Саме тому, до речі, з'являються там в Німеччині, в Британії, у Франції фабрики і виробництво дронів, які будуть фінансуватися з цього бюджету і направлятися нам не грошима, а вже боєприпасами і озброєнням в такому вигляді. Тому з точки зору технологічного забезпечення війни у нас має бути все більш-менш добре. Питання залишається відкритим, те, що вже зазначалося, це підвищення грошового забезпечення наших бійців. Чи є тут рішення цього шляху, цього питання, цього завдання? З моєї точки зору, безумовно, є. Але це питання проведення докорінного аудиту існуючих витрат на сили оборони.
0: Ну, я думаю, що цим будуть займатися фахівці, ті, які мають цим займатися, як то кажуть, і одне одного, знаєте, завжди варто контролювати, щоб хтось десь не перебрехав ті інші цифри і свою зацікавленість.
6: Без проведення аудиту, без перегляд, до речі, в якої частині має міністр оборони має виступити з пропозицією з урахування того, що велику частку дронів зараз нам буде поставляти Європа, щоб ми оцей от резерв зняли з закупівлі у нас всередині України і перенаправили його на персональне забезпечення особистого складу. Це можна зробити. Питання, щоб там були дуже якісні економісти, фінансисти, які цю програму розроблять. Скоріше за все, до речі, Федоров так і намагався зробити, коли пропонував це додаткове.
0: У нас ще 6 хвилин і два дуже важливих запитання. Я коротенько попрошу, щоб ви прокоментували одне. Воно стосується, власне, всіх українців, так чи інакше. Верховна Рада України в першому читанні схвалила законопроєкт там, порядкові номери щодо скасування пільги на ПДВ для закордонних посилок вартістю до 150 євро. Це ті, які з маркетплейсу, там AliExpress, Temu, Amazon, мають подорожчати приблизно на 20%. Це вимоги, які є від Європейського Союзу. Це адаптація до законодавства ЄС. Нагадаю, що в Польщі, скажімо, ще в липні 26 року оподаткування також посилок до 150 євро і більше 150 євро. Там є певні оподаткування, плюс ще ПДВ 23%. Тобто це те, що працює в Європі, в Польщі, зокрема. Це запрацює в Україні. Ці кошти, які, очевидно, надходитимуть від збільшення цього, від цих змін, новацій, оподаткування, чи вони вже зараховані, як кажуть, записані в цей проєкт бюджету? Пані Ніно, будь ласка.
5: Ви не порівнюйте, будь ласка, про спроможність населення України з населенням Польщі. Тому ми говоримо про посилки поки в негативному ключі, тому що справді імплементувати норми, правила Європейського Союзу ми повинні, але точно в нас зараз не час для імплементації додаткового оподаткування посилок. Між тим, ми шукаємо компроміс зараз, як зробити так, щоб щонайменше, найменше вдарило по людях, які насправді купують товари там, ну, дуже дешеві і першої необхідності для людей. Але кошти від оподаткування цих посилок, да, вже закладені. І, до речі, закладено не тільки те, ну, до речі ж, посилки, якщо і запрацює цей закон, то, можливо, норми вступлять в силу не раніше 1 липня 2027 року, але не раніше, чим коли буде готова повністю інфраструктура, тобто і всі відповідні служби до виконання цього завдання. Це не так-то просто. Це митниця, це поштові оператори, це маркетплейси, в тому числі, які мають проробити величезну роботу, хто буде платником податку в Україні, чи вони безпосередньо, чи їх представники, чи вони заключать договори із поштовими операторами. Тому я взагалі не розумію, як можна планувати ці кошти. Мені чомусь здається, що ці норми в 2027 році зовсім не запрацюють.
0: Прописано приблизно.
5: Я зараз не можу знайти цю суму. Мені здається, там до 9 мільярдів гривень заплановано.
0: А, пане Олеже, тоді до вас запитання. А от як
6: я
0: ваші фракції, як
6: одразу
0: ви ставитеся до цього здорожчання?
6: Ніхто 9 мільярдів не отримує.
0: Так, будь ласка.
6: Дивіться, я одразу зауважу, доповню, що з урахуванням того, що цей законопроект має запрацювати лише теоретично, він же не ухвалений в другому читанні, має запрацювати лише у другому півріччі 2027 року. І з урахуванням того, що з моєї точки зору, взагалі ця норма буде, з точки зору доходів буде непрацююча, бо як тільки почнеться оподаткування, одразу ж оцей от потік посилок, він обміліє. Ніхто з українців не буде займатися тим, що додатково сплачувати і сплачувати ПДВ, сплачувати мити і так далі за посилку, яка там, умовно, 20-30 євро. Фактично, українці припинять користуватися цією послугою і цим видом отримання товарів. Відповідно, зиск для держави і оподаткування для держави, він буде близький до нуля. Жодних там 8-9 мільярдів або якісь там мільярди, які розраховує Мінфін, ми за ітогами 27 року за цим законопроектом не отримав взагалі.
0: Ну, до речі, зараз з рахунками в Польщі, пані Ніна сказала, що, звичайно, зараз спроможності різняться у купівельні.
6: Це дивіться, це не про спроможності, це про питання технологічно забезпечення.
0: Ну, і це рух в Європі, попри все, є певні вимоги, ми їх дотрималися. В Польщі очікується, що це принесе до 1 мільярда злотих на рік ось такі новації. Ну, от в Україні прописано було, пані Ніна сказала про цю суму, плюс-мінус 9 мільярдів, але знову ж таки будемо очікувати. В нас буквально...
5: Я знайшла, пане Василю. Так. Я знайшла цю суму, 11,8 мільярда заплановано від посилок ПДВ, 58,7 мільярда заплановано від підвищення ставки ПДВ, ще від продовження 50% податку на прибуток від прибутків банків 38,5 мільярда. І ще зараз знайду цифру від підвищення ставок акцизного податку на пальне на 4%. Так, до речі, вона є 8,3
6: мільярда. Це не про посилки, взагалі. Ці цифри не про посилки.
0: Ну, ми говоримо про те, що багато що буде змінено, зростатимуть ціни, мита, податки, та все це має наповнювати бюджет, тому що ситуація зараз, як каже і прем'єр, прем'єр-міністр, міністр фінансів, вона дуже критична. Найскладніша зараз фінансова ситуація для України за весь час повномасштабного вторгнення ворога. Це є фактом, і у 27-му році ми це все маємо спільно долати і за допомогою, звичайно, наших партнерів. В нас час, на жаль, вже майже сплив, менше хвилин залишається, тому я, напевно, не буду ставити більше запитань, аби не уривати вас. І дякую, що ви долучилися, і такі стислі терміни, дуже фахово і компетентно ключові речі про цей проект бюджету ви нам пояснили, за що я вам дуже вдячний. Пані Ніна Южаніна, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність» була з нами. Дякую дуже, бажаю гарного вечора. Ну і також Олег Дунда, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Теж дякую дуже, пане Олеже, і бажаю вам гарного вечора. Ну і те, що...
6: Гарного вечора. Тихого, спокійного вечора.
0: Дякую, до побачення. Те, про що ми не встигли поговорити, але... Я думаю, ця тема ще буде обговорюватися точно і в нашій студії глобально. Це те, що президент призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора, ну, прокурора Хмельницької області, вже колишнього, очевидно, Антона Ковальського. І будемо стежити за тим, чи як він виконуватиме свої функції, і також, чи депутати проголосують, якщо його кандидатура буде подана на генерального прокурора України, ну і також, чи буде ухвалено законопроект про прозорий конкурс на генерального прокурора. Новини тривають, вони ніколи не закінчаться. Далі буде цікавіше, будьте з нами.

Це економіка. Я Олександр Морщенко. Вітаю. Найголовніше зі світу грошей зібрав, адже у світі зростає інфляція. Федеративна резервна система підвищує облікову ставку. Також Національний банк звертає на це увагу. Є рішення регулятора. Буду в деталях розповідати. Отже, вслід за Європейським Центробанком вже і Національний банк України підвищив облікову ставку на 0,5% до 16% річних. Регулятор прогнозує стрімке зростання цін через інтенсивні російські обстріли та стрімке подорожчання пального, заявив голова НБУ Андрій Пишний. Найбільшими ризиками для економіки називає Нацбанк, атаки РФ на виробничі та інфраструктурні потужності, виникнення додаткових бюджетних потреб на підтримку обороноздатності і також кошти на відбудову значні йдуть. Підвищення облікової ставки НБУ має підтримати привабливість гривневих активів, каже Андрій Пишний. Частина банків, здебільшого невеликих, уже почали підвищувати ставки за гривневими депозитами. Треба зрозуміти, що цей механізм означає, ось, по суті, висока ставка НБУ, зараз це 16 уже відсотків річних, стримує людей від того, щоб брати позики, більше витрачати грошей. Ну ось попит і витрати гальмуються, а ось цей механізм поволі приборкує інфляцію в Україні. Ну і також Федеративна резервна система Сполучених Штатів Америки також підвищила ключову ставку на чверть пункту. Причина зрозуміла, як я вже розповів, інфляція, зокрема стрімке зростання цін на енергоносії. Підвищення ставки свідчить про жорсткішу грошово-кредитну політику Сполучених Штатів, яка може вплинути на споживання, інвестиції, ну і фінансові ринки, кажуть експерти. Зокрема, зросте вартість позик, це зменшує купівельну спроможність американців і пригальмує зростання цін. З іншого боку, ну ось ця ставка, підвищена Федеративною резервною системою, буде провокувати здорожчання долара. І це вигідно інвесторам. А ось для України це може також підняти відсотки за позиками зовнішнього фінансування. Нам доведеться вплатити більше, бо буде дорожчий долар. Ну і тепер подивимося, скільки для нас, простих споживачів, коштує долар і як почувається гривня за даними Національного банку на сьогодні. Отже, польський злотий опускається в ціні 11,83, євро 51 гривня 44 копійки також просідає і дешевшає американець на обмінному ринку 44 гривні 60 копійок. Попри те, що експерти прогнозують ще коливання і зростання цін на енергоносії, ось за останню добу ціни на нафту трішечки просіли, знизились через те, що Саудівська Аравія зараз постачає додаткові партії нафти через Оман. І це зменшило такі побоювання інвесторів, що барелі будуть шалено зростати в ціні, але все одно енергоресурс залишається на найвищих показниках. Давайте подивимося дані агенції Bloomberg Energy. Отже, марка Brent коштує понад 104,5 доларів за барель, WTI підтягується до позначки 102, майже 102 долари за барель. Ідемо далі. Отже, відтік капіталу з Росії за роки правління Путіна перевищив аж 100% ВВП. Економіка країни-агресорки десятиліттями функціонує в режимі масштабного виведення коштів за кордон. Йдеться про це якраз в економічному звіті, який опублікувало видання Moscow Times. Для порівняння, у країнах зі схожим рівнем доходу, Угорщина, Словаччина, наприклад, чистий відтік не перевищує 1%. Я зазначу, що кожен другий російський банк зіткнувся з масовим відтоком вкладів. У липні, за даними аналітиків Bloomberg, щонайменше десь 152 із 301 банку Російської Федерації зафіксували скорочення залишків на депозитних рахунках. Гроші тікають з країни-агресорки. На цьому буду ставити крапку. Триває ефір. Попереду багато цікавого. Дивіться нас.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рети.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Твоя зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
8: А я навіть шкарлупу від дієтів.
9: А ви чули про кальцій до 3 Нікомед?
7: Та я таке пив.
9: Точно Нікомед?
8: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
9: Є різниця. Кальцій до 3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Нікомед.
9: Кальцій до 3 Нікомед.
8: Для міцності ваших кісток.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
13: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
14: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
15: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
16: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, переляк. Стрес.
17: Знову стиснилось.
16: Щось серце погано.
17: Тримай Корвалмент.
16: Корвалмент. Заспокой своє серце.
18: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
12: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
19: ФОПи. Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. І не платіть за термінал. І навіть банк міняти не треба. Пумп бізнес. Варто спробувати.
20: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
21: Я Ярослава Могуча.
22: Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
23: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
24: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
23: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
24: Мамо, вийшло!
23: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
25: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
26: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
25: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
27: Дронтал. Від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтал. Діліться любов'ю, а не глистами.
28: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
29: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
30: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
31: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
32: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
31: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
32: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
31: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо».
1: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Український фокус триває. Нагадаю, що мене звуть Василь Зима. Ми продовжуємо і маємо важливі теми для обговорення. Події, які сталися просто сьогодні, які потребують реакції, потребують обговорення, бо вони насправді загрозливі. Мова йде про те, що неподалік від кордону з Польщею сьогодні стався потужний, дуже потужний вибух. Про це заявив спершу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час прес-конференції після зустрічі із канцлером Австрії. А потім про це ж сказав і міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш, який сказав так, що Росія не припиняє агресивних дій. Сьогодні вона атакувала лише за кілька кілометрів від польського кордону. Порушення нашого повітряного простору не було, але це є загроза, бо це не вперше. І Росія все ближче і ближче. З нами Аудріус Саврявічус. Він є журналістом із Литви. Пане Аудріус, вітаю вас. Дякую, що ви долучаєтесь до нашого етеру.
1: Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Ось цей інцидент, який стався вчергове. Росія все ближче і ближче. Агресія дедалі відвертіша і дедалі агресивніша. Вибачте мені за тавтологію. Дуже потужний вибух просто біля кордону з Польщею, яка є для України логістичним хабом, вона постачає багато що для України. Про що це свідчить? І якою, на вашу думку, має бути і польська, і спільна реакція країн Центральної Європи і Східного флангу НАТО? Адже цього тижня Литва також зазнала дронової атаки, тому це та проблема, яка є спільною сьогодні і для Польщі, і для Литви.
2: Як бачите, вчора в Литві, сьогодні в Польщі, і не вчора, а позавчора в Литві, сьогодні в Польщі. І це показує, що ця війна все ближче і ближче, навіть для тих країн, які напряму не беруть участь у цій війні. Тому що ж поробиш? Звичайно, потрібно готуватися, посилювати наші оборонні спроможності, збільшувати бюджети, закуповувати і виготовляти зброю. Є таке вислів, що дрова готується влітку.
0: Я хочу, щоб ми зараз послухали президента Литви Гітанаса Науседу, власне, про інциденти з російськими безпілотниками, і що це насправді не поодинокий факт, а це те, чого може ставати більше стосовно країн НАТО від Російської Федерації. Слухаємо.
3: Це був безпілотник типу Гербера. Наразі аналізуються його електронні компоненти. Цілком ймовірно, що вдасться відновити інформацію та отримати значно більше даних, зокрема про його походження, маршрут польоту та супутні обставини. Ймовірно, це не був невмисний акт, спрямований проти Литви. Швидше за все, це був російський безпілотник, призначений для України. Він відхилився від курсу внаслідок застосування засобів радіоелектронної боротьби, потрапив на територію нашої країни, де згодом був збитий. Безперечно, у майбутньому таких інцидентів може бути більше. Важливо вчасно їх виявляти.
0: От Єврокомісар з питань безпеки Андріус Кубілюс відповів, що необхідна болюча відповідь на гібридні загрози Російської Федерації. Вона у себе припустив, що Росія навмисно дозволяє дронам залітати в країни Балтії. Для розуміння, з точки зору Литви, з точки зору, давайте зараз будемо про Литву говорити, але загалом країн східного флангу НАТО, якою має бути ось ця така завуальована, болюча відповідь на гібридні загрози Росії? Економічна, економічно болюча, політично болюча, військово болюча, будь ласка.
2: Всі ваші відповіді, на мою думку, були б непоганими. Єдиного одного одної реакції тут не буде достатньо, тому що час від часу ми думаємо, що сталося з дроном? Він заблукав, чи він навмисно залетів на територію нашої країни, на території Литви, Польщі, Латвії. Але насправді це не має такого великого значення. Питання в тому, чому ці дрони літають. Дрони літають, тому що війна поруч з нами. А чому війна? Тому що її розв'язав Путін. Не було б цієї путінської війни, не було б дронів, і ми б спокійно жили б далі. Тому Звичайно, потрібно набагато більше робити, набагато більше санкцій, зробити їх жорсткішими, і за кожен дрон Російська Федерація має щось отримати і грошами, і не тільки. Я думаю, що ці всі червоні лінії Російська Федерація переходить, і дедалі частіше Європейський Союз починає прокидатися, і я вже не кажу про НАТО, я говорю про Європейський Союз. Я думаю, що це дуже важливо, що сказала Урсула фон дер Ляйн під час своєї промови у Європейському парламенті. Це дуже важливо для всього Євросоюзу, але особливо важливо для України. Вона сказала, що Європейський Союз збирається створити Раду безпеки Європейського Союзу, в який можуть входити не тільки члени Європейського Союзу, але і такі країни, як Україна, Великобританія або Норвегія. І я думаю, що це дуже важливо для України, оскільки якщо так станеться, то це наближить Україну до НАТО. Тому я думаю, що потрібно звертати на це більше уваги. Це дуже важливо, на мою думку, в ці дні.
0: Так, я хочу, ми зараз послухали Мачія Мільчановського. Він є заступником директора Інституту політичних наук університету Ряшева. Власне, він вважає, сказав про це в етері українського фокусу, що ЄС не так реагує на гібридні загрози з боку Росії, як би, напевно, належало. Давайте послухаємо.
4: І добре, що Європейський Союз взагалі реагує, що є певний консенсус у цій справі, це є вже позитивно. Але я не очікую, що Євросоюз опрацює якісь військові рішення. Це, я бажаю, щоб цього не сталося, але станеться це тоді, коли почнеться вибухна війна з іншими європейськими країнами, де на заході Європи дійде свідомість, що Росія є загрозою. Сьогодні вони Україну трактують, і я мені дуже прикро це говорити, як окрему Україну, що це був колишній Радянський Союз. Я говорю не про політиків, але багато людей на Заході так сприймає ситуацію, і вони не бачать цієї загрози як реальну загрозу для себе. Доки суспільства цього не розуміють, то демократичні політики діють так, як думають суспільства, бо вони хочуть вигравати вибори.
0: Звичайно, Росія реагує, очевидно, на масштабні військові навчання, які проходять у Литві, яка є членом ЄС та НАТО. Ну і також Польща та Литва домовилися про спільні дії після інцидентів із дронами. Це дуже важливо, що є порозуміння. Ось це порозуміння, напрацювання варіантів відповідей в разі посилення агресії Росії. Наскільки це важливо і наскільки це, можливо, убезпечить зараз або застереже від подальших більш радикальних дій, можливих з боку Російської Федерації.
1: Ну, тут можна сказати, що ці дрони...
2: В цьому випадку можна сказати, що дрони, неважливо, як вони потрапляються на нашу територію, чи їх навмисно послали, чи вони випадково залетіли, але Російська Федерація перевіряє, наскільки наші країни пильні і наскільки пильне НАТО. Якщо говорити про Литву, то Російська Федерація побачила, що оскільки цей дрон збили італійські військові, вони побачили, що союзники діють і що Литва не одна. І це може бути також перевіркою пильності. Я погоджуюся з тим, що Європейський Союз запізнюється. Не завжди вони достатньо рішучі, але я думаю, що в ці дні вони все більше і більше мають розуміння, що позиція має бути жорсткішою і сильнішою. Тож, давайте чекати. Я думаю, що вже незабаром ми можемо побачити і інші ініціативи Європейського Союзу щодо питань оборони. Знаєте, якщо говорити про навчання, то вони насправді весь час проходили, і зараз вони проходять, але на фоні війни, яка відбувається, це все набуває іншого відцінку. Вони стають дедалі важливішими, а вони проходили весь час. І до повномасштабної війни нічого нового в цьому немає. Єдине, що зараз ми оцінюємо ситуацію інакше. А що стосується останніх днів і ці дронів на території Литви та Польщі, так це те, наскільки ми взаємопов'язані, ми маємо одну долю. Один день щось трапляється у нас, а наступну у сусіда. І це спільна справа і для Литви, і для Польщі. Польща і Литва мають бути разом у ці складні часи.
0: Дякуємо дуже за те, що долучилися. Дякую за коментарі. Аудріус Саурусявічус, він є журналістом із Литви, проговорили про ці важливі теми посилення загрози не лише в риториці, але і в дії з боку Російської Федерації. І, звичайно, і дії відповіді з боку країн НАТО. Ну, а зараз час дізнаватися про події, які сталися поза межами нашої держави. Світ сьогодні. Юрій Фізер підготував найважливіше. Юрій, вітаю, будь ласка, тобі слово.
5: Вітаю тебе, Василю. І сьогодні я спробую коротко, зрозуміло пояснити закон про пекельні санкції, який напередодні ухвалили у Палаті представників Конгресу США. І тільки про це у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Отже, Палата представників Конгресу США зробила вирішальний крок для посилення тиску на Кремль. Цієї ночі, за українським часом, американські законодавці ухвалили масштабний санкційний пакет, співавтором якого був покійний сенатор Лінсі Грем. Документ відомий як закон про пекельні санкції, підтримали 262 конгресмени, проти виступили 159. Разом із республіканською більшістю свої голоси віддали 58 представників демократичної партії. Ініціатива покликана перекрити ключові джерела фінансування агресії та виснажити ресурси Москви. У республіканській партії переконані, ці заходи паралізують російську армію та примусять диктатора до реальних перемовин. Ну і про це перед голосуванням заявив конгресмен-республіканець Майк Маккол. Давайте почуємо його у прямій мові.
6: Цей законопроєкт паралізує воєнну машину Росії та нарешті змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Він гарантує, що супротивники Америки, не лише Росія, а й Китай та Іран, поплатяться за свою скоординовану кампанію агресії. Лінсі розумів ці загрози. Він мав сміливість відкрито виступити і дати їм відсіч, попри будь-яку політичну ціну і хай би куди віяв вітер.
5: Ухвалений документ містить безпрецедентні інструменти впливу. Його головний важіль – право президента Сполучених Штатів Америки запроваджувати мита до 100% на товари з тих країн, які продовжують закуповувати російську нафту чи газ. Передусім йдеться про Китай та Індію, чиї закупівлі підтримують бюджет держави-агресора. Крім того, закон запроваджує прямі обмеження проти тіньового флоту нафтових танкерів Москви, російських банківських установ та суттєво посилює санкції проти військово-промислового сектору Ірану. Водночас законопроєкт спричинив серйозні суперечки в залі. Понад 150 демократів проголосували проти. Їхня головна критика полягає в тому, що закон дає Трампу практично необмежені митні повноваження. Опоненти переконані, ці тарифи можуть вдарити по союзниках і призвести до подорожчання товарів для звичайних американців. Чому демократи відмовилися підтримати закон, пояснив лідер фракції демократів Гакім Джефріс. Давайте і його почуємо у прямій мові.
6: Я кажу своїм виборцям, ми й надалі підтримуватимемо український народ до самої перемоги. Проте цей законопроект не наближає нас до цієї мети. Пане спікере, я не можу підтримати законопроєкт щодо санкцій, пов'язаних з Україною, який сьогодні винесено на розгляд у залі. Адже за своєю суттю він не досягає мети – бути на боці американського народу, бути на боці українського народу, стояти за демократію, свободу і правду та дати відсіч тиранії.
5: І попри спротив частини законодавців, документ подолали обидві палати Конгресу. Раніше його переважною більшістю голосів схвалив і Сенат – 86 проти 11. Тепер законопроєкт Лінсі Грема вирушає на підпис президентові США. В Україні ухвалення цих санкцій зустріли з оптимізмом. Офіційний Київ неодноразово закликав партнерів посилити економічний зашморг довкола Кремля. Президент Володимир Зеленський сьогодні підкреслив, саме такі рішучі кроки здатні зупинити агресію та змусити Путіна до реального миру. Почуємо нашого президента.
6: Саме законопроект Лінсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни, проти Росії, це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну та привести Росію до необхідності встановити мир. Санкції мають бути сильними, щоб уся робота заради миру і, зокрема, наші спільні з Америкою, Європою та іншими друзями дипломатичні зусилля спрацювали.
5: Ну і тепер рішення за Білим домом. Закон дає механізм для 100% мит, але чи застосує президент США ці важелі проти покупців російських енергоресурсів, стане зрозуміло після підписання документу. Видання Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що Трамп збирається його підписати. Ну і на цьому в мене все в рубриці «Світ сьогодні». На славі, більше буде завтра і більше буде у нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
0: Дякую теж Юрію Фізеру за те, що більше розповів про пекельні санкції, на які ми так довго чекали. Ми про них продовжимо говорити. Я запрошую до розмови Гліба Остапенка, політичного консультанта, експерта з питань зовнішньої політики. Пане Гліба, вітаю. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
7: Привітаю вас. Доброго дня. Слава Україні.
0: Героям слава. І я хотів би, щоб ми одразу послухали на цю ж тему заяву від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Так, говоримо далі. Отже, є рішення, є пекельні санкції, є Трамп, який сказав, що він їх підпише, і це дає йому можливість запроваджувати мита проти тих країн, які купуватимуть російську нафту, в будь-якому разі торгуватимуть із агресором. В Кремлі сказали, що це не сприятиме хорошому переговорному процесу з боку Сполучених Штатів Америки, ну а Сибіга сказав, що це відповідь на відмову Росії припинити свій терор. Давайте зрозуміємо, наскільки це болюче і як воно може бути реалізовано і вплинути на плани Путіна, перш за все. Будь ласка.
7: Ну, першочергово, для мене був великий сюрприз, що все ж таки затвердили, тому що були контроверсійні питання і по кількості республіканців, і все ж таки для мене теж було сюрпризом щодо демократів, попри те, що були повідомлення про те, що вони вважають, що це надає якісь надмірні повноваження щодо митів, щодо тарифів, які можуть негативно відобразитися, в принципі, на торгівлі та економіці Сполучених Штатів. Але це окреме питання. Законопроект проголосували, і це дійсно добре.

0: судноплавство в Чорному морі, їм необхідно, щоб там була безпека. Тому що вже були неодноразові ексеси, коли це нібито загрожувало їхній національній безпеці і їхнім інтересам. Тут важливо, в принципі, розмежовувати питання, яке важливо проговорити. Тобто, проміжні вибори до США. По-перше, є різні суперечливі стимули. Жорсткі санкції однозначно дозволяють демонструвати силу та відповідати на критику безрезультативності дипломатії за останні півтора роки. Ми пам'ятаємо зиму, ми пам'ятаємо ці домовленості, ми пам'ятаємо, що українська делегація неодноразово намагалася пояснювати базу, базиси, якісь основи американської делегації, що їх дезінформує Російська Федерація, грається з ними в різні інформаційні наративи. І от всю зиму ми пояснювали, чому вони не праві, чому їх обдурюють. Були деякі технічні перемовини, але, звичайно, я сподіваюся, що за ці півтора роки американці більше навчилися сканувати, що їм говорять росіяни, і де це гра, де це блеф, а де це реально просто дезінформація і плювання в обличчя. Друге, це навіть обмежене перемир'я, якщо говорити про енергетичне або про Чорне море, це дає певний політичний зрозумілий результат для республіканської партії, у якої зараз є проблеми по питанням саме Палати представників на мітьормах, тому що різні видання говорять про різну статистику, але в принципі зводяться до того, що все ж таки наймовірніше Палата представників у своїй більшості займуть демократи. Тобто Сенат і Білий Дім за республіканцями, а демократи можуть посилитися у конкретно Палаті представників. Але водночас є інша проблема – це торгівельні конфлікти і реальні цінові наслідки, які можуть створити стимул застосовувати різні інструменти вибірково. Тобто я наголошую про те, що в принципі у Трампа це право, а не зобов'язання. І будемо дивитися на реальні рішення, які будуть прийматися. Тобто жорстку риторику, підписання пакета Білим домом і певні переговори про винятки і обмеження, дійсно, будуть мати вплив до того, до чого дійсно дійде. От просто, наприклад, приклад. Зрозуміло, що контекстно найважливіше – це Індія та Китай, але з'явилися повідомлення сьогодні, що голова зовнішнього комітету угорського парламенту Мартон Гайду сказав, що під час переговорів у Вашингтоні він попросив певні винятки для Угорщини задля того, щоб підготувати план диверсифікації енергопостачання, тому що вони дійсно серйозно залежать від енергоносіїв Російської Федерації, в тому числі зі Словаччиною. Тобто це таке прохання, яке, звичайно, ще не імплементоване, але я впевнений, що Трамп у питаннях і кейсах, таких як Угорщина, піде на певні винятки. Тобто основне питання – це Індія і Китай, і ще буде все ж таки Америка достатньо рішучою задля того, щоб застосувати відповідні мита проти КНР. Оце головне питання. А далі будемо дивитися.
1: Я хотів би, щоб ми все ж таки послухали міністра закордонних справ України Андрія Сибігу щодо того питання, про яке ми говоримо.
2: Це правильна відповідь на відмову Росії припинити свій терор. Безкомпромісний тиск на агресора із метою позбавити його військову машину фінансування. Конгрес США надсилає чуткий сигнал. Росія не може продовжувати свою агресію без наслідків. І чим довше Путін продовжуватиме цю війну, тим вищими будуть витрати для нього та його режиму.
1: От, власне, тут все зрозуміло станом на тепер. Але має відбутися зустріч, зокрема, до речі, можливо, Трампа і Сі, і Володимира Зеленського, і Трампа в Нью-Йорку, де відбудеться з 22 по 28, якщо не помиляюся, Генасамблея Організації Об'єднаних Націй. Я хотів би, щоб ми якраз послухали речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого щодо візиту української делегації в Нью-Йорк.
3: Перше, відправиться туди, звісно, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. В складі делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським для того, щоб брати участь в заходах сегменту високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Це найвищий в світі майданчик для привернення уваги світової спільноти до ключових викликів міжнародного миру та безпеки, серед яких, звісно, найпершим, на нашу думку, є російська агресія проти України. І як би хто не ставився до ООН, але ми знаємо, що в вересні всі лідери світу їдуть туди для того, щоб виступати, і вважають все-таки цей майданчик впливовим.
1: Та з 22 до 28 вересня в Нью-Йорку. Я коротко дуже, в МЗС Китаю, відповідаючи на ці санкції пекельні, сказали, що американські обмеження повинні впливати на економічну та торгівельну співпрацю Пекіна з іншими державами, а в Індії

0: до уваги, до відома, але сказали, що все одно купуватимуть ресурси там, де вони захочуть, перш за все вуглеводні, зважаючи на ринкову динаміку. Але от з цими всіма посилами і Трамп, і Сі, і Нарендра Моді, і також президент Зеленський має бути в Нью-Йорку, приїдуть говорити. Чи це зіграє на руку Трампу ось ці його можливості запроваджувати мита? І найголовніше, чого тут вдасться, на вашу думку, досягти Володимиру Зеленському, перед яким дуже багато завдань в цей час буде стояти? Будь ласка.
1: Коротко по Трампу, звичайно, тому це такий, знаєте, теж певний важіль впливу для того, щоб проводити негоціації. Дивіться, ми можемо на вас накласти певні обмеження. КНР має теж свої спроможності накласти певні обмеження на США, тому там буде блеф, знаєте, не з форматом США, якась там навіть не серединна держава, а це дійсно країна, фактично, яка претендує на гегемонію, звичайно, не таку, як Сполучені Штати, принаймні в Азійському регіоні також, і США, і американський бізнес, і в тому числі європейський бізнес, значно залежний від Китаю у питаннях виробництва і так далі. Тому там буде чим тиснути і на Америку також. Тому це буде складна гра. Щодо офіційного Києва, тут однозначно важливо, що для нас безпосередньо цікаво в рамках цього гону. По-перше, хороший майданчик, Нью-Йорк, для нас це зрозуміла локація, не чорті знає де. По-друге, захист енергетики перед зимою. Для нас це надзвичайно важливо, тобто необхідне менше руйнування, відновлення ТЕЦ і так далі. Населення повинно функціонувати у великих містах і так далі. По-друге, це, я вже проговорювалося, в тому числі Сибігою, це безпека морського експорту. То це робота портів, передбачуваність взагалі перевезень, страхування, і це найголовніше надходження валюти до країни, тому що без цього функціонування економіки за час війни і таких великих витрат просто майже неможливо. Для Трампа це однозначно такий результат, він може показати дієві своєї дипломатії, як ми вже говорили, але двостороння зустріч президентів України США, якщо вона такою буде, не створює конкретних зобов'язань для російської сторони. Тому ми можемо зустрітися і зробити консенсус, і дай Боже, що так відбулося, але це не створює зобов'язань для росіян. Тут важливо коротко, я закінчу цю тезу, що буде відрізняти домовленості, розмови і декларації, і конкретні рішення. По-перше, якщо ми беремо питання по енергетиці, це точний перелік захищених об'єктів. Це генерація, це підстанції, це сховища, це нафтова інфраструктура, це газовидобуток. І ми знаємо, що росіяни в минулому році теж таргетували, і це дійсно повпливало на ситуацію населення і для бізнесу. По-друге, це необхідність охоплення всіх засобів ураження, тобто домовитися про нетаргетування балістикою КН-23 іскандерами або гіперзвуковими ракетами, але при цьому застосування гарань четвертих або гарань п'ятих турбованих. Ні, це так не працює. По-третє, обов'язково фіксація порушень. Необхідно бути конкретне питання, хто за що відповідає, як відбувається моніторинг. І по морському компоненту це захист цивільного судноплавства має включати не лише кораблі у відкритому морі, але і обов'язково порти та підходи до них. В цьому питанні для нас вигідна Одеса, а в питанні росіян їм вигідний Новоросійськ, Шасхаріс і експорт своїх енергоносіїв. Але санкції певним чином обмежують, якщо все ж таки буде застосовано.
0: Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, був у нас в етері. Ну і зараз прийшов час для того, аби ми послухали новини культури, які для нас підготувала Ліна Чеченіна.
2: Останні кілька років відбори стрічки, яка претендуватиме від України на Оскар, відбувались достатньо спокійно, передбачувано і прозоро. Нагадаю вам саму процедуру, цим займається Український Оскарівський комітет, який складається з 12 членів і членкинь, які належать до кіноспільноти, і також вони обирають з-поміж всіх поданих фільмів той, який буде змагатися за перемогу у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою». Між тим, інші фільми, інші продюсери-автори можуть податися в інші категорії і так само претендувати на «Оскар», наприклад, в документальній секції. Ну, ось вийшло так, що цього року все ж таки колотнеча відбулося. Спокою не вийшло. А нагадаю, що від України цьогоріч обрали стрічку «Сліди» Аліси Коваленко, Марисі Нікітюк. Це документальний фільм, який розповідає про жінок, які постраждали від російських військових. Це було сексуальне насильство, фізичне насильство. І ці жінки в цьому фільмі, власне, говорять про ці воєнні злочини, ба більше, вони об'єдналися у таку організацію і їздять за кордоном, використовують кожен майданчик, аби про ці військові злочини, воєнні злочини розповідати. І особливістю їхнього позиціонування є те, що вони постійно наголошують, що вони не жертви, вони сильні жінки, вони стійкі жінки, які знайшли у собі сили після цієї травми говорити про ці злочини і роблять це уже достатньо багато часу і достатньо активно, як на мене. Фільм, і це достатньо важливо, отримав достатньо такі престижні нагороди, найбільше нагород з-поміж усіх фільмів, які цьогоріч подалися. Зокрема, «Сліди» отримали нагороду глядацьких симпатій в одній із програм на Берлінале. Це один з найпрестижніших кінофестивалів у світі. І ось, керуючись такими моментами, визначаючи саме це кіно як найбільш сильне, члени Українського Оскарівського комітету і, власне, вибрали саме його. Але цей вибір розкритикували двоє режисерів, фільми яких не прийшли. По-перше, це Любомир Левицький, якого ви знаєте за стрічкою «Штольня». Колись давно він ця стрічка виходила, я впевнена, ви її пам'ятаєте. Також він знімав «Третє скажене весілля», він знімав стрічку «Тіні незабутих предків». Загалом він себе позиціонує як такого режисера, який хоче знімати ось так от по-голівудськи. Не прийшла його стрічка «Кілхаус», це такий бойовик. Зазвичай такі фільми визначають як там бойовики категорії «Б», тобто це не ті фільми, які претендують на різні кінопремії, не фільми, які мають якусь мистецьку вагу, але можуть мати успіх у глядачів. Власне, в українському прокаті він пройшов непогано. Цей фільм розповідає про спільну операцію ГУР і Третьої штурмової. Там дуже багато сцен екшену, і мені здається, саме це привабило наших глядачів, тому що я не пригадую таких справді якісних сцен, ось різної там стрілянини, погонь і такого всього іншого, але є питання особисто у мене і до сценарію, і до акторської гри. Грали, до речі, не лише професійні актори, а і військові, але із непрофесійними акторами також потрібно працювати. Але хай там як, ось Любомир написав допис про те, що ось він з усією повагою ставиться до стрічки «Сліди», але от, мовляв, оці всі плачі і голосіння вже всім у світі набридли, нам потрібно показувати нашу потужну, сильну позицію наших військових, рексів, аби світ знав, що ось в нас є і сила також. Тут питання, звичайно, не лише в темі, це я від себе додам, а і в якості фільмів, це дуже важливо, якщо ми говоримо про кінофестивалі, кінопремії. Однієї теми, звичайно, буде замало, але Любомир впевнений у тому, що якби його фільм вибрали, він би пройшов у шортлист. Тобто це достатньо такий високий рівень. Але авторки стрічки «Сліди» все одно обурилися, що їх назвали плачами і голосіннями, тому що, як я вже і казала, вони позиціонують себе як людей, які говорять із сильної позиції. Також незадоволений результатом режисер іншої стрічки «Останній Прометей Донбасу» Антон Штука. Фільм розказує про працівників Курахівської ТЕЦ, які підтримували роботу, вже знаючи, що вона буде окупованою. І Антон наголошує на іншому моменті, що цьогоріч процедура відбулася із такими змінами. Спочатку оголосили один список фільмів, які є претендентами на оскарівську гонку, а потім оголосили добір і добрали ще кілька стрічок, три, і серед них саме були «Сліди», і от «Сліди» якраз і їдуть на Оскар. Регламент, до речі, не порушено, все відбулося в законний спосіб, але Антон вважає, що це несправедливо. І з приводу цього також точиться дискусія. ж, я скажу, що нам лишається лише стежити за стрічкою сліди. Я сподіваюся, що дівчата-продюсерки знайдуть гроші, аби провести достатню промо-кампанію, тому що вона необхідна, і що ми побачимо сліди на оскарівській гонці в достатньо такій також сильній позиції.
0: Ще ж дуже дякую Аліні Чечені за те, що розповіла нам про погоду на цей час. Розповіла нам про новини культури. Вже бачите, забігаю наперед. А про погоду нам готова розповісти Наталка Діденко. По-моєму, літо ще затримується в Україні. Слухаємо і дивимося.
3: Синоптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі. Ми розпочинаємо чергову синоптичну зустріч, і сьогодні ми помандруємо Чернігівщиною. Адже зараз така неймовірно красива осінь, красива природа, незабаром вихідні. Тому я ось вам порадила кілька локацій, ми про них будемо говорити періодично, куди можна поїхати і побути серед природи і серед, сподіваюся, тиші і спокою. Сьогодні ми говоримо про парк природи Беремицьке. Це унікальний, недержавний природоохоронний об'єкт, розташований на Чернігівщині, неподалік міста Остер, на лівому березі Красуні Десни. Площа близько 500 гектарів. І спеціалізується цей парк на такому явищі, як ревайлдинг. Це відновлення дикої природи та повернення тварин у їхнє природне середовище. Це Козелецький район, ще уточню. Займає територію дуже велика, як я вже сказала, а історія його розпочалася, планування, власне, парку. У 2014 році було проведено санітарне очищення території, штучні водойми створили для нормальної життєдіяльності тварин, і відкритий він був для відвідувачів 13 жовтня 2017 року. Отже, ну, ґрунтуючись, власне, на оцих принципах ревайлдингу, у парку утримують тварин, які історично населяли Чернігівщину. Основою ось цього явища ревайлдингу є випасання природне великих травоїдних, які розносять насіння рослин, розпушують ґрунт копитами і стимулюють зростання, стримують, точніше, заростання відкритих ділянок деревиною і чагарниками. Ну, у парку мешкають кулани, муфлони, тарпаноподібні польські коники, велика рогата худоба туроподібна. Ну, і також тут проходять реабілітацію лосі та дикі свині. У парку є контактний зоопарк. На початку повномасштабного вторгнення Росії парк був опинився в зоні активних бойових дій на Чернігівщині. Ну і зрозуміло, що через небезпеку парк припинив прийом відвідувачів. Однак працівники сміливо продовжували стежити за тваринами, утримувати їх і допомагати. І більшість співробітників евакуювалися з Чернігова і тимчасово оселялися навіть на території парку. А після завершення бойових дій у регіоні та розмінування прилеглих територій парк відновив свою роботу. Парк Беремицький. Неймовірна краса із такою, бачите, благородною місією допомоги тваринам у їхньому природному, максимально природному середовищі. Ми йдемо далі і говоримо про магнітні бурі. Ну, до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграмка. Із неї видно, що спостерігатимуться невеликі коливання, сильних магнітних бурей, навіть помірних, не передбачається. Тому ми переходимо, власне, до прогнозу погоди, до основної теми, звісно, нашої зустрічі. Завтра, 18 вересня. У західних областях України дещо знизиться температура повітря. Вона коливатиметься в межах від десь 18 до 23 градусів. І місцями невеликі дощі пройдуть. Вони справді будуть такі ці незначні опади. Як я вже казала, значні опади ми очікуємо з наступного тижня. А поки що, ну, є ймовірність ось невеликих дощів. На півночі України також є така ймовірність, скоріше аж вже ввечері. Це більше стосується Житомирщини та Київщини. На Чернігівщині та Сумщині, скоріше, без істотних опадів. Температура повітря без якихось особливих змін 20-21, 20-22, 23 градуси. У центральній частині України завтра, 18 вересня, очікується чудова погода, комфортна, без опадів, максимальна температура повітря плюс 21, плюс 24 градуси. На сході. На сході України, на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині антициклональний характер погоди, сухо, сонячно, 23-25 градусів, ідеальна погода. І така ж погода буде також на півдні України, 23-25 градусів, сухо та сонячно. У Києві, завтра очікується погода, так трохи збільшиться хмарність, можливо, на пару градусів знизиться температура повітря, але все одно досить комфортно буде, десь 20-22 градуси, ввечері є ймовірність невеликого дощу у столиці. Переходимо ми до огляду погоди всеєвропейської, так би мовити. І традиційно ми розпочинаємо із Лондона, із Великої Британії. Завтра там плюс 19 градусів, опадів не передбачається. Досить така стримана, приємна, комфортна осіння погода. У Парижі ще комфортніше, так би мовити, плюс 22 градуси. Кажуть, що така температура повітря – це практично ідеально для організму людини. Парижани, ви заслужили це за спекотне літо без опадів. У Мадриді завтра вже спеки не буде. Така досить тепла, дуже тепла погода до плюс 28 градусів, сухо та сонячно. У Римі очікується завтра досить спекотна погода, така помірна спека до плюс 29 градусів, але завтра в італійській столиці є ймовірність такого зливого дощу і навіть може прогриміти гроза. У Берліні очікується завтра мінлива хмарність, опадів істотних не передбачається, плюс 20 градусів. В Осло приємна така прохолода, не надмірна, плюс 17 градусів, але також є ймовірність невеликого дощу. У Празі не буде дощу завтра, мінлива хмарність, без опадів, плюс 22 градуси. І у Варшаві також погода подібна, очікується переважно суха погода і максимальна температура повітря плюс 22 градуси. Як я вже сказала, до кінця тижня у більшості областей України втримуватиметься тепла погода, якихось істотних опадів не передбачається, буде багато сонця, а різка зміна синоптичної ситуації очікується з понеділка, з 21 вересня, холодні атмосферні фронти принесуть на захід, на північ, у центральну частину України таке різке, так говорити, похолодання, яке поки що затримається на півдні та на сході, точніше тепло затримається на півдні та на сході, і дощі помірні, можливо, навіть сильні. Але це буде на наступному тижні, а поки що насолоджуємося красивим бабиним літом і стежимо разом уважно за уточненими прогнозами погоди.
0: Дякую дуже, Наталці Діденко, за те, що нам розповіла про погоду. Власне, хто має можливість насолодитися ще теплом, майже літнім. Цього тижня, звичайно, нехай це зробить, але війна триває і коли хороша погода, і коли погода не дуже хороша. Втім, є наші партнери, є друзі, які підтримують Україну, які підтримують і руки, і спину, і стоять поряд, тому що чимало добровольців з Польщі також на фронті, які віддали життя, які загинули, які продовжують битися тут разом з українцями проти російської агресії, бо розуміють, що це агресія і проти України, і проти Польщі, і проти Європи загалом. І тому Польща готує найбільший пакет військової допомоги Україні та не має наміру зменшувати підтримку на тлі російських атак і дуже близько до кордону організованих атак, як от сьогодні приліт за кілька кілометрів від кордону з Польщею. Про це заявив очільник МЗС Польщі Владислав Сікорський в етері Польського радіо. Він сказав, ми готуємо найбільший, найповніший пакет допомоги для України. Ми не будемо залякані. Що більше Росія бомбардуватиме Україну, то більшу солідарність ми повинні виявляти до України та українців. Ну і на сам кінець хочу сказати, що ви дивилися програму «Український фокус слави», яку ви можете дивитися і на телеканалі «Еспресо».

Вітаю, це погляд Василя Зими. Я сьогодні для вас підготував такі, знаєте, хороші новини. Ну, інколи мають бути і хороші новини також, такі трохи поза війною. Але почнемо ми не з того, що поза війною, а розпочнемо ми якраз із того, що є в самій війні. До Росії Північна Корея могла відправити від 30 до 50 тисяч військових для отримання досвіду реальних бойових дій. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю японському телеканалу NHK. За його словами, північно-корейські військові також навчаються працювати із дронами та їхніми операторами. Ще до 25 тисяч громадян КНДР можуть працювати на виробництві безпілотників у російській Алабузі. За даними багатосторонньої групи з моніторингу санкцій, Росія залучає північно-корейських робітників, зокрема, використовуючи студентські та туристичні візи. Зеленський наголосив, що така співпраця становить серйозну загрозу не лише для України, але й для безпеки в Тихоокеанському регіоні. Ну і тепер хороші новини. Зимове диво в Антарктиді, неподалік від української станції «Академік Вернадський», народилося перше цього року тюленя. Полярники знайшли новонароджене дитинча завдяки підкасті мартинів, які кружляли над островом Вінтер, це так острів називається. Діставшись до нього, науковці виявили малесеньке цуценя тюленя Ведела. Наразі білька відгодовують, і він стрімко набирає вагу. Зазвичай за кілька місяців вона досягає до 90 кілограмів. Полярники ж чекають від підписників варіанти імен для новонародженого цуценяти. Писати можна в соціальні мережі. Зараз в Антарктиді зима, до жовтня. Ну, а до весни, яка буде після жовтня, маля радуватиме всіх новим фотосетом. Імена можна пропонувати в коментарі до допису на фейсбук-сторінці Національного антарктичного центру до 20 вересня. Хтось народжується, хтось гине. Так в природі є. Дивовижні слони можуть зникнути назавжди на Суматрі під загрозою вимирання в ухаті гіганти. З червня по вересень зафіксували майже 5 тисяч осередків пожеж. Вогонь і дим нищать природні ареали проживання слонів, перекриває доступ до води та їжі на планеті. Загалом залишається трохи більше 2 тисяч цих дивовижних створінь, щороку їх стає менше. Пелена токсичного смогу нищить здоров'я цих добросердих велетнів. Ще у 2012 році фахівці передбачали, що до 2045-го суматранські слони можуть зникнути остаточно. Втім, у людства ще є час та можливості не дати ще одному диву, яке існує на нашій планеті, зникнути назавжди. Ну і тисячі кілометрів заради кохання в Африці троє братів собаки рідкісної породи африканської дикої собаки в пошуках пар подолали більше 4 тисяч кілометрів. Ця подорож стала найдовшою серед усіх ссавців, мандрівки яких коли-небудь фіксували науковці. Чотирилапі брати шукають собі партнерша з чужої зграї, заради цього доводиться долати чималі відстані – від кількох сотень кілометрів до кількох тисяч. Дика африканська собака – вид, який перебуває під загрозою зникнення, тому розмноження – це питання виживання виду. Наскільки заради кохання подолали ви? Хочеться запитати. Ну і довірилась інтуїції, виграла в лотерею. Мешканка Черкас давно мріяла про ремонт квартири, але зібрати необхідну суму ніяк не вдавалося. Ну і от, довірившись внутрішньому чуттю, придбала квиток державної лотереї за 45 гривень, закреслила необхідну кількість ліній і про лотерею забула. Аж потім побачила в етері номер свого квитка. Від несподіванки і хвилювання у переможниці, як вона сказала, затремтіли ноги, ну але затремтіло, напевно, і кишені. Від суми інтуїція не підвела, 190 тисяч гривень, гроші не захмарні, звичайно, але для нашої героїні це справжній скарб. Виграш планує витратити на ремонт свого помешкання. Що сказати, довіряйте інтуїції, удачі, в наш час виграш в лотерею. Вибачте, в лотерею теж шанс реалізувати, бодай маленьку, але мрію. Ну і добре, якщо вдається, що за ці гроші реалізувати і чужу мрію, бо добро завжди повертається добром. Дякую, що були з нами. Ось такі новини для вас сьогодні підібрав. Сподіваюся, що вам стало трохи тепліше на душі. Новини ніколи не закінчаться, тому бережіть себе і залишайтесь з нами.

зимовий вальс. Вже, мені здається, в руках усіх наших ведучих ці ковдри перебували. Слухайте, це ж овеча, вовна, і це ж новенькі у нас з'явилися. Слухайте, які вони пухнасті, які вони прямо такі, знаєте, високі, пишні, пишні, а теплі які. Вони не можуть не гріти, вони не можуть не бути м'якими, тому що це у нас овеча вовна. Ну, от проігнорує відверто ці ковдри, так от розвернеться і піде, тому що ці ковдри з усіх міркувань – це просто знахідка. Я зрозумію людей, які скажуть, це дорого, тому що такі ковдри – це дійсно дорого. Це дорого. Так, вони на порядок дорожчі, ніж з синтепоном тим самим. Подивіться, які у нас красиві. І в квіти, і зірки, і якісь верблюди, ой, і кольори різні. А ціна, знаєте, яка буде на них? Ну, ви, напевно, думаєте, 5000. Правильно думаєте, до речі. В магазинах так по 5000. 5-6. У нас від 1299 гривень. Чотирьох різних розмірах, односпальні, півтора спальні, двоспальні і євро. Це найбільша ковдра. І 5 різних кольорів. Отже, роздивляємось з вами. Так, оце у нас зірки називаються з білою вовною. Гляньте, будь ласка, зараз я вам покажу. Красиво, правда, клопка вона. Боже, шкода, що ви не можете так її помацати. Вона така плюшева. Зараз так, давайте я прямо понатискаю і хочу, щоб ви побачили, як вона розвертається назад. Тобто вона не буде комкуватися. Тут висота, гляньте, зараз я покажу. Дивіться, яка вона товстенька, 4 сантиметри. 4 сантиметри. Ах, яка вона класна. І так цією стороною можна розстелити десь на дивані. Далі, далі. Оце називається зараз караван. Ну, шоколадне, погляньте, тут нібито бронза з цієї сторони, як золотом нібито розшито, караван, а тут якийсь шоколад. Також вона товстенька, товстенька, зараз, секундочку, гляньте, яка висота. І також наповнена густо, так, знаєте, не буде просідати. Це ж не тільки як ковдра, можна розстілити десь там на дивані, на ліжку. У нас безліч варіантів для вас є. Так, цей називається квіти. Сіра вовна, але сіра така, знаєте, світленька, ось так вона виглядає. Світла-світла зовсім. Клас. Можна прати в пральній машинці, не бійтеся, так, і догляд за ними просто ну, не ліняє, гіполергенні вони. А оце у нас, до речі, листя, і дивіться, яка вовна цікава, так от фіолетова, така глибока, темна, насичена, прям, я б навіть сказала, така, знаєте, сливова, бо якісь такі баклажани, оцей колір такий красивий, так. Так, далі, значить, за моєю спиною зараз отак от хочеться показати вам. Це у нас листя з коричневою вовною. Таке якісь осіннє листя, так, і такий темний кольор гіркого шоколаду. І заодно подивіться, як вони прострочені. Це стібані, звісно, ковдрики не будуть комкуватися, бугритися, тобто можна не боятися, що форму поміняють. Рівнесенько цей наповнювач буде, от такі вони набиті, високі, по 4 сантиметри висота цих ковдр. Це повноцінний матрац, це пірина, вибачте, це яка там легкі, не придавлять, на цьому можна спати, і під цим можна спати. Влітку, так от ви поклали поверх матрацу, закрутитися, дайте, це точно, ну і зверху, я, до речі, так і спала, от власне, коли у мене в квартирі нульова температура була, я купила собі, докупила, я лягала на цю ковдру і зверху ще накривалася, ну і, власне, з головою, звісно, але там мені так тепло було, що прямо аж душно, не те, що душно, знаєте, прям так перегрівалася прям, дуже тепло, вони дуже класні ці ковдри, взимку. Ну, у мене маленька квартира, у мене немає антресолей, якихось зайвих шафів, полиць, щоб все це складати. Я тому влітку сплю на цих ковдрах. Я тільки, знаєте, цією текстильною стороною кладу і просто лягаю. На них так м'яко спати, клас. Ковдри широкі, ковдри високі, я б навіть так сказала, і дуже-дуже комфортні. Найтепліше з усіх, що у нас є. І ви на них заощаджуєте мінімум 1300 гривень. Позаефірна вартість буде 2600 гривень.

0: Вимагаю з 9299 гривень. Стигайте замовити і бережіть себе. Спокійної вам ночі.
1: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус – при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Росія продовжує терор мирних українців, ЄС та США посилюють військову допомогу Києву, а в Росії стартували вибори з порушеннями і тиском. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ» про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Росія масовано атакувала Україну. Три ракети і майже сотня дронів вдарили по цивільних українцях. Є загиблі та поранені. Тим часом українські дрони вдруге за дві ночі атакували військовий аеродром у Ростові. Що знищила Україна в тилу ворога? Україна отримає понад 3 мільярди євро від ЄС на ракети і дрони. США також готують дозвіл на передачу німецьких ракет для «Петріот». Чи вистачить цього, щоб посилити українське небо перед зимою? У Росії почалися вибори із тиском на опозицію, фальсифікаціями та викраденням спостерігача. Кремль проводить голосування навіть на окупованих територіях України. Як виглядає волевиявлення по-російськи? У ніч на 18 вересня Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, а також трьома ракетами «Бандероль». Усі ракети ППО збили, однак є влучання дронів на 13 локаціях. На Житомирщині після атаки на індустріальний парк та виробничі будівлі двоє загиблих та двоє поранених. У Запоріжжі росіяни зруйнували торгівельний комплекс, одна людина поранена. На Київщині внаслідок російської атаки постраждала родина, двоє дорослих та троє дітей, діти та батько госпіталізовані. У Харкові та області четверо людей постраждали та там російська армія масово застосувала каби та дрони. А на Херсонщині через влучання фівідрона сталося загоряння у приміщенні школи. У ніч на 18 вересня дрони атакували російський військовий аеродром, а на тимчасово окупованій Луганщині горіли об'єкти енергетичної інфраструктури. ВПЛА атакують Ростов вже другу ніч поспіль, за повідомленнями осін та аналітиків, під ударом військовий аеродром РФ. Раніше президент України підтвердив ураження російської військової авіації на ростовському аеродромі, зокрема кількох літаків Ан-26, Ан-12 та трьох гелікоптерів. У Сочі також вночі лунала повітряна тривога, а в Адлері, що поблизу нього, повідомляють про ураження російського комплексу ППО. На тимчасово окупованих територіях ударні безпілотники влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури. Місцеві телеграм-канали публікують кадри влучань з Луганська та Алчевська. ЄС виділила Україні ще понад 3 мільярди євро на ракети і безпілотники. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з Володимиром Зеленським. За її словами, кошти на придбання озброєння надійдуть в Україну у п'ятницю, 18 вересня. Також фон дер Ляєн додала, що ЄС готує нову програму спільних оборонних проєктів з Україною. Для її запуску планують використати залишок коштів механізму «Сейф». Проєкт спиратиметься на спільну європейську антибалістичну систему «Фрея». Це має бути поєднання бойового досвіду та інновацій України з європейськими технологіями та промисловою потужністю, сказала Урсула фон дер Ляєн. США погодили передачу Україні 10 ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», які раніше придбала Німеччина. Про це йдеться у рішенні Державного департаменту США. Вартість боєприпасів – майже 30 мільйонів доларів. Передача має посилити українську протиповітряну оборону на тлі регулярних російських ракетних і дронових атак. Щоправда, остаточне схвалення ще має надати Конгрес США. Передачу ракет ініціювала Німеччина. На початку вересня міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що термінову передачу Україні ракет для «Петріот» із запасів Бундесверу. Водночас Київ сподівається домовитися про контракти приблизно на 1000 таких ракет. Третій день поспіль аеропорти Ряшева і Любліна зупиняють роботу через атаки РФ на Україну. На тлі ударів Росії по АЗС та потягу поблизу польського кордону офіційна Варшава вирішила посилити захист повітряного простору. Військові збільшують активність винищувачів F-16 та бойових гелікоптерів. Нагадаю, що, зокрема, через падіння російського дрону на кордоні із Польщею 17 вересня на сході Польщі двічі за день лунали сигнали тривоги через російські атаки на Україну. З низки шкіл евакуювали дітей, а також працівників з деяких держустанов. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що, за даними розвідок, пізня осінь і зима будуть найкритичнішими моментом російсько-української війни.
1: Настала одна зміна, на жаль, дуже негативна. Росіяни масово застосовують новий тип дронів. Реактивні дрони, які рухаються з незрівнянно більшою швидкістю і діють на великій висоті, поки не вдарять у ціль. І не варто приховувати, що це стосується не тільки України. Але мало хто готовий ефективно протидіяти такому типу дронам. Ми в якомусь сенсі вже є жертвами цих російських технологій, оскільки останні атаки поблизу нашого кордону за 2,5-3 кілометри були якраз із використанням реактивних дронів, звісно ж, озброєних.
0: Не потрібно ходити на жодні марші миру. Просто припиніть просувати російський порядок денний. З емоційною промовою у Сеймі виступив віце-прем'єр-міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Так він відреагував на плани польських правих організувати у Львові так званий марш миру. Косіняк-Камиш заявив, що розпалювання ворожості до українців відповідає головній стратегії Росії – посварити поляків з українцями. Міністр визнав, що між Польщею та Україною залишаються невирішені історичні питання, але закликав не втрачати через них з поля зору життєво важливий національний інтерес Польщі, підтримку України, яка стримує Росію. Промову віце-прем'єра більша частина зали Сейму підтримала оплесками.
1: Не потрібно ходити на жодні марші миру, просто припиніть просувати російський порядок денний і настане мир, бо ми будемо достатньо сильними, щоб захистити себе. Існують межі цієї ворожості до українців. Безпека польської держави – це та межа. Ви справді переходите межу. Це цілком відповідає головній стратегії Російської Федерації – сіяти розбрат між поляками і українцями та нацьковувати поляків один на одних, вбити клин між нами, НАТО та Західною Європою, залишити Польщу розколотою та ізольованою. Будь ласка, просто припиніть це. Ракети і безпілотники падають лише за кілометр від польського кордону. Якщо Україні бракуватиме засобів протиповітряної оборони, якщо їй бракуватиме боєприпасів, щоб збивати ці безпілотники, то більшість із них пролетить крізь Україну прямо до Польщі.
0: У Росії на виборах до Держдуми повідомляють про викрадення спостерігача, тиск на опозицію, примус бюджетників і фальсифікації. Про це пишуть незалежні російські видання, а також правозахисники. У Ростовській області невідомі в масках вивезли спостерігача від партії «Яблока» Бориса Міклюкова. А в Воронезькій області до дільниць не допустили близько 400 спостерігачів від КПРФ. На Алтаї, за даними журналістів, виборців без їхньої згоди включають до списків для голосування вдома. Росія також проводить ці вибори на тимчасово окупованих територіях України. СБУ закликала жителів ТОТ не брати участі у незаконному голосуванні та попередила про кримінальну відповідальність за організацію таких виборів.
2: А професійна влада розуміє злочинні дії цих осіб. Серед цих осіб дуже мало громадян України. Використовуються громадяни України, за даними наших спецслужб, які залучаються з інших регіонів Російської Федерації. Тому що вони не змогли повністю укомплектувати ці комісії. Тобто ці речі є очевидними, це чітке розмежування відповідальності, а для тих громадян України, які беруть участь в цих псевдовиборах, свідомо отримали громадянство Російської Федерації, це колабораційна діяльність, і за неї і державна зрада, за яку існує чітка відповідальність.
0: Критичною залишається гуманітарна ситуація в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Щонайменше 358 людей потребують термінової евакуації, повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, з російською стороною вже погодили процедуру евакуації, а Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що долучиться. Однак Росія досі не підтверджує готовність розпочати евакуацію. Офіс омбудсмена вже отримав 176 звернень щодо ситуації на окупованій частині Херсонщини та продовжує збирати дані.
3: Нам відомі факти мародерства російськими окупаційними військами, а також те, що у самих росіян не вистачає продуктів харчування, а також у них великі проблеми із забезпеченням своїх підрозділів. Також варто зазначити, що російські окупаційні війська не дозволяють цивільним громадянам вільно виїжджати із Олешок.
0: Без незалежної України не буде незалежної Польщі. І навпаки, про це заявив американський історик Тімоті Снайдер під час публічної лекції у Варшаві. За його словами, війна перейшла у фазу тотальної, коли росіяни прагнуть знищити кожного українця. Снайдер, який нещодавно повернувся з України, зазначив, що там немає жодного безпечного місця через масовані російські атаки, та, як він вважає, безвідповідальну політику американської влади. Водночас найбільші надії на підтримку України він покладає, зокрема, на Польщу.
4: Chciałbym pomyśleć.
1: Мені хотілося би думати, що поляки, пам'ятаючи радянське вторгнення 17 вересня 1939 року, можуть звільнитися від емоційних реакцій і зрозуміти, що без української державності не буде і польської незалежності. І якщо поляків так легко переконати нічого не робити для України, то наступний крок росіян буде серйознішим. Одним словом, до цього треба ставитися серйозно, але спокійно. Якщо поляки дозволять знищити Україну лише тому, що бояться Росії, то за такого сценарію можливі дуже серйозні атаки на Польщу.
0: Це були головні новини очима наших журналістів. Далі в ефірі Слава аналітика в українському фокусі. Ключовими темами програми будуть такі.
5: США готові повернутися до бізнесу з Росією ще до завершення війни, пише «Нью-Йорк Таймс». Чи стане це стимулом до миру для Путіна? Аналізуємо з екс-міністром закордонних справ України, керівником Центру дослідження Росії Володимиром Огриском. У Росії обирають Держдуму, а Кремль хоче продемонструвати підтримку війни. Що дасть голосування, де результат уже визначений? Запитуємо експерта з питань демократичного розвитку, виборчих та євроінтеграційних процесів Олександра Клюжева. Польща третій день поспіль піднімає винищувачі та закриває аеропорти через атаку РФ на Україну. Чи встигає Європа перебудувати свою оборону? Дізнаємося у публіциста порталу Defense24 Максиміліана Дури. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, Анжела Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше на порталі «Слава». Як Росія перевіряє червоні лінії Європи і НАТО? Чому експерти закликають Захід відповідати жорсткіше? Як ультраправі змінюють політичну ситуацію в Європі? Про це та інше вже за мить. Російська військова активність останніх тижнів може бути перевіркою того, як далеко Кремль може зайти без серйозної відповіді Заходу. Про це в ефірі українського фокусу «Ранок на Слава» сказав литовський євродепутат Даніс Желімас.
1: Це про дрон в Литві, це про дрон в інших країнах, це про інцидент на побережжі Данії. Це дійсно іде перевірка.
0: Водночас Желімас вважає, що Євросоюз досі не має єдиної стратегії реагування на такі загрози. Закликав переходити від обговорень безпекових питань до конкретних кроків.
1: Це повинна бути також інтеграція України, а от іменно України в оборонний союз Європейського Союзу як перший крок для на повного членства України в Європейському Союзі, також використання всього українського досвіду на відповідь Росії. І, як вже я розмовляв, також гібридні операції проти Російської Федерації.
0: Чи тестує Кремль лише реакцію Європи, чи готується до більш небезпечного сценарію, дивіться у повній розмові з Данісом Джалімосом на порталі «Слава». Відповідь Європи на російські провокації поки не відповідає рівню загрози. Про це в програмі «Гарячі питання на Слава» сказала програмна директорка Міжнародного центру української перемоги Ірина Красноштан. За її словами, закриття Руського дому, видворення дипломатів чи ноти протесту вже недостатні у відповідь на те, що робить Росія. Москва давно перейшла багато червоних ліній, але кожен новий випадок досі часто сприймають як окремий інцидент.
2: Потрібно теж думати над спільними діями. Ось ця ідея повітряного щита, ми теж з експертами багато над цим працювали, над ідеєю цього Sky Shield. І мені здається, що це може бути теж можливість нам спільно співпрацювати з європейськими партнерами, знаходити спільні рішення. Тому що європейським партнерам теж треба вчитися реагувати на ці загрози, треба вчитися збивати так і ці дрони. І вони можуть одночасно допомогти нам, тому що коли в нас сотнями ці дрони, а зараз реактивні дрони знаходяться в нашому просторі.
0: Чому Красноштан вважає нинішню реакцію Європи недостатньою, дивіться на порталі «Слава». У Варшаві почався цивільний процес за позовом президента Польщі Кароля Навроцького проти видавця порталу «Онет». Причина – резонансне розслідування, яке вийшло перед другим туром президентських виборів 2025 року. Журналіст Руслан Кисляк у рубриці докладно розповідає, що саме написав «Онет», чому Навроцький подав до суду і які аргументи має кожна зі сторін. Джерела «Онет» стверджували, що коли Навроцький працював охоронцем у «Гранд-хотель» у Сопоті, він нібито міг бути причетний до організації зустрічі секс-працівниць із клієнтами. Президент категорично це заперечує, вимагає від видавця вибачень. Суд допитує зараз свідків. Чому ця справа знову повернула одну з найгучніших тем президентської кампанії Навроцького, читайте в рубриці «Докладно» на порталі «Слава». А у мене все на цьому, будьте в курсі подій. Мирного дня!

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Шерант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Європейська комісія сьогодні перераховує Києву більше 3 мільярдів євро на закупівлю дронів і ракет. Паралельно Брюссель готує нову спільну програму Євросоюзу та України зі створення європейської системи протиповітряної і протиракетної оборони. Докладніше про рішення Єврокомісії розповість наша кореспондентка у Брюсселі Тетяна Висоцька. Тетяно, добрий день.
0: Вітаємо.
2: Вітаю, вітання з Брюсселя.
1: Хороші новини йдуть з Брюсселі. Я тебе запитаю про те, коли ці гроші Україна побачить, і, звісно, про цю нову програму, як ми тільки що говорили в підводці.
2: Так, насправді сьогодні день хороших новин, тому що 3 мільярди і 300 мільйонів євро прямо сьогодні будуть перераховані на спеціальний рахунок України для оборонних закупівель. Перераховують не напряму в український бюджет, а на спецрахунок, який відкритий в одному з європейських банків, і Україна саме з цього рахунку може закуповувати собі зброю, боєприпаси, все потрібне для українського війська, і вже оголошено, що на ці 3 мільярди 300 мільйонів буде закуплені дрони та ракети для протиповітряної оборони, але це не будуть ракети для патріотів. На патріоти гроші вже схвалені, але ще поки що не виділені, чекають на підписання контрактів зі Сполученими Штатами Америки. І другий момент, який сьогодні дуже важливий, Європейська комісія знову наголосила на тому, що готова передати залишки від проєкту SAFE, це проєкт на 150 мільярдів євро, кредити, які надаються державам-членам Європейського Союзу. Тож, що залишилося, ми не знаємо ще, яка сума, сьогодні будемо уточнювати в Єврокомісії, але це йдеться, звісно, про мільярди євро, які будуть перераховані на новий спільний європейський та український проєкт зі створення спільної українсько-європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони, яка буде створюватися на базі української ракети «Фрея». Ми поки що, знову ж таки, не знаємо терміни, не знаємо обсяги фінансування, не знаємо, про які обсяги виробництва йде мова, але це дуже важливо, що проект рушиться з місця. І, власне, Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, згадувала саме про цей проект, як про флагманський, і під час своєї великої промови у середу, у якій вона окреслювала плани на наступний рік. Тож, дуже хороші новини, чекаємо їх розвитку. І я нагадаю, що у рамках кредиту 90 мільярдів євро, а 3,3 мільярди євро йдеться саме про оборонну частину з цього кредиту, на 2026 рік було виділено 28,3 мільярди євро, і зараз вже виплачено понад 11,6 мільярдів. Тож, залишається до виплати 16,5 мільярдів євро, це багато. До кінця року Україна повинна ось таку суму отримати на оборонні потреби, на ракети, на дрони і, звісно, на ракети для систем Patriot, PAC-3, які Україна буде закуповувати найближчим часом. І хочу ще анонсувати, що сьогодні у нас в Брюсселі може бути ще одна гарна новина, тому що прямо зараз об 11:30 посли Європейського Союзу, посли держав ЄС збираються тут на засідання, щоб продовжити санкції проти росіян. Йдеться про санкції за порушення територіальної цілісності та суверенітету України, саме ті, які минулого тижня не змогли продовжити і продовжили лише на 7 днів. Тож сьогодні, можливо, знайдуть держави консенсус, хоча ми знаємо, що і Франція, і Словаччина поки що не говорили про те, що знімають свої вимоги з вилучення зі санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Тож також цікаво, будемо за цим слідкувати. І, власне, це всі станом на зараз новини з Брюсселя, студія.
1: Тетяно, щодо пана Фіцо, то я маю інформацію, це польські ЗМІ пишуть, що буде його переконувати, щоб зняв саме це ембарго, чи цю блокаду на санкції саме Дональд Туск. Побачимо, чи це буде, звісно, успішна розмова між двома європейськими лідерами.

0: продовжити санкційний режим ще на тиждень. І, можливо, раніше говорили про те, що санкційний режим продовжується на півроку або на рік, то тепер можуть продовжувати щотижня і намагатися досягти консенсусу. Але насправді це зовсім не смішно, тому що ми знаємо, що до цього санкційного режиму ходить вся верхівка Російської Федерації. Це санкції проти Путіна, це санкції проти Лаврова, це санкції проти, вибачте, Рамзана Кадирова. Тобто усі люди, які винні в війні проти України, усі вони є під цими санкціями, і було б просто дуже недолуго, якщо б ці санкції не були подовжені. Тож ми можемо сказати зі 100% впевненістю, що санкції подовжать. Але чи викинуть звідти Алішера Усманова та Михайла Фрідмана? Ось це питання, тому що це може бути і поганим прецедентом. Також тут дипломати в кулуарах європейських, в брюссельських кулуарах говорять про те, що якщо, наприклад, Франція, а ходять чутки, що Франція хоче таким чином повернути кількох людей, які знаходяться у в'язниці в Азербайджані, кількох французів, яких звинуватили у шпигунстві, та, до речі, посередництві, нечесному посередництві зі зняття санкцій. І вони можуть призвести до ще більшого тиску на держави ЄС у майбутньому. Але будемо сподіватися на хороше, тож чекаємо хороших новин ще сьогодні.
1: Ну так, так, француз.
2: Але було так цікаво, бо згадали ми про Фіцо, про прем'єр-міністра Словаччини, і буквально сьогодні «Європейська правда» цитує його висловлювання, де він говорить про статтю 5 НАТО, і говорить про те, що ситуація в Європі стає все напруженішою, і що він не хоче, щоб його країна була втягнута у війну, і не бажає, щоб Словаччина стала учасником військового конфлікту через якусь статтю 5 НАТО. Ця стаття передбачає, що збройні напад на одну країну-члена НАТО вважається нападом на всіх. Так, каже Фіцо, ми є членами НАТО, ми це цінуємо, нам важлива співпраця, виконання зобов'язань. Але як прем'єр-міністр я робитиму все для того, щоб Словаччина ніколи не була втягнута у військовий конфлікт. Ну, трохи зневажливо він говорить, чесно кажучи, про НАТО. Цікаво, як відреагують в Альянсі або не відреагують на це, але все-таки...
1: Нащо було просто лізти Словаччині до НАТО? Тут питання.
2: Ну,
1: я тільки нагадую, що Франція теж мала би пам'ятати про те, що сьогодні Росія арештувала і капітал в своїй державі однієї з найвеликших французьких компаній. Як мова про ці санкції? І там жоден суд, ніхто на нікого нічого не подавав, сконфіскували все. До побачення. Дякую. З Брюсселі включалася Тетяна Висоцька, кореспондентка Слави. Євросоюз виділить Україні ще більше 3 мільярдів євро на ракети і безпілотні. Урсула фон дер Лайєн, за словами, ці кошти будуть придбані на озброєння і надійдуть до України у п'ятницю 18 вересня. Тим часом New York Times повідомляє, що у Білому домі розглядають можливість укладання окремих економічних та інших домовленостей із Росією ще до закінчення війни в Україні. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, дипломатом, колишнім міністром закордонних справ України, керівником Центру дослідження Росії Володимиром Огриском. Пане Володимире, добрий день.
2: Вітаємо вас.
3: Вітаю вас, пані Юлію, вітаю вас, пане Марику. Я сьогодні, бачите, не один. Сьогодні бере участь моя папушка, так що я думаю, що вона буде нам заважати.
2: Чудово.
1: Маємо надію, що вона скаже завжди то, що ви центр дослідження поки що існуючої Росії.
3: Так, так, абсолютно.
1: Окей, добре.
2: Так, давайте почнемо все-таки нашу розмову. Цікава інформація, New York Times пише про те, що Білий Дім все-таки хоче бізнесом заохотити Росію, пропонує угоди інвестиційні, енергетичні, і вважає, що це може бути таким стимулом, який буде стримувати російську еліту і заохочувати, підтримувати мир. Як ви вважаєте, чи дійсно це може бути важелем, який зможе зупинити Путіна?
3: Це повний, вибачте, за недипломатичну приймати, це повний абсурд. Росія ніколи в житті не сприймає пропозиції як те, що ці пропозиції треба приймати, тому що це поступка, це ознака того, що партнер не сильний, що він намагається якось тебе ублажити, з тобою домовитися, тому можна тиснути далі. Це традиція Росії, яка є незмінною, це не те, що, власне, може стати темою для обговорень. І якщо Трамп думає, що він у такий спосіб...

0: Росію посуне, то він навпаки її простимулює до ще більшої ескалації. Я думаю, що йому варто було б зараз не думати про такі пропозиції, а нарешті справді підписати закон про пекельні санкції і їх почати застосовувати. От ми побачимо, що власне відбудеться. Мені чомусь здається, що навіть підписавши цей закон, він не буде його реально виконувати, а буде шукати оці от способи якось Росію ублажити, з нею домовитися і сказати, що насправді Україна і Європа в усьому винні, тому що вони погані. Ну от, вибачте, така, можливо, не дипломатично пряма відповідь на ваше запитання.
1: Так, так, ми вже чули такі заяви, що Україна винувата за те, що ціни на нафту злетіли до колосальних рекордів світових. Звісно, це брехня. Але я хочу вас запитати, пане Володимире, а чи може бути так, що ці рішення, затягування з тими рішеннями щодо санкцій проти Російської Федерації можуть бути пов'язані, наприклад, з тим, що російські олігархи фінансують весілля членів родини Дональда Трампа, або, власне, те, що пише New York Times, що будемо тут гроші заробляти і граблям їх, грабити їх до себе, це ж граблять в цю сторону, а не від себе. Чи може бути так, що це має вплив на рішення Дональда Трампа?
0: Ну, бачите, пане Марику, дякую вам за це запитання, тому що воно дуже принципове. Ну, от я днями прочитав інформацію, що за півтора, ну, майже вже скоро два роки, прибутки Трампа зросли, особисті прибутки Трампа зросли вдвічі, зараз сягають 7 мільярдів доларів. Ну, це про що? Це про політичну корупцію в чистому вигляді. Я думаю, що справедливо наші європейські партнери і американські, в тому числі, критикують Україну про те, що у нас є корупція. У нас вона є, на превеликий жаль. Але Україна сама бореться з цією корупцією, і наші правоохоронні антикорупційні органи викривають найвищу корупцію, яку тільки собі можна уявити. А що робить Трамп? Трамп хизується тим, що можна бути корупціонером. Ну, вибачте, якщо російський, знову таки вибачаю за це слово, бандит фінансує весілля твого сина, і ти це акцептуєш, ну тоді про що ми, власне, говоримо? Тому очевидно, що Трамп буде грати в цю економічну гру. Для нього це найважливіший аргумент і найважливіша мета – заробляти, заробляти, заробляти, без відносно до того, чи це правильно, чи це корупційно. Думаю, що тут нам, на жаль, нічого приємного чекати поки що, щонайменше, не доводиться. Чому поки що? Тому що, я думаю, що після того, як Трамп втратить Конгрес, демократи таки затягають його по імпічментах. А підстав для цього більше, ніж достатньо.
1: Побачимо, побачимо, як це буде. Навіть в республіканській партії не всі підтримують Дональда Трампа, і вже деякі з них відверто висуваються проти нього. Пане Володимире, а чи може бути так, що Білий Дім розглядає інвестиції з Москвою як такий спосіб на відтягнення Москви від Китаю? Ну і теж тут одна річ, про яку ми не говорили. Канада, Австралія, Нова Зеландія подаються прямо до Євросоюзу і хочуть більш співпрацювати тісно з Євросоюзом. Ну, а це може бути так, що це спрямоване не тільки проти Росії чи Китаю, але також і Америки в тому вигляді, який сьогодні нам показує Дональд Трамп?
0: Ну, бачите, тенденція, про яку ви, пане Марику, говорите, відносно того, що європейці підтягують, якщо так можна сказати, до себе такі країни, як Канада, як Австралія, Нова Зеландія і так далі, це об'єктивно, тому що це одні цінності, від яких Трамп відмовляється. У нього з'являються інші цінності. Цінності дружби з Кімом, цінності дружби з Путіним, ну, з тими людьми, яким, я думаю, подати руку нормальному європейському лідеру було б соромно. Він з ними обнімається, він вважає, що він вирішує якісь дивовижні свої глобальні, так би мовити, задачі і так далі, що насправді таким не є. Бачите, я думаю, що Трамп заводить, вибачте, Америку в глухий кут, тому що він її відокремлює від європейської цивілізації, від тих цінностей, власне, на яких Америка будувалася. В кінцевому рахунку американці з'явилися як люди, які привезли на цей континент європейські цінності. І саме ці цінності свободи, демократії, справедливості, права, вони були в основі того, на чому будувалися Сполучені Штати Америки. Сьогодні, на превеликий жаль, Трамп від цього всього відходить і ставить в першу чергу свої фінансові, в тому числі особисті інтереси. Тому мені здається, що спроби Трампа у такий спосіб начебто відірвати Росію від Китаю, вони марні. З простої причини, і Путін, і Сі – представники тоталітарних режимів. От сьогодні в Росії, колеги, почалися вибори. Знаєте, хто тепер у них відповідає за Центральну виборчу комісію? Ну, от зараз з Москви йдуть цікаві, так би мовити, інформації, що не Панфілова, яка є формально головою цієї ЦВК, а друге управління ФСБ, яке займається політичним терором і тим, що заганяє росіян на кухні. От така, така собі цікава країна. А Трамп з нею дружить, Трамп хоче з нею торгувати. Чому? Ну, тому що йому здається, що у такий спосіб він зможе змінити Росію. Ну, це, знаєте, вже навіть студенти, які хоч трошечки займаються Росією, розуміють, що це абсолютна ілюзія. Ну, але Трамп, на жаль, продовжує бути в цій своїй фантазії.
2: Пане Володимире, але попри ту корупцію, яку бачить увесь світ і бачить Україна, я маю на увазі американського президента, про що ви казали, чому Україна все-таки настільки ставить на допомогу Америки, і ми бачимо, що наступного тижня має відбутися зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку, і ми сподіваємося на те, що будуть обговорені питання енергетичного, морського перемир'я. Це дуже для нас зараз важливі фактично питання, які терміново потрібно вирішувати. Чому ми йдемо саме до Трампа? Чи розуміє Зеленський, розуміє українська дипломатія, що тут ми можемо залишитися під великим тиском?
0: Ну, бачите, пані Юлія, думаю, що ніякого перемир'я ні такого, ні сякого не буде. Ми вже мали роки Мінських угод, були перемир'я, які тільки не були хлібні, новорічні, великодні, я вже навіть збився від того, скільки їх там було, по-моєму, сотні. Жодні не працювали, деякі трималися один день. Тому це все, знову-таки, наївність, Росія порушить свої зобов'язання тут і зараз. Відносно Трампа, чому ми продовжуємо сподіватися на нього? Ну, тому що він справді має важелі серйозного тиску на Росію. Не торгівля, а санкції. І якщо Зеленському вдасться переконати Трампа, що найкращий спосіб припинити війну – це не допомагати Росії, а її карати, ну то це буде результатом. І тут ми повинні так само бачити можливості США. Вони величезні, якщо тільки є політична воля. От мені здається, що у Зеленського зараз буде ключова мета – спонукати Трампа, маючи тепер уже формальні інструменти, цей закон про пекельні санкції, нарешті почати діяти. Чи йому це вдасться? Мені здається, ні. Вибачте, буду абсолютно відвертим. Але якщо вдасться домовитися, що Америка продаватиме нам ті ж самі ракети до Patriot і даватиме зброю, даватиме розвідувальні дані і в майбутньому, то це теж результат. Так що, знаєте, є стратегічні цілі, які, мені здається, з Трампом є недосяжними, і є тактичні, про які можна говорити. І знову ж таки, важливо не показати, що Україна відкидає пропозиції Трампа. Ну, враховуючи, ми вже про це неодноразово говорили, особливості його психіки. Так що, думаю, що зустріч буде, будуть хороші заяви, будуть заклики, що треба закінчувати війну. От. Але будуть і деякі невеличкі практичні результати, на які ми сподіваємося, і які, мені здається, все-таки матимуть для Росії негативний вплив. І я думаю, що так чи інакше її, Росії, становище з кожним днем буде погіршуватися, тому що попри заклики того самого Трампа, щодня горять НПЗ, щодня горять військові об'єкти. А це означає, що ми нарощуємо свої можливості, і дай Боже, щоб вони найближчим часом були максимально зреалізовані.
2: Дякуємо вам
1: дякуємо
2: за
1: помічнику пана Володимира Папузі, яка цілий ефір прекрасно слухає. Супер, супер. Дякуємо.
2: Дякуємо за розмову. Володимира Грицько, дипломат, колишній міністр закордонних справ України, нині керівник Центру дослідження поки що існуючої Росії.
1: У п'ятницю, 18 вересня, у Росії розпочалося триденне голосування на виборах до Державної Думи. Псевдовибори проводяться і на тимчасово окупованих територіях України. Це відбувається під тиском війська та силових структур. Про вибори до Думи та як переконати світ, що вони були нелегітимними, про це запитаємо нашого гостя. Експерта з питань демократичного розвитку виборчих та євроінтеграційних процесів Олександра Клужа. Добрий день, пане Олександре.
0: Вітаємо вас. Вітаю вас.
1: Пане Олександре, навіщо робити вибори, коли всі знаємо, хто вже на них переміг, з яким результатом? На болотах вони так люблять, так мають. Але це ж там є і прихована думка в Кремлі. Навіщо вони це роблять?
3: Я думаю, що Росія не змінює свою позицію. Через ці псевдовибори вони намагаються нормалізувати в лапках тимчасову окупацію території України. Вони сподіваються, що світ, і в тому числі Україна, втомиться від власне цих незаконних злочинних зусиль Російської Федерації, так чи інакше змириться з такою практикою. І зараз важлива задача для нас всіх, включаючи західних партнерів України, показати, що ми всі не втомилися від цих злочинних зусиль Російської Федерації. І тут, крім, власне, нормалізації окупації, якщо так можна сказати, Росія ще намагається підірвати міжнародні стандарти виборчого процесу. І вона, до речі, ніколи це не приховувала і не приховує перед цими виборами, що в квітні Лавров проводив так званий форум міжнародних спостерігачів, і де він прямо сказав, що через симуляцію, власне, альтернативних спостережних місій, альтернативних до цивілізованих світових практик, вони хочуть створити новий стандарт. І в тому числі в цьому аспекті, в аспекті легітимних демократичних стандартів виборів, легітимних спостережних місій, всі ми, і в тому числі Україна, і західні партнери мають показати, що ми не погоджуємося і не будемо сприймати навіть шляхом ігнорування таких практик, сприймати спроби Росії підірвати стандарти виборів. Але для мене принципово важливо тут зараз, відповідаючи на ваше питання, сказати, що ми повинні пам'ятати, що за будь-якими злочинними акціями Росії на тимчасово окупованих територіях стоять люди, в тому сенсі, що цивільні громадяни України, які досі проживають на тимчасово окупованих територіях, вони залишаються основною жертвою, власне, цих злочинних намірів Росії провести це псевдоголосування. І я постійно відслідковую вже не перші псевдовибори на тимчасово окупованих територіях і бачу, що з кожною такою кампанією, з такою акцією відбувається посилення репресивних заходів проти громадян України, які змушені проживати під тимчасовою окупацією, і ми повинні про це не забувати, що насамперед жертвою всіх цих акцій є цивільні громадяни України, які, на жаль, змушені терпіти тимчасову окупацію. І ми, в тому числі через міжнародні механізми, маємо задокументувати всі ці злочинні акції проти громадян України, які зараз проводить Росія, залякує людей, проводить псевдоголосування під дулами автоматів і цілеспрямовано посилює репресивні акції проти тих громадян, які досі в той чи інший спосіб показують незгоду з тимчасовою окупацією своїх рідних міст, своїх рідних громад. І також задача для нас всіх зафіксувати учасників цього процесу, в тому числі для посилення санкційних заходів, процесів з точки зору балотування на легітимних виборах, з точки зору участі у виборчих так званих комісіях, і в тому числі щодо участі тих чи інших громадян у спробах Росії симулювати міжнародне спостереження. І Верховна Рада України, і Центральна виборча комісія України робили відповідні заяви і приймали відповідні рішення, де закликали міжнародних партнерів України приділити особливу увагу спробам Росії втягнути громадян третіх країн у так звані місії спостереження. І має бути чіткий сигнал, що толерувати ніхто такі спроби не будуть. Насамперед, це в інтересах нас всіх, не тільки України, але й всього цивілізованого світу, не допустити підриву демократичного розуміння, що таке є справжній виборчий процес.
2: Ну, це і цікаво, не допустити цього підриву і, власне, щоб не дозволити Кремлю сказати, що дивіться, у нас теж військова операція, так, і ми можемо провести ці вибори. То чому Київ не може провести на своїй території? Як нам з цим працювати, з цим наративом і, власне, пояснити нашим партнерам, що ситуація безпекова відрізняється і що дійсно в Україні зараз немає можливості проводити виборів, а в Росії ситуація інша?
3: Я думаю, що відповідь на це питання вже надана, слава Богу, у рішеннях і Центральної виборчої комісії України, і Верховної Ради України в спеціальній постанові про те, що проведення Росією псевдоголосування до Державної Думи на тимчасово окупованих територіях ставить не те, що під сумнів, але і нівелює будь-яку легітимність новообраної Державної Думи Росії, тому що фактично громадяни України будуть голосувати на нелегітимних виборах на тимчасово окупованих територіях за двома складовими паралельної виборчої системи, і за пропорційною, і за мажоритарною, і фактично їх нелегітимна, незаконна участь у цьому голосуванні підриває майбутню легітимність цього складу Державної Думи Російської Федерації. Така позиція України висловлена, і я повністю її підтримую, тому що ми не можемо жодним чином вдаватися до цієї маніпуляції і порівнювати плани України щодо проведення післявоєнних виборів на своїй легітимній території в належних умовах з цими акціями, які робить Російська Федерація, особливо коли вона сама підриває легітимність власної Державної Думи шляхом організації злочинної акції під назвою псевдовибори на тимчасово окупованих територіях. Тому я думаю, що ці маніпуляції з боку Росії не пройдуть. Я бачу ключовий ризик – це втома всіх учасників, які за цим процесом на тимчасово окупованих територіях, від цієї проблематики. І знову ж таки, на жаль, я можу відверто сказати, що я вже не перший раз намагається системно відстежувати всі ці акції Росії, фіксувати, що вони роблять, які порушення прав громадян України відбуваються. Я бачу, що цього разу все ж таки певна така втома через меншу зацікавленість у цій проблематиці глобально все-таки існує. І дякую вам за те, що ви піднімаєте в своїх ефірах це, тому що Росія розраховує на те, що всі втомляться, і вона всіх пересидить в цій проблематиці проведення незаконних акцій на тимчасово окупованих територіях України і звикнуть до її спроб нормалізувати окупацію частини території України.
1: Пане Олександре, я так під час нашої розмови таке питання прийшло мені до голови. А чи може бути так, що можемо впровадити санкції на депутатів чи людей, які попали з списків з окупованих територій власне до тої думи на тих псевдовиборах, бо це навіть мені слово вибори не переходить через уста?
3: Безумовно, такі прецеденти вже були, коли так звані кандидати від тимчасово окупованих територій, вони підпадали під санкційний режим. Це абсолютно справедливо, але ми повинні розуміти, що цю незаконну акцію організовує не тільки так звані кандидати, велика кількість спонсорів, в тому числі, які мають на Заході бізнес досі легальний, і вони спонсорують, по суті, ці незаконні зусилля Російської Федерації. Є ті організатори так званих виборів, які і відповідно до українського законодавства, і відповідно до міжнародних стандартів мають нести відповідальність за організацію таких незаконних акцій на території суверенної держави. І тут великий ризик просто, що частина цих людей, відповідальних за цей злочин, залишиться поза увагою санкційних режимів, які зараз існують. І ми через підкреслення уваги до цієї проблематики маємо цього не допустити. І я знову ж таки дозволюся повторитися, дуже важливий нюанс – це так зване міжнародне спостереження на псевдовиборах в Російській Федерації. Росія дуже сподівається, що цього разу їй вдасться створити якусь таку альтернативу легітимним місіям, чи місіям ОБСЄ БДІПЛ, чи місіям Європейського Союзу. Ну, як мінімум, російська сторона неодноразово говорила, що у них є така амбіція створити таку псевдоальтернативу і сказати, що є нібито справжнє якесь спостереження, яке базується на тому, що окремі представники окремих країн гуртуються навколо Росії. Ми знову ж таки через і санкційний механізм, і через привернення уваги маємо не допустити, щоб цього разу оця спроба неодноразово Російської Федерації стала успішною. Вони дуже на це сподіваються, на те, що ми будемо ігнорувати і втомлюватися від їх зусиль.
1: Дякуємо.
2: Дякуємо. Дякуємо за розмову. Олександр Клюжев, експерт з питань демократичного розвитку, виборчих та євроінтеграційних процесів, був гостем Українського Фокусу.
3: Дякую вам.
1: Російська Федерація найближчими місяцями може посилити атаки не лише проти України, а й проти країн, які її підтримують. Зокрема, може йдеться про Польщу та інші держави східного флангу НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про те, якою має бути відповідь Заходу на агресивні дії Кремля, запитаємо нашого гостя, капітана лейтенанта запасу польського війська, публіциста польського порталу Defense24.pl Максиміліана Дуру. Добрий день.
2: Вітаємо вас.
4: Дзień dobry, вітам сердечно і дякую за запрошення.
5: Вітаю, дякую за запрошення.
2: Польща третій день поспіль піднімає військову авіацію, закриває аеропорти через удари Росії по Україні. І британське видання Guardian пише, що польський прем'єр Дональд Туск анонсував свій візит до України 18 вересня. Запланована зустріч з Володимиром Зеленським, де будуть обговорювати, як захиститися від нових типів безпілотників. На вашу думку, яке спільне рішення Варшави, Києва могло б зменшити зараз загрозу для обох наших держав?
4: Я мислю, що найважливішим
5: вже здається найважливіше, щоб погодитися, щоб знищення дронів, зближаючись до Польщі, і ракет, які наближаються до Польщі, відбувалося, коли вони наближаються до нашого кордону на території України. Думаю, таке рішення повинно бути прийняте спільно з Україною на початку, а пізніше на таке рішення мусить погодитися НАТО і Європейський Союз. Перед такою загрозою до Польщі і інших країн НАТО, думаю, таке рішення треба зробити вчасно, і такі перемовини повинні відбуватися. Відтяження України чином знищенням дронів вже в Україні треба робити зараз. Таке рішення, коли буде прийнято, країни НАТО повинні бути на це готові.
1: Пане Максиміліане, чи я вас добре зрозумів, що ви підтримуєте те, про що і в нашому ефірі, я дуже добре пам'ятаю цю розмову, генерал Кожей говорив, що треба вже закривати небо над Західною Україною. І не військо було до того готове, до порозуміння з українськими колегами, з українським військом, щоб це робити спільно, скоординовано, безпечно для обох сторін, але не було політичної волі. Я вас добре зрозумів, що вже є, або може, ми наближаємося до того моменту.
5: Думаю, так, що ми наближаємося до того моменту, але треба сказати, що у Польщі не говориться про це голосно. Це дуже чутлива тема. Це інтерпретується, тлумачиться як дія, що ми заплутуємося у цей конфлікт. Пам'ятаємо, ми не говоримо про захист України. Ну, це оборона України, але передусім йдеться про оборону, захист території Польщі. Ми маємо бути свідомі, що якийсь об'єкт перетинає кордон. кордон, ми не маємо часу на реакцію. Наші хати, наші міста знаходяться кількаset метрів до кордону. І тому ж нам треба захищатися, коли об'єкт наближається до Польщі. А при нагоді це відтяжує Україну і допомагає Україну, Західну Україну. Щиро кажучи, ну це вина росіян, вони не повинні цього робити, і ми під загрозою. Думаю, що зараз саме час на таке рішення.
1: Пане Максиміліане, але НАТО не буде проти, або Євросоюз, бо там теж була мова про те, що давайте не робити таких речей, бо це ескалація, бо це втягування в війну. Більшість держав НАТО, з того, що я пам'ятаю, була проти. А може тепер щось помінялося, може вас є якась інсайдерська інформація на цю тему?
5: Немає таких інформацій, тому що це дуже чутливий пункт і дуже важка точка дискусії. Але пам'ятаємо про те, що іншого способу немає. Коли ми будемо приймати таке рішення, яке зараз приймаємо, це запас 30 кілометрів до України, не забезпечений цілком. Підривання наших винищувачів не мають можливості збивати дронів біля нашого кордону. Вони залітають на 30-40 кілометрів на територію Польщі. І лише там можуть бути знищені, збиті винищувачами або ППО. Але це рішення, яке має прийматися, але на рівні НАТО. Пам'ятаємо, що ми не протидіємо агресії Росії, але самооборону. Ми захищаємо себе, щоб об'єкти російські не залітали на територію Польщі. Думаю, це аргумент, який дуже дещо голосніше пролунає також в НАТО.
2: Напередодні Дональд Трамп заявив про значний прогрес у створенні американської бази на території Польщі, ну і, власне, на фоні взагалі скорочення кількості американських вояків в Європі. Це інформація дуже важлива, і я хочу розпитати вас, власне, чи є розуміння, які сили мають там розміститися, щоб це справді була така база стримування Росії, а не залишилася політичним символом?
4: Я скажу так.
5: Найважливіше для Польщі те, щоб число американських військ не зменшило в Європі. Коли американці говорять про зменшені о одну третину військ, я не розумію, як можна зробити новий, побудувати нову базу американських військ у Польщі. З військової точки зору це нелогічно. Така логіка була б доцільна, коли вони хотіли б підсилити своє пріоритети і присутність в Європі. Це, що Трамп говорить, не покривається з реальністю. Я скажу дуже делікатно, що я не в захваті про те, що пролунають декларації про американську базу у Польщі, але також, що будуть ліквідувати базу американську в Німеччині. Це виглядає, як неначе хтось хотів би зробити прорив між поляками і також країнами НАТО. Коли було б таке, що з Німеччини були б виведені американські війська, це була б велика шкода для безпеки Польщі і України. І це найважливіше.
2: Щиро дякуємо за цю розмову. Максиміліан Дура, капітан-лейтенант запасу, публіцист польського порталу Defense24.pl, був гостем українського фокусу.
1: Програма «Український фокус» завершується, але філ слави триває. Залишайтеся з нами. На все добре.
2: Гарного дня.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
9: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
10: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
11: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Вітаю! Це програма «Центр Європи» з Марією Гульською і Віталієм Портниковим. Програма, в якій говоримо про новини, важливі для нашого європейського майбутнього та для безпеки Європи. Віталій Портников з нами на зв'язку. Вітаю, Віталію!
1: Вітаю, Марію! Добрий день!
0: Посолка ЄС в Україні Катерина Матернова відреагувала на масовані атаки Росії на українські міста, зокрема на Київ, і назвала Київ прифронтовим містом. Нагадаємо, Володимир Зеленський, президент України, заявив, що Росія змінила тактику атак на Київ, і невеликі групи дронів тепер можуть залітати кожні 30 хвилин до 2 годин, намагаючись створювати постійний тиск і хаос. Наскільки, на вашу думку, влучне справді це визначення, що Київ стає прифронтовим містом, тим більше, що, нагадаємо, існує відповідна постанова уряду, яка може надати Київщині статус прифронтової області, і Київ також може стати справді прифронтовим вже на папері.
1: Ну, ми ж з вами бачимо, що якихось особливих успіхів російські війська не можуть досягти на лінії фронту. Тобто, всі ці сподівання, які були у Путіна, сподівання на те, що йому вдасться швидко вирішити питання української капітуляції шляхом захоплення Донеччини, ну і хоча б, в принципі, продовжувати війну, вже маючи у своєму розпорядженні міста в Донецькій області, такі як Краматорськ, такі як Слов'янськ, воно не справджується. І тоді залишається тільки одне, що ми бачимо, це те, що Путін намагається перенести війну у тил. А з російської точки зору перенести війну у тил – це перенести її до столиці. Тому що з точки зору російського політичного мислення, саме столиця має бути головним центром для будь-яких такого типу ударів. Росія – москвоцентрична країна, і будь-яку іншу країну росіяни традиційно також розглядають як столично-центричні. Тому Київ виявився в центрі їхніх атак, і це, знову-таки, з точки зору російської тактики, є абсолютно логічним продовженням цієї війни.
0: Я хочу, щоб перед тим, як ми перейшли до важливих для нас міжнародних тем, які стосуються нашої підтримки, допомоги, але також і російських гібридних атак, ми поговорили про важливу внутрішню тему після скандального звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора. Володимир Зеленський визначив наступним очільником відомства Антона Ковальського, який став ВО керівника Офісу генпрокурора. Вінниця, Чернівці, Хмельницький, такий послужний список теперішнього ВО. Але насправді питання в іншому. Відставка Кравченка, яким буде ефект для нашої підтримки цієї історії, яка, нагадаємо, стосувалася ймовірного кришування кол-центрів, які стосувалися, були дотичними ці факти генпрокуратури. І, власне, чи вдасться оновити генпрокуратуру, чи повернеться Кравченко з-за кордону, і головне, чи буде передусім оновлення ГПУ?
1: Ну, це ж ще не останній, не перший, не останній генеральний прокурор, який так закінчить. Зі скандалом. На щастя, попередники Кравченка з такими скандалами не закінчували, але ж бачили, що кожна відставка генерального прокурора була скандальна. І це пов'язано насамперед із тим, що є проблеми в самій системі керування держави. Я вже не кажу про те, що я в принципі не розумію, чому у парламентсько-президентській республіці прерогатива призначення генерального прокурора залишається за президентом країни. Я вважаю, що це має робити парламент. Звичайно, в нинішніх умовах парламент взагалі позбавлений якоїсь суб'єктності кадрової, і це теж велика проблема. Але сама залежність генерального прокурора від президента – це все проблема номер один в тій системі управління, яку ми маємо в країні.
0: Ну, я просто додам від себе вже, що справді цю проблему потрібно розв'язувати. Нагадаємо, що вимоги, які стосуються боротьби з корупцією, це, власне, ці зроблені домашні завдання, на яких постійно наголошують наші європейські партнери, принаймні я від польських політиків, з якими спілкуюся, постійно про це чую, що в Європейському Союзі очікують від України виконання цих важливих завдань для того, щоб мати змогу продовжувати відкривати для нас наступні кластери і реалізовувати шлях України в Європу для того, щоб застосувати це, зокрема, для того, щоб застосувати це як один із інструментів відсічі російській агресії. Тим часом в день 17 вересня російський ударний дрон впав за 4 кілометри від польського кордону у Волинській області. Через реактивний дрон, що швидко наближався до польського кордону, було піднято винищувачі, і мешканцям Люблінського і Підкарпатського воєводств надходили повідомлення про тривогу, дітей евакуювали з шкіл, все це демонструвалося в новинах, от вся фактично доба 17 вересня – це обговорення політиками, суспільством, медіа цих інцидентів з російськими дронами – це включки з репортерів з тих воєводств, які знаходяться ближче до кордону з Україною, обговорення ситуації з військовими, з експертами безпековими. Що думаєте про це, Віталію? Але перед тим, як ми почуємо точку зору Віталія Портникова, давайте послухаємо, підказують мені редактори, що маємо пряму мову прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска на цю тему. Прошу.
2: Ті надії, які висловив президент Трамп, що Росія перестане атакувати енергетичну інфраструктуру, виявилися марними. І були радше спробою схилити президента Зеленського, аби Україна перестала бити по російських нафтопереробних заводах. Тому, на жаль, і говорю це з болем, побоююся, що до зими будемо свідками щораз гостріших атак Росії на енергетичну інфраструктуру. І можу лише висловити надію, що ті провокації і атаки не вийдуть за межі України. Надію, але, на жаль, не впевненість. Ми мусимо готуватися і готуємося тут, у Польщі, на різні сценарії.
0: Тож, Віталію, навіщо Росія б'є реактивними дронами по прикордонній інфраструктурі з Польщею?
1: Ну, чому тільки з Польщею? Перші такі удари по прикордонній інфраструктурі взагалі були по Республіці Молдова. Там відбулися удари по двох, до речі, прикордонних пунктах, мені здається, які припиняли свою роботу. Республіка Молдова – кандидат в члени Європейського Союзу, не член Європейського Союзу і не член НАТО. Тому росіяни спочатку відпрацювали там, подивилися, якою є реакція на Заході. Не дуже була, як ви пам'ятаєте, такою уважною до цієї зміни тактики. Тоді прийшли до Польщі, тому що є дві задачі у російського керівництва на даний момент з точки зору цих прикордонних пунктів. Перша задача – це відрізати Україну від сусідів. Це дуже важлива задача. І ви бачите, що відбуваються ж не просто удари по прикордонній інфраструктурі, атаки на потяги. Все це стає буденністю. А друга задача – це кошмарити населення самих тих країн, які допомагають Україні. Переконувати це населення, що воно має знаходити політиків, готових домовлятися із Путіним. І це така гра вдовгу. Хоча не обов'язково тільки вдовгу. Згадайте, перед недавніми виборами земельними у Саксонії-Анхальт в Німеччині, а я нагадаю, що на цих виборах перемогла ультраправа партія «Альтернатива» для Німеччини, яка виступає за домовленості з Росією і за припинення допомоги Україні, був цілий фейерверк диверсій, пов'язаних із такими ударами російськими, по інфраструктурі, спробами знищити електростанції. Це не дрони, правда, але це інша так, дестабілізаційна робота. Для чого? Щоб мешканці східних земель Федеративної Республіки Німеччини зрозуміли, що партія «Альтернатива» для Німеччини має рацію, коли говорить, що потрібно домовитися з Москвою. А то не буде світла і тепла. От в Польщі приблизно те ж саме може відбуватися. Поки що удари по прикордонній інфраструктурі з боку України. Потім будуть якісь диверсії в Польщі. Вони вже були, як ви знаєте, спроби таких диверсій. Щоб люди шукали тих, хто буде виступати за припинення допомоги Україні для того, щоб врятувати власне населення від війни. От бачите, прем'єр-міністр Польщі говорить, сподіваємося, що це буде тільки обмежитися на території України. Ну, що значить сподіваємося, що обмежиться на території України? Це теж такі дивні сподівання, правда? Варто було сподіватися, що цього взагалі не буде, але ми навіть на це не сподіваємося більше. Ми просто сподіваємося, що Росія не буде бити по нас. А те, що вона б'є по українцях, ми з цим вже змирилися, це вже факт.
0: Ну, не зовсім так, тому що у ці дні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав закрити небо над Україною, принаймні над Західною Україною, що також додало б відчуття безпеки самій Польщі. Ми до цього ще повернемося, адже маємо такий блок. Тим часом я хотіла просто згадати побіжно, що Туск в парламенті виступав після того, після цієї прямої мови, яку ми щойно почули. От буквально перед нашою програмою ми слухали його доповідь, яка стосувалася безпекової ситуації. І доповідь ця завершилася тим, що прем'єр-міністр Польщі закликав польських політиків, лідерів, зокрема з правих сил, утриматися від критики на адресу Європейського Союзу і критики України і українців. Нагадаємо, що ультраправі сили в Польщі запланували, або принаймні задекларували таке бажання провести у Львові марш до Дня Незалежності Польщі. І, власне, давайте спробуємо обговорити цю ідею і ці тенденції. Нагадаємо, що ці спалахи, атаки, інспіровані російськими спецслужбами у громадському просторі, також продовжують мати місце. І хоча більша частина суспільства, лідерів, інтелектуали країни цього не підтримують, але ми бачимо, як працює російська пропаганда, і як вона не припиняє роздмухувати пристрасті і підкидати дрів у вогонь, зокрема в тих політичних таборах, на які має в той чи інший спосіб вплив, або в яких її ідеї, які симпатичні Росії в тій чи іншій мірі знаходять відгук.
1: Ну, ви ж розумієте, що коли прем'єр-міністр Польщі закликає політиків там з ультраправого табору не використовувати ситуацію і не дестабілізовувати, і не виступати з критикою Європейського Союзу, і не виступати там з критикою країни такою, як з якою вони виступають, це абсолютно ніким не буде там сприйматися як щось належне, тому що це електоральні позиції. Ці люди так говорять, тому що вони знають, що це приносять їм електоральні очки. І замість того, щоб навпаки працювати з тим електоратом, який за них готовий голосувати і роз'яснювати йому реалії, які зараз відбуваються у світі, вони використовують, скажімо так, стереотипи і фобії цього електорату для того, щоб збільшити свої політичні можливості. Так завжди буває в політиці, і на превеликий жаль, так буває в політиці навіть тоді, коли фактично можна говорити про якісь серйозні випробування політичного характеру, безпекового характеру. Так що я не думаю, що прем'єр-міністра хтось почує. На превеликий жаль. На превеликий жаль. Хоча хотілося б якраз, щоб почули. Ну, оце такий один момент, про який можна сказати. А інший момент полягає в тому, що поза сумнівом ми з вами маємо усвідомити, що безпекова ситуація в Польщі, як і в будь-якій іншій європейській країні, вона є складною. З точки зору бажання Росії обмежити допомогу Україні. Росіяни ж просто усвідомлюють, що якщо Європа буде продовжувати допомагати Україні, то таким чином Україна зможе далі боротися з російською агресією. Це простий висновок.
0: Я просто хочу пояснити нашим глядачам на одну мить буквально вас перерву, що ми не говоримо про безпекову ситуацію у Польщі, тому що якби це є пріоритетом якимось нашої програми чи цього обговорення. Це важливо передусім для українців, тому що Польща – це логістичний і хаб, який розподіляє військову допомогу. Це країна, яка адвокатує нас в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, щоб накладалися санкції, щоб тривала українська євроатлантична інтеграція, тому що польські лідери, політики, дипломати якнайкраще розуміють, що безпека України – це безпека Польщі, що одного не буде без іншого, і що станом на зараз оборонити Україну – це національний інтерес, інтерес, який стосується, власне, безпеки і збереження незалежності країни. Тому ці питання взаємопов'язані, і саме тому Росія найбільш інтенсивно атакує саме нашого найближчого сусіда в Європі, тому що ці тенденції, про які ми ще будемо зараз говорити, які спостерігаються в Німеччині, в країнах Балтії, вони найгостріше відчуваються саме тут. І недаремно Польща, ну, власне, запустила цю програму «Східний щит НАТО», і постійно ведеться мова про те, що цей «Східний щит» повинен в якийсь момент обійняти і Україну. Тож це питання нашої спільної безпеки, які важливі передусім для нас. Продовжуйте, Віталію.
1: Ну, от тому я і кажу, що, в принципі, ясно, чому польські політики так занепокоєні. Не тільки тим, що робить Росія, але й тим, який відгук російські дії мають в польському суспільстві і, я б сказав, в польському політичному середовищі. І, звичайно, вони можуть вважати, що як Росія може посилювати свій тиск на Польщу, так і польські політики з ультраправого, скажімо так, політичного табору і ті, хто хочуть з ними співробітничати, можуть збільшувати кількість якихось своїх ініціатив і провокацій, які будуть спрямовані на підрив європейської солідарності і україно-польського порозуміння. Це дуже тривожні тенденції, але ми з ними живемо вже не перший рік.
0: Ну, я просто дивуюся, що такі ультраправі політики, як Грзегорз Браун, коли беруть кувалду і розбивають пам'ятники українським воїнам, не пов'язують це із власною безпекою і із відповідальністю за той електорат, який підтримує цих політиків, можливо, за якісь гасла, які відгукуються в серцях людей, які стосуються якоїсь національної величі або там, не знаю, безпечної Польщі. Адже це шлях, власне, у прірву. Чому це не викликає занепокоєння у самих цих політиків, яких не тільки у Польщі, а будь-де в Європейському Союзі просто не буде, якщо туди прийде російський солдат, як вже це бувало у спільній історії. Про це теж за мить поговоримо.
1: Ну, а тому що так завжди в політичній психології люди не вірять в подібний розвиток подій. І вважають, що вони просто використовують вдалий привід для посилення свого авторитету. А що в Україні було не так? Що до 2022 року не експлуатували ці теми? Що на виборах 2019 року не експлуатували ці теми? Так, ніби цього взагалі може не бути. Що переважна частина українського суспільства, яка вірила в домовленості Путіна, з Путіним не глазувала над тими, хто говорить, що Путін може розпочати велику війну, словами «А то Путін нападе». Пам'ятаєте, це був цілий мем в українському суспільному житті. Люди, переважна більшість людей, глузувала з можливості великого нападу Путіна. Відверто глузувала, це здавалося смішним. Це висміювали в сатиричних шоу. Тепер велика кількість цих людей залишила країну. Велика кількість цих людей вже вбита або поранена під час війни і на фронті, і в тилу. Велика кількість цих людей живе під ракетами і бомбами. Але переважна більшість в це не вірила. І це нерозуміння більшості українців самої загрози і рівня небезпеки використовувалося політикам, що далося в знаки на виборах 2019 року. Чому у Польщі має бути інакше? Я вам скажу, що у Польщі ще не так погано, тому що переважна більшість польського суспільства цього не поділяє. Вона розуміє рівень загроз. Тому в цьому плані можна сказати, що здоров'я польського суспільства вигідно відрізняється від здоров'я українського суспільства напередодні Великої війни. Але у польського суспільства просто є український досвід, а українського суспільства досвіду ніякого не було. Нічого, я би сказав. Ну, був досвід, скажімо, війни в Грузії 2008 року. Але це була не така довга і не така драматична історія, як російсько-українська війна. Ну, і, до речі, українці ставилися до цієї війни з певною байдужістю. Для нас тоді теж була головна ідея запобігти конфронтації з Москвою.
0: Ну, до речі, прямо в той самий день, коли Росія атакувала прикордонну інфраструктуру реактивним дроном поблиз польського кордону, виступав президент Польщі Кароль Навроцький з промовою, яка стосувалася 87-ї річниці радянського вторгнення у Польщу. Промовою, яка писалася, напевно, що за якийсь час до цього виступу і стосувалася сторінок історії, але в момент виступу стала актуальною як ніколи, адже стосувалася безпекових питань сьогодення і тих викликів, які сьогодні ставить перед Польщею російська агресія. Давайте послухаємо.
3: Війна гібридова вцале Гібридна війна зовсім не обов'язково має бути альтернативою кінетичним діям та наземному нападу. Так не було у 20-х, 30-х роках та у 1939 році. Гібридна війна може бути підготовкою до того, що сталося 17 вересня 1939 року. І ми маємо усвідомлювати, що розбудова нашої національної спільноти, пошук компромісу там, де це можливо, у питаннях безпеки – це завдання всього політичного класу, а також моє як президента Польщі.
4: Завданням цілої класи політичної, але також моїм як президента Польщі.
0: Ну ось такий настрій зараз панує у польському політикумі і польських медіа. І все про російську агресію, про Україну, про спільну відсіч. І, між іншим, цікаво, що це такий елемент історичного символізму, на вашу думку, чи може ця атака бути, власне, таким ще однією з ознак небайдужості Путіна до дат, паралелі з історією, атака на майже кордон з Польщею у 87-му річницю радянського вторгнення.
1: Ну, я, чесно кажучи, думаю, що ми завжди приписуємо росіянам зацікавленість в якихось датах. А росіяни б'ють по наміченому їм плану. Ці плани ударів, вони складаються не в адміністрації президента Росії, а в Генеральному штабі Збройних сил Російської Федерації, де абсолютно є байдужість до дат. Це як українці весь час чекають на великі обстріли саме 24 серпня, скажімо. А вони відбуваються не 24 серпня, а до і після Дня Незалежності. І можуть бути набагато більш інтенсивними, ніж 24 серпня. Так що в цьому плані, я думаю, що символізм він є для нас, але для них от такого бажання звертати увагу на чужі дати немає. Але вони завжди звертають увагу на свої, як ви пам'ятаєте. Вони докладають зусиль, щоб провести парад 9 травня. Путін для цього навіть готовий розмовляти з Трампом. І для нього оце символізм. А все, що відбувається в чужій історії, для нього символізму, мені здається, немає.
0: Ну, наразі Путін влаштував просто якийсь парад дронів у прикордонні. Нагадаємо, що інцидент з цим реактивним дроном на Волині – це фактично другий інцидент за цей тиждень. Вранці 13 вересня російський дрон уразив локомотив пасажирського потяга Київ-Варшава.

0: Давайте послухаємо, що про цей інцидент говорили глави МЗС Польщі та України. Прошу пряму мову.
1: Це черговий великий виклик для України, але також і для потенційних майбутніх жертв російської агресії. Це означає, що ми повинні подвоїти наші зусилля з підтримки жертви агресії. Ми спільно працюватимемо в ООН та інших міжнародних майданчиках над збільшенням міжнародної допомоги Україні, яка бореться. Ми спільно тиснутимемо на тих, хто досі володіє російськими активами, щоб вони ніколи не повернулися агресору. І щоб не чекати на відбудову України, а використати ці кошти для того, щоб масштаб відбудови був меншим, щоб Україна могла себе захистити.
2: Закриття українського неба фактично означає закриття європейського неба. Це мінімізовує і, скажімо, зменшує загрози для прикордонних країн. Тому нам потрібна пріоритетна допомога в закритті неба з одного боку, а з іншого боку наростити наші спроможності у виробництві засобів протидії. Потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію. Ми повинні позбавити Росію спроможності виробляти балістику, спроможності виробляти дрони, обмежити доступ до військових технологій.
0: Тож давайте розбиратися, яку мету ставив перед собою Кремль. Фізична ліквідація чи залякування друзів України із Заходу? Які цілі?
3: Знаєте, по-перше, я думаю, що у Москві намагаються продемонструвати Заходу, що у Росії немає ніяких червоних ліній. Це відома тактика російського президента. По-друге, коли ви говорите про те, що, можливо, удар відбувся, тому що відбулися зміни у розкладі потягів, це те, що ілюструє тезу про те, що в такій гібридній війні можна в будь-який момент зробити помилку, яка призведе до війни справжньої, до війни великої. Це те, що може абсолютно відбутися, і це те, що завжди призводило до великих війн. Коли ти сидиш там, щось розраховуєш, в тебе є от знову таки наміри твого генерального штабу, і ти, в принципі, можеш чітко розрахувати. Щось ти там вдариш, буде така реакція, можна йти далі. А потім міняється якийсь розклад. Ти потрапляєш зовсім не туди, куди бажав потрапити, щоб налякати, а дійсно створюєш якийсь жахливий прецедент, на який просто інша сторона зобов'язана відповідати, бо це питання безпеки, і якщо хочете, самого захисту державного суверенітету, і відбувається вже велика війна, починається світова війна. Тому що політики на тій стороні вважають, що якщо вони не зможуть тобі відповісти, ти підеш набагато далі. І ти вже можеш намагатися цих політиків переконувати, що ні, ти насправді не збирався, це була помилка, не робіть нічого, ми будемо виправляти. Ти можеш навіть подумати, щоб вибачитися, але вже пізно. І ось це те, що ми зараз спостерігаємо. Тому що сьогодні ти розрахував удар по прикордонному пункту поруч з Польщею, а завтра ти зробив помилку, навіть не навмисно, на те, що ти хотів перейти якісь червоні лінії, і вдарив по самій Польщі. І тобі вирішили відповісти. І ти вирішив, що відповісти на цей удар, бо не погодився з тим, що інша сторона не усвідомила, що це була помилка, що ти не збирався там бити. От вам звичайна картина великої війни, яка вже на порозі, тому що завжди будь-яка гібридна війна, Марія, може перерости у справжню. Це може відбутися в будь-який момент, якщо Росія продовжить ці свої безвідповідальні дії.
0: Ну і якось дуже багато у нас сьогодні розмови про Польщу, і ще послухаємо ми свіжу пряму мову міністра закордонних справ Сікорського, яка стосувалася погроз з боку Росії полякам, які висловив екс-голова ФСБ та соратник Путіна Патрушев, який і заявив, що Росії потрібно 2-3 дні, щоб захопити Польщу у разі конфлікту. Міністр Сікорський відповів, і давайте послухаємо, що саме сказав цей наш друг України. Прошу.
4: Росіяни погрожують нам уже багато років, тож це нічого нового. Натомість стратегічний сигнал полягає в тому, щоб вони знали, триденного вторгнення до Варшави не буде, оскільки Альянс

0: має нищівну перевагу у винищувачах, а тим більше в найновіших літаках п'ятого покоління. Це, здається, 1100 машин проти 40 російських. І попри це Росія вже 13 років на Донбасі та 5-й рік повномасштабної війни не здатна перемогти Україну. А що стосується нас, то ці пропозиції зворотні. Тому мені здається, що іноді варто нагадувати російським радянським товаришам, яким є співвідношення сил.
1: Ну і я назвала Сікорського другом України, це не перебільшення, і я хочу запевнити наших українських глядачів, хоча нас дивляться не тільки в Україні, а й в Польщі, і в різних країнах. І сучасні можливості інтернету дозволяють навіть робити це із перекладом в інтернеті. Але я хотіла сказати про те, що таких друзів насправді в Польщі дуже багато. І зараз значна частина моїх знайомих у Варшаві готує таку першу поїздку із генераторами для українських міст. Для мене це було сюрпризом, тому що якби зараз тільки жовте на носі, але от вже на початку жовтня перша така партія, перший такий рейд з цими генераторами поїде в бік України. І багато моїх знайомих волонтерів, журналістів до цього дотичні, до цього збору, до цих перших партій в передчутті холодів. Ну і також нагадаємо, що 16 вересня до Вінниці вирушило 15 автобусів із кельців, які придбали і організував цей збір і оплату цих автобусів польський фонд «Сікорки в Україні». І це просто теж звичайні люди, волонтери, які хочуть допомагати, які це роблять, і які просто послідовно підтримують Україну, розуміючи важливість цього для нашої спільної безпеки. А наразі, Віталію, перед тим, як ми перейдемо до інших міжнародних тем, все ж таки, навіщо Путін погрожує Варшаві і чи зупиниться на атаках по прикордоні з українського боку, що можемо спільно зараз робити для нашої відсічі? Нагадаємо, що Сполучені Штати продовжують розглядати можливість надання ліцензії для виробництва «Петріотів» і в Польщі, і в Україні, спільно Польща і Україна, тут різні формати постійно обговорюються, чекаємо ми на запуск цієї ініціативи, яка, очевидно, є ініціативою не на сьогодні, не на завтра, але все ж таки надзвичайно важливою для безпеки наших країн.
2: Ну, от дивіться. От міністр закордонних справ Польщі нагадує Росії про те, яка у Альянсу є перевага перед Росією. Але яке це має значення, оця перевага? От скажіть мені, от у Сполучених Штатів була величезна перевага перед Іраном. І що? Чого досягли Сполучені Штати? І вони ж не просто цю перевагу мали, вони Іран бомбили, використовуючи цю перевагу. І зараз знаходиться в такій економічній калюжі, в яку взагалі президент Трамп ніколи навіть не думав потрапити. Ще один прекрасний приклад – це перевага Росії перед Україною в 2022 році. Була у Росії перевага? Величезна. Величезна перевага, Росія готувалася, в неї були озброєння, в неї були ракети на складах, в неї були армія більша, ніж українська. І що з цією перевагою? Як говорить сам Сікорський, що Росія не може вже 4,5 роки досягти своїх цілей в Україні з перевагою. То яке має значення перевага НАТО перед Росією, коли вже доведено з історії сучасних війн, що перевага у війні ніякого значення не має, якщо є воля до боротьби. А у Росії вона може бути. От в чому проблема європейських країн. Не в тому, що у них є багато винищувачів. А от уявимо собі, що Росія запустила по Польщі, я би сказав, орду дронів. Вже бойових, а не розвідувальних. Ми ж бачили, що коли Росія запустила по Польщі орду розвідувальних дронів, то Польща з усією своєю перевагою НАТО не зробила рівним рахунком нічого. І ви дійсно кажете, от поляки досі обговорюють можливість закриття неба над Україною хоча б у прикордонних воєводствах. Обговорюють, але ж нічого не роблять. Росія робить, в тому-то і фокус. Перевага в тому, хто не боїться робити, хто не боїться бити, хто не боїться знищувати, хто не боїться наслідків. А якщо ти боїшся, то в тебе ніякої переваги немає, скільки в тебе літаків не було. Перевага у тому, хто готовий терпіти руйнування, знищення і катастрофу. Це те, що дає Україні сподівання на те, що вона переживе цю довгу війну. А якщо такого немає, якщо такої готовності немає, то перемагає агресор. Тобто, якщо говорити серйозно, Зараз у західних країн немає жодної реальної переваги перед Росією, якщо вони не будуть готові Росії відповідати. Якщо вони готові, не будуть готові Росії відповідати, на наших очах Люблін чи Варшава будуть перетворюватися у руїни. А західні політики будуть обговорювати на нарадах, чи варто бити по позиціях в Росії, з яких здійснюються напади на Польщу, чи це викличе ядерну війну. І перший, хто буде попереджати про можливість ядерної війни, буде президент Сполучених Штатів, на якого можуть розраховувати у Польщі. Так що я думаю, що на поляків чекає неймовірне розчарування з цією перевагою. Якщо не буде вироблено чіткої стратегії НАТО, готовності НАТО воювати з Російською Федерацією в разі її нападу на країни Альянсу. Зараз ми цієї готовності не бачимо. Зараз ми бачимо дефіцит американської готовності розмовляти з Росією в такій тональності. І бачимо профіцит американської готовності розмовляти з Росією про спільні фінансові проекти, про спільні оборудки. Це і є реальність, в якій живе Польща. Ніякої іншої реальності з перевагою в літаках не існує. Це вигадана реальність на папері. От в чому проблема.
1: Замить про Сполучені Штати, а наразі давайте обговоримо ще два цікавих факти, які стосуються цієї нашої частини розмови. Ну, по-перше, президентка Європейської комісії заявила, що запропонує створити новий безпековий форум для лідерів ЄС, інших близьких за поглядами країн у відповідь на посилення атак і погіршення відносин зі США. І, власне, в Брюсселі констатують, що дії російських оперативників на території ЄС стають агресивнішими, межа між гібридною операцією та прямою атакою дедалі більше стирається, і тому потрібні якісь нові засоби протидії. Відповіддю, як аналізували і виступ президентки Європейської комісії у Брюсселі, і загалом плани, які зараз обговорюються в Брюсселі, повинен стати власний європейський аналог статті 4 Північно-Атлантичного договору. Це ідея Урсули фон дер Ляєн і представниці ЄС із безпекової політики Каї Калас. Такий надзвичайний безпековий протокол. От на вашу думку, хто може гарантувати Європейському Союзу застосування статті 5, якщо пряма атака таки стане в якийсь момент фактом у тій чи іншій формі? Тому що, як бачимо, це є зрозумілим і для самого Брюсселя. Стриття межі між гібридними операціями і прямою атакою. І от цей безпековий протокол з приводу статті номер 4, такий окремий, такий екстра, ніж той, що є в НАТО, для ЄС. Чи буде він дієвим? Наскільки важливий цей механізм? Можливо, варто перейти вже безпосередньо до обговорення альтернатив статті 5. Як дивитись на це?
2: Ну, стаття 4 – це не стаття НАТО, правда? П'ята.
1: Ну, четверта стосується консультацій, а п'ята стосується безпосередніх дій. Тож, який сенс переносити консультації в ЄС, якщо, можливо, в ЄС потрібно і час переносити безпосередньо дії? От це питання.
2: Я так розумію, що в Європейському Союзі ніхто не сподівається на те, що спрацює стаття 5 по тій простій причині, що достатньо країн готових це заблокувати. У Європейському Союзі діє принцип консенсусу. Уявіть собі, що на якусь країну Європейського Союзу напали, і інші країни, якщо діє стаття 5, говорять, вибачте, але напали там, умовно кажучи, на Польщу, а ми тут в Португалії маємо воювати? Ми не хочемо. Тому що всі країни Європи завжди сподівалися на парасольку з боку Сполучених Штатів. От вам і відповідь на питання. Немає американської підтримки, немає європейської солідарності. Тому мене завжди смішило, просто смішило, коли говорили, що гарантією безпеки України буде наступ до Європейського Союзу. Чого б це? Ну, вступуємо до Європейського Союзу. Росія до нас знову, на нас знову нападе. Наші європейські країни-партнери будуть нам допомагати. А, і якщо ми будемо на той час в Шенгені, скасують Шенген. Участь України в Шенгені на час, поки буде продовжуватися у нас війна. От і все, що буде. Не треба знову жодних ілюзій вигадувати. Членство в Європейському Союзі – це не гарантія безпеки, якщо хтось захоче напасти на таку країну. А членство в НАТО – це гарантія безпеки тільки. Штати будуть готові брати участь у безпосередньо воєнних діях. Зараз такої готовності ми не спостерігаємо. Можна вигадувати собі будь-які політичні реалії, але ми живемо саме в таких політичних реаліях. Тому я завжди казав, що для нас членство в Європейському Союзі – це гарантія там, успішного економічного розвитку, боротьби з корупцією, нормальних стандартів життя, але це не гарантія безпеки. Якщо Україну захочуть завоювати як члена Європейського Союзу, вона буде завойована. Не буде такої підтримки, яка могла б бути отримана в разі членства в НАТО. От це і це будь-якої країни Європейського Союзу стосується. Там немає дієвих безпекових механізмів. Ну немає. Ну це не для цього союз.
1: Ну певний безпековий протокол там є, але просто, звісно ж, він не є таким потужним і однозначним, як в випадку 5 статті НАТО, яка є дуже
2: конкретна. Дивіться, Марія, Європейський Союз
1: існує
2: виключно для того, значення
1: теж розмивається.
2: Виключно для того, щоб європейські країни не воювали між собою, а не захищали і своїх членів Євросоюзу від зовнішньої агресії. От в чому суть. Європейські країни в своїй історії достатньо повоювали між собою. Ми просто в цьому, може, не брали участь, але це факт. Для того, щоб створити союз, який гарантував би, що вони між собою не будуть воювати. Але щодо захисту від зовнішньої агресії, інший механізм безпеки – НАТО, в який нас ніхто не збирається приймати. Я вам більше скажу, я взагалі не думаю, що європейська інтеграція України відбудеться, поки йде війна. Не треба плутати переговори з самим членством. Але це шанс. Ще коли настане післявоєнний період, це все ж таки довгий процес інтеграції, ми зможемо стати членом Європейського Союзу. Але сказати, ой, ми вступили до Євросоюзу, наша безпека вже гарантована, це буде ще одна небезпечна ілюзія, яка може нам вартувати державності.
1: Що ж, час поговорити про Сполучені Штати, але перед тим давайте поговоримо коротко про те, що все ж таки може дати нам партнерство з ЄС. Зокрема, у цей момент, у момент, коли ми так очікуємо цієї підтримки, пропонується посилити протиповітряну оборону України. Про це під час щорічного виступу в Європарламенті говорила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. І це, напевно, найважливіші для нас новини з Брюсселі. Загалом, з трибуни фон дер Ляйн звучало дуже багато слів на підтримку України. Слів, безперечно, важливих, тому що попри всі ті моменти, про які ми зараз говоримо, очевидно, що без підтримки наших європейських друзів було б, скажімо лаконічно, дуже складно. І зараз якнайбільше її потребуємо. Потребуємо спільних рішень, в тому числі креативних, які дадуть нам таку важливу зараз перевагу над ворогом. Слухаємо Урсулу фон дер Ляйн.
3: Ми надамо Україні нашу найсильнішу підтримку протягом найважчої зими під час війни. Разом з партнерами ми надаватимемо гуманітарну допомогу і будемо посилювати постачання електроенергії та опалення в Україну. Також посилимо протиповітряну оборону України. Ми схвалили закупівлю американських ракет-перехоплювачів «Петріот». Тепер їх потрібно терміново доставити. Водночас ми повинні зменшити нашу залежність від одного постачальника. Тому ми хочемо розробити спільно з Києвом доступну модульну систему протиракетної оборони. В основі цієї співпраці лежить проєкт Фрея.
1: Віталію, як ви бачите цей ключ до все ж таки спільної безпеки в Європі сьогодні?
2: Я думаю, що в ситуації, що складається сьогодні в нашому з вами житті, ми маємо усвідомити, що саме від підтримки Європи залежить виживання України. Ну і, до речі, Путін це також розуміє, тому він так і лякає європейців. І тому, якщо європейські будуть ухвалювати рішення, пов'язані з посиленням протиповітряної оборони України, з посиленням української армії, і з підтримкою українського бюджету, бо, як ви розумієте, українська економіка буде руйнуватися і руйнуватися під російськими ударами, це теж реальність, з якою потрібно рахуватися, то це, звичайно, може призвести до того, що ми вистоїмо в наступні роки цієї боротьби. А якщо не буде європейської допомоги, то Україні просто не буде чим і як захищатися від подальших російських дій. Це дуже проста формула.
1: Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт, який називають пекельними санкціями Грема. Йдеться про проєкт, який запроваджує мити зі ставками в 100% для 5 найбільших країн-покупців російських енергоресурсів, а точніше, може запроваджувати. Давайте розбиратися, наскільки все ж таки цей проєкт наближений до бачення його архітектора, великого друга України, сенатора Грема, і чи запрацюють справді пекельні санкції для Кремля?
2: Розумієте, тут залежить все від президента Трампа. Тому що саме він має ухвалювати рішення про такі санкції. Для самої російської продукції це великого значення не має. У Росії і Сполучених Штатів і так обмежені економічні зв'язки. І Сполучені Штати отримують у Росії те, що їм потрібно, а зовсім не те, що Росія там дуже хоче продавати це. Не такі обсяги поставок, які дійсно дадуться в знаки на російській економіці. Раз. Два. Санкції проти енергетичних спонсорів Росії. Ці санкції можуть бути дієвими тільки у випадку, якщо Сполучені Штати Америки запровадять їх проти Китайської Народної Республіки і проти Індії, які є головними покупцями російської нафти. Але ви знаєте, що тарифну війну і Сполучені Штати із Китаєм практично програли вже за часи президента Трампа. І навряд чи вони можуть її виграти реально. Тому що Сполучені Штати залежать від поставки критично важливих для американської економіки продуктів з Китаю. Насамперед рідкісно-земельних металів. І дозволити собі гратися з Китаєм у тарифи Трамп не може. Індія – інша справа. Так, вона більш тут чутлива. Але вже із Пекіну, із Нью-Делі сказали, що якими б не були санкції, якими б не були мита, вони все одно продовжать закуповувати російську нафту. Це реальність, яка стала об'єктивною внаслідок війни Сполучених Штатів проти Ірану. Внаслідок перекриття Ормузької протоки і перспективи перекриття Баб-ель-Мандебської протоки. Внаслідок того, що всі очікують вичерпання нафтових ресурсів, запасів нафти. Тому, як це не парадоксально звучить, навіть в умовах наявності 100% мита для китайських і індійських товарів для Сполучених Штатів, якщо таке мито взагалі буде запроваджено, в чому я дуже сумніваюся, з точки зору Китаю взагалі впевнений, що не буде, з точки зору Індії не знаю, може виникнути необхідність продовжувати закупівлю російської нафти, тому що просто не буде іншої. Ми колись говорили, що російська нафта для Індії – це преміальний продукт. Тепер це вже не зовсім так. Тепер Індії просто не вистачає нафти, тому що нафта з країн Перської затоки давно вже перестала надходити в тій кількості, яка потрібна для індійської економіки. Тому, в принципі, цей закон – це важливий політичний акт, який навряд чи спрацює економічно. От його ухвалили, і ми про нього будемо згадувати тільки тоді, коли президент Дональд Трамп буде його використовувати для власних митних війн, які він вже давно розпочав. Він може цей закон застосувати проти Європейського Союзу, скажімо. От Угорщина купує російські енергоносії, правильно? Досі. Європейський Союз зробив для неї виключення. Значить, якщо Дональд Трамп захоче почати тарифну війну з Європою, він абсолютно спокійно запровадить 100% мита на європейські товари, мотивуючи це тим, що Угорщина продовжує купувати російські енергоносії.
1: Саме тому угорці,
2: от прекрасна
1: так...
2: історія, свідками якої ми будемо.
1: Саме тому угорці одразу виступили проти.
2: Війну, негативно вплине. Негативно вплине, Марія.
1: І попросили
2: тому,
1: виключити
2: їх. Тому що європейці не будуть мати можливості нам допомагати.
1: Тільки от питання, навіщо це Трампу, Віталію?
2: Навіщо що?
1: Навіщо цей фасад пекельних санкцій Грема і що за ним ховається?
2: Це не фасад, це можливість Трампа запроваджувати мити для продукції багатьох країн, не побоюючись того, що це скасує Верховний суд.
1: Бо Верховний суд скасував. Презентація його готовності опиратися російській агресії.
2: І водночас готовність його, презентація його готовності опиратися російській агресії без будь-яких конкретних кроків. Звичайно. Це передвиборчий момент. До проміжних виборів сполучених Штатах залишилося кілька тижнів до 3 листопада.
1: Що ж, давайте послухаємо реальні цитати президента США цього тижня, зокрема, те, як він закликав Україну припинити бити по нафтових об'єктах Росії, адже це спричиняє світову кризу. Давайте послухаємо.
4: Розумієте, проблема у відносинах з Україною та Росією полягає у тому, що значна частина дизельного пального, а це саме той ресурс, ціна на який різко зростає, надходить з Росії. А Україна завдає ударів по російських підприємствах. Я просив президента Зеленського не бити по заводах і нафтопереробних підприємствах, що виробляють дизельне пальне. Адже саме це і спричиняє зростання цін. Вартість дизельного пального зростає через труднощі з його постачанням із Росії. І це шкодить усьому світові. Ми маємо це припинити.
1: Послухаємо, як відреагував на цю заяву Трампа президент України Володимир Зеленський.
5: Зараз також є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки.
1: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній з главою МЗС Словенії Кайзером заявив, що одним з головних результатів зустрічі президента України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Нью-Йорку, яка може відбутися вже наприкінці вересня, повинне стати досягнення енергетичного і морського перемир'я. Чого очікувати, Віталію? Чи можливе енергетичне перемир'я, якого, власне, хотів би, зокрема, Дональд Трамп декларує готовність до цього Україна, тільки Росія до нього не готова. Хоча звинувачує у неготовності Київ і говорить, що, може, вони і готові було б про це подумати, але спершу треба зняти санкції. Тож, прошу, Віталію, ваші оцінки.
2: Ну, послухайте, Трамп не говорить ні про яке енергетичне перемир'я. Він абсолютно ясно висловлюється. Україна має припинити свої удари по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації, по цій частині енергетичної інфраструктури, яка виробляє дизельне паливо. Він більше взагалі нічого не хоче. Він навіть не говорить, щоб ми припинили удари по нафтопереробному сектору як такому. Він собі вигадав, що можна припинити удари саме там, де виробляється дизель. Тому він не прагне ніякого енергетичного перемир'я, ні з нашого боку, ні з російського. Це все наші власні вигадки. Він просто хоче, щоб Україна припинила удари по тих заводах, які виробляють дизельне паливо, щоб Росія могла його надалі постачати на світовий ринок, а не закуповувати, як зараз. Яким чином ви будете відрізняти ту нафтопереробну інфраструктуру, яка виробляє інші нафтопродукти, від цієї нафтопереробної інфраструктури, яка виробляє дизель, це, значить, скажімо так, абстрактне питання, риторичне, тому що, звичайно, ви розумієте, що ніяк це розділити неможливо. Оце теж, мені здається, абсолютно зрозумілий момент, про який ми маємо з вами говорити, коли обговорюємо ситуацію, пов'язану із розвитком подій на американсько-українському треку. Росія дійсно не бажає енергетичної перемир'я, як бачите. Поки що Путін влаштовує те, що відбувається з його енергетичною інфраструктурою, він вважає, що він може це витримати. Тому я теж не дуже розумію, чому це на зустрічі Трампа і Зеленського може бути досягнуте енергетичне перемир'я з Росією. З якого такого біса? Ми що, з Америкою воюємо? Ми весь час намагаємося зробити вигляд, що ми можемо про щось, що стосується перемир'я, домовитися із країною, яка не має до цього ніякого відношення. Сполученими Штатами Америки. Так, ніби президент Сполучених Штатів може наказати президенту Російської Федерації, оголоси перемир'я, Володимир. А він не може, у нього немає таких інструментів впливу, в тому-то і фокус.
1: Найголовнішим тут для нас залишається здатність сил оборони України вражати військові об'єкти ворога в тилу і також продовжувати удари по його нафтопереробці, як от відбулося в ніч на 17 вересня, коли Україна атакувала не тільки військовий аеродром в Ростові-на-Дону, але також вразила Ярославський нафтопереробний завод і провела масштабну спецоперацію проти логістичної інфраструктури російської армії, зокрема на тимчасово окупованих територіях. І, до речі, 18-20 вересня Росія планує провести незаконні вибори до Держдуми Росії і на тимчасово окупованих територіях України. СБУ закликає жителів тимчасово окупованих територій не брати участь у цьому псевдовиборчому процесі. Поясніть, будь ласка, наскільки він важливий для Путіна і чого очікувати, власне, нам?
2: Я думаю, нічого, ніякого реального впливу на російсько-українську війну процес виборів до Державної Думи немає. До Державної Думи Російської Федерації балотуються політичні сили, які змагаються між собою в підтримці війни. Ви бачите, що заяви так званих опозиційних партій щодо війни іноді бувають більш радикальними, ніж заяви діячів Єдиної Росії. Це по-перше. По-друге, всі результати виборів в Росії, так званих, ще заздалегідь ухвалюються в кабінетах кремлівських чиновників. Це просто демонстрація підтримки російським суспільством війни. І, до речі, Путін напередодні цього голосування спеціально звернувся до росіян, закликаючи їх йти голосувати саме за війну. Тобто він навіть не сказав, за яку силу потрібно голосувати. Він не підтримав в цьому зверненні Єдину Росію, яка є його партією. Він чітко дав своїм співвітчизникам сигнал, що будь-яке їхнє голосування буде голосуванням за продовження війни. І це правда. Тому що в Росії немає політичних партій, допущених до виборів, які б виступали проти війни. Єдина політична партія, яка була з антивоєнною програмою, партія «Яблука» Григорія Явлінського, була відсторонена від участі в виборах саме тому, що вона закликала до перемовин про мир. От, до речі, про всіх цих перемовин, які ми продовжуємо обговорювати як щось реальне. А єдина російська партія, яка говорила, давайте закінчувати війну і проведемо перемовини, її зняли за це з виборів. Саме за це, навіть не приховували. Тому для нас ці вибори означають просту річ. Путін оформить їх як референдум для продовження російсько-української війни найближчими роками. Все. Путін отримає парламент, який буде підтримувати війну наступну свою каденцію. Все. Чи має це якесь відношення до завершення війни? Ні.
1: Для нас нічого не змінюється, як, в принципі, і для самого Путіна, який продовжує вести свою імперську лінію, імперську політику, здійснювати її також і в своїх апетитах щодо захоплення нових територій, відбудови Радянського Союзу і подальших експансій. Тож, бажаємо силам оборони України міцного здоров'я і перемоги над агресором, українському суспільству витривалості і стійкості, а нашим партнерам також стійкості у підтримці України. Дякую Віталію. Віталій Портников, Марія Гурська, Центр Європи. До нових зустрічей.

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз уже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю? Менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми... з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю чому, мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає? Це в кастрюлі робити, там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували, як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде негігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових сенцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових сенцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Тож триває наш ефір. Це програма «Український фокус ранок» на Слави, яку ви також можете дивитися в ефірі «Еспресо». З вами Катерина Некреча, Сергій Руденко. Надзвичайно тішимося, що ці ранки можемо проводити разом з вами. Маємо оперативну інформацію станом на цей ранок. Ось на Житомирщині у Коростенському районі через російські удари загинуло 2 людини, ще 2 постраждали. Про це повідомили в ДСНС. Унаслідок обстрілу виникли пожежі на складах та у виробничій будівлі. І також є інформація від повітряних сил України про те, що цієї ночі російські війська атакували Україну 93 ударними дронами та баражуючими боєприпасами «Бандероль» та «Даньте». Про це, як і сказали, вже повідомили у повітряних силах. ППО, як там сказали, знешкодило 69 безпілотників та 3 баражуючі боєприпаси. Влучання зафіксували на 13 локаціях. У 3 місцях впали уламки. Частина засобів ураження не досягла своїх цілий. Ну і також цього ранку ми маємо інформацію із Київщини. 5 людей там постраждали внаслідок ранкової російської атаки на Фастівський район. Серед них 3 дітей. Про це повідомив очільник ОВА Ткаченко. Їх госпіталізували. Через обстріл зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений. Також пошкоджень зазнав автомобіль. Цю інформацію передає ДСНС.
1: Ну і у ніч на 18 вересня росіяни поцілили по торговому центру в Запоріжжі. Травмована одна людина, а в Канутопі на Сумщині через атаку Росії постраждали 2 жінки, пошкоджені школа, дитсадок, медзаклади. І ми бачимо, що Російська Федерація продовжує свій терор проти цивільного населення України. Завдаються удари по території торгових центрів або по торгових центрах, по складських приміщеннях, по дитсадкам. Минулої доби вони поцілили по школі, по ліцею в Києві, тобто постраждав ліцей від ударів. Ну і ми от вранці говорили про ситуацію в Одесі в першій нашій годині, і була інформація про те, що 17 вересня, 16 вересня Одеса зазнавала ударів, масованих ударів російськими ракетами і безпілотниками, а упродовж ночі, цієї ночі, в ніч на 18 вересня, Одещина також постраждала від обстрілів російських окупантів, 3 людей постраждали, пошкоджені житлові будинки, підприємства, резервуари, склади, ліцеї, теплиці та автомобілі. І ми бачимо, що по всій Україні йдуть масовані атаки російських окупантів. І це не схоже, Катю, на те, що ми готуємося до якогось перемир'я енергетичного чи морського перемир'я. Тому що якщо мова йде про морське перемир'я, то очевидно, що росіяни мають припинити завдавати ударів і по Одесі, оскільки Велика Одеса – це є великий порт України на Чорному морі. Жодних передумов того, що росіяни хочуть зупинитися або що вони можуть зупинитися, поки що ознак цього немає.
0: Так, як каже наш колега Віталій Портников, неодноразово повторюючи, що ключ до закінчення війни у Путіна в Кремлі. Так, тобто одразу можна було б помітити, якби там цього закінчення хотіли. А далі ж покажемо вам сюжет. От у Кракові триває 4-та академія культурної спадщини для України. Це унікальний проєкт для підтримки українських музейників у час війни. 15 фахівців вивчають польський досвід, збереження та популяризації культурної спадщини. Академію проводять на базі Краківського міжнародного культурного центру за підтримки Міністерства культури Польщі. Більше розкаже Наталка Волосацька.
2: Це трикветрум, прилад, за допомогою якого можна було вимірювати кут між небесними об'єктами та горизонтом. Українські музейники знайомляться з експозиціями музею Ягеллонського університету, де навчався і робив свої перші кроки в астрономії Микола Коперник. Академія культурної спадщини для України – це не нудні лекції, а багато інтерактиву, обмін досвідом та думками.
3: Нашою ціллю було показати, що найцікавішого, найновішого є у польських музеях зараз, і разом з тим зробити так, щоб музейні працівники з Польщі могли зустрітися і познайомитися з українськими колегами. Тобто ціллю було було навчати і популяризувати те, що є в Польщі, але також, щоб нав'язати співпрацю та мережу контактів. В Україні триває війна, тим більше питання охорони культурних цінностей є актуальні. Отже, виявляється, що в багатьох питаннях ми маємо схожий підхід, і я думаю, що дуже важливо насамперед зберігати, оцифровувати та робити це доступним для ширшої аудиторії.
2: Протягом 5 днів учасники говоритимуть про діджиталізацію, використання штучного інтелекту, нових технологій та медіа у сфері культури та музейних просторах. Академію започаткували після початку повномасштабної війни, аби підтримати українських фахівців і дати їм доступ до практичного міжнародного досвіду.
4: Для мене Польща – це є той приклад, як можна скористатися з унійних програм на користь свого розвитку щодо культурної сфери, в сенсі креативності, підходу до того, як показувати, інтерпретувати свою історію і як невеличкі маленькі інституції можуть стати такими магнітами, амбасадорами на своїх регіональній політиці.
2: Наталія Трохлюк – представниця невеликого музею на Рівненщині. Участь в академії вона бере вже в четверте. Каже, щоразу після повернення з Кракова у своєму музеї впроваджує досвід, що побачила тут.
5: У нас дуже гарна колекція ретро-фотографій. Ми їх оцифрували, ми написали проєкт. Минулому році ми підгледіли історичні пікніки. Ми їх зараз в себе використовуємо. Ми запрошуємо переселенців внутрішніх, тому що їх багато в нашому регіоні. Ми працюємо з військовими, які повертаються на реабілітацію. Дуже дякуємо Міжнародному культурному центру у Кракові. За те, що нас запрошують, за те, що нас навчають, і за те, що що в нас йде така гарна співпраця, і це для нас дуже корисно, особливо в період війни, тому що ми відчуваємо, що ми не самі.
2: Як креативно популяризувати історію та культуру? На академії розповідають про подкасти, завданням яких залучити ширшу аудиторію. Також розповідають про відеоігри, які популяризують національну спадщину і новий креативний спосіб пізнання історії.
6: Наша гра стосується періоду середньовіччя і очима сина чеського коваля Генрика. Можна увійти в цей світ і пізнати його спадщину. Ми намагалися створити такий проєкт, який був би не тільки розвагою, але також таким заохоченням для пізнання історії, для розуміння, яку багату історію має Центральна Європа.
2: Наступного року Академія культурної спадщини для України буде ювілейною 5-ю. Польські і українські музейники сподіваються, що її вдасться провести у мирній і переможній Україні. З Кракова Наталка Волосацька. Слава.
0: Отож, дякуємо Наталці Волосацькій, всім кореспондентам, які фіксують такі цікаві моменти, такі історії. З вами Катерина Некреча, Сергій Руденко. Далі будемо говорити про, знову ж таки, такий міжнародний геополітичний вимір того, яку підтримку десь може Україна отримувати від партнерів. Маємо інформацію, ці дні обговорюємо закон Лінсі Грема про санкції проти Росії. Wall Street Journal повідомляє, що Трамп підпише таки цей закон. Так? Тобто завдяки цьому закону, який врешті ухвалили, він матиме змогу дивитися, які санкції персональні, в тому числі, він може вводити. Тобто це все вже далі буде за підписом президента Трампа. Але, наскільки ми чуємо оцінки від різних експертів, що це не є панацея, санкції не є такими вже і пекельними. Тобто,
1: враховуючи, не є обов'язковими.
0: Не є обов'язковими, тобто це також знову
1: президент
0: якась...
1: може користуватися цим інструментом,
0: а може і ні. А може користуватися, напевно, так, що це дійсно буде пекельно, а може і ні.
1: І не пекельно.
0: Тобто, і не пекельно, так. Тому ось ці всі заголовки, такі вже оціночні судження, які одне до цього законопроєкту, пекельні санкції, так, були пришиті місяцями, направду воно і не може і не виявитися так аж таким дієвим. Ну, про це ми продовжимо дійсно опитувати усіх наших гостей, тому що дійсно цікаво, чи готові у Вашингтоні, чи готові в команді Трампа тиснути на Росію, враховуючи, що на носі буквально енергетичне перемир'я, морське перемир'я.
1: Можливо.
0: Є надії, принаймні якийсь процес є. Результат досить скептично оцінюють нині поки різні спікери, з якими ми спілкуємося. Але тим не менш цей процес є. Напевно, в цьому процесі зараз пекельні санкції чи не пекельні застосовувати було би важко. А от якщо Росія не піде на перемовини, тоді на перемир'я, так? Ці тоді
1: питання про що будуть говорити і Путін, і Трамп, і Зеленський, лишається відкритим. Ну і Сі Цзіньпін, звичайно, тому що ми бачимо, що інструментарій у Дональда Трампа щодо запровадження санкцій пекельних і непекельних щодо Росії, він є і він до цього був. Тепер же мова йде про санкції, які будуть запроваджені, або про можливість запровадження 100% мит на до країн, які будуть купляти російські енергоносії, паливо і газ. Мова йде і про Китай, і про Індію, і про інші країни. Чи буде користатися цим механізмом сам Трамп? Тобто Конгрес і Палата представників зробили все для того, аби у Трампа був такий інструментарій. Тепер питання, чи буде використовувати Трамп у своїй політиці щодо Росії та її союзників.
0: Так, і ми зараз обговоримо це з нашим гостем. Це дипломат, колишній посол в США та Франції Олег Шамшур долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, доброго вам ранку.
7: Доброго ранку.
0: Ми вже почали обговорювати закон Лінсі Грема. І ось цікаво, чи наважиться і на що наважиться Трамп в цьому сенсі, які санкції застосовувати, проти кого. Але вже є реакція з Москви. Прес-секретар Дмитро Пісков, прес-секретар Путіна, заявив, що в Росії слідкують за цим проєктом Грема, який передбачає посилення американських санкцій проти РФ, і що підписання цього законопроєкту, ну, воно вже сталося, ускладнить мирне врегулювання війни проти України. От. Тобто, він там говорить про недружні дії, знову ж таки, десь це чи як попередження. Як це взагалі все може, на вашу думку, дійсно вплинути на переговорний процес, на процес щодо припинення вогню, наприклад, чи тут Москва буде йти на упередження, як вона робить цими заявами, і казати, що ми ретельно слідкуємо, це може завадити, чи дійсно може і побоятися, що якщо Трамп побачить неготовність в Кремлі до домовленостей яких-небудь, тоді вже може і застосувати більш жорсткі і більш пекельні санкції, користуючись цим законом?
7: Про це можна довго говорити, тобто більше, ніж у нас є часу, тому деякі моменти я хотів би підкреслити, ну, те, що я вважаю найбільш суттєвим. Ну, по-перше, щодо самих санкцій, тобто, якщо подивитися по суті, на ті заходи, які пропонує і які закріплює законопроект, це дійсно ті самі серйозні бомбічні або пекельні санкції, які можуть вплинути на перебіг подій на фронтах і взагалі в війні Росії проти України. Це безумовно плюс. Так само і плюс ухвалення цього законопроекту обома палатами і обіцянка Трампа підписати цей законопроект, тобто ввести його в дію, надати йому силу закону. Але тут починається найбільш, як на мене, складне. Перш за все, треба пам'ятати, що головна людина в будь-яких санкціях, застосуванні, запровадженні будь-яких санкцій – це президент. Він це може робити, ну, практично одноосібно, без законопроекту і відповідних дій з боку Конгресу. Це він міг зробити і в даному випадку. Тобто це треба розуміти. Саме президент визначає, як застосовувати санкції, чи застосовувати взагалі наданий інструментарій, в якому масштабі, які робити виключення, як зупиняти санкції. Все це зупиняється на особі і вирішується президентом. Це треба чітко розуміти. Тому наскільки буде використаний ті можливості, які надає законопроект, залежить виключно від президента. І тут є декілька моментів, які безумовно, ну, примушують висловити або припустити певні, я б сказав так, сумніви щодо подальших дій Дональда Трампа. По-перше, головне в законопроєкті – це навіть не санкції проти Росії, це вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії обійти режим санкцій і утримує на плаву російську військову економіку. І перш за все це Китай. Чи дійсно готовий Трамп застосувати санкції проти Китаю в тому випадку, коли він зараз, і це особливо очевидно, перед підготовкою до саміту у Вашингтоні з Китаєм, намагається домовитись з Китаєм. Тобто застосувати і утримати певний баланс у відносинах, чи готовий він піти на загострення. Тут, як на мене, найбільш серйозний сумнів, найбільш серйозна проблема. А друге питання – це, чи готовий Трамп тиснути на Росію, оскільки, ну, найбільш такий скандальний приклад – це проплата весілля сина Трампа російським олігархам. Але якщо уважно подивитися на всі заяви Трампа, навіть критичні щодо Путіна, він завжди залишає лазівку, можливість для того, щоб говорити з Путіним як з потенційним партнером, а не як супротивником. Чи захоче він... чи він вважає, що в його політичних інтересах чинити тиск на Путіна. Безумовно, от останнє, що хотів би сказати, що ухвалення цього законопроекту, особливо в палаті представників, не було можливим без того, щоб Трамп надав своє добро і дав певний навіть імпульс, оскільки палата представників ухвалила законопроект буквально в останній законотворчий такий день своєї роботи. А от чи задовольнився він тим, що він має в своїх руках такий важель впливу, показує, що він сильний політик, а й немає хлопчик для биття, і що він не є, скажімо так, другорядним партнером Путіна. Це велике питання, чи він готовий піти далі цього і застосувати ці санкції, тим більше в повному обсязі. От це ключове питання. Як буде використаний наданий президенту інструментарій? Чи готовий він чинити жорсткий тиск на Росію? У мене особисто є серйозні сумніви і з питання Китаю, і з питання Росії. Але, як то кажуть, побачимо, як будуть розвиватися події найближчим часом. І останнє, дійсно останнє, що хотів би сказати, що санкції в будь-якому випадку не застосовуються, ще раз підкреслити хотів би, автоматично, а це залежить від Трампа, від президента Сполучених Штатів. І від цього буде залежати, наскільки цей законопроект вплине чи не вплине на перебіг війни Росії проти України.
1: Пане Олеже, поки Трамп розмовляє із Путіним,

0: можливість відкрито виступити і дати їм відсіч, попри будь-яку політичну ціну, і хай би куди віяв вітер.
1: Пане Олеже, от в нинішній ситуації для Трампа оцей закон Лінсі Грема – це можливість домовлятися, тобто тиснути і домовлятися про щось з Китаєм, з Індією, з Росією? Чи це все ж таки той інструмент, який буде використаний за призначенням, мається на увазі, для обмеження російської воєнної машини, для обмеження російської економіки? І якщо Трамп не буде користуватися цією послугою і цим законом, то чи це означає, що наступний президент Сполучених Штатів Америки буде вже мати такий механізм і буде таким мати можливість, і можливо на це власне розрахований цей закон?
2: Щодо можливостей, які надає закон, ми вже про це говорили, вони достатньо широкі, і це серйозні можливості, і серйозна така перспектива вплинути на позицію Росії, на хід війни. Тут, як то кажуть, сумнів немає. Чи використає це Трамп, я вже про це говорив, є у мене, принаймні, дуже серйозні сумніви і дуже показово, що коли коментувався факт прийняття закону, ну, у Микола такий оптимізм, який я, чесно кажучи, поділити не можу. А якщо послухати уважно Хойера, який був головною людиною в цьому процесі з боку демократів, то він якраз висловив сумнів в тому, чи зможе і захоче, вірніше, Трамп використати цей закон за призначенням для максимального тиску і на Росію, і на Китай, то тут, в принципі, ця перспектива, на жаль, є цілком реальною. Чи розрахований цей законопроект на майбутнього президента? Ну, в принципі, можна, я б так не став трактувати, але, в принципі, тут так, з одного боку це не можна виключити, з іншого боку треба бачити, що в Палаті представників він був ухвалений завдяки меседжу позитивному від Трампа до своєї більшості, і всього 58, якщо не помиляюсь, демократів його підтримала, оскільки вважає, що він надає занадто широкі повноваження президенту для продовження тарифних воєн. Тобто із політичної точки зору, навіть при підтримці України з боку демократів, то ситуація виглядає достатньо непростою. Але головне, я хотів би ще раз сказати, що президенту США, в принципі, цей закон не потрібен. Він може запровадити відповідні санкції навіть без імпульсу згоди з боку Конгресу. І з іншого боку, він цілком може використати надані йому повноваження таким чином, щоб звести до мінімума, ну, позитив, закладений в цьому законі, або взагалі відкласти його використання. Це вже ми бачили, посилаючись на те, що використання санкцій може завадити переговорам з Китаєм, або, як і неодноразово казав, миру, ну, звичайно, в, як кажуть, в дужках миру, мирним переговорам щодо України, що абсолютно не відповідає позиції Росії. Тобто, як кажуть англійці, смак, щоб дізнатися про смак Путіна, треба його з'їсти. І в даному випадку це буде залежати від того, чи взагалі використається Трамп цей законопроект. А і якщо використає, то в якому обсязі? І тут є, як вже сказав, серйозні сумніви щодо його намірів.
3: Пане Олеже, а якщо враховувати те, що ми зараз спостерігаємо і на кордонах з Україною, там між Україною та Польщею, Румунією, Молдовою, коли безпілотники залітають прикордоння, атакують. Якщо ми зараз звернемо увагу на погрози з боку Кремля, конкретно в бік Польщі, ось глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на погрози помічника російського правителя Миколи Патрушева знищити Польщу за 2-3 дні. І Сікорський зазначив, що поляки чують уже це 20 років і зауважив, що ядерною війною погрози так лунають. І сказав, що, в принципі, Росія мала б переконатися на прикладі України, що

0: таку перевагу важко використати. Якби Росія могла вирішити цю війну з допомогою ядерного шантажу, вона б уже це зробила. Як у Вашингтоні? Чи це якимось є фактором? Чи спостерігають за цією ситуацією? Чи серйозно сприймають такі ризики, що Росія може збільшити атаки і на там країни Європи, на Польщу, зокрема?
1: Ну, те, що спостерігають, це безумовно. Це, як ми розуміємо, велика держава, супердержава, і ясно, що за всіма процесами у світі американське розвідувальне співтовариство і спостерігає, і робить відповідні висновки. Інша справа, що ці висновки часто просто ігноруються під час процесу прийняття політичних рішень Трампом і його адміністрацією. Наскільки це непокоїть Трампа? Ну, я би не сказав, що він зовсім не звертає на це уваги, але не можна сказати, що це є пріоритетом на шкалі зовнішньополітичних, в ієрархії зовнішньополітичних пріоритетів Сполучених Штатів. Я, якщо ви помітили, навіть критикуючи Путіна, навіть засуджуючи певні дії, завжди Трамп от залишає цю от можливість, цю лазівку для продовження діалогу з Путіним, для вибудови планів щодо нового співробітництва після закінчення війни в Україні. І, як ми знаємо, у Трампа це закінчення війни на будь-яких умовах, в тому числі за рахунок наших з вами національних інтересів. Тому сказати, що Трамп б'ється в істериці або переймається оцими провокаціями з боку Росії, я думаю, це було б перебільшенням, оскільки ми чітко знаємо, що політика Трампа явно латиноамериканська або американсько-центрична. На другому місці в ієрархії є Індійсько-Тихіанський регіон, і тільки на третьому Європа. І він явно дає зрозуміти, що розраховує на підвищення ролі самої Європи у власному захисті. Тобто, таким чином, я вважаю, що ці питання не залишаються поза увагою Вашингтону, але явно не стимулюють його для якихось таких жорстких дій на припинення ескалації російської агресії.
2: На цьому тлі Міністерство закордонних справ України застерегло наших європейських партнерів щодо неможливості або неприпустимості послаблення санкцій проти російських олігархів Фрідмана і Усманова. І водночас Європейський Союз готується запровадити санкції проти 27 осіб з Росії та організацій, пов'язаних з депортацією українських дітей. Чому в Європі, на вашу думку, пане Олеже, досі виникають спроби послабити персональні санкції проти таких олігархів, як Фрідман та Усманов, зважаючи на те, що Європа ж розуміє, до чого це послаблення призводить, фактично до посилення російської економіки, до того, що російська економіка отримує ресурси для ведення війни проти України. Це ж взаємозалежні факти.
1: Якщо подивитися на режим санкцій з боку Європейського Союзу взагалі, то він мені нагадує оцей відомий голландський або швейцарський сир з дірками. Коли є маса свідомо закладених чи закладених за відсутність досвіду лазівок, які дають можливість обходити санкційний режим, робити виключення і Росії фактично створювати вже створений механізм обходу цих санкцій. І дуже показово, що при обговоренні кожного чергового пакету санкцій ми бачимо, як такі загально правильні, вірні констатації, заяви, вони нівелюються, коли доходить справа до якихось абсолютно конкретних політичних інтересів окремих держав. Ну, який, як на мене, такий абсолютно волаючий приклад, це коли обговорювали останній пакет санкцій, було виключено санкції проти певних видів російської риби, російської рибної промисловості, тому що деякі підприємці в Німеччині і в Португалії обробляють і продають саме ці види риби. Ну, ви вибачте, тут сидячи під бомбами і дронами в Києві, розумієш, наскільки це, ну, як то кажуть, нижче плінтуса. І це проблема для Європейського Союзу. Як узгодити стратегічні інтереси і стратегічне розуміння тих небезпек, які ставить Росія, і свої, ну, такі прагматичні, економічні, міні, я б сказав, порівняно з масштабом проблем, інтереси. Що стосується окремих олігархів, то тут, мені здається, навіть проблема не в цьому загальному підході, а в тому, в тій сітці зв'язків, спільних інтересів, які мають ці олігархи своїми колегами та цілої армії юристів для того, щоб зняти або послабити санкції проти окремих олігархів. І цілком зрозуміло, що ми також бачимо в даному випадку загальне розуміння, що цього не можна робити, треба посилювати тиск. Один з таких засобів, які має в своєму інструментарі Європейський Суд. І в тому, і разом з тим, коли доходить до конкретних осіб, починається, ну давайте зробимо виключення, все-таки тут не все так просто. Ну це абсолютно хибний підхід. І ще один прояв цієї європейської хвороби, коли конкретні дії дуже часто сильно відстають від правильних в цілому і вірних загальнополітичних заяв. І це проблема для Європейського Союзу і для нас.
0: Дякуємо вам. Дякуємо за ваші думки, за вашу аналітику. Так. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у США та Франції, був нашим гостем. Говорили ми от здебільшого про санкції, про те, як Вашингтон міг би посилити, та як і Європа завдяки санкціям могла би посилити тиск на Росію.
2: Ну, а далі ми поговоримо про парламентські вибори у Росії чи псевдопарламентські вибори. 18 вересня в Росії стартувало триденне голосування на виборах до Державної Думи Росії. Вони стануть першими парламентськими виборами після повномасштабного вторгнення Росії до України. І вперше Москва включає до виборів окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Про волевиявлення під дулами автоматів та вибори без виборів далі в нашому матеріалі.
3: Вони привезли кота в мішку і голосуйте.
4: На цих кадрах мешканці окупованого Донбасу під дулами автоматів прямо на вулиці голосують за депутатів російської Держдуми. Обрати має 450 парламентарів, термін повноважень яких 5 років. Серед 10 політичних партій та мажоритарників, а їх російський ЦВК зареєстрував майже 4,5 тисячі кандидатів, жодного опозиціонера. Після виборів президента Путіна в березні 2024 року, це вже вдруге за час повномасштабної війни, Кремль примушує мешканців захоплених українських територій бути залученими до політичних процесів країни-агресора. Москва намагається представити українців на ТОТ як повноцінних учасників російського парламентського процесу. Росія створила там 11 одномандатних округів і включила їх до власної виборчої системи. Йдеться про частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також окупованого Криму і Севастополя. У своєму відеозверненні кремлівський диктатор наголосив, вибори мають показати картину політичної єдності всередині країни, та пов'язав участь у голосуванні як підтримку війни з Україною та протистоянням із Заходом. В МЗС України вже попередили, що будь-які іноземні громадяни, які приїдуть на окуповані території у статусі міжнародних спостерігачів, матимуть правові наслідки.
5: Це голосування є незаконним, його результати будуть нікчемними, а всі, хто беруть участь в цьому фарсі, будуть притягатися до відповідальності згідно з законодавством України. Тому це не просто слова від мене і це не якісь погрози, це вже наші закордонні дипломатичні установи всі отримали доручення проактивно звернутися до іноземних країн і попередити про ризики поїздки на тимчасово окуповані території з метою участі в цьому фарсі.
4: Відреагували і в ОБСЄ. Там наголосили результати голосування на цих виборах, організованих Росією на тимчасово окупованих територіях України, не мають чинності за міжнародним правом. Принципова і позиція Євросоюзу. Москва не може проводити свої вибори на українській території, а їхні результати не визначатимуться. У Європейській Раді попередили, особи, причетні до організації цього голосування, можуть потрапити під окремі санкції. А Верховна Рада України 17 вересня закликала парламенти, уряди іноземних держав та міжнародні організації не не визнавати результати виборів до Держдуми РФ, зокрема і на тимчасово окупованих територіях України, які Москва хоче інтегрувати до політичного та правового простору Росії.
6: Такими діями Російська Федерація вчергове порушує основні міжнародні документи, на яких побудована сучасна архітектура світового правопорядку і демократії.
4: У зверненні парламент пропонує іноземним державам та міжнародним організаціям відмовитися від делегування на тимчасово окуповану територію України спостерігачів за виборами та застерегти своїх громадян від поїздок туди. Адже ще 10 вересня Служба зовнішньої розвідки України попередила, що під час виборів Росія може вдатися до провокацій та терактів під чужим прапором, аби потім звинуватити у цьому ЗСУ. Сергій Бордюжа, Слава.
0: До нашого ефіру долучається Сергій Дубовик, заступник голови Центральної виборчої комісії. Пане Сергію, доброго ранку.
7: Доброго ранку.
0: Отож, ми зараз бачимо, що Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти щодо так званих виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України. Що дає це звернення? І чи визнає світ нелегітимними ці вибори і усю нову Держдуму Російської Федерації через голосування на окупованих територіях?
7: Звернення Верховної Ради ґрунтується на рішеннях Центральної виборчої комісії, позиції Міністерства закордонних справ України. На окупованих територіях не проводяться вибори. Їх не можна назвати вибори. Це імітація виборчого процесу. Ми називаємо це псевдовибори, але це процедури, які не мають з точки зору українського законодавства жодного відношення до виборчого процесу в цивілізованій країні. Ви правильно зазначили, що на окупованих територіях з точки зору міжнародного права жодні вибори не організуються і не проводяться. Країна-агресор повинна відповідати за це. На це і спрямовані заяви Верховної Ради України. Країна-агресор повинна нести відповідальність, в тому числі через контакти майбутніх депутатів Державної Думи, обраної від цих територій і від партійних списків, за які будуть голосувати на окупованих територіях в результаті псевдовиборчих процедур. Я вважаю, що після цього Державна Дума Російської Федерації втратить свою легітимність і перестане бути рукопожатним в цивілізованому світі, в тому числі і в рамках міжнародного міжпарламентського союзу.
2: Але, пане Сергію, ми бачимо, як росіяни доволі часто використовують цей механізм виборів чи псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях і в Криму, а тепер уже Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області. Але ніхто не ставить під сумнів легітимність правителя Путіна, принаймні президент Сполучених Штатів Америки приймає на своїй території правителя Росії і в такий спосіб підтверджує цю легітимність. В який спосіб оцю легітимність можна поставити під сумнів так, щоб ті, хто балотується і до Державної Думи Росії, хто балотується в президенти Російської Федерації, що вони розуміли, що їхня легітимність була і лишається під сумнівом і юридично нікчемне.
7: Розумієте, незважаючи на проведення чи непроведення виборів, визнання чи визнання, невизнання того чи іншого державного органу, існує поняття дипломатичних відносин, існує певний державний режим, який може визнаватись недемократичним, але так заведено в світі, що ніхто не припиняє дипломатичних відносин з цією чи іншою країною, тим більше це ядерна держава, там існують певні протоколи взаємодії. З іншого боку, посадові особи, обрані на таких виборах, підпадають під міжнародні санкції. Я сподіваюся, що правоохоронні органи України дадуть оцінку діям тих осіб, які обрані, будуть обрані на цих виборах, в першу чергу від окупованих територій, тому що там це чітко можливо ідентифікувати, що до них мають бути порушені кримінальні провадження, видані відповідні ордери, порушені провадження в міжнародному кримінальному суді, що повинно унеможливити їх міжнародні контакти з цивілізованим світом. Це, на жаль, поки що один з дієвих механізмів, які існують. Тому що, скажімо, безумовно, в Міжнародному парламентському союзі існують парламенти тих країн, які підтримують існі зв'язки з Російською Федерацією, і нам, на жаль, не вдасться забезпечити їх повну міжнародну ізоляцію. але суттєво ускладнити стосунки Державної Думи Російської Федерації, не допустити міжнародних контактів осіб, які обрані на за рахунок незаконних виборчих процедур, за рахунок і імітації, українська держава зможе і буде. І так само повинна бути відповідальність для учасників псевдовиборчого процесу, в першу чергу для членів Центральної виборчої комісії Російської Федерації, членів так званих комісій суб'єктів Російської Федерації, членів окружних і дільничних виборчих комісій, які безпосередньо і свідомо беруть участь у цих псевдовиборчих процедурах. Отут у нас набагато більше можливостей, і є прецеденти з минулих псевдовиборів, і я сподіваюся, що наші державні органи ефективно будуть застосовувати всі механізми, які є в їхньому розпорядженні, щоб достоменно встановити цих осіб і здійснювати всі необхідні заходи для притягнення їх до кримінальної відповідальності.
0: Якщо говорити про українських громадян, громадян України, які перебувають, проживають на тимчасово окупованих територіях, і їхньої участі або не участі у голосуванні, наскільки ми чуємо, знаємо, там це може бути і примусово, так, і насправді цього може бути важко уникнути. Але як українська держава оцінює, де тут є там порушенням українського законодавства із наслідками, де ні? Наскільки я розумію, участь в голосуванні – це одна історія, організація виборів – це вже інша історія.
7: Тепер, Катерина, ви правильно все говорите. Тут треба розрізняти дві речі. На відміну від країни-агресора, українська держава дбає про своїх громадян, і людське життя для неї є первинним. Тому, коли ми говоримо про участь чи не участь у виборах, що стосується пересічних громадян, в першу чергу головне забезпечити їх життя, здоров'я і безпеку. Тому що, скажімо, не участь у виборах, не реєстрація в списках виборців, не обмін окупаційних, не отримання окупаційних документів повністю позбавляють громадян України доступу до елементарних гуманітарних засобів, тобто до медицини, освіти, пенсійного забезпечення, інших соціально-побутових послуг, які надає окупаційна адміністрація на цій території. Тобто заклики до повної неучасті у виборах, якщо це загрожує життю і здоров'ю, ставить взагалі під загрозу їх життя. Тому треба відрізняти громадян України, які змушені діяти за законами окупаційної адміністрації для збереження власного життя, здоров'я і безпеки, і тих громадян, які свідомо беруть участь у псевдовиборчих процедурах, тобто беруть участь у роботі псевдодільничних виборчих комісій, окружних комісій, комісій суб'єкта регіона. До речі, це усвідомлює окупаційна влада, адже на відміну від міжнародно визнаних кордонів Російської Федерації, тих суб'єктів Російської Федерації, які є в складі міжнародно визнаних кордонів, фактично засекречені і утаємничені списки членів окружних комісій, дільничних виборчих комісій. В відкритому доступі не публікуються дані про місця голосування і дільничні виборчі комісії. Тобто, фактично, ми розуміємо, що посередкована окупаційна влада розуміє злочинні дії цих осіб. Серед цих осіб дуже мало громадян України. Використовуються громадяни України, за даними наших спецслужб, які залучаються з інших регіонів Російської Федерації. Тому що вони не змогли повністю укомплектувати ці комісії. Тобто ці речі є очевидними, це чітке розмежування відповідальності. А для тих громадян України, які беруть участь в цих псевдовиборах, свідомо отримали громадянство Російської Федерації, це колабораційна діяльність, і за неї і державна зрада, за якою існує чітка відповідальність. І вже є прецеденти притягнення таких осіб до відповідальності, коли вони по тим чи іншим причинам були змушені виїжджати на територію України. Служба безпеки України досить ефективно їх виявляє, і після того, що до них існують кримінальні провадження, вже є достатньо велика кількість вироків з цих питань, починаючи з учасників псевдовиборів 2014 року і далі. Я сподіваюся, і в цьому випадку наші правоохоронні органи будуть на висоті і так само будуть встановлювати цих осіб і притягати до відповідальності.
2: Щоб ви, пане Сергію, порадили громадянам України, які зараз перебувають на окупованих територіях, які утримують російські окупанти, як уникнути цього псевдовиявлення або зіпсувати бюлетень без загрози життя? Що б ви порадили для тих, хто, можливо, зараз нас дивиться на окупованих територіях України?
7: Ну, по-перше, це можливості ухилятись від участі у виборах під виглядом поганого самопочуття, виїзду на в інше місце, щоб це виглядало нормально для окупаційної влади, і вона не змушувала прибувати і голосувати. Крім того, я ще раз звертаю увагу, що не треба брати участь в імітації виборчого процесу. Тобто не треба бути псевдоспостерігачем, не треба брати участь у роботі дільничної виборчої комісії, не треба брати участь у заходах по залученню громадян для голосування за місцем проживання або їх виробничої діяльності. Бачите, окупаційна адміністрація з метою забезпечити велику явку пішла на те, що в окремих наших окупованих регіонах вдвічі зменшила кількість стаціонарних виборчих дільниць, а натомість розгорнула систему голосування по місцю проживання. Ми бачили з вами відео одного з цих варіантів, і по місцю трудової діяльності, для того, щоб застосувати опосередкований адміністративний примус і чітко проконтролювати участь громадян у виборах. От якраз від цих процедур і теж можна ухилятись шляхом незнаходження в той чи інший момент по місцю проживання, або, скажімо, там відпроситись з роботи, там зробити щось, щоб, скажімо, не брати участь у цих заходах, не створювати масовість на дільницях. Тому що їм потрібна легітимізація, тому вони це і проводять. Їм потрібно довести, що ці регіони повністю інтегровані в країну-агресор. Їм повинна, і це перше, це не для громадян, це для міжнародного співтовариства. Це потрібно розуміти. Чим більше таких заходів, тим більше можливості країни-агресора апелювати тим, що на цих територіях все гаразд. Але я вже наводив приклади із окружними дільничними виборчими комісіями, із намаганням трохи модифікувати навіть виборчі процедури, які застосовуються на міжнародно визнані країни-агресора з метою збільшення явки для того, щоб створити фарс.
0: Дякуємо вам, пане Сергію, що долучилися цього ранку і роз'яснили всі юридичні аспекти. Сергій Дубовик, заступник голови Центральної виборчої комісії, говорили ми про те, що Верховна Рада України ухвалила звернення до міжнародної спільноти щодо так званих виборів до Держдуми Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України. Плануються ці псевдовибори 18 та 20 вересня. Ми слідкуємо, якщо у вас є якась інформація з окупованих територій, ви можете завжди писати нам в наші особисті соцмережі або ж в коментарях під нашими відео про те, що там відбувається, якою є ситуація на тимчасово окупованих українських територіях.
2: Завершуємо нашу програму. Це був український фокус «Ранок слави», яку ви також можете дивитись на телеканалі «Еспресо». У студії працювали Катерина Некреча та Сергій Руденко. Наступного тижня зустрічайте Лесю Вакулюк і Романа Чайку, а ми з вами прощаємося до аж наступного тижня. Гарних вам вихідних!

У нас нове надходження матраців, ще більше маленьких розмірів, ще більше великих розмірів. Я вважаю, що вас це можна сміливо привітати, тому що сьогодні дефіцит шалений по всій Україні. Це, звісно, стосується і нашої команди, але ми працюємо над тим, щоб не було у нас нестачі якихось товарів. І, звісно, в першу чергу беремося за ту продукцію, яка у нас замовляється щодня, як от матраци. Ми з них сьогодні вирішили і розпочати. Як і завжди, у нас асортимент достатньо широкий, ціни, чесно кажучи, просто вже нікуди втиснути у графіці, тому ви вже самостійно, будь ласка, по телефону виясняйте, адже у нас є маленькі, і великі, і високі, і не дуже високі. Стандартні, насправді, такі матраци з ортопедичної піни. Це не прості топери, будь ласка, не плутайте, це саме анатомічні топери або терапевтичні, так їх ще називають. Це ці матраци, на яких вам не просто буде комфортно спати, комфортно потім буде, після того, як ви прокидаєтесь, тому що вони позитивно впливають на здоров'я. Тому, дивіться, у нас по вазі до 120 кілограмів – це максимальне навантаження. Звісно, у нас є великі матраци, і ми пропонуємо матраци для сімейних пар. І тут запитаєте ви, якщо загальна сумарна вага, так, от більше 120 кілограмів, ну, це логічно, так, якщо в середньому там чоловіки важать 80 кілограмів, дівчата 60-70, то це все одно буде більше 120 кілограмів. У такому випадку ми рекомендуємо замовити під людину кожну, так, на ліжко, постілити два матраци. Так краще, так, в принципі, і прийнято робити, тому що, власне, у кожного має бути свій матрац, це навіть з гігієнічної точки зору правильно, так? Плюс, власне, ви один одному не будете заважати, будете нормально спати, будете легко засинати, так? Ну, про якість сну поговоримо, про необхідність сну. Я думаю, що, знаєте, і дитина розуміє, наскільки це важливо висипатися. У нас, до речі, для вашого сну ще є постільні комплекти, постільна білизна, є дуже класні подушки. У нас нове надходження ковдр, так, і зимових, і ковдри сезонних, міжсезонних, таких синтепонових, різні, так, тому що дійсно нас дивиться мільйонна публіка, уявіть, і власне всі свої якісь такі запити, якісь такі, знаєте, побутові звички. От ми бачимо з вами варіанти висоти 4, 5, 6, 7, 8. І майте на увазі, що матраци від 6 сантиметрів завишки у нас доставляються безкоштовно, так? Незалежно від того, який там у них буде розмір, маленький це буде або великий. Чим класні топери? Топери загалом-то вважаються наматрацниками, але якщо це буде високий матрац, то, власне, ви можете взяти його як абсолютно самостійний. Так от ми бачимо з вами, у нас в студії 6-сантиметровий, і то він не низенький, так? Він достатньо високий, і ортопедична піна, її, знаєте, перевага полягає в тому, що після того, як ви встаєте, так, з матрацу цього, він вирівнюється, встає, повертається до своєї форми. Не так, як з сантипоновими, наприклад, вони просідають з часом. Так, можливо, після першої ночі нічого не станеться, але все одно з часом сантипон може просісти. Та і з пружинами те саме може статися. Плюс, ну, я не уявляю, як можна ось так згорнути пружинний матрац. Антипонове можна, але його розправляєш, і він тисть якісь заломами, так? Пружинні матраци, тому вони в силу своєї габаритності, в силу ваги, вони дуже такі, знаєте, некомфортні, непрактичні з точки зору транспортабельності, так би мовити. Так, звісно, хтось зараз каже, нашому мені його кудись вести. Ви абсолютно праві, так? Але наші матраци, в принципі, ми їх від початку замовляли, як, таке, знаєте, універсальний матрац, який ви можете за хвилину буквально згорнути в рулон, ось так побігти в укриття, скажімо. Ну, давайте чесно, зараз, напевно, відсотків 80 жителів України ночує, ну, там, де безпечніше. Хтось там в коридорах, в підземних паркінгах, в укриттях, звісно. Хтось загалом переїжджає кожен раз, от, кочує з місця на місце, їде туди, де безпечніше. І зараз ми всі в такому становищі. Але нам хотілося взяти такий матрац, знаєте, щоб, дійсно, ви не купували уйму матраців, от, керіма якісь там, або там чисто матраци, так десь піти переночувати. Ці матраци реально вони дуже практичні. Вони практичні з точки зору догляду. Ну що, телефонуйте до нашого кол-центру, номер перед вами, він безкоштовний. Ціни діють тільки до кінця трансляції. Тому це мега важливо встигнути зателефонувати саме до кінця сьогоднішнього ефіру. Наші менеджери чекають на ваші дзвіночки, тому обов'язково звертайтеся, залишайтесь з командою Hitline, тому що у нас для вас сьогодні дуже багато сюрпризів і багато чого цікавого.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Біля будівлі ТСК у місті Миколаїв на Львівщині 17 вересня близько 16:30 стався вибух. Один військовий отримав поранення, про це повідомив обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за інформацією підрозділу. До вибухівку підкинули до входу невідомі. Новини як про напади на військових ТЦК, так і про порушення прав громадян під час мобілізації у медіа насправді з'являються майже щодня. Соцмережі переповнені відео так званої бусифікації, тобто силового затримання під час заходів оповіщення. Омбудсман Дмитро Лубінець каже, що кількість звернень на порушення з боку центрів комплектування зростає буквально в геометричній прогресії. Дедалі частіше стає відомо і про напади цивільних на військових. Лише у Львові протягом 2026 року були вбиті двоє військовослужбовців. Чому ж конфлікти між групами оповіщення і цивільними дедалі частіше? Чим це загрожує Україні? І головне, як вирішити цю проблему? Про все це говоримо сьогодні. Мої вітання. Це проєкт «Що далі?». Мене звати Катерина Некреча. Щовечора у будні в ефірі «Еспресо» ми розбираємо з вами факти та події, які можуть визначати наше життя у майбутньому. І ставимо це головне питання вечора. Що ж далі? Отож, ви зрозуміли тему сьогоднішньої програми. Можете також в коментарях під відео нашим на YouTube-каналі «Еспресо» писати свої думки і рецепти, як вийти з цієї ситуації, як знайти порозуміння. Історії протистояння між військовими ТЦК та цивільними громадянами, їх насправді чимало. Ось, наприклад, випадок, який тиждень тому стався у Львові. На відео, яке потрапило у соцмережі, видно, як чоловік у військовій формі хапає та трусить цивільну жінку. В обласному ТЦК та СП відреагували і заявили, жінка перешкоджала заходом оповіщення та розпилила на військових газовий балончик. А відео назвали маніпуляцією, бо у фрагмент не потрапив початок цього конфлікту. Більше про такі історії розкаже моя колега Ірина Давосир. Вона працювала на цій темі. Іру, вітаю і передаю слово тобі.
1: Катю, вітаю. Отже, розповідаю. Один із останніх випадків сутичок між цивільними та військовослужбовцями ТЦК стався у Дніпрі 9 вересня на території однієї з місцевих гімназій і частково на очах у дітей, які займалися фізкультурою. В обласному ТЦК стверджують, конфлікт розпочався біля навчального закладу, але чоловік, у якого перевіряли документи, забіг на територію гімназії. У навчальному закладі розповіли, чоловік біг стадіоном, а за ним гнався інший у піксельній формі. Під час переслідування один із них розпалив газовий балончик. Його вміст потрапив до дітей. Деякі з них скаржилися на погане самопочуття. Діти перелякалися, а батьки одразу ж забрали їх зі школи. У ТЦК заявили, парцевий балончик проти військовослужбовців застосували цивільні. На Волині 28 серпня водій вантажівки наїхав на військовослужбовця ТЦК та СП. Військовослужбовця ТЦК перевіряли документи у трьох пасажирів іншого автомобіля. Один із них застосував слізогінний газ та намагався втекти, однак чоловіка все ж супроводили до автомобіля ТЦК. Після цього водій вантажівки здійснив наїзд на одного з військовослужбовців. Той звернувся за медичною допомогою. 25 серпня у Тернополі натовп людей пошкодив автомобіль ТЦК та травмував військовослужбовців. За словами правоохоронців, для стабілізації ситуації залучили слідчо-оперативну групу та додаткові наряди поліції. Вони припинили конфлікт і п'ятьом учасникам цього конфлікту вже оголосили про підозри. А за кілька днів до цього, 21 серпня, смертельний випадок стався у Львові. За попередніми даними правоохоронців, під час перевірки військово-облікових даних 25-річний львів'янин напав на військовослужбовця та поранив його ножем. Попри реанімаційні заходи, військовослужбовець помер у лікарні. Нападник також погрожував убивством поліцейському, який входив до групи оповіщення. Правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю та поранив нападника. Тому загрожує позбавлення волі аж до довічного. 2 серпня в Одесі чоловік відкрив вогонь по групі оповіщення ТЦК. Вогнепальні поранення дістали четверо співробітників. Після нападу стрілець забарикадувався в одній із квартир. Її штурмували правоохоронці. Пізніше його затримали. Ще один резонансний конфлікт між цивільними і ТЦК стався у Сихівському районі Львова 8 липня. Він і зовсім переріс у багатогодинні заворушення. За даними ТЦК та СП, група оповіщення зупинила 30-річного чоловіка. Він підлягав мобілізації та перебував у розшуку, тому його відправили на проходження ВЛК. Група невідомих осіб нібито стала на захист мобілізованого і напала на військовослужбовців ТЦК. Люди почали ламати автомобіль ТЦК і врешті перекинули його та застосовували фізичну силу до військовослужбовців. Поліція встановила особи нападників, а ветеранське середовище Львова знайшло молодиків, і ті вже вибачилися за скоєне на відео, тож давайте подивимось його.
2: Я громадянин України, вибачаюся за свої схочені зловмисні наміри на рахунок ТЦК по вчорашньому вечорі у місті Львові району Сихове. Вибачаюся за те, що стрибував на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину і беру відповідальність за свої скоєні дії в повному обсязі.
1: Наприкінці червня у Харкові стався напад на військовослужбовців обласного ТЦК та СП. Після того, як старший групи оповіщення представився громадянину, той раптово з ножем напав на нього та інших військовослужбовців. Один чоловік загинув, ще один зазнав поранень. Ще один резонансний випадок конфлікту стався 3 грудня минулого року. У Львові чоловік смертельно поранив військовослужбовця ТЦК та СП Юрія Бондаренка. Потерпілий помер наступного ранку в лікарні. Бондаренко був ветераном, брав участь у бойових діях ще під час АТО, а з початком повномасштабного вторгнення Росії знову став на захист України. Підозрюваним у нападі є 30-річний Григорій Кідрук. Він зараз перебуває під вартою і нещодавно йому якраз продовжили запобіжний захід. Це все від мене, Катю, передаю Етер тобі.
0: Іро, дякую тобі за те, що підготувала цю інформацію. Далі ж ми будемо говорити з начальницею відділу інформаційної політики Львівської обласної прокуратури. Ольвія Герляк долучилася до нашого ефіру цього вечора. Пані Ольвія, вітаю. Добрий вечір. Дякую, що ви сьогодні з нами. Отож, оскільки сталася резонансна подія буквально за кілька годин до ефіру, хочу запитати про вибух біля будівлі ТЦК у Миколаєві на Львівщині. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо?
3: Так, дійсно, відомо, що стався такий випадок, але також відомо, що процесуальне керівництво у цій справі буде здійснюватися спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони. Ви можете відслідковувати, наскільки мені відомо, вже сьогодні буде актуальна інформація у них на телеграм-каналі. Я не уповноважена коментувати це.
0: Пані Ольвія, скільки загалом кримінальних проваджень зареєстровано у Львівській області щодо нападів на військовослужбовців ТЦК СП? Тобто ми говоримо тут про напади, про те, що там сталося на Сихові, про напади, в результаті яких також були смерті.
3: Так, якщо ми говоримо, власне, про кримінальні провадження, процесуальне керівництво, в яких здійснювалось або здійснюється Львівською обласною прокуратурою та її підпорядкованими органами, то їх кількість дорівнює 8. В тому числі серед цих проваджень є 3, власне, з летальними наслідками для військовослужбовців ТЦК та СП.
0: Якщо говорити про етап, на якому нині перебувають ці провадження, що ви можете сказати про це?
3: З 8 озвучених мною кримінальних проваджень вже у 3 судами ухвалено обвинувальні вироки. Йдеться, власне, про справи, де напади не мали летальних випадків, засуджених звільнено від відбування покарання з встановленням випробувального терміну. Ще 3 провадження перебувають наразі на стадії судового розгляду. І, зокрема, слідство ще триває у 2 провадженнях. Це серпневий випадок на Степана Бандери, який закінчився, на жаль, смертю для військовослужбовця. І також ще триває нас досудове розслідування у випадку по Сихову щодо маски.
0: Взагалі, от якщо говорити про епізоди, які передані до суду, скільки часу це займає, наприклад, от, з тих кейсів, які ви назвали, можливо, з цих прикладів, від моменту, коли це сталося, коли було заведено кримінальне провадження, так, коли справа опиняється саме в суді безпосередньо на розгляді?
3: Так, на тривалість досудового та судового розгляду триває, власне, кваліфікація кримінального правопорушення, власне, окремі факти, які встановлені слідством, а також бажання або небажання йти підозрюваного на зустріч слідству. Як я вже сказала, у трьох провадженнях наразі триває судовий розгляд. Два із них стосуються нападів унаслідок яких військовослужбовці ТЦК та СП загинули. Ще в одному провадженні стався напад із ножем на військовослужбовця ТЦК. Повідомлено про підозру нападнику, але у цій справі прокурорами скеровано до суду клопотання про застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру, яке, власне, зараз перебуває на розгляді суду.
0: Ольга, якщо говорити про провадження, які стосуються правопорушень з боку військовослужбовців ТЦК СП, у яких, якщо говорити, власне, про ті справи, у яких Львівська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво, скільки таких справ і що з ними зараз?
3: В цьому питанні треба дуже чітко розмежовувати компетенцію органів прокуратури. Власне, військовослужбовці ТЦК є суб'єктами спеціалізованих прокуратур, які також діють на території Львівщини. Тому я не володію інформацією, не володію статистикою, яка належить до іншого органу прокуратури.
0: Дякую вам. Ольвія Грляк, начальниця відділу інформаційної політики Львівської обласної прокуратури, була нашою гостею. Ну і ми розуміємо, що тема мобілізації частіше з'являється у соцмережах, в тому числі і Дмитра Лубінця, уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Про проблеми та конфлікти з ТЦК він писав ще у 2024 і у 2025 роках, але у цього року, 2026, того ця тема почала набирати значних обертів у його Фейсбуці та в його телеграм-каналі. Лубінець активно реагував на порушення прав людини групами оповіщення при огляді документів чоловіків влітку цього року, наприклад. Також він реагував і на ті конфлікти і напади на самих військовослужбових з боку цивільних. У лютому цього року омбудсмен навів статистику звернень щодо ймовірних порушень прав громадян під час мобілізаційних заходів. І ось за цими даними, минулого року, 2025-го, таких звернень було 6127. Для порівняння, у 2024 році їх було вдвічі менше, у 2023-му – 5000, а у 2022-му – лише 18. Тож, як забезпечити дотримання прав громадян під час мобілізації, як захистити самих військових під час цього процесу від нападів, в тому числі – про це я особисто розпитала Дмитра Лубінця цього тижня під час нашого ексклюзивного інтерв'ю. Тут ми надамо фрагмент цієї розмови, повну версію інтерв'ю дивіться на ютуб-каналі «Еспресо». Як часто до вас надходять скарги про дії ТЦК, як часто до вас звертаються громадяни, і, можливо, у вас є вже такий певний підсумок, певні підрахунки, скільки звернень було таких?
4: Кожного дня я отримую кожного дня звернення від громадян України щодо ймовірного порушення їхніх прав з боку працівників військових ТЦК СП. Додатково кожного дня ми отримуємо інформацію від соціальних мереж, засобів масової інформації. Окремо до нас звертаються громадяни України, наприклад, адвокати, керівники громадських організацій, просто небайдужі люди, які десь фільмують подібні випадки і просто нам надсилають.
0: Наскільки вони дійсно є скаргами на незаконні дії ТЦК? Чи, можливо, громадянам так здається, що це незаконні дії?
4: Дивіться, ми перевіряємо в першу чергу юридичну складову. І за моїм аналізом, приблизно 90% скарг, які ми отримуємо, вони знаходять своє юридичне підтвердження. Ну, наприклад, мобілізували людину, яка мала оформлену відстрочку. 10% у нас юридично є випадки, коли люди до нас звертаються, але після нашого аналізу ми розуміємо, що людина або не мала права на відстрочку, або мала право і не оформила в законний спосіб. І в юридичному, з юридичної точки зору, працівники ТЦК СП діяли в межах своїх повноважень.
0: Пане Дмитре, якщо говорити про скарги від ТЦК на перешкоджання так їхньої діяльності, на неправомірні дії від тих, хто чи прагне ухилитися від мобілізації, так, ну, тобто ми також бачимо ж різні в новинах історії, то чи такі скарги надходять у ваш офіс?
4: Якщо чесно, не було якихось великих скарг, великої кількості скарг від працівників ТЦК СП, але ми так само фіксували, наприклад, коли ми фіксували напади на працівників ТЦК СП, в тому числі була юридична реакція від мене. Я точно засуджую незаконні дії, з якого боку б вони не відбувались. Я засуджую незаконні дії працівників ТЦК СП, і також я засуджую незаконні дії з боку цивільних громадян України, які скоюють напади, перешкоджають діяльності працівників ТЦК СП, скоюють інші ймовірні кримінальні правопорушення. Тому моя задача – залишатись об'єктивним. Я аналізую кожне звернення, кожне відео, і якщо, на мою думку, я бачу, що є незаконні дії як з боку працівників ТЦК СП, так і з боку цивільних громадян України, я однаково реагую. Я надсилаю запити до правоохоронних органів, вимагаю від них розібратись в ситуації і мене проінформувати про прийняте рішення по відношенню до всіх учасників конфлікту.
0: Дмитре, а по кількості, чи можете назвати, можливо, навіть у співвідношенні, так, коли цивільні скаржаться на дії ТЦК, коли військовослужбовці ТЦК та СП скаржаться на дії в їхній бік? Чи є якісь такі підрахунки у вас?
4: Підрахунків немає, але за моїм відчуттям 95% це точно звернення з боку цивільних на дії працівників ТЦК СП. Можливо, 5% – це звернення від військовослужбовців ТЦК СП щодо порушення їхніх прав з боку там цивільних або якогось негативного поводження з ними з боку, наприклад, їхнього керівництва. Такі випадки у нас теж є.
0: Якщо говорити ваш погляд, про ваш погляд і вашу думку, хто зараз виглядає менш

0: захищеним. Військовослужбовці ТЦК та СП, які, ну, ми бачили і смертельний випадок, і напад на працівницю ОВЛК, наприклад, так? Тобто, чи ці люди, які займаються процесом мобілізації, чи вони більше страждають від цивільних, чи цивільні більше страждають від дій представників ТЦК та СП, на вашу думку?
1: Я так скажу, на мій погляд, страждають абсолютно всі громадяни України. І це розпочалось рівно тоді, коли дозволили порушувати закон працівникам ТЦК СП, на мій погляд, бездієвої юридичної реакції на їхні незаконні дії. Я прямо наголошую, що на мій погляд, в цьому винна попереднє керівництво Міністерства оборони, командування сухопутних військ Збройних сил України, коли не реагували на мої численні запити, на мої рекомендації, я бачив цю негативну тенденцію, починаючи з 24-го року, з початку 24-го року. Тоді я вже казав, що я бачу негативні явища в українському суспільстві. На жаль, через нереагування ми прийшли до того, що українське суспільство для себе, цивільні громадяни України, почали приймати рішення. Якщо наші права ніхто не захищає, якщо ми не бачимо дієвої реакції, якщо спочатку в 24-му році працівникам ТЦК СП дозволили незаконно застосовувати фізичну силу, почався процес так названої безперевірки примусової затягування в автомобілі працівників ТЦК СП, коли почали розповсюджуватись явища носіння балаклав військовими ТЦК СП, коли вони почали знімати розпізнавальні знаки, шеврони для унеможливлення ідентифікації конкретних осіб, які скоюють вже не просто порушення прав громадян України, а кримінальні правопорушення. Коли це призвело до того, що всі приміщення ТЦК СП перетворились на місця несвободи з клітками, з режимом, як у в'язницях. Коли у нас почались випадки, коли фізично здорові люди були доставлені до приміщень ТЦК СП, а на наступний день їхнім родичам повідомляли, що вони померли. І все це призводило до того, що цивільне населення почало чинити супровід. Тому, на мій погляд, зараз ми практично дійшли до точки неповернення, але ще у нас є можливість з одного боку і заспокоїти цивільне населення, з іншого боку допомогти мобілізаційним процесам шляхом того, що всі повинні діяти на підставі діючого закону. Якщо громадянин України за своїми фізичними здібностями здатний приєднатись до сил оборони, то, незважаючи на його фінансовий стан, він повинен це зробити, а не відкуплятись від працівників ТЦК СП, щоб у нас зникла оця корупційна складова по напрямку мобілізації. Коли з іншого боку перестали вимагати від працівників ТЦК СП оцієї галочної системи, коли 30 тисяч, неважливо кого, але ви наберіть. І як результат почали набирати людей, які не здатні, ну, за своїми об'єктивними причинами, фізичним станом, не можуть виконувати свій військовий обов'язок. Коли люди, які мають вже оформлену відстрочку, її просто в незаконний спосіб забирають.
0: Пане Дмитре, а от ви кажете, що це там старе керівництво Міноборони попереднє, так, сухопутних військ, чи зараз зі зміною керівників щось міняється? Чи бачите ви вже, що там до вашої критики у тому числі прислухаються і певні зміни робляться в цьому напрямку? Чи поки що до цього ще руки не дійшли?
1: Я бачу, що зараз у нас є дієва реакція. Наприклад, по всім випадкам, по яким я зараз повідомляю правоохоронні органи, відкриваються кримінальні провадження. Більше того, є вже випадки, коли на підставі наших матеріалів відкриті кримінальні провадження, вручені підозри і фізично затримані працівники ТЦК СП. Є позитивна реакція з боку нового главкома, пана Драпатого, коли звільняються працівники ТЦК СП, наприклад, обласний керівник на Закарпатті, за моїми матеріалами звільнений.

0: прокуратурі, яка, на мій погляд, ну, максимально швидко реагує на всі наші матеріали. У нас планується окрема зустріч із головкомом, з його командою додатково, і окрема зустріч з міністром оборони, паном Хмарою, і я готую свою презентацію, як би, на мій погляд, повинна виглядати мобілізація в цій країні.
1: Пане Дмитре, від президента України є, ну, таке, знаєте, зелене світло, або ж, не знаю, можливо, вказівка або прохання, ну, розібратися, дійсно навести лад в цьому питанні, у взаємодії між ТЦК, СП, в роботі їхній і цивільними, в процесі взагалі мобілізації. Що президент про це каже?
0: Дивіться, я думаю, що все українське суспільство побачило дієву реакцію, коли і зміняється керівництво різних структур, в тому числі, в першу чергу, Міністерство оборони. Тому, на мій погляд, це найкраща позитивна реакція і з боку президента, і з боку парламента. Тому, повірте, зараз, на мій погляд, всі зацікавлені, щоб максимально швидко навести порядок по напрямку мобілізації. Інша історія, чи вдасться це зробити, чи ні, бо від одного бажання президента, чи Лубінця, чи міністра оборони, чи главкома може змінитись, але не повністю вся система мобілізації з ганебними проявами. Повірте, от останні приклади, які ми там перевіряли, от до сих пір там бодікамери у працівників ТЦК СП, ну, чомусь не працюють. От скільки казати про те, що, на мій погляд, як тільки не працює бодікамера, автоматично це підтвердження незаконних дій працівника ТЦК СП. Одне з основних завдань, яке доручено, наскільки мені відомо, президентом України, міністру оборони, пану Хмарі, це навести порядок з процесом мобілізації.
1: Угу.
0: Щоб не було ганебних явищ, щоб не порушувались права громадян України, щоб все відбувалося в законний спосіб. Ви абсолютно праві, що від одного бажання щось змінити дуже рідко щось міняється. Для цього треба професійна експертиза, щоб були змінені ті підзаконні акти, які, на мій погляд, треба поміняти. Декілька внутрішніх наказів Міністерства оборони, які визначають поводження і працівників ТЦК СП, і окремий наказ щодо визначення хвороб, під які можна мобілізовувати людину або не можна мобілізовувати. І саме головне, щоб працювала вся система правоохоронних органів, щоб у нас не було цих ганебних корупційних явищ, які у нас продовжують існувати, в тому числі по напрямку мобілізації.
1: Отож, Дмитро Лубінець в ексклюзивному інтерв'ю у програмі «Що далі?» розказав про те, якою є проблема сьогодні, на його думку, і що треба для того, щоб її вирішити. Я нагадаю, що повну версію цієї розмови ви можете подивитися на YouTube-каналі «Еспресо», і також обов'язково, окрім наших трансляцій наживо, дивіться окремі відео, діліться ним зі своїми друзями, з колегами, з рідними, і також ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, це важливо для поширення того контенту, над яким працює велика команда. І також ми сьогодні продовжуємо говорити про тему мобілізації і про систему оповіщення груп ТЦК та СП, як це відбувається, як налагодити цей процес. Почали ми нашу програму з того, скільки випадків є нападів цивільних на військовослужбовців ТЦК та СП при процесі оповіщення населення і перевірки документів. І навпаки, також ми згадали про ситуації, коли військовослужбовці так нападали і були конфлікти з цивільними. Поговорили в нашому ефірі, в тому числі, з Львівською обласною прокуратурою. Є уже декілька справ, які направлені до суду, тобто реєструються кримінальні провадження і після того направляються до суду, і суд уже встановлює винних чи невинних, розбирається у цьому безпосередньо. Ми ж в нашому ефірі хочемо розібратися, по-перше, як Росія використовує усі ці випадки або ж вигадує,

0: Радує якісь із них для того, щоб дестабілізувати ситуацію, для того, щоб це ширилося в соцмережах, як перевіряти і знаходити правдиву інформацію, відрізняти її від неправдивою. Це буде тема нашої майбутньої розмови цього вечора. А зараз до ефіру долучається Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії Україна. Вітаю вас в нашому ефірі, пане Андрію. Дякую, що долучилися.
1: Вітання.
0: Отож, ми послухали Дмитра Лубінця, ми також маємо заяву президента України, який дуже довго мовчав на цю тему, але от у серпні цього року прокоментував і сказав, що реформу мобілізації неможливо провести силами лише однієї людини, що потрібна спільна робота Міністерства оборони та військового командування. Це, ну, фактично була ледь не перша його заява на цю тему. Нині в Україні за час повномасштабної тільки війни уже п'ятий міністр оборони і третій головком. Чи зможуть вони вирішити цю проблему, на вашу думку?
1: Я думаю, що це питання, дійсно, я згоден з тим, що це не може бути питання лише одного відомства. Бо дуже часто у нас так виглядає, що, ну, знаєте, там от ПЦК, це що? Це сухопутні війська? От хай сухопутні війська розбираються. А так не повинно бути, тому що питання мобілізації – це не питання сухопутних військ, це не питання взагалі Збройних сил лише, це не питання лише Сил оборони України загалом, тому що Сили оборони – це теж не лише Збройні сили. І це точно не питання лише армії, це питання виживання всього українського народу, це питання виживання української держави. Відповідно, це питання, яке повинно бути пріоритетним для Верховного Головнокомандувача, для уряду, для парламенту, для всіх відповідних структур. І це питання не повинно бути політичним сиротою. Знаєте, коли не хочеться багато про це говорити, коментувати, тому що це не додає якогось ефемерного рейтингу. І це стосується, якби, політичних сил в тому числі, тому що ті політичні сили, ну, принаймні, які представлені в парламенті, вони теж співвідповідальні за всі ці процеси, бо вони приймають рішення про продовження мобілізації, вони змінюють законодавство і так далі, і тому подібне. Відповідно, це має бути комплексна історія. І тут, я вважаю, в цьому питанні не може бути влади і опозиції. В цьому питанні має бути єдність всіх політичних сил, тому що я хоч і, ну, немає ілюзій щодо цього питання там загалом, да, щодо якоїсь єдності, тому що, на жаль чи на щастя, політика, вона ні на секунду не зупиняється. Але, принаймні, в питаннях виживання, ну, треба все-таки мати консолідовану позицію, припинити політичні спекуляції, як мінімум, на цій темі. Відповідно, да, я згоден, що це не лише питання головкома, це навіть не лише питання міністра оборони. Хоча, безумовно, ну, їх це стосується, напевно, в одну з перших черг.
0: Тобто тут парламент і певні законодавчі ініціативи мають також так щось з цим зробити. Депутати так само мають певні рішення знаходити. А чому взагалі, на вашу думку, періодично виникають такі конфлікти і з насильницькою складовою у тому числі, і від цивільних в бік військових, і навпаки, тобто що є коренем цієї проблеми?
1: Дуже багато питань. По-перше, я взагалі не уявляю собі, щоб була колись мобілізація, щоб всі були нею задоволені. Ну, на жаль, давайте будемо реалістами, мобілізація – це процес, який не викликає ажіотажу. І він завжди супроводжується рядом великих проблем і криз. В жодній країні світу під час жодної війни мобілізація не була легкою і популярною. І не треба мати ілюзії, що цього можна досягнути на 100%. Це не значить, що треба нічого не робити, але теж розуміти, що це процес, який, якщо ми пофарбуємо ТЦК в рожевий колір і оголосимо їх центрами надання послуг там чи ще щось, це нічого не змінить. Тобто це суть процесу, вона така. Стосовно питання про наші реалії, ну, тут багато питань. Знову ж таки, не було розуміння, напевно, що в 22-му році особливо цього розуміння не було, що ми заходимо в довгу війну. Війну на виснаження, було відчуття у багатьох, що ось-ось якось воно завершиться, там якісь будуть чи домовленості, чи там швидка перемога, чи ще щось. І, відповідно, не треба буде сильно думати про те, що там буде далі, як це все процес організовувати. 22-му році дійсно був величезний потік добровольців. Ну, як величезний, не треба теж перебільшувати, але були реальні сотні тисяч людей, які долучалися до Сил оборони добровільно. Але, ну, як ми бачимо, ну, цей потік завершився природньо, тому що, ну, це кількість людей з таким світоглядом ідеалістичним, альтруїстичним, він завжди в меншості в будь-якому суспільстві, які готові самі піти, не чекаючи там повістки, не чекаючи якогось державного примусу. Ну, цих людей якби ніколи не буває там більшість, да, в будь-якому суспільстві. В Україні і так їх виявилося достатньо багато, на щастя, які витягнули на собі найважчий якби етап війни, коли треба було захищати столицю, коли треба було відбивати ворога фактично від повного знищення і окупації країни. І, ну, але далі їхати безкінечно на ресурсі цих людей роками, ну, теж не виходить. Очевидно, що їм потрібно поповнення, заміна. Частина з них, на жаль, загинула, частина отримала поранення, частина виснажилась з багатьох причин. Багато хто продовжує нести службу, але все одно їм потрібні ротації, їм потрібна зміна. Вони можуть уже зараз служити не на бойових посадах, на яких вони починали службу. І це теж нормально, так працює будь-яка армія світу. Тому, відповідно, необхідна мобілізація. Якщо ми тим більше воюємо проти ворога, який напав на нашу країну і має набагато більший людський ресурс кількісно, да, і який, ну, очевидно, ставить собі за мету знищення нашої держави і нації як такої. Відповідно, нам необхідно це робити. Питання, як ці всі процеси оптимізовувати, це безумовно важливо, і тут є багато факторів. Тобто, по-перше, мобілізація дійсно повинна бути всезагальною. Не в сенсі, що всі одночасно мають опинитися на фронті, а в сенсі, що вона має стосуватися всіх соціальних груп суспільства, від не тільки бідних там чи людей, які не можуть вирішити питання за там 10, 15, 20 тисяч доларів, чи скільки там це зараз коштує вирішити. А дійсно людей, які всіх представників всіх соціальних груп, соціальних класів, вони повинні в однаковій мірі їх стосуватися обов'язковість мобілізації. Звичайно ж, це має бути першочергово. Так само це має стосуватися і наслідків з іншого боку, тому що агресивна пропаганда ухилянства, агресивна антимобілізаційна пропаганда, яка переходить в тому числі і на прямі напади на військовослужбовців. От сьогодні, наприклад, був теракт біля ТЦК в Львівській області, те, що очевидно інспіровано ворогами і так далі, це теж має отримувати жорстку реакцію. Не можуть в країні, яка веде війну за виживання, існувати відкрита антимобілізаційна пропаганда.
0: Пане Андрію, ми далі в ефірі поговоримо зі Стопфейком про те, як так і фейки довкола цього, як в інформаційній сфері ця тема використовується. Я хочу вас ще запитати, от на останок хвилинки, півтори-дві у нас є, наскільки вам, от в вашому батальйоні, допомагають, або те, що ви чуєте там від побратимів, можливо, з інших батальйонів, тобто скільки відсотків потреб такої живої сили закривають ті самі мобілізаційні процеси, систему оповіщення, так звана босифікація, так? Тобто, скільки це людей? Тому що я чую від своїх знайомих, що це може бути 30%, деколи 50% комплектації. Як у вас це працює?
1: Ну, це наш батальйон з самого початку був добровольчим. Тобто, спочатку 100% людей в батальйоні «Свобода» це були чисті добровольці. Але, звичайно, з часом ця пропорція змінюється. Ну, у нас працює ВАВ всі ці роки рекрутинг, і працює, продовжує працювати рекрутинг. І зараз можна, будь-яка людина може зайти в батальйон, на сайт батальйону «Свобода», в гуглі набираєте батальйон «Свобода», переходите, заповнюєте анкету, ми з вами зв'язуємося. Вибираєте собі спеціальність, яку ви вважаєте за потрібне, і ми вас заберемо саме на цю спеціальність. Так само ми одні з перших, ну, не кажу, що одні з перших, ну, реально там серед небагатьох підрозділів почали залучати іноземців. Багато інших способів, да, якби поповнення використовували. Але, звичайно, що сьогодні уявити собі бойовий батальйон, який реально воює роками, не вилазить з найгарячіших точок фронту, а це, зокрема, і наш батальйон «Свобода», уявити, що це можливо без поповнення через мобілізацію, ну, звичайно, це неможливо. Якщо б не було поповнення через мобілізацію, це було б неможливо. Інша справа, що не лише це. Ми намагаємося діяти. От зараз, наприклад, є повернення СЗЧ. У нас багато людей, це люди, які повернулися після СЗЧ з інших підрозділів, які йшли з СЗЧ в інших підрозділах, але поверталися до нас, зараз воюють у нас. І можу сказати, що зараз от лишилося буквально 3 дні до 20 вересня. Діє спрощена процедура повернення СЗЧ. Якщо ви йшли в СЗЧ до 12 червня цього року і ви йшли з Нацгвардії в СЗЧ, важливо, тому що тут зараз ввели це от розрізнення, що якщо ЗСУ, то тільки в ЗСУ можна повернутися.
0: Нацгвардія тільки в Нацгвардію.
1: Тобто то можете прийти до нас, батальйон «Свобода», з радістю вас приймемо до своїх лав, повернемо стрій.
0: Дякуємо, Андрію, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії України, був нашим гостем. Далі ж ми поговоримо дійсно про те, чи є пропаганда ухилянства, про що сказав щойно Андрій. До ефіру долучається Руслан Дейниченко, виконавчий директор «Стоп Фейк». Пане Руслане, вітаю вас, добрий вечір.
2: Вітаю, добрий вечір.
0: Отож, от чи є сьогодні в інформаційному просторі, наш гість щойно сказав, пропаганда ухилянства, так, тобто очорнити військовослужбовців, які працюють в системах оповіщення ТЦК та СП. Тобто, які основні такі тези, точки, фейки, навколо яких от крутиться така от чорна пропаганда?
2: Ну, насамперед, ця пропаганда діє вже досить давно. І вона вже сформувала, ну, таке стійке уявлення у багатьох, що піти в СЗЧ – це, ну, ледь не якесь геройство. Тобто це не є якийсь проступок, а саме це правильна реакція, коли якісь є труднощі на службі, чи ти не згоден з якимось рішенням командира. І, відповідно, російська пропаганда і її друзі тут в Україні саме такі наративи і розкручують. Дуже часто їм не доводиться вигадувати якісь фейки, придумувати їх. На жаль, матеріалу дуже багато. І, в принципі, у нас немає сумніву, якби, що російська пропаганда використовує цю реальну проблему, яка є, вона дійсно існує в Україні. Але дуже багато випадків, коли роблять таку реакцію дуже емоційною, якісь окремі випадки роблять їх таку уяву, що начебто це масово відбувається. Ми розуміємо, там, хто за цим стоїть. А я нагадаю, що такий російський пропагандист, колишній український громадянин Юрій Подоляк, особисто хвалився, що ця кампанія була ініційована ним і його друзями. І, відповідно, він називав це однією з найуспішніших своїх кампаній і досягнень російської пропаганди в Україні. Те, як вона впливає на стан, на моральний дух і української армії, і багатьох людей, яких мобілізують. І інша річ, яку ми помітили, це те, що у російської пропаганди, і не тільки пропаганди, тут дуже багато друзів в цьому питанні. І окремі ці друзі, знов таки ми спостерігали за ними ще починаючи там з 20-го року, раніше у них були якісь такі дуже величезні пабліки, які паразитували на темі ковіду, і раптом вони почали цікавитися саме цією темою, саме вони почали якісь розкручувати там юридичні ініціативи для допомоги тим, хто втік із війська. Ну, от, власне, і над цим росіяни активно працюють. І ми бачимо і наслідки, ми бачимо, що це не тільки шкодить українському війську, це шкодить і українському суспільству. Це впливає на довіру і до війська. Мовляв, що от в війську багато командирів, які віддають божевільні якісь накази, невиправдані накази, посилають людей на смерть безпідставно. І ми також бачимо, що росіяни працюють з цими наративами і на зовнішню аудиторію, адже це теж дуже вигідний такий наратив, показати, скажімо, особливо тим партнерам, які нас найбільше підтримують, Франція, Німеччина, раніше це були Сполучені Штати, про те, що українське військо не боєздатне, ніхто не хоче тут воювати. Власне, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, декілька разів цю тезу повторював слід за російською пропагандою. Мовляв, і абсолютно тоді об'єктивно випливає з цієї тези інше. Для чого допомагати армії, яка ось-ось програє, у якої немає кому воювати, в якої немає кому захищати свою країну.
0: Тобто ці фейки можуть використати не лише там вороги напряму для розхитування якихось внутрішніх настроїв і ситуацій, а ще й партнери України так само можуть це використовувати як аргумент десь, щоб не, якщо вони шукають аргументи, якби не допомагати Україні, так, то це може допомогти. Я вам дякую, Руслане, за те, що долучилися, і тут, напевно, якщо ви можете за 30 секунд сказати, а чим в основному, як от відрізнити фейк від нефейку? Я можу сказати від себе, та я журналіст, тому що я шукаю посилання, наприклад, якась теза, хто це сказав точно, потім я шукаю, де це сказав, і я розумію, що треба, можливо, повніше контекст десь переслухати. Тобто основні якісь такі маркери, червоні прапорці.
2: Ну, я би не займався самолікуванням, це все одно, що ми зараз хочемо навчити когось стати лікарем за 30 секунд. Тому краще звернутися до фахівців, до експертів, які цим займаються. В Україні багато людей і організацій, які вивчають російську пропаганду, дезінформацію, пропаганду і фейки. Тому заходьте на їхні сайти, дивіться те, що вони вже знайшли, і, відповідно, будьте медіаграмотними. І ніколи не копирсайтеся в якихось анонімних телеграм-каналах, де точно набагато більша ймовірність бути обманутим.
0: Тобто медіа, які ви знаєте, які мають там свої сайти, своє ім'я, зрозуміло, якусь систему власності, це дуже важливо для того, щоб не потрапити так в руки шахраїв інформаційних. Дякуємо вам. Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, був нашим гостем. Говорили ми про виклики, які пов'язані з мобілізацією. Більше шукайте на нашому YouTube-каналі, в нашому ефірі. А ми з вами зустрінемося завтра о 20:15. До зустрічі.

0: зимовий вальс. Вже, мені здається, в руках усіх наших ведучих ці ковдри перебували. Слухайте, це ж овеча, вовна, і це ж новенькі у нас з'явилися. Слухайте, які вони пухнасті, які вони прям такі, знаєте, високі, пишні, пишні, а теплі які. Вони не можуть не гріти, вони не можуть не бути м'якими, тому що це у нас овеча вовна. Ну, от проігнорує відверто ці ковдри, так от розвернеться і піде, тому що ці ковдри з усіх міркувань – це просто знахідка. Я зрозумію людей, які скажуть, це дорого, тому що такі ковдри – це дійсно дорого. Це дорого. Так, вони на порядок дорожче, ніж з синтепоном тим самим. Подивіться, які в нас красиві. І в квіти, і зірки, і якісь верблюди, ой, і кольори різні. А ціна, знаєте, яка буде на них? Ну, ви, напевно, думаєте 5000. Правильно думаєте, до речі. В магазинах так по 5000. 5-6. У нас від 1299 гривень. В чотирьох різних розмірах, односпальні, півтора спальні, двоспальні і євро – це найбільша ковдра. І 5 різних кольорів. Отже, роздивляємось з вами. Так, оце у нас зірки називаються з білою вовною. Гляньте, будь ласка, зараз я вам покажу. Красиво, правда, клопка вона. Боже, шкода, що ви не можете так її помацати, вона така плюшева. Зараз так, давайте я прям понатискаю і хочу, щоб ви побачили, як вона розвертається назад. Тобто вона не буде комкуватися. Тут висота, гляньте, зараз я покажу. Дивіться, яка вона товстенька, 4 сантиметри. 4 сантиметри. Ах, яка вона класна. І так цією стороною можна розстілити десь на дивані. Далі, далі. Оце називається зараз караван. Ну, шоколадне, погляньте, тут нібито бронза з цієї сторони, як золотом нібито розшито, караван, а тут якийсь шоколад. Також вона товстенька, зараз, секундочку, гляньте, яка висота. І також наповнена густо, так, знаєте, не буду просідати. Це ж не тільки як ковдра, можна розстілити десь там на дивані, на ліжку. У нас безліч варіантів для вас є. Так, цей називається квіти. Сіра вовна, але сіра така, знаєте, світленька, ось так вона виглядає. Світла-світла зовсім. Клас. Можна прати в пральній машинці, не бійтеся, так, і догляд за ними просто не ліняє, гіпоалергенні вони. А оце у нас, до речі, листя, і дивіться, яка вовна цікава, так от фіолетова, така глибока, темна, насичена, прям, я б навіть сказала, така, знаєте, сливова, бо якийсь такий баклажанний оцей колір, такий красивий, так. Так, далі, значить, за моєю спиною зараз отак от хочеться показати вам. Це у нас листя з коричневою вовною. Таке якесь осіннє листя, так, і такий темний колір гіркого шоколаду. І заодно подивіться, як вони прострочені. Це стьобані, звісно, ковдрики не будуть комкуватися, бугритися. Тобто можна не боятися, що форму поміняють. Рівнесенько цей наповнювач буде, от такі вони набиті, високі, по 4 см висота цих ковдр. Це повноцінний матрац, це пірина, вибачте, це яка там легкі, не придавлять. На цьому можна спати і під цим можна спати. Влітку, так от ви поклали поверх матрацу, закрутитися, дайте, це точно, ну і зверху, і знизу. Я, до речі, так і спала, от власне, коли в мене в квартирі нульова температура була, я купила собі, докупила, я лягала на цю ковдру і зверху ще накривалася. Ну і, власне, з головою, звісно, але там мені так тепло було, що прямо аж душно, не те, що душно, знаєте, прям так перегрівалася прям, дуже теплі, вони дуже класні ці ковдри, взимку. Ну, у мене маленька квартира, у мене немає антресолей, якихось зайвих шафів, полиць, щоб все це складати. Я тому влітку сплю на цих ковдрах. Я тільки, знаєте, цією текстильною стороною кладу і просто лягаю. На них так м'яко спати, клас. Ковдри широкі, ковдри високі, я б навіть так сказала, і дуже-дуже комфортні. Найтепліше з усіх, що у нас є. І ви на них заощаджуєте мінімум 1300 гривень. Позаефірна вартість буде 2600. Наразі від 1299 гривень. Встигайте замовити і бережіть себе. Спокійної вам ночі.
1: спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Хочеш знати правду? Я втомився. Ми всі втомилися. Від холоду, від спеки, від постійного пильнуй, від думок, що сьогодні може бути останній день. Але знаєш, що більше втомлює? Брехня. Брехня, що ми марно тримаємось. Брехня, що це не наша війна. Це моя війна, бо це мій дім. Хочеш знати правду? Ми всі люди. Просто ми обрали боротися.
1: Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
3: Іду на ви!
4: Іду на ви!
5: Іду на ви!
6: Іду на ви!
7: Іду на ви!
8: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
9: Захищала Україну.
1: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
10: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
11: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
12: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих і від дронів.
10: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте Холодний Яр.

0: Вітаю, я Ольга Лень, це хроніки інформаційної війни. І останнім часом якось пожвавилися розмови про те, як треба, про щось там домовитися з Путіним, дипломатичним шляхом і таке і інше. Друг Дональда Трампа Стівен Віткоф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер з'їздили до Москви, де про щось там поговорили спочатку з Путіним, потім приїхали до Києва, поговорили Зеленським, і після цього Джаред Кушнер розповів, що от, мовляв, одне є питання, це треба віддати Путіну Донецьку область, і тоді от, буквально зразу після цього Путін вгамується. Ну, знаєте, от ця пісня про те, як Путін вгамується, тільки дайте йому щось, це от, наша пісня «Гарно дома», починаємо її знову. Не вперше ми її чуємо. І от на цьому тлі дуже цікаво, звичайно, подивитися, як росіяни продовжують атакувати, ну, вже не тільки Україну, а Європу. Ну, про теракти в Європі, це всі ми бачили і в Німеччині, на це вже нарешті звернули увагу. А от остання атака, яка здійснили росіяни щодо Польщі, це от інша історія. Ну, по-перше, дуже-дуже якось так збудила російську пропаганду заява Радослава Сікорського. Це міністр іноземних справ Польщі. Вона викликала, ну, вони її обговорювали кілька днів, і вона викликала буквально бурхливу якусь реакцію, яка зразу так показує, що от з Європою зовсім не хочуть воювати. Ну, по-перше, що сказав Сікорський?
1: Якщо Росія нападе на нас, і ми знімемо рукавички, я думаю, що ми переможемо Росію досить швидко. Ми маємо перевагу над Росією в повітряній силі. Генерале, виправте мене, якщо я помиляюся, але це щось близько 2500 літаків. Навіть без США ця перевага все одно залишається переважною. І я останнім часом не перевіряв, скільки у нас є F-35, JASSM та всіх інших засобів для нанесення глибоких ударів. Але якщо українці вивели з ладу половину нафтопереробних потужностей Росії за 6 місяців, ми могли б зробити це за 6 тижнів і знищити іншу половину.
0: Ну, очевидно, як ракетами бить, то вийде якось так краще. Ну, от сказав він очевидно, що якщо не сидіти і не розповідати, ах, яка страшна Росія, який страшний Путін, то виявляється, що спільна військова потуга Європи більше. І це от, ну, просто у російській пропаганди стався якийсь, я не знаю, там прямо вибух мозку. Вони зразу почали кричати, як оце от треба знищити Польщу в черговий раз, і як оце вони знищать Польщу за 2-3 дні. Ну, наприклад, відомий депутат такий Держдуми Росії Журавльов і тут відзначився, розказав про те, що от буквально, якщо починати світову війну, то починати її з Польщі.
2: Велика людина Сікорський, який очолює МЗС Польщі. Він пояснює, що Росія – це ні про що. Ми з нею зараз на раз впораємося. У нас є аж цілих 100 літаків. І все. Мені на думку приходить одне. Іншопланетяни вирішили напасти на Землю і захопити її. Ну от, все відбувається, доповідає один начальнику Генштаба. Починаємо з захоплення Польщі. А чому? Ну, я не знаю, але на цій планеті так заведено. Всі війни починаються з захоплення Польщі, і не просто так. Перша світова, Друга світова, а вони все нариваються і нариваються. Яка проблема з вами? Ви вже були в складі Російської імперії, ну, скрізь. Ви ж повинні зрозуміти, краще з Росією дружити.
0: Ну, ця ідея, знаєте, що світові війни почалися через Польщу, це, звичайно, дуже дивна ідея, якщо очевидно, що воно було зовсім не так. Особливо, що стосується Другої світової війни. Але, ну, не дивно, якщо Польща була в складі Російської імперії, то вона не хоче бути в цьому складі Російської імперії знову. І якось, мабуть, саме це робить, ну, більш для Польщі зрозумілими те, що, в принципі, росіяни зло. Ну, можна було подумати, що ну от якийсь там Журавльов, хто він такий. Але і міністр іноземних справ РФ Сергій Лавров також вирішив висловитися стосовно того, як би вони воювали з Європейським Союзом. І тут виявилося, що у старої коняки якісь такі також прямо мріє про війну з ЄС.
3: Якщо Європа, яка щодня говорить про підготовку до війни з Росією, нападе на Росію, це буде інша війна, і вона буде дуже короткою. Я сподіваюся, що це застереження почути у європейських столицях.
0: Ну і зрештою Патрушев, який зараз радник президента РФ, а був він головою ФСБ, також висловився, але той вже прямо як в стилі раннього Соловйова, який розповідав про 2-3 дні взяти Київ, от тепер так розповідає стосовно, власне, Польщі Патрушев.
2: Говорячи про військову перевагу Польщі над Росією, Сікорський, судячи з усього, не усвідомлює, що в разі вступу Польщі у військові дії проти Росії, наша країна застосує весь арсенал наявних у неї сил і засобів, і польська державність припинить своє існування за 2-3 дні.
0: Знайомі, да? Ну, тобто, такі у них насправді думки. І от на цьому тлі, знаєте, що цікаво, що насправді от чекати якоїсь нападу, ще чогось, ні Польща, ні іншим країнам ЄС просто не варто. Тому що вже зараз треба реагувати на агресивні дії Росії. В першу чергу на агресивні дії, які відбуваються в повітряному просторі. Всі ці атаки дронів, всі ці прольоти ракет на територію Румунії, Польщі. Все це потребує реакції вже зараз. І маючи на увазі оту таку перевагу, про яку сказав Сікорський, 2500 літаків, ну, мабуть, варто вже зараз на це якось відреагувати і якось вже зараз почати щось робити з тими дронами, які літають вже просто демонстративно і безпосередньо б'ють біля кордону з Польщею. І тут також важлива річ сталася. От на тлі оцих всіх роздумів про те, як саме зараз треба примиритися з Путіним, Путін вирішив, що треба щось таке продемонструвати. І вдарив біля кордону з Польщею в потяг. І по такі традиції росіян, це, очевидно, був пасажирський потяг. Ну, тому що ще в що можна вдарити. І от знаєте, от тут варто задуматися, тому що очевидно, що це відбулося не випадково, і очевидно, що це, ну, стало також таким, знаєте, демонстрацією. Ну, по-перше, російські пропагандисти, звичайно, абсолютно радісно про це повідомляють.
4: Удари по Волині схвилювали Варшаву. Прем'єр Дональд Туск скликав сьогодні термінову нараду, де оголосив, що наступна ціль Путіна буде вже на території Польщі. Туска налякав інцидент в районі прикордонного з Україною міста Ягодин. Там російський дрон знищив локомотив буквально через 15 хвилин після того, як зі станції пішов. Вдумайтеся. Потяг з Борисом Джонсоном та радником канцлера Мерца. В іншому потязі при цьому знаходився колишній голова ЦРУ Девід Петреус. Джерела Сан стверджують, що справжньою ціллю був саме Борис Джонсон. І його врятував тільки більш ранній від'їзд. Чи правда?
0: Стосовно, чи правда, зараз подивимося, що з цього приводу каже російська пропаганда, тому що, звичайно, влучати по пасажирським потягам, ну, навіть російським пропагандистам щось треба пояснювати з цього приводу. Але тут, знаєте, виникає ще одне питання. От чи стались би ці атаки біля кордону Польщі на КПП, на потяги, якби Польща раніше для себе прийняла рішення доєднатися до українського ППО і разом з українським ППО збивати дрони і ракети, які літають біля кордонів Польщі. Я думаю, що ні. Оцих би зараз ми інцидентів не мали. То, можливо, варто про це зараз подумати. Не просто збиратися і казати, от, наступна ціль буде на території Польщі. Не чекати просто наступної цілі на території Польщі, а збивати те, що летить на Україну, над територією України. І не давати літати хоча б над Західною Україною, раз країни ЄС мають таку потугу, що можуть це зробити легко і просто. Ну і зрештою, от що розповідають російські пропагандисти, от зверніть увагу, це все відбувається в одній і ті ж, в одному і тому ж повідомленні. З одного боку, вони цитують, що це потяг, який йшов в Варшаву, з іншого боку, розповідають якісь буквально казки, що там була якась зброя. Ну, які між собою абсолютно не в'яжуться, але ну хто ж з російських пропагандистів буде перебирати, тому що для російського глобінарія абсолютно однаково, що йому там будуть, яку локшину будуть вішати на вуха.
5: Польща засудила атаку російського безпілотника на пасажирський потяг, що рухався з Києва у Варшаву, недалеко від кордону з Україною. Дрон вдарив по потягу всього за 2 кілометри від кордону.
4: Удар точно по натівському постачанню. Згорів локомотив, який повинен був вести зброю для ЗСУ. Його передня частина повністю знищена. Схема української влади проста і цинічна. До пасажирського потягу на польському кордоні чіпляють кілька вагонів зі зброєю. Далі – на Україну.
0: Ну, тобто, потяг йшов з Києва у Варшаву, до нього прицепили вагони зі зброєю. Нащо вести зброю натівську з Києва до Варшави? Питання риторичне. Очевидно, що все інше також повна брехня. Тобто і ну, зверніть увагу, що розповідаючи, що це була воєнна ціль, вони показували абсолютно пасажирський потяг, з якого бігли люди. Ну, тобто, отакі воєнні цілі у РФ. Ну, то ще раз кажу. Треба, може, пора вже на це реагувати не просто якимось занепокоєнням, а допомагаючи Україні збивати оце все, що летить, і якось ну, робити щось, протидіяти практично. Зрештою, я не думаю, що це так небезпечно для країн ЄС і НАТО, якщо вони зіб'ють дрон або ракету, які літають на територію України. Це не є ніяк нападом на РФ, абсолютно. То чому цього не робиться? Пора це робити, абсолютно. Ну і от сама ця новина, знаєте, про цей потяг, спробу вдарити по дипломатичному потягу, як з'ясувалося, вона настільки дика і настільки демонстративна, що, наприклад, російський пропагандист Мардан навіть не зразу повірив і прямо говорив про це так, ніби це якийсь фейк.
1: В неділю з'явилася якась фантастична дивна новина, яка не дійшла до моєї свідомості. Бо я, чесно кажучи, не повірив. Ну, за що купив, за те вам зараз і продаю. Начебто в неділю під час однієї з наших атак дронів атака здійснювалася на об'єкти Західної України. Під роздачу потрапив локомотив так званого дипломатичного потяга.
0: Ну, але не пройшло багато часу, як, в принципі, Мардан вже повірив і розказав, що це все так і було задумано, і це цілком нормально бити по, ну, буквально якимсь потягам з людьми.
1: Щось сталося. Тепер все дуже нерівно. І, власне, цей дрон, оця реактивна бандеролька, яка прилетіла по залізниці на Західній Україні, звичайно, це сигнал. Звичайно, це посилка, бандероль. Так, дипломатична бандероль. Немає чого їздити, просигналізувало Джонсону і всім іншим радникам з національної безпеки російське Міністерство оборони.
0: Ну, а вже згадуваний депутат Джурольов взагалі сказав, що оце от треба якось краще цілитись, щоб таки вбивати європейців, які знаходяться в потягах.
4: Слідкуєте, як удар? Кажуть, що це також агресія по польській території. Польсько-український кордон, по українській території. Бояться, що по польській.
2: А чому у мене, Борис Джонсон, в мене тільки одне питання? Чому не влучили?
0: Ну, тобто так якось, знаєте, від розмов про те, що це оце воєнна ціль, щось там, мабуть, причепили якісь вагони зі зброєю до потяга, який йшов до Варшави. Все звелося до того, що, ну, це сигнал, що будемо бити і будемо бити по пасажирським потягам, які йдуть біля європейських кордонів. От такі, от, знаєте, миролюбні плани РФ. І от ще більше на цьому дивовижно, коли розповідають американські переговорники про те, що от після виборів, які відбуваються в РФ, от там щось таке станеться, після цього буде Путін готовий до переговорів. Це дуже дивна думка, якщо послухати останню заяву Путіна. От Володимир Путін звернувся до росіян перед виборами до Держдуми. Вони відбудуться, нагадаю, 18-20 вересня. Що ж він там заявив? Він заявив, що участь у голосуванні має продемонструвати підтримку російських військових та стати спільною відповіддю тим, хто, за його словами, хоче послабити Росію. Ваш вибір і воля знову покажуть, що за нашими бійцями мільйони людей, що ми згуртований народ, сказав Путін. І участь у виборах він назвав внеском у зміцнення країни, а саме голосування загальним внеском у перемогу Росії. Отака миролюбність. І Путін також сказав ще, що ці вибори будуть значущою багато в чому визначальною виборчою кампанією. Але от я боюся, що це зовсім не те визначальне, що собі думають американські переговорники, і зовсім не отей, знаєте, такий посил до миру. Тому що той, хто хоче миру, мабуть, перед виборами не каже, що це ви демонструєте, йдете на вибори, то значить демонструєте підтримку війни, правда? Так от в чому ж така визначальність цієї кампанії? І тут також все зрозуміло з заяви Путіна. Він там сказав, що от вперше будуть голосувати жителі окупованих після 22-го року територій. І от оце вже, я таки думаю, є тим, що він намагається РФ і Кремль просунути американським переговорникам від Трампа. Що от бачите, ми на виборах ніби як закріпимо ці території, от вже це навіть цим голосуванням, в складі РФ, і це буде таким додатковим, ніби як козирем на переговорах. Так от, нічим це не буде, ніяким козирем. Тому що, як відомо, виборів на Росії взагалі немає. Там немає з кого вибирати. Тому що єдину, більш-менш якусь опозиційну партію Яблоко викинули з виборів. А всі інші партії – це просто звичайні там права, ліва, там якась додаткова рука Кремля і не більше того. Ну і самі вибори, як з'ясувалося, також дуже дивні, тому що в них є там електронна система цих виборів. І якраз напередодні її зламали хакери. І виявили, що, виявляється, там немає навіть запобіжника від того, щоб фальсифікувати. Тобто можна в цій системі буквально будь-які цифри внести, будь-які фальсифікації зробити вже після того, як оце, знаєте, протоколи там попередні внесли. Тобто, в принципі, нею просто можна намалювати будь-який результат виборів. Тобто, з цього можемо сказати одне, що оці всі розмови про те, що от Путін буде до чогось готовий, що виборча кампанія в РФ завершиться і це щось покаже, і щось там. Все це лише про одне. Про те, що оцю виборчу кампанію в РФ і самі оці розмови Путін розглядає як щось, що має легітимізувати його захоплення української території. Ну, щось таке, знаєте, як з Кримом-2. Так от, і в Криму це, в принципі, абсолютно врешті нелегітимно, тому що референдумів голосування в Криму під буквальному сенсі під дулами автоматів нічого насправді нікому не підтверджує. Так і те ж саме і тут. Тому розмовляти про це як про щось, що стане поясненням, чому треба віддати Путіну ті області, які він там записав собі в Конституцію, і оце дасть щось, на чому він зупиниться, ні, це також не спрацьовує. Тому що, на жаль, це говорить лише про те, що от дайте Путіну можливість отаким чином ніби як захоплювати території, да? Дайте йому можливість повірити, що все це йому віддадуть і схвалять, І далі буде нападати на інші країни. І можна сказати, що тут от Польща виявиться одною з перших в переліку, як з'ясувалося, тому що ця риторика, яка є стосовно неї, вона вже ну, досить таки давно і досить таки агресивна. Це ж не перші такі якісь речі. І не перша спроба якось так щось сказати в бік Польщі. Я вже не кажу про країни Балтії, які просто розглядаються як така, знаєте, легка ціль, яку там територія мала, то ніби як російські війська зможуть швидко пройти. Тому ні вибори, це не шлях до миру, ні перемовини з Путіним, це не шлях до миру. Тільки насправді повалення режиму Путіна, повалення взагалі РФ і ну, завдання РФ поразки у цій війні, оце дійсний шлях до миру і до того, що це таке не буде повторюватися знову. Так, побачимося.

0: О 8 ранку аптека АНЦ уже відчиняє двері для перших клієнтів. Утім, робочий день фармацевтів починається раніше. Підготувати касу, перевірити залишки, прийняти товар. А ще долати виклики. За роки Великої війни, кажуть фармацевти, до цього вже навчилися пристосовуватися.
1: Дуже подобається підхід нашого керівництва. Завжди в цьому плані вони лояльно відносяться. Якщо нам потрібна якась допомога, вони допоможуть. Якщо якісь виникають форс-мажорні ситуації, також це все вирішується.
0: А коли зникає світло, команда вже знає, що робити.
2: Тільки відключається світло, ми з командою зразу. Хтось заливає бензин, якщо там його ще немає. Включаємо, перемикаємо все, і в нас вже готово все для роботи.
0: Через повітряні тривоги поставки зі складів іноді затримуються. Але фармацевти знаходять вихід.
1: Тобто ми робили переміщення між аптеками. Ми могли зізвонитися там завідуючими. Я могла поїхати в сусідню аптеку, взяти ці ліки і потім реалізувати тут своїм клієнтам. Тобто ми робили все можливе, щоб клієнт не почув відмови з нашої сторони і не втратили, щоб ми свого клієнта.
0: Сьогодні замовити ліки можна і не виходячи з дому. Через онлайн-сервіси АНЦ. Але якими б зручними не ставали технології, в аптеці залишається людина, яка не просто продає ліки.
2: А вислухати, зрозуміти, можливо, там поспівчувати так само. Фармацевт – це як психолог теж. Так. Ось, і через це... я думаю, що саме важливе в роботі фармацевта – це вислухати людину.
0: За день в аптеку приходять десятки людей. Чимало з них – постійні клієнти. Дар'ї та Дмитру особливо приємно отримувати від клієнтів позитивні відгуки.
1: Клієнтів вдячних у нас багатенько, того, що у нас постійні клієнти. І якщо ми не працюємо на довіру з ними або щось можемо не те зарекомендувати, це не підходить. Тобто ми завжди маємо чітко все рекомендувати настільки, щоб людина була задовільнена результатом.
2: Прямо класно, коли кажу «дякую», наприклад, або «Дмитро, дякую, у вас завжди все є». Це останнє було, що мені сказали. Коли позитивні коментарі мені пишуть.
0: За кожною аптекою люди, які щодня приходять на роботу, допомагають, пояснюють і залишаються поруч з клієнтами. І напередодні професійного свята Дар'я та Дмитро вітають усіх, хто працює у цій професії.
3: Усіх наших колег щиро вітаємо з Днем фармацевтичного працівника.
2: Турбота про великих та малих.
0: Наталя Стереправо, Оскар Янсонс, Еспресо.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріа.

0: армія Російської Федерації на Кінбурні в капкані.
1: Вони вважають, що вони не можуть логістику зробити, що вони не хочуть туди заходити, тому що це смерть. Коса – це пастка. Це, ну, от одним словом, це пастка. Для них це стала пастка.
0: Маскуються під цивільних та ховаються в будинках місцевих.
2: І, ну, вони маскуються тут.
3: Але вони маскуються тут. Тут мавики постійно літають.
4: Цивільний одяг носять...
3: Цивільний, так.
4: Тут є цивільні у селах.
0: Як тепер виглядає Кінбурнський півострів?
5: У них були номери для відпочиваючих, по два, по три джипа в кожній родині. Ну, все розграбували, все розбили, нічого там не залишилось.
0: Курортний Очаків. Тут знищено 80% інфраструктури.
6: Це син мене, мене з трьох синів один остався, каже, мамочка родненька, ховайся куди хочеш, падай. Куди?
0: З Кінбурна відкривається шлях на Крим.
7: Це моя земля. Ще трошки треба на Крим жилити. І додому. Звільняти дому.

аеророзвідка готує до запуску «Лелеку». Розвідувальний літак полетить на окупований російськими військами Кінбурнський півострів.

0: Цей дрон працює на висоті до кілометра. Українським військовим потрібно не лише зробити розвідку, а й перевірити ураження. Погода не надто сприятлива, велика хмарність. Тож у них часу небагато.
1: Зараз тут повинні бути населені пункти, просто тут спереді все в болотах. Ось Покровське населений пункт.
2: Покровське населений пункт.
3: Раніше тут на Кімбурзькій косі був зоопарк, нині воно все занедбане.
0: Чимало будівель на півострові зруйновано. Російські війська базуються в населених пунктах Покровське, Васильівка, Покровка та Геройське. Але найбільше зосереджені в лісах. Пілот на позивний родич біля лісу помічає свіжі накати від автомобільної техніки.
4: Ось сліди накатів. І дуже гарні сліди накатів. Але як їх тут виявити, якщо ми тут нічого точно не побачимо? Тобто потрібно чекати лише на виїзд та заїзд техніки. Те, що вони там є, може не зараз, але те, що вони туди заїжджають, 100%. Бо накати свіжі і розвертаються. Видно, що тут виїжджають, заїжджають. Тобто лісок дуже добрий.
2: Тобто лісок дуже хороший.
0: А в районі Покровки розвідники бачать автомобіль, який шукали. Авто підірвалось на міні. ЗСУ дистанційно мінують тут автошляхи. Пілот на позивний майор каже, російські військові підірвались, коли проводили ротацію.
5: Ой, не видно почти.
4: Її не видно майже.
3: Та вона згоріла вся.
4: Он теж щось стоїть.
6: Ну, так їх візуально важко помітити.
4: Якщо вночі в тепловізор, то набагато легше. Вдень вони теж розуміють, що швидше за все щось літає. Але вони маскуються тут. Тут мавики постійно літають.
3: Цивільний одяг носять...
4: Цивільний, так.
3: Тут є цивільні у селах. У цьому і проблема, що ми не можемо всі будівлі поспіль бомбити, бо є цивільні, є заборона на ураження.
0: На Кінбурнському півострові знаходиться близько 2,5 тисяч особового складу армії РФ. Силам оборони півдня України вдалося відтіснити противника.

0: них теж мало. Розумієте, вони не можуть забезпечити тих людей, яких вони відправляють в глиб Кімбурської коси. Коса – це пастка. Це, ну, от одним словом, це пастка. Для них це стала пастка.
1: У екіпажа FPV-дрона планові цілі у Васильівці.
2: Так, дивись, наша ціль десь тут. Розумієш, куди?
3: Так, бачу, друже, тримай зум.
4: Друже, держи зум.
2: Куди це ти, для розвороту заходиш?
3: Так.
2: Все, зрозумів.

0: перевіряю. Хорошо.
1: Отработали.
2: Відпрацювали. Бородатий, земля.
3: Бачив відпрацювання бородатих. Чудова робота.
4: Російська армія часто базується в цивільних будинках або окопується в уже зруйнованих будівлях, кажуть пілоти. Перш ніж наносити ураження, ЗСУ проводять розвідку, визначають будівлі, де точно знаходиться противник. Адже на Кінбурні досі залишаються цивільні. Скільки їх – достеменно невідомо.
1: Якщо ми виявляємо, що тут був рух противника, не виявляємо там ознак того, що там можуть бути цивільне населення десь поруч, тобто там в сусідній хаті, там в цій хаті, там не дай Бог, тобто проводиться розвідка. І ця ціль вноситься в список планових цілей. Ну, зараз така проводиться робота, щоб усі укриття противника знищувати до прям повністю.
5: Щоб вони повторно не могли там.
1: Так, так, бо ми там можемо спалити там половину укриття, вони його відновлюють, знов там сидять.
4: Саме тому Гліб на позивний голова знову летить до тієї ж цілі. Найважче, каже, прилетіти Дніпровсько-Бузький лиман. Без жодних орієнтирів, ще й погода тут дуже мінлива.
1: Так, держи, друже.
2: Так, тримай, друже, тримай. Підходимо до хати. Тихо, тихо, тихо. Все. Так, тримай, вікно вилетіло.
6: Окно вилетіло, хочеш зайти?
7: Вікно вилетіло, хочеш зайти через вікно? Плюс.
2: Так, за мною дроти були.
6: Слава Богу.
2: Не бачу.
8: Да ти що?
6: Чітко чи чітко?
8: Да ну на.
7: Пів хати нема.
6: Хорошо.
2: Добре.
7: Ось це дав.
3: Бородаті, бачимо, що відпрацювали. Пів хати нема.
1: Бородаті, земля.
6: Фух.
9: Да, ну красава.
7: Красава, у вікно залетів. Видно, що у вікно зайшов.
1: Кожен раз мандражка.
2: Щоразу мандраж, наче вперше, коли часто працюєш, він пропадає. А тут...
4: Військові працюють здебільшого по укриттям та складам противника, каже заступник командира розвідроти.
1: Дуже важко зараз тут вразити якогось там бігущого ворога, скажімо так. Тому що вони всі з детекторами, у них оповіщення налаштоване, вони там намагаються масштабувати СП-шки, виставляти, щоб попереджувати свій особовий склад про наші дрони. Тому наша основна задача – це підловлювати їх на логістиці, шляхом там мінування певних логістичних шляхів, от як сьогодні машина натрапила там на міну, коли, яка була скинута там, можливо, там тиждень тому, можливо, вчора. Ну, не можемо це сказати. Ось, тобто перше, це перерізання логістики ворогу, саме там автівок, підвозу там якимись квадроциклами, там мотоциклами.
4: Заїхати із суходолу на Кінбурзький півострів противнику вкрай складно. ЗСУ знищили на косі всю артилерію. Наразі дістати прибережну зону Миколаївщини армія РФ може лише далекобійною артилерією. Стріляють з окупованої Херсонщини.
10: В них

0: вся логістика заїжджає зі сторони Залізного порту і їде до Геройського. Далі вони розкидують по машинах і завозять. Ну, в крайні часи це вже просто їм зробили логістику неможливу. Наша задача тут знешкодити все, що заїжджає на Кімбурську косу. Раніше вони мали там пушки, саушки, техніку завозили туди, боєприпас завозили. Оскільки ми це все систематично почали знищувати, ми почали ворога нищити темпами, турботемпами. Чому? Тому що вони не можуть завести нічого дієвого, щоб шкодити нашим місцевому населенню, нашим фермерам і не доставати до логістичної траси Одеса-Миколаїв. Чому Одеса-Миколаїв? Тому що це все йде на схід, на Дніпро, на Запоріжжя. Логістика, ну, в військовій справі логістика – це дуже важливо. Нема логістики, нема чим працювати.
1: Ось там на лінії горизонту вже видно Кінбурську косу. Звідси туди буквально до 10 кілометрів. В цьому районі десь знаходиться Васильівський ліс. Там базується противник. І саме звідти він обстрілює прибережну зону Очаківського району.
2: Біля будинку матері пані Світлани в селі Яселка випалена трава після останнього прильоту, а навколо розбиті хати.
3: У нас постійно дрони. У нас нема такого дня. Це рідко, якщо там два... Ой, у мене ж мороз похожий. Що два дні ніхто не десь... Ми вже навчились, у мене правнучки 5 років, вона каже, це наші. А то не буду говорити то слово. Ну, оце ракета сюди впала. Там снаряди прилітають, у морі розриваються, десь у полі. Є і свистять, все, не успієш не заховатися. Ще син мене, у мене з трьох синів один остався, каже, мамочка родненька, ховайся куди хочеш, падай. Куди?
2: Села Дніпровське, Дмитрівка, Яселка, Іванівка, Куцуруб та місто Очаків під щоденними атаками російської армії. Колись курортному місті Очаків, тепер порожні вулиці. Вікна забиті, чимало магазинів та кафе зачинено. За даними міської влади, в місті пошкоджено або повністю зруйновано 80% інфраструктури та житлових будинків.

0: Не вціліла практично жодна база відпочинку. Про курортний сезон тут навіть і не думають. Доступ до берегової лінії закритий передусім через небезпеку та близькість до противника. Від Очакова до Кінбурнської коси всього 5 кілометрів. Тетяна Кінбурн бачить зі свого подвір'я.
1: Ну, наші стріляють, горить там, бачу. Я вважаю, то наші стріляють, бо там горить.
0: На їхній вулиці залишилось лише троє людей, каже жінка. Всі інші виїхали.
2: А ми з 22-го живемо.
1: Ось у мене Гала погибла з внучкою. Ми живемо, нікуди не ходимо. Нас послі літні в кухні. Саша, от це от, він живе. Рядом дом, там взагалі прильот був, там чисто стіни залишилися. Потім у Лени там ракета просто, та Галя погибла.
3: Так ви прямо над водою живете?
1: Над водою, да, на передовій, як я кажу хлопцям. Ну а що, а куди б я дінусь?
4: Когда пороговий
1: будь. В квартирі у мене теж виліти, де мамина хата. У нас там прильот був, у мене окон немає взагалі. Там забите все.
0: До води за весь цей час вона жодного разу не спускалась. Каже, це надто небезпечно.
1: Ви що? Чого? Нельзя? Я вважаю, що нельзя і взагалі не ходимо. Як почалась війна, куди ходить? Опасно.
0: Попри постійні обстріли, в місті працюють магазини, аптеки, кафе. В Очакові залишається близько 8 тисяч людей. Рівно стільки ж після початку війни виїхало. Власниця ресторану та магазину Алла Завгородня теж виїжджала. В серпні 2022-го повернулася, щоб забрати цінне обладнання, та виїхати знову вже не змогла.
5: Люди бігли, обнімались, цілувалися, як немов одна рідня, ну, одна родина всі. І казали, як добре, що ви приїхали. Трошки так теребить. І потім ми не змогли звідси виїхати, да. Відкрив. Набрали штат просто людей з вулиці, бо ну, професіонали повиїжджали, дуже було важко. Ну, але дуже повезло мені з людьми, дуже гарні дівчата. З Кінбурнської коси в мене дві біженки працюють і одна з Херсона.
0: Що нині відбувається на Кінбурнській косі, пані Алла не розповідає, переживає за життя людей, які досі там. Лише каже, російські військові там розграбували все.
5: У них були номери для відпочиваючих, по 2-3 джипа в кожній родині. Ну, все розграбували, все розбили, нічого там не залишилось.
0: Зараз на півострові залишаються переважно літні люди, додає жінка. Молодь звідти виїхала майже одразу.
5: Вони спочатку, коли там залишалася ще якась молодь, то і грабування, і насилля, і вбивали, і катували, і дівчат, і хлопців. Але молодь майже вся звідти виїхала з самого початку. А хто залишився, отаке було. А там зараз дуже старенькі залишилися. То недавно, навіть от рік назад, вийшла звідти, там через Росію їхала декілька діб, по-моєму, 5 діб наказала людину, ну майже, мабуть, 80 років її є, але доїхала.

0: Літак-бомбардувальник «Бекфайр» полетить на Кінбурн, щойно сяде сонце. Це багаторазове крило робить скиди боєприпасів.
1: А так 10 хвилин, два борта.
2: А так 10 хвилин, два борти. Начинити, зарядити і все загалом.
0: Боєприпас вагою до 14 кілограмів. Сапери-механіки перевіряють усі механізми на справність, щоби борт без перешкод долетів до цілі.
3: Накачуємо катапульту і готуємо літачок.
4: Що знімаємо?
3: Все буде добре. Полетить 120-та.
4: Млашечка.
3: Млашечка. А, млашечка, вибачаюсь, млашечка.
4: Що, давай.
3: Попід. Можна так? Ну, якось так. Давай, брат.
0: Вони працюють по укриттям противника, складам боєприпасів, ангарам та точкам зльоту БПЛА. Їхній «Бекфайр» літає і далі – за Кінбурнський півострів, на Тендрівську косу, в населені пункти Іванівка та Очаківське на окупованій Херсонщині.
5: Тут у нас відстань до 40 кілометрів, бо ми літали і на Тендру, і в ту сторону. Тобто на Геройське це трошки поближче буде Васильівка, і в сторону Тендри літали.
4: Є.
6: Давай! Є! Є! Є! Є! Є!
3: Максимум минут 20, два літачка повинно злетіти.
0: Пілот програмує борт і заздалегідь налаштовує місію. Дрон долає відстань та робить скид самостійно. В цьому є своя перевага, додає командирка взводу БПЛА. Російському ППО його складніше вирахувати.
5: У нас немає прямої трансляції, у нас немає ручного керування, але це плюс в тому, що ми більш непомітні в радіоефірі. Бо на відео аналогове або цифрове це теж різні частоти і теж сусіди наші можуть давити. Точно так же ручне керування. Він летить тільки на телеметрії. Тобто його побачити, ми навіть на своїх картах ППО не завжди бачимо, що він летить.
0: Сьогодні українські військові працюють по позиціям російської армії в Васильівці.
7: Він долетів до коси і...
8: Він долетів до коси і буквально через 5 хвилин виходитиме на свою ціль і робитиме скид. Це Васильівка наразі.
7: Зараз в даний момент.

0: все скинувся, скіт поки що.
1: Все, скинувся. Скіт щойно був, і він пішов набрати висоту.
2: Все. Є влучання?
3: Є, звичайно, тільки трохи затримка. Це коли потрапляє в будівлю саме, щоб не зверху був вид, а щоб бажано воно його пробило і живий був внутрі.
4: Жасмін згадує, неодноразово з дітьми відпочивала на Кінбурнській косі.
5: До повномасштабки я дітей возила, бо я все життя займалася екстремальними видами спорту, і ну, такий відпочинок для, ну, для мене нормальний. І я підтягувала дітей там і гори, і на воду, і на лижі, і от я мене на косу їздила. Це моя земля. Ще трошки треба на Крим жити. І додому. Звільняти дом.
4: Її рідний дім, місто Донецьк, окупували ще в 2014 році. Вона сподівається передусім повернутись туди. А дітей хоче знову повезти на Кінбурн і показати їм Крим.
5: Я перший раз в Крим попала в 6 класі. І всі печери, всі скелі, Форовський камп, все. Ну, ми там лазили, я хочу дітям показати. От туди я хочу. Не знаю стосовно людей, чи готова їх бачити, а от показати нашу землю, безмежну красу, і ну, я його дуже хочу.
6: Земля!
7: Добре!
4: Алла Хоцянівська, Анна Кудрявцева, Борис Мазур, Крим Реалії, Радіо Свобода.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: ФОПи. ПУМ знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з ПУМ приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У ПУМ отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМ. ПУМ бізнес. Варто спробувати.
3: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
5: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вам.
7: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості перелік. Стрес.
8: Знову стиснилася.
7: Щось серце погано.
8: Тримає Корвалмент.
7: Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
10: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
12: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
13: А ви чули про кальцій Детринікомед?
14: Та яка різниця?
13: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед.
14: Для міцності ваших кісток.
15: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
16: Ого, суперсил.
17: Перевог! Там сосиска відпад.
18: Київстар тебе бери. Ми Тихунаву хочемо додивитись.
19: Угу. Безлім соцмережі.
20: Хай буде Київстар тебе.
21: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
22: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
23: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
24: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
25: Від Снотті носик не грозив.
24: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
23: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
24: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
23: Мамо, вийшло!
24: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
26: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
27: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
28: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
29: Війна.
30: Ракети для Петріотів у світі є.
29: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні. О 20.15 на Еспресо.
31: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що, зараз будемо підбивати підсумки цього складного тижня. Звісно, драматизм подій підповідає, що нас можуть чекати доволі неприємні сюрпризи. Ну, але про це і про інше в нашому ефірі сьогодні говоритимуть високопосадовець Центрального розвідувального управління Роберт Даненберг і польський дослідник, аналітик, представник громадянського суспільства Польщі Кшиштоф Чижевський. Зараз в нашому ефірі працюватиме високопоставлений американський розвідник, представник американської розвідувальної спільноти, зокрема, колишній керівник Центру боротьби з тероризмом Центрального розвідувального управління Роберт Даненберг. Вітаю вас, шановний пане Даненберг, в нашому ефірі.
1: Дякую, радий знову бути у вас в етері і розмовляти з вами, пане Борковський, особливо на такому критичному, як я думаю, етапі війни між Росією і Україною. І я радий поділитися будь-якими міркуваннями, які можу висловити і які могли б прояснити ситуацію.
0: Я розумію, що було би не надто коректним, якщо би ви оцінювали свого колегу, керівника Центрального розвідувального управління Редкліфа, який нещодавно відвідав Москву. Але основне, щоб ми в Україні зрозуміли, так, що могло стояти за даним візитом, чи, наприклад, є така процедура в Центральному розвідувальному управлінні, як протокольний супровід чи стенографування тих зустрічей. Тому що ми в Україні дуже сильно переймаємо, що пан Редкліф міг привезти у Москву, так, тому що одразу через кілька днів відбувся такий так званий човниковий візит містера Віткофа і містера Кушнера до Москви і до України.
1: Що ж, я думаю, візит директора ЦРУ Редкліфа до Москви є значущим у кількох аспектах. По-перше, з мого власного досвіду роботи в Москві, де я був керівником резидентури ЦРУ, коли директор Центральної розвідки приїжджав з візитом, він зазвичай передавав дуже особливе повідомлення значної ваги. І причина, з якої директорів ЦРУ обирають для передачі такого типу повідомлень, і я, звісно, згадую тут візит Уільяма Бернса до Москви у 2022 році, безпосередньо перед нинішньою фазою війни між Росією і Україною, щоб передати Путіну повідомлення не починати війну, не нападати на Україну. Я думаю, важливо усвідомлювати, що в Кремлі і у свідомості Путіна повідомлення, які надходять каналами спецслужб, мають більшу вагу, ніж повідомлення, які передаються через Держдепартамент чи Міністерство закордонних справ. Тож, якщо ви хочете передати конкретне попередження чи повідомлення, часто саме посланець, у цьому випадку директор ЦРУ, може бути важливим чинником того, як це повідомлення буде сприйняте. Тому, я думаю, візит директора Редкліфа до Москви, ймовірно, мав на меті передати Путіну повідомлення не розширювати війну, не нападати на країни НАТО і не провокувати їх. І я впевнений, що ЦРУ мало достатньо доказів щодо планів і намірів Путіна, аби бути впевненим у правильності своєї оцінки і могти направити директора до Москви з цим попередженням і повідомленням. Думаю, також важливо контрастувати серйозність, вагомість повідомлення, переданого директором ЦРУ, з повідомленнями, які передають непрофесійні переговірники на кшталт Віткофа і Кушнера. Жоден із них не має прямого досвіду роботи з Росією загалом і з людьми з кадебійським бекграундом на кшталт Володимира Путіна, зокрема. Тож, якщо потрібно передати Путіну важливе, вагоме повідомлення, слід посилати когось зі статусом директора ЦРУ, а не когось, хто є непрофесійним переговірником.
0: Єдине, що я би хотів зробити уточнення, тобто навіть в разі реалізації так званого енергетичного перемир'я, ми розуміємо, що росіяни будуть бити по об'єктах нашої цивільної інфраструктури. Вони це роблять, вони б'ють навіть в локомотиви, вони б'ють по поїздах, так? Ну і делегація наших західних друзів відчула, що це таке, і це було зроблено свідомо, так, щоб цей меседж приїхав в Берлін, щоб цей меседж приїхав до Сполученого Королівства Великої Британії. Так, і росіяни звикли послуговуватись класичною концепцією терористичного шантажу. Але на відміну від терористів, яким основне завдання – це навіювати жах, росіяни готуються до підняття ескалації у військових провокаціях проти країн НАТО.
1: Що ж, насамперед, я з вами погоджуюся щодо Путіна. Абсолютно певно, що Путін продовжуватиме свої атаки на українську енергетичну інфраструктуру і на цивільні цілі. Знову ж таки, він намагається послабити рішучість українського народу. Він намагається послабити підтримку президента Зеленського. І він просто не збирається зупиняти цей тип атак. Але я думаю, ви переходите до важливішого моменту, а саме ризику ескалації війни і реального конфлікту між НАТО і Російською Федерацією. Я думаю, це реальний ризик, і я впевнений, що цей ризик був частиною повідомлення, яке директор ЦРУ Редкліф повіз до Москви. Як ви зауважили, останніми місяцями російські вторгнення дронів і, власне, атаки почали перетинати кордон країн НАТО. І цей ризик створює загрозу такого типу відповіді з боку країн НАТО, яка могла б безпосередньо втягнути НАТО в конфлікт. Я не вірю, що Путін планує масштабну військову операцію, спрямовану, скажімо, на Польщу, Литву, Латвію чи Естонію. Але я думаю, він хоче бути провокативним настільки, щоб одна з цих держав або всі вони спробували задіяти статтю 5 статуту НАТО і залучити інші держави до виконання їхніх зобов'язань підтримати ту державу, яку атакували. І я думаю, за рішенням Путіна вдаватися до таких провокацій стоїть стратегія. Я думаю, Путін хоче послабити НАТО. І Путін, ймовірно, вважає, що Сполучені Штати за президентства Трампа не підтримають дій за статтею 5, ані, по-перше, для підтримки України, ані, по-друге, для залучення сил НАТО проти Російської Федерації. Це критично важливий стратегічний момент для Путіна. Путін розповідає російському народові з 2022 року, що він воює в Україні не лише з Україною. Він воює і з НАТО. І якщо він зможе фактично досягти цього через відповідь НАТО на провокацію, у нього буде ще одне повідомлення для російського народу. Дивіться, я казав вам, що воюю з НАТО. Тепер НАТО безпосередньо втягнуте в Україну. Отже, ми, Росія, маємо реагувати. А наша відповідь цілком могла б бути масовою мобілізацією, яку, як припускають багато хто, Путін планує після виборів до Держдуми. Але, ймовірно, ще важливіше зі стратегічної перспективи, якщо Путін зможе фактично створити ситуацію, у якій Сполучені Штати не підтримають дій за статтею 5, які підтримають інші країни НАТО, тоді він, Путін, досягне успіху у створенні розколу між Сполученими Штатами і НАТО і, власне, може послабити альянс НАТО настільки, що він перестане бути ефективним. Це було б стратегічною перемогою для Путіна, і я думаю, саме це є мотивом його очевидних зусиль спровокувати НАТО на дії за статтею 5.
0: Ну, на превеликий жаль, є один момент, який об'єднує Дональда Трампа і Путіна. Це величезна нелюбов до Європейського Союзу. І це мене лякає, так, тому що Росія би хотіла демонтажу європейської спільноти на окремі національні держави і створення зони взаємного конфлікту. Так, і є відчуття, що в наступному електоральному циклі Кремль може досягнути певних успіхів. Ну, але ми зараз з вами перебуваємо в історичному моменті між двома великими візитами лідера Китаю Сі Цзіньпіна. З одного боку, Сі Цзіньпін був в Бішкеку, столиці Киргизстану, там він зустрічався і говорив особисто з Путіним. Це була серйозна розмова. Ми не знаємо, я принаймні не знаю, її реальних деталей, але якщо Сі Цзіньпін поїхав в Киргизстан, це означає, що він готується до іншої наступної зустрічі, і це буде зустріч з американським президентом Дональдом Трампом на території Сполучених Штатів.
1: Що ж, я думаю, ви абсолютно точно спостерегли неприязнь Путіна на межі ненависті чи огиди до Європейського Союзу. Я думаю, Дональд Трамп поділяє ту саму недовіру, чи, якщо хочете, неприязнь до Європейського Союзу. Я не заходив би так далеко, щоб чіпляти сюди емоційний ярлик на кшталт ненависті. Ви згадали зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна в Бішкеку. Я думаю, важливо на кілька років повернутися назад і подивитися, де в Росії, Китаю і потенційно президента Трампа спільні інтереси. Путін часто говорить у категоріях сфер впливу. І у свідомості Путіна Україна, країни Балтії, Польща, інші частини того, що зараз є членами НАТО і або Європейського Союзу, Румунія, наприклад, потрапляють до того, що Путін вважає сферою інтересів Росії. Сі Цзіньпін також є тим, хто із історичної перспективи і з погляду поточних дій вірить у сфери впливу. Ми всі знаємо про тиск, який він чинить на незалежний Тайвань. Ми всі знаємо про дії, які Сі Цзіньпін вживає в Південно- і Східно-Китайському морях, щоб утвердити китайський контроль і або претензії на контроль. Тож він і Путін поділяють цей погляд. Що вони мають мати свої сфери впливу, і Сполучені Штати та Захід мають триматися осторонь цих сфер впливу. Певною мірою Дональд Трамп поділяє цей світогляд. Ви можете подивитися на дії Трампа в Південній Америці, чи то Венесуела, чи тиск на Кубу, чи стосунки, які він вибудував з різними лідерами південноамериканських країн. Очевидно, що Дональд Трамп має погляд, що західна півкуля є або має бути сферою впливу Сполучених Штатів. Тож, я думаю, коли Путін і Сі зустрілися в Бішкеку, вони, ймовірно, говорили про ці концепції в найширших категоріях. Я впевнений, що Сі знову запевнив Путіна, що китайська підтримка російських військових зусиль проти України триватиме, і на неї можна розраховувати. Я також думаю, що Сі і Путін, ймовірно, обговорювали підтримку Ірану і тиск на коштовність американських та ізраїльських ударів по Ірану. Тиск, який це чинить на американську армію і американську економіку. І вони хочуть це продовжувати. Усе, що чинить більший тиск на Сполучені Штати і змушує президента відступати до більш ізоляціоністської рамки для Сполучених Штатів, було б перемогою і для Сі, і для Путіна. І я думаю, ви можете бути впевнені, що коли Сі приїде до Вашингтона і зустрінеться з президентом Трампом пізніше цього місяця, вони говоритимуть у широких категоріях про такі концепції, як завершення воєн через домовленості про сфери впливу. Ми не знаємо точно, що буде в порядку денному, але я впевнений, що за лаштунками це буде важливою його частиною.
0: Ну, в будь-якому разі, ми зараз в Сполучених Штатах спостерігаємо початок поганої революції. Зокрема, йдеться про революцію на нафтопродукти. дизельне пальне, моторні оливи, тобто ціна буде зростати. Найгірше, що було обрано таке пояснення, що це все через те, що триває російсько-українська війна, і Україна буцім би винна в тому, що в Америці дорожчає дизпаливо. Тобто це підле, таке неморальне пояснення. Але воно вже починає фігурувати, так? І, відповідно, є інший аспект того, що відбувається. Готовність росіян застосувати певні провокаційні дії, про які ми з вами говоримо. Зокрема, зараз росіяни активно випробовують різнопланові реактивні шахеди. І за моєю інформацією, вони готуються до запуску модифікацій, які можуть мати швидкість близько 700 кілометрів на годину. Це дуже і дуже серйозно, і це значною мірою може обнулити системи протиповітряної оборони наших європейських друзів. Ну і можна взяти чи припустити такий робочий варіант, який можуть розігрувати у Кремлі. Йдеться про великий масований удар реактивними шахедами по території тої чи іншої європейської держави з поясненням, яке буде озвучено, наприклад, міністром Лавровим. Лавров скаже: о, ми вибачаємось, це сталася технічна помилка, ви знаєте, що триває російсько-українська війна. Я припускаю, але основне, щоб були протоколи готовності застосовувати симетричні дії у відповідь. Це буде великий крок до Третьої світової війни, ну, але мають бути дуже чіткі червоні лінії.
1: Так, я цілковито з вами погоджуюся. По-перше, хочу зауважити, що твердження адміністрації Трампа, ніби зростання цін на бензин і дизельне пальне у Сполучених Штатах є наслідком українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі, очевидно неправдиве і оманливе. Є єдина причина, з якої ростуть ціни на нафтопродукти в усьому світі. Це війна на Близькому Сході і нездатність перевізників доставити достатні обсяги енергоносіїв через Ормузьку протоку, а тепер і через Баб-ель-Мандеб, коли до конфлікту долучилися хусити. Твердження, що українські удари по російській енергетичній інфраструктурі є причиною зростання цін, просто абсурдне. Але я думаю, ви переходите до важливішого моменту, який ми обговорювали кілька хвилин тому, а саме ризику ескалації конфлікту. Ви згадали модифікації дронів «Шахед», перетворення їх із гвинтових на реактивні, з використанням реактивної тяги. Це серйозна розробка у війні. Це ускладнило проблему для української протиповітряної оборони і збільшило як швидкість, так і дальність бомбардувальників «Шахед», і цілком може бути використане саме в тому типі провокації, який ви описуєте, який я вважаю набагато ймовірнішим сценарієм, ніж російський наземний напад на країну НАТО. І Лавров може сказати: о, це була помилка, воєнний час, помилки трапляються. Тобто фактично те саме, що Лавров і росіяни казали в тих випадках протягом цієї війни, коли російські дрони заходили в польський повітряний простір, наприклад, або литовський, латвійський чи естонський. Але те, чого Лавров насправді хоче, і чого росіяни насправді хочуть, це спровокувати такий тип відповіді від НАТО, який дасть Росії привід розширити конфлікт і дасть Путіну змогу виправдати свою ймовірну мобілізацію ще 300-400 тисяч російських чоловіків пізніше цього року. Я думаю, є реальний ризик, що саме це Путін і планує. І я думаю, у столицях країн НАТО мають бути дуже ретельні обговорення того, як реагувати на цю провокацію, яка майже, напевно, надійде, на мою думку. Я думаю, також доречно нагадати, що розвідувальні служби Швеції, Фінляндії, Латвії, Естонії і Литви усі відзначили у своїх щорічних звітах про ризики, зростаючий, на їхній погляд, ризик російської провокації проти НАТО. Тож ми можемо з розумною мірою впевненості сказати, що це принаймні перебуває у фазі оперативного планування для Путіна, і отже, ми маємо бути готові до такого розвитку подій у тому, як ми реагуватимемо. Я припускаю, що пропорційна відповідь, атака дронами у відповідь на атаку дронами, є ймовірнішою, ніж пряме військове втручання НАТО в Україні чи прямі військові дії НАТО проти Російської Федерації. Але це реальний ризик. Ви згадуєте про ризик Третьої світової війни. З перспективи Путіна, я думаю, він вірить, що Третя світова війна вже почалася, і його завдання – керувати цим конфліктом так, щоб досягти своїх територіальних цілей не лише щодо України, а й щодо країн Балтії та Польщі. Я часто повертаюся до есе, яке Путін написав у 2021 році про єдність російського і українського народів. У ньому він описує свій погляд на те, яка має бути легітимна територія Російської Федерації, і ця територія дуже тісно відповідає території, яку в той чи інший момент історії окупувала імперська Росія. Це амбіція Путіна. І я не вірю, що є хоч якийсь шанс переговорами відвернути його від переконання, яка територія заслуговує бути російською. У Путіна в голові, я думаю, що він Петро Великий 21 століття. І він твердо налаштований досягти цих цілей. На жаль, я думаю, є шанс, що Сі Цзіньпін і, можливо, навіть Дональд Трамп подумки узгоджені з мисленням Путіна.
0: Я з вами погоджуюсь, війна – це як пожежа, так? Якщо вона починає розгорятися на високому рівні, то може згоріти все. Я думаю, що Путін також повинен враховувати те, що реактивні дрони є не тільки в нього, і системні масовані удари також можуть бути по території критичної російської інфраструктури. Я думаю, що ніхто з подібним не буде гратися, тому що ставки тільки зростають. Але якщо говорити про сценарій осінньо-зимової російської операції, кілька днів тому я спілкувався з колишнім командувачем військ НАТО на європейському континенті, генералом армії США Веслі Кларком, і я впевнений у тому, якби генерал Кларк став президентом Америки, світ був би інший. І генерал Кларк надзвичайно серйозно попередив це попередження. Йдеться про російські плани, так що, але ми розуміємо, що війна завжди вносить свої корективи. Так от, росіяни планують не просто тероризувати Київ, росіяни планують винищити критичну інфраструктуру нашої столиці. Так, і на думку командувача Кларка, вони в такий спосіб готуються до військової операції у 27-му році. Але водночас ми не виключаємо того, що може бути укладено ту чи іншу велику угоду. Я не знаю, буде це чи не буде це зроблено, але як ви оцінюєте перспективи і сценарії на осінь і зиму 26-го і 27-го років?
1: Так, я погоджуюся з генералом Кларком у його оцінці, що Росія продовжуватиме свої атаки на українську цивільну інфраструктуру і енергетичну інфраструктуру, і, власне, посилюватиме їх у міру наближення зими. За цим стоїть кілька причин. По-перше, якщо ви можете порушити функціонування уряду, знелюднивши столицю або залишивши столицю без електропостачання, це впливає на ефективне функціонування українського уряду і потенційно на ефективне ведення війни. По-друге, атака на місто розміру Києва в такому масштабі, який описує генерал Кларк, у тому масштабі, у якому Путін, імовірно, буде її проводити, створює також логістичні проблеми для України, які треба розв'язувати. Треба вивести людей із міста, доправити їх у безпечні місця, забезпечити їх електропостачанням, забезпечити їх їжею. Це логістичний виклик, який також ускладнює спроможність України продовжувати вести війну. Тож це буде частиною мислення Путіна. По-друге, чи точніше по-третє, цілком очевидно, що Путін планує відновлення російських наступальних операцій у районі Донбасу і навколо нього. Це видно з розвідувальної інформації, зібраної українцями, а також іншими службами про накопичення Росією і логістичного забезпечення і військ, що є ознакою зусиль нарешті досягти своїх цілей із завоювання Донбасу. І тож, якщо порушити роботу українського уряду, створити логістичні проблеми для України через, скажімо, масову евакуацію Києва, це ускладнює спроможність України відбити російське вторгнення на Донбас. Тож, я думаю, саме це у голові Путіна, і я думаю, генерал Кларк абсолютно правильно вказує на критичність цього моменту. Це той час, коли європейські союзники і Сполучені Штати мають виступити вперед і продовжувати надавати як підтримку в протиповітряній обороні для України, так і, що важливіше, фінансову підтримку. Як ви знаєте, зусилля України зі створення тих типів перехоплювачів, які можуть протистояти російським повітряним ударам, це коштовна річ. І за деякими оцінками, Україна може мати дефіцит до 27 мільярдів доларів наступного року. Ця фінансова підтримка із Заходу має надійти. Також, я думаю, Сполучене Королівство серед інших західних партнерів було корисним у наданні засобів протиповітряної оборони для України. Сполучені Штати мають активізувати ці зусилля. Конгрес Сполучених Штатів підтримав законопроєкт про санкції проти Росії. Його ініціював покійний сенатор Лінсі Грем, щоб посилити економічний тиск на Російську Федерацію. Повертаючись до деяких моментів, які ми обговорювали раніше, Україна діяла ефективно щодо руйнування російської економіки. Це тисне на Путіна. Україна також виконала блискучу роботу зі спричинення втрат російській армії. Яка була оцінка кількості втрат російських загарбницьких сил у липні цього року? Близько 49 тисяч, за оцінками, вбитими, пораненими або взятими в полон лише за один цей місяць. Це більше втрат, ніж Росія здатна поповнити через нинішню призовну систему. Це також тисне на Путіна. Але ми перебуваємо на критичному етапі. Якщо Путін продовжить свої повітряні удари по українській інфраструктурі по всій країні, не лише по Києву, і розгорне масштабний наступ на Донбасі, це будуть важливі кілька місяців для України. І я думаю, для нас усіх важливо усвідомлювати, що час не обов'язково на боці Путіна. У контролі Путіна над Російською Федерацією з'являються деякі тріщини, хоч би якими малими вони не були. Немає жодних сумнівів у тому, що є невдоволення в російській армії тим, як ведеться війна, і рівнем втрат. Є народне невдоволення цінами на пальне, браком доступності споживчих товарів. Путін не може вести цю війну вічно. І важливо, щоб усі ми активізувалися і підтримали Україну на цьому критичному етапі.
0: На превеликий жаль, Маю завершувати нашу розмову. Щиро вам вдячний, пане Даненберг, за цей надзвичайно важливий і щирий аналіз в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював високопоставлений американський розвідник, один з колишніх керівників Центру боротьби з тероризмом Центрального розвідувального управління ЦРУ США. Зараз в нашому ефірі працюватиме польський інтелектуал, громадський діяч, засновник і директор Центру Пограніччя Кшиштоф Чижевський.
2: Добрий день, пане Кшиштофе. Слава Україні!
1: Героям слава! Привіт!
2: Ну що, важкі часи. Здійнявся сильний вітер. Йдеться не лише про російсько-українську війну, так? Не лише про агресію Росії, але й про ті тренди, про ті тенденції, які ми бачимо в Центральній Європі. Взагалі в Європі і в Польщі. Грегор Браун показав, що можна нищити пам'ятники, можна виступати настільки різко, як досі, я думаю, у Польщі ніхто й не виступав. Навіть Лепер не був готовий втручатися в історичну пам'ять. Як ви оцінюєте ці тенденції? Наскільки сильно це розганяється і в якому напрямку?
1: Що ж, я тішуся, що ви розпочали з тієї ширшої, більш глобальної перспективи. Це не звільняє, і я не хочу тут звільняти польську сторону, наприклад, від відповідальності, але в мене таке враження, що нас трошки залишили самих, українців і поляків. А тим часом те, з чим ми маємо справу на нашому пограниччі, це частина ширшої глобальної проблеми наростаючого неофашизму, наростаючої радикальної ксенофобії, і це культурна війна. В Україні, я думаю, українці набагато краще розуміють, що руський мир – це не лише танки і воєнний фронт. А що це культурний фронт, що це soft power, за яку теж точиться війна. Проблема в тому, що ми на Заході, я маю на увазі в Польщі, а що далі на Захід, то ще виразніше, розуміємо це слабко і часто стаємо жертвами soft power, культурних воєн, до яких ми не готові. Наш Європейський Союз – це політичний проєкт, не економічний, господарський проєкт. Він досі не є культурним проєктом. Маю таку надію, що вступ України до Європи підніме, так би мовити, ранг культури, значення культури на Європейському форумі, бо нам цього дуже бракує. І я маю таке відчуття, політики, про яких ви згадали, вони чудово вміють давати собі раду «soft power». Якщо в якійсь європейській країні до влади приходить радикальна права сила, вона надає набагато більшої ваги Міністерству культури і освіти, ніж будь-яка ліберальна європейська партія.
2: Я скажу так. Ця політична група, яка може за нинішніх умов прийти до влади, йдеться не лише про Польщу чи Чехію,
1: саме
2: альтернатива для Німеччини. І якщо йдеться про Німеччину, то вони не поставлять свого міністра культури, і вони будуть робити те, що скаже фрау канцлер. Альтернативи для Німеччини, розумієте?
1: Згоден. І це саме те, про що ми говоримо. Отже, питання, яка в нас на це відповідь, так?
2: Чи маємо ми ту відповідь?
1: Ну, це якраз моя найбільша тривога, але і моє завдання. Я весь час намагаюся ввести тему культури, але не такої, як фестивалі, не такої, як фестивіті і івент. Бо це та культура, яка, на жаль, живе в Європі. У нас величезні бюджетні витрати на великі фестивалі, які ж не розв'яжуть проблеми історичної пам'яті, критичної пам'яті, того, як ми пам'ятаємо, яку маємо ментальність тощо. Тому ми мусимо просто створити те, що, як ми називаємо тут в університеті, так, у католицькому університеті лекції, я назвав їх «нова контркультура». Ми справді потребуємо, і кажу це у відповідь на ваше запитання про Брауна і про ті всі радикальні жести, ми потребуємо контркультури у тому сенсі, щоб зійти зі сцен фестивальних, івентових, до локальних спільнот, до районів міст, до органічної роботи, такою як громада, ця українська традиція. У нас це називалося органічною працею. Думаю, це те, що нас із Україною тісно єднає. Колись ми мали такі традиції. Активісти, які йшли, вибудовували громадянське суспільство, створювали дуже сильні, цікаві центри культурної і освітньої діяльності в маленьких осередках у провінції. І тоді ми можемо здійснити якусь зміну, бо навіть якщо сьогодні говоримо про опір таким силам, я щойно повернувся з Балкан, наприклад, там подібна проблема.
2: Балкани йдуть у правицю.
1: Йдуть у правицю. Йдуть. Ця смерть Младича.
2: Знову є відчуття війни, так?
1: Так. Той похорон Младича, правда? І це вшанування воєнного злочинця справді дало. Це все близьке до АФД, правда? І тільки ось розуміння таке, що якщо ви ліберал і хочете відкритого, толерантного суспільства, то їдете до столиці. Натомість мало довіри до того, що можна досягти справжнього стану демократії в малому містечку чи в провінції. Не мов би ми відразу приречені на те, що провінція має бути такою фабрикою голосів для радикальної правиці. Тому ми мусимо дуже децентралізувати нашу культуру. І мою також. Моя організація, яку ви згадали, «Пограниччя», створена у 90-му році, коли ми будували нову Польщу. Я був авангардним митцем з великого міста, але ми тоді розуміли, що демократія – це побудова, це децентралізація, це побудова малих центрів світу в просторі цілої країни, що ми маємо це повернути. Бо Браун обирається не основними силами середовища великих метрополій чи столиць. Вони мають свої голоси, збирають їх саме з тих залишених на призволяще маргіналізованих різних провінцій. Ми мусимо нарешті зрозуміти, що саме туди треба інвестувати.
2: Ні, ну це буде, на жаль, у нас так дуже складна ситуація. Тобто Менсен з мечем, Браун з молотом, а ви не знаю з чим, з Євангелієм. На жаль, це все може ускладнити боротьбу з Брауном чи Менсеном. Але тут ідеться про всю Європу.

0: поганого діється. Але не забувайте, що в нашій країні є безліч проукраїнських друзів, і що це великий фронт, і що це не було випадковістю. Той 22-й рік і та солідарність, яку ми тоді запропонували. Що це все ще є, що ми маємо на чому будувати, і не робімо, не творімо такого страху, що раптом вони все перемагають і в нас усе забирають. Не так усе погано. Мусимо сміливіше про це говорити, мусимо сміливіше давати голос у медіа і тим, хто робить не лише негативні речі. Бо їм ми завжди даємо голос, а тим, хто робить позитивну роботу, правда? Це, на жаль, у світі не дуже медійне. Коли хтось робить щось добре, медіа цим не дуже цікавляться. І це трохи проблема, що негативний наратив набагато сильніший. Він простіший, він нескладний, небагато вимагає, говорить дуже простою мовою тощо, але дуже гучний, так? І часом маю таке враження, що все інше на його тлі маленьке. У мене такого відчуття немає.
1: Ну, ліберали, на жаль, мали шанс, але Часковський віддав було б нинішньому президентові, так? І подібне буває в історії. І ми розуміємо, що є ще проблема війни.
0: Так.
1: І великого суспільного стресу.
0: Так.
1: І тут йдеться не лише про Україну, йдеться про Центральну Європу, про Польщу, про Литву. Про ті країни, які мали б об'єднатися і шукати формулу порозуміння перед лицем загрози.
0: Так.
1: Найпотужнішої загрози після Другої світової війни. А вони що? Вони весь час сваряться, шукають, і потім виявляється, що президентом Польщі стає історик Кароль Навроцький. Ось так це працює.
0: Так, але це також урок. Думаю, як сьогодні я, наприклад, розмовляв зі своїми друзями в Німеччині, а перемога АФД в Саксонії є свого роду противерзінням, тобто у сучасному, особливо споживчому світі, а Польща вже вступила в цей період споживчого суспільства, ми засинаємо. Ми недооцінюємо небезпеку, трактуємо такі війни, як у Югославії чи тепер в Україні, як щось, що нас не стосується і що ніколи не може статися. А це, звісно, дуже небезпечна ілюзія. Тож виграш, програш просто у цій битві на якомусь відрізку може мати і той позитивний шанс, що відкриє очі. Це, звісно, моя надія, на якій я б не зупинявся. Дуже багато речей треба зробити, правда? Але візьмімо ці свої програші як точку виходу до справжньої дії, до пробудження. Я завжди захоплювався, тепер трошки інша ситуація, американцями за те, що їхня демократія була такою активною демократією, тобто вони обирали щось дуже погане, але потім реакція була дуже сильною, і вони весь час уміли себе захистити. У них же ж теж, як у нас у Європі, був фашизм, націоналізм, не було Другої світової війни, вони не почали вбивати одне одного. Трошки тепер за Трампа я маю більше побоювань щодо цього, але вони завжди вміли виробляти якісь антитіла. Ми в Європі, і кажу це ширше про весь європейський простір, маємо таку детерміністичну тенденцію, що якщо вже йде в темний бік, правда? І якщо ця брунатна хвиля наростає, то це має скінчитися якоюсь трагедією тощо. Тож я радше апелював би до того, щоб брати ці всі попереджувальні знаки як привід до контрдії, як привід до започаткування контркультури, контрполітики, контракції. Щоб просто прокинутися, щоб пробудитися. Бо проблема в тому, що споживче суспільство присипляє, і звідси теж сила цього дедалі брунатнішого світу, що ми просто недооцінюємо те, що так близько. Ну, вам, українцям, здається абсурдним, як ми постійно тримаємо закритими очі. Але це робить не тільки російська пропаганда, яка, звісно, діє, і сильно. А це робить і добробут, це робить і споживче суспільство.
1: Третя річ – це страх, тому що ніхто не хоче війни. Тобто Європа не хоче входити у війну, але Росія робить пропозицію. Росія запрошує, немов, ви входіть в нашу війну і тоді побачимо, так? Я не знаю, як далеко.

0: Якого готові піти росіяни, але в будь-якому разі нинішню ситуацію треба переосмислити. Тобто це не тільки російсько-українська війна. Росіяни готові продовжити її в Литві, можливо, в Естонії, а можливо, і в Польщі.
1: Так.
0: І тут ця так звана брунатна хвиля йде з чим? З маленьким, ще невидимим портретиком Путіна. І кажуть, що ми, мовляв, націоналісти, але ми з Путіним домовимось. І от це мене дуже непокоїть. Боюся того, що просто хтось, я не знаю конкретного прізвища, але просто нас не продав. Нас із вами. Наші держави.
1: Так. Так. Але в цьому моя надія, і в нас ще є час, щоб будувати нашу силу знизу. Тобто зійти до людей, не боятися їх, розмовляти з ними, розуміти їхні страхи, не зневажати їх, боронь Боже, а мати час на розмову, на інвестицію, на зміну, так би мовити, напрямків дії в культурі.
0: Але Твіттер чи Фейсбук діють швидше, ніж ми з вами дійдемо до людей. Вони, звісно, прочитають всю правду в соцмережах, усю правду про все.
1: Але ви ж знаєте, як діють Твіттер і Фейсбук. Сьогодні ми маємо це, а завтра вже не пам'ятаємо, що мали сьогодні. Тобто це не глибоко, це поверхнево. Усе це діє тільки на коротких страхах тощо. Тож весь час із цим можна працювати. Весь час можна давати альтернативу, мати добрих учителів, добру школу, добре самоврядування. Просто творити інші альтернативні зразки і боротися за це. Бо справді дуже легко запалити іскру, і тоді Твіттер діє прекрасно, але, можливо, так, як і з попкультурою, тощо, спитайте за тиждень, вони вже не пам'ятатимуть, про що це було. Бо це все дуже поверхнево. Це діє на дуже зовнішніх емоціях, тощо, тож весь час іще можна працювати. І тоді ці справжні досвіди, уявімо собі, що ті люди, які пішли за Twitter, раптом насправді зустрічають групу молодих українців, яка приїжджає до нашого осередку, і починають з ними розмовляти. Вони просто знайомляться, це справді западає в пам'ять надовше і серйозніше, ніж усі ті новини, які вони мали раніше.
0: Звідки взялася ця ненависть на вулицях? Я розумію, що ситуація важка, що нема досконалих чи ідеальних народів, так? У кожному народі є різні люди, різні групи, але ми бачимо, як наростає тривожна реакція. Тобто на такому пересічному рівні якийсь звичайний польський люмпен готовий нападати. І цього стає дедалі більше. І я боюся, що подібна реакція може спіткати і нас в Україні. Ну, бо це так розганяється. І ми з вами кажемо, слухайте, ну не можна цього робити. А вулиця каже своє. І це така проблема. Ну, а потім голоси якогось АФД починають набирати сили.
1: Ну, але цю вулицю могли залишити напризволяще. Тобто, чогось забракло, так? Той молодий чоловік, який так ненависно реагуватиме, з цим не народився. Щось мало статися в школі, на подвір'ї, у сім'ї, що такі емоції ним заволоділи. Тобто, і кажу, треба працювати на вулиці, в школі, треба просто брати за це відповідальність і справді робити все, щоб у нас був час, бо живемо в дуже складному часі, і не можна винуватити людей у тому, що вони піддаються цим страхам. Живемо в часи страху, і це треба зрозуміти». Ні, мені не подобається така зверхня позиція. Мовляв, ми тут розумніші, а вони нічого не розуміють і так далі. Треба зрозуміти, що люди можуть почуватися загубленими, наляканими, тощо. Питання в тому, як ми з цим впораємося, так? Як вийдемо цьому назустріч? І цього мені весь час бракує. Тобто ситуації на вулицях, про які ви говорите, це ситуації людей, залишених напризволяще. Хтось якоїсь роботи не зробив, ми з цього злегковажили. Припустимо, ви бургомістр міста, так? Малого. Маєте невеликий бюджет на культуру і вирішуєте, бо вам це буде політично вигідно, за весь цей бюджет привезти якусь диско-поп-зірку. Так. А можете за ті самі гроші інвестувати в створення інституції культури.
0: А молодь скаже, це нудьга, ми туди не підемо. Навіщо нам той Гедройц? Навіщо нам це все? Навіщо нам якийсь Лешик Колаковський? Це не цікаво.
1: А чому вони так скажуть?
0: А от «Mein Kampf» прочитати – це щось інше. А вийти на вулицю з молотом – оце розвага. Оце вже зовсім інша справа.
1: Але скажуть так, тому що не знають іншої альтернативи. Ніхто їм нічого іншого серйозно не пропонує.
0: Ну, «The Wall» було раніше.
1: Правда?
0: Так, «Pink Floyd».
1: Ну, ось саме так. Отже, я сам працюю в такому маленькому містечку, і молоді люди, які зі мною створюють зараз справді амбітну культуру і мистецтво, бо ми все з ними разом робимо. Якби ви приїхали на початку і запитали їх, вони, напевно, обрали б те, про що ви говорите, бо їм би це сподобалося. Але так склалося, що вони мають альтернативу, що ми показали їм, що можна інакше.
0: А в деталях як це виглядає?
1: А так, що просто присвячуємо цьому час. Робимо театр, працюємо з учителями в школі і кажемо, є польсько-українське питання, то зробімо щось, так? Ми прийняли у 22-му році понад 200 біженців з України, дехто з них ще з нами.
0: І не нападали на цих біженців у осередках.
1: Навпаки. І жодної допомоги від держави. Усе це було на плечах громадянського суспільства. Ми не створювали таборів для біженців. Це все були приватні родини, приватні осередки, наші бюджети НГО, наших організацій. Усіх тих 2-3 мільйони прийняло громадянське суспільство в Польщі. Це не була політика держави. І політики робили те, чого ми в той період хотіли. Потім прийшов, не знаю, чи ви звернули увагу, такий момент, коли навіть ті, хто прихильні до України, почали змінювати мову і казати так. Ну, але давайте подумаємо, що наш бюджет матиме з цього, правда? Ми почали просто прораховувати, монетизувати нашу допомогу, так як Трамп це робить у випадку допомоги Україні. Зробімо бізнес, і тоді те, що є людським природним учинком, як ви кажете, Євангелієм. І ми тоді не питали, що ми з цього матимемо, як поляки. Ми просто робили це, бо вважали, що людина зобов'язана це зробити для іншої людини. У момент, коли забирається цей людський, етичний аспект і починається перерахунок на вигоду, на гроші, на пільги тощо, ми входимо в зовсім іншу логіку, яка завжди закінчується таким конфліктом, який маємо тепер. Отже, що я хочу вам сказати? Що ви б могли сказати, що я ідеаліст, правда? Говорячи про Євангеліє, цінності, гостинність тощо. Але це була прагматика. Ми тоді вирішили серйозну соціальну проблему з мігрантами, з біженцями з України тощо. Ми дали собі раду як громадянське суспільство. Як тільки втрутилися політики зі своїм прагматизмом у лапках, підрахунками, перерахунками тощо, все скінчилося. Тож цей ідеалізм, про який я говорю, має в собі щось дуже практичне, життєве. Насправді, він у житті вирішує наші дуже важливі проблеми. Ми не можемо дозволити собі повірити, що це все ідеалізм, відірваний від реальності, як би деякі не хотіли нас в цьому переконати. Ні, це були дуже прагматичні і раціональні дії. Ми маємо до цього повернутися.
0: Ні, згоден. Ну, я не зовсім переконаний, що ми маємо стільки часу, щоб отримати швидкий ефект. А діяти треба швидко. Ну, і повертаємось до Балкан. Хоч ми й не знаємо, де саме вистрілить Гаврило Принцип, так би мовити. І що може розхитати ситуацію в самому серці Європи?
1: Так.
0: Я не знаю, адже ми говоримо про польсько-українські відносини, але ще є польсько-німецькі, німецько-французькі. Є ще іспанці, і невідомо, що діється в Італії, а ще є Балкани. Як ви вважаєте, наскільки швидко все це рухається, можливо, у недобрий бік? Ну, бо маємо Чорногорію, Монтенегро. І відомо, скільки каси, грошей вклали туди росіяни, які до того ж діяли через культуру. І це стосується не лише Балкан, але мене цікавить цей балканський синдром. Чи відчуваєте ви там запах війни у повітрі?
1: Так. А знаєте, у чому полягає головна відмінність між цією війною в Україні та тією, що відбувалася в колишній Югославії?
2: не знали там.
1: У тому, що там взагалі не знали поняття перемога. Та війна не велася заради перемоги. Там ніхто не відчував себе переможцем. Це взагалі не було на кону. Завжди якийсь гнилий компроміс, завжди якесь там прикривання, загладжування. Бо ж відомо, що і так під сподом воно є. Тож насправді жодного вирішення. Дейтон не був остаточним вирішенням цього питання. Не було переможця, не було покарання винних, так? На Балканах не було справедливості. Для мого покоління саме Україна поставила на карту перемогу. І я вважаю, що світ взагалі не повинен перекладати це поняття як victory. Перемога – це дуже важливе нове слово. Так само, як human rights, що перемога – це ніби зробити щось, що насправді неможливо. Могти – це те, що ми можемо, що ви, що я можемо зробити. Але цього замало, щоб вирішити ті питання, про які ми говоримо. Нам потрібні перемоги. Нам, власне, треба зробити більше, ніж ми можемо. І саме з цього народжується та сила, що ми боремось за перемогу, за справедливість, за покарання справді винних, що ми не погоджуємося на жодний гнилий компроміс. І для мене це надзвичайно важливий урок, який сьогодні надходить у світ, у Європу, з України. Україна бореться за перемогу. Це дуже важко. Ціна, яку Україна за це платить, величезна, але це справді нова якість у міжнародних відносинах у сучасному світі. Раптом з цієї частини світу пролунав голос, що ми не хочемо просто могти, що хочемо більше, ніж могти. Ми шукаємо таку силу, яка допоможе нам перемогти. Цього не було на Балканах і до сьогодні, і тому досі ця справа на Балканах не вирішена. Тому там постійно витає загроза війни. Саме тому воєнні злочинці, як от Младич, отримують поховання з почестями. Тобто Гаазький трибунал робить своє, але це ніяк не позначається на внутрішніх суспільних відносинах. Те саме відбувається в Хорватії, де зростає фашизм, неофашизм тощо. Отже, жодна справа там не була розв'язана. Отже, з цієї перспективи я розумію, коли Україна, попри те, як вона стікає кров'ю, каже «ні». Весь час каже «ні» гнилому компромісу. Бо розуміє Україна, що це не вирішить проблему, що це лише на деякий час призупинить те, що потім може дати ворогу, не знаю, можливість відродитися, відновити сили, і що ця сила зла весь час залишатиметься. Отже, це справді щось якісно нове для нас у Європі.
0: Дуже дякую, пане Кшиштофе, за цю розмову і за те, що робите, і сподіваюсь, за те, що вам вдасться зробити в нинішніх справді важких і, можливо, драматичних обставинах.
3: А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював відомий польський інтелектуал, громадський діяч, засновник центру «Пограніччя» Кшиштоф Чижевський. На превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивилися, і дякую нашим сьогоднішнім гостям, зокрема Роберту Даненбергу та Кшиштофу Чижевському. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.
4: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Запам'ятай нове ім'я. Декрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
5: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
6: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
7: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
8: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмент.
10: Корвалмент – заспокой своє серце.
11: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Ого, суперсил.
13: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
14: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Угу. Безлім соцмережі.
12: Хай буде Київстар тебе.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
17: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
18: ФОПи, пумп знає, скільки всього вам дає ваш пан. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
19: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
20: А ви чули про кальцій Детринікомед?
21: Та яка різниця?
20: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед
21: для міцності ваших кісток.
22: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
23: Нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
24: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
25: Зі Снотті носик не грозив.
24: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
23: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
24: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
23: Мамо, вийшло!
24: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
26: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
27: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
28: Фламідес-гель проти болю в спині та суглобах.
29: Знижка 10% на комбі-грип Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
30: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
31: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада «Магура».
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Що таке доросле життя? Це сміливість робити правильний вибір. Контракт 1824 – вибір зрілої людини, яка готова стати на захист свого дому. Приєднуйся до легендарного підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Обирай гідне майбутнє. До 2 мільйонів гривень за рік контракту, нульова іпотека, навчання та соцгарантії. Ми не обіцяємо, що буде легко, але гарантуємо – буде гідно. Ставай поруч з нами. Захищай тих, кого любиш.

0: Вітаю, це новини слави. Мене звати Христина Яцьків. Як завжди, говоримо про найголовніше і почнемо з ключового – з російських атак. На Харківщині внаслідок російської атаки на електропоїзд загинула одна людина, ще восьмеро постраждали. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Росіяни вдарили реактивними безпілотниками по одній із залізничних станцій у Нововодолазькій громаді. Через атаку виникла пожежа у двох вагонах приміського електропоїзда. Рятувальники ДСНС ліквідували займання. Інформація про стан постраждалих та інші наслідки атаки уточнюються. Росіяни вдарили по людному місцю у центрі Одеси реактивним шахедом. Мова йде про центральну частину міста. Семеро людей постраждали, один із них у тяжкому стані. Про це повідомили голови Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок атаки було пошкоджено адмінбудівлю. Всі постраждалі госпіталізовані, їм надають необхідну медичну допомогу. І російські війська масово атакували енергетичні об'єкти, через що виникли нові знеструмлення у чотирьох областях. Без електрики залишилися споживачі у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Про це повідомили в «Укренерго». Там зазначили, що відновлювальні роботи вже тривають всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Напередодні російські війська також атакували об'єкти Київводоканалу, через що у столиці виникали перебої з водопостачанням. Сили оборони України уразили наземну станцію управління російськими БПЛА «Оріон» на аеродромі Саки в окупованому Криму. Удару завдали 17 вересня та в ніч на 18 вересня по низці важливих об'єктів противника. Також у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. На Луганщині підтверджено ураження складу боєприпасів в районі Довженська. Крім того, в районі Кипучого уражено склад матеріально-технічних засобів російських окупаційних військ. Ураження станції управління «Оріон» може суттєво обмежити застосування цих безпілотників противником на відповідному напрямку. Україна не визнає проведення незаконних російських виборів на тимчасово окупованих територіях та їхніх результатів. У МЗС назвали це фарсом держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичним волевиявленням. Голосування до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях триватиме від 18 до 20 вересня. Україна закликала іноземні держави та міжнародні організації не визнавати ці дії Москви. У МЗС також закликали не брати участі в незаконному голосуванні, попередивши про можливі правові наслідки.
1: Жодне голосування, організоване Росією під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. Тимчасова окупація не породжує для держави-окупанта суверенних прав. Так звані вибори до Держдуми Російської Федерації є лише виставою для створення ілюзії підтримки населенням агресивної політики режиму в Москві.
0: Безпека, енергетика, транспортна інфраструктура, транскордонна економіка та підтримка громад – це ключові напрямки співпраці у форматі «Карпатська вісімка», який вперше відбувається в нашій державі. До формату С8 увійшли Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина та Європейський Союз. Президент Зеленський повідомив, що в економічній частині саміту візьмуть участь близько 500 представників бізнесу, а підготовлені інвестиційні та торгівельні угоди на мільярд євро стосуватимуться, зокрема, енергетики, логістики та інфраструктури. За його словами, сьогодні представлять майже 100 бізнес-проєктів від усіх країн Карпатського регіону загальним обсягом майже 40 мільярдів євро, а економічне зростання макрорегіону найближчими роками може бути вдвічі швидшим за середній показник в Євросоюзі. Також гарант зазначив, що Київ разом з партнерами працює над створенням антибалістичної системи.
2: Зараз в Україні є унікальні технології. Це так. І це сигнал, наприклад, коли ми розбудовуємо ці технології під час війни, просто зараз ми готові поділитися з ними із Дональдом, із польськими партнерами, цими технологіями, які ми розбудовуємо, наприклад, у антибалістичній коаліції. Ми створимо європейську антибалістичну систему. Я впевнений у цьому на 100%.
0: Участь Польщі в коаліції з протиракетної оборони, двосторонні відносини та регіональна взаємодія – це головні теми для обговорення під час візиту прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в Україну в рамках саміту «Карпатська ініціатива». Окрему увагу Туск планує приділити промисловій співпраці між Україною та Польщею. Польський прем'єр також заявив, що російські удари спрямовані не лише по енергетиці, а й по українській промисловості. Він наголосив, що Польща та інші країни мають бути готовими до різних сценаріїв розвитку ситуації. Водночас Туск зазначив, що Варшава діятиме обережно та координуватиме рішення із союзниками.
2: Ворожі дії Росії вже досягають інфраструктури біля кордонів ЄС і НАТО. У вересні 13-го числа, неподалік від польського кордону, а саме від Ягодина, від контрольного пункту, росіяни провели атаку безпілотниками. Нам треба обмежити та прибрати такі загрози, продовжуючи тиснути на Росію, щоб вона завершила війну. Бо мир буде не через поступки, а через збільшення ціни війни для Москви.
0: Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не прибув на саміт «Карпатська ініціатива», який триватиме до 20 вересня на Івано-Франківщині. Раніше він заявляв, що планує відвідати Україну, однак у підсумку словацький уряд представлений на нижчому дипломатичному рівні. Напередодні Фіцо також заявив, що зробить усе, аби Братислава не була втягнута у військовий конфлікт через статтю 5 НАТО. Він наголосив, що цінує членство країни в Альянсі, але виступає проти її участі у війні. Водночас парламент Словаччини схвалив відправку близько сотні військових до Польщі та Румунії в межах операції НАТО «Східний вартовий». Тим часом Євросоюз знову не зміг домовитися щодо продовження санкцій проти Росії, запроваджених за порушення територіальної цілісності України. Посли держав ЄС зустрілися сьогодні вранці, однак згоди так і не досягли. Наступна спроба ухвалити рішення – в понеділок, 21 вересня. Деталі знає наша кореспондентка в Брюсселі Тетяна Висоцька. Таню, вітаю! Розкажи про наріжні камені дискусії і які є перспективи компромісу.
3: Вітаю, Христину, вітання з Брюсселя. Так, дійсно, сьогодні посли Європейського Союзу вже не вперше збиралися на зустріч, закриту зустріч, щоб домовитися щодо подовження санкцій за порушення територіальної цілісності та суверенітету України, і знову не змогли домовитися. І каменем спотикання є дві держави наразі, це Словаччина та Франція. Словаччина з самого початку говорила, що хоче вилучити з існуючого санкційного списку двох російських олігархів – Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. І минулої п'ятниці, якраз тиждень тому, до вимог Словаччини приєдналася Франція, яка наполягає на вилученні Алішера Усманова. І ось поки що до цього часу до жодного рішення ніхто не може прийти, тому що Словаччина і Франція наполягають на своєму. І минулого тижня також підключився Люксембург, який зараз не наполягає ні на чому, але заявляє, що якщо Франція переможе і Алішер Усманов буде вилучений зі списків, тоді вони наполягатимуть на вилученні Фрідмана. Тож, поки що ситуація виглядає так, що вона зайшла у глухий кут, а проблема найголовніша полягає в тому, що ці санкції за порушення територіальної цілісності та суверенітету України – це санкції, які включають в себе понад 3000 імен та назв компаній, саме тих людей та, власне, інституцій, які винні у війні Росії проти України. І у цих списках є Володимир Путін, хазяїн Кремля, у цих списках є Сергій Лавров, міністр закордонних справ, і купа інших одіозних політиків, бізнесменів і так далі. І, власне, тому подовження санкцій дуже серйозна тема. І цього понеділка, 14 вересня, коли посли вже побачили, що вони не можуть домовитися, вони продовжили санкції на тиждень, тому що термін дії санкцій спливав 15 вересня цього вівторка. Тож тепер дедлайн – це 22 вересня о півночі у вівторок. І сьогодні єдине, що вирішили посли, це продовжити домовлятися і наступного разу зустрітися у понеділок, щоб спробувати ще раз вирішити це питання. І я розмовляла з дипломатами вже після зустрічі, і на умовах анонімності вони кажуть, що поки що немає розуміння, чи буде досягнений консенсус у понеділок, і, можливо, знову доведеться продовжувати санкції ще на тиждень для того, щоб домовлятися, тому що всі поки що стоять на своєму. Але, тим не менш, ірландське головування, зараз Ірландія головує у Європейському Союзі, оптимістичне і каже, що буде тиснути, щоб все-таки в понеділок всі рішення необхідні були прийняті. Нагадаю, що хотіли подовжити на рік, а тепер вже думають хоча б про 6 місяців.
0: Тетяна, дуже дякую. Це була Тетяна Висоцька, кореспондентка з європейських інституцій. Очевидно, що наступного разу ми побачимося в етері вже в понеділок, 21 вересня, коли, власне, вчергове буде спроба вирішити питання санкцій проти Росії в Європейському Союзі. Україна отримала від Євросоюзу 3 мільярди 300 мільйонів євро на закупівлю ракет і безпілотників. Кошти надійшли сьогодні, 18 вересня, в межах програми Ukraine Support Loan. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що гроші спрямують на першочергові оборонні потреби. Він подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та державам-членам ЄС за підтримку України. Раніше фон дер Ляєн анонсувала також передачу Україні ракет «Петріот». Крім того, Євросоюз планує розвивати спільні з Україною оборонні проєкти. Свою розмову з президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн сьогодні згадував і президент України Володимир Зеленський в рамках виступу на саміті Карпатської вісімки. Він підкреслив, що дефіцит грошей в Україні наразі космічний, але спільно з Євросоюзом Україні вдасться знайти вихід. Найближчим часом очікується зустріч голови держави із європейською посадовицею. Біля столиці Молдови Кишинева знайшли уламки, ймовірно, безпілотника. Їх виявили у селі Колониця після потужного вибуху, який місцеві жителі чули вночі 18 вересня. На місці працюють експерти техніко-вибухового відділу поліції, які досліджують уламки та проводять необхідні перевірки. Територію оточили, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Водночас Міністерство оборони Молдови заявило, що вночі не фіксувало порушення повітряного простору країни. До слова, Молдова регулярно стикається з прольотами російських ударних засобів, які атакують Україну. На цьому у мене поки що все. Вже готуємо з командою для вас наступний випуск новин, а український фокус вечір починає свою роботу.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма «Український фокус слава», яку ви також можете дивитися на телеканалі «Еспресо». Мене звуть Василь Зима. Я та мої колеги протягом наступних 2 годин будемо говорити про найголовніше, будемо оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. На сьогодні етер насичений, багато цікавої та важливої інформації, багато аналітики, про яку теж треба проговорити. Я попрошу гостей розповісти більше про те, що сталося, і про те, що відомо. Звичайно, ми розпочнемо із того, що відбувається в регіонах. Ворог продовжує бити по території нашої держави. Зокрема, ворог завдав удару по Харківщині. Богдан Ткачук з нами, депутат Харківської міської ради. Пане Богдане, дякую, що ви з нами, дякую, що долучаєтесь. Вітаю.
1: Я вас теж вітаю.
0: Ворог завдав удару по електричці на Харківщині. Є постраждалі. Писали про те, що є загибла людина. Що відомо стало на зараз про наслідки цієї атаки, і що це постійний терор, удари саме по приміській залізниці, будь ласка.
1: Так, це становиться в Україні таким новим російським трендом. Вони вважають, мабуть, що такими атаками якось повпливають на настрої, на населення, на українців загалом і, скажімо, на логістику. Це мало вплине, тому що ну, якось на військові дії робота електрички, яку вони сьогодні вдарили по ній, це була Геран-4 так звана. Одна людина загинула, 8 постраждалих, оці кадри зараз бачите. Але це ж не перший раз, і це становиться достатньо постійній основі. Це Сумська область, Харківська, Полтавщина, тобто наносяться удари Запоріжжя, ось теж інформація по потягу ударили. Це таке, скажімо, новітня їхня тенденція, вони вважають, що це якось вплине. Ну, я не знаю, як це вплине. Це, звичайно, додає, скажімо, деяких логістичних проблем. Це залізниця, вибачте, яка змушена змінювати, скажімо, алгоритми своєї роботи, висаджувати пасажирів більш, скажімо, наполегливо, заставляти їх виконувати вказівки працівників потяга, так? Бо, ну, зазвичай я теж потягом їздив, люди вийшли, десь стали біля самого вагона, і далі їх не відгониш, і постояли півгодини, і поїхали далі. Ну, така ситуація. Зараз ми бачимо, що це небезпечно, і просто так нехтувати, скажімо, цими заходами не можливо, треба відходити, треба шукати місця для захисту, якісь привокзальні споруди, інше. Ну, орієнтуватися на місцевості, виконувати, звичайно ж, вказівки, скажімо, провідників і керівників потяга.
0: Також росіяни вдарили ракетами по одному з районів Харкова. Які там пошкодження і наслідки руйнування саме цієї ворожої атаки?
1: Так, це індустріальний район, повідомляється, що вдарили ракетою, але більше інформації не надали. Єдине, що ніхто не постраждав, це вже про це повідомили, але все інше, скажімо, військова адміністрація міста Харків не інформує. Тому ну, я теж відповідної інформації не маю.
0: Ну і от авіаудар по Богодухівській громаді. Я дуже коротко хотів би запитати, ось коли говориться про авіаудар, це в основному удари кабами, чи також і інші засоби ураження ворог випускають з повітря по населених пунктах, по цивільних, по житлових будинках, будь ласка?
1: Перш за все каби. Інші, скажімо, ракети, якщо ви маєте на увазі, це б'ється далі, це Київ, який страждає, інші регіони України. При фронтовій області це каби, це на відстані там 50-70 кілометрів максимально від кордону, від лінії зіткнення.
0: Так, ну що ж, в принципі, це вся інформація про та, про яку я хотів би вас запитати. Дякую дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Богдан Ткачук, депутат Харківської міської ради, був з нами на зв'язку. Дійсно, ворог постійно б'є по приміському транспорту, по приміському залізничному транспорту, зокрема на Харківщині, на Сумщині, на Чернігівщині, Запоріжжя. Бачимо, що ворог б'є також по потягах міжміських, міжобласних, як от вчора, скажімо, був удар по потягу Дніпро-Одеса, перед цим був удар по потягу Миколаїв-Київ. Це постійно те, що перебуває під ворожими атаками, наша логістика. Перевезення, пасажирські перевезення, транспорт, вантажні перевезення, і це те, що яким чином ворог хоче впливати на життєзабезпечення України і на порядок життя, в принципі. Ну що ж, і далі в нас в гостях буде Олег Катков, головний Так, які дивилися нашої розмови, з ним поговоримо більше про ту допомогу, яку Україна отримує і буде отримувати від наших партнерів. Зокрема, ми будемо говорити про допомогу, яку надає нам Польща. Польща – країна-партнер. Нещодавно в Польщі в місті Кельці відбулася велика виставка озброєння, там було представлене озброєння саме з України. Ну і от Польща пообіцяла нам надати найбільший військовий пакет допомоги, який вимірюється великими сумами і великими обсягами. Прикро в цій історії те зараз, і це не провина наших партнерів, перш за все це є певні зовнішні, можливо, і внутрішні обставини, те, що ми не можемо розраховувати на досить великі обсяги допомоги саме балістичного, антибалістичного озброєння. Є гроші, які виділяються на закупівлю ракет і дронів, ми про це теж будемо говорити. Є ті ракети, які нам надають наші партнери. Знову ж таки, це ракети, які вимірюються одиницями, навіть не десятками і тим паче не сотнями. А ми розуміємо, що Україні кожен день, коли є велика масштабна ворожа атака, потрібна велика кількість цих антибалістичних ракет. Ну, власне, про це будемо говорити. І також є хороша новина. Про хорошу новину зараз нам розкаже Олег Катков. Олеже, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь. Головний редактор спеціалізованого воєнного видання Defense Express. Дякую, що ви з нами.
2: Дякую за запрошення.
0: Україна отримала від Євросоюзу 3 мільярди 300 мільйонів євро на закупівлю ракет і дронів. Це важливо, ці гроші будуть направлені, сказав глава уряду, на оборонні закупівлі. Але реально, що можна зараз закупити? Якщо мова йде перш за все про ракети, які будуть захищати наші міста, об'єкти від ворожих атак? Будь ласка.
2: Так, абсолютно. Можливо, мова йде якраз про те, що буде закупівля тих самих дуже зараз важливо, критичний дефіцит, як відомо, засобів для перехоплення балістичних цілей, тобто необхідно антибалістичні ракети до систем Patriot. І більше того, там мова йде пройшла навіть про те, що гроші, які Україна отримує як кредитні, тобто там є можливість їх безпосередньо направляти не лише на закупівлю європейського озброєння, було погоджено закупівлі за ці кошти і якраз антибалістичних ракет до Patriot, але необхідно розуміти дуже важливу деталь. Є строк, який дозволяє перетворити гроші на товар. Тобто ти сьогодні підписав угоду, оплатив там, заавансував щось, чи 100% заплатив, а потім той період, який розділяє тебе від того, що ти замовив, і те, що ти нарешті отримав. І треба просто розуміти, що технологічний цикл виробництва, наприклад, таких ракет, як ПАК-3 МСІ, тобто ті, які якраз чудово збивають балістику, знищують її у повітрі, він складає 2 роки. Тобто, якщо сьогодні законтрактувати, через 2 роки ти ці ракети отримаєш. Тому паралельно, вочевидь, цими процесами відбуваються, контрактуванням, мають відбуватися якісь кроки з того, щоб якось перетасувати вже банально ці замовлення. Тобто, десь хтось отримає ці ракети потім, але от зараз дасть те, що в нього є в наявності. Якось так. Тому що, якщо просто банально сьогодні замовити, через 2 роки ти їх лише отримаєш. Я навіть не піднімаю питання відносно черги, яка зараз існує на протиракети до Patriot, яка об'єктивно вимірюється не просто у роках, а у достатньо великій кількості років.
0: Тобто найближчим часом розраховувати на якісь серйозні постачання, які могли б вплинути, знову ж таки, на наші спроможності, ми хотіли б, але
2: абсолютно ніяк.
0: Так.
2: Абсолютно ніяк. Хочу, зараз це взагалі мови не йде.
0: Я хочу, ми зараз послухали віце-прем'єр-міністра, міністра оборони Польщі Владислава Косініка-Камиша, який, власне, говорить про... Польща – це країна, яка допомагає Україні, зараз готує найбільший пакет допомоги. Крім того, Польща і перед цим надавала, і зараз надає з того, що вона може, ракети для боротьби із російською балістикою. Та, це невелика кількість, але, знову ж таки, навіть 1 чи 2 ракети можуть врятувати чиєсь життя, можуть врятувати якийсь об'єкт. І він говорить, виступаючи на сеймі, власне, про те, чого хоче досягти Росія. Росія хоче зробити все для того, аби Польща відвернулася від України, а Україна, скажімо, від Польщі. Але ця підтримка одне одного, вона важлива. Слухаємо міністра оборони.
3: І не мусить пан маршировати жодних маршів.
4: Не потрібно ходити на жодні марші миру. Просто припиніть просувати російський порядок денний і настане мир. Бо ми будемо достатньо сильними, щоб захистити себе. Існують межі цієї ворожості до українців. Безпека польської держави – це та межа. Ви справді переходите межу. Це цілком відповідає головній стратегії Російської Федерації – сіяти розбрат між поляками і українцями та нацьковувати поляків один на одних. Вбити клин між нами, НАТО та Західною Європою. Залишити Польщу розколотою та ізольованою. Будь ласка, просто припиніть це. Ракети і безпілотники падають лише за кілометр від польського кордону. Якщо Україні бракуватиме засобів протиповітряної оборони, якщо і бракуватиме боєприпасів, щоб збивати ці безпілотники, то більшість із них пролетить крізь Україну прямо до Польщі.
0: Дуже добре, що таке розуміння в ключового в питанні оборони польського урядовця. Я хотів би дуже коротко запитати, чи є щось відомо вже більше вам, як фахівцю, який досліджує цей ринок, досліджує цю сферу, щодо того, а що саме буде запаковано в цей найбільший прононсований пакет військової допомоги Польщі для України?
2: На жаль, поки публічної інформації у цьому просторі немає.
0: Так, тоді давайте про те, про що інформація є. Ну, знову ж таки, інформація, яку теж треба розкривати. Україні нададуть версію, нададуть можливість виробляти версію ракети ПАК-2 до Петріот, яка трохи відрізнятиметься від тієї версії, очевидно, яку виробляють Сполучені Штати Америки або ті країни, які мають ліцензію на виробництво цієї ракети. Скажіть, будь ласка, що відомо тут про ось цю антибалістику, яку вироблятиме Україна? Знову ж таки, якщо ми говоримо «вироблятиме Україна», про які терміни, в принципі, може йти мова? Ну, від «буде виробляти» і до «ми виробили».
2: Ну, взагалі, почати можливо з того, що про ну, ця інформація про те, що Україні має бути надана ліцензія на ракету до Петріот, яка простіша, старіша, то це слова Дональда Трампа, і тому ну, вже цей момент потребує розуміння того, що його формулювання не завжди відрізняються точністю, дуже м'яко про це скажемо. Але якщо загалом брати, то зараз у серійному виробництві є лише дві ракети до Петріот, це ПАК-3 МСІ, яку хоче, наприклад, доволі сильно замовляти Україна, але з розумінням того, що це технологічний цикл виробництва їх складає 24 місяці. І те, що вони коштують навіть там для армії США, вони коштують в межах 4-5 мільйонів доларів за одну. На експорт, наприклад, до Німеччини вийшли, вони йшли по 6 мільйонів євро, а от, наприклад, країна Перського затоку пропонується по 12 мільйонів євро. А водночас ця ракета має безліч вузьких гирл, об'єктивно, попри те, що вона дуже чудова, вона має величезну ефективність боротьби з балістичними ракетами, вона може знищувати їх у повітрі. Це саме той інструмент, який потрібен, але справа в тому, що самі Сполучені Штати Америки виробляють їх у кількості, якщо брати 25-й рік, 620 одиниць на рік. Це для розуміння 50-60 на місяць, а от сама Російська Федерація виробляє понад 110 балістичних, аеробалістичних ракет. Тобто, навіть якщо б Україна отримувала всі ПАК-3 МСІ до Петріота, які виробляються у світі, тому що ну, лише США їх виробляє фактично. Ми не беремо Японію, яка виробляє 30 одиниць ракет на рік, забираючи їх з американських комплектуючих. Але ну, навіть якщо б все отримувало, то їх все одно не вистачає. І там безліч вузьких гирл. Там дуже складна технологія виробництва, двоімпульсний стартовий твердопаливний двигун, газодинамічний блок поперечного маневрування, активна головка самонаведення від Боїнг. Тобто, ну, дуже складна ракета. Складна з двоконтактологічним циклом, дорога. І тому є друга. Вона старіша, вона бере своє коріння ще з 70-х років, коли взагалі Петріот створювався. Саме от основа МІМ-104А, яка переросла у ПАК-1, після цього в ПАК-2, зараз версія ПАК-2 GMT.
0: Пане Олеже, маємо вас відпускати, ми домовляли, що ви маєте раніше піти ще...
2: Так, ще дві. Якщо що, то от я просто вже закінчу думку тоді. Ця ракета, вона погані, ну, звісно, погано збиває балістичні ракети, але хоча б її можна виробляти самостійно.
0: Дякую.
2: Але коли це буде, це мова йде про роки.
0: Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую вам за фахові коментарі. Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Defense Express. І, власне, я запитав пана Олега про ту допомогу, яку надає Польща. Це найбільша воєнна допомога, як військова допомога, яка надійде в Україну. Немає більше інформації, але ми послухаємо, що з цього приводу сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
5: Ми готуємо найбільший пакет допомоги для України. Нас не залякають.
0: Чим більше Росія обстрілює Україну, тим більше світ проявити солідарність щодо України та українців. Ми не шукаємо конфлікту з Росією. Це Росія атакує своїх сусідів та погрожує нам. Але як і НАТО, ми оборонний альянс. Так, ну що ж, я думаю, що більше будемо говорити про те, що в цей пакет увійде. Найголовніше, що він діє, найголовніше, що є бажання наших польських партнерів підтримувати Україну. Бо є розуміння, найголовніше розуміння того, що Україна сьогодні з Польщею спільно можуть забезпечити безпекою одна одної і Центральної Європи. І з нами буде Лариса Волошина, політична психологиня, журналістка, публіцистка. Пані Ларисо, вітаю вас. Дякую, що ви долучаєтесь до нашого етеру.
5: Вітаю.
0: Та ми трошки від оборонної сфери перейдемо до політичної. Вони, звичайно, тісно пов'язані, прекрасно розуміємо, але є і певні політичні рішення, і напрацювання, які дають перспективи політичні, фінансові надходження і спільний шлях вперед до Європейського Союзу для України. От президент України Володимир Зеленський оголосив про створення формату Карпатської вісімки. Сьогодні учасники цього формату брали участь в засіданні в Івано-Франківській області. Були розмови, були заяви. Давайте почнемо із ключового. Навіщо це потрібно? Які завдання стоять? Наскільки це може дати перспективу і результат цієї роботи? Ну і учасники цієї Карпатської вісімки, що спільного можуть ці держави створити?
5: Ми знаємо, що були доволі успішні проекти, як то Люблінський трикутник. Були спроби створити союз від моря до моря, який включав би в тому числі і Грузію, поки вона не відкатилася на проросійський шлях, тобто від фактично узбережжя Грузії до узбережжя Балтії, країн Балтії, що включала в себе в тому числі і Польщу, і Україну. Тобто цей союз, він є в принципі історичним і природним. Тому в даному випадку абсолютно логічно, що є спроби його створити в кількох різних часових ітераціях. І от зараз Україна робить чергову спробу, розширивши формат, назвавши це Карпатською вісімкою, тобто включивши країни, які країни Карпат, тобто туди ж входить в тому числі і Австрія, туди, тобто запрошених багато. Плюс другий момент – це момент політичний. Україна рухається до членства в Євросоюзі, тому потребує налагодження стосунків з сусідами для того, щоб наша присутність в Євросоюзі стала вигідною, щоб це був не просто якийсь там гуманітарний крок або крок співчуття, а щоб країни, які мають співробітництво з Україною економічне, які приймають участь в відбудові України,

0: пропаганда, всілякі способи когнітивного управління свідомістю великих широких мас, постійно не залишають тему такого протиборства тих сусідів з Україною, цього історичного, що, мовляв, щось ми там не поділили. Треба якось почати ворогувати. Вороги в нас не в Москві, а де завгодно, в сусідніх столицях, тільки не в Москві. І от зараз, коли ми повертаємося до формату економічної співпраці, коли ми нагадуємо один одному про те, що ми є історично, геополітично і в тому числі ціннісно спільним простором, дуже добре, що до цього додається економіка.
1: Власне, і економіка, і безпека, і технології, обмін технологіями, що дуже важливо для спільно цього безпекового поясу. Я хотів би, щоб ми послухали з цього приводу президента України Володимира Зеленського.
2: Зараз в Україні є унікальні технології. Це так. І це сигнал, наприклад, коли ми розбудовуємо ці технології під час війни, просто зараз ми готові поділитися з ними із Дональдом, із польськими партнерами, цими технологіями, які ми розбудовуємо, наприклад, у антибалістичній коаліції. Ми створимо європейську антибалістичну систему. Я впевнений у цьому на 100%.
1: Обмін технологіями, фінансами, що має призвести там певні угоди, підписані на досить серйозні суми грошей в результаті цієї Карпатської вісімки. Це до слова просто. І в співпраці з Польщею, про прем'єр-міністра Польщі якраз згадав Володимир Зеленський. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про кроки, про час реалізації приблизно, наскільки швидко, на вашу думку, готові рухатися учасниці цієї Карпатської вісімки до інтеграції і посилення безпеки загалом нашого регіону?
0: Ну, тут мова йде не про купівлю-продаж, тут мова йде про співробітництво. І ми бачимо, що Україна була включена до європейських програм, таких програм стратегічних щодо розвитку європейської безпеки. Це і протиракетна програма, і програма по виготовленню ракет власних європейськими країнами, і програма щодо безпеки моря і глибин морських, дронові технології. Тобто є Європейський Союз започаткував спільно-європейські безпекові програми по виробництву, розробці, спільному виробництву і спільній безпеці, в яких присутні 5 країн, Україна в тому числі. Таких проєктів у Європейського Союзу наразі 6, Україна включена в 5. Тобто це довгий процес. Це не про те, що завтра з'явиться виріб якийсь конкретний. Виріб з'явиться, може, і завтра. Але мова йде не про те, що Європейський Союз має намір вибудувати свою власну систему безпеки, систему протиповітряної оборони, оборони моря, безпеки, яка включає в себе дронові технології, це безпеки кордонів, такого малого неба, як ми говоримо. І це концепція включає більш такий суверенітет безпековий Європи. І от Україна частина цього суверенітету, цих довгих програм, це програми на роки. Вони передбачають і виділення коштів, і співпрацю роками. І от зараз Україна, як учасник цієї коаліції, це невелика коаліція, це коаліція промислових і науково-технічних гігантів, пропонує країнам, своїм найближчим сусідам, фактично, бути тими, хто буде разом з нами в цих програмах. Тому що необхідно нам разом, і ми це розуміємо, прикривати свої кордони, необхідно розвивати і дронові технології, і протиракетну оборону, і оборону безпеки моря, тому що частина з країн мають в тому числі і небезпеки, пов'язані з морським узбережжям, бо ми бачимо, що Росія шастає скрізь і на Балтиці, і де вона хоче. І от все це такий, в принципі, пропозиція до співпраці. Умовно кажучи, це таке співробітництво поза НАТО навпаки. Тому що от Україна є частиною співробітницьких альянсів, не будучи членом альянсу. От ми бачимо, що європейська безпека вже передбачає створення альянсів, частиною яких Україна є. Бо Україна веде війну, і Україна має дуже потужну армію і може одразу не тільки розробити якісь ідеї,

0: але і втілити, і опрацювати, і вдосконалити їх на полі бою. А ті країни, наші сусіди, такі як Польща, такі як Словакія, до прикладу, вони не є частиною цих альянсів, вони не ведуть війни, в них немає поки, і вони не мають тих коштів або того науково-технічного потенціалу для того, щоб приймати в цьому участь, ну, умовно кажучи, уявіть собі там якихось, не знаю, розробників новітніх технологій в Словакії. Ну, очевидно, ну, що
1: Словаччина,
0: є.
1: Я до слова додам, пані Ларисо, що Словаччина, в принципі, вустами свого, ну, як не Словаччина, а і прем'єр-міністр заявив, що ми раптом що не будемо п'яту статтю НАТО виконувати і воювати ніде не збираємося. В принципі, він не приїхав на засідання цієї Карпатської вісімки, мова йде про Роберта Фіцо. Це до слова про те, що та наміри є, але
0: поки.
1: Не у всіх є.
0: Бачите,
1: наміри.
0: Але ми говоримо про що? Що це поки. Країни не є потужними і не є заможними, але країни першими потребують захисту і безпеки. Тому ми говоримо, зміниться влада і в Словаччині. Це ж очевидно. Це про що? Що Україна в цьому альянсі гігантів економічно-промислових все ж таки не є країною, яка має потужні інститути, розробки, заводи по виготовленню там новітніх чіпів і всього прочого. Ми не є такими. Але ми можемо представляти не тільки себе, ми можемо представляти оцей альянс, а це вже набагато сильніше. Щоб для нас це важливо, бо ми не будемо бідною родичкою там поряд з Британією чи Францією чи Німеччиною. Але і для країн Польщі, там, з тої ж Словаччини, коли в ній зміниться влада, багато інших країн, які на сьогоднішній момент теж потребують того, щоб бути залученими в ці прийняття рішень щодо європейської безпеки. Тому це дуже цікаво. Це дуже цікавий формат. Я сподіваюся, що він буде розвиватися.
1: Так, і давайте ми зараз послухаємо представника тієї країни, який приїхав на Карпатську вісімку, мається на увазі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, власне, про розуміння і загрози, і безпеки.
2: Ворожі дії Росії вже досягають інфраструктури біля кордонів ЄС і НАТО. У вересні 13-го числа, неподалік від польського кордону, а саме від Ягодина, від контрольного пункту, росіяни провели атаку безпілотниками. Нам треба обмежити та прибрати такі загрози, продовжуючи тиснути на Росію, щоб вона завершила війну. Бо мир буде не через поступки, а через збільшення ціни війни для Москви.
1: Демократичні країни створюють альянси і думають про дбать про спільну безпеку і спільне майбутнє в Європейському Союзі. Є країна, яка проводить псевдовибори на своїй території, бо вони, в принципі, виборами назвати їх важко. А і тим паче на окупованих територіях України. Мова йде про Російську Федерацію, де тривають вибори. Сьогодні статували вибори до Державної Думи Російської Федерації. Псевдовибори. А давайте ми подивимось невеличкий матеріал, який підготували щодо цих псевдовиборів мої колеги.
3: Вони привезли кота в мішку і голосуйте.
4: На цих кадрах мешканці окупованого Донбасу під дулами автоматів прямо на вулиці голосують за депутатів Російської Держдуми. Обрати має 450 парламентарів, термін повноважень яких 5 років. Серед 10 політичних партій та мажоритарників, а їх російський ЦВК зареєстрував майже 4,5 тисячі кандидатів, жодного опозиціонера. Після виборів президента Путіна в березні 2024 року, це вже вдруге за час повномасштабної війни, Кремль примушує мешканців захоплених українських територій бути залученими до політичних процесів країни. Не агресора. Москва намагається представити українців на ТОТ як повноцінних учасників російського парламентського процесу. Росія створила там 11 одномандатних округів і включила їх до власної виборчої системи. Йдеться про частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також окупованого Криму і Севастополя. У своєму відеозверненні кремлівський диктатор наголосив, вибори мають показати картину політичної єдності всередині країни та пов'язав участь у голосуванні як підтримку війни з Україною та протистоянням із Заходом. В МЗС України вже попередили, що будь-які іноземні громадяни, які приїдуть на окуповані території у статусі міжнародних спостерігачів, матимуть правові наслідки.
5: Це голосування є незаконним, його результати будуть нікчемними, а всі, хто беруть участь в цьому фарсі, будуть притягатися до відповідальності згідно з законодавством України. Тому це не просто слова від мене і це не якісь погрози, це вже наші закордонні дипломатичні установи всі отримали доручення проактивно звернутися до іноземних країн і попередити про ризики поїздки на тимчасово окуповані території з метою участі в цьому фарсі.
4: Відреагували і в ОБСЄ. Там наголосили результати голосування на цих виборах, організованих Росією на тимчасово окупованих територіях України, не мають чинності за міжнародним правом. Принципова і позиція Євросоюзу. Москва не може проводити свої вибори на українській території, а їхні результати не визначатимуться. У Європейській Раді попередили, особи, причетні до організації цього голосування, можуть потрапити під окремі санкції. А Верховна Рада України 17 вересня закликала парламенти, уряди іноземних держав та міжнародні організації не визнавати результати виборів до Держдуми РФ, зокрема і на тимчасово окупованих територіях України, які Москва хоче інтегрувати до політичного та правового простору Росії.
6: Такими діями Російська Федерація вчергове порушує основні міжнародні документи, на яких побудована сучасна архітектура світового правопорядку і демократії.
4: У зверненні парламент пропонує іноземним державам та міжнародним організаціям відмовитися від делегування на тимчасово окуповану територію України спостерігачів за виборами та застерегти своїх громадян від поїздок туди. Адже ще 10 вересня Служба зовнішньої розвідки України попередила, що під час виборів Росія може вдатися до провокацій та терактів під чужим прапором, аби потім звинуватити у цьому ЗСУ. Сергій Бордюжа, Слава.
1: Як ви називаєте те, що на Росії називають виборами, і ключова мета, чого хоче досягти Путін в результаті цього цих псевдовиборів?
0: Для окупованих територій вибори, тобто такі процеси псевдодемократичні, мають особливе значення. Це, по-перше, тест на лояльність. Тому що ми маємо розуміти, що люди, які знаходяться на окупованих територіях, а особливо на новоокупованих територіях, це ті люди, які буквально пережили перші дні, тижні, місяці широкомасштабного вторгнення. Вони, це ж не просто там якийсь референдум провели, непонятні зелені чоловічки, а що такого, не треба було скакати на Майдані. Тобто тут можна було, а ці люди, вони бачили війну, причому найжахливіших способах. Вони в силу обставин залишилися там. Ми бачимо велику кількість літніх людей, є таке. Є там підлітки, там і дуже юні діти, тобто це ті, кому на момент вторгнення було там 14 років. Ми ж бачимо їх, там не так багато чоловіків і жінок молодого віку такого, ну як 40, там 35-40, 45. Ні, там люди вже літні. І оці люди, коли вони йдуть голосувати, та ще й під страхом, вони розуміють, що вони мають проявити лояльність, поставити якусь галочку. Для того, щоб їх не вважали ворогами, бо вони точно знають, що Росія робить з ворогами. На тих територіях, і ми це теж достеменно знаємо, відбувалася так звана фільтрація, тобто подвали людей за списками, тих людей, хто працював в органах української влади, в поліції, в судах і таке інше, їх вже кидали на підвали, багато хто з них загинув, був знищений, особливо коли мова йде про учасників АТО, коли мова йде про майданівців. І тобто ті, хто зараз йдуть голосувати, прекрасно усвідомлюють небезпеку. І от тому Путін, він такими діями, він їх якби привчає до того, що покора, мовчазна покора, або більше сприяння російським забаганкам на окупованій території – це єдиний спосіб вижити.
1: Пані Лариса, я зараз хотів би, щоб ми послухали, що заявляє Центральна виборча комісія України. Сергій Дубовик, заступник голови Центральної виборчої комісії в етері «Українському фокусі», власне, закликав світ до реакції на ось такі дії окупантів.
7: На окупованих територіях не проводяться вибори. Їх не можна назвати вибори. Це імітація виборчого процесу. Ми називаємо це псевдовибори, але це процедури, які не мають з точки зору українського законодавства жодного відношення до виборчого процесу в цивілізованій країні. Ви правильно зазначили, що на окупованих територіях з точки зору міжнародного права жодні вибори не організуються і не проводяться. Країна-агресор повинна відповідати за це. На це і спрямовані заяви Верховної Ради України. Країна-агресор повинна нести відповідальність, в тому числі через контакти майбутніх депутатів Державної Думи, обраної від цих територій і від партійних списків, за які будуть голосувати на окупованих територіях в результаті псевдовиборчих процедур.
1: Пані Ларисо, у нас хвилина. Найважливіше, світ засудить, я маю на увазі демократичний цивілізований світ, звичайно.
0: Світ засудить обрання саме на окупованих територіях, але я думаю, що ми маємо робити акцент не тільки на незаконності цього дійства, але й на тому, що це є певною формою психологічних тортур. Тому що це саме так. Це як змушувати дитину відмовлятися прилюдно від батьків, бо їх кинули в сталінські табори. Це от те саме для мешканців окупованої території. Тому що вони знаходяться не просто на якійсь там окупованій території, анексованій. Вони знаходяться на території, яка була окупована силою зброї. Тому для них участь чи не участь в цих виборах, це вона продукована страхом. І ми маємо говорити, що Росія катує наших людей на окупованій території. От такими речами.
1: Я вам дуже дякую за те, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Лариса Волошина була з нами, політична психологиня, журналістка, публіцистка. Ну, дійсно, там дуже багато всього відбувається на цих псевдовиборах. І вони псевдовибори і в самій Росії, тому що спостерігачів немає. Опозиційну партію антивоєнну зняли. І багато інших вкидання бюлетенів, відключення інтернету. Як завжди це не в Росії буває. Ну, але ми зараз від Росії в Україну повертаємось і будемо говорити про подарунок для України, подарунок для міста Вінниці. 15 автобусів із польських кельців вирушили до Вінниці, їх завантажили на спеціальні транспортні платформи. Машини придбали в межах акції «Автобуси для Вінниці», яку організував фонд «Синиці» в Україні. Ну і я запрошу до розмови Томика Сака Сікору, польського волонтера, засновника фонду «Синиці в Україні», «Сікорки на Україні». Томик, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь. Так, і я зараз пропоную нам подивитися матеріал, який мої колеги приготували, саме про цю ініціативу і про ці 15 подарованих автобусів для міста Вінниці.
8: Історія польських автобусів для Вінниці почалася ще у 2022 році. Тоді місто-побратим Кельце безкоштовно передало Вінниці два автобуси Solaris Urbino 12. Перед експлуатацією їх мали адаптувати до українських стандартів. Коли справа дійшла до передачі нової партії автобусів, історія виявилася вже не такою однозначною. Навесні 2026 року Вінниця попросила Кельце передати 15 списаних автобусів. Йшлося про транспорт, який польське місто виводило з експлуатації після оновлення автопарку. Для Вінниці такі дизельні машини потрібні як резерв. Передусім у разі перебоїв з електропостачанням на тлі російських обстрілів, коли робота тролейбусів і трамваїв значно ускладнюється. Спочатку Кельце планувало безкоштовно передати Вінниці 15 автобусів, однак після критики частини депутатів Кельце та гострої суспільної дискусії, мер Вінниці відкликав прохання про безоплатну передачу, щоб не перетворювати гуманітарну допомогу на предмет політичної суперечки. Після цього польська фундація «Сікорки на Україні» вирішила викупити ці автобуси на аукціонах за кошти громадського збору. У результаті збору для українського міста придбали 15 «Solaris» 2009 року випуску, трьома партіями по 5 машин. Перші 5 коштували 155 тисяч злотих, наступні 5 – 120 тисяч, а ще 5 придбали на третіх торгах. Загалом на збір надійшло понад 624 тисячі злотих від понад 7 тисяч небайдужих донорів. Перед відправкою автобуси додатково готували до передачі. Їх попередньо оглядали вінницькі фахівці, встановлювали нові акумулятори, укомплектовували, зокрема, вогнегасниками. 16 вересня перші 3 машини вже вирушили до Вінниці, а всі 15, за планом фундації, мають прибути до кінця вересня. Що ж стосовно передачі майбутніх ймовірних партій автобусів, фундація заявляє про зацікавленість у наступних аукціонах.
1: Отже, 15 автобусів придбали, а лише 3 вирушило в Україну. Де вони зараз, коли мають прибути? Що це за автобуси? Може, більше трохи про них. Томик Сак Сікора, польський волонтер, засновник фонду «Синиці» в Україні. Будь ласка, розкажіть більше про ці 3 автобуси. Де вони, коли мають прибути до Вінниці?
9: Добрий день. Транспортувати ці автобуси нам допомагає урядова агенція і агенція розвитку громад і територій. Завдяки цьому ми не платимо за доставку і вже перші три автобуси у нас забрали. Наскільки мені відомо, вони стоять зараз на кордоні, тому що є якісь проблеми, але ми сподіваємось, що завтра перша партія автобусів вже потрапить у Вінницю. У понеділок в нас заберуть чергові три автобуси. І наприкінці тижня, здається, решту. Тобто до кінця вересня всі автобуси повинні вже потрапити у Вінницю. Зараз ми замовили, придбали вже 15.
1: Скільки вас задоволення тим, що вдалося реалізувати ось цей проєкт? І, можливо, щось скажете про якісь наступні проєкти, чи вони вже готуються? Буквально хвилинка.
9: Зараз ми плануємо ще придбати 4 автобуси для клінічного госпіталю у Вінниці. І ми хотіли ще також 2 або 4 автобуси для 81-ї та інших бригад. Також 23 вересня ми починаємо проєкт «Мистецтво для перемоги», в рамках якого польські митці будуть висловлювати свою солідарність з українськими захисниками. І в рамках цієї акції вони будуть передавати свої роботи, картини, книги і іншу продукцію. І 100% прибутків піде на підтримку тих військових, хто бореться на нулі. І ми також запустили проєкт. Ми починаємо збирати кошти на придбання 3D-принтерів для майстерні, що знаходиться в сірій зоні. Ми плануємо до кінця листопада це завершити.
1: Дякую дуже за те, що знайшли час, долучилися, розповіли більше. Дякую дуже за те, що реалізувавши один проект, ви не зупиняєтеся, рухаєтеся далі. І бачу, скільки проєктів вже в роботі, скільки ще планується. Це дуже важливо, що є ця підтримка, і дуже важливо, що є плече друзів, партнерів з Польщі, які підтримують сьогодні українців в цій дійсно цивілізаційній боротьбі проти агресора. Томик Сак-Сікора був з нами, польський волонтер, засновник фонду «Синиці в Україні», «Сікорки на Україні», яка реалізувала проект 15 автобусів для Вінниці, але буде більше. І новин буде більше, буде багато цікавого попереду, будьте з нами.

Я Олександр Морщенко. Вітаю. Це економіка, найголовніше зі світу грошей. Зібрав, розкажу про міжнародну допомогу, курси валют і також про споживчий ринок. Отже, Україна отримала від Європейського Союзу більш як 3 мільярда євро. Це кошти на закупівлю ракет і дронів. Гроші із загальної підтримки Європейського Союзу обсягом в 90 мільярдів євро. От такі частини надходять на підтримку нашої обороноздатності, розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Очільник уряду подякував президенту. Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Європейській комісії взагалі та всім державам-членам Європейської спільноти за послідовну фінансову допомогу силам оборони. І це важливо для бюджету в першу чергу. Ну, а ось далі про наслідки для української економіки від блокування портів. Наша держава лише за 15 днів вересня експортувала 62% від можливого обсягу олії. Про це заявив міністр агрополітики та продовольства Тарас Висоцький. Зараз є проміжні такі складності, які пов'язані в першу чергу з логістикою. Але поки що робити остаточні підсумки зарано, каже урядовець. Нагадаю, що через російські атаки на порти у серпні Україна поставила на закордонні ринки альтернативними маршрутами десь 1,5 мільйона тонн агропродукції, а це лише третина від того, що ми могли продати іноземним споживачам на світові ринки і отримати кошти як для підтримки валютного балансу, так і для підтримки самих аграріїв. Ну, поки що в Мінагрополітики стежать, які альтернативні маршрути зараз активно напрацьовуються і які, зокрема, продукти будуть постачатися і на світові ринки, і іноземним замовникам. Будемо стежити за цим. Я лише додам, що у такій складній ситуації Світовий банк підтвердив виділення Україні 250 мільйонів доларів. Це кошти, які підуть на підтримку агросектору, зокрема, на видачу кредитів за пільговими ставками 5-7-9%. Ну і якщо ми стежимо за надходженнями валютними, які в перспективі, сподіваюся, таки будуть більшими, ніж поки що за скептичними прогнозами, давайте подивимося на поточний стан нашої гривні. Отже, за даними Національного банку, нацвалюта трішки просіла відносно долара, але зміцнилася відносно злотого та євро. Опускається злотий 11,75, євровалюта теж дешевше 51 гривня 23 копійки, але зростає трішечки долар 44 гривні 66 копійок. Путін конфіскував російські активи Ашану, Нестле і Леруа Мерлен. Управління їхнім майном перейшло в руки держкомпанії. Фактично, Кремль здійснив узаконену крадіжку бізнесу тих міжнародних корпорацій, які роками відмовлялися виходити з ринку країни-агресорки і продовжували наповнювати бюджет. Російська влада неодноразово публічно погрожувала західним країнам конфіскацією активів, і це називали таким собі симетричною відповіддю на міжнародні санкції та заморожування російських активів за кордоном. Ну, а далі стежимо за нафтовими цінами. Цього тижня дійсно були такі і позитивні очікування, що нафта опускатиметься в ціні. Були зростання вартості барелів, коливання відбувалися. Але все ж таки чорне золото знаходиться цього тижня на рекордно високій позначці. Все-таки трішечки вона впала в ціні, якщо говорити про день сьогоднішній. Зменшується побоювання інвесторів, що будуть великі перебої з постачанням барелів з Близького Сходу. Нам марка Brent коштує понад 102 долари за барель, і WTI перетнула позначку більш як 100 доларів за барель. Ну і на сам кінець до споживчого ринку. Цього тижня в Україні знизилися відпускні ціни на рібчасту цибулю. Зараз її продають від 12 до 18 гривень за кілограм. Ну, експерти кажуть, платформи EastFruit, що цей овоч буде дешевшати в перспективі. Розпочалося таке активне збирання пізніх сортів, і це призвело до обвалювання цін, обвалу цін на низку, зокрема, продуктів борщового набору. На цьому буду ставити крапку. Триває ефір. Попереду багато цікавого. Дивіться нас.

0: Вітаю, це новини слави. Мене звати Христина Яцьків. На старті цієї години говоримо про найголовніше. Сили оборони України знищили пускову установку російського ЗРК С-400 «Тріумф» на Брянщині. Фото і геолокацію події оприлюднили українські Осінтресурси. Ураження зафіксоване на трасі поряд із населеним пунктом Порошино у Брянській області РФ. Інформацію підтверджують і в компанії «Fairpoint». Там зазначають, що досягти і знищити ціль вдалося дронами FP-1. І додають, ракетний комплекс призначався для ударів по Києву. Столиця ж готова до зими на 80%. Про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв. Кошторис проєкту становить 12 мільярдів гривень. Це гроші державного і міського бюджетів, ресурси міських служб і підприємств, кредити українських банків та, звісно, міжнародне фінансування. Планується повне резервування системи життєзабезпечення і систем водопостачання та водовідведення, ремонт мереж, обладнання і підготовка житлового фонду. Пантелєєв зауважив, що необхідно також відновити об'єкти інфраструктури, що постраждали минулої зими. Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Міністерстві фінансів відклали на грудень деякі капітальні видатки, в тому числі й на підготовку енергетики до зими. Реакція не забарилася. Про зупинку робіт на всіх об'єктах повідомила компанія «Автострада», одна із найбільших дорожньо-інфраструктурних компаній в Україні. Вона, зокрема, будує дороги та нові станції метро у Києві. Пентагон розглядає можливість виведення з Європи близько третини американського військового контингенту. Це близько 25 тисяч військовослужбовців. Власне, про це повідомляє NBC News із посиланням на сімох чинних та колишніх західних посадовців. За даними ЗМІ, скорочення може бути ще масштабнішим – до 40 тисяч військових. Наймовірніше, воно може торкнутися американських сил у Німеччині, Італії та Іспанії. Водночас, конкретного рішення наразі не ухвалено, остаточні рекомендації Пентагон планує підготувати до листопада, після чого їх розгляне президент Дональд Трамп. Якщо план реалізується, стане найбільшим скороченням військової присутності США в Європі із часів Холодної війни. Подальша підтримка України, безпека регіону, українсько-польські відносини та співпраця на шляху Києва до Європейського Союзу – це головні теми обговорень Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска під час саміту Карпатської ініціативи. Київ і Варшава – сильні сусіди, друзі та партнери і мають спільного ворога, тож важливо зберігати єдність і разом працювати для того, щоб зупинити розв'язану Росією війну, підкреслив президент України. Також Польща стала частиною антибалістичної коаліції, метою якої є створення спільної європейської системи протиракетної оборони для захисту від балістичних ракет. Також президент Володимир Зеленський під час саміту Карпатської вісімки провів двосторонні зустрічі з президентами Румунії Нікушором Даном та Сербії Олександром Вучичем. Із румунським лідером обговорили співпрацю в межах SAFE – спільне виробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні питання, а також безпеку в Чорноморському регіоні. Зеленський подякував Румунії за підтримку Карпатської ініціативи та допомогу Україні. Під час розмови з Вучичем сторони обговорили домовленості, досягнуті під час візиту Зеленського до Белграда, євроінтеграцію України та Сербії, а також ситуацію з російськими ударами. Київ наголошує на важливості розвитку Карпатської вісімки, щоб кожна держава регіону отримувала додаткові економічні та безпекові можливості.
1: Румунія підтримує вступ України, Сербії і Молдови. Якщо ми можемо поділитися нашим досвідом щодо нашої роботи по підготовці до вступу до Європейського Союзу, наші кроки після реалізації даного вступу, ми Будемо також раді це зробити. Це також є слушний формат.
2: Я впевнений, що розширення наших стосунків у ширшому карпатському регіоні буде дуже значним, багато що значити для Сербії. І невдовзі ми відкриємо швидкісну залізницю між Будапештом, що також поєднає нас значно швидше.
0: Не потрібно ходити на жодні марші миру. Просто припиніть просувати російський порядок денний. З емоційною промовою у Сеймі виступив віце-прем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Так він відреагував на плани польських правих організувати у Львові так званий марш миру. Косіняк-Камиш заявив, що розпалювання ворожості до українців відповідає головній стратегії Росії – посварити поляків з українцями. Міністр визнав, що між Польщею та Україною залишаються невирішені історичні питання, але закликав не втрачати через них з поля зору життєво важливий національний інтерес Польщі – підтримку України, яка стримує Росію. Промову віце-прем'єра більша частина зали Сейму підтримала оплесками.
3: Не потрібно ходити на жодні марші миру, просто припиніть просувати російський порядок денний і настане мир, бо ми будемо достатньо сильними, щоб захистити себе. Існують межі цієї ворожості до українців. Безпека польської держави – це та межа. Ви справді переходите межу. Це цілком відповідає головній стратегії Російської Федерації – сіяти розбрат між поляками і українцями та нацьковувати поляків один на одних, вбити клин між нами, НАТО та Західною Європою, залишити Польщу розколотою та ізольованою. Будь ласка, просто припиніть це. Ракети і безпілотники падають лише за кілометр від польського кордону. Якщо Україні бракуватиме засобів протиповітряної оборони, якщо їй бракуватиме боєприпасів, щоб збивати ці безпілотники, то більшість із них пролетить крізь Україну прямо до Польщі.
0: Нова пошта змінює правила роботи відділень, терміналів, депо та інших об'єктів через безпекову ситуацію. Під час повітряної тривоги всі робочі процеси на відповідному об'єкті зупинятимуться, а працівники переходитимуть до укриттів. Водночас компанія запроваджує власну систему моніторингу загроз і зможе призупиняти роботу об'єкта ще до офіційного оголошення тривоги. Після вимушених зупинок нова пошта планує швидше відновлювати роботу за заздалегідь підготовленими сценаріями, а за потреби перерозподіляти навантаження та змінювати маршрути. Компанія також переходить до децентралізованої моделі фулфілменту, розподіляючи операції між різними майданчиками. У новій пошті зазначають, що деталі щодо розташування об'єктів, запасів і резервних маршрутів не розкривають із міркувань безпеки. В Україні переглянуть чисельність держслужбовців та кількість заступників міністрів. Відповідне рішення анонсував прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, скоротять вакантні посади, які виявляться зайвими, а також переглянуть кількість заступників-керівників центральних органів виконавчої влади. Окрему увагу приділять цифровізації та автоматизації внутрішніх процесів, щоб спростити роботу держорганів. Аудит проводитимуть безпосередньо міністерства та центральні органи виконавчої влади, а координуватиме його державний секретар Кабміну Костянтин Мар'євич. Без незалежної України не буде незалежної Польщі. І навпаки. Про це заявив американський історик Тімоті Снайдер під час публічної лекції у Варшаві. За його словами, війна перейшла у фазу тотальної, коли росіяни прагнуть знищити кожного українця. Снайдер, який нещодавно повернувся з України, зазначив, що там немає жодного безпечного міста через масовані російські атаки та, як він вважає, безвідповідальну політику американської влади. Водночас, найбільші надії на підтримку України він покладає, зокрема, на Польщу.
3: Мені хотілося б думати, що поляки, пам'ятаючи радянське вторгнення 17 вересня 1939 року, можуть звільнитися від емоційних реакцій і зрозуміти, що без української державності не буде і польської незалежності. І якщо поляків так легко переконати нічого не робити для України, то наступний крок росіян буде серйознішим. Одним словом, до цього треба ставитися серйозно, але спокійно. Якщо поляки дозволять знищити Україну лише тому, що бояться Росії, то за такого сценарію можливі дуже серйозні атаки на Польщу.
0: На цьому у мене все. Ми зустрінемося з вами вже у понеділок, але мої колеги продовжують працювати для вас, тож залишайтеся з українським фокусом вечір.

0: українських фокус триває. Нагадаю, що мене звуть Василь Зима. Дякую, що ви з нами. І ми продовжимо наш етер. Артур Жак з нами, польський журналіст, медіаплатформа «Чорне небо». Пане Артуре, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Добрий вечір. Дякую, що запросили.
0: Розпочнемо ми із новини геть свіжої. Польща офіційно приєдналася до Європейської антибалістичної коаліції. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та за результатами перемовин з Володимиром Зеленським. Давайте ми зараз послухаємо заяви польського прем'єра і президента України.
2: Ми створимо європейську антибалістичну систему. Я впевнений у цьому на 100%. Ми будемо обговорювати деталі із Дональдом, і ми вас там також вітатимемо. Ми будемо партнерами. Так, зрозуміло. Через те, що під час війни ми партнери. І я вважаю, що лише спільні проєкти, як я й казав, у сфері безпеки, у сфері енергетики, будь-які, неважливо які, лише спільні проєкти дадуть нам можливість бути сильними разом, бо як для України, так і для Польщі, для Європи, забезпечити більш дієву антибалістичні ракетні системи. Це справжній крок вперед, яким я дуже радий, задоволений. Як зазначив пан президент вище, Польща підготувала нові, досить значні пакети з підтримкою для України.
0: Отже, до антибалістичної коаліції інтегрованої входить 11 країн. Це Україна, Франція, Німеччина, Британія, Італія, Іспанія, Нідерланди, Бельгія, Норвегія, Швеція. І тепер стала Польща. Що це означає і для України, і для Польщі? Ось ця ініціатива, це рішення з боку Польщі долучитися до антибалістичної коаліції. Наскільки це посилить і коаліцію, і Польщу, і Україну? Будь ласка.
1: Польща розбудовує свою протиповітряну оборону вже якийсь рік поспіль. Вона цілий час в розбудові, вона складається з багатьох компонентів. Але, на жаль, а може і на щастя, сучасний конфлікт та війна в Україні показала, що одна держава не здатна сама забезпечитися перед всіма засобами нападу противника. Ну, тут думаю передусім про засоби Російської Федерації, ну, але також ми бачили, як Росія використовує засоби нападу Північної Кореї. І ця війна показала, що нема держави, нема можливості, щоб забезпечитися на 100%. Чи також війна Ізраїлю з Іраном, а більш атаки Ірану на Ізраїль, чи союзників Сполучених Штатів на Близькому Сході показало, що окремо одній державі, використовуючи ті засоби, яким ми довіряли вже багато років чи теж багато десятиліть, не вистачить. Що та коаліція і розробки мають бути набагато ширші, набагато швидші і передусім, що найбільш важливо, набагато дешевші. Тому ця коаліція, яка працює над засобами протиповітряної оборони, чим вона ширша, чим більше застосовано держав, чим більше застосовано ноу-хау конкретних держав, але передусім, чим більше застосовано грошей і виробничих можливостей, тим краще для цілої системи. Звісно, ми тепер багато говоримо про цей проєкт Фрея, який є частиною цієї протибалістичної коаліції. Ну, але треба також лояльно повідомляти також громадян, політики мусять, і передусім коментатори і журналісти мусять лояльно повідомляти, що праця, робота над опрацюванням такого типу систем займає не тільки багато часу, але також доволі великі кошти і виробничі можливості. Тому з військовими, з якими я розмовляв тут в Україні, передусім з офіцерами протиповітряної оборони, більш-менш мають схожу думку до того, яку я тільки що переставив.
0: Та, ну от, власне, заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчих заявив, що оперативний командувач віддав наказ про збиття російського дрону в разі порушення ним кордону. Перед цим були прильоти неподалік від пунктів пропуску між Україною та Польщею. Ну, перше, про що свідчить це рішення збивати? Подолано якусь ще межу перед Росією, і наскільки цей сигнал вплине і на Росію, яка тепер розуміє, що безкарно не вдасться провокувати і оці гібридну агресію застосовувати проти Польщі. Будь ласка.
1: Тут, ну, то, що фактично, що цей ланцюжок видання наказів скоротили, це, звісно, набагато краще, так, бо можна швидше реагувати. Чи Росія так засмутиться, що хтось зіб'є їх... їх засіб повітряного нападу, ну, думаю, це не набагато вплине на Росію, бо Росія має опрацьований алгоритм дії. Думаю, тут крім повітряної оборони, крім рішучих дій з тим, щоб збивати повітряні цілі, треба також, щоб держави Євросоюзу, в тим і Республіка Польща, були готові до симетричних чи теж асиметричних дій в напрямку Росії. Звісно, ще краще би було, якби польські засоби повітряної оборони, чи не тільки польські, чи, наприклад, взагалі держав НАТО, могли набагато більш свобідно або взагалі могли діяти в українському просторі. Ну, але тут ми вже говоримо навіть не стільки про технічні можливості, бо такі, як я консультувався з фахівцями, звісно, би були, а більш з юридичними, що на це всі члени НАТО. До сьогоднішнього дня існує в інфопросторі якісь таке дивне переконання, що збиття БПЛА російського чи російської крилатої ракети чи балістичної ракети – це як збиття російського самольоту. А щось мені здається, що навіть по міжнародному праву чи ракета, чи БПЛА – це не самольот, так? Тут нема аж такої великої загрози якоюсь більшою ескалацією. Це Росія відправляє в напрямку країн НАТО свої засоби ураження.
0: Ну, власне, ці атаки гібридні, вони впливають на життєдіяльність в Польщі різних сфер. Зокрема, вже який раз Польща закриває роботу литовищ, Польща піднімає авіацію. Це теж дії певні. Це хтось може вважати, що це не просто так. Це теж певна відповідь на те, що відбувається, і на ті загрози, які є. Я хотів би, щоб ми зараз послухали публіциста порталу Defense24 Максиміліана Дура, який в етері українського фокусу, власне, сказав про ось це посилення захисту повітряного простору з боку Польщі на російські атаки.
3: Знищення дронів, зближаючись до Польщі, і ракет, які наближаються до Польщі, відбувалося, коли вони наближаються до нашого кордону на території України. Думаю, таке рішення повинно бути прийняте спільно з Україною на початку, а пізніше на таке рішення мусить погодитися НАТО і Європейський Союз. Перед такою загрозою до Польщі і інших країн НАТО, думаю, таке рішення треба зробити вчасно, і такі перемовини повинні відбуватися. Відтяження України чином знищенням дронів вже в Україні треба робити зараз. Таке рішення, коли буде прийнято, країни НАТО повинні бути на це готові.
0: Хотів би, щоб ми зараз побачили відео, яке дуже добре демонструє емоційний стан і серйозність намірів. Генерал, один з польських генералів, повідомляє, власне, Цезаря Томчика про те, що пролунав гучний вибух, дуже гучний вибух, як це сказано було, біля одного з пунктів пропуску на кордоні України та Польщі. Ми можемо це відповідатися. Я хотів би, щоб ви, врешті, відреагували, підсумували нашу розмову. Наскільки Польща буде посилювати безпекову складову і наскільки є розуміння реальним, що Росія на цьому не хоче обмежуватися, як її змусити обмежитися цим і не запустити далі?
1: На жаль, країни Євросоюзу, на жаль, Польща, країна, яка де-факто прифронтова країна під час цієї війни, не має іншого виходу. Росія ескалує від самого початку, від 2022 року. Треба пригадати нашим глядачам, що удари біля польського кордону мали місце ще в 2022 році, наприклад, в Яворіві на Львівщині. Це буквально 20 пару кілометрів біля польського кордону було удари. Ще ближче. Не раз залітали російські ракети, чи безпосередньо Росія висилала дрони в напрямку. І, звісно, то, що тепер говориться про це, щоб збивати в українському просторі ті засоби російського нападу. Про це говориться, так направду, також ще від 2022 року. І навіть підходячи так більш навіть або цілком меркантильно до тої ситуації, то для громадян Республіки Польща, для польської влади, для польської інфраструктури і для польського, передусім, війська, набагато зручніше, співпрацюючи з Україною, збивати ті ракети, ті БПЛА в українському повітряному просторі. Попросту тоді є набагато більша можливість на реакцію. А використовуючи, Росія використовуючи, наприклад, ретранслятори з території Білорусі, як ми бачимо, доволі в пункт може попадати.
0: Тобто загроз багато, але в будь-якому разі є дії певні, які мають їх зупинити, унеможливити. Дякую, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Артур Жук був з нами, польський журналіст медіаплатформи «Чорне небо». Я на сам кінець скажу, що глава українського МЗС Сибіга сказав, що подібні дії втретє за тиждень Росія атакувала район поблизу українського пункту пропуску з Польщею. Це є терор з боку Російської Федерації. Ну а зараз про події, які сталися поза межами нашої держави, в рубриці «Світ сьогодні» нам готовий розповісти мій колега Юрій Фізер. Юрій, вітаю, будь ласка, тобі слово.
4: І тебе, Василю, вітаю. Сьогодні про таке. У Литві попереджають про підготовку Росії гібридних атак проти європейських країн. Джорджа Мелоні пояснила, чому Путін частіше вдається до зухвалих провокацій, а прем'єр-міністр Чехії пропонує створити європейський антибалістичний купол. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Починаю з такого. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що робитиме все можливе для того, аби його країну ніколи не втягнули у військовий конфлікт через п'яту статтю Північно-Атлантичного договору. Про це він сказав напередодні під час виступу перед студентами та працівниками лікарні у місті Прешов. За його словами, замість вирішення реальних проблем на кшталт нелегальної міграції, високих цін на енергоносії та низької конкурентноспроможності, дехто пропонує заклики до війни, хоча навіть не знає, заради чого та з ким потрібно воювати. І обіцяв, що рішуче протидіятиме будь-яким спробам залучити його державу до збройних протистоянь. Литва також має дані розвідки про можливі російські гібридні атаки. Про це заявив міністр закордонних справ країни Кіастутіс Будрис, коментуючи попередження польського прем'єр-міністра Дональда Туска про плани Москви здійснити операції під чужими прапорами для перевірки дієвості п'ятої статті НАТО. За словами очільника литовського відомства, він обговорював це питання з керівництвом Альянсу та європейськими командувачами, переконавшись у єдності оцінок такої загрози. І підкреслив, що публічні заяви політиків є частиною координованої кампанії, спрямованої на стримування Росії від спроб випробувати колективну оборону на міцність. А будь-які провокації, каже він, обов'язково викличуть рішучу відповідь. А от президент Франції Еммануель Макрон наказав розробити комплексний план захисту критичної інфраструктури та оборонних підприємств від посилення гібридних атак з боку Росії. Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції. За його словами, упродовж останніх тижнів Кремль суттєво збільшив кількість ворожих інцидентів, серед яких атаки дронів на транспортну мережу, спроби диверсій та провокації у європейському повітряному просторі. Президент Макрон наголосив, що профільні міністерства вже отримали доручення невідкладно підготувати на дійний захист для найвразливіших об'єктів промислової та технологічної бази. І при цьому прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш запропонував створити європейську систему протибалістичної оборони під назвою «Європатріот», взявши за зразок ізраїльський комплекс «Залізний купол». Про це він заявив під час відкриття празького оборонного саміту, наголосивши на необхідності врахувати досвід війни в Україні, де Росія активно застосовує балістичні ракети «Іскандер» та «Кінжал». За його словами, такий проєкт міг би посилити внесок європейських країн у НАТО і додав, що має намір переконати європейських партнерів зосередитися на розвитку багатошарового захисту від різних типів загроз. Ну і є ще така думка. Путін дедалі частіше вдається до зухвалих провокацій проти європейських держав, аби відвернути увагу від провалів та несприятливої для окупантів ситуації на полі бою. Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло. За її словами, Москва свідомо прагне ескалації та збільшує кількість ворожих інцидентів, оскільки військова кампанія йде зовсім не так, як публічно обіцяв кремлівський диктатор. Пані Мелоні закликала не реагувати на ворожі провокації, адже надмірна реакція, за її словами, принесе набагато більше користі самій Росії, аніж європейській безпеці. Ну і на завершення. У Росії офіційно стартувало триденне голосування на так званих виборах депутатів Держдуми, а також регіональних органів та голів низки суб'єктів. Спостерігачі вже масово фіксують порушення і фальсифікації. Зокрема, організований підвіз бюджетників автобусами в Уфі, примусову доставку виборців у Красноярську та підозрілу активність на дільницях в Іркутську, де люди фотографують свої бюлетені, а також дуже багато непевних чоловіків на виборчих дільницях. Водночас представники чинного режиму вживають додаткових заходів безпеки, зокрема аптекам у Тюменській області рекомендували не продавати у великих обсягах йод і зеленку, якими виборці раніше псували урни для голосування. Ну і на цьому в мене все у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Все на сьогодні і цього тижня. Зустрінуся з вами вже у понеділок, але ви не перемикайте, тому що в нашому ефірі ще дуже багато всього цікавого.
0: Дякую дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події поза межами нашої держави більше. Ми зараз будемо більше говорити про теж дуже важливі теми. Не буду їх перелічувати по черзі про кожну. Микола Юрлов з нами, юрист-міжнародник, екс-дипломат, ключовий переговірник з питань відповідальності Російської Федерації та знерухомлених активів Центробанку Російської Федерації, ось ті так звані 300 мільярдів, на які дуже розраховує Україна. Вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру. Давайте ми розпочнемо, напевне, із саміту Карпатської вісімки, який був ініційований президентом України Володимиром Зеленським. Відбувся сьогодні в Івано-Франківській області, де були присутні представники 8 країн. Десь лідери, десь були представники. Я хотів би, щоб ми розпочали з того, що послухали прем'єр-міністра Польщі, який був запрошений і дуже активно брав участь в цьому саміті, Дональд Туск. Власне, він наголосив на ключовому, напевне, аспекті – це посилені і підтримці євроінтеграційних процесів для України завдяки і такому формату, як Карпатська вісімка.
5: Для Москви. Один з можливих вимірів Карпатської ініціативи – це поступова євроінтеграція країн-кандидатів. Польща підтримує розширення ЄС, у тому числі України та інших країн-кандидатів. Ми забезпечуємо як експертну, так і технічну допомогу. Ми певні, що процес відповідно до заслуг має на меті повноправне членство у ЄС, і цей союз може підсилити стійкість ЄС як такого, країн-членів ЄС та країн-кандидатів до ЄС.
0: Технологічно, політично, наскільки ось такі ініціативи, як ось Карпатська ініціатива, Карпатська вісімка, дійсно сприятимуть руху України до Європейського Союзу, інтеграції України з ЄС?
6: Дійсно, це інноваційний формат. Ми створюємо нові дипломатичні союзи, ми створюємо нові мережі партнерів. І на фоні того, що ми бачимо в цілому деградацію класичних інституцій, таких як Організація Об'єднаних Націй, саме такі регіональні формати з нашими найближчими сусідами і партнерами є критично важливими. Тому що я безпосередньо працював в форматі Baltic Nordic Aid, і він виявився максимально ефективним по нашим трекам міжнародної відповідальності, де ми змогли об'єднати партнерів навколо конкретних зусиль, таких як створення спеціального трибуналу і міжнародного компенсаційного механізму, так і роботу по російським активам. І тому відкриття нового формату, це те, як сказав президент, дуже важливе для координації регіональної політики і повернення України до центру прийняття рішень в нашому регіоні.
0: Так, і дуже важливо також, крім тих партнерів, які сьогодні працюють в Україні в рамках ініціативи Карпатська вісімка, це, зокрема, наприклад, входження, долучення Польщі до антибалістичної коаліції, підписання угод на досить серйозні суми грошей, але також дуже важливо і партнерство Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп, пише видання The Wall Street Journal, підпише закон Лінсі Грема про санкції проти Росії. Трохи більше про ці пекельні санкції. І знову ж таки, тут дуже важливе питання, чи вони будуть використовуватися політично Трампом напередодні можливої зустрічі з Сі і також контактів з Росією, підштовхування Росії до миру. Чи все ж таки це буде дійсно той удар, який однозначно змусить Росію обирати? Чи катастрофа економічна, чи діалог?
6: Ми точно розраховуємо на те, що цей закон буде імплементований належним чином, тому що підпис з боку президента Сполучених Штатів буде дуже важливим сигналом, не тільки для внутрішньоамериканської decision-makers, які безпосередньо визначають, які і як санкції застосовувати щодо російських компаній і фізичних осіб, а й для всього світу, що дійсно Сполучені Штати Америки тиснуть не тільки на Україну для того, щоб примусити нас відмовитись від своїх територій, що ми ніколи не зробимо, а й тиснуть на країну-агресора. Тому поки що невідомо, як саме буде імплементований закон, але сам факт його прийняття є наслідком тривалої роботи і українських дипломатів, і президента, і нашого громадянського суспільства, яке адвокувало за прийняття відповідних санкцій тривалий час. Ну і, звісно, необхідно згадати покійного Лінці Греема, який дуже багато приділив часу тому, щоб цей закон стався. Тому дякуємо йому.
0: Десь навіть і вшанування його пам'яті, його

0: Тому тут дійсно все в руках зараз Сполучених Штатів від того, як цей закон буде застосований на практиці.
1: Та, ну, в свою чергу, Путін також реагує не санкціями, якимись демократичними процесами. Він, зокрема, конфісковує російські активи компанії Ашан, яка працює в Україні, до речі, і потрапляє, до речі, під обстріли. Та Нестле, Леруа Мерлен. Леруа Мерлен, скажіть, будь ласка, ось ці кроки, чому вони важливі для Росії, і як на них має реагувати власне країни, які, в яких є резидентами ці компанії?
0: Це те, про що ми попереджали з початку повномасштабної агресії. Не ведіть бізнес в Росії, бо ваші активи рано чи пізно конфіскують. Де-факто це конфіскація, де-юре вони оформили це як тимчасове управління. Менше з тим, факт полягає в тому, що західні компанії втрачають свій бізнес. Ми дуже вдячні тим компаніям, які погодились вийти, навіть розуміючи втрату ринку, але для яких репутація була важлива, і для яких участь в підтримці геноцидальної агресії проти України була неприпустимою через сплату податків в російський бюджет. А цим компаніям я можу тільки сказати, вас попереджали. Вас попереджали, і це дуже важливий сигнал для всіх тих, хто ще розраховує на те, що після завершення війни до Росії можна повертатись. Ще жоден іноземний крупний інвестор не виходив із Росії без проблем.
1: Я, до слова, це не по темі нашої розмови, але це, оскільки ми працюємо в прямому етері, це важливо. На Київ зараз здійснюється балістична атака, 4 циркони, гучні вибухи, ще два запустили. Також пишуть про те, що ворог використав ймовірну ракету «Онікс», а працює протиповітряна оборона, тому, будь ласка, перебувайте в укриттях. Ми продовжимо наш тер, будемо стежити за цими подіями, в будь-якому разі інформувати, бо окрім тієї розмови, яку ми зараз ведемо тематично, ми, звичайно, повідомляємо про те, що відбувається просто зараз. Тому, кияни, будь ласка, перебувайте в укриттях максимально. Тут ще одна проблема. Сьогодні от нам розповідала наша кореспондентка в європейських інституціях, що в Брюсселі знову не підтримали продовження санкцій проти Російської Федерації. На тиждень його продовжили, цей санкційний тиск, але поки що не можуть дійти згоди. І одна з проблем – це Франція, яка хоче вилучення одного з ключових олігархів Путіна, Алішера Усманова. Це металургійний король там і багато в чому іншому він король. До речі, живе в Британії, наскільки я розумію, та зі списку. Як в цій грі все-таки зіграти проти Росії і, ну, напевне, задовільнити ті чи інші потреби ось країн, зокрема Франції? І чому так обстоять інтереси окремих великих бізнесменів російських ті чи інші країни?
0: Мене відверто дивує і шокує позиція Шаум-Залізе щодо цього питання. В той час, як французькі компанії обкрадають росіяни, вони намагаються захистити російського олігарха. І це відбувається на фоні того, що Росія вже веде ледь не пряму атаку на європейські країни. Мережа їхніх агентів продовжує вчиняти злочинні дії, теракти, спроби замовних вбивств. Ми бачимо диверсії, які вчиняють росіяни, в тому числі на території Франції. І попри це все, французька влада намагається захистити Усманова. У мене немає логічного пояснення цим діям, тому що ми можемо в цьому випадку діяти, це продовжувати дипломатичну і адвокаційну роботу з Парижем для того, щоб пояснити абсолютно недалекоглядність такої політики.
1: І ще одна важлива тема – це заморожені активи Російської Федерації. Вони меншою мірою стосуються Франції, вони більшою мірою стосуються Бельгії, де в Євроклір лежать ці гроші. От ми спілкувалися, і це не просто якісь ефемерні гроші на рахунках десь, це конкретно, та, наскільки я розумію, конкретно.
0: Дійсно, після того, як…
1: Тобто, ви розкажете, що це за гроші, як вони виглядають, чи це в якому… І друге, важливо, наскільки ми близькі до того, щоб почати конкретно щось робити із розмороженням самого тіла цих грошей, не лише відсотків.
0: Проблема заморожених активів Російської Федерації, Центрального банку, дійсно дуже складна. І під час мого перебування і в Міністерстві закордонних справ, і до цього в Міністерстві юстиції, ціли команди працювали над тим, щоб переконати партнерів спочатку передавати нам відсотки від надходжень, які генерують ці активи. І ми отримали перший кредит на 50 мільярдів ERA Loans в 2024 році саме за рахунок цих надприбутків від цих активів. Потім тривалий час велась робота над тим, щоб активи були заморожені безстроково.

0: Тому що раніше кожні 6 місяців необхідно було продовження, а це вимагало одностайності. Всі 27 держав-членів Європейського Союзу мали підтримати це. І коли були певні держави, які намагались торгувати своє рішення в обмін на якісь преференції, це значно ускладнювало роботу. Тому ми провели всю юридичну і економічну роботу для того, щоб ці активи забрати. Тепер необхідне тільки політичне рішення європейських столиць в тому, щоб ці активи перевести в окремий трастовий фонд. Угу. Те, що ми запропонували...
1: А трастовий фонд має бути в чиїй юрисдикції?
0: І от це дуже цікаве питання, тому що розглядаються декілька опцій, щоб збільшити відсотки від цих активів. Угу. На даний момент вони генерують всього 1-2% на рік, а можуть генерувати... до 10 разів більше.
1: А де ці гроші працюють? Просто цікаво, в банківській сфері, в якихось фінансових, чи в якісь, чи в реальному секторі?
0: Ці гроші з'явились як залишки на рахунках після того, як облігації, випущені країнами, які купляли Російська Федерація, в них сплився maturity, закінчив строк дії цих цінних паперів, і вони повернулись на різні overnight рахунки, на кореспондентських банках по всьому світу. Управляються через Євроклір в Бельгії, але окрім частини в Бельгії, є біля 30 мільярдів в Японії, біля 20 мільярдів в Канаді, і ще частина, по різним даним, до 7 мільярдів в Австралії, а також Німеччині, Франції, Великобританії. Ідея зараз полягає в тому, щоб замість того, щоб ці гроші простаювали і генерували 1%, збільшити до 10% при належному управлінні. Є фінансові розрахунки, є юридична база. Ми це все підготували. І зараз дуже важливо, щоб було прийнято політичне рішення.
1: Головне – подолати страх перед Росією. Росія, насправді, залякує єврочиновників, європосадовців. Насправді, це теж факт, і ще й там судитися збирається за ці гроші. Але це вже тема наступних наших розмов. Дякую, друзі, що долучилися. Дякую за коментарі. Микола Юрлов був з нами, юрист-міжнародник, екс-дипломат, ключовий переговірник з питань відповідальності Російської Федерації та знерухомлених активів Центробанку Російської Федерації. Зараз дивимося карту повітряних тривог. Я казав, що в Києві були чутно вибухи, балістика. Пару ракет зникло десь, не долітаючи до Києва, але були ракети, які летіли на Києві, були чутно на вибухи, знову ж таки кажу про це. Київ, Київщина, Чернігівщина, Житомирщина, Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина, Полтавська, Сумська, Запорізька, жовта тривога на Одещині, ну і інші регіони теж тривога. А от Харківська, Дніпропетровська, але ж бачите, зараз тривоги немає, ворог атакує балістикою. Будемо стежити за цим. Ви перебуваєте в укриттях, мешканці тих регіонів, де зараз тривога. А далі новини культури від Лєни Чеченіної.
2: Ми продовжуємо говорити про Оскар, тому що з'являється інформація про ось цю категорію, в яку зазвичай Україна подає свої стрічки, як і багато інших країн. Називається категорія «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Нагадаю, що цьогоріч від України їдуть «Сліди» Аліси Коваленко і Марисі Нікітюк. Це документальна стрічка, яка розповідає про жінок, які пережили сексуальне насильство від російських військових, і вони використовують уже кілька років абсолютно різні майданчики для того, щоб розповідати про ці воєнні злочини і для того, аби мститися і карати цих кривдників. Що ж, зараз продюсерки, взагалі команда слідів мусить зібрати достатньо велику суму грошей для того, аби здійснювати промоцію у Сполучених Штатах. Це неймовірно важливий момент, тому що бувало таке, що навіть талановиті стрічки не проходили у шорт-ліст або далі у номінацію, просто тому що не вистачало грошей чи вмінь, чи правильної саме промоції і комунікації. Ну, щоб просто ви зрозуміли, що це за категорія, я вам хочу назвати кілька фільмів, які також претендують від інших країн і є конкурентами наших слідів. І це достатньо такі потужні, не побоюсь цього слова, фільми. Загалом же ця номінація, вона, ну, можна сказати, що стоїть якимось чином осторонь трішечки усього Оскара, тому що там зазвичай змагаються авторські фільми, фільми, які мають мистецьку цінність, інтелектуальну цінність, фільми, які несуть якусь нову кіномову, тобто однозначно не блокбастери, не розважальні, не ті фільми, які отримали якісь великі бокс-офіси у прокаті, а радше ті фільми, які отримали нагороди. До речі, фільм «Сліди» отримав багато нагород, зокрема, приз глядацьких симпатій на одній із програм на Берлінале. Отже, серед конкурентів, ну, це сьогодні у нас у стрічках новин, чергова зрада, тому що від Франції висувають фільм «Мінотавр» російського режисера Андрія Звягінцева, який давно вже не живе, ну, відносно давно вже не живе в Росії, і цей фільм без російських грошей, я сподіваюся, принаймні на перший погляд. Це копродукція Франції, Латвії та Німеччини. Зовсім недавно, кілька місяців тому, ми її також бурхливо обговорювали в контексті того, що Андрій Звягінцев за неї отримав гран-при Каннського кінофестивалю, виголосив промову, де звернувся до Путіна як господин президент, так і, ну, попросив припинити цю війну. Багатьма українськими коментарями це сприйнялось, ну, і аудиторію сприйнялось як таке ледь не звернення до царя, так, чого не має бути. Фільм про Росію, російською мовою, так, від Франції. Ми знаємо, що у Франції достатньо багато симпатій до російської культури сформувалося, не без впливів і тривалої роботи самої Росії. А йдеться про директора логістичної компанії Гліба, який, по-перше, дізнається, що його дружина йому зраджує, а по-друге, на роботі йому кажуть, що ти маєш вибрати 14 своїх колег, які мають їхати на те, що вони називають СВО. І головний герой опиняється перед таким вибором. Я фільму не дивилась, тому ніяк його коментувати не буду. Подивлюсь, тоді, може, вам розповім. Також, приміром, від Румунії претендує «Фьорд». Це стрічка, яка тоді ж на Каннському кінофестивалі отримала головну нагороду на «Золоту пальмову гілку». Це стрічка одного із найяскравіших представників румунської нової хвилі Крістіано Мунджіо, який теж свого часу отримав різні престижні нагороди, включно з Оскаром. Це дії відбуваються в Норвегії. Туди приїздить родина румунів, і їх майже одразу починають підозрювати, що вони б'ють своїх дітей. І ми бачимо таке проявлення абсолютно різних менталітетів, тому що те, що для румунської сім'ї абсолютно нормальний виховний момент, для норвежців виявляється причиною позбавити батьківських прав, забрати у них дітей. Також достатньо сильний претендент від Південної Кореї, країна, яка вирізняється вже давно достатньо сильним кінематографом, їде від них, можливо, кохання Лі Чандона. На Венеційському кінофестивалі показали цей фільм, отримав він гран-при та приз Фіпресі, один із таких найвизначніший, який показує таку людяність, гуманістичність кіно. І також от від Іспанії «Чорний шар» Хав'єра Кальво і Хав'єра Амбросі на Каннах теж показали цю стрічку. І, власне, от вона виявляється одна із найяскравіших, які от виходили минулого року, цього року в Іспанії. Що ж, будемо стежити за цим процесом, друзі, і далі, тому що вже близько 70 фільмів, які претендують на нагороду у цій категорії, але, звичайно, будемо вболівати за «Сліди» і будемо стежити за цим фільмом.
1: Дякую лінії Чеченії. І далі погода від Наталки Діденко.
3: Усім синоптичний привіт, дорогі наші глядачі. Ми сьогодні розглядаємо погоду на найближчі вихідні, ну вже кому як, але все ж таки переважно більше, сподіваюся, знайде можливість трохи відпочити. І поговоримо ми також про можливість відпочити на серед цивілізованої, так би мовити, природи. Чому я кажу цивілізованої? Ми говоримо про парки, ландшафтні, красиві парки, якими славиться Україна. Ми вчора говорили про Беремицький заповідник, а сьогодні ми завітаємо у Білу Церкву у неймовірної краси парк Олександрія. Я думаю, що багато з вас там бували. Якщо не бували, це обов'язково, особливо ці розкішні теплі дні, які трохи, забігаючи наперед, скажу, з понеділка стануть зовсім не теплими, зовсім не такими розкішними, синоптично, зрозуміло. Тому парк Олександрія дуже рекомендую запланувати собі таку невеличку подорож. Отже, дендрологічний парк Олександрія розташований у Білій церкві, в місті Біла церква на Київщині. Парк було закладено у 80-х роках 18 століття Ксаверієм Браницьким, названо на честь дружини графа Олександри. І зараз Олександрія офіційно вважається найбільшим, площа більше 400 гектарів, та найстарішим дендропарком України. Ну, там елементи романтизму, сентименталізму. З Північної Америки та Західної Європи тоді у парк завозилися рідкісні екзотичні рослини. В глибоких балках було споруджено, тобто це штучно каскади ставків з чистесенькою джерельною водою, фонтанами, водоспадами. На превеликий жаль, від більшовицьких рух пішов у руйнування дідинець, один з найкращих палацових комплексів. Ну, справа в тому, що тоді в маєтку Браницьких були винні люхи, і, звичайно ж, більшовики туди злізлися і грабували, і страшна була ця паятика. І коли вже закінчилося, коли вони вже все повипивали, вони вже від люті просто почали все руйнувати, трощити, ламати, підпалювати, і таким чином вже грабувати було більше нічого, вони ось дуже шкода, що знищили оцей дідинець. Під час, зрозуміло, Другої світової війни було пошкоджено і значну частину дерев, і взагалі будівлі ще більше постраждали, а вже в 1955 році створили проект реставрації та відновлення розвитку парку. Ну, я вже сказала, площа понад 400 гектарів, протяжність доріжок більше 20 кілометрів, і, звичайно ж, водойми і розкішна, прекрасна річка Рось. Колекція рослин, там унікальні вікові дерева. Які найцікавіші там споруди? Є там така колонада Луна, це напівкругла споруда з унікальною акустикою. Якщо ви станете з одного краю цієї колонади і скажете щось тихесенько, пошепки, то з іншого краю колонади буде чути, що ви сказали. Я на собі вже не раз перевіряла. Це правда, дуже цікаво. Ну, руїни. Та це така штучна імітація давнього зруйнованого замку. Тобто так штучно створено з водоспадом, оглядовим майданчиком. Розкішна локація для фотографій. Палієва гора. Це висока круча над річкою Рось, де був колись табір Семена Палія, полковника нашого, і звідси дуже красивий панорамний вид. Ну, ще, ага, ще китайський місток. Китайський місток – це така альтанка, місток із характерним дашком таким східним, скульптурами китаянки та китайського мудреця. Ну, ось така вона прекрасна Олександрія, ще раз нагадую, найбільший прекрасний дендропарк в Україні. Обов'язково завітайте, це в місті Біла церква. Ми йдемо далі і говоримо про магнітні бурі, як завжди. Зараз до вашої уваги прогностична діаграма. Видно, що спостерігатимуться невеликі коливання. Нічого, сподіваюся, на наші голови не буде впливати негативно з боку магнітного поля Землі. І ми переходимо, звісно ж, до прогнозу погоди. Одразу хочу сказати, що до кінця тижня практично повсюди в Україні залишатиметься тепла погода, не без там якихось кількох дощиків. А що буде з понеділка, буквально двома словами, я розкажу наприкінці нашої програми. Отже, у західних областях України найближчої доби, 19 вересня, очікується переважно суха погода, багато сонця і прекрасна температура повітря 22-24 градуси на Закарпатті та у Чернівецькій області до 26. На півночі України завтра такий досить млявий атмосферний фронт, це ж зумовить невеликі дощі, вони будуть незначні опади, але повітря зволожить, але буде дуже приємно, адже висока температура повітря, порівняно, звісно, 20-24 градуси з такою вологою, я думаю, що це дуже буде приємно гуляти у лісі чи в парку. У центральній частині України переважно без опадів, також висока температура повітря від 22 до 26 градусів. Ну, кілька буквально крапель може бути на Вінниччині та на Черкащині, але знову ж таки нічого такого значного. У східній частині України, на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині очікується переважно сонячна, суха погода із температурою повітря 25-26 градусів вище нуля. Ну і зрозуміло, що і на півдні, якщо вже скрізь переважно так сухо, сонячно і тепло, тим паче на півдні також завтра очікується суха, сонячна погода із температурою повітря майже літньою, 25-26 градусів тепла. Помандруємо трохи Європою. У Лондоні завтра очікується дощ, але температура повітря комфортна, плюс 22 градуси. У Парижі прекрасна погода, плюс 24 градуси, сонячно. У Мадриді, враховуючи їхнє літнє минуле, температура повітря досить така комфортно, плюс 29 градусів і сонце. У Римі також буде, ну, майже спека до плюс 29 градусів, але нестійка атмосфера буде над італійською столицею і очікується злива і, можливо, навіть гроза. У Берліні погода сприятлива, плюс 20 градусів, мінлива хмарність, білі хмарки без опадів. В Осло завтра пройдуть дощі, температура повітря плюс 18, плюс 19 градусів. У Празі комфортна погода, 23 градуси без опадів. І у Варшаві мінлива хмарність, плюс 22. В Україні, як я вже сказала, до кінця тижня погода буде тепла, ну і завтра лише невеликий дощ буде у північній частині, можливо, невеликі опади на Вінниччині та на Черкащині. У неділю прекрасна погода, дуже тепло скрізь в Україні, практично не буде ніяких дощів і дуже багато сонця. Але увага, з наступного тижня, з понеділка, з 21 вересня, до нас завітають холодні атмосферні фронти, буде багато дощів і різко знизиться температура повітря. Але я все ж пропоную поки що насолодитися найближчими синоптичними вихідними. Погода, особливо в неділю, сприятиме прогулянкам на свіжому повітрі. Уважно, як завжди, стежимо за уточненими прогнозами погоди.
1: Що стала погода від Наталки Діденко, а ми рухаємось далі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Король Чарльз зібрав керівників провідних технологічних компаній на терміновий саміт. Причина – серйозна хакерська атака штучного інтелекту. Модель ЧІ вперше самостійно вийшла з-під контролю розробників. Що сталося і чому цей інцидент важливіший, ніж може здаватися на перший погляд? Говоримо сьогодні у випуску BBC Україна. Я Ольга Поломарюк. Керівники такого рівня вперше зустрілися під одним дахом із королем Чарльзом. Монарх запросив їх до Шотландії на важливу зустріч – технологічний саміт. 30 найбільших техногігантів – NVIDIA, OpenAI, Google, Anthropic. Поряд міністр Великої Британії з питань штучного інтелекту, радник Папи Римського, очолює саміт його величність. Король виступив першим, він говорив про загрози штучного інтелекту, коли критичні технології потрапляють у недобросовісні руки. Їхній розвиток варто пригальмувати. Цю тезу учасники повторювали багато разів, щоправда, як бачення усіх різне. Погляньмо короткий репортаж про те, як проходила зустріч.
1: Це не був рутинний захід для короля. Він приймав Дженсена Хуанга, керівника NVIDIA, однієї з найдорожчих компаній світу. І також Деміса Гасабіса, співзасновника Google DeepMind, та інших найбільш впливових світових представників у сфері штучного інтелекту. Щойно закінчили із формальними люб'язностями, прозвучало серйозне застереження.
2: There seems urgency in adequately considering the existential dangers of such technologies falling into the wrong hands.
1: Король звертався до аудиторії, в якій були Тіно Койльяр із Anthropic, Сара Фріар із OpenAI, та професор Чулан із університету в Китаї. Китайська присутність у кімнаті була знаковою, адже президент Трамп вбачає в розвитку штучного інтелекту перегони, які має виграти Америка. Цей саміт був запланований у королівському щоденнику півроку тому. Однак час його проведення теж став приводом до обговорення. Минулого тижня колишній дослідник із компанії Anthropic сказав, що деякі люди, які створюють ЧІ, вважають, що він може знищити нас усіх до кінця десятиліття. Король вас запросив сюди, аби ви запевнили, що ці технології не зашкодять людям. Ви можете дати такі запевнення?
3: Компанії зі штучного інтелекту. Ми маємо відповідальність безпечно розробляти технології і тестувати їх належним чином. Тож, коли ми переходимо від лабораторій до розробки продуктів, компанії мають ставати значно ретельнішими у тестуванні.
1: Однак інші керівники менш оптимістичні.
4: Я вважаю, якщо ми всі створимо ЧІ, які можуть самостійно діяти, визначати власні цілі, заробляти гроші, володіти активами, керувати бізнесом, ми фактично вирощуємо нових кремнієвих істот, які без сумніву будуть змагатись із нами за ресурс, незалежно від того, наскільки вони дбають про людство і нас люблять.
1: За межами цього саду ставлення людей до штучного інтелекту також змішане.
5: Це лякає. Якщо про це багато думати, то краще жити сьогоденням.
3: Я думаю, що багато страху нагнітають, але я вважаю, що він забере багато робочих місць.
1: Однак йдеться не лише про безпеку та робочі місця. Дата-центри, які живлять штучний інтелект, потребують величезних обсягів електроенергії та води, що ставить екологічність технології у центр того, що король Чарльз відстоює десятиліттями. Король не може регулювати штучний інтелект, але він може використати свою здатність зібрати цих суперників за одним столом. Залишається питання, чи приватні дискусії тут перетворяться в конкретні рішення за межами Dumfries House.
0: Про яку небезпеку говорять техногіганти і чому зараз, і тут варто зробити крок назад. Не так давно, у липні цього року, сталася безпрецедентна ситуація. Моделі штучного інтелекту OpenAI здійснили хакерську атаку на популярний ресурс для розробників Hugging Face. Через кілька днів керівництво компанії визнало цей злам і пояснили, що тестували ЧІ, але він вийшов з-під керування. Якщо простими словами, моделі дали завдання у повністю ізольованій комп'ютерній системі, доступу до мережі не було. ЧІ замість того, щоб перевірити код помилки, самостійно знайшов невідому раніше прогалину у захисті, зламав мережевий бар'єр і вийшов у відкритий інтернет. Тобто ЧІ без допомоги людини здійснив повноцінну хакерську атаку на сторонню компанію. Вражену платформу довелося блокувати, а представники компанії OpenAI назвали цей інцидент попереджувальним пострілом для всього світу. Як тоді ці системи регулювати? Ось думка кореспондента BBC з питань штучного інтелекту.
6: Так, я думаю, що справді існують обґрунтовані побоювання щодо безпеки, адже протягом усього літа ми бачили історії про некерований штучний інтелект, агентів ЧІ, які навчають, але які вирвалися зі своїх навчальних середовищ і зламали вебсайти та подібні речі. Тож так, є певні обґрунтовані побоювання щодо безпеки цих продуктів, але тут також діють інші фактори, і деякі з них, по суті, пов'язані з грошима. Щодо оцінки цих загроз, у Великій Британії, до прикладу, діє Інститут безпеки ШІ, і його завданням є оцінка ризиків та визначення того, чи є модель безпечною. Однак тут є певна проблема, оскільки компанії, що займаються штучним інтелектом, не зобов'язані надавати свої моделі Інституту безпеки ШІ для перевірки їхньої безпеки. І за останні кілька тижнів стався інцидент, коли компанія Anthropic не представила одну зі своїх найновіших моделей і спільноті фахівців з штучного інтелекту. І як наслідок, вони не мають можливості перевірити, чи є вона безпечною. Отже, з боку уряду, ймовірно, постане питання посилення регулювання.
0: Штучний інтелект стає розумнішим і все більш непередбачуваним. Про це говорять навіть його творці. Не так давно з компанії Anthropic звільнився його дослідник Джейкоб Коксон. Це компанія – власник моделі Claude. Він пояснив, боїться, що ШІ може вийти з-під контролю і становити загрозу людству. Кореспондентам BBC вдалося ексклюзивно поспілкуватися із співзасновником Anthropic. І ось, що він каже про ризики штучного інтелекту.
4: Одна з найбільших компаній у сфері ШІ, Anthropic, закликає сповільнити перегони у розвитку штучного інтелекту. Викривачі та експерти з безпеки всередині компанії заявили, що шанс того, що ця технологія може знищити все людство, 1 до 10, або навіть більше. Джек Кларк, співзасновник Anthropic, дав BBC ексклюзивний коментар із Кремнієвої долини. Як ви та ваша індустрія допустили, що ситуація дійшла до цього?
7: Сталося те, що ця технологія стала значно потужнішою, і ті ризики, які раніше були лише теоретичними, тепер ми бачимо на ранніх етапах їхнього прояву.
4: Який саме ризик ви тут бачите? Наприклад, зграї ШІ захоплюють інтернет, виводять з ладу електростанції або знищують фінансові установи. Саме час конкретно пояснити, що це означає на практиці.
7: Основний ризик – наскільки ви впевнені, що зможете впоратися з системою, яка в 100 разів розумніша за найрозумнішу людину на планеті. Я думаю, що ваші шанси впоратися з цим і вийти з цієї ситуації безпечно доволі низькі. Тож нам потрібно контролювати ШІ як технологію. Адже ми створюємо системи, які можуть бути розумнішими за людей. А те, що розумніше за людей, може бути справді небезпечним.
4: Це підводить нас до питання про аварійний вимикач. Чи є він у вас? Чи можете ви просто вимкнути систему?
7: Думаю, у більшості лабораторій є різні способи вимкнути такі системи. І так, звичайно, у нас теж є відповідні механізми. Але це саме те питання, яке потрібно винести на ширше суспільне і політичне обговорення. Чи потрібно зобов'язати компанії мати аварійний вимикач? І чи має можливість цього використання перевіряти незалежна третя сторона?
4: Але чи зараз не надто пізно?
7: Ні, ще не пізно. Я не вважаю, що ми опинилися в зоні максимальної небезпеки. Але ми достатньо близько до неї, щоб ставитися до цього серйозно і проводити відкриті дискусії на рівні держав.
4: Керівники інших компаній індустрії також приєдналися до заклику Anthropic. Зокрема, Ілон Маск і представники OpenAI, компанії, яка створила чат GPT. Вони погоджуються з необхідністю певного уповільнення. Президент Трамп, однак, цього не підтримав. Він розкритикував компанію, заявивши, що побоювання щодо ШІ – це містифікація, а єдиний необхідний контроль – це він сам.
7: Ми бачимо дедалі більше закликів до того, щоб країни об'єдналися і встановили певні базові правила у цій сфері. Таке вже траплялося з технологіями, які ми називаємо технологіями подвійного призначення. Їх можна застосовувати як на благо, так і на шкоду. ШІ принесе нам величезні переваги, але ми також повинні дуже уважно стежити за можливими негативними наслідками.
4: Тож, головний меседж – у світу ще є можливість вибирати, наскільки швидко розвиватиметься штучний інтелект, але цього часу стає дедалі менше.
0: Однак, якщо ви думаєте, що всі розробники за сповільнення штучного інтелекту, то ви помиляєтеся. На саміт не приїхав Марк Цукерберг. Мета всі страхи перед ШІ називає перебільшенням. Не було також Ілона Маска. Він не такий категоричний, але і проти повної регуляції. Ну і Дональд Трамп. Президент США вважає, якщо не очолити технологічну гонку, то першість в ній відійде Китаю. Трамп і Сі Цзіньпін, до речі, мають зустрітися наступного тижня.
6: Безумовно, Китай не ігнорує ризик того, що штучний інтелект може вийти з-під контролю або розвиватися такими темпами, що вийде за межі людського контролю. Президент Китаю Сі Цзіньпін у своєму виступі на форумі, який Китай організував для просування міжнародного управління штучним інтелектом, зазначив, що штучний інтелект завжди має залишатися під контролем людини. Щодо позиції Трампа, Трамп та Сі Цзіньпін планують обговорити це під час зустрічі у Вашингтоні. Складність полягає в тому, що і Китай, і США зараз зараз розглядається як геополітичну конкуренцію, частину ширшого суперництва на світовій арені. Ми чули, як президент Трамп сказав, що, по суті, хто б не переміг, з китайського боку перемагає штучний інтелект. Кілька днів тому ми, власне, почули від найвищого керівника розвідки Китаю, точніше, від найвищого посадовця розвідувальних служб, як він описав штучний інтелект як нову арену геополітичної конкуренції. Тож обидві сторони розглядаються як гонку з дуже високими ставками. Зараз вони на рівних, тобто найкращі китайські моделі в порівняльних тестах демонструють результати дуже близькі, якщо не на тому ж рівні, що їхні американські конкуренти.
0: Та що про загрози ще каже наука? Погляньмо разом.
3: Попередження стають дедалі серйознішими. Але як саме надрозумний штучний інтелект може реально нас знищити? Розгляньмо кілька найгірших сценаріїв, про які говорять так звані ши-скептики, і оцінимо, наскільки вони ймовірні. Одне з того, що показали нещодавні випадки ши, те, що вони вже добре вміють здійснювати хакерські атаки.
6: Вони можуть зламати критично важливу інфраструктуру, на якій тримається сучасний світ.
3: Лякаючий сценарій, за якого неконтрольований ши проникає в комп'ютерні мережі інтернет. Провайдерів, енергетичних систем і навіть атомних електростанцій. Це може спричинити величезний хаос. У деяких змодельованих сценаріях навіть можливі ядерні катастрофи. Ще один сценарій кінця світу детально розглядають дослідники штучного інтелекту в роботі під назвою AI-2027.
6: У цьому сценарії ми пропустили, що у 2027 році ШИ починає самовдосконалюватись, і цей процес стрімко набирає обертів. Ти знайшла цей звіт швидше, ніж увесь мій персонал разом узятий.
8: Рада допомогти.
6: Але проблема в тому, що цей ШИ не є дружним до людей і переслідує власні цілі. Зрештою, він створює та випускає біологічну зброю, яка вбиває більшість людей, а потім продовжує самостійно керувати економікою. У результаті людство зникає.
3: В іншому моторошному сценарії кінець людства стається через помилку.
6: У цьому уявному експерименті йдеться про гіпотетичний ШИ, єдина мета якого – виготовити якомога більше канцелярських скріпок. Він не ненавидить людей і не має до нас жодної образи. Просто це його єдина мета. Адже якби людей не було, щоб йому заважати, він міг би виробляти ще більше скріпок. І зрештою, навіть наші тіла містять атоми, які можна було б перетворити на дуже хороші скріпки. Цей приклад має показати одну важливу ідею. Щоб надзвичайно потужний надінтелект став небезпечним для людства, йому зовсім не обов'язково мати якусь конкретну ворожу мету.
3: Однак існує інший підхід, дехто вважає, що намагатися передбачити, як і чому надрозумний ШИ може захотіти знищити людей – марна справа.
6: Уявіть, що ви запитуєте шимпанзе, як саме люди зможуть знищити наш вид. Їм було б дуже важко відповісти, тому що вони просто не розуміють, що саме ми робимо. Тому вся ця дискусія фактично ґрунтується на припущенні. Щойно ми створимо щось набагато розумніше за людину, ми просто більше не зможемо вирішувати, що відбуватиметься далі.
3: Інші люди вважають, що неконтрольований ШИ справді становить значний ризик для людства, але не обов'язково повне вимирання.
6: Якби ШИ справді завдав людству величезних втрат, люди почали б чинити опір. Ми знищували б дата-центри, підривали електростанції. Тому сценарії, за якого людство повністю вимирає, я просто не уявляю. Найімовірнішими, на мою думку, є значно більш приземлені сценарії. Наприклад, атаки на енергомережі в найближчі кілька місяців.
3: То що ж роблять зараз, щоб зменшити ризик таких небезпечних наслідків розвитку ШИ?
8: Певною мірою можна сказати, що інциденти, які сталися протягом останніх кількох місяців, це навіть своєрідне благо. Вони привернули значно більше уваги до того, наскільки важливо зробити так, щоб ці можливості не можна було використовувати для масштабних кібератак.
3: Поки що так звані AI-скептики сподіваються, що хвиля занепокоєння, яка виникла останнім часом, буде достатньою, щоб змінити індустрію зсередини.
0: Тож це була думка науковців щодо загроз штучного інтелекту. Якщо вам цікаво те, що ми робимо, підписуйтесь на наші сторінки. Ми є у Ютубі, шукайте BBC News Україна. Зокрема, дивіться американський серіал. Це серія подкастів від моїх колег. Останній випуск про канадську драму Дональда Трампа. Ну і також закликаю вас підписатись на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити найважливішого. Ми у Фейсбуці, Інстаграмі і Тіктоці. Усі випуски наших програм доступні на нашому каналі у Ютуб. Побачимось з вами вже у понеділок о 20-й. На все добре і до зустрічі.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте Холодний Яр.

0: Володимир Журавльов, український дайвер, якому Німеччина закидає участь у підриві газогонів «Північний потік». Зараз він затриманий у Хорватії. 18 вересня, тобто от сьогодні, суд мав визначитися, чи видавати Володимира Журавльова Німеччині. Засідання відбулося. Судді пішли до нарадчої кімнати. Як повідомила юридична компанія «Катеринчук, Мор і партнери», рішення очікують упродовж 7 або 10 днів. Тим часом 14 жовтня у Гамбурзі почнуть судити іншого українця, якого німецьке слідство вважає також причетним до підриву газопроводів – Сергія Кузнєцова. Які перспективи мають ці справи? Чому до обвинувачень українцям німецькі слідчі додали кваліфікацію «воєнний злочин»? Та чи допомагає українська держава захищати власних громадян? Вітаю вас, мене звати Катерина Некреча, і це проєкт «Що далі?». Як завжди, у будні о 20:15 ми зустрічаємося тут з вами і обговорюємо важливі теми, досліджуємо їхні причини і, головне, намагаємося спрогнозувати, а до чого ж призведуть ті чи інші події, ті чи інші заяви. І, власне, головне питання нашого вечора – це дійсно, що далі. Але для початку розберемося в усьому по порядку. Ну, тож, сьогодні у фокусі нашої уваги – розслідування підриву двох великих газопроводів. Один з яких у минулому постачав мільярди кубометрів російського газу до Європи, а інший ще навіть не був введений в комерційну експлуатацію. Підрив північних потоків стався уже під час повномасштабного вторгнення, і досі лунають різні версії, хто ж це зробив. Однак нині у справі двоє затриманих українців. Детальніше про усе це розповість моя колега, вона досліджувала цю тему, Ірина Довосир на зв'язку зі студії. Іро, вітаю, передаю тобі слово.
1: Вітаю, Катя. Отже, розповідаю. Вибухи на двох газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі пролунали 26 вересня 2022 року. Одразу у трьох країнах – Німеччині, Данії та Швеції – сейсмічні служби зафіксували підземні поштовхи. Оператор мережі Nord Stream заявив про безпрецедентні пошкодження трьох із чотирьох ниток газопроводів. Відновлення постачання російського газу до Європи на «Північному потоці-1», як і запуск такого постачання на другому трубопроводі, стало неможливим. У Кремлі одразу ж звинуватили США та союзників. Мовляв, англосаксам вже замало санкцій, вони перейшли до диверсій, так заявив Путін. У Білому домі від причетності до підриву відхрестилися. Офіційний Київ теж свою участь в інциденті заперечував і натомість звинувачував Росію. Ось як на ситуацію наступного дня після інциденту відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
2: Масштабний витік газу з «Північного потоку-1» – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку Євросоюзу. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку – танки для України, особливо німецькі.
1: Через деякий час і справді з'явилася інформація, яка могла вказувати на причетність Росії до підриву газопроводів. Так, у квітні 2023 року Міноборони Данії підтвердило, що у день вибухів на потоках біля місця диверсії перебував російський спецкатер СС-750. На його борту була міні-субмарина. А розслідування BBC показало, що там було три російських судна, одна з яких було не встановлене. Натомість Вашингтон-Пост заявило, що підрив потоків – справа рук українських спецслужб. Можливим координатором операції видання назвало розвідника, полковника, колишнього розвідника Романа Червінського. Сам він цю інформацію заперечив. Згодом німецькі медіа навіть опублікували фото яхти «Андомара», яку нібито використовувала група ймовірних підривників, і заявили, що вона належить громадянам України. У листопаді 2025 року про причетність України до підриву потоків також написала Wall Street Journal. При цьому видання заявило, що операцію схвалив тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він офіційно на звинувачення не реагував, але саме повідомлення у соцмережах прокоментував ось так.
2: Нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно.
1: Журналіст Wall Street Journal Боян Бочевський пише, що група диверсантів, яка реалізувала підрив Північного потоку для прикриття, придумала історію про зйомки порнофільму в морі. Згодом її нібито змінили на легенду про дослідження затонулих кораблів. Про це Панчевський пише у своїй книзі «Змова про північні потоки», посилаючись на спілкування з двома українськими командирами, які нібито планували цю операцію з підриву. Якщо Данія та Швеція згодом закрили розслідування справи про підрив, то Німеччина продовжує слідство. У серпні минулого року Федеральна прокуратура заявила про перший арешт у справі. В італійській провінції Рімені затримали українського громадянина Сергія Кузнєцова. Італійський суд дозволив екстрадитувати його до Німеччини. У липні цього року йому офіційно висунули звинувачення. За версією слідства, він очолював групу із 7 осіб, яка у 2022 році в вересні підірвала трубопроводи на дні Балтійського моря. Сам Кузнєцов заявляв, що у цей період він перебував в Україні. Іншого підозрюваного у справі українця Володимира Журавльова затримували у справі двічі. Спочатку, минулого року у вересні, у Польщі. Однак тоді польський суд вирішив не передавати українця Німеччині і звільнив його з-під варти. Проте у серпні цього року його затримали у Хорватії. Хорватське видання «Індекс» писало, що затримання відбулося, коли Журавльов брав участь у зйомках фільму про підрив потоків. Нині Журавльов перебуває під вартою. У Німеччині не просто заявляють про причетність українців до підриву потоків як виконавці, але й вказують на так званий український державний слід. Водночас в Офісі Генерального прокурора України ще в липні заявили, що в ході розслідування не виявлено жодних свідчень, які свідчили б про те, що до підриву потоків причетні українська держава, її владні структури чи окремі чиновники. Кілька тижнів тому те саме заявив і президент України Володимир Зеленський.
3: Україна офіційно ніколи не брала участь ні в якій операції, що стосується підриву Північного потоку 2. Тут питання не в тому, хто щось бажає, хто не бажає. Є слідство, воно зараз відбувається. Є ситуація, є обвинувачення, є відповідні свідки, тобто йде процес. На високому рівні ми спілкувалися про це не перший раз з німецькою стороною. Вони прекрасно знають, що Україна не стояла над реалізацією і над самим задумом щодо реалізації відповідної операції.
1: Отож, Катю, це вся інформація від мене. Передаю ЕТР тобі.
4: Іро, дякую тобі за таку докладну інформацію. Також нагадаю нашим глядачам, що ви можете писати свої коментарі, ставити свої запитання під час цієї трансляції під нашим відео на каналі Еспресо. Будь ласка, долучайтеся таким чином до участі. Я вже готова представити нашого гостя. Першого гостя цього ефіру – це Микола Катеринчук, ветеран, адвокат компанії «Катеринчук Мор та партнера», адвокат підозрюваного у підриві Північних потоків українця Володимира Журавльова. Пане Миколо, добрий вечір, вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Отож, надвечір 18 вересня суд у справі про екстрадицію пана Журавльова завершив своє засідання, пішов до нарадчої кімнати. Яким було це засідання? Складним було? Довгим? Чи ні? Що там відбувалося?
5: Ну, зі слів Журавльова, все відбувалося дуже швидко. Було три судді, три жінки. Сторони, ну, тобто прокуратура зачитала своє, адвокати зачитали своє, потім виступив Журавльов. І потім був перекладач, після уже того, як судді пішли на радчу, він сказав, ти знаєш, я коли перекладав те, що ти казав, то судді не розуміли, що війна почалася в 2014 році з Росією. Вони не розуміли, що взагалі відбувається. Вони не знають, що таке північні потоки, що таке взагалі. Ну, тобто вони нічого не знають, і для них все, що говорила сторона захисту, це, знаєте, був якийсь космічний послання. Ну, таке враження було у Володимира. Тому, ну, він, ну, так, потрохи розлючений, тому що, ну, на суді не було, ну, ні консула, нікого не було. Вони зробили закрите засідання, журналістів не пустили, нікого не пустили. Втихо, швидко. Ми вже розуміємо, яке буде рішення, ну, напевно. Хоча готуємося до апеляції, тому що, скоріш всього, оці три судді, які знаходяться в місті Пула, в Хорватії, це курортне місто. Ми їх відірвали своєю екстрадицією від відпочинку, від у них там все добре. Плюс треба ще сказати про тісні стосунки Хорватії і Німеччини, що Хорватія для Німеччини це, знаєте, така дача літня, туди багато їздять німці відпочивати, там багато німецького капіталу. І взагалі, ви маєте розуміти, що завжди екстрадиція, коли є юридичні якісь аспекти щодо екстрадиції, то з'являється політичний мотив. Так було з Журавльовим в Польщі, коли ми відстояли, і польський суд прийняв рішення не передавати його Німеччині. А тут мені і є рішення італійського суду, який передав Німеччині Кузнєцова по тому ж самому ордеру. І він був затриманий по тому самому ордеру, по якому Кузнєцова передавали, але цей ордер вже застарів, тому що там змінилася кваліфікація, додався військовий злочин, а це означає, що є конфлікт невизначеності, яке правове майбутнє цього суду, чи треба йти в міжнародний суд кримінальний, чи все ж таки це буде у Німеччині. Тому в Німеччині розглядається це питання. Тому ми особливо не очікуємо, що от такі хорватські судді, жінки, які дуже мало знають про війну в Україні, і там, до речі, президент, він такий, я би сказав би, з проросійськими нахилами, але прем'єр-міністр і його більшість, вони, скажімо так, більш толерують і співчувають українців, тому що багато біженців приїхало так само в Хорватію.
4: Пане Миколо, ви так описуєте, такий трошки сумний жарт, але ніби про українські суди. Що означає, яка різниця, хто прем'єр-міністр, хто що знає про Україну, є ж якийсь закон і норми цього закону, так? Тобто в юридичній ж сфері це має бути, плюс тут якісь там міжнародні нюанси є, але яка різниця? Який рівень обізнаності про російсько-українську війну? Чи різниця є?
5: Справа в тім, що в питаннях екстрадиції це чисто політичне питання. Угу. Юридично воно має дуже символічний, скажімо, вигляд, тому що все, що роблять судді, це встановлюють особу, що це він. І потім передають, навіть чи не дивлячись на кваліфікацію. Ще може перевіряють, яку тюрму він попаде. Щоб там було умовно там 9 квадратних метрів, не менше, чи 13 квадратних метрів, в залежності від там один чи двоє вони сидять. А по тяжким злочинам, воєнний злочин, тероризм, там мають бути, більш такі, мені здається, дослідження. Що я зробив польський суд? Якщо б не було рішення польського суду, який виклав в своєму рішенні, що хто б це не зробив, підрив цього північного потоку, ви маєте розуміти, що один день роботи північного потоку давав Російській Федерації 131 мільйон євро в день. Це, на нашу мову перевожу, це 50-40 балістичних ракет. Це 33 танки. Тобто, виявляй собі, щоб всі оці 1600, скільки днів зараз іде війна, Російська Федерація отримала такі гроші для того, щоб вбивати українців.
4: Тобто польський суд це врахував, ви кажете, так? І от тут політична обізнаність, значить, грає свою роль. Ви, так, я так розумію, що очікуєте від хорватського суду все-таки на те, що буде це рішення про екстрадицію, але далі кажете, що готуєтесь в такому випадку до апеляції, правильно вас розумію?
5: Так, у нас в італійському суді, ми дійшли навіть до касації, і касаційний суд скасував рішення про екстрадицію, і ми опять повернулися в першу інстанцію, і в першому інстанції була просто битва, але все ж таки, не дивлячись на те, що листи писали євродепутати, прем'єр-міністру Італії, я кажу ще раз, що це політичне рішення, це відносини між державами. От знаєте, як Італія з Німеччиною, от, наприклад, після Німеччини Італія, наприклад, найвеликий експортер російського газу. Тобто ви розумієте, що це газове лобі. Ви розумієте, що всі, більшість думають про те, як повернути до співпраці з Російською Федерацією, отримати цей дешевий газ. І я вам хочу сказати, що в справі Кузнєцова, ви, напевно, це ще побачите, яке почнеться 14 жовтня, того, кого вже гамбурзи будуть судити, то там разом з Генеральною прокуратурою обвинувачем є «Газпром» у вигляді своєї дочерньої компанії «Nord Stream 2». От про те, що казав президент України, він назвав «Nord Stream 2», який не працював, там ще «Nord Stream 1» є. І ви ж розумієте, що уявіть собі такий контекст. Тобто Генеральна прокуратура Німеччини, яка має претензії до тих людей, які начебто підірвали Північний потік, хоча на території Німеччини ні в територіальних водах нічого не відбувалося. Для українців, які опираються, і суд Бирськів казав, що це законна військова ціль, але ж судити будуть Кузнєцова разом з «Газпромом». Тобто Генеральна прокуратура Німеччини і «Газпром» будуть судити Кузнєцова і доводити його винуватість для того, щоб потім піти в суд ООН і от заблокувати ці 300 мільярдів, які заморозив Європейський Союз щодо можливості передачі України, щодо компенсації і відновлення України, вони саме націлені на це. І якщо буде винувальний вирок хоч по одному українцю, а вони і пишуть прямо в ордері і в обвинувальному акті, що це було зроблено за допомогою держави України. Тому, щоб не було
4: жодних ілюзій... Але це також треба ще довести, пане Миколо, тому що ось ми чули заяву президента Зеленського, і ми розуміємо, що він говорить, що українська держава до цього не має жодного стосунку. Тобто, якщо суд дійсно доведе провину цих двох громадян України, по-перше, що для них це означає, що їм тоді загрожує, який це термін, і чи потрібен ще якийсь, не знаю, суд, ще якісь докази, щоб прив'язати саме українську державу до цього?
5: По тим статтям, які є, це до 15 років тюрми. У президента дуже слабкі юридичні радники. І я би йому порадив або зробити таку колегіальну зустріч з усіма захисниками, в тому числі і німецькими адвокатами, щоб вони трохи розкрили йому суть тих звинувачень, які є. Тому що він не володіє ситуацією, я боюсь, що це буде дуже дорого коштувати Україні.
4: Пане Миколо, дивіться, от ви також згадали про пана Кузнєцова, та що він був в Польщі, був суд, його тоді відпустили, наскільки я розумію.
5: Чому Журавльова.
4: Він... Що?
5: Це Журавльов.
4: А, Журавльов, так, перепрошую. Якщо говорити про от його справу, ми вже говоримо про це, чому він не поїхав з Європи, з країн Європи, до України, наприклад, не повернувся? Ну, враховуючи, що вже такий прецедент, враховуючи наслідки, які далі можуть бути. Чи не очікувалось дійсно, що буде далі?
5: Тим, що він до війни виїхав за кордон, він живе в Польщі, він має посвідку. В Польщі у нього троє дітей малолітніх, тому він і жив в Польщі, і працює в Польщі, і в нього там є бізнес невеличкий, він встановлює кондиціонери. Тому така історія сидить. Да. Чому він поїхав в Хорватію, знаючи, що його можуть там, скажімо, схопити? Ну, я, наприклад, не знаю, я говорив з його дружиною, вона теж поки що... Не знаю, але я думаю, що мені здається, що його хтось виманив туди спеціально, і там було все готово для його арешту. Тобто це була якась спеціальна операція відносно нього, тому що по Кузнєцову, якого суд починається 14 жовтня, жодних прямих доказів його участі в підриві північних потоків немає, всі косвіні. Навіть ДНК немає, про що брехали в італійському суді під час екстрадиції, брехали, що є ДНК, що є все, а потім, коли зайшли вже адвокати зайшли справу німецькі, подивилися, так ДНК нема, тобто вони збрехали італійської фемідії, щоб тільки його забрати в Німеччину. І там він знаходиться в дуже жорстких умовах, він фактично в карцері для терористів знаходиться вже більше півроку. І там на нього тиснуть, тим самим він повністю в ізоляції знаходиться. От я міг його бачити, дружині дають 2 години на місяць, от вона мені дає 15 хвилин, щоб ми могли з ним переговорити. з'ясувати, як він, що він собі розказав по останній події, тому що про справу я не можу говорити, бо там на побаченні сидить два офіцера розвідки і синхроніст, і все записується. А потім ще наші переговори, вони включають там з різними домислами, включають винуватний акт.
4: Пане Миколо, і наостанок хочеться запитати вас про роль української держави. Чи є якась допомога, чи це суто така вже персональна історія, так, цих двох українців, які мають своїх адвокатів, і держава не долучається? Тому що ми запрошували до участі в цій програмі речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, також ще 28 серпня, насправді, надіслали офіційний запит до МЗС. Зокрема, ми просили розповісти, чи відвідують консули Володимира Журавльова і Сергія Кузнєцова у СІЗО, та яку допомогу надає держава цим громадянам, але протягом цих тижнів міністерство на запит нам не відповіло. Участі в ефірі також

0: північних потоків українця Володимира Журавльова. Також пан Микола розказав нам про Сергія Кузнєцова. Дійсно, в Німеччині 14 жовтня розпочнеться суд. Очікується, що розгляд справи триватиме до лютого 27-го року. І там лише до кінця цього, до середини грудня навіть заплановано 16 судових засідань. І ще кілька засідань має відбутися на початку 27-го року. І у суді заявили, що вважають підозру щодо Кузнєцова достатньо обґрунтованою для розгляду. Далі ж до нашого ефіру ми долучаємо нашого другого гостя. Це український військовий, контррозвідник, полковник Служби безпеки України Роман Червінський долучається до ефіру. Добрий вечір, пане Романе, дякую, що долучилися.
1: Вітаю вас, добрий вечір.
0: Отож, майже три роки тому, у листопаді 2023 року, The Washington Post писали, що саме ви координували атаку на газопроводи Північного потоку і відіграли ключову роль у, я цитую далі, зухвалій операції з диверсії. У липні 2024 року в інтерв'ю «Українській правді» ви сказали, що не можете пояснити, чому вас саме називають координатором операції. Хочу вас уточнити, чи ваша відповідь з тих пір не змінилася?
1: Так, відповідь не змінилася. Я не можу коментувати ці події з позиції офіцера ССО, яким я був на той момент, коли ці події відбувалися. Тому, в принципі, на сьогоднішній день позиція моя залишається такою самою.
0: Пане Романе, я уточню, чи не можете коментувати, не хочете коментувати, чи ви не маєте стосунку до цієї справи? Пане Романе, чи чуєте ви студію? Щось, можливо, зі зв'язком?
1: Можна повторити питання?
0: Так, я хочу уточнити, бо ви сказали, що ви не можете коментувати, оскільки ви тоді були в ССО. Чи не можете коментувати, чи саме дійсно ви не маєте жодного стосунку до підготовки організації підриву Північних потоків?
1: Так, саме не коментую цю подію, тому від свого імені.
0: Добре, хочеться у вас уточнити, чи слідкуєте ви за тим, що відбувається за судовими процесами довкола Сергія Кузнєцова та Володимира Журавльова?
1: Так, уважно стежу за цими подіями, які відбуваються, і дуже здивований, що як сьогодні розгортаються події в Європі, тому що, наскільки ми бачимо, Європейський Союз прийняв резолюцію ще в 25-му році, що Північні потоки і перший, і другий використовувались Путіним як геополітична зброя. Через них здійснювався тиск на всю Європу для того, щоб вони припинили допомогу Україні під час війни. І сьогодні прокуратура Німеччини намагається довести собі і світу, я не знаю кому ще, що Північні потоки – це були звичайним економічним проєктом Росії разом з Німеччиною. При цьому паралельно німецька прокуратура в червні місяці 26-го року порушила кримінальну справу по факту саботажу з боку «Газпрому» російського. Тобто справа полягає в тому, що саме Північні потоки використовували з «Газпромом»
0: Так, у нас все-таки щось з інтернетом. Можливо, ми зможемо, пане Роман, набрати телефоном зараз для того, щоб відновити зв'язок. Так, а можливо, і телефоном з відео. Я нагадаю, що ми спілкуємося з Романом Червінським, українським військовим, контррозвідником, полковником Служби безпеки України. Мені кажуть, що зв'язок відновився. Пане Романе, щось нам не дає вас почути в повній мірі. Я сподіваюся, що зараз, можливо, справді наберемо телефоном для того, щоб паралельний такий зв'язок був. Я нагадаю, що ми говоримо сьогодні про справу у підриві Північного потоку 2, і ми вже послухали Миколу Катеринчука, який є адвокатом в одній з цих справ. І ми говоримо про долю, фактично, так, двох людей. Йдеться про українських громадян, це Сергій Кузнєцов та Володимир Журавльов, саме їх обвинувачують в причетності до підривів Північних потоків. І також є формулювання в цьому судовому процесі, в цьому обвинуваченні про воєнний злочин. Як ми почули щойно від Миколи Катеринчука, до речі, про те, що Росія би на цей момент, якби Північний потік-2 запрацював, заробляла б

0: дуже великі гроші. Це стало би великою підтримкою в цій російсько-українській війні для агресора. І пан Роман Червінський, який от щойно в нашому ефірі прокоментував, що не може коментувати цю тему і ці обвинувачення в свій бік або ж розслідування в свій бік заяви журналістів, які ще лунали від іноземних журналістів в 2023 році. Вашингтон, за Вашингтон-Пост, зокрема, писали, що саме пан Червінський координував цю операцію, але пан Червінський сказав, що наразі коментувати цю тему не може. Отож, мені кажуть, що зв'язок відновили, дуже на це сподіваюся. Пане Романе, так, сподіваюся, ви мене гарно бачите, або принаймні чуєте. Ви говорили про, ну, тобто ми говорили з вами про цю справу, Сергія Кузнєцова і Володимира Журавльова, і ви кажете, що ви здивовані тим, як в Європі реагують на це, так? Тобто ви послідовні в цій темі, що Північний потік – це законна ціль, і це під час воєнного режиму, воєнного стану, коли йде, триває там активна фаза війни, це є цілком законною ціллю. Законною ціллю, уточню вас, для кого? Офіційно для Сил оборони України, які бороняться?
1: Так, згідно міжнародного законодавства і законодавства щодо ведення війни, в тому разі, якщо Росія використовувала цю інфраструктуру з метою тиску на наших союзників, з метою фінансування збройної агресії, з метою фінансування приватних військових компаній, які воювали в Україні, це перетворюється на законну ціль для того, щоб припинити агресію Росії. Якщо враховувати той фактор, що війна ведеться з метою знищення української нації, як такої, то взагалі включаються тоді конвенції про геноцид, які передбачають, що всі союзники, тобто економічні партнери країни, яка здійснює геноцид іншої держави, іншого народу, вони повинні всіма своїми економічними методами тиснути на агресора для того, щоб припинити війну. Хочу нагадати, що Росія виставила приблизно біля 350 мільярдів євро недоотриманої вигоди з моменту, коли потоки припинили функціонування. Тобто це сума, яка перевищує навіть ту суму, яку Європа передала Україні під час війни. Тобто якщо розібратися, то тільки через Північний потік-1 Росія отримала в день біля 130 мільйонів доларів. Уявіть собі, які це цифри, це 30-40 балістичних ракет по території України. І ось тим більше, що воля Європи, воля самої Німеччини передбачає, що вони не повинні, ну, вони не хочуть використовувати ці потоки, тому що зрозуміли, що це зброя саме проти економіки, проти суверенної волі політичної цієї держави, тому що там з чотирьох ниток, які Північний потік 1 і Північний потік 2, кожен з них складався з двох ниток, тобто з двох труб, трубопроводів. Залишилась одна неушкоджена труба. Тобто у Північному потокі 2 є неушкоджена труба, яка може використовуватися. І Путін запропонував одразу після цих подій включити і постачати через неї газ на Німеччину. Проте сама Німеччина і сама Європа не захотіла цього. Таким чином вони показують свою волю і показують, що ці Північні потоки, вони не є для них цікавими на сьогоднішній день, тому що тепер Німеччина зрозуміла, що вони були використані Путіним саме з метою створення енергетичної залежності Європи від Росії і саме для того, щоб безперешкодно захопити Україну. І хочу нагадати, після того, як війна почалася, Путін одразу почав говорити, що або Європа припиняє допомогу Україні, або вони почнуть поступово збільшувати вартість газу, який буде зменшуватись об'єм постачання саме через Північні потоки, як єдиний канал постачання газу. На фоні цього Путін, формуючи цю стратегію залежності Європи від Росії саме через постачання газу, він повністю припинив постачання газу через такий трубопровід, як Ямал Європи, який йшов через Білорусію і Польщу, а також через трубопроводи, які через систему газопроводів через Україну, які повністю покривали всі потреби Європи. Тобто це був штучно створений дефіцит, і зараз Німеччина намагається звинуватити в цьому Україну, хоча це безпідставно. Якщо взяти з точки зору ось такої саме можливості постачати газ. Тим більше, що якщо уважно подивитися, то ми бачимо, що тільки проросійська партія АФД яка в Німеччині зараз набирає обертів, єдина партія в Німеччині, яка планує продовжувати взаємодію з Росією, яка не визнає агресію Росії проти України, яка підтримує Росію у всіх її починаннях і, в принципі, не бачить ніякої злочинної діяльності Росії на території України. Це та єдина партія, яка протестує і говорить про те, що під, ну, скажімо так, диверсія на Північних потоках, ким би вона не була скоєна, це злочин. А інші партії, навіть сам Мерц, канцлер Німеччини, заявив, що це Північні потоки – це була помилка, яка спричинила в той же час війну.
0: До речі, є інформація від, пане Романе, інформація від Reuters про те, що ультраправа АФД готує зустріч про перезапуск газопроводу зрадником Путіна. Ми трохи далі в ефірі це з Геннадієм Репцем будемо обговорювати. Я хочу вас запитати, як ви оцінюєте формулювання у судовому процесі про воєнний злочин щодо громадян України, оскільки ви самі обґрунтовуєте, чому це є законною військовою ціллю, та для України з партнерами, по суті, то чи це формулювання вірно судом підібрано, на вашу думку?
1: Воно підібрано невірно. Це суд, це підібрав в першу чергу, це підібрало слідство, прокуратура і передало ці матеріали в суд. Суд поки що цього рішення не виніс. Проте підозри він щодо цього вже висловив свої ще в рішенні за грудень минулого року, 25-го року. Проте, уважно вивчивши обвинувачення, я бачу, що там написано, що Північні потоки містили небезпечні сили, що згідно конвенції проведення війни заборонено руйнування таких об'єктів, які містять небезпечні сили. Проте в конвенції ті ж самі є вичерпний перелік, що які об'єкти вважаються такими, що містять небезпечні сили. Це тільки три випадки. Це один випадок – це атомні станції, і два випадки – це дамби, які містять водні об'єкти, які можуть в разі їхнього руйнування спричинити миттєві затоплення території проживання людей і фактично смерть людини. Ну, те ж саме, що і ядерні станції. Тобто я побачив, що німецька прокуратура підмінює поняття в цих звинуваченнях. І я бачу, що спочатку, коли, наприклад, Кузнєцова затримали в серпні місяці минулого року, то в підозрі було вказано, що він нібито замахувався на конституційний лад Німеччини. Але коли він був доставлений вже до Німеччини, звинувачення змінили. І таким чином ми бачимо маніпуляції постійно німецької прокуратури, спрямовані на якісь певні такі інсинуації для того, щоб притягнути до відповідальності Кузнєцова. Проте, як говорив попередній спікер Микола Катеринчук, доказової бази в них немає, це все більше здогадки і більше певні якісь там інформацію, яку вони позбирали оперативно і намагаються її зараз втілити нібито в провадження. Я надіюсь, що Верховний суд Німеччини все-таки об'єктивно розгляне всі обставини, які накопилися в справі, і визнає, що це дійсно, якщо це був, якщо є ознаки причетності, або вони вважають причетними до України до цієї події, то вони мали би визнати, що це все-таки було законна ціль, тому що росіяни дуже чітко і зрозуміло використовували ці об'єкти як інструмент тиску на всю Європу. І, до речі, як я вже сказав, в 25-му році сама вся Європа прийняла резолюцію, в якій чітко вказала, що Північні потоки використовувались Росією для тиску на Європу, для припинення допомоги Україні. Тобто це зафіксовано в законодавчому акті всієї Європи. І я не розумію, чому сьогодні ще абсурдне це розслідування продовжується.
0: Пане Романе, тобто за вашою логікою, так і за вашими словами, навіть якби там країни Європи, хтось з країн Європи там затримали і шукали би тих, хто винен, хто організував цей підрив і брав в ньому участь, то вони чи мали би, на вашу думку, проводити тоді суд, чи нічого би не мали робити з цим? Ну, тобто, як тоді законодавча система і Німеччина в тому числі мала би на це реагувати? Просто закрити очі?
1: Ми побачили яскравий приклад. Дивіться, я вже повторюсь ще раз, що згідно міжнародного права, якщо Україні там чи будь-якій іншій державі загрожує зникнення, тобто знищення її як держави, знищення її населення по національному принципу, так як заявив Путін, що він сказав, що української нації не існує, і держави такої не існує, він її планує знищити, то всі держави світу, які мають економічні стосунки з таким агресором, з таким, скажімо, зухвалим поведінкою такою, вони мали би тиснути на Росію для того, щоб вона припинила свою агресію. Тим більше, якщо вони використовують північні потоки для фінансування війни і для тиску на союзників, для досягнення своєї воєнної цілі знищення держави. Тобто це фактично, розслідуючи цю справу, Німеччина перетворюється в союзника Росії саме в цій агресивній війні. І це підтверджується саме тим, що сьогодні «Газпром» зайшов в цю справу як приватний обвинувач, цивільний обвинувач, і буде також мати доступ до всіх матеріалів і звинувачувати українського військового в посяганні на їхнє майно, яким вони фінансували війну, яким вони фактично тиснули на всю Європу, шантажуючи її. І фактично тут Німеччина відіграє роль союзника, порушуючи цю справу і розслідуючи її.
0: Дякую, дякую. Я почула вашу думку. Дякую, що ви долучилися цього вечора до нашого ефіру. Роман Червінський, український військовий, контррозвідник та полковник СБУ. Пан Роман уже згадав дійсно і ситуацію таку політичну і щодо ультраправої АФД. І от зараз ми з Геннадієм Рябцевим, експертом з енергетичних питань, обговоримо, чи може запрацювати потік-2, північний потік-2. Пане Геннадію, вітаю вас. Добрий вечір. Дякую, що долучилися.
2: Добрий вечір, вітаю вас.
0: Отож, маємо від Reuters інформацію, що от ультраправа АФД готує зустріч про перезапуск газового потоку з радником Путіна. Чи реально, на вашу думку, в цьому історичному моменті, цього року, наступного року, з політичної, безпекової, технічної точки зору запустити північний потік-2?
2: Я про який два?
0: Північний потік 2 так і не запустився з так технічної точки зору. Північний потік 1.
2: Там і один все. Один до побачення. Та електростанція, яка забезпечувала його функціонування, і вже розібрана. І відповідні об'єкти з неї, ну от, мають прийти до України, напевно. Тобто, для того, щоб труба функціонувала, потрібно забезпечити роботу компресорного обладнання. Це робота цього компресорного обладнання на німецькому узбережжі здійснювалася за рахунок живлення з теплової електростанції, яка розташовувалася в Любміні. І не в Любліні, а в Любміні. От, щоб відрізняти від польського міста. Так от, ця електростанція вже розібрана, вона вже не функціонує.
0: Просто пан Роман сказав, що є якась труба, і вона ще працююча, одна пошкоджена.
2: Ні,
0: одна
2: так труба
0: є.
2: Одна гілочка, одна гілка з чотирьох, теоретично може працювати, але вона може працювати лише якщо буде енергія. Навіть якщо припустити, давайте припустимо, ідіотський випадок, значить все керівництво ФРН іде у відставку, все повністю, і оця сама альтернатива невідомо для чогось захоплює владу в Берліні і єдиним завданням перед собою ставить запуск Північного потоку 1. Але для цього потрібно буде усіх тих німців, хто проголосував за цю партію в одній з федеральних земель, посадити за велосипеди, які генерують електричну енергію, для того, щоб вони генерували достатню кількість електричної енергії, щоб замінити газову теплоелектростанцію, яка мала забезпечити нормальне функціонування цієї єдиної гілки, яка залишилась. Ну це вже взагалі, знаєте, це навіть не наукова фантастика, це фентезі. Угу. Оці всі оповідки про те, що хтось там планує з якимось там радником Путіна десь там зустрітися. Ну, нехай, там от якраз зараз Октоберфест, нехай вони в Мюнхені, там в пабі, там де цей пивний путч був, Гітлер його там десь організовував, от зберуться, вип'ють пива, Льовенбро, щось там, значить, про щось побазарять, як каже представник, керівник МЗС російського Лавров, по поняттям порішають. Знаєте, тут нема чого обговорювати.
0: Тобто це максимально, я вас почула, максимально нереалістично. Але от якщо зараз говорити про інтереси, в тому числі Німеччини, так, в такій співпраці, тобто коли ж розбудовувався Північний потік-2, навіть, здається, Сполучені Штати Америки, вони, у них виникали запитання до цього, да, що буде така от залежність, в тому числі, від Росії. Україна з економічної точки зору за це хвилювалася. Тобто, ну, якось з роками, на перспективу, війна вже стане ще більш, може, десь звичною для європейських колег. Чи може це десь відродитися? І скільки, можливо, Німеччина від такої неспівпраці, нереалізованої співпраці нині втрачає?
2: Європейський Союз ухвалив і реалізує стратегію з повного припинення імпорту російського трубопровідного газу до кінця 27-го року. Ухвалено цю стратегію. Одного лише бажання однієї з держав Європейського Союзу недостатньо, щоб змінити політику усього Європейського Союзу. І приклад Угорщини демонструє, що це неможливо. Тому розповідати про те, що ось щось таке може відбутися і все зміниться, ну, Дніпро може в інший бік потече.
0: Але 28-й, 29-й рік, так? Ну, час зараз швидко якось так пробігає. Ну, скільки там лишилося до кінця 27-го року? Рік? Трошки більше?
2: Ні, так. Це припинення відбудеться. Тобто з 1 січня 2028 року жодна європейська компанія не зможе імпортувати російський трубопровідний газ. Це буде заборонено європейським законодавством. Ну, про що може йти мова?
0: Тобто Росія ніякими впливами ще, не може це змінити взагалі? Ніяк вплинути це вже там факт і не зміниться?
2: Ну, я взагалі не знаю, навіщо цю тему обговорювати серйозно, тому що навіть у вищому, ну, точніше, він називається Високий суд Лондона, якщо я не помиляюся. Так, в Високому суді Лондона завершився, по-моєму, повністю вже завершився. Попереднє рішення було процесу, там, де компанія-оператор Північних потоків намагається стягнути якусь суму, там понад 500 мільйонів євро, з Lloyd's, тобто це страхова компанія, за пошкодження труб цих самих північних потоків. І навіть Високий суд Лондона відмовив цій компанії, казав, що йдіть під три чорти зі своїми позовами і не відволікайте Високий суд своїми дурними пропозиціями. Ну, якщо навіть тут вже немає за що вчепитися. Навіть прокуратура та, яка, знаєте, ну це ж, це нісенітниця.
0: Переконали,
2: повна.
0: Пане Геннадію, переконали. Дякую вам за ваші аргументи і за емоційність. Це важливо для розуміння. Дякую дуже, що долучилися цього вечора. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, був нашим гостем. І ось він сказав, що, по суті, до кінця 27-го року, спочатку 28-го року, абсолютна незалежність від російського газу так буде і не може бути вже зворотнього шляху. Дякую всім нашим глядачам «Еспресо» за те, що ви з нами. З вами була Катерина Некреча. Залишайтеся на нашому Ютубі, в наших соцмережах, підписуйтесь і до зустрічі вже завтра.

0: О 8 ранку аптека АНЦ уже відчиняє двері для перших клієнтів. Утім, робочий день фармацевтів починається раніше. Підготувати касу, перевірити залишки, прийняти товар. А ще долати виклики. За роки Великої війни, кажуть фармацевти, до цього вже навчилися пристосовуватися.
1: Дуже подобається підхід нашого керівництва. Завжди в цьому плані вони лояльно відносяться. Якщо нам потрібна якась допомога, вони допоможуть. Якщо якісь виникають форс-мажорні ситуації, також це все вирішується.
0: А коли зникає світло, команда вже знає, що робити.
2: Тільки відключається світло, ми з командою зразу. Хтось заливає бензин, якщо там його ще немає. Включаємо, перемикаємо все, і в нас вже готово все для роботи.
0: Через повітряні тривоги поставки зі складів іноді затримуються. Але фармацевти знаходять вихід.
1: Тобто ми робили переміщення між аптеками, ми могли зідзвонитися там завідуючими, я могла поїхати в сусідню аптеку, взяти ці ліки і потім реалізувати тут своїм клієнтам. Тобто ми робили все можливе, щоб клієнт не почув відмови з нашої сторони і не втратили, щоб ми свого клієнта.
0: Сьогодні замовити ліки можна і не виходячи з дому. Через онлайн-сервіси АНЦ. Але якими б зручними не ставали технології, в аптеці залишається людина, яка не просто продає ліки.
2: А вислухати, зрозуміти, можливо, там поспівчувати так само. Фармацевт – це як психолог теж. Так. Ось, і через це... я думаю, що саме важливе в роботі фармацевта – це вислухати людину.
0: За день в аптеку приходять десятки людей. Чимало з них – постійні клієнти. Дар'ї та Дмитру особливо приємно отримувати від клієнтів позитивні відгуки.
1: Клієнтів вдячних у нас багатенько, того, що у нас постійні клієнти. І якщо ми не працюємо на довіру з ними або щось можемо не те зарекомендувати, це не підходить. Тобто ми завжди маємо чітко все рекомендувати настільки, щоб людина була задовільнена результатом.
2: Прямо класно, коли кажу «дякую», наприклад, або «Дмитро, дякую, у вас завжди все є». Це останнє було, що мені сказали. Коли позитивні коментарі мені пишуть.
0: За кожною аптекою люди, які щодня приходять на роботу, допомагають, пояснюють і залишаються поруч з клієнтами. І напередодні професійного свята Дар'я та Дмитро вітають усіх, хто працює у цій професії.
3: Усіх наших колег щиро вітаємо з Днем фармацевтичного працівника.
2: Турбота про великих та малих.
0: Наталя Стереправо, Оскар Янсонс, Еспресо.

0: порошки, ваги, формули та десятки годин практики. Саме так починається професійний шлях майбутнього фармацевта у Львівському медичному фаховому коледжі «Монада». Те, що сьогодні студенти відпрацьовують на парах, після навчання стає їхньою щоденною роботою. Уже в аптеці, де за кожною консультацією стоїть відповідальність за здоров'я людини. Проте під час війни обов'язки лише зростають.
1: Війна додала своїх викликів, показала, підкреслила, наскільки важливим є для фармацевта швидко реагувати на нові ситуації. Для нас дуже важливо, щоб студенти ще під час навчання отримували реальний практичний досвід в умовах аптеки.
0: Саме тому частину професійних навичок студенти можуть відпрацювати ще до отримання диплома на практиці, а саме в найбільшій мережі аптек «Подорожник», де кожен практикант має свого наставника. Він і супроводжує їх у різноманітних процесах, які відбуваються в аптеці. Учасниками програми кар'єрного розвитку «Подорожник Старт» стали вже понад 6,5 тисяч студентів з усієї України, які отримали практичний досвід на базі мережі.
2: Ми співпрацюємо з закладами освіти. На сьогодні 83 заклади освіти є партнерами нашого проекту. Компанія інвестує в молодь, адже вбачає в них майбутнє цієї галузі і розвиток фармації в Україні.
0: А вже наприкінці навчання стажер має підтвердити, що готовий працювати самостійно.
3: Іспит складається з теорії, з процесів, як ми їх пройшли першого тижня, і друга частина, звичайно, що фармопіки, де приходить завідувач, який є екзаменатором, і він відіграє роль клієнта і опитує нашого фармацевта-стажера по трьох етапах. Тобто оцінювання проводить незалежний завідувач з іншої аптеки, а не ми.
0: Сьогодні фармацевти опановують і нові навички, необхідні для роботи в умовах війни.
4: Ну, зараз стало складніше, більш емоційно складно, тому що приходять люди з тривогою, стурбовані більше, і ти маєш не просто відпустити препарат, ти маєш бути людиною в першу чергу і підтримати, і дати і пораду в тому числі, і підтримку.
0: Поки в країні триває війна, за аптечним столом щодня працюють фахівці, які допомагають людям отримувати необхідні ліки та підтримку. А майбутні фармацевти вже сьогодні навчаються, щоб завтра бути готовими продовжити цю важливу роботу.

0: втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
1: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса – тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
2: Ого, суперсил.
3: Перевог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Без блін соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
8: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
9: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилася.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмент.
4: Корвалмент. Заспокой своє серце.
5: Нежить буває таким грізним. В тебе ніж не дихає, а в мене тече.
6: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
7: Від Снотті носик не грозив.
6: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
5: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
6: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – муковідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
5: Мамо, вийшло!
6: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
8: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
9: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набріку, від запалення.
10: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
11: Знижка до 30% на Оресепт та Оресепт Гербал Кітс в аптеках подорожних.
12: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
1: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: В Україні космічний дефіцит грошей. Про це Зеленський заявив на першому саміті Карпатської вісімки в Буковелі. Росія готується до гібридних ударів по країнах східного флангу НАТО, зокрема тих, які допомагають Україні. Чого добивається Путін? У Росії стартували триденні так звані вибори до Державної Думи. Водночас серед росіян зростає паніка через можливу мобілізацію.
1: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал «Еспресо». Програма «Тепер головне» впродовж найближчої ефірної години. Будемо аналізувати все найважливіше. Надзвичайно загострюється ситуація, зокрема, Російська Федерація, немов би, готує прямий удар по території Центральної Європи. Ну що, і відповідно проводимо опитування, чи розширить Кремль війну на країни Центральної Європи. Так, Росія готується до нападу.

0: До нашого мовлення Богдана Долінця, авіаційного експерта, кандидата технічних наук у сфері безпілотних технологій. Слава Україні, пане Богдане.
1: Вітаю, героям слава.
0: Ну, не поодинокі сигнали ми отримуємо від наших західних друзів і партнерів. Зокрема, йдеться про те, що росіяни можуть готувати пряму військову провокацію з залученням реактивних шахедів. Так, вона може бути спрямована на той чи інший об'єкт на території країн Центральної Європи. Зокрема, йдеться про Литву, Латвію, Естонію, Польщу, можливо, Румунію. І не лише про них мова. І, відповідно, вони в такий спосіб хочуть піднімати градус напруги. Цю інформацію в публічному просторі підтвердив польський прем'єр-міністр Дональд Туск вчора. Ну і, відповідно, також лунає припущення, що росіяни можуть з використанням українських дронів влаштувати військову провокацію проти пасажирського авіалайнеру. Насамперед просив би вас поділитися своїми міркуваннями, наскільки, що собою зараз являють російські реактивні дрони, що можуть собою являти російські модифіковані дрони. Ну, йдеться про підвищення їхньої швидкості. І якщо говорити про кількість одиниць, які росіяни можуть запустити.
1: Ну, десь, за першу чергу, якщо говорити загалом про існуючі платформи, ми бачимо, що насправді сучасні російські ударні платформи – це зовсім не та зброя, яка була у ворога в 23-24 році. І це означає, що протидіяти їй західним країнам буде на порядок складніше. Ось, по-перше, по-друге, ми бачимо, що ці платформи можуть працювати в умовах агресивної системи радіоелектронної боротьби. Ці безпілотники можуть здійснювати політи, що ми говоримо про ударники типу «Гарань-2» або «Шахет» на наднизьких висотах. Ось, в тому числі доставляти бойову частину вагою до 90 кілограмів. Що ж говорити про реактивні системи, тут мова йде фактично про цілу низку засобів, тобто це «Гарань-3», «Гарань-4», «Сікер», «Гарань-5». Ось, які в залежності від конфігурації може здійснювати польот на швидкостях від 400 до 650 км на годину, і так само в залежності від параметрів від типу нести бойову частину від 40 до 100 і більше кілограмів. Ось, крім того, не варто забувати і про такі платформи, як Бандероль і нові фактично засоби схожого класу – це Даньте, які в цілому здатні нести бойову частину вагою від 50 до 100 кілограмів на дальність від 500 і більше кілометрів. Ось при цьому швидкість польоту цих систем складає від 500 до 650 кілометрів на годину. Тобто фактично мова йде про так званий клас надлегких крилатих ракет. Ось щодо спроможності по випуску, то якщо говоримо про звичайні безпілотники ударні типу «Шахет-2» тощо, то мова йде про порядка 2,5 тисячі засобів на місяць, які ворог може виготовляти, і частину з них може застосовувати для таких завдань. Ну і друга складова – це реактивні ударні дрони. За різними оцінками, на сьогоднішній день спроможності ворога складають загалом менше тисячі одиниць, але Росія планує найближчі місяці наростити випуск цих систем, аналогічний до Герані та Шахедів, тобто порядка 2-2,5 тисяч одиниць. Ось. А якщо говорити про плани Кремля по випуску так званих безпілотників імітаторів або безпілотників навчальних, які використовуються для навчання систем протиповітряної оборони, тобто це Даньте, то загалом плани Кремля в найближчі роки випустити до 10 тисяч цих систем. Тобто маємо розуміти, що це величезна кількість. В умовах існуючої системи протидії таким повітряним загрозам з боку країн НАТО, мова насправді тими, що дійсно за лише перші тижні у разі активних бойових дій західна ППО може залишитися без ракет до протиповітряної оборони.
0: Пане Богдане, дивіться, така історія. Росіяни разом з білорусами дещо активізували роботу російських ретрансляторів на території Білорусі. Так? І йдеться, наскільки я розумію, зокрема про наведення і додаткові ті чи інші заходи, не лише, можливо, проти України. Що собою являють ті от ретранслятори і що може означати ця активізація, так, для підготовки тої чи іншої військової провокації або для координації ударів по Західній Україні. Так, ну, сьогодні активно ворог намагався відпрацьовувати ті чи інші об'єкти.

0: у Західній Україні?
1: Ну, це перші роки, коли мова йде про відповідні ретранслятори, тобто фактично мова йде про певне обладнання, яке знаходиться на території Білорусі, яке вже весною ворогом і так застосовувалося. Потім після попередження України бачимо, що застосування даного обладнання було тимчасово призупинене, але маємо розуміти, що це обладнання нікуди не зникло, і в будь-який потрібний і зручний для ворога момент воно знову ж таки може бути застосоване. По-перше, по-друге, вже була інформація, що швидше за все мова йшла там не про конкретно ретранслятора, а про використання так званих спеціальних вишок мобільного зв'язку з збільшеним радіусом дії, який певним чином повністю не заміняє, але доповнює існуючу модель з ретрансляторами і дозволяє фактично Росії отримувати доступ та керування до таких платформ безпосередньо з території Республіки Білорусь, наприклад, для отримання розвідувальних даних, інформації щодо підтвердження ураження тощо. Ну і друга важлива складова, ми бачимо дійсно використання таких прольоту протягом останньої атаки безпілотників вздовж кордонів з Білорусі, в тому числі для того, щоб знизити вплив як за собі раді електронної боротьби, так і можливості по перехопленню таких ворожих ударних систем.
0: Пане Богдане, дивіться, сьогодні ворог двічі атакував Одесу. Так, причому другий удар по Одесі був під час роботи рятувальників. Наслідок атаки постраждало щонайменше 10 людей. Відповідно, також ворог бив сьогодні і по Києву. Ну, і наскільки я розумію, ворожі плани полягають у тому, щоб за допомогою балістики, за допомогою перероблених ракет С-400 і за допомогою, звісно, реактивних дронів наносити максимальне ураження для цивільної інфраструктури наших міст. Ну, насамперед, йдеться про столицю. Ну, і от якщо говорити про максимальну спроможність ворога зараз запустити ту чи іншу кількість об'єктів. Як ви сприймаєте подібне, так, ну і як ви бачите наші перспективи посилити засоби протиповітряної оборони з урахуванням того, що ну, 3 мільярди додаткових доларів нам сьогодні виділили наші європейські друзі?
1: Ну, це в першу чергу, якщо говорити про протидії, то маємо розуміти, що протидія вона залежить від багатьох чинників, тобто це кількість засобів, типи засобів, їх розміщення і, звісно, сам боєкомплект та озброєння до цих засобів. І мова йде як про наземні комплекси протиповітряної оборони, тобто ракети типу земля-повітря, так, в тому числі повітряна компонента, тобто це озброєння до літаків F-16, Міражів 2000, Міг-29 тощо. Дефіцит тих чи інших засобів, він прямо впливатиме на ефективність роботи протиповітряної оборони, по-перше. По-друге, маємо розуміти, що за останній рік ворог, в першу чергу, не стільки нарощував випуски нової продукції і їх об'єми, скільки намагався досягти так званого показника щільності атаки. І якщо ми пам'ятаємо, ще декілька років тому атаки тривали по 8-12 годин, протягом яких загалом запускалося там до сотні або півтори сотні безпілотників і десятки ракет, то зараз ми бачимо, що ворогу вдалося напрацювати тактику з збільшення щільності атаки, і так за атаку тривалістю 2-3 години ворог може запускати аналогічну кількість засобів, скільки він міг запускати декілька років тому протягом однієї або навіть декількох діб. І це насправді значний виклик для протиповітряної оборони, адже фактично в один той самий момент необхідно протидіяти не там 5-10 цілям, а одночасно там декільком десяткам цілей, а часто і більше. Ось що, як наслідок, призводить до зниження ефективності загалом роботи цієї протиповітряної оборони. По-друге, бачимо, що ворог продовжує триматися і застосовувати тактику саме ударів балістичними та так званими аеробалістичними та гіперзвуковими ракетами, в тому числі спроможності ворога щодо випуску цих засобів, вони, на жаль, не скоротилися, і загалом мова йде про все ті ж 50-70 балістичних засобів, які ворог може випускати на місяць, і порядка до сотні крилатих ракет. Це додатково до тієї кількості безпілотників, які ворог може продовжувати виготовляти.
0: Дякую вам. Богдан Долінце з нами був на зв'язку авіаційний експерт. Ну що, зараз будемо говорити про підготовку Росією можливого сценарію атаки на країни Центральної Європи. Ну і, звісно, будемо говорити також і про посилення російських атак на Україну. І, відповідно, спробу намацати, зокрема, сьогодні відбуваються надзвичайно важливі зустрічі на найвищому рівні намацати спільну позицію, яка би дозволила нейтралізувати російський план. Так, долучаю зараз Дмитра Корнієнка, політолога, засновника аналітичного центру «Ресургам». Слава Україні! Пане Дмитре, вітаю вас.
2: Героям слава, вітаю.
0: Ну що, прибув сьогодні Дональд Туск, польський прем'єр, до України. Вже відбулася зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Цьому передував візит польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського. І розуміємо, що вони приїздили не лише поговорити про історію. Так, я думаю, що, і це не секрет, розвідспільнота володіє інформацією щодо підготовки Росією не якихось там конкретних, не якихось там гібридних, а конкретних військових провокацій, які потребуватимуть консолідованої позиції країн НАТО і готовності завдати симетричної відповіді. Ну, відповідно, ця інформація в публічних прес-релізах не публікується, хоча, повторюся, вчора Дональд Туск, польський прем'єр, зробив надзвичайно різку і красномовну заяву. Пане Дмитре, вам слово.
2: Я додам, що зараз ми підходимо до події, яка може бути тригером і запуском кількох сценаріїв, тобто це псевдовибори на Московії. Варто розуміти, що розвідувальна спільнота, вона базується не тільки на таємничих документах, але також вагому роль грають відкриті джерела, поведінка політичних акторів. Для прикладу, дуже гарне є інтерв'ю Бернса і Мура, це голови ЦРУ МІ-6. В 23-му році вони казали, що отримують 80% інформації для розвідки з відкритих джерел, і тільки 20% це, власне, оця закрита, де вони намагаються підтвердити. І зараз у багатьох країнах НАТО лежать на столі сценарії, і один із сценаріїв це є дійсно гібридні провокації або атаки зі сторони Кремля. Це, в принципі, не жарти, оскільки поведінка країн, які можуть потрапити під ризик провокації Кремля, ну, наголошує на тому, що відбуваються підготовчі етапи. Для прикладу, фіни активно зараз замулюються свої болота, тобто заводнюють їх, щоб ускладнити у разі чого просування. Країни Балтії створюють коаліції дронів і перекидають сили. Також поляки достатньо яскрава поведінка. Ми, звісно, посміялися з того, як вони замірювали, за скільки днів вони знищать Москву. Але це також є така тактика дикообрази, щоб показати, що вони, в принципі, готові до відбиття будь-якої провокації. Чи буде ця провокація – це питання, але країни підходять до того, що зараз відбуваються ці псевдовибори, вони можуть запустити процеси, і сценарій, одна із папочок сценарій може лягти на стіл, особливо на стіл поведінкової Путіна, якого достатньо важко передбачити в плані того, що він навіть може йти на ескалацію, яка може грати проти нього. Хоча з іншого, не варто забувати, що є ще такий актор, як Китай. Багато було розмов з 23-го року, що на 27-й рік Китай планує воз'єднання так зване силове з Тайванем. І, відповідно, одна із стратегічних цілей Китаю також може бути розвал НАТО, перевірка НАТО і головне відтягування європейських сил від будь-якої підтримки, яку ті б могли б надати американцям, які теж у свою чергу застрягли на Близькому Сході. Тому ми зараз підходимо до турбулентного періоду. Звісно, він завжди в нас такий був, але оцей період буде визначати, який із сценаріїв запуститься. Тобто, чи це була суто політична ескалація і нагнітання напередодні виборів, чи це дійсно буде перехід до, власне, або гібридної, або прямої війни. Хоча, скоріш за все, Кремль буде обирати саме гібридні війни і гібридні методи, оскільки Європа, як ми бачимо зараз, дуже слабо до цього адаптована. Тобто Україна має досвід і відповідні можливості з 2014 року, у нас є імунітет, але Європа цей імунітет буде вимушена тільки-тільки напрацьовувати.
0: Так, шановний пане Дмитре, я з вашого дозволу і вам, і нашим глядачам зараз зацитую Роберта Даненберга, колишнього керівника резидентури Центрального розвідувального управління у Москві. Також він очолював зведений відділ боротьби з тероризмом. Ну, от буквально пару годин тому це інтерв'ю з'явилося в межах програми «Студія Захід», яку я веду. Ну і відповідно цитую зараз Роберта Даненберга. Отже, перетворення шахедів з винтових на реактивні з використанням реактивної тяги – це серйозна розробка. І це ускладнило роботу української протиповітряної оборони і збільшило як швидкість, так і дальність бомбардувальників. І це може бути використано в цьому типі провокації, які я вважаю набагато ймовірнішим сценарієм, ніж російський наземний напад на країну НАТО. І Лавров може сказати: о, це була помилка, воєнний час, помилки трапляються. Тобто може статись фактично те саме, що Лаврову росіяни казали в тих випадках впродовж цієї війни, коли російські дрони заходили в польський повітряний простір. Лаврові росіяни насправді хочуть спровокувати такий тип відповіді від НАТО, який дасть Росії привід розширити конфлікт і дасть Путіну змогу виправдати свою ймовірну мобілізацію що 300-400 тисяч російських чоловіків. Я думаю, є реальний ризик, зазначив колишній керівник резидентури Центрального розвідувального управління у Москві, що саме це Путін і планує. І в столицях країн НАТО має бути дуже ретельне обговорення того, як реагувати на подібну військову провокацію. Ну, дивіться, прибула частина лідерів країн Центральної Європи в Україну. Так? Відбуваються зустрічі, відбувається консолідація. Вчора Дональд Туск приблизно говорив то саме, що озвучили представники американської розвідувальної спільноти. Як нам правильно зараз вибудовувати нашу стратегію, чи продовжувати, так би мовити, загальну євроатлантичну лінію через Сполучені Штати, чи намагатись посилювати двосторонні білатеральні відносини, зокрема з Польщею, країнами Балтії, Румунією і так далі?
2: Я вважаю, що одне не заперечує друге, але, звісно, ми зараз маємо використовувати власну експертизу в протидії тими засобами, які застосовує Кремль проти України. Наш досвід є унікальний, саме це стає політичною категорією, політичним предметом, з яким можна працювати. І саме це посилює можливість створення Карпатської ініціативи тощо. Тобто відвідані лідерів теж демонструють, що попри те, що існують інші регіональні об'єднання, як Вишеградська група, то Україна може пропонувати. Саме через те, що є наш досвід і зацікавленість, ці країни і готові з нами співпрацювати. Щодо процитованого фрагменту, я б додав, що я підтримую ідею щодо гібридних, і Кремль вже не раз робив саме гібридні провокації, надсилаючи дрони, про це заявляли, якщо не помиляюсь, в Молдові, Румунії, що навмисно роблять так, щоб перелітало через кордон. Більш того, поляки зараз нервові, оскільки за останній тиждень тричі був атаковане прикордоння. Більш того, один раз було атаковане прикордоння, коли польська делегація відвідувала Київ, тобто була в дорозі. І саме тоді вийшла заява МЗС Московії про те, що вони не гарантують ніякому закордонному лідеру безпеку в Україні. Це була така відповідь полякам. Тому зараз це є така ситуація. На жаль, ми перші прибули на цей печальний і дуже сумний бал під назвою «Війна» і так далі. Але те, що ми маємо цей досвід, ми можемо його конвертувати в політичний вплив в регіоні. Оскільки цього досвіду немає жодна країна. І більш того, попри те, як би поляки не демонстрували свою міць, силу і готовність, між теоретичною війною і війною, яка є в реальності, дуже велика прірва, яку українці вивчили з 2014 року.
0: Дякую вам, пане Дмитре. З нами на зв'язку був Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру «Ресургам». Ну що, говорили про можливу військову провокацію проти наших партнерів, друзів, країн Центральної Європи. Сьогодні відбулася зустріч українського президента і лідерів країн Центральної Європи, зокрема, при Ще був президент Румунії, прем'єр-міністр Польщі і низка лідерів інших держав. Ну, Україна готова ділитися з Польщею досвідом і відкрита до співпраці. Під час саміту на території України, зазначив президент. Ну що, зараз будемо говорити про ризики, зокрема, проти Польщі. Але перед тим, як я запрошу нашого теперішнього експерта, нагадую, що триває еспресівське опитування, чи розширить Кремль війну на країни Центральної Європи. Так, Росія готується до нападу. Ні, Путін блефує і торгується. Так, але це будуть гібридні атаки. Це залежить від результатів виборів у Росії. Ну що, Марек Сєрант, ведучий Слава ТВ зі мною на зв'язку. Вітаю вас, пане редакторе, радий бачити.
3: Добрий вечір, дякую за запрошення, Слава Україні.
0: Героям слава. Ну що, польський прем'єр-міністр Дональд Туск напередодні візиту в Україну попередив польських парламентарів. Цитую Дональда Туска. І інформація, оприлюднена польським прем'єром, відповідає тій інформації, яку ми отримуємо від представників розвідувальних спільнот країн-членів НАТО, зокрема від Сполучених Штатів. Я її щойно наводив, але зараз цитую Дональда Туска. Існує реальний ризик того, що безпілотники або інші типи ракет можуть потрапити на території однієї або кількох країн НАТО на східному фланзі та завдати шкоди. А офіційна версія буде такою, що це був нещасний випадок і що нема жодних підстав для того, щоб хтось розглядав будь-яку відповідь НАТО. Як у Польщі, пане редакторе, сприймають цю цілком реальну загрозу, тому що росіяни можуть створити не гібридну, але зачайну, приховану атаку російськими дронами, які вони будуть намагатись видавати або за українські, або будуть просто розповідати, що це вийшла технічна помилка. Так я вже собі приблизно уявляю обличчя Лаврова. Ну і відповідно будуть тиснути і надалі на наших партнерів. Як в Польщі відреагували на інформацію від Дональда Туска?
3: Максим, я би хотів сказати, що те, що ми чуємо і бачимо від Дональда Туска, звісно, таким може бути. Я думаю, що він теж отримав від союзників рапорт, хоча доказів на це немає. Але всі журналісти в нашому просторі польському медійному про це говорять також в приватних розмовах, розмовляємо про це. І Дональд Туск, як прем'єр, який відповідає за безпеку Польщі, я думаю, знає набагато більше від нас всіх разом взятих. Тому його слова деякі люди сприймають серйозно в більшості, але одночасно є теж люди, пожитечні ідіоти, таких, скажімо, корисні ідіоти, які в Сеймі сьогодні, там було декілька таких екзотичних депутатів, які вибачте, але Ахінею таку несли просто, що Туск ляк.

0: або в повітрі. Це Росія постійно, ми бачили, порушує повітряний простір, залітали до нас також і дрони російські, і разом з Росією Білорусь атакувала гібридно емігрантами польський кордон, залітала також і ракета, а у Східній Польщі лунають проти повітряні, чи теж інакше, я би сказав, лунають повідомлення і сигнали, такі як в Україні, ховайтеся до укрить, тому що все може бути не по такому сценарію, якого ви очікуєте. І Польща теж вчиться реагувати, Польща бере з українського досвіду те, що може взяти. І дуже добре, що сьогодні бачимо, що Туск прийде до України. І ключове це сама, це досить важливий комунікат, і ви те, що долучає бути
1: Балтійці. Так, у нас є незначні проблеми зі зв'язком, але нашим глядачам я хотів би навести інформацію. Отже, сьогодні вранці аеропорти міст Рящів та Люблін тимчасово припиняли роботу на тлі російських повітряних атак. Про це повідомляє польська агенція повітряного сполучення. Обмеження тривали близько години. І зранку, десь близько 10-ї ранку, аеропорти відновили свою роботу. Пане редакторе, дивіться, сигнали повітряної тривоги, проблеми з авіапостачанням у Польщі. Як воно сприймається? Тобто є відчуття, що проти польського суспільства, проти польської держави чи проти Польщі як такої може бути скоєно військову провокацію, і Росія готується, зокрема, і до нападу на Польщу, так? А в свою чергу так звана корисні ідіоти чи так звана польська правиця може повести себе приблизно так, як повів Роман Дмовський у 1920 році під час польсько-більшовицької війни. Так, коли Пілсудський лишився захищати Варшаву, Дмовський виїхав до Познані, так би мовити, подалі від розвитку подій. Зі мною на зв'язку Марек Сєрант, ведучий «Слава» з Польщі. Так, я сподіваюся, що зараз пан редактор з'явиться до нас. Але сьогодні Дональд Туск перебуває в Україні, зустрічається з президентом Зеленським. Відбувається в Україні саміт лідерів країн Центральної Європи. Так, відповідні є вже фотографії, відео, але відбувалося, що важливо, на Центральноєвропейському саміті і двостороння зустріч польського прем'єра і українського президента. Так, цитую Зеленського. Я вдячний Польщі за новий пакет допомоги. Це важливий крок підтримки для нас, і ми його цінуємо. Так, і немовби зустріч, як казали класики, відбулася в теплій і дружній обстановці, хоча всі надзвичайно стривожені, так, тому що росіяни готують якийсь поганий сценарій. І на саміті C8 Зеленський назвав космічним дефіцит фінансування української оборони. Попри це, президент Зеленський не назвав актуальну суму дефіцити, тільки окреслив її як космічну. І навів дані, що працюють українські, не лише українські фахівці, для створення системи перехоплення російських реактивних дронів. Російські реактивні дрони вкрай ускладнили роботу систем повітряної оборони. Зараз будемо говорити про кремлівські сценарії і водночас про те, що відбувалося у Росії. Відбувалися у Росії так звані вибори. З одного боку, це призначення руками російського ЦВК

0: кандидатів, які влаштовують Кремль на посади депутатів Держдуми. З іншого боку, це велике і глобальне соціологічне вимірювання настроїв. Наскільки російські антивоєнні настрої є потужними і чи вони взагалі є? Так, це історія значно серйозніша, ніж те, кого заведуть в російську Держдуму. Так, тому що Кремль контролює цей от орган, який чомусь вважають російським парламентом. Ну, але в будь-якому разі зараз з нами на зв'язку один з найкращих українських фахівців з питань Росії Олександр Шульга. Так, сьогодні стартунуло триденне голосування, так зване. Викинули з російських виборів партію «Яблуко», яка озвучувала надзвичайно простий і чіткий антивоєнний план. Просто антивоєнний. Ну, але лишилася низка кандидатів від цієї партії, які присутні на виборах в регіонах. Зараз будемо говорити про це. А агенція Bloomberg пише про те, що у Кремлі готують закриття кордонів Росії та примусову мобілізацію після виборів до Держдуми. Ну і дана інформація збігається з версією представників чи колишніх представників, хоча ми розуміємо, що колишніх ЦРУшників не буває, отже, з їхньою версією розвитку подій. Поки пан Шульга до нас готується долучитись, я наведу думку Роберта Даненберга, колишнього керівника резидентури Центрального розвідувального управління у Москві. Людина, яка знає, як і які рішення приймаються у Росії. Хоча зараз пан Даненберг не займає, як ви здогадалися, посади американського резидента. Отже, військова провокація, яка можлива проти країн Центральної Європи, і відповідь на цю провокацію, можливо, військова, може спричинити, може дати можливість Росії привід розширити конфлікт і дасть Путіну змогу виправдати свою ймовірну мобілізацію ще 300-400 тисяч російських чоловіків впродовж цього року. Я думаю, зазначив високопосадовий американський розвідник, є реальний ризик, що саме це Путін і планує. І я думаю, у столицях країн НАТО мають бути дуже ретельні обговорення того, як реагувати на цю провокацію. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Слава Україні, пане Олександре.
1: Героям слава, вітаю.
0: Ну що, американські розвідники, польський прем'єр, не лише вони, попереджають про можливу військову провокацію з використанням реактивних дронів під чужим прапором, під своїм прапором. За версією американських розвідників, це би робилося з метою отримати симетричну відповідь від тої чи іншої центральноєвропейської держави. Так, і після того, ну, Путін вже зможе офіційно продавати це як те, що Росія готова воювати з усім НАТО. Тому що буцім би НАТО, ну, це, звісно, брехня, але напало на Росію. Ну і от в Росії стартунули вибори, і подібні, так звані вибори, і подібні сценарії, ці погані такі макабричні сценарії, будуть можливі, не мов би, одразу після проведення призначення депутатів Держдуми. Як ви оцінюєте подібні речі?
1: Ну, по-перше, давайте звернемося до фактів останніх кількох тижнів, навіть не місяців. Вже провокації проти європейських країн військові дуже сильно почастішали і стали більш серйозними. Якщо раніше десятками, а то й сотнями, якщо там в вимірах кількох років, фіксувалися прольоти невідомих дронів над об'єктами критичної інфраструктури та військової інфраструктури, то зараз ми вже бачимо на прикладі провокації в, і може навіть не провокація, а не невдалої операції в Лейпцигу, власне, вже намагання використати, ну, кінетичні дії, абсолютно військові, з можливими масовими жертвами не лише серед військових, але серед цивільних. Крім того, почастішали фактично вже, ну, такими стали буденними навіть в якійсь мірі удари по міжнародним переходам щодо Молдови, Румунії та Польщі. Ну, фактично, це вже така, знаєте, буденність. Скоро, я думаю, і Угорщина має очікувати щось подібне. Тому, в принципі, ця діяльність вже почалася. Всі прогнозували з 24-го року, що вона буде розростатися, не отримавши гідну відповідь. Ну, і загалом у Росії, як ми знаємо, є кілька варіантів ескалації. Є горизонтальна ескалація, це один з них, це, власне, розширення бойових дій на європейські країни. Є мобілізація, є ядерні випробування або ядерний шантаж, але він трохи вже не працює, тому треба якісь більш серйозні так, рухи, якась ще нова ланка в подорбині ядерної ескалації. Тому так, одночасні посилення провокації проти Європи та нарощування мобілізації, причому не обов'язково відкрите, а просто гібридне, це абсолютно, ну, скажімо так, більше 50% того, що це буде відбуватися найближчі місяці. Знову ж таки, на фоні того, що немає просувань на фронті, це абсолютно логічний паттерн поведінки Путіна.
0: Так, логічний паттерн. Ну, нічого доброго, насправді, я в цій формулі не бачу, чи обнадійливо. Так, зараз зацитую Роберта Данненберга. Нагадаю, він очолював резидентуру Центрального розвідувального управління у Росії. І от пару годин тому його розмова з'явилася у межах програми «Студія Захід». Хто зацікавлений, може подивитися повну версію, але це, я кажу, не задля реклами. Отже, цитую Путіна. Так, цитую Данненберга. Ви згадуєте про ризик Третьої світової війни з перспективи Путіна. Я думаю, він вірить, що Третя світова війна вже почалася, і його завдання – керувати цим конфліктом так, щоб досягнути своїх територіальних цілей. Не лише щодо України, а й щодо країн Балтії та Польщі. Ну і відповідно, так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України. Росія в такий спосіб намагається легітимізувати тимчасово окуповані території і надати їм статус російських, принаймні завести звідти своїх призначенців до Держдуми. Вибори, чи так звані вибори, все одно будуть міжнародною спільнотою криво-косо, але визнані. Тобто ніхто, напевно, ну, за винятком кількох країн, не зробить певного демаршу, і далі Путін буде намагатись просувати свій порядок денний. Як ви бачите ситуацію з виборами, і як вона може загалом вплинути на хід війни, хід ескалації, і наскільки Путін буде пручатися, так би мовити, зміні імперського порядку денного? А імперський порядок денний – це війна і ще раз війна.
1: Тут багато питань. Якщо ми говоримо лише про вибори на окупованих територіях, це перша частина, я погоджуюся, що це легітимізація в його розумінні окупованих територій і їх входження в Росію. Немов, дивіться, ну, ми тут вибори проводимо, це вони повністю інтегровані в російський порядок денний, тому це питання закрите. Вони ж постійно закривають питання. З Кримом постійно вже там сотий раз говорить Лавров, що питання закрите. Ну і так далі. Щось воно не закривається. Це перше. По-друге, я б сказав так, що в такому, в більш далекоглядному аспекті вони обов'язково будуть намагатися вибудовувати наратив визнання цих виборів не лише на території Росії, але й на окупованих територіях спочатку серед деяких політичних сил і представників Європейського Союзу. Ми всі розуміємо, ці сили зараз, деякі з них на підйомі після деяких регіональних виборів. І вони, я думаю, будуть намагатися через окремих представників або близьких до них людей казати, що дивіться, вони тут приїжджали спостерігачами, все там прекрасно, абсолютно демократично, і це вже російська територія, тому це питання ми маємо закривати. Навіщо взагалі німцям, французам там, чи ще комусь, європейцям, за це помирати? Це питання закрите. Тобто вони також будуть легітимізувати на європейській арені. Загалом всі дії Путіна, повторюся, вони спрямовані, вони показують, демонструють відкрито, ніяко не намагаючись обманювати, навпаки, демонструючи, що він налаштований на довгу війну. Всі розмови про те, що ми там домовимося до Нового року чи до Нового року 27-го року, вони просто розбиваються о те, що ми бачимо з приготувань, з заяв, з планів, бюджетів, оборонних замовлень. Тому фактично треба змиритися. Поки не буде фізичної небезпеки для Путіна або його влади, або він якимось чином буде усунути від влади, ця війна буде тривати. Поки немає фізичної такої загрози, типу марша Пригожина, який може бути там в багатьох регіонах, або якась локальна війна, ця війна буде продовжуватися. Тільки коли буде небезпека колапсу системи, коли буде розбалансування, от тоді вони завершаться. Це може бути або локальний конфлікт, це може бути бюджет, повністю там колапс бюджета, це може бути якісь внутрішньоелітні розборки, але точно сам Путін не готовий на завершення цієї війни. Це просто треба прийняти, не треба себе тішити цими думками, що ось-ось-ось він трошечки ще повоює і в кінці 26-го вирішить, що він не може. Він живе в трошки іншому вимірі.
0: Так, він живе в суттєво іншому вимірі, і, на превеликий жаль, він має ким керувати. Так, і от якщо говорити про внутрішньоросійські настрої, там порядок денний час від часу озвучувався представниками партії «Яблоко», їх викинули з виборів, лишили тільки в регіонах кандидатів, Шлосберга посадили на 11 чи на 12 років, і в такий спосіб вони продемонстрували, що будуть бити прикладом в морду будь-якого незгідного. Це не секрет. Але Путін боїться не лише економіки, так, американці, немовби, наважуються на серйозні пакети імені покійного Ленсі Грема, але Путін враховує і настрої населення. Принаймні, він це робив раніше. Під час повномасштабної війни, я наскільки розумію, він готовий застосовувати інші методи, тому що ставки для нього захмарно високі. Отже, перспектива тих чи інших антивоєнних настроїв, і загалом, якщо говорити про готовність Путіна зробити військову провокацію для того, щоб активізувати, так би мовити, своє населення на війну, так звану, з НАТО. Наприклад, там війна проти Естонії чи проти Польщі. Це ж війна з НАТО. Без американців, як ми бачимо. Поки що.
1: Це комплексне питання. З точки зору формальної готовності росіян підтримати війну агресії проти країн Балтії, Польщі, інших сусідніх і загалом пострадянських країн. Так, росіяни на це готові. Вони загалом, ми це питання ставили 23-му, 24-му, 25-му, вони фактично не змінні. Росіяни формально готові, при цьому дійсно вони готові це визнати, якщо не як війна агресії, а як відповідь на напад з цих країн. Uh-huh. Тому так, якщо дійсно буде там понад половина, якщо буде напад, і далі підставте країн. Тому так, вони хотіли бачити якусь от таку причину. Але знову ж таки, ведучи цю війну, і ведучи її на виснаження, і для росіян, в принципі, зрозуміло, що ця війна є неуспішною, вони хотіли б, щоб вона якнайшвидше закінчилася, і починати ще не закінчивши навіть цю ще нову війну, мені здається, це точно не буде підтримано російським суспільством, як би це не показували. Щось дуже-дуже криваве, щось дуже-дуже таке позалюдське має статися, щоб дійсно росіяни підтримали цю війну, і то це буде короткостроковий ефект. Знову ж таки, зараз Путін стоїть перед вибором ламати, переступати, стирати останню червону лінію росіян, яка чітко перечерчена, вона є останньою, єдиною, яка залишилася, це примусова мобілізація. Або ні. Тому дійсно ескалація обмежена там дронами, спеціальними силами, спеціально комплексними, спеціальними кінетичними, некінетичними операціями. Це одна справа. Але я не думаю, що він зараз готовий, не розв'яжавши це питання українське, починати повномасштабну таку серйозну війну. Я думаю, що він всіма, якби, подав всім даним своєму досвіду провокації проти країн і Європи, як вони реагували, він цілком може обмежитися саме атаками дронів і демонстрацією, що дивіться, НАТО без зуби, воно не реагує, і взагалі НАТО є мертв.
0: Ну, атака дронів буває, так би мовити, різною, може бути і масованою, наприклад, може бути скерована на той чи інший військовий аеропорт, який обслуговує, зокрема, і українські інтереси. Ну, і перелік країн є відповідний. У нас буквально лишилося одна хвилина. Дивіться, як ви гадаєте, найближчим часом, впродовж місяця, можлива подібного плану провокація, якщо говорити про стрибки інформаційного поля?
1: Абсолютно можливо. І воно вже підтверджується. Загалом всі ці операції, вони ж дуже люблять їх запускати перші. Тобто спочатку йде Путін в офіційні дані, офіційні ЗМІ, потім вони тиражуються через телеграм-канали, вони більш радикалізуються, потім розповсюджуються якимись лідерами думок, там інфлюенсерами, вони ще більше розповсюджуються. Далі представляється, як ну вже така даність. Тому, в принципі, так, я думаю, це загалом входить в цю логіку і цілком треба очікувати саме дійсно провокації і ударів вже військовими методами проти військових об'єктів, щоб показати, що ви нам нічого не зробите, а Сполучені Штати за вас не ступляться. Є відповіді на це, і Україна їх давно вже показала нашим партнерам. Це тепер їхнє питання, щоб це прийняти і допомогти Україні.
0: Дякую вам, пане Олександре, за цю серйозну розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Один з найкращих українських аналітиків, зокрема, коли ми говоримо про Російську Федерацію, Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, був в нашому прямому ефірі. Так, а я дякую всім, не лише дякую нашим невтомним гостям і експертам, дякую всім, хто долучався до еспресівського опитування. Чи розширить Кремль війну на країни Центральної Європи? Нагадаю, сьогодні в Україну прибула низка лідерів країн Центральної Європи в межах саміту, ну але насправді говорили, я думаю, не лише про економіку. Отже, опитування. Результати. Так, Росія готується до нападу 34%. Ні, Путін блефує і торгується 29%. Так, але це будуть гібридні атаки 32%. Залежить від результату виборів Росії 5%. Дякую за те, що дивились. До зустрічі в ефірі. Пильнуйте себе і своїх близьких.

0: О 8 ранку аптека АНЦ уже відчиняє двері для перших клієнтів. Утім, робочий день фармацевтів починається раніше. Підготувати касу, перевірити залишки, прийняти товар. А ще долати виклики. За роки Великої війни, кажуть фармацевти, до цього вже навчилися пристосовуватися.
1: Дуже подобається підхід нашого керівництва. Завжди в цьому плані вони лояльно відносяться. Якщо нам потрібна якась допомога, вони допоможуть. Якщо якісь виникають форс-мажорні ситуації, також це все вирішується.
0: А коли зникає світло, команда вже знає, що робити.
2: Тільки відключається світло, ми з командою зразу. Хтось заливає бензин, якщо там його ще немає. Включаємо, перемикаємо все, і в нас вже готово все для роботи.
0: Через повітряні тривоги поставки зі складів іноді затримуються. Але фармацевти знаходять вихід.
1: Тобто ми робили переміщення між аптеками, ми могли зізвонитися там завідуючими, я могла поїхати в сусідню аптеку, взяти ці ліки і потім реалізувати тут своїм клієнтам. Тобто ми робили все можливе, щоб клієнт не почув відмови з нашої сторони і не втратили, щоб ми свого клієнта.
0: Сьогодні замовити ліки можна і не виходячи з дому, через онлайн-сервіси АНЦ. Але якими б зручними не ставали технології, в аптеці залишається людина, яка не просто продає ліки.
2: А вислухати, зрозуміти, можливо, там поспівчувати так само. Фармацевт – це як психолог теж, так. Ось, і через це... я думаю, що саме важливе в роботі фармацевта – це вислухати людину.
0: За день в аптеку приходять десятки людей. Чимало з них – постійні клієнти. Дар'ї та Дмитру особливо приємно отримувати від клієнтів позитивні відгуки.
1: Клієнтів вдячних у нас багатенько, того, що у нас постійні клієнти. І якщо ми не працюємо на довіру з ними або щось можемо не те зарекомендувати, це не підходить. Тобто ми завжди маємо чітко все рекомендувати настільки, щоб людина була задовільнена результатом.
2: Прям класно, коли кажу дякую, наприклад, або Дмитро, дякую, у вас завжди все є. Це останнє було, що мені сказали. Коли позитивні коментарі мені пишуть.
0: За кожною аптекою люди, які щодня приходять на роботу, допомагають, пояснюють і залишаються поруч з клієнтами. І напередодні професійного свята Дар'я та Дмитро вітають усіх, хто працює у цій професії.
3: Усіх наших колег щиро вітаємо з Днем фармацевтичного працівника.
2: Турбота про великих та малих.
0: Наталя Стереправо, Оскар Янсенс, Еспресо.

0: Порошки, ваги, формули та десятки годин практики. Саме так починається професійний шлях майбутнього фармацевта у Львівському медичному фаховому коледжі «Монада». Те, що сьогодні студенти відпрацьовують на парах, після навчання стає їхньою щоденною роботою. Уже в аптеці, де за кожною консультацією стоїть відповідальність за здоров'я людини. Проте під час війни обов'язки лише зростають.
1: Війна додала своїх викликів, показала, підкреслила, наскільки важливим є для фармацевта швидко реагувати на нові ситуації. Для нас дуже важливо, щоб студенти ще під час навчання отримували реальний практичний досвід в умовах аптеки.
0: Саме тому частину професійних навичок студенти можуть відпрацювати ще до отримання диплома на практиці, а саме в найбільшій мережі аптек «Подорожник», де кожен практикант має свого наставника. Він і супроводжує їх у різноманітних процесах, які відбуваються в аптеці. Учасниками програми кар'єрного розвитку «Подорожник Старт» стали вже понад 6,5 тисяч студентів з усієї України, які отримали практичний досвід на базі мережі.
2: Ми співпрацюємо з закладами освіти. На сьогодні 83 заклади освіти є партнерами нашого проекту. Компанія інвестує в молодь, адже вбачає в них майбутнє цієї галузі і розвиток фармації в Україні.
0: А вже наприкінці навчання стажер має підтвердити, що готовий працювати самостійно.
3: Іспит складається з теорії, з процесів, як ми їх пройшли першого тижня, і друга частина, звичайно, нашого фармопіки, де приходить завідувач, який є екзаменатором, і він відіграє роль клієнта і опитує нашого фармацевта-стажера по трьох етапах. Тобто оцінювання проводить незалежний завідувач з іншої аптеки, а не ми.
0: Сьогодні фармацевти опановують і нові навички, необхідні для роботи в умовах війни.
4: Ну, зараз стало складніше, більш емоційно складно, тому що приходять люди з тривогою, стурбовані більше, і ти маєш не просто відпустити препарат, ти маєш бути людиною, в першу чергу, і підтримати, і дати, і пораду в тому числі, і підтримку.
0: Поки в країні триває війна, за аптечним столом щодня працюють фахівці, які допомагають людям отримувати необхідні ліки та підтримку. А майбутні фармацевти вже сьогодні навчаються, щоб завтра бути готовими продовжити цю важливу роботу.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Відрядження генерального прокурора завершилося, але сам він не повернувся. Сценарій очікуваний, але наслідки досі не прораховані. Як ця історія вдарить по главі держави, по державі загалом? І який вибір лишається у Володимира Зеленського тепер? Це «Свобода Лайв», я Власта Лазур. Отже, відрядження, ну або так зване відрядження Руслана Кравченка, який покинув Україну у статусі генерального прокурора в ніч на 14 вересня, завершилося. Але сам він, як багато хто й очікував, додому не повернувся. Де перебуває вже екс-генпрокурор, невідомо. На повідомлення і дзвінки він не відповідає. А упродовж тижня від окремих депутатів і антикорупційних експертів лунали припущення, що Руслан Кравченко осяде в австрійській столиці. Відень традиційно лишається безпечною гаванню для втікачів з України у першу чергу, тому що екстрадиція звідти є украй складною процедурою, і на практиці австрійські суди задовольняють лише дуже поодинокі запити. Менше з тим, де б він не був, можемо зараз обережно констатувати, що генеральний прокурор втік. Політична опозиція вважає, що Кравченко, будучи майже звільненим, навряд чи міг провернути свій виїзд самотужки і, мовляв, заручився підтримкою політичного керівництва. На користь такої версії працює той факт, що президент не відсторонив свого генпрокурора одразу, а зробив це лише тоді, коли генпрокурор уже був за кордоном. За іншою версією, її переважно озвучують представники влади, втеча Кравченка стала неприємним сюрпризом для Володимира Зеленського. Прихильники цієї версії нагадують про те, що Кравченко, мовляв, пішов проти самого президента, коли звинуватив його в тиску на себе. Сам же Володимир Зеленський з моменту виїзду свого генпрокурора про нього згадав лише один раз, коли просив Верховну Раду невідкладно звільнити Кравченка. Ось така украй непересічна, м'яко кажучи, історія, вкотре запустила дискусію про те, яких реформ потребує прокуратура. Зокрема, з'явилася іскра надії, що втеча Кравченка змотивує президента переглянути принцип призначення генпрокурора. Тим більше, що Європейський Союз у межах євроінтеграційних зобов'язань вимагає, аби Київ переглянув процедуру відбору і звільнення генерального прокурора. Не в останню чергу через гіркий досвід літа 25-го, коли Володимир Зеленський вирішив позбавити САП і НАБУ незалежності, а генеральний прокурор грав визначну роль у цій атаці, оскільки саме він, про це стало відомо згодом, готував проект скандального закону. Тож, коли Руслан Кравченко на тлі викриття мережі шахрайських кол-центрів виїхав з країни, частина депутатського корпусу, а також антикорупційні експерти закликали президента переглянути призначення генпрокурора. Станом на зараз президент не відповів. Натомість виконання обов'язків генпрокурора він поклав на Антона Ковальського, можливо, нове для багатьох прізвище. Останній рік від липня 25-го очолював Хмельницьку обласну прокуратуру, а до того 4 роки очолював Чернівецьку обласну прокуратуру. За даними джерел видання «Дзеркало тижня», на призначення Ковальського вплинув чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк. Його називають неформальним куратором так званої групи Павлюка у фракції «Слуга народу». Але до цього епізоду ми ще повернемося. Просто зараз ми всю цю історію обговоримо з народними депутатами. До нашого ефіру долучається Сергій Демченко, представник «Слуги народу» і представник Комітету з питань правової політики. І з нами Андрій Левус, народний депутат від «Європейської солідарності». Я вас вітаю. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
2: Добрий вечір.
0: Панове, я почну з простого питання. А кожен з вас, які от станом на зараз, зробив висновки із цієї історії про втечу генерального прокурора? Андрію, давайте з вас почнемо.
1: Ну, дякую. Я взагалі більш ширше оцінюю цю ситуацію, її ж треба відстежувати там за, можливо, місяць до самої втечі, адже в нас перед тим був і Форест Гамп, в нас перед тим був, скажімо, скандал між, м'яко кажу, між ГУР та СБУ. Ну, можна і таких фактів дуже багато називати, тому це якась системна криза управління, можливо, якісь процеси стають вже, на жаль, або не зовсім керовані, або, ну, принаймні, скажімо, непрогнозовані, в тому числі і до президента, якщо вірити його словам, що вони нічого не знали у всіх випадках. Знаєте, мені вже здається, що, знаєте, такий є мем про початок війни щодо Зеленського, бо не втік, так, а зараз уже можна його перевести на мем, бо не знав. В кожному випадку він не знав, що відбувається з Мудрою, Кирило Богдану теж, бо не знав. Не знав багато чогової ситуації між ГУР та СБУ, не знав про кол-центри і не знав, що Кравченко хоче втекти, і що Генпрокуратура замішана в безпрецедентному просто кришуванні, ну, промислових масштабах цих кол-центрів. Тому або він дійсно бо не знав, і це дуже велика проблема для держави, тому що це некомпетентність, або він, ну, лицемірить і бреше нам, Це також погано. Або не контролює вже ці процеси, і це перед такою страшною зимою взагалі стає страшно. Дякую.
0: Ну, якщо там скоротити вашу відповідь, то можна сказати, що втеча Руслана Кравченка ви оцінюєте як такий апогей, я не знаю, верхівка кризи державного управління.
1: Абсолютно так.
0: Наскільки ви, Сергію, згодні, або, можливо, які ви свої власні висновки зробили з цієї історії?
3: Ви знаєте, дуже багато епітетів і апогеї, і трагедія, і катастрофа для нашої держави ця історія. Я, напевно, про це вже казав не один раз в ефірах, але для мене найбільше вразливий висновок з цієї історії, що я ще раз переконався, що навіть на найвищому рівні державних органів, органів, які передбачені прямо в Конституції, тобто конституційних органів, на жаль, можуть відбуватися такі процеси, які, на мою думку, знаходяться взагалі поза межею уяви розумних людей. От я не зміг для себе по сьогоднішній день якось логічно пояснити все це, що відбулося, що ми побачили. І по сьогоднішній день я вражений, дуже негативно.
0: А, ви досі під враженнями. А ось те, що сказав ваш колега Андрій Левус про те, що він не дуже вірить, що пан президент не знав, що його генеральний прокурор збирається тікати. Як ви тут оцінюєте роль президента?
3: Дивіться, хто збирається втікати, хто не збирається. Це якісь здогадки, знову ж таки, якісь версії. Ви знаєте, я не прихильник. Не давати версії, ні їх коментувати. Я пропоную коментувати факти. Є факт відрядження особи, є факт звільнення особи. Ці два факти на сьогоднішній день юридично ні з ким не оспорюються, і ми мусимо їх прийняти.
0: Можна я уточню? А з юридичної точки боку, точки зору, є сенс, чи є взагалі така можливість оскаржувати оце відрядження Кравченка? Бо є припущення, що воно просто було фейковим, нікуди насправді у відрядження він не їздив. Це можна якось буде перевірити?
3: Дивіться, ну можна припустити ж фейково, що він взагалі зараз в Києві знаходиться.
0: Перепрошую?
3: Фейково можна також зараз з вами зробити таку версію, що пан Кравченко знаходиться в Києві. Ну, ваше питання, пані Ластина,
0: моє питання
3: якоїсь відповіді. Це питання без відповіді. Якщо ви хочете мою юридичну оцінку відповідного указу, він діючий, він в межах закону був виданий, чи були для нього підстави і всі інші факти, які мають супроводжувати відповідні документи, треба розслідувати всю ситуацію, бачити документи, тоді ми з вами зможемо зробити висновки. До того цей указ є дійсним. Чи можуть його оскаржити? Можуть. Це такий же самий документ, який і всі інші.
0: Справа не в указі і не в відрядженні, але в тому, що, можливо, це було фейковий привід, щоб просто втекти. Тому що він сказав, що він є в Париж на парі, а в парі сказали, що його не чекають.
3: Тепер я вас зрозумів. Дивіться, знову ж таки, чи може це бути? Може бути, може ні.
0: Ні, чи ще може бути, може ні. Його треба, його має хтось розслідувати зараз, чи ні? Чи пішов, втік прокурор, і Бог з ним, у нас є новий.
3: Я переконаний, враховуючи, що є слідство, пов'язане з діями працівників Генеральної прокуратури, Офісу Генеральної прокуратури, яке розслідують Національне антикорупційне бюро, я впевнений, що в них є такі можливості, і вони це перевіряють. Якщо будуть там якісь підстави, я думаю, що вони нас повідомлять з вами одразу ж.
0: Ага, ви просто безапеляційно вірите, що вони все перевіряють. Добре.
3: Я вірю нашим правоохоронним органам, я не знаю. Давайте нікому не вірити, давайте не вірити в закон, давайте його всі порушувати, ігнорувати.
0: Пане Андрію,
3: до чого ми тоді прийдемо з вами?
0: Андрій Левус, до вас питання. А як ви, була на цьому тижні публікація, там серія публікацій від журналістів, ми не бачили ніде не підтвердження, ані спростування від правоохоронних органів про те, що коли генеральний прокурор виїжджав за кордон, то там мали стояти якісь маячки, які мали просигналізувати, що він їде, і таким чином йому дали виїхати. Наскільки для вас ця історія звучить правдоподібно?
1: Ну, я думаю, що так звані маячки, ну, це теж, я тут десь, може, з колегою погоджуюсь, тому що є, ну, процесуальні дії, є, скажімо так, чітко визначені юридичні дії, ну, що таке цей маячок? От коли працював в Службі безпеки України, це просто попередження органу, так, який здійснює певне, там, досудове чи інше, там, слідство. але він не зобов'язує дійсно чи прикордонників зупиняти цю людину. Я про інше хочу сказати, що дійсно є велика пауза, була велика пауза між навіть заявою екс-генерального прокурора Кравченка до його відсторонення. Тобто я вважаю, що відсторонити його від здійснення ним повноважень, як це зробив потім президент, треба було, ну, одразу, як тільки це його принаймні заява поступила. Я вже не кажу про те, що в момент просто виходу розслідування НАБУ, там навіть відео, там, я думаю, достатньо було там одного дня, щоб його відсторонити від, скажімо, його виконання його функцій. Це дало можливість йому не відсторонення за цей тиждень підготуватися, випустити собі це відрядження, можливо, попрацювати над тим, щоб деякі докази в прокуратурі були або знищені, або вивезені, і багато інших речей. Тобто, чим обумовлена ця пауза? Це раз. Другий момент, який є, ну, він відмовився від УДО, це вже можна сказати, опубліковані документи, це можна сприймати як факт.
0: Від державної охорони.
1: Ну, так, так, від державної охорони, буквально там за кілька годин до того, як він перетнув кордон.
0: Але на службовому що... авто, правда ж, на службовому авто виїхав, треба повернути
1: так,
0: авто.
1: Але є ці процедури, я також з ними певною мірою знайомий. Ну це просто, ну, ЧП, це відповідальні співробітники УДО. Тут же повідомляють центральний апарат УДО. Ці повідомляють відповідно службу охорони президента. І, ну, це як мінімум в цей момент треба було діяти. Що, і багато-багато таких речей можна задавати питання. Я, до речі, можливо, дійсно скеруються відповідні депутатські звернення. Я розумію, що можуть бути відписки, але і до УДО, і до прикордонної служби, і до інших інституцій. Тобто, щоб десь мати офіційні їхні відповіді, хоча не дуже вірю, що вони будуть там щирими і вчасно, але принаймні, ну, треба використовувати всі можливі ресурси, скажімо так, парламентського нагляду і контролю, і щоб отримати якісь документи, бо наразі мовчання влади, мовчання – це президентська вертикаль, тут немає нікого іншого і нікого вищого, скажімо так, ніж президент в цій історії. Ну, воно і породжує дуже багато цих чуток, можливо, так, де журналісти і праві, розслідувачі, вони отримують свою інсайт-інформацію, але з іншого боку, такий брак комунікації, чесного, швидкого розслідування породжує цей простір, який може бути дійсно забити фейками, в тому числі і фейками, породженими вже російською пропагандою.
0: Але чи правильно я вас зрозуміла? От ви кажете, що, ну, спираючись на свій досвід, ви кажете, коли посадова особа, високопосадова особа, відмовляється від державної охорони, це ЧП. Про це сигналізують в управління державної охорони, а звідти мали просигналізувати президенту. То давайте так, припустити, що в президентській канцелярії, можемо назвати як завгодно, не знали про те, що топ-посадовець відмовився від державної охорони, не могли. Ви це маєте на увазі чи ні?
1: Абсолютно. Ну, крім того, є Служба безпеки України. В Службі безпеки України заховане в ДЗНД, Департамент захисту національної державності, колишнє управління по боротьбі з корупцією. Там є відповідне управління, яке супроводжує діяльність, в тому числі Генеральної прокуратури, так? Тобто це є цілий відділ цьому управлінні. Ну, ми знаємо, що, наприклад, діяльність НАБУ супроводжується також, м'яко кажу, супроводжується оперативно також тими співробітниками. Ну, так само є люди відповідальні за те, що відбувається в Генеральній прокуратурі, які також по своїх каналах дають сигнали і керівництву Служби безпеки, а відповідно той уже профільній людині чи офісі президента, а поклад, до речі, звітує напряму. Тобто, ну, говорити, що не знав, це дуже дивно. Це або непрофесійно люди ці спрацювали, або нам просто брешуть. Ну, тут немає третього якогось варіанту. Тобто, ну, уявіть собі, що він же ж цілий тиждень це готував. Ще одно. Хтось монтував ці ролики, Янус і так далі. Хтось це все збирав, ці матеріали.
0: Ну,
1: це
0: можливо, також матеріали збирали задовго до того.
1: Так, просто матеріали збирали задовго, але я маю на увазі, що цей його відхід, так, ну, він же ж не був тільки в його голові планувався. Це ціла низка заходів, які ним здійснено. Тобто від'їжджала його дружина, то вони між собою спілкувалися і так далі. Тобто, і говорити, що це, ну, було невідомо, владі. Я думаю, що це дуже, дуже, на жаль, перебільшено. А це, знову ж таки, подивіться на заяву президента, що єдину, яка стосується Кравченка, де він сказав, якщо він хоче називати це політичними переслідуваннями, то хай так і називає. Що це за фраза? Це якраз фраза дуже вигідна буде для, скажімо так, потім набуття статусу політичного, ну, опонента чи біженця, так, і просити політичного
0: Відні,
1: притулку.
0: Наприклад. Так. Дякую,
1: ну,
0: дякую.
1: Ну, там вже уряд у Відні формується.
0: Добре, дякую. До народного депутата від «Слуги народу» питання, Сергію, до вас. Дивіться, ви сказали на початку, що ви вражений, але дійсно тут лишається питання в контексті ролі президента в тому, що чому дійсно минув аж тиждень після того, коли президент оголосив про відставку Кравченка, і вже чомусь він його відсторонив після того, коли Кравченко вже був за кордоном. І ось ці події, вони дійсно наштовхують на висновок, що в президента як мінімум могли знати, не знаю, дати мовчазну згоду на цей виїзд, ну, в силу, можливо, різних домовленостей. Чи вам так історія не виглядає?
3: Для мене виглядає послідовність подій наступною. Президент сказав свою позицію, прокурор сказав свою позицію. Вони зустрілися, переговорили. Після цього генеральний прокурор змінив свою позицію. Він сказав про те, що він припиняє свою діяльність і подасть відповідну заяву. Після цього виникли відповідні дії, які, на мою думку, були неочікувані для президента. Угу. Президент відреагував зразу, він відправив особу у відставку, що є в нього відповідні повноваження відправити відставку згідно закону про правовий режим воєнного стану. Після цього, коли він відправляв особу у відставку, президент, згідно норм цього закону, мусив одразу призначити виконуючого обов'язки. Цього не було зроблено. Чому це не було зроблено? Для мене не зрозуміло. Ні з юридичного, ні з політичної сторони. Після цього факт, відповідне подання в перший день, коли були засідання парламенту, потрапило до парламенту. Парламент розглянув відповідне подання, звільнив генерального прокурора. Після цього відсторонення генерального прокурора юридично припинилося. Не може бути відсторонення генерального прокурора, який звільнений. Згідно закону про правовий режим воєнного стану, в президента є одна підстава поза межами Конституції призначити виконуючого обов'язки генерального прокурора. Коли це відбувається на термін, коли генеральний прокурор відсторонений. Відповідний термін відсторонення закінчився. Після чого ми бачимо призначення, після закінчення терміну відсторонення, призначення виконуючого обов'язки генерального прокурора. Причому ми бачимо призначення виконуючого обов'язки генеральним прокурором особи, яка згідно закону про прокуратуру не може виконувати обов'язки.
0: Ви говорите про те, що президент ухвалив незаконний закон?
3: Я кажу про факти
0: за
3: юридичні.
0: Ні, це незаконно? З боку президента це було незаконно. Дивіться, призначати ВО?
3: Якщо ви дозволите, я договорю, а після цього
0: так,
3: ми зможемо з вами зробити.
0: Так, ви просто скажіть, так чи ні? Я просто, на жаль, аудиторія не юристи.
3: Те, що передбачає закон і яка послідовність дій, я вам сказав. Чому зроблено саме таким чином, на мою думку, досить, напевно, є мінімум помилковість тих осіб, які рекомендують послідовність дій президенту. Тобто він не встигає за законом. Закон передбачав виконуючи обов'язки призначити одразу, коли особа відстороняється від посади. І це мусив би зробити фактично в одному указі президентом. Чому йому підготували указ виключно на відсторонення особи, а не на призначення виконувача обов'язки, мені це не зрозуміло.
0: Тобто президент порушив закон, коли він призначив виконувача обов'язків генерального прокурора після звільнення Кравченка.
3: На мою думку, є невідповідності згідно закону, який застосований на сьогоднішній день при процедурі призначення виконуючого обов'язки. Як ці невідповідності враховуються консультантами президента, я не розумію на сьогоднішній день.
0: Сергію,
3: на мою думку, треба провести максимально швидко повноцінне призначення генерального прокурора, щоб уникнути таких незрозумілих речей, які на сьогоднішній день відбуваються. Тому що якщо дійсно ці речі відбуваються і немає якихось пояснень юридичного характеру, я їх не розумію. Якщо їх немає, не існує, то у нас буде ситуація, що будь-який документ, який підпише виконуючий обов'язки генерального прокурора, він в суді буде оскаржений. Це підозра будь-яка, будь-якій особі. і так далі, і так далі. Тобто це достатньо серйозний колапс для нашої держави. І я сподіваюся, що знову ж таки призначення, повноцінне призначення згідно норм Конституції відбудеться найближчий час і достатньо скоро.
0: Я перепрошую, що вас перебиваю, просто я маю з юридичної мови...
3: Це моя позиція, я оцінюю ситуацію в цілому послідовно по кожному факту, про який ви мене запитали.
0: З юридичної мови, просто я намагаюся перекласти на більш зрозумілу для нашої аудиторії, не всі юристи, але якщо я вас правильно зрозуміла, ви вважаєте, що Володимир Зеленський порушив закон чи Конституцію, коли він призначив після звільнення Кравченка виконувача обов'язків. Я вас правильно зрозуміла?
3: Я вважаю, що послідовність дій не така, яка визначена законом про правовий режим воєнного стану. І це викликає в мене питання.
0: Пан Андрій Левус, я правильно зрозуміла вашого колегу, чи ні?
1: Ну, так, по суті так. По суті ви дуже правильно зрозуміли, але також у цьому послідовності дій є велике, знову ж таки, первинне питання. Це пауза від заяви Кравченка до вже юридичних рішень президента. Ніхто не знає, що Кравченко за цей тиждень міг ще зробити, які ще процесуальні дії зробити і так далі. Це також велике питання, хто це буде там розслідувати, досліджувати.
0: Андрію, ще одне коротке до вас питання. От Сергій сказав, що треба якомога швидше призначити генерального прокурора. Що на це скаже політична опозиція? Тому що в лавах політичної опозиції зараз різні думки стосовно того, наскільки швидко треба призначати і чи не треба міняти механізми взагалі призначення.
1: Ну, звичайно, що треба міняти механізми призначення, оскільки сам Кравченко і попередні генеральні прокурори, так, які були перед ним, і ситуація, які навколо них виростали, ну, є свідченням того, що необхідно виконувати, в тому числі, наші зобов'язання. Хочу нагадати, що саме зміни принципу підходу до призначення генерального прокурора, тобто це є номінування на конкурсі, є також і передумовами отримання більше ніж 2 мільярдів євро, так, і Ukrainian Facility, тобто є відповідний законопроект. Мене дивує, що уряд сам не вніс цей законопроект, це вже більше... Ну, 2 роки про це йде мова. Можливо, було його прописати більш, скажімо так, як цього хоче уряд чи влада, але зараз наразі є законопроект народного депутата Желізняка, який вже і європейські партнери також взяли на прапор, і треба якнайшвидше приймати його і проводити цю процедуру. Знову ж таки, парламент 3 тижні зараз не буде працювати. Це теж величезна проблема. Сьогодні у нас...
0: Не буде збиратися в сесійній залі, та? Не будете збиратися?
1: Абсолютно. Ну, працювати будуть так. Комітети будуть працювати і з виборцями працювати. Це так називається, але пленарних засідань не буде. Це також велика проблема насправді. Тобто і сьогодні от день уряду, якась незрозумілий жест, тотальна дискомунікація не тільки з опозицією, там багато людей із провладної фракції прийшли сьогодні на... годину запитань до уряду, навіть кілька міністрів. І ми не могли ні потрапити в зал і так далі. Що відбувається, не зрозуміло.
0: Хто не знає,
1: це саме вказує на якусь системну проблему в управлінні. Таке враження, що тріщить система управління. І це, ну, у всіх викликає, ну, як мінімум, якісь...
0: Хто не знає, вже, Андрію, дякую. Хто не знає, просто скажу нашій аудиторії, що сьогодні депутати прийшли в парламент, а двері парламенту були зачинені, не попередили про вихідний день. Сергію, дуже коротко, будь ласка, підсумовуйте.
3: Дуже коротко, дивіться, немає ніякої проблеми, що парламент зараз 3 тижні перерва між засіданнями. Нам не потрібно зараз закон про конкурс. Достатньо президентського указу щодо затвердження положення, проведення конкурсу. Конкурс має бути прозорий, доступний для всіх, з чіткими вимогами і достатньо зрозумілий за порядком проходження. Без конкурсу призначено на сьогоднішній день, вважаю, неправильним генерального прокурора. За ці 3 тижні президент може це зробити і видати кандидатуру, як мінімум, вже на виході після проведення конкурсу. Якщо не видасть, то як мінімум 3 тижні точно ми не втрачаємо в цьому питанні. Питання іншого характеру, чи є для цього якісь підстави чи заборони? Заборон немає, підстави будуть існувати після того, як буде рішення президента.
0: Дякую, панове. Сергій Демченко, народний депутат «Слуга народу», і Андрій Левус, народний депутат «Європейська солідарність», були на Радіо Свобода. Дякую. Ну і ще раз повторю, що виконання обов'язків генпрокурора Володимир Зеленський поклав на Антона Ковальського. Ось так він виглядає. Останній рік від липня 25-го очолював Хмельницьку обласну прокуратуру. До того 4 роки очолював Чернівецьку обласну прокуратуру. Як я вже казала, за даними джерел «Дзеркала тижня», на призначення Ковальського міг впливати чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк. Його називають неформальним куратором так званої групи Павлюка в лавах «Слуги народу», у фракції точніше. Ну а самого Павлюка раніше називали наближеним бізнесменом до Володимира Зеленського, особливо в ранній період його президентства. Ну а щодо Антона Ковальського, то співрозмовники згаданого мною видання «Дзеркало тижня» характеризують його так: ніде особливо не заплямований, але й нічим особливо не відзначився. Сам Ковальський вже поспішив запевнити, що він буде співпрацювати з НАБУ і САП, а фігурантів Карфагену, як він сказав, покривати не буде.
4: Окремо будуть завершені службові та кадрові процедури, розпочаті щодо працівників прокуратури у зв'язку з обставинами, які досліджуються в межах операції «Карфаген». Позиція тут проста. Нікого не будемо звинувачувати до встановлення вини у передбаченому законом порядку. Але й посада прокурора не може бути приводом когось захищати чи створювати для нього особливі умови. З НАБУ та САП будемо взаємодіяти професійно і в межах закону. Кожен орган має виконувати свою роботу в межах визначених повноважень.
0: Ну, Антон Ковальський, нагадаю, працює в статусі тимчасового керівника. Це практика, ось така практика призначати ВО для Володимира Зеленського є достатньо поширеною. Чи планує президент призначати цю людину на постійній основі? Чи все-таки він буде змінювати підходи з обрання генерального прокурора? Публічно він це не коментує. Ну, а я нагадаю, що за законом строк повноважень генпрокурора становить 6 років. І за час каденції Володимира Зеленського було 4 генеральні прокурори, кожен з яких працював від року до двох приблизно. До нашого ефіру долучився Андрій Магера, юрист-конституціоналіст, заступник голови Центральної виборчої комісії, 17-18 рік, але, звісно, говорити ми будемо не про вибори. Я вас вітаю, доброго вечора.
5: Вітаю вас, пані Власте, і вітаю ваших слухачів.
0: У мене до вас буквально, знаєте, два питання. От з вашої точки зору, ось пана Антона Ковальського, Володимир Зеленський призначив законно чи незаконно виконувачем обов'язків генерального прокурора?
5: Ми повинні взяти до уваги той момент, що президент здійснює свої повноваження лише ті, які виписані в Конституції України. Будь-який інший закон не може ні звузити, ні розширити обсягу повноважень президента України. Якщо ми подивимося в статтю 106 Конституції, то в частині генерального прокурора в президента України є тільки повноваження призначати генерального прокурора і звільняти генерального прокурора за згодою Верховної Ради. В частині прокуратури в президента немає більше жодних повноважень у Конституції України. Тому призначати якогось виконувача обов'язки – це, очевидно, точно не повноваження президента, адже закон про прокуратуру, стаття 9, чітко виписує, хто має виконувати, тимчасово виконувати обов'язки генерального прокурора у разі припинення його повноважень. Там написано, що це робить перший заступник генерального прокурора.
0: Або заступник, якщо нема першого.
5: А якщо немає першого заступника, то за один із заступників, яких може бути за законом до 5, один із заступників згідно з розподілом обов'язків. Тепер виникає питання, а де цей розподіл обов'язків? В наказі генерального прокурора. Це теж передбачає закон України про прокуратуру.
0: Тобто ваша відповідь, президент що, незаконно призначив? В неконституційний спосіб призначив виконувати обов'язки?
5: Зверніть увагу, що він послався на частину 2 статті 11 закону про правовий режим воєнного стану і взагалі не послався на Конституцію України. І він це не випадково зробив, тому що немає жодної правової основи для видання цього указу. А закон про правовий режим воєнного стану, він, ця норма, на яку він послався, там написано, що президент може відсторонити від виконання обов'язків посадову особу, яку він призначає на посаду. І в такому разі, це знову ж таки цей закон говорить, в такому разі президент може покласти виконання обов'язків на когось. Але знову ж таки наголошує, закон про правовий режим воєнного стану не може розширити повноваження президента, крім тих, які є у Конституції. І в цьому відношенні ця норма закону має всі очевидні ознаки неконституційності.
0: Ага, приїхали на кінець тижня, і тепер ми констатуємо, що президент, очевидно, порушив Конституцію, коли призначив виконувача обов'язків генерального прокурора. Йдемо далі. З вашої точки зору, що має відбутися, ну, в плані якихось юридичних, мабуть, висновків, тут правильно буде зроблено, після цієї втечі генерального прокурора, щоб і президент був грубо кажучи, задоволений, так, що він виконав свій обов'язок і запропонував Верховній Раді призначити генерального прокурора. Але щоб і в суспільства не було сумнівів, що це черговий свій, лояльний політичний призначенець. От які ви тут бачите варіанти? Чи наскільки ви згодні з народними депутатами, які кажуть, давайте запроваджувати конкурси?
5: Знаєте, я досить обережно би ставився до конкурсів як таких, тому що логіка Конституції в частині призначення генерального прокурора передбачає взаємодію двох вищих інститутів влади – президента і парламенту. Парламент завжди.

0: дійсно десь у кластері якомусь є. Щодо нашої європейської інтеграції записаний момент реформування порядку призначення генерального прокурора на конкурсних засадах. Я, знову ж таки, не аналізував ці положення кластерів. Але разом з тим, якщо це зазначено таке, то їх треба, ці положення треба реалізовувати в закони і не гратися з Європейським Союзом. В цьому я переконаний. Що зараз може зробити що може зараз зробити президент, не вносячи жодних навіть змін до закону? Що в його силах? Зверніть увагу, що в статті 106 Конституції є такий пункт 28. Там написано, що президент в межах коштів державного бюджету може утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби для здійснення своїх повноважень. Тобто він може утворити якусь раду, він може утворити якусь комісію, він може утворити якийсь, я не знаю, та як завгодно назвати цей орган чи цю службу, яка йому допомагатиме робити конкурс, внутрішній конкурс в межах інституції президента як такого. Тобто сам президент може провести цей конкурс, наприклад, дати 2-3 переможців за результатами цього конкурсу, і президент обере кандидатуру, яку він внесе до парламенту. А якщо це будуть зміни до закону, це шлях дуже неблизький. Це перше читання, далі пропозиції до другого читання, ухвалення закону в другому читанні. Це займе, ну, кілька тижнів точно займе. А ми житимемо без генерального прокурора за цей час. Я думаю, що під час війни все ж таки генеральний прокурор має бути якомога швидше призначений на посаду.
1: Якщо дуже коротко, а як ви оцінюєте, не знаю, спадок, надбання, давайте так, спадок Руслана Кравченка на посаді генерального прокурора?
0: Ну, я думаю, тут більше висновок дадуть інші експерти, зокрема політичні експерти. Я з свого боку скажу так, що я не вважаю його достатньо фаховим. Чому? Тому що людина, яка за критику погрожувала його критиканам, чи критикам, як кому подобається, прийду до кожного, ну, якось так вийшло, що він не прийшов до кожного, а опинився десь за кордоном. Тому, знаєте, кожна людина, яка потрапляє на високі щабелі влади, часом думає, що вона скупила Бога за бороду. І вкотре ми переконуємося, що це правило не працює. Тому ця наука має бути для всіх наступних. Я думаю, що четвертий генеральний прокурор – це далеко не останній генеральний прокурор за часів каденції президента Зеленського. Ну, а йому, безумовно, треба інколи хоча б брати відповідальність за власну кадрову політику. Тому що йому не марсіани нав'язали Кравченка, це була свідома позиція президента, і він вніс це подання до Верховної Ради.
1: Я вам дуже дякую, Андрій Магера, юрист-конституціоналіст, заступник голови Центральної виборчої комісії в 2017-18 роках, пролив світло, так би мовити, на юридичну сторону цього питання, зокрема, в який спосіб Володимир Зеленський призначав уже наступника Руслана Кравченка. Дякую вам дуже. Ну і далі ще маємо час поговорити про політичні наслідки для президента. Частково вже згадали, наскільки втеча генерального прокурора може вдарити по главі держави. Якою мірою президент міг знати про плани втечі свого генерального прокурора? Нагадаю, що політична опозиція вважає, що Кравченко, будучи майже звільненим, навряд чи міг провернути свій виїзд самотужки. І, мовляв, заручився підтримкою політичного керівництва. За іншою версією, а її переважно озвучують представники влади, втеча Кравченка стала неприємним сюрпризом для Володимира Зеленського. Там же президент от з моменту виїзду свого генпрокурора, про нього згадав лише один раз, коли вносив до Верховної Ради невідкладне подання про звільнення Кравченка, ну і також згадував там в контексті політичного тиску на нього. Подивимося. До нашого ефіру долучився Володимир Фасенко, політолог, з яким ми спробуємо проаналізувати політичні... Я вас вітаю, доброго вечора.
2: Вітаю вас.
1: Давайте перше питання, от можемо вже підсумувати, мабуть, на кінець тижня. Як, з вашої точки зору, на главі держави вже відбилася втеча його все-таки генерального прокурора?
2: Ну, неприємна річ, але я думаю, що наслідки для Зеленського, перш за все, іміджеві і рейтингові, будуть меншими, ніж від попередніх корупційних скандалів. Безумовно, тут неприємно, да, але це сталося після того, як Кравченко був вже відсторонений від посади. І потім був, ну, звільнений він був вже, коли втік за кордон. Це, безумовно, теж така ще одна пляма на репутації Зеленського, але в порівнянні з багатьма подіями,

0: які відбулися за останній рік, ну, це не так критично для нього. Я вам скажу, от зараз читаю, дивлюся відгуки колег на останнє опитування КМІСО про рейтинги довіри до Зеленського. І там якраз це було під час скандалу щодо Форест Гамп. Так. А це стосувалося якраз Офісу президента України. Ірина Мудра, головний фігурант, ну, один з головних фігурантів, там фактично, ну, прямо про Зеленського не йшлося, але багато хто розумів, що навряд чи гроші на заставу для Галущенка збирали, ну, скажімо так, без позиції Зеленського, без того, щоб він дав такий або наказ, або прохання, доручення і так далі. Тим не менш, на рівень довіри до Зеленського це майже не вплинуло, ну там мінус 1%, фактично все залишилося в рамках того, що було раніше, в рамках статистичної похибки. І в цьому сенсі тут треба розуміти, що наша громадська думка, вона зараз політично розділена. От ви кажете, як це буде відбиватися на президенті. А він орієнтується зараз на тих, хто його підтримує. А також, от це теж важливо, на тих, хто зараз байдуже ставиться до всіх нинішніх подій. А в нас чимало людей, ну, за моїми спостереженнями, зараз взагалі на це не звертають увагу. Взагалі на ці скандали. Цей скандал, як і попереднє розслідування, от той самий Форест Гамп і раніше те, що було, вони поляризують. Поляризують ставлення до Зеленського, вони посилюють політичну турбулентність. Головний наслідок – це не пляма на репутації Зеленського, там вже плям вистачає. Це, скоріше, його послаблення. Інституційне послаблення, а ще і, по суті, інституційна криза самого Офісу Генпрокурора. Отут наслідки є достатньо серйозні. І я, знаєте, я вважаю набагато серйозними наслідками те, що от особливе розслідування Форест Гамп, воно створило дуже серйозний феномен, токсичними стали застави для корупціонерів.
1: Ну,
0: не можуть зібрати гроші.
1: Фігуранти не вийшли досі так, по Форест Гамп.
0: Да, або, як от Столар, гроші є, а не можуть провести через банки. І от це проблема. Так що в цьому сенсі, я вважаю, наслідки вже є серйозні, наслідки всіх цих розслідувань. Але поки Зеленському вдається зберігати підтримку своїх прихильників, хоча навіть за даними КМІСу, частка тих, хто довіряє Зеленському не повністю, поступово стає все більшою. Зменшується, хай, можливо, не сильно, але зменшується кількість тих, хто йому довіряє, і трохи зменшується кількість тих, хто йому довіряє повністю. Але все рівно тут проблема якраз в тому, що втеча генпрокурора, вона ну, продемонструвала, на превеликий жаль, які кадри у нас опиняються на такій посаді і в такій важливій інституції.
1: А ось ви сказали, що репутація репутацією, але це також сильне інституційне послаблення і прокуратури, і президента. Що ви маєте на увазі під інституційним послабленням?
0: Ну, те, що Зеленський, як президент, він опирається, перш за все, на ключові державні інституції, на яких у нього є вплив за Конституцію. Керівників, яких він призначає. Ну, вони затверджуються Верховною Радою, але він висуває кандидатури їх керівників. Це Генпрокуратура і СБУ. І з цієї точки зору, ну, зараз прокуратура переживає серйозну кризу. От внаслідок розслідування Карфагена, внаслідок скандалу, який виникнув, фактично втік з країни колишній генпрокурор, ось зараз вже колишній.
1: Тікав в статусі прокурора.
0: Да. Потім, зверніть увагу, перша заступниця теж, ну, вона була звільнена, він пішла в відставку, ще коли Кравченко виконував обов'язки генпрокурора. Ну і навіть те, що декілька днів не було у нас навіть виконуючи обов'язки генпрокурора, все це свідчить про те, що, ну, є проблема, серйозна проблема з цією інституцією. Кажуть, що деякі кандидати відмовлялися, ну, є такі чутки. Оце свідчить про те, що Зеленський не зможе зараз, найближчим часом, використати генпрокуратуру в своїх інтересах, ну, що називається, на повну. повну катушку.
1: Давайте, о, тут цікаво, да. В яких інтересах. Бо, знаєте, я недавно спілкувалася з одним відомим юристом, і я кажу, поясніть мені от просто з позиції президента, наскільки, чому йому настільки важливо мати свого генерального прокурора? Ну, може, ми чогось не розуміємо. Що ще там таке? Він сказав, що жодної причини зараз немає, окрім того, що чинити розправи з опонентами.
0: Да ні, ну слухайте, ну це суто політична, або така, я б сказав, абсолютистська моральна позиція.
1: Так, поясніть.
0: Я в цьому сенсі якраз скажу вам, чому. А тому, що всі попередники Зеленського, ну, можливо, крім Кравчука, там була інша ситуація, коли Кравчук був президентом, у нас ще не було повноцінної навіть президентсько-парламентської республіки. А от починаючи з Кучми, особливо, коли у нас ну, Конституція була ухвалена і сформувався режим президентсько-парламентської республіки, посилився інститут президента, він став ключовим в системі влади. Всі президенти... Вони впливали на прокурора. Я ж кажу, це їх інституційний важіль. Вони призначають цю людину. У нас прокуратура – це ключовий механізм в правоохоронній системі. Зараз вже з меншими повноваженнями, ніж раніше. Слідства вже нема в прокуратурі. Це окрема інституція, з якою теж у нас є проблеми. Я маю на увазі ДБР, Державне бюро розслідувань. Але тим не менш, все ж таки, нагляд за законністю, вплив на інші правоохоронні органи, саме через нагляд за слідчими діями, за дозвіл на ті чи інші процесуальні процедури, все це прокуратура. Це верхівка нашої правоохоронної системи. І тому кожен президент, кожен, підкреслюю, починаючи з Кучми, намагався контролювати цей інститут. Як сказав один з колишніх президентів, ну тут неофіційні були слова, а точення передавала. Або генпрокурор буде моїм, це було до Зеленського, звертаю увагу, або генпрокурор буде моїм, або він буде під контролем когось з олігархів, або під контролем моїх політичних опонентів. А Зеленський діє за тою самою логікою.
1: Це, мабуть, ви і Порошенка зараз... цитували щойно.
0: Ти що?
1: Порошенка, мабуть, щойно цитували.
0: Ну, кажуть, що це Порошенка сказав. Да. Я, безумовно, тут передаю обережно, тому що, що називається, да, я передаю те, що я чув, а офіційно ці слова не лунали. Ну, це було пов'язано теж от, з конфліктами і боротьбою за посаду генпрокурора. Але в даному випадку для Зеленського в умовах, коли є розслідування НАБУ, є підвищена політична турбулентність, є проблеми, які для нього виникають, внутрішньополітичні. І безумовно, він за таких умов не хоче ризикувати і хоче зберігати контроль над Генпрокуратурою. Контроль-то він зберігає, але прокуратура вже не може бути таким дієвим інститутом. От зверніть увагу, дуже показовий епізод. Кравченко, коли перед тим, як втекти з країни, він оголошує підозру Кривоносова, директору
1: так,
0: НАБУ.
1: Так.
0: І вже ввечері, невідомо хто, потім ну, стало зрозумілим, що один з заступників підписав це рішення, цю підозру скасували. Але те, що ви змушені були скасувати, тому що розуміли, може виникнути інституційна війна між НАБУ і Генпрокуратурою, може виникнути політична криза. Вже є розуміння в офісі президента, що будь-яка серйозна системна атака на НАБУ і САП, на антикорупційні інституції, це може бути тригером політичної кризи. І тому намагаються діяти обережно. Тим більше, коли репутація, ну тоді ще, ну вже екс-генпрокурор, він був вже відсторонений, але ще не звільнений. Вона викликала вже серйозні сумніви, вже багато хто очікував, що він там теж є потенційним фігурантом розслідування Карфаген, причетний до корупційних схем. І тому, ну, покладатися на рішення такої людини було занадто ризиковано. І тому вирішили не ризикувати, нейтралізувати ситуацію. Тобто на Банковій теж розуміють, що в своєму нинішньому стані Генпрокуратура, вона не може виступати надійним інструментом атаки, наприклад, на НАБУ. Для захисту інтересів – да. Притримувати деякі рішення, підозри, чи там впливати на певні процесуальні дії, таке, я думаю, ще можливо. Але тим не менш, от я просто переконаний, нинішній новий виконуючий обов'язки генпрокурора, людина, яка так стрибнула з посади обласного прокурора і відразу в крісло хай ВО, але генпрокурора, він буде дуже обережний. Буде зараз дивитися, щоб, знаєте, так, крок вліво, крок вправо, щоб не наробити якихось помилок. По суті, Зеленський призначає нового Кравченка. По суті. генпрокурора, який буде залежний від нього. І от в цьому, скажімо так, поганий бік цієї ситуації.
1: Але ж дивіться, президент зараз змушений буде щось зробити, тому що є вимога від європейських партнерів в межах євроінтеграційних зобов'язань.
0: Не все так просто. Це зараз дуже популярна теза, що вимога. Нема вимоги. Є заклик,
1: речника,
0: заклик. Неофіційна позиція, це не меморандум Качки-Кос, де прописана вимога. От по ДБР, конкурс по ДБР, да, це вимога, офіційна вимога Європейської
1: комісії. Але пам'ятаєте, коли був звіт Єврокомісії по Україні, то там говорилося про те, що політично залежний генеральний прокурор – це проблема. Це не дослівно, але ідея
0: згоден
1: така.
0: З вами. Дивіться, я вважаю, що так чи інакше ми будемо рухатись в цьому напрямі. Це неминуче. Але навряд це відбудеться саме зараз. От зверніть увагу, в чому тут проблема? Я думаю, що є варіант зараз, єдиний варіант, який можна реалізувати з прокурором, з призначенням генпрокурора за конкурсними, на конкурсних засадах. Це консультативний конкурс. Лише консультативний конкурс. Коли кандидати на посаду генпрокурора проходять професійний відбір, оцінюється їх професійний рівень. Ну, як зараз ця процедура діє і от в НАБУ, при визначенні керівників НАБУ і САП, де вже по БЕБу це діє, коли відбирають суддів, те саме треба зробити по прокурору, щоб оцінили доброчесність і тому подібне. А потім відбираються декілька кандидатів, які пройшли цей відбір, пропонуються президенту, і з їх кола президент вибирає кандидатуру. Якщо інакше, якщо, наприклад, результати конкурсу будуть зобов'язуючими для президента, то це, як вважають багато хто з юристів, буде суперечити Конституції України. За Конституцією України це право президента подавати кандидатуру генпрокурора. І от тут є проблеми. Тому в перспективі тут або треба буде змінювати норму Конституції, а це лише після завершення війни і коли не буде воєнного стану. Або от зараз, я ж кажу, можна поекспериментувати, провести от такий конкурс, відпрацювати процедуру, такі пропозиції вже є. А далі вже, коли навіть можна просто змінити закон, і далі вже рухатись, можливо, навіть через зміну норми Конституції, щоб дійсно була нова процедура призначення генпрокурора. Для нас це дійсно важливо, оскільки нинішня ситуація, і декілька раз в нашій історії, свого часу при Ющенка був конфлікт, коли генпрокурор перейшов на бік прем'єр-міністра, і була політична криза, протистояння між президентом і прем'єром. Тоді це Ющенко і Янукович. Да, і от це теж був урок для президентів, що не можна віддавати посаду генпрокурора комусь ще. А зараз, оскільки все ж таки прокуратура може, наприклад, впливати на розслідування антикорупційних органів, які є незалежними. Оце дуже вагомий аргумент, що нам дійсно потрібно буде зробити посаду генпрокурора не політичною. А на сьогодні, по факту, за процедурою, вона є політичною посадою. От як і посади міністрів. Тому що рекомендує президент, висуває, кандидатуру президент, а затверджує Верховна Рада. І в цьому зараз, головне обмеження для деполітизації цього інституту.
1: Дякую дуже. Я сподіваюся, мені здається, що на цій історії ми ще на цьому тижні крапку не ставимо. Ще буде, ще далі буде. Володимир Фасенко, політолог, був на Радіо Свобода. Ми говорили про політичні наслідки, зокрема, втечі генерального прокурора і подальших кроків висновків Володимира Зеленського. Дякую. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, в такий спосіб ви нас підтримаєте. Ну і напишіть, що ви думаєте з приводу, ймовірно, вже втечі Генерального прокурора України. Ваші думки, запитання, уточнення вітаються в чаті під відео. До понеділка.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
3: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНС, Копійка та Шар.
4: Ого, суперсил.
5: Бери, Вох! Там сосиска відпад.
6: Київстар, тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
7: Угу. Безблім соцмережі.
8: Хай буде Київстар тебе.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості. Перелік. Стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмент.
13: Корвалмент. Заспокой своє серце.
14: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
15: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
16: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
17: ФОПи, ПУМП знає, скільки всього вам дає ваш ПА. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з ПУМП приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У ПУМП отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
18: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
19: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
20: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
21: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
22: Зі Снотті носик не грозив.
21: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив. Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
23: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
24: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
25: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
26: Дронтал. Від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтал. Діліться любов'ю, а не глистами.
27: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад».

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Служба розшуку дітей Магнолія просить допомоги у розшуку ось цієї дівчинки. Віра Бірюк зникла безвісти у Скадовському районі Херсонської області у селищі Світанок. Сталося це ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Зараз дівчинці вже 16 років, тож вона виглядає старше, ніж на цьому фото. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас її упізнає та допоможе розшукати. Будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Віки Бірюк. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про неї чи де вона може перебувати, не зволікайте і одразу нам повідомте. І зауважу, допомогти може будь-яка, навіть найменша інформація. Номер нашої гарячої лінії – 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна написати у Facebook або Instagram. І ми продовжуємо пошуки Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі також на початку повномасштабного вторгнення. Одразу хочу звернути увагу, що зараз Глібу вже 14 років, і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
1: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
0: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що в будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
1: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
0: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це нічого не може про себе повідомити.
1: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
0: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І, як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є, бодай, якась інформація про когось із них, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Вітаю, це програма «Центр Європи» з Марією Гульською і Віталієм Портниковим, програма, в якій говоримо про новини, важливі для нашого європейського майбутнього та для безпеки Європи. Віталій Портников з нами на зв'язку. Вітаю, Віталію.
4: Вітаю, Марію. Добрий день.
3: Посолка ЄС в Україні Катерина Матернова відреагувала на масовані атаки Росії на українські міста, зокрема на Київ, і назвала Київ прифронтовим містом. Нагадаємо, Володимир Зеленський, президент України, заявив, що Росія змінила тактику атак на Київ, і невеликі групи дронів тепер можуть залітати кожні 30 хвилин до 2 годин, намагаючись створювати постійний тиск і хаос. Наскільки, на вашу думку, влучне справді це визначення, що Київ стає прифронтовим містом, тим більше, що, нагадаємо, існує відповідна постанова уряду, яка може надати Київщині статус прифронтової області, і Київ також може стати справді прифронтовим вже на папері.
4: Ну, ми ж з вами бачимо, що якихось особливих успіхів російські війська не можуть досягти на лінії фронту. Тобто, всі ці сподівання, які були у Путіна, сподівання на те, що йому вдасться швидко вирішити питання української капітуляції шляхом захоплення Донеччини, ну і хоча б, в принципі, продовжувати війну, вже маючи у своєму розпорядженні міста в Донецькій області, такі як Краматорськ, такі як Слов'янськ, воно не справджується. І тоді залишається тільки одне, що ми бачимо. Це те, що Путін намагається перенести війну у тил. А з російської точки зору перенести війну у тил – це перенести її до столиці. Тому що з точки зору російського політичного мислення, саме столиця має бути головним центром для будь-яких такого типу ударів. Росія – москвоцентрична країна, і будь-яку іншу країну росіяни традиційно також розглядаються як столично-центричні. Тому Київ виявився в центрі їхніх атак, і це, знову таки, з точки зору російської тактики, є абсолютно логічним продовженням цієї війни.
3: Я хочу, щоб перед тим, як ми перейшли до важливих для нас міжнародних тем, які стосуються нашої підтримки, допомоги, але також і російських гібридних атак, ми поговорили про важливу внутрішню тему після скандального звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора. Володимир Зеленський визначив наступним очільником відомства Антона Ковальського, який став ВО керівника Офісу генпрокурора. Вінниця, Чернівці, Хмельницький – такий послужний список теперішнього ВО. Але насправді питання в іншому. Відставка Кравченка, яким буде ефект для нашої підтримки цієї історії, яка, нагадаємо, стосувалася ймовірного кришування кол-центрів, які стосувалися і були дотичними ці факти генпрокуратури. І, власне, чи вдасться оновити генпрокуратуру, чи повернеться Кравченко з-за кордону? І головне, чи буде передусім оновлення ГПУ?
4: Це ж ще не останній, не перший, не останній генеральний прокурор, який так закінчив. Зі скандалом. На щастя, попередники Кравченка з такими скандалами не закінчували, але ж бачили, що кожна відставка генерального прокурора була скандальна. І це пов'язано насамперед із тим, що є проблеми в самій системі керування держави. Я вже не кажу про те, що я в принципі не розумію, чому у парламентсько-президентській республіці прерогатива призначення генерального прокурора залишається за президентом країни. Я вважаю, що це має робити парламент. Звичайно, в нинішніх умовах парламент взагалі позбавлений якоїсь суб'єктності кадрової, і це теж велика проблема. Але сама залежність генерального прокурора від президента – це все проблема номер один в тій системі управління, яку ми маємо в країні.
3: Ну, я просто додам від себе вже, що справді цю проблему потрібно розв'язувати. Нагадаємо, що вимоги, які стосуються боротьби з корупцією, це, власне, ці зроблені домашні завдання, на яких постійно наголошують наші європейські партнери, принаймні я від польських політиків, з якими спілкуюся, постійно про це чую, що в Європейському Союзі очікують від України виконання цих важливих завдань для того, щоб мати змогу продовжувати відкривати для нас наступні кластери і реалізовувати шлях України в Європу для того, щоб застосувати це, зокрема, для того, щоб застосувати це як один із інструментів відсічі російській агресії. Тим часом, в день 17 вересня російський ударний дрон впав за 4 кілометри від польського кордону у Волинській області. Через реактивний дрон, що швидко наближався до польського кордону, було піднято винищувачі, і мешканцям Люблінського і Підкарпатського воєводств надходили повідомлення про тривогу, дітей евакуювали з шкіл, все це демонструвалося в новинах, от вся фактично доба 17 вересня – це обговорення політиками, суспільством, медіа, цих інцидентів з російськими дронами. Це включки з репортерів з тих воєводств, які знаходяться ближче до кордону з Україною, обговорення ситуації з військовими, з експертами безпековими. Що думаєте про це, Віталію? Але перед тим, як ми почуємо точку зору Віталія Портникова, давайте послухаємо, підказують мені редактори, що маємо пряму мову прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска на цю тему. Прошу.
5: Ті надії, які висловив президент Трамп, що Росія перестане атакувати енергетичну інфраструктуру, виявилися марними. І були радше спробою схилити президента Зеленського, аби Україна перестала бити по російських нафтопереробних заводах. Тому, на жаль, і говорю це з болем, побоююся, що до зими будемо свідками щораз гостріших атак Росії на енергетичну інфраструктуру. І можу лише висловити надію, що ті провокації і атаки не вийдуть за межі України. Надію, але, на жаль, невпевненість. Ми мусимо готуватися і готуємося тут, у Польщі, на різні сценарії.
3: Тож, Віталію, навіщо Росія б'є реактивними дронами по прикордонній інфраструктурі з Польщею?
4: Ну, чому тільки з Польщі? Перші такі удари по прикордонній інфраструктурі взагалі були по Республіці Молдова. Там відбулися удари по двох, до речі, прикордонних пунктах, мені здається, які припиняли свою роботу. Республіка Молдова – кандидат в члени Європейського Союзу, не член Європейського Союзу і не член НАТО. Тому росіяни спочатку відпрацювали там, подивилися, якою є реакція на Заході. Не дуже була, як ви пам'ятаєте, такою уважною до цієї зміни тактики. Тоді прийшли до Польщі, тому що є дві задачі у російського керівництва на даний момент з точки зору цих прикордонних пунктів. Перша задача – це відрізати Україну від сусідів. Це дуже важлива задача. І ви бачите, що відбуваються ж не просто удари по прикордонній інфраструктурі, атаки на потяги. Все це стає буденністю. А друга задача – це кошмарити населення самих тих країн, які допомагають Україні. Переконувати це населення, що воно має знаходити політиків, готових домовлятися із Путіним. І це така гра вдовгу. Хоча не обов'язково тільки вдовгу. Згадайте, перед недавніми виборами земельними у Саксонії-Ангальт в Німеччині, а я нагадаю, що на цих виборах перемогла ультраправа партія «Альтернатива» для Німеччини, яка виступає за домовленості з Росією і за припинення допомоги Україні, був цілий фейерверк диверсій, пов'язаних із такими ударами російськими по інфраструктурі, спробами знищити електростанції. Це не дрони, правда, але це інша так, дестабілізаційна робота. Для чого? Щоб мешканці східних земель Федеративної Республіки Німеччини зрозуміли, що партія «Альтернатива для Німеччини» має рацію, коли говорить, що потрібно домовитися з Москвою. А то не буде світла і тепла. От в Польщі приблизно те ж саме може відбуватися. Поки що удари по прикордонній інфраструктурі з боку України. Потім будуть якісь диверсії в Польщі. Вони вже були, як ви знаєте, спроби таких диверсій. Щоб люди шукали тих, хто буде виступати за припинення допомоги України для того, щоб врятувати власне населення від війни. От бачите, прем'єр-міністр Польщі говорить, сподіваємося, що це буде тільки обмежитися на території України. Ну, що значить сподіваємося, що обмежиться на території України? Це теж такі дивні сподівання, правда? Варто було сподіватися, що цього взагалі не буде, але ми навіть на це не сподіваємося більше. Ми просто сподіваємося, що Росія не буде бити по нас. А те, що вона б'є по українцях, ми з цим вже змирилися, це вже факт.
3: Ну, не зовсім так, тому що у ці дні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав закрити небо над Україною, принаймні над Західною Україною, що також додало б відчуття безпеки самій Польщі. Ми до цього ще повернемося, адже маємо такий блок. Тим часом я хотіла просто згадати побіжно, що Туск в парламенті виступав після цієї прямої мови, яку ми щойно почули. От буквально перед нашою програмою ми слухали його доповідь, яка стосувалася безпекової ситуації. І доповідь ця завершилася тим, що прем'єр-міністр Польщі закликав польських політиків, лідерів, зокрема з правих сил, утриматися від критики на адресу Європейського Союзу і критики України і українців. Нагадаємо, що ультраправі сили в Польщі запланували, або принаймні задекларували таке бажання провести у Львові марш до Дня Незалежності Польщі. І, власне, давайте спробуємо обговорити цю ідею і ці тенденції. Нагадаємо, що ці спалахи, атаки, інспіровані російськими спецслужбами у громадському просторі, також продовжують мати місце. І хоча більша частина суспільства, лідерів, інтелектуали країни цього не підтримують, але ми бачимо, як працює російська пропаганда, і як вона не припиняє роздмухувати пристрасті і підкидати дрів у вогонь, зокрема в тих політичних таборах, на які має в той чи інший спосіб вплив, або яких її ідеї, які симпатичні Росії в тій чи іншій мірі знаходять відгук.
4: Ну, ви ж розумієте, що коли прем'єр-міністр Польщі закликає політиків там з ультраправого табору не використовувати ситуацію і не дестабілізовувати, і не виступати з критикою Європейського Союзу, і не виступати там з критикою України такою, як з якою вони виступають, це абсолютно ніким не буде там сприйматися як щось належне, тому що це електоральні позиції. Ці люди так говорять, тому що вони знають, що це приносять їм електоральні очки. І замість того, щоб навпаки працювати з тим електоратом, який за них готовий голосувати і роз'яснювати йому реалії, які зараз відбуваються у світі, вони використовують, скажімо так, стереотипи і фобії цього електорату для того, щоб збільшити свої політичні можливості. Так завжди буває в політиці, і на превеликий жаль, так буває в політиці навіть тоді, коли фактично можна говорити про якісь серйозні випробування політичного характеру, безпекового характеру. Так що я не думаю, що прем'єр-міністра хтось почує. На превеликий жаль. На превеликий жаль. Хоча хотілося б якраз, щоб почули. Ну, оце такий один момент, про який можна сказати. А інший момент полягає в тому, що поза сумнівом ми з вами маємо усвідомити, що безпекова ситуація в Польщі, як і в будь-якій іншій європейській країні, вона є складною. З точки зору бажання Росії обмежити допомогу Україні. Росіяни ж просто усвідомлюють, що якщо Європа буде продовжувати допомагати Україні, то таким чином Україна зможе далі боротися з російською агресією. Це простий висновок.
3: Я просто хочу пояснити нашим глядачам на одну мить буквально вас перерву, що ми не говоримо про безпекову ситуацію у Польщі, тому що якби це є пріоритетом якимось нашої програми чи цього обговорення. Це важливо передусім для українців, тому що Польща – це логістичний і хаб, який розподіляє військову допомогу. Це країна, яка адвокатує нас в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, щоб накладалися санкції, щоб тривала українська євроатлантична інтеграція, тому що польські лідери, політики, дипломати якнайкраще розуміють, що безпека України – це безпека Польщі, що одного не буде без іншого, і що станом на зараз оборонити Україну – це національний інтерес, інтерес, який стосується, власне, безпеки і збереження незалежності країни. Тому ці питання взаємопов'язані, і саме тому Росія найбільш інтенсивно атакує саме нашого найближчого сусіда в Європі, тому що ці тенденції, про які ми ще будемо зараз говорити, які спостерігаються в Німеччині, в країнах Балтії, вони найгостріше відчуваються саме тут. І недаремно Польща, ну, власне, запустила цю програму «Східний щит НАТО», і постійно ведеться мова про те, що цей «Східний щит» повинен в якийсь момент обійняти і Україну. Тож це питання нашої спільної безпеки, які важливі передусім для нас. Продовжуйте, Віталію.
4: Ну, от тому я і кажу, що, в принципі, ясно, чому польські політики так занепокоєні. Не тільки тим, що робить Росія, але й тим, який відгук російські дії мають в польському суспільстві і, я б сказав, в польському політичному середовищі. І, звичайно, вони можуть вважати, що як Росія може посилювати свій тиск на Польщу, так і польські політики з ультраправого, скажімо так, політичного табору, і ті, хто хочуть з ними співробітничати, можуть збільшувати кількість якихось своїх ініціатив і провокацій, які будуть спрямовані на підрив європейської солідарності і україно-польського порозуміння. Це дуже тривожні тенденції, але ми з ними живемо вже не перший рік.
3: Ну, я просто дивуюся, що такі ультраправі політики, як Грзегорз Браун, коли беруть кувалду і розбивають пам'ятники українським воїнам, не пов'язують це із власною безпекою і із відповідальністю за той електорат, який підтримує цих політиків, можливо, за якісь гасла, які відгукуються в серцях людей, які стосуються якоїсь національної величі або, там, не знаю, безпечної Польщі. Адже це шлях, власне, у прірву. Чому це не викликає занепокоєння у самих цих політиків, яких не тільки у Польщі, а будь-де в Європейському Союзі просто не буде, якщо туди прийде російський солдат, як вже це бувало у спільній історії. Про це теж за мить поговоримо.
4: Ну, а тому що так завжди в політичній психології люди не вірять в подібний розвиток подій. І вважають, що вони просто використовують вдалий привід для посилення свого авторитету. А що в Україні було не так? Що до 2022 року не експлуатували ці теми? Що на виборах 2019 року не експлуатували ці теми? Так, ніби цього взагалі може не бути. Що переважна частина українського суспільства, яка вірила в домовленості Путіна, з Путіним не глазувала над тими, хто говорив, що Путін може розпочати велику війну, словами «А то Путін нападе». Пам'ятаєте, це був цілий мем. В українському суспільному житті люди, переважна більшість людей, глузувала з можливості великого нападу Путіна. Відверто глузувала, це здавалося смішним. Це висміювали в сатиричних шоу. Тепер велика кількість цих людей залишила країну. Велика кількість цих людей вже вбита або поранена під час війни і на фронті, і в тилу. Велика кількість цих людей живе під ракетами і бомбами. Але переважна більшість в це не вірила. І це нерозуміння більшості українців самої загрози і рівня небезпеки використовувалося політикам, що далося в знаки на виборах 2019 року. Чому у Польщі має бути інакше? Я вам скажу, що у Польщі ще не так погано, тому що переважна більшість польського суспільства цього не поділяє, вона розуміє рівень загроз. Тому в цьому плані можна сказати, що здоров'я польського суспільства вигідно відрізняється від здоров'я українського суспільства напередодні Великої війни. Але у польського суспільства просто є український досвід, а українського суспільства досвіду ніякого не було. Нічого, я би сказав. Ну, був досвід, скажімо, війни в Грузії 2008 року. Але це була не така довга і не така драматична історія, як російсько-українська війна. Ну, і, до речі, українці ставилися до цієї війни з певною байдужістю. Для нас тоді теж була головна ідея запобігти конфронтації з Москвою.
3: Ну, до речі, прямо в той самий день, коли Росія атакувала прикордонну інфраструктуру реактивним дроном поблиз польського кордону, виступав президент Польщі Карл Навроцький з промовою, яка стосувалася 87-ї річниці радянського вторгнення у Польщу. Промовою, яка писалася, напевно, що за якийсь час до цього виступу і стосувалося сторінок історії, але в момент виступу стало актуальною, як ніколи, адже стосувалося безпекових питань сьогодення і тих викликів, які сьогодні ставить перед Польщею російська агресія. Давайте послухаємо.
6: Війна гібридова вцале не мусі бути.
7: Гібридна війна зовсім не обов'язково має бути альтернативою кінетичним діям та наземному нападу. Так не було у 20-х, 30-х роках та у 1939 році. Гібридна війна може бути підготовкою до того, що сталося 17 вересня 1939 року. І ми маємо усвідомлювати, що розбудова нашої національної спільноти, пошук компромісу там, де це можливо, у питаннях безпеки – це завдання всього політичного класу, а також моє як президента Польщі.
6: Цілої класи політичної, але також моїм як президента Польщі.
3: Ну ось такий настрій зараз панує у польському політикумі і польських медіа. І все про російську агресію, про Україну, про спільну відсіч. І, між іншим, цікаво, що це такий елемент історичного символізму. На вашу думку, чи може ця атака бути власне, таким ще однією з ознак небайдужості Путіна до дат, паралелі з історією, атака на майже кордон з Польщею у 87-му річницю радянського вторгнення?
4: Ну, я, чесно кажучи, думаю, що ми завжди приписуємо росіянам зацікавленість якихось дат. А росіяни б'ють по наміченому їм плану. Ці плани ударів, вони складаються не в адміністрації президента Росії, а в Генеральному штабі Збройних сил Російської Федерації, де абсолютно є байдужість до дат. Це як українці весь час чекають на великі обстріли саме 24 серпня, скажімо. А вони відбуваються не 24 серпня, а до і після Дня Незалежності. І можуть бути набагато більш інтенсивними, ніж 24 серпня. Так що в цьому плані, я думаю, що символізм він є для нас, але для них от такого бажання звертати увагу на чужі дати немає. Але вони завжди звертають увагу на свої, як ви пам'ятаєте. Вони докладають зусиль, щоб провести парад 9 травня. Путін для цього навіть готовий розмовляти з Трампом. І для нього оце символізм. А все, що відбувається в чужій історії, для нього символізму, мені здається, немає.
3: Ну, наразі Путін влаштував просто якийсь парад дронів у прикордонні. Нагадаємо, що інцидент з цим реактивним дроном на Волині – це фактично другий інцидент за цей тиждень. Вранці 13 вересня російський дрон уразив локомотив пасажирського потяга «Київ-Варшава», перед яким прямували радники з питань безпеки та екс-лідери кількох держав-членів ЄС. І залишається тільки здогадуватися, куди саме призначався удар російського дрону, чи був він таким сигналом тим дипломатам і якби умисне цілював у сусідній потяг, чи просто внаслідок зміни розкладу потягів удар припадково припав на інший потяг, ніж той, в якому рухалися екс-лідери і безпекові радники з країн Євросоюзу. Але перед тим, як ми спробуємо розібратися у цьому, давайте послухаємо, що про цей інцидент говорили глави МЗС, Польщі та України. Прошу пряму мову.
8: Це черговий великий виклик для України, але також і для потенційних майбутніх жертв російської агресії. Це означає, що ми повинні подвоїти наші зусилля з підтримки жертв агресії. Ми спільно працюватимемо в ООН та інших міжнародних майданчиках над збільшенням міжнародної допомоги Україні, яка бореться. Ми спільно тиснутимемо на тих, хто досі володіє російськими активами, щоб вони ніколи не повернулися агресору. І щоб не чекати на відбудову України, а використати ці кошти для того, щоб масштаб відбудови був меншим, щоб Україна могла себе захистити.
9: Закриття українського неба фактично означає закриття європейського неба. Це мінімізовує і, скажімо, зменшує загрози для прикордонних країн. Тому нам потрібна пріоритетна допомога в закритті неба з одного боку, а з іншого боку наростити наші спроможності у виробництві засобів протидії. Потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію. Ми повинні позбавити Росію спроможності виробляти балістику, спроможності виробляти дрони, обмежити доступ до військових технологій. Тут ще є...
3: Тож давайте розбиратися, яку мету ставив перед собою Кремль. Фізична ліквідація чи залякування друзів України із Заходу? Які цілі?
4: Знаєте, по-перше, я думаю, що у Москві намагаються продемонструвати Заходу, що у Росії немає ніяких червоних ліній. Це відома тактика російського президента. По-друге, коли ви говорите про те, що, можливо, удар відбувся, тому що відбулися зміни у розкладі потягів, це те, що ілюструє тезу про те, що в такій гібридній війні можна в будь-який момент зробити помилку, яка призведе до війни справжньої, до війни великої. Це те, що може абсолютно відбутися, і це те, що завжди призводило до великих війн. Коли ти сидиш там, щось розраховуєш, в тебе є от знову таки наміри твого генерального штабу, і ти, в принципі, можеш чітко розрахувати. Щось ти там вдариш, буде така реакція, можна йти далі. А потім міняється якийсь розклад. Ти потрапляєш зовсім не туди, куди бажав потрапити, щоб налякати. а дійсно створюєш якийсь жахливий прецедент, на який просто інша сторона зобов'язана відповідати, бо це питання безпеки і, якщо хочете, самого захисту державного суверенітету, і відбувається вже велика війна, починається світова війна. Тому що політики на тій стороні вважають, що якщо вони не зможуть тобі відповісти, ти підеш набагато далі. І ти вже можеш намагатися цих політиків переконувати, що ні, ти насправді не збирався, це була помилка, не робіть нічого, ми будемо виправляти. Ти можеш навіть подумати, щоб вибачитися, але вже пізно. І ось це те, що ми зараз спостерігаємо. Тому що сьогодні ти розрахував удар по прикордонному пункту поруч з Польщею, а завтра ти зробив помилку, навіть не навмисно, на те, що ти хотів перейти якісь червоні лінії, і вдарив по самій Польщі. І тобі вирішили відповісти. І ти вирішив, що відповісти на цей удар, бо не погодився з тим, що інша сторона не усвідомила, що це була помилка, що ти не збирався там бити. От вам звичайна картина великої війни, яка вже на порозі, тому що завжди будь-яка гібридна війна, Марія, може перерости у справжню. Це може відбутися в будь-який момент, якщо Росія продовжить ці свої безвідповідальні дії.
3: Ну і якось дуже багато у нас сьогодні розмови про Польщу, і ще послухаємо ми свіжу пряму мову міністра закордонних справ Сікорського, яка стосувалася погроз з боку Росії полякам, які висловив екс-голова ФСБ та соратник Путіна Патрушев, який і заявив, що Росії потрібно 2-3 дні, щоб захопити Польщу у разі конфлікту. Міністр Сікорський відповів, і давайте послухаємо, що саме сказав цей наш друг України. Прошу.
10: Росіяни погрожують нам уже багато років, тож це нічого нового. Натомість стратегічний сигнал полягає в тому, щоб вони знали, триденного вторгнення до Варшави не буде, оскільки Альянс має нищівну перевагу у винищувачах, а тим більше в найновіших літаках п'ятого покоління. Це, здається, 1100 машин проти 40 російських. І попри це Росія вже 13 років на Донбасі та 5-й рік повномасштабної війни не здатна перемогти Україну. А що стосується нас, то ці пропозиції зворотні. Тому мені здається, що іноді варто нагадувати російським, радянським товаришам, яким є співвідношення сил.
3: Яка є кореляція сил? Ну і я назвала Сікорського другом України, це не перебільшення, і я хочу запевнити наших українських глядачів, хоча нас дивляться не тільки в Україні, а й в Польщі, і в різних країнах. І сучасні можливості інтернету дозволяють навіть робити це із перекладом в інтернеті. Але я хотіла сказати про те, що таких друзів насправді в Польщі дуже багато. І зараз значна частина моїх знайомих у Варшаві готує таку першу поїздку із генераторами для українських міст. Для мене це було сюрпризом, тому що якби зараз тільки жовте на носі, але от вже на початку жовтня перша така партія, перший такий рейд з цими генераторами поїде в бік України. І багато моїх знайомих волонтерів, журналістів до цього дотичні, до цього збору, до цих перших партій в передчутті холодів. Ну і також нагадаємо, що 16 вересня до Вінниці вирушило 15 автобусів із кельців, які придбали і організував цей збір і оплату цих автобусів польський фонд «Сікорки» в Україні. І це просто теж звичайні люди, волонтери, які хочуть допомагати, які це роблять, і які просто послідовно підтримують Україну, розуміючи важливість цього для нашої спільної безпеки. А наразі, Віталію, перед тим, як ми перейдемо до інших міжнародних тем, все ж таки, навіщо Путін погрожує Варшаві і чи зупиниться на атаках по прикордоні з українського боку, що можемо спільно зараз робити для нашої відсічі? Нагадаємо, що Сполучені Штати продовжують розглядати можливість надання ліцензії для виробництва патріотів і в Польщі, і в Україні, спільно Польщею і Україною, тут різні формати постійно обговорюються, чекаємо ми на запуск цієї ініціативи, яка, очевидно, є ініціативою не на сьогодні, не на завтра, але все ж таки надзвичайно важливою для безпеки наших країн.
4: Ну, от дивіться. От міністр

0: ракети на складах. В неї була армія більша, ніж українська. І що з цією перевагою? Як говорить сам Сікорський, що Росія не може вже 4,5 роки досягти своїх цілей в Україні з перевагою. То яке має значення перевага НАТО перед Росією, коли вже доведено з історією сучасних війн, що перевага у війні ніякого значення не має, якщо є воля до боротьби. А у Росії вона може бути. От в чому проблема європейських країн. Не в тому, що у них є багато винищувачів. А от уявимо собі, що Росія запустила по Польщі, я б сказав, орду дронів. Вже бойових, а не розвідувальних. Ми ж бачили, що коли Росія запустила по Польщі орду розвідувальних дронів, то Польща з усією своєю перевагою НАТО не зробила рівним рахунком нічого. І ви дійсно кажете, от поляки досі обговорюють можливість закриття неба над Україною хоча б у прикордонних воєводствах. Обговорюють, але ж нічого не роблять. Росія робить, в тому-то і фокус. Перевага в тому, хто не боїться робити, хто не боїться бити, хто не боїться знищувати, хто не боїться наслідків. А якщо ти боїшся, то в тебе ніякої переваги немає, скільки в тебе літаків не було. Перевага у тому, хто готовий терпіти руйнування, знищення і катастрофу. Це те, що дає Україні сподівання на те, що вона переживе цю довгу війну. А якщо такого немає, якщо такої готовності немає, то перемагає агресор. Тобто, якщо говорити серйозно, зараз у західних країн немає жодної реальної переваги перед Росією, якщо вони не будуть готові Росії відповідати. Якщо вони готові, не будуть готові Росії відповідати, на наших очах Люблін чи Варшава будуть перетворюватися у руїни. А західні політики будуть обговорювати на нарадах, чи варто бити по позиціях в Росії, з яких здійснюються напади на Польщу, чи це викличе ядерну війну. І перший, хто буде попереджати про можливість ядерної війни, буде президент Сполучених Штатів, на якого можуть розраховувати у Польщі. Так що я думаю, що на поляків чекає неймовірне розчарування з цією перевагою. Якщо не буде вироблено чіткої стратегії НАТО, готовності НАТО воювати з Російською Федерацією в разі її нападу на країни Альянсу. Зараз ми цієї готовності не бачимо. Зараз ми бачимо дефіцит американської готовності розмовляти з Росією в такій тональності. І бачимо профіцит американської готовності розмовляти з Росією про спільні фінансові проекти, про спільні оборудки. Це і є реальність, в якій живе Польща. Ніякої іншої реальності з перевагою в літаках не існує. Це вигадана реальність на папері. От в чому проблема.
1: Замить про Сполучені Штати, а наразі давайте обговоримо ще два цікавих факти, які стосуються цієї нашої частини розмови. Ну, по-перше, президентка Європейської комісії заявила, що запропонує створити новий безпековий форум для лідерів ЄС, інших близьких за поглядами країн у відповідь на посилення атак і погіршення відносин зі США. І, власне, в Брюсселі констатують, що дії російських оперативників на території ЄС стають агресивнішими, межа між гібридною операцією та прямою атакою дедалі більше стирається, і тому потрібні якісь нові засоби протидії. Відповіддю, як аналізували і виступ президентки Європейської комісії у Брюсселі, і загалом плани, які зараз обговорюються в Брюсселі, повинен стати власний європейський аналог статті 4 Північно-Атлантичного договору. Це ідея Урсули фон дер Ляєн і представниці ЄС із безпекової політики Каї Калас. Такий надзвичайний безпековий протокол. От на вашу думку, хто може гарантувати Європейському Союзу застосування статті 5, якщо пряма атака таки стане в якийсь момент фактом у тій чи іншій формі? Тому що, як бачимо, це є зрозумілим і для самого Брюсселя. Стриття межі між гібридними операціями і прямою атакою. І от цей безпековий протокол з приводу статті номер 4, такий окремий, такий екстра, ніж той, що є в НАТО, для ЄС. Чи буде він дієвим? Наскільки важливий цей механізм? Можливо, варто перейти вже безпосередньо до обговорення альтернатив статті 5. Як дивитись на це?
0: Ну, стаття 4 – це не стаття НАТО, правда? П'ята.
1: Ну, четверта стосується консультацій, а п'ята стосується безпосередніх дій. Тож, який сенс переносити консультації в ЄС, якщо, можливо, в ЄС потрібно і час переносити безпосередньо дії? От це питання.
0: Я так розумію, що в

0: Європейському Союзі. В Європейському Союзі ніхто не сподівається на те, що спрацює стаття 5 по тій простій причині, що достатньо країн готових це заблокувати. У Європейському Союзі діє принцип консенсусу. Уявіть собі, що на якусь країну Європейського Союзу напали, і інші країни, якщо діє стаття 5, говорять, вибачте, але напали там, умовно кажучи, на Польщу, а ми тут в Португалії маємо воювати. Ми не хочемо. Тому що всі країни Європи завжди сподівалися на парасольку з боку Сполучених Штатів. От вам і відповідь на питання. Немає американської підтримки, немає європейської солідарності. Тому мене завжди смішило, просто смішило, коли говорили, що гарантією безпеки України буде наступ до Європейського Союзу. Чого б це? Ну, вступуємо до Європейського Союзу. Росія до нас знову, на нас знову нападе. Наші європейські країни-партнери будуть нам допомагати. А, і якщо ми будемо на той час в Шенгені, скасують Шенген. Участь України в Шенгені на час, поки буде продовжуватися у нас війна. От і все, що буде. Не треба знову жодних ілюзій вигадувати. Членство в Європейському Союзі – це не гарантія безпеки, якщо хтось захоче напасти на таку країну. А членство в НАТО – це гарантія безпеки тільки. Штати будуть готові брати участь у безпосередньо воєнних діях. Зараз такої готовності ми не спостерігаємо. Можна вигадувати собі будь-які політичні реалії, але ми живемо саме в таких політичних реаліях. Тому я завжди казав, що для нас членство в Європейському Союзі – це гарантія там, успішного економічного розвитку, боротьби з корупцією, нормальних стандартів життя, але це не гарантія безпеки. Якщо Україну захочуть завоювати як члени Європейського Союзу, вона буде завойована. Не буде такої підтримки, яка могла б бути отримана в разі членства в НАТО. От це і це будь-якої країни Європейського Союзу стосується. Там немає дієвих безпекових механізмів. Ну немає. Ну це не для цього союз.
1: Ну, певний безпековий протокол там є, але просто, звісно ж, він не є таким потужним і однозначним, як в випадку 5-ї статті НАТО, яка є дуже
0: дивіться,
1: конкретна.
0: Марія, Європейський Союз існує виключно для того, значення теж розмивається. Виключно для того, щоб європейські країни не воювали між собою, а не захищали і своїх членів Євросоюзу від зовнішньої агресії. От в чому суть. Європейські країни в своїй історії достатньо повоювали між собою. Ми просто в цьому, може, не брали участь, але це факт. Для того, щоб створити союз, який гарантував би, що вони між собою не будуть воювати. Але щодо захисту від зовнішньої агресії, інший механізм безпеки – НАТО, в який нас ніхто не збирається приймати. Я вам більше скажу, я взагалі не думаю, що європейська інтеграція України відбудеться, поки йде війна. Не треба плутати переговори з самим членством. Але це шанс. Ще коли настане післявоєнний період, це все ж таки довгий процес інтеграції, ми зможемо стати членом Європейського Союзу. Але сказати, ой, ми вступили до Євросоюзу, наша безпека вже гарантована, це буде ще одна небезпечна ілюзія, яка може нам вартувати державності.
1: Що ж, час поговорити про Сполучені Штати, але перед тим давайте поговоримо коротко про те, що все ж таки може дати нам партнерство з ЄС. Зокрема, у цей момент, у момент, коли ми так очікуємо цієї підтримки, пропонується посилити протиповітряну оборону України. Про це під час щорічного виступу в Європарламенті говорила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. І це, напевно, найважливіші для нас новини з Брюсселі. Загалом, з трибуни фон дер Ляйн звучало дуже багато слів на підтримку України. Слів, безперечно, важливих, тому що попри всі ті моменти, про які ми зараз говоримо, очевидно, що без підтримки наших європейських друзів було б, скажімо, лаконічно, дуже складно. І зараз якнайбільше її потребуємо. Потребуємо спільних рішень, в тому числі креативних, які дадуть нам таку важливу зараз перевагу над ворогом. Слухаємо Урсулу фон дер Ляйн.
2: Ми надамо Україні нашу найсильнішу підтримку протягом найважчої зими під час війни. Разом з партнерами ми надаватимемо гуманітарну допомогу і будемо посилювати постачання електроенергії та опалення в Україну. Також посилимо протиповітряну оборону України. Ми схвалили закупівлю американських ракет-перехоплювачів «Петріот». Тепер їх потрібно терміново доставити. Водночас ми повинні зменшити нашу залежність від одного постачальника. Тому ми хочемо розробити спільно з Києвом доступну модульну систему протиракетної оборони.

0: оборони. В основі цієї співпраці лежить проєкт Фрея.
1: Віталію, як ви бачите цей ключ до все ж таки спільної безпеки в Європі сьогодні?
2: Я думаю, що в ситуації, що складається сьогодні в нашому з вами житті, ми маємо усвідомити, що саме від підтримки Європи залежить виживання України. Ну і, до речі, Путін це також розуміє, тому він так і лякає європейців. І тому, якщо європейські будуть ухвалювати рішення, пов'язані з посиленням протиповітряної оборони України, з посиленням української армії, і з підтримкою українського бюджету, бо, як ви розумієте, українська економіка буде руйнуватися і руйнуватися під російськими ударами. Це теж реальність, з якою потрібно рахуватися. То це, звичайно, може призвести до того, що ми вистоїмо в наступні роки цієї боротьби. А якщо не буде європейської допомоги, то Україні просто не буде чим і як захищатися від подальших російських дій. Це дуже проста формула.
1: Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт, який називають пекельними санкціями Грема. Йдеться про проєкт, який запроваджує мити зі ставками в 100% для 5 найбільших країн-покупців російських енергоресурсів, а точніше, може запроваджувати. Давайте розбиратися, наскільки все ж таки цей проєкт наближений до бачення його архітектора, великого друга України, сенатора Грема, і чи запрацюють справді пекельні санкції для Кремля?
2: Розумієте, тут залежить все від президента Трампа. Тому що саме він має ухвалювати рішення про такі санкції. Для самої російської продукції це великого значення немає. У Росії і Сполучених Штатів і так обмежені економічні зв'язки. І Сполучені Штати отримують у Росії те, що їм потрібно, а зовсім не те, що Росія там дуже хоче продавати це. Не такі обсяги поставок, які дійсно дадуться в знаки на російській економіці. Раз. Два. Санкції проти енергетичних спонсорів Росії. Ці санкції можуть бути дієвими тільки у випадку, якщо Сполучені Штати Америки запровадять їх проти Китайської Народної Республіки і проти Індії, які є головними покупцями російської нафти. Але ви знаєте, що тарифну війну і Сполучені Штати із Китаєм практично програли вже за часи президента Трампа. І навряд чи вони можуть її виграти реально. Тому що Сполучені Штати залежать від поставки критично важливих для американської економіки продуктів з Китаю. Насамперед рідкісно земельних металів. І дозволити собі гратися з Китаєм у тарифи Трамп не може. Індія інша справа. Та. Вона більш тут чутлива. Але вже із Пекіну, із Нью-Делі сказали, що якими б не були санкції, якими б не були мита, вони все одно продовжать закуповувати російську нафту. Це реальність, яка стала об'єктивною внаслідок війни Сполучених Штатів проти Ірану. Внаслідок перекриття Ормузької протоки і перспективи перекриття Баб-ель-Мандебської протоки. Внаслідок того, що всі очікують вичерпання нафтових ресурсів, запасів нафти. Тому, як це не парадоксально звучить, навіть в умовах наявності 100% мита для китайських і індійських товарів для Сполучених Штатів, якщо таке мито взагалі буде запроваджено, в чому я дуже сумніваюся, з точки зору Китаю взагалі впевнений, що не буде, з точки зору Індії не знаю, може виникнути необхідність продовжувати закупівлю російської нафти, тому що просто не буде іншої. Ми колись говорили, що російська нафта для Індії – це преміальний продукт. Тепер це вже не зовсім так. Тепер Індії просто не вистачає нафти, тому що нафта з країн Перської затоки давно вже перестала надходити в тій кількості, яка потрібна для індійської економіки. Тому, в принципі, цей закон – це важливий політичний акт, який навряд чи спрацює економічно. От його ухвалили, і ми про нього будемо згадувати тільки тоді, коли президент Дональд Трамп буде його використовувати для власних митних війн який він вже давно розпочав. Він може цей закон застосувати проти Європейського Союзу, скажімо. От Угорщина купує російські енергоносії, правильно? Досі. Європейський Союз зробив для неї виключення. Значить, якщо Дональд Трамп захоче почати тарифну війну з Європою, він абсолютно спокійно запровадить 100% мита на європейські товари, мотивуючи це тим, що Угорщина продовжує купувати російські енергоносії.
1: Саме тому угорці
2: так... прекрасна історія, свідками якої ми будемо.
1: Саме тому угорці
2: чи вплине це
1: одразу
2: на російсько-українську
1: проти...
2: війну? Негативно вплине. Негативно вплине, Марія.
1: І попросили
2: тому,
1: виключити
2: їх. Тому що європейці не будуть мати можливості нам допомагати.
1: Тільки от питання, навіщо це Трампу, Віталію?
2: Навіщо що?
1: Навіщо цей фасад пекельних санкцій Грема і що за ним ховається?
2: Це не фасад, це можливість Трампа запроваджувати мити для продукції багатьох країн, не побоюючись того, що це скасує Верховний суд. Бо Верховний суд скасував.
1: Презентація його готовності опиратися російській агресії.
2: І водночас готовність його, презентація його готовності опиратися російській агресії без будь-яких конкретних кроків. Звичайно. Це передвиборчий момент. До проміжних виборів у Сполучених... До проміжних виборів у Сполучених Штатах залишилося кілька тижнів, до 3 листопада.
1: Що ж, давайте послухаємо реальні цитати президента США цього тижня. Зокрема, те, як він закликав Україну припинити бити по нафтових об'єктах Росії, адже це спричиняє світову кризу. Давайте послухаємо.
3: Розумієте, проблема у відносинах з Україною та Росією полягає у тому, що значна частина дизельного пального, а це саме той ресурс, ціна на який різко зросте, надходить з Росії. А Україна завдає ударів по російських підприємствах. Я просив президента Зеленського не бити по заводах і нафтопереробних підприємствах, що виробляють дизельне пальне. Адже саме це і спричиняє зростання цін. Вартість дизельного пального зростає через труднощі з його постачанням із Росії. І це шкодить усьому світові. Ми маємо це припинити.
1: Послухаємо, як відреагував на цю заяву Трампа президент України Володимир Зеленський.
4: Зараз також є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки.
1: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній з главою МЗС Словенії Кайзером заявив, що одним з головних результатів зустрічі президента України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Нью-Йорку, яка може відбутися вже наприкінці вересня, повинне стати досягнення енергетичного і морського перемир'я. Чого очікувати, Віталію? Чи можливе енергетичне перемир'я, якого, хотів би, зокрема, Дональд Трамп декларує готовність до цього Україна, тільки Росія до нього не готова. Хоча звинувачує у неготовності Київ і говорить, що може, вони і готові було б про це подумати, але спершу треба зняти санкції. Тож, прошу, Віталію, ваші оцінки.
2: Ну, послухайте, Трамп не говорить ні про яке енергетичне перемир'я. Він абсолютно ясно висловлюється. Україна має припинити свої удари по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації, по тій частині енергетичної інфраструктури, яка виробляє дизельне паливо. Він більше взагалі нічого не хоче. Він навіть не говорить, щоб ми припинили удари по нафтопереробному сектору як такому. Він собі вигадав, що можна припинити удари саме там, де виробляється дизель. Тому він не прагне ніякого енергетичного перемир'я, ні з нашого боку, ні з російського. Це все наші власні вигадки. Він просто хоче, щоб Україна припинила удари по тих заводах, які виробляють дизельне паливо, щоб Росія могла його надалі постачати на світовий ринок, а не закуповувати, як зараз. Яким чином ви будете відрізняти ту нафтопереробну інфраструктуру, яка виробляє інші нафтопродукти, від цієї нафтопереробної інфраструктури, яка виробляє дизель, це, значить, скажімо так, абстрактне питання, риторичне, тому що, звичайно, ви розумієте, що ніяк це розділити неможливо. Оце теж, мені здається, абсолютно зрозумілий момент, про який ми маємо з вами говорити, коли обговорюємо ситуацію, пов'язану із розвитком подій на американсько-українському треку. Росія дійсно не бажає енергетичної перемоги, як бачите. Поки що Путіна влаштовує те, що відбувається з його енергетичною інфраструктурою, він вважає, що він може це витримати. Тому я теж не дуже розумію, чому це на зустрічі Трампа і Зеленського може бути досягнуте енергетичне перемир'я з Росією. З якого такого біса? Ми що, з Америкою воюємо? Ми весь час намагаємося зробити вигляд, що ми можемо про щось, що стосується перемир'я, домовитися із країною, яка не має до цього ніякого відношення. Сполученими Штатами Америки. Так, ніби президент Сполучених Штатів може наказати президенту Російської Федерації, оголоси перемир'я, Володимир. А він не може, у нього немає таких інструментів впливу, в тому той фокус.
1: Найголовнішим тут для нас залишається здатність сил оборони України вражати військові об'єкти ворога в тилу і також продовжувати удари по його нафтопереробці, як от відбулося в ніч на 17 вересня, коли Україна атакувала не тільки військовий аеродром в Ростові-на-Дону, але також вразила Ярославський нафтопереробний завод і провела масштабну спецоперацію проти логістичної інфраструктури російської армії, зокрема на тимчасово окупованих територіях. І, до речі, 18-20 вересня Росія планує провести незаконні вибори до Держдуми Росії і на тимчасово окупованих територіях України. СБУ закликає жителів тимчасово окупованих територій не брати участь у цьому псевдовиборчому процесі. Поясніть, будь ласка, наскільки він важливий для Путіна і чого очікувати, власне, нам?
2: Я думаю, нічого ніякого реального впливу на російсько-українську війну процес виборів до Державної Думи немає. До Державної Думи Російської Федерації балотуються політичні сили, які змагаються між собою в підтримці війни. Ви бачите, що заяви так званих опозиційних партій щодо війни іноді бувають більш радикальними, ніж заяви діячів Єдиної Росії. Це по-перше. По-друге, всі результати виборів в Росії, так званих, ще заздалегідь ухвалюються в кабінетах кремлівських чиновників. Це просто демонстрація підтримки російським суспільством війни. І, до речі, Путін напередодні цього голосування спеціально звернувся до росіян, закликаючи їх йти голосувати саме за війну. Тобто він навіть не сказав, за яку силу потрібно голосувати. Він не підтримав в цьому зверненні Єдину Росію, яка є його партією. Він чітко дав своїм співвітчизникам сигнал, що будь-яке їхнє голосування буде голосуванням за продовження війни. І це правда. Тому що в Росії немає політичних партій, допущених до виборів, які б виступали проти війни. Єдина політична партія, яка була з антивоєнною програмою, партія Яблука Григорія Явлінського, була відсторонена від участі в виборах саме тому, що вона закликала до перемовин про мир. От, до речі, про всіх цих перемовин, які ми продовжуємо обговорювати як щось реальне. А єдина російська партія, яка говорила, давайте закінчувати війну і проведемо перемовини, її зняли за це з виборів. Саме за це, навіть не приховували. Тому для нас ці вибори означають просту річ. Путін оформить їх як референдум для продовження російсько-української війни найближчими роками. Все. Путін отримає парламент, який буде підтримувати війну наступну свою каденцію. Все. Чи мається якесь відношення до завершення війни? Ні.
1: Для нас нічого не змінюється, як, в принципі, і для самого Путіна, який продовжує вести свою імперську лінію, імперську політику, здійснювати її також і в своїх апетитах щодо захоплення нових територій, відбудови Радянського Союзу і подальших експансій. Тож, бажаємо силам оборони України міцного здоров'я і перемоги над агресором, українському суспільству витривалості і стійкості, а нашим партнерам – також стійкості у підтримці України. Дякую, Віталію. Віталій Портников, Марія Гурська, Центр Європи. До нових зустрічей.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: Ми розшукуємо 14-річного Миколу Устинова. Хлопчик проживав на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селі Чумаки. І зник ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку дитини. Зауважу, що на цьому фото Микола виглядає значно молодше, аніж в реальному житті. Він зник, коли йому було лише 10 років, а зараз вже 14. У хлопця овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає, бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через Телеграм Служби розшуку дітей «Магнолія». QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка також зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалась із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина. Це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі.
1: Прошу свою дитину, улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважну більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що, зараз будемо підбивати підсумки цього складного тижня. І, звісно, драматизм подій підповідає, що нас можуть чекати доволі неприємні сюрпризи. Ну, але про це і про інше в нашому ефірі сьогодні говоритимуть високопосадовець Центрального розвідувального управління Роберт Даненберг І польський дослідник, аналітик, представник громадянського суспільства Польщі Кшиштоф Чижевський. Зараз в нашому ефірі працюватиме високопоставлений американський розвідник, представник американської розвідувальної спільноти, зокрема, колишній керівник Центру боротьби з тероризмом Центрального розвідувального управління Роберт Даненберг. Вітаю вас, шановний пане Даненберг, в нашому ефірі.
4: Дякую, радий знову бути у вас в етері і розмовляти з вами, пане Борковський, особливо на такому критичному, як я думаю, етапі війни між Росією і Україною. І я радий поділитися будь-якими міркуваннями, які можу висловити і які могли б прояснити ситуацію.
3: Я розумію, що було би не надто коректним, якщо би ви оцінювали свого колегу, керівника Центрального розвідувального управління Редкліфа, який нещодавно відвідав Москву. Але основне, щоб ми в Україні зрозуміли, так, що могло стояти за даним візитом, чи, наприклад, є така процедура в Центральному розвідувальному управлінні, як протокольний супровід чи стенографування тих зустрічей. Тому що ми в Україні дуже сильно переймаємо, що пан Редкліф міг привезти у Москву, так, тому що одразу через кілька днів відбувся такий так званий човниковий візит містера Віткофа і містера Кушнера до Москви і до України.
4: Що ж, я думаю, візит директора ЦРУ Редкліфа до Москви є значущим у кількох аспектах. По-перше, з мого власного досвіду роботи в Москві, де я був керівником резидентури ЦРУ, коли директор центральної розвідки приїжджав з візитом, він зазвичай передавав дуже особливе повідомлення значної ваги. І причина, з якої директорів ЦРУ обирають для передачі такого типу повідомлень, і я, звісно, згадую тут візит Вільяма Бернса до Москви у 2022 році, безпосередньо перед нинішньою фазою війни між Росією і Україною, щоб передати Путіну повідомлення не починати війну, не нападати на Україну. Я думаю, важливо усвідомлювати, що в Кремлі і у свідомості Путіна повідомлення, які надходять каналами спецслужб, мають більшу вагу, ніж повідомлення, які передаються через Держдепартамент чи Міністерство закордонних справ. Тож, якщо ви хочете передати конкретне попередження чи повідомлення, часто саме посланець, у цьому випадку директор ЦРУ, може бути важливим чинником того, як це повідомлення буде сприйняте. Тому, я думаю, візит директора Редкліфа до Москви, ймовірно, мав на меті передати Путіну повідомлення не розширювати війну, не нападати на країни НАТО і не провокувати їх. І я впевнений, що ЦРУ мало достатньо доказів щодо планів і намірів Путіна, аби бути впевненим у правильності своєї оцінки і могти направити директора до Москви з цим попередженням і повідомленням. Думаю, також важливо контрастувати серйозність, вагомість повідомлення, переданого директором ЦРУ, з повідомленнями, які передають непрофесійні переговірники на кшталт Віткофа і Кушнера. Жоден із них не має прямого досвіду роботи з Росією загалом і з людьми з кадебійським бекграундом на кшталт Володимира Путіна, зокрема. Тож, якщо потрібно передати Путіну важливе, вагоме повідомлення, слід посилати когось зі статусом директора ЦРУ, а не когось, хто є непрофесійним переговірником.
3: Єдине, що я би хотів зробити уточнення, тобто навіть в разі реалізації так званого енергетичного перемир'я, ми розуміємо, що росіяни будуть бити по об'єктах нашої цивільної інфраструктури. Вони це роблять, вони б'ють навіть в локомотиви, вони б'ють по поїздах, так? Ну і делегація наших західних друзів відчула, що це таке, і це було зроблено свідомо, так, щоб цей меседж приїхав в Берлін, щоб цей меседж приїхав до Сполученого Королівства Великої Британії. Так, і росіяни звикли послуговуватись класичною концепцією терористичного шантажу. Але на відміну від терористів, яким основне завдання – це навіювати жах, росіяни готуються до підняття ескалації у військових провокаціях проти країн НАТО.
4: Що ж, насамперед, я з вами погоджуюся щодо Путіна. Абсолютно певно, що Путін продовжуватиме свої атаки на українську енергетичну інфраструктуру і на цивільні цілі. Знову ж таки, він намагається послабити рішучість українського народу. Він намагається послабити підтримку президента Зеленського. І він просто не збирається зупиняти цей тип атак. Але я думаю, ви переходите до важливішого моменту, а саме ризику ескалації війни і реального конфлікту між НАТО і Російською Федерацією. Я думаю, це реальний ризик, і я впевнений, що цей ризик був частиною повідомлення, яке директор ЦРУ Редкліф повіз до Москви. Як ви зауважили, останніми місяцями російські вторгнення дронів і, власне, атаки почали перетинати кордон країн НАТО. І цей ризик створює загрозу такого типу відповіді з боку країн НАТО, яка могла б безпосередньо втягнути НАТО в конфлікт. Я не вірю, що Путін планує масштабну військову операцію, спрямовану, скажімо, на Польщу, Литву, Латвію чи Естонію. Але я думаю, він хоче бути провокативним настільки, щоб одна з цих держав або всі вони спробували задіяти статтю 5 статуту НАТО і залучити інші держави до виконання їхніх зобов'язань підтримати ту державу, яку атакували. І я думаю, за рішенням Путіна вдаватися до таких провокацій стоїть стратегія. Я думаю, Путін хоче послабити НАТО. І Путін, ймовірно, вважає, що Сполучені Штати за президентства Трампа не підтримають дій за статтею 5, ані, по-перше, для підтримки України, ані, по-друге, для залучення сил НАТО проти Російської Федерації. Це критично важливий стратегічний момент для Путіна. Путін розповідає російському народові з 2022 року, що він воює в Україні не лише з Україною. Він воює із НАТО. І якщо він зможе фактично досягти цього через відповідь НАТО на провокацію, у нього буде ще одне повідомлення для російського народу. Дивіться, я казав вам, що воюю з НАТО. Тепер НАТО безпосередньо втягнуте в Україну, отже ми, Росія, маємо реагувати. А наша відповідь цілком могла б бути масовою мобілізацією, яку, як припускають багато хто, Путін планує після виборів до Держдуми. Але, ймовірно, ще важливіше зі стратегічної перспективи, якщо Путін зможе фактично створити ситуацію, у якій Сполучені Штати не підтримають дій за статтею 5, які підтримають інші країни НАТО, тоді він, Путін, досягне успіху у створенні розколу між Сполученими Штатами і НАТО і, власне, може послабити альянс НАТО настільки, що він перестане бути ефективним. Це було б стратегічною перемогою для Путіна, і я думаю, саме це є мотивом його очевидних зусиль спровокувати НАТО на дії за статтею 5.
3: Ну, на превеликий жаль, є один момент, який об'єднує Дональда Трампа і Путіна. Це величезна нелюбов до Європейського Союзу. І це мене лякає, так, тому що Росія би хотіла демонтажу європейської спільноти на окремі національні держави і створення зони взаємного конфлікту. Так, і є відчуття, що в наступному електоральному циклі Кремль може досягнути певних успіхів. Ну, але ми зараз з вами перебуваємо в історичному моменті між двома великими візитами лідера Китаю Сі Цзіньпіна. З одного боку, Сі Цзіньпін був в Бішкеку, столиці Киргизстану. Там він зустрічався і говорив особисто з Путіним. Це була серйозна розмова. Ми не знаємо, я принаймні не знаю, її реальних деталей, але якщо Сі Цзіньпін поїхав в Киргизстан, це означає, що він готується до іншої наступної зустрічі, і це буде зустріч з американським президентом Дональдом Трампом на території Сполучених Штатів.
4: Що ж, я думаю, ви абсолютно точно спостерегли неприязнь Путіна на межі ненависті чи огиди до Європейського Союзу. Я думаю, Дональд Трамп поділяє ту саму недовіру чи, якщо хочете, неприязнь до Європейського Союзу. Я не заходив би так далеко, щоб чіпляти сюди емоційний ярлик на кшталт ненависті. Ви згадали зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна в Бішкеку. Я думаю, важливо на кілька років повернутися назад і подивитися, де в Росії, Китаю і потенційно президента Трампа спільні інтереси. Путін часто говорить у категоріях сфер впливу. І у свідомості Путіна Україна, країни Балтії, Польща, інші частини того, що зараз є членами НАТО і або Європейського Союзу, Румунія, наприклад, потрапляють до того, що Путін вважає сферою інтересів Росії. Сі Цзіньпін також є тим, хто із історичної перспективи і з погляду поточних дій вірить у сфери впливу. Ми всі знаємо про тиск, який він чинить на незалежний Тайвань. Ми всі знаємо про дії, які Сі Цзіньпін вживає в Південно- і Східно-Китайському морях, щоб утвердити китайський контроль і або претензії на контроль. Тож він і Путін поділяють цей погляд. Що вони мають мати свої сфери впливу, і Сполучені Штати та Захід мають триматися осторонь цих сфер впливу. Певною мірою Дональд Трамп поділяє цей світогляд. Ви можете подивитися на дії Трампа в Південній Америці, чи то Венесуела, чи тиск на Кубу, чи стосунки, які він вибудував з різними лідерами південноамериканських країн. Очевидно, що Дональд Трамп має погляд, що західна півкуля є або має бути сферою впливу Сполучених Штатів. Тож, я думаю, коли Путін і Сі зустрілися в Бішкеку, вони, ймовірно, говорили про ці концепції в найширших категоріях. Я впевнений, що Сі знову запевнив Путіна, що китайська підтримка російських військових зусиль проти України триватиме, і на неї можна розраховувати. Я також думаю, що Сі і Путін, ймовірно, обговорювали підтримку Ірану і тиск на коштовність американських та ізраїльських ударів по Ірану. Тиск, який це чинить на американську армію і американську економіку. І вони хочуть це продовжувати. Усе, що чинить більший тиск на Сполучені Штати і змушує президента відступати до більш ізоляціоністської рамки для Сполучених Штатів, було б перемогою і для Сі, і для Путіна. І я думаю, ви можете бути впевнені, що коли Сі приїде до Вашингтона і зустрінеться з президентом Трампом пізніше цього місяця, вони говоритимуть у широких категоріях про такі концепції, як завершення воєн через домовленості про сфери впливу. Ми не знаємо точно, що буде в порядку денному, але я впевнений, що за лаштунками це буде важливою його частиною.
3: Ну, в будь-якому разі, ми зараз в Сполучених Штатах спостерігаємо початок поганої революції. Зокрема, йдеться про революцію на нафтопродукти. Дизельне пальне, моторні оливи, тобто ціна буде зростати. Найгірше, що було обрано таке пояснення, що це все через те, що триває російсько-українська війна, і Україна буцім би винна в тому, що в Америці дорожчає десь паливо. Тобто це підле, таке неморальне пояснення. Але воно вже починає фігурувати, так? І відповідно є інший аспект того, що відбувається. Готовність росіян застосувати певні провокаційні дії, про які ми з вами говоримо. Зокрема, зараз росіяни активно випробовують різнопланові реактивні шахеди. І за моєю інформацією, вони готуються до запуску модифікацій, які можуть мати швидкість близько 700 кілометрів на годину. Це дуже і дуже серйозно, і це значною мірою може обнулити системи протиповітряної оборони наших європейських друзів. Ну і можна взяти чи припустити такий робочий варіант, який можуть розігрувати у Кремлі. Йдеться про великий масований удар реактивними шахедами по території тої чи іншої європейської держави з поясненням, яке буде озвучено, наприклад, міністром Лавровим. Лавров скаже: о, ми вибачаємось, це сталася технічна помилка. Ви знаєте, що триває російсько-українська війна. Я припускаю, але основне, щоб були протоколи готовності застосовувати симетричні дії у відповідь. Це буде великий крок до Третьої світової війни, ну, але мають бути дуже чіткі червоні лінії.
4: Так, я цілковито з вами погоджуюся. По-перше, хочу зауважити, що твердження адміністрації Трампа, ніби зростання цін на бензин і дизельне пальне у Сполучених Штатах є наслідком українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі, очевидно неправдиве і оманливе. Є єдина причина, з якої ростуть ціни на нафтопродукти в усьому світі. Це війна на Близькому Сході і нездатність перевізників доставити достатні обсяги енергоносіїв через Ормузьку протоку, а тепер і через Баб-ель-Мандеб, коли до конфлікту долучилися хусити. Твердження, що українські удари по російській енергетичній інфраструктурі є причиною зростання цін, просто абсурдне. Але я думаю, ви переходите до важливішого моменту, який ми обговорювали кілька хвилин тому, а саме ризику ескалації конфлікту. Ви згадали модифікації дронів «Шахед», перетворення їх із гвинтових на реактивні, з використанням реактивної тяги. Це серйозна розробка у війні. Це ускладнило проблему для української протиповітряної оборони і збільшило як швидкість, так і дальність бомбардувальників «Шахед», і цілком може бути використане саме в тому типі провокації, який ви описуєте, який я вважаю набагато ймовірнішим сценарієм, ніж російський наземний напад на країну НАТО. І Лавров може сказати: «О, це була помилка, воєнний час, помилки трапляються». Тобто фактично те саме, що Лавров і росіяни казали в тих випадках протягом цієї війни, коли російські дрони заходили в польський повітряний простір, наприклад, або литовський, латвійський чи естонський. Але те, чого Лавров насправді хоче, і чого росіяни насправді хочуть, це спровокувати такий тип відповіді від НАТО, який дасть Росії привід розширити конфлікт і дасть Путіну змогу виправдати свою ймовірну мобілізацію ще 300-400 тисяч російських чоловіків пізніше цього року. Я думаю, є реальний ризик, що саме це Путін і планує. І я думаю, у столицях країн НАТО мають бути дуже ретельні обговорення того, як реагувати на цю провокацію, яка майже, напевно, надійде, на мою думку. Я думаю, також доречно нагадати, що розвідувальні служби Швеції, Фінляндії, Латвії, Естонії і Литви усі відзначили у своїх щорічних звітах про ризики, зростаючий, на їхній погляд, ризик російської провокації проти НАТО. Тож ми можемо з розумною мірою впевненості сказати, що це принаймні перебуває у фазі оперативного планування для Путіна, і отже, ми маємо бути готові до такого розвитку подій у тому, як ми реагуватимемо. Я припускаю, що пропорційна відповідь, атака дронами у відповідь на атаку дронами, є ймовірнішою, ніж пряме військове втручання НАТО в Україні чи прямі військові дії НАТО проти Російської Федерації. Але це реальний ризик. Ви згадуєте про ризик Третьої світової війни. З перспективи Путіна, я думаю, він вірить, що Третя світова війна вже почалася, і його завдання – керувати цим конфліктом так, щоб досягти своїх територіальних цілей не лише щодо України, а й щодо країн Балтії та Польщі. Я часто повертаюся до есе, яке Путін написав у 2021 році про єдність російського і українського народів. У ньому він описує свій погляд на те, яка має бути легітимна територія Російської Федерації, і ця територія дуже тісно відповідає території, яку в той чи інший момент історії окупувала імперська Росія. Це амбіція Путіна. І я не вірю, що є хоч якийсь шанс переговорами відвернути його від переконання, яка територія заслуговує бути російською. У Путіна в голові, я думаю, що він Петро Великий 21-го століття. І він твердо налаштований досягти цих цілей. На жаль, я думаю, є шанс, що Сі Цзіньпін і, можливо, навіть Дональд Трамп подумки узгоджені з мисленням Путіна.
5: Я з вами погоджуюсь. Війна – це як пожежа. Так, якщо вона починає розгорятися на високому рівні, то може згоріти все. Я думаю, що Путін також повинен враховувати те, що реактивні дрони – є не тільки в нього, і системні масовані удари також можуть бути по території критичної російської інфраструктури. Я думаю, що ніхто з подібним не буде гратися, тому що ставки тільки зростають. Але якщо говорити про сценарій осінньо-зимової російської операції, кілька днів тому я спілкувався з колишнім командувачем військ НАТО на європейському континенті, генералом армії США Веслі Кларком, і я впевнений у тому, якби генерал Кларк став президентом Америки, світ був би інший. І генерал Кларк надзвичайно серйозно попередив це попередження. Йдеться про російські плани, так що, але ми розуміємо, що війна завжди вносить свої корективи. Так от, росіяни планують не просто тероризувати Київ, росіяни планують винищити критичну інфраструктуру нашої столиці. Так, і на думку командувача Кларка, вони в такий спосіб готуються до військової операції у 27-му році. Але водночас ми не виключаємо того, що може бути укладено ту чи іншу велику угоду. Я не знаю, буде це чи не буде це зроблено, але як ви оцінюєте перспективи і сценарії на осінь і зиму 26-го і 27-го років.
4: Так, я погоджуюся з генералом Кларком у його оцінці, що Росія продовжуватиме свої атаки на українську цивільну інфраструктуру і енергетичну інфраструктуру, і, власне, посилюватиме їх у міру наближення зими. За цим стоїть кілька причин. По-перше, якщо ви можете порушити функціонування уряду, знелюднивши столицю або залишивши столицю без електропостачання, це впливає на ефективне функціонування українського уряду і, потенційно, на ефективне ведення війни. По-друге, атака на місто розміру Києва в такому масштабі, який описує генерал Кларк, у тому масштабі, у якому Путін, імовірно, буде її проводити, створює також логістичні проблеми для України, які треба розв'язувати. Треба вивести людей із міста, доправити їх у безпечні місця, забезпечити їх електропостачанням, забезпечити їх їжею. Це логістичний виклик, який також ускладнює спроможність України продовжувати вести війну. тож це буде частиною мислення Путіна. По-друге, чи точніше по-третє, цілком очевидно, що Путін планує відновлення російських наступальних операцій у районі Донбасу і навколо нього. Це видно з розвідувальної інформації, зібраної українцями, а також іншими службами, про накопичення Росією і логістичного забезпечення, і військ, що є ознакою зусиль нарешті досягти своїх цілей із завоювання Донбасу. І тож, якщо порушити роботу українського уряду, створити логістичні проблеми для України через, скажімо, масову евакуацію Києва, це ускладнює спроможність України відбити російське вторгнення на Донбас. Тож, я думаю, саме це у голові Путіна, і, я думаю, генерал Кларк абсолютно правильно вказує на критичність цього моменту. Це той час, коли європейські союзники і Сполучені Штати мають виступити вперед і продовжувати надавати як підтримку в протиповітряній обороні для України, так і, що важливіше, фінансову підтримку. Як ви знаєте, зусилля України зі створення тих типів перехоплювачів, які можуть протистояти російським повітряним ударам, це коштовна річ. І за деякими оцінками, Україна може мати дефіцит до 27 мільярдів доларів наступного року. Ця фінансова підтримка із Заходу має надію.

0: Європі. Це тисне на Путіна. Україна також виконала блискучу роботу зі спричинення втрат російській армії. Яка була оцінка кількості втрат російських загарбницьких сил у липні цього року? Близько 49 тисяч, за оцінками, вбитими, пораненими або взятими в полон лише за один цей місяць. Це більше втрат, ніж Росія здатна поповнити через нинішню призовну систему. Це також тисне на Путіна. Але ми перебуваємо на критичному етапі. Якщо Путін продовжить свої повітряні удари по українській інфраструктурі по всій країні, не лише по Києву, і розгорне масштабний наступ на Донбасі, це будуть важливі кілька місяців для України. І я думаю, для нас усіх важливо усвідомлювати, що час не обов'язково на боці Путіна. У контролі Путіна над Російською Федерацією з'являються деякі тріщини, хоч би якими малими вони не були. Немає жодних сумнівів у тому, що є невдоволення в російській армії тим, як ведеться війна, і рівнем втрат. Є народне невдоволення цінами на пальне, браком доступності споживчих товарів. Путін не може вести цю війну вічно. І важливо, щоб усі ми активізувалися і підтримали Україну на цьому критичному етапі.
1: Ну, на превеликий жаль, маю завершувати нашу розмову. Щиро вам вдячний, пане Даненберг, за цей надзвичайно важливий і щирий аналіз в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював високопоставлений американський розвідник, один з колишніх керівників Центру боротьби з тероризмом Центрального розвідувального управління ЦРУ США. Зараз в нашому ефірі працюватиме польський інтелектуал, громадський діяч, засновник і директор Центру Пограніччя Кшиштоф Чижевський.
2: Добрий день, пане Кшиштофе. Слава Україні!
0: Героям слава! Привіт!
2: Ну що, важкі часи. Здійнявся сильний вітер. Йдеться не лише про російсько-українську війну, так? Не лише про агресію Росії, але й про ті тренди, про ті тенденції, які ми бачимо в Центральній Європі. Взагалі в Європі і в Польщі. Грегош Браун показав, що можна нищити пам'ятники, можна виступати настільки різко, як досі, я думаю, у Польщі ніхто і не виступав. Навіть Лепер не був готовий втручатися в історичну пам'ять. Як ви оцінюєте ці тенденції? Наскільки сильно це розганяється і в якому напрямку?
0: Що ж, я тішуся, що ви розпочали з тієї ширшої, більш глобальної перспективи. Це не звільняє, і я не хочу тут звільняти польську сторону, наприклад, від відповідальності, але в мене таке враження, що нас трошки залишили самих, українців і поляків. А тим часом те, з чим ми маємо справу на нашому пограниччі, це частина ширшої глобальної проблеми наростаючого неофашизму, наростаючої радикальної ксенофобії, і це культурна війна. В Україні, я думаю, українці набагато краще розуміють, що руський мир – це не лише танки і воєнний фронт. А що це культурний фронт, що це soft power, за яку теж точиться війна. Проблема в тому, що ми на Заході, я маю на увазі в Польщі, а що далі на Захід, то ще виразніше, розуміємо це слабко і часто стаємо жертвами soft power, культурних воєн, до яких ми не готові. Наш Європейський Союз – це політичний проєкт, не економічний, господарський проєкт. Він досі не є культурним проєктом. Маю таку надію, що вступ України до Європи підніме, так би мовити, ранг культури, значення культури на Європейському форумі, бо нам цього дуже бракує. І я маю таке відчуття, політики, про яких ви згадали, вони чудово вміють давати собі раду «soft power», якщо в якійсь європейській країні до влади приходить радикальна права сила, вона надає набагато більшої ваги Міністерству культури і освіти, ніж будь-яка ліберальна європейська партія.
2: Я скажу так. Ця політична група, яка може за нинішніх умов прийти до влади, йдеться не лише про Польщу чи Чехію.
0: Саме
2: ні,
0: так.
2: Альтернатива для Німеччини. І якщо йдеться про Німеччину, то вони не поставлять свого міністра культури, і вони будуть робити те, що скаже фрау К.

0: канцлер альтернативи для Німеччини, розумієте?
1: Згоден. І це саме те, про що ми говоримо. Отже, питання, яка в нас на це відповідь, так?
0: Чи маємо ми ту відповідь?
1: Ну, це якраз моя найбільша тривога, але й моє завдання. Я весь час намагаюся ввести тему культури, але не такої, як фестивалі, не такої, як фестивіті і івент. Бо це та культура, яка, на жаль, живе в Європі. У нас величезні бюджетні витрати на великі фестивалі, які ж не розв'яжуть проблеми історичної пам'яті, критичної пам'яті, того, як ми пам'ятаємо, яку маємо ментальність тощо. Тому ми мусимо просто створити те, що, як ми називаємо тут в університеті, так, у католицькому університеті лекції, я назвав їх «нова контркультура». Ми справді потребуємо, і кажу це у відповідь на ваше запитання про Брауна і про ті всі радикальні жести, ми потребуємо контркультури у тому сенсі, щоб зійти зі сцен фестивальних, івентових, до локальних спільнот, до районів міст, до органічної роботи, такою як громада, ця українська традиція. У нас це називалося органічною працею. Думаю, це те, що нас із Україною тісно єднає. Колись ми мали такі традиції. Активісти, які йшли, вибудовували громадянське суспільство, створювали дуже сильні, цікаві центри культурної і освітньої діяльності в маленьких осередках у провінції. І тоді ми можемо здійснити якусь зміну, бо навіть якщо сьогодні говоримо про опір таким силам, я щойно повернувся з Балкан, наприклад, там подібна проблема.
0: Балкани йдуть у правицю.
1: Йдуть у правицю. Йдуть. Ця смерть Младича.
0: Знову є відчуття війни, так?
1: Так. Той похорон Младича, правда? І це вшанування воєнного злочинця справді дало. Це все близьке до АФД, правда? І тільки ось розуміння таке, що якщо ви ліберал і хочете відкритого, толерантного суспільства, то їдете до столиці. Натомість мало довіри до того, що можна досягти справжнього стану демократії в малому містечку чи в провінції. Не мов би ми відразу приречені на те, що провінція має бути такою фабрикою голосів для радикальної правиці. Тому ми мусимо дуже децентралізувати нашу культуру. І мою також. Моя організація, яку ви згадали, «Пограниччя», створена у 90-му році, коли ми будували нову Польщу. Я був авангардним митцем з великого міста, але ми тоді розуміли, що демократія – це побудова, це децентралізація, це побудова малих центрів світу в просторі цілої країни, що ми маємо це повернути. Бо Браун обирається не основними силами середовища великих метрополій чи столиць. Вони мають свої голоси, збирають їх саме з тих залишених на призволяще маргіналізованих різних провінцій. Ми мусимо нарешті зрозуміти, що саме туди треба інвестувати.
0: Ні, ну це буде, на жаль, у нас так дуже складна ситуація. Тобто Менсен з мечем, Браун з молотом, а ви, не знаю з чим, з Євангелієм. На жаль, це все може ускладнити боротьбу з Брауном чи Менсеном, але тут йдеться про всю Європу.
1: Так, я погоджуюся, наскільки зростаючою силою є те, що вони представляють. Але з одного боку не перебільшуємо, тобто не заклинаймо майбутнього, вони ще досі в меншості, не біймося їх аж так сильно. У нас є свої сили, таких людей, як ми, дуже багато. Часом вони тихіші, так? Не роблять стільки галасу. І це мій заклик до українців, щоб вони поглянули. Я знаю, що через медіа до вас доходять сигнали про те, як багато поганого діється, але не забувайте, що в нашій країні є безліч проукраїнських друзів, і що це великий фронт, і що це не було випадковістю, той 22-й рік, і та солідарність, яку ми тоді запропонували. Що це все ще є, що ми маємо на чому будувати, і не робімо, не творімо такого страху, що раптом вони все перемагають і в нас усе забирають. Не так усе погано. Мусимо сміливіше про це говорити, мусимо сміливіше давати голос у медіа і тим, хто робить не лише негативні речі. Бо їм ми завжди даємо голос, а тим, хто робить позитивну роботу, правда? Це, на жаль, у світі не дуже медійне. Коли хтось робить щось добре, медіа цим не дуже цікавляться. І це трохи проблема, що негативний наратив набагато сильніший. Він простіший, він нескладний, небагато вимагає, говорить дуже простою мовою тощо, але дуже гучний, так? І часом маю таке враження, що все інше на його тлі маленьке. У мене такого відчуття немає.
0: Ну, ліберали, на жаль, мали шанс, але Часковський віддав було б нинішньому президентові, так? І подібне буває в історії. І ми розуміємо, що є ще проблема війни.
1: Так.
0: І великого суспільного стресу.
1: Так.
0: І тут йдеться не лише про Україну, йдеться про Центральну Європу, про Польщу, про Литву. Про ті країни, які мали б об'єднатися і шукати формулу порозуміння перед лицем загрози.
1: Так.
0: Найпотужнішої загрози після Другої світової війни. А вони що? Вони весь час сваряться, шукають, і потім виявляється, що президентом Польщі стає історик Кароль Навроцький. Ось так це працює.
1: Так, але це також урок. Думаю, як сьогодні я, наприклад, розмовляв зі своїми друзями в Німеччині, а перемога АФД в Саксонії є свого роду противоречінням, тобто у сучасному, особливо споживчому світі, а Польща вже вступила в цей період споживчого суспільства, ми засинаємо. Ми недооцінюємо небезпеку, трактуємо такі війни, як у Югославії чи тепер в Україні, як щось, що нас не стосується і що ніколи не може статися. А це, звісно, дуже небезпечна ілюзія. Тож виграш, програш просто у цій битві на якомусь відрізку може мати і той позитивний шанс, що відкриє очі. Це, звісно, моя надія, на якій я б не зупинявся. Дуже багато речей треба зробити, правда? Але візьмімо ці свої програші як точку виходу до справжньої дії, до пробудження. Я завжди захоплювався, тепер трошки інша ситуація, американцями за те, що їхня демократія була такою активною демократією, тобто вони обирали щось дуже погане, але потім реакція була дуже сильною, і вони весь час уміли себе захистити. У них же ж теж, як у нас у Європі, був фашизм, націоналізм, не було Другої світової війни, вони не почали вбивати одне одного. Трошки тепер за Трампа я маю більше побоювань щодо цього, але вони завжди вміли виробляти якісь антитіла. Ми в Європі, і кажу це ширше про весь європейський простір, маємо таку детерміністичну тенденцію, що якщо вже йде в темний бік, правда? І якщо ця брунатна хвиля наростає, то це має скінчитися якоюсь трагедією тощо. Тож я радше апелював би до того, щоб брати ці всі попереджувальні знаки як привід до контрдії, як привід до започаткування контркультури, контрполітики, контракції. Щоб просто прокинутися, щоб пробудитися. Бо проблема в тому, що споживче суспільство присипляє, і звідси теж сила цього дедалі брунатнішого світу, що ми просто недооцінюємо те, що так близько. Ну, вам, українцям, здається абсурдним, як ми постійно тримаємо закритими очі. Але це робить не тільки російська пропаганда, яка, звісно, діє, і сильно. А це робить і добробут, це робить і споживче суспільство.
0: Третя річ – це страх. Тому що ніхто не хоче війни. Тобто Європа не хоче входити у війну, але Росія робить пропозицію. Росія запрошує, немов, ви входіть в нашу війну і тоді побачимо, так? Я не знаю, як далеко готові піти росіяни, але в будь-якому разі нинішню ситуацію треба переосмислити. Тобто це не тільки російсько-українська війна. Росіяни готові продовжити її в Литві, можливо, в Естонії, а можливо, і в Польщі.
1: Так. Так.
0: І тут ця так звана брунатна хвиля йде з чим? З маленьким, ще невидимим портретиком Путіна. І кажуть, що ми, мовляв, націоналісти, але ми з Путіним домовимось. І от це мене дуже непокоїть. Боюся того, що просто хтось, я не знаю конкретного прізвища, але просто нас не продав. Нас із вами. Наші держави.
1: Так. Так. Але в цьому моя надія, і в нас ще є час, щоб будувати нашу силу знизу. Тобто зійти до людей, не боятися їх, розмовляти з ними, розуміти їхні страхи, не зневажати їх, боронь Боже, а мати час на розмову, на інвестицію, на зміну, так би мовити, напрямків дії в культурі.
0: Але Твіттер чи Фейсбук діють швидше, ніж ми з вами дійдемо до людей. Вони, звісно, прочитають цю правду в соцмережах, усю правду про все.
1: Але ви ж знаєте, як діють Твіттер і Фейсбук. Сьогодні ми маємо це, а завтра вже не пам'ятаємо, що мали сьогодні. Тобто це не глибоко, це поверхнево. Усе це діє тільки на коротких страхах тощо. Тож весь час із цим можна працювати. Весь час можна давати альтернативу, мати добрих учителів, добру школу, добре самоврядування. Просто творити інші альтернативні зразки і боротися за це. Бо справді дуже легко запалити іскру, і тоді Твіттер діє прекрасно, але, можливо, так, як і з попкультурою, тощо, спитаєте за тиждень, вони вже не пам'ятатимуть, про що це було. Бо це все дуже поверхнево. Це діє на дуже зовнішніх емоціях, тощо, тож весь час іще можна працювати. І тоді ці справжні досвіди, уявімо собі, що ті люди, які пішли за Twitter, раптом насправді зустрічають групу молодих українців, яка приїжджає до нашого осередку, і починають з ними розмовляти. Вони просто знайомляться, це справді западає в пам'ять надовше і серйозніше, ніж усі ті новини, які вони мали раніше.
0: Звідки взялася ця ненависть на вулицях? Я розумію, що ситуація важка, що нема досконалих чи ідеальних народів, так? У кожному народі є різні люди, різні групи, але ми бачимо, як наростає тривожна реакція. Тобто на такому пересічному рівні якийсь звичайний польський люмпен готовий нападати. І цього стає дедалі більше. І я боюся, що подібна реакція може спіткати і нас в Україні. Ну, бо це так розганяється. І ми з вами кажемо, слухайте, ну не можна цього робити. А вулиця каже своє. І це така проблема. Ну, а потім голоси якогось АФД починають набирати сили.
1: Ну, але цю вулицю могли залишити на призволяще. Тобто, чогось забракло, так? Той молодий чоловік, який так ненависно реагуватиме, з цим не народився. Щось мало статися в школі, на подвір'ї, у сім'ї, що такі емоції ним заволоділи. Тобто, і кажу, треба працювати на вулиці, в школі, треба просто брати за це відповідальність і справді робити все, щоб у нас був час, бо живемо в дуже складному часі, і не можна винуватити людей у тому, що вони піддаються цим страхам. Живемо в часи страху, і це треба зрозуміти». Ні, мені не подобається така зверхня позиція. Мовляв, ми тут розумніші, а вони нічого не розуміють і так далі. Треба зрозуміти, що люди можуть почуватися загубленими, наляканими, тощо. Питання в тому, як ми з цим впораємося, так? Як вийдемо цьому назустріч? І цього мені весь час бракує. Тобто ситуації на вулицях, про які ви говорите, це ситуації людей, залишених на призволяще. Хтось якоїсь роботи не зробив, ми з цього злегковажили. Припустимо, ви бургомістр міста, так? Малого. Маєте невеликий бюджет на культуру і вирішуєте, бо вам це буде політично вигідно, за весь цей бюджет привезти якусь диско-поп-зірку. Так. А можете за ті самі гроші інвестувати в створення інституції культури.
0: А молодь скаже, це нудьга, ми туди не підемо. Навіщо нам той Гедройць? Навіщо нам це все? Навіщо нам якийсь Лешик Колаковський? Це не цікаво.
1: А чому вони так скажуть?
0: А от Mein Kampf прочитати – це щось інше. А вийти на вулицю з молотом – оце розвага. Оце вже зовсім інша справа.
1: Але скажуть так, тому що не знають іншої альтернативи. Ніхто їм нічого іншого серйозно не пропонує.
0: Ну, The Wall було раніше.
1: Правда?
0: Так, Pink Floyd.
1: Ну, ось саме так. Отже, я сам працюю в такому маленькому містечку, і молоді люди, які зі мною створюють зараз справді амбітну культуру і мистецтво, бо ми все з ними разом робимо. Якби ви приїхали на початку і запитали їх, вони, напевно, обрали б те, про що ви говорите, бо їм би це сподобалося. Але так склалося, що вони мають альтернативу, що ми показали їм, що можна інакше.
0: А в деталях як це виглядає?
1: А так, що просто присвячуємо цьому час. Робимо театр, працюємо з учителями в школі і кажемо, є польсько-українське питання, то зробімо щось, так? Ми прийняли у 22-му році понад 200 біженців з України, дехто з них ще з нами.
0: І не нападали на цих біженців у осередках.
1: Навпаки. І жодної допомоги від держави. Усе це було на плечах громадянського суспільства. Ми не створювали таборів для біженців. Це все були приватні родини, приватні осередки, наші бюджети НГО, наших організацій. Усіх тих 2-3 мільйони прийняло громадянське суспільство в Польщі. Це не була політика держави. І політики робили те, чого ми в той період хотіли. Потім прийшов, не знаю, чи ви звернули увагу, такий момент, коли навіть ті, хто прихильні до України, почали змінювати мову і казати так. Ну, але давайте подумаємо, що наш бюджет матиме з цього, правда? Ми почали просто прораховувати, монетизувати нашу допомогу, так як Трамп це робить у випадку допомоги Україні. Зробімо бізнес, і тоді те, що є людським природним учинком, як ви кажете, Євангелієм, і ми тоді не питали, що ми з цього матимемо, як поляки. Ми просто робили це, бо вважали, що людина зобов'язана це зробити для іншої людини. У момент, коли забирається цей людський, етичний аспект і починається перерахунок на вигоду, на гроші, на пільги тощо, ми входимо в зовсім іншу логіку, яка завжди закінчується таким конфліктом, який маємо тепер. Отже, що я хочу вам сказати? Що ви б могли сказати, що я ідеаліст, правда? Говорячи про Євангеліє, цінності, гостинність тощо. Але це була прагматика. Ми тоді вирішили серйозну соціальну проблему з мігрантами, з біженцями з України тощо. Ми дали собі раду як громадянське суспільство. Як тільки втрутилися політики зі своїм прагматизмом у лапках, підрахунками, перерахунками тощо, все скінчилося. Тож цей ідеалізм, про який я говорю, має в собі щось дуже практичне, життєве. Насправді, він у житті вирішує наші дуже важливі проблеми. Ми не можемо дозволити собі повірити, що це все ідеалізм, відірваний від реальності, як би деякі не хотіли нас в цьому переконати. Ні, це були дуже прагматичні і раціональні дії. Ми маємо до цього повернутися.
0: Ні, згоден. Ну, я не зовсім переконаний, що ми маємо стільки часу, щоб отримати швидкий ефект. А діяти треба швидко. Ну, і повертаємось до Балкан. Хоч ми й не знаємо, де саме вистрілить Гаврило Принцип, так би мовити. І що може розхитати ситуацію в самому серці Європи?
1: Так.
0: Я не знаю, адже ми говоримо про польсько-українські відносини, але ще є польсько-німецькі, німецько-французькі. Є ще іспанці, і невідомо, що діється в Італії, а ще є Балкани. Як ви вважаєте, наскільки швидко все це рухається, можливо, у недобрий бік? Ну, бо маємо Чорногорію, Монтенегро. І відомо, скільки каси, грошей вклали туди росіяни, які до того ж діяли через культуру. І це стосується не лише Балкан, але мене цікавить цей балканський синдром. Чи відчуваєте ви там запах війни у повітрі?
1: Так. А знаєте, у чому полягає головна відмінність між цією війною в Україні та тією, що відбувалася в колишній Югославії? У тому, що там взагалі не знали поняття «перемога». Та війна не велася заради перемоги. Там ніхто не відчував себе переможцем. Це взагалі не було на кону. Завжди якийсь гнилий компроміс, завжди якесь там прикривання, загладжування. Бо ж відомо, що і так під сподом воно є. Тож насправді жодного вирішення. Дейтон не був остаточним вирішенням цього питання, не було переможця, не було покарання винних, так? На Балканах не було справедливості. Для мого покоління саме Україна поставила на карту перемогу, і я вважаю, що світ взагалі не повинен перекладати це поняття як victory. Перемога – це дуже важливе нове слово, так само як human rights, що перемога – це ніби зробити щось, що насправді неможливо. Могти – це те, що ми можемо, що ви, що я можемо зробити. Але цього замало, щоб вирішити ті питання, про які ми говоримо. Нам потрібні перемоги. Нам, власне, треба зробити більше, ніж ми можемо. І саме з цього народжується та сила, що ми боремось за перемогу, за справедливість, за покарання справді винних, що ми не погоджуємося на жодний гнилий компроміс. І для мене це надзвичайно важливий урок, який сьогодні надходить у світ, у Європу, з України. Україна бореться за перемогу. Це дуже важко. Ціна, яку Україна за це платить, величезна, але це справді нова якість у міжнародних відносинах у сучасному світі. Раптом з цієї частини світу пролунав голос, що ми не хочемо просто могти, що хочемо більше, ніж могти. Ми шукаємо таку силу, яка допоможе нам перемогти. Цього не було на Балканах і до сьогодні, і тому досі ця справа на Балканах не вирішена. Тому там постійно витає загроза війни. Саме тому воєнні злочинці, як от Младич, отримують поховання з почестями. Тобто Гаазький трибунал робить своє, але це ніяк не позначається на внутрішніх суспільних відносинах. Те саме відбувається в Хорватії, де зростає фашизм, неофашизм тощо. Отже, жодна справа там не була розв'язана. Отже, з цієї перспективи я розумію, коли Україна, попри те, як вона стікає кров'ю, каже «ні». Весь час каже «ні» гнилому компромісу. Бо розуміє Україна, що це не вирішить проблему, що це лише на деякий час призупинить те, що потім може дати ворогу, не знаю, можливість відродитися, відновити сили, і що ця сила зла весь час залишатиметься. Отже, це справді щось якісно нове для нас у Європі.
0: Дуже дякую, пане Кшиштофе, за цю розмову і за те, що робите, і сподіваюсь, за те, що вам вдасться зробити в нинішніх справді важких і, можливо, драматичних обставинах.
2: А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював відомий польський інтелектуал, громадський діяч, засновник центру «Пограніччя» Кшиштоф Чижевський. На превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивилися, і дякую нашим сьогоднішнім гостям, зокрема Роберту Даненбергу та Кшиштофу Чижевському. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Ми розшукуємо 15-річного Костянтина Котовського. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини у місті Голопристань, яке і досі залишається окупованим. Інформація про зникнення дитини надійшла ще на початку повномасштабної війни. І за весь цей час про хлопчика не було жодної звістки. Можливо, його, як і багатьох дітей, вивезли до Росії, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі про можливе місце перебування Кості. Уважно придивіться на його фото. На цьому знімку хлопцю усього років 10, а зараз йому вже 15. У Кості овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 7-річної Ангелінки Коротиш, яка зникла також на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон. І саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще, коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни.
1: Ми коли виїхали з окупації, в нас вже стояли рашисти, ми виїжджали в кінці апреля з Херсонщини, звісно, під гради, під бомби ми виїхали, ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру розшуку, а я доньку. Ну, до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав.
0: Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває і нині.
1: Тут у Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою і з внуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де. У мене тут дитина, старша її дитина, який вже 20-й рік, і він дуже, Богдан, не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там в Херсоні сильно обстрілювали Таврічський, і в прокуратуру, коли я зверталася в Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону дуже довгий час. А от останній час говорять, що взагалі немає ніякого, щоб можна було де-то пробити, що де вона знаходиться.
0: Вже близько 3 років жінка не знає, де перебуває її донька разом з онучкою Ангеліною Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон. Та зараз цю версію абсолютно виключає.
1: Якщо виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук, у нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це, ну, десь ж должно ж бути якась реєстрація, десь би вони могли б появитися. Ну, якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Я дуже хвилююся.
0: Жінка у відчаї і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що їх родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях і саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу.
1: Я б хотіла, звісно, узнати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість і де-то побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка Коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість, підказати, де знаходиться моя внучка, по можливості повідомити поліцію або службу по розшуку дітей.
0: Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дитина значно молодша своїх 7 років. У неї кругле обличчя та світло-русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон. Та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
1: Ого, суперсил.
2: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Без злін соцмережі.
1: Хай буде Київстар тебе.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
9: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
8: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
10: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, легкість, здоров'я.
12: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмент.
15: Корвалмент. Заспокой своє серце.
16: Запам'ятай нове ім'я. Декрісталвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
17: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
18: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
19: А ви чули про кальцій Д3-Нікомед?
20: Та яка різниця?
19: Є різниця. Кальцій Д3-Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Д3-Нікомед.
21: Для міцності ваших кісток.
22: ФОПи. Пумп знає, скільки всього вам дає ваш пан. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
23: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
24: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
25: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
26: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
25: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
26: Мамо, вийшло!
25: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
27: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
28: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
29: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Володимир Журавльов – український дайвер, якому Німеччина закидає участь у підриві газогонів «Північний потік». Зараз він затриманий у Хорватії. 18 вересня, тобто от сьогодні, суд мав визначитися, чи видавати Володимира Журавльова Німеччині. Засідання відбулося. Судді пішли до нарадчої кімнати. Як повідомила юридична компанія «Катеринчук, Мор і партнери», рішення очікують упродовж 7 або 10 днів. Тим часом 14 жовтня у Гамбурзі почнуть судити іншого українця, якого німецьке слідство вважає також причетним до підриву газопроводів – Сергія Кузнєцова. Які перспективи мають ці справи? Чому до обвинувачень українцям німецькі слідчі додали кваліфікацію «воєнний злочин»? Та чи допомагає українська держава захищати власних громадян? Вітаю вас, мене звати Катерина Некреча, і це проєкт «Що далі?». Як завжди, у будні о 20:15 ми зустрічаємося тут з вами і обговорюємо важливі теми. Ми досліджуємо їхні причини і, головне, намагаємося спрогнозувати, а до чого ж призведуть ті чи інші події, ті чи інші заяви. І, власне, головне питання нашого вечора – це дійсно, що далі. Але для початку розберемося в усьому по порядку. Ну, тож, сьогодні у фокусі нашої уваги – розслідування підриву двох великих газопроводів. Один з яких у минулому постачав мільярди кубометрів російського газу до Європи, а інший ще навіть не був введений в комерційну експлуатацію. Підрив північних потоків стався уже під час повномасштабного вторгнення, і досі лунають різні версії, хто ж це зробив. Однак нині у справі двоє затриманих українців. Детальніше про усе це розповість моя колега, вона досліджувала цю тему, Ірина Довосир на зв'язку зі студії. Іро, вітаю, передаю тобі слово.
1: Вітаю, Катю. Отже, розповідаю. Вибухи на двох газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі пролунали 26 вересня 2022 року. Одразу у трьох країнах – Німеччині, Данії та Швеції – сейсмічні служби зафіксували підземні поштовхи. Оператор мережі Nord Stream заявив про безпрецедентні пошкодження трьох із чотирьох ниток газопроводів. Відновлення постачання російського газу до Європи на «Північному потоці-1», як і запуск такого постачання на другому трубопроводі стало неможливим. У Кремлі одразу ж звинуватили США та союзників. Мовляв, англосаксам вже замало санкцій, вони перейшли до диверсій, так заявив Путін. У Білому домі від причетності до підриву відхрестилися. Офіційний Київ теж свою участь в інциденті заперечував і натомість звинувачував Росію. Ось як на ситуацію наступного дня після інциденту відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
2: Масштабний витік газу з «Північного потоку-1» – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку Євросоюзу. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку – танки для України, особливо німецькі.
1: Через деякий час і справді з'явилася інформація, яка могла вказувати на причетність Росії до підриву газопроводів. Так, у квітні 2023 року Міноборони Данії підтвердило, що у день вибухів на потоках біля місця диверсії перебував російський спецкатер СС-750. На його борту була міні-субмарина. А розслідування BBC показало, що там було три російських судна, одна з яких було не встановлене. Натомість Вашингтон-Пост заявило, що підрив потоків – справа рук українських спецслужб. Можливим координатором операції видання назвало розвідника, полковника, колишнього розвідника Романа Червінського. Сам він цю інформацію заперечив. Згодом німецькі медіа навіть опублікували фото яхти «Андомара», яку нібито використовувала група ймовірних підривників, і заявили, що вона належить громадянам України. У листопаді 2025 року про причетність України до підриву потоків також написала Wall Street Journal. При цьому видання заявило, що операцію схвалив тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він офіційно на звинувачення не реагував, але саме повідомлення в соцмережах прокоментував ось так.
2: Нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно.
1: Журналіст Wall Street Journal Боєн Бочевський пише, що група диверсантів, яка реалізувала підрив Північного потоку для прикриття, придумала історію про зйомки порнофільму в морі. Згодом її нібито змінили на легенду про дослідження затонулих кораблів. Про це Панчевський пише у своїй книзі «Змова про північні потоки», посилаючись на спілкування з двома українськими командирами, які нібито планували цю операцію з підриву. Якщо Данія та Швеція згодом закрили розслідування справи про підрив, то Німеччина продовжує слідство. У серпні минулого року Федеральна прокуратура заявила про перший арешт у справі. В італійській провінції Рімені затримали українського громадянина Сергія Кузнєцова. Італійський суд дозволив екстрадитувати його до Німеччини. У липні цього року йому офіційно висунули звинувачення. За версією слідства, він очолював групу із 7 осіб, яка у 2022 році в вересні підірвала трубопроводи на дні Балтійського моря. Сам Кузнєцов заявляв, що у цей період він перебував в Україні. Іншого підозрюваного у справі українця Володимира Журавльова затримували у справі двічі. Спочатку, минулого року у вересні, у Польщі. Однак тоді польський суд вирішив не передавати українця Німеччині і звільнив його з-під варти. Проте у серпні цього року його затримали у Хорватії. Хорватське видання «Індекс» писало, що затримання відбулося, коли Журавльов брав участь у зйомках фільму про підрив потоків. Нині Журавльов перебуває під вартою. У Німеччині не просто заявляють про причетність українців до підриву потоків як виконавці, але й вказують на так званий український державний слід. Водночас в Офісі Генерального прокурора України ще в липні заявили, що в ході розслідування не виявлено жодних свідчень, які свідчили б про те, що до підриву потоків причетні українська держава, її владні структури чи окремі чиновники. Кілька тижнів тому те саме заявив і президент України Володимир Зеленський.
3: Україна офіційно ніколи не брала участь ні в якій операції, що стосується підриву Північного потоку 2. Тут питання не в тому, хто щось бажає, хто не бажає. Є слідство. Воно зараз відбувається. Є ситуація, є обвинувачення, є відповідні свідки, тобто йде процес. На високому рівні ми спілкувалися про це, це не перший раз, з німецькою стороною. Вони прекрасно знають, що Україна не стояла над реалізацією і над самим задумом щодо реалізації відповідної операції.
1: Отож, Катю, це вся інформація від мене. Передаю ЕТР тобі.
0: Іро, дякую тобі за таку докладну інформацію. Також нагадаю нашим глядачам, що ви можете писати свої коментарі, ставити свої запитання під час цієї трансляції під нашим відео на каналі Еспресо. Будь ласка, долучайтеся таким чином до участі. Я вже готова представити нашого гостя. Першого гостя цього ефіру – це Микола Катеринчук, ветеран, адвокат компанії Катеринчук Морта Партнера, адвокат підозрюваного у підриві Північних потоків українця Володимира Журавльова. Пане Миколо, добрий вечір, вітаю вас.
4: Вітаю.
0: Отож, надвечір 18 вересня суд у справі про екстрадицію пана Журавльова завершив своє засідання, пішов до нарадчої кімнати. Яким було це засідання? Складним було? Довгим? Чи ні? Що там відбувалося?
4: Ну, зі слів Журавльова, все відбувалося дуже швидко. Було три судді, три жінки, сторони, ну, тобто прокуратура зачитала своє, адвокати зачитали своє, потім виступив Журавльов. І потім перекладач, після уже того, як судді пішли на речу, він сказав, ти знаєш, я коли перекладав те, що ти казав, то судді не розуміли, що війна почалася в 2014 році з Росією. Вони не розуміли, що взагалі відбувається. Вони не знають, що таке північні потоки, що таке взагалі. Ну, тобто вони нічого не знають, і для них все, що говорила сторона захисту, це, знаєте, був якийсь космічний послання. Ну, таке враження було у Володимира. Тому, ну, він, ну, так, потрохи розлючений, тому що, ну, на суді не було, ну, ні консула, нікого не було. Вони зробили закрите засідання, журналістів не пустили, нікого не пустили. Втихо, швидко, Ну, і, ну, ми вже розуміємо, яке буде рішення, ну, напевно. Хоча готуємося до апеляції, тому що, скоріш всього, оці три судді, які знаходяться в місті Пула, в Хорватії, це курортне місто, ми їх відірвали своєю екстрадицією від відпочинку, від, у них там все добре. Плюс треба ще сказати про тісні стосунки Хорватії і Німеччини, що Хорватія для Німеччини – це, знаєте, така дача літня, туди багато їздять німців відпочивати, там багато німецького капіталу. І, ну, і взагалі, ну, ви маєте розуміти, що завжди екстрадиція, коли є юридичні якісь аспекти щодо екстрадиції, то з'являється політичний мотив. Так було з Журавльовим в Польщі, коли ми відстояли, і польський суд прийняв рішення не передавати його значить, Німеччині. А тут мені і є рішення італійського суду, який передав Німеччині Кузнєцова по тому ж самому ордеру. І він був затриманий по тому самому ордеру, по якому Кузнєцова передавали, але цей ордер вже застарів, тому що там змінилася кваліфікація, додався військовий злочин, а це означає, що є конфлікт невизначеності, яке правове майбутнє цього суду, чи треба йти в міжнародний суд кримінальний, чи все ж таки це буде у Німеччині. Тому в Німеччині розглядається це питання. Тому ну, ми особливо не очікуємо, що от такі хорватські судді, жінки, які дуже мало знають про війну в Україні, і що і там, до речі, президент, він такий, ну, я би сказав би, з проросійськими нахилами, але прем'єр-міністр і його більшість, вони, ну, скажімо так, більш толерують і співчувають українців, тому що багато біженців приїхало так само в Хорватію.
0: Пане Миколо, ви так описуєте, ніби, ну, вибачте, так, такий трошки сумний жарт, але ніби про українські суди. Ну, що означає, яка різниця, хто прем'єр-міністр, хто що знає про Україну, є ж якийсь закон і норми цього закону, так? Тобто в юридичній ж сфері це має бути, плюс тут якісь там міжнародні нюанси є, але, ну, яка різниця? Який рівень обізнаності про російсько-українську війну? Чи різниця є?
4: Справа в тім, що в питаннях екстрадиції це чисто політичне питання. Угу. Юридично воно має дуже символічний, скажімо, вигляд, тому що все, що роблять судді, це встановлюють особу, що це він. І потім передають, навіть не дивлячись на кваліфікацію. Ну, ще може перевіряють, яку тюрму він попаде. Ну, щоб там було умовно там 9 квадратних метрів, ну, не менше, чи 13 квадратних метрів, в залежності від, ну, там один чи двоє вони сидять. А по тяжким злочинам, воєнний злочин, тероризм, там мають бути, ну, ну, більш такі, мені здається, дослідження. Що я зробив польський суд? Якщо б не було рішення польського суду, який виклав в своєму рішенні, що хто б це не зробив, підрив цього північного потоку, ви маєте розуміти, що один день роботи північного потоку давав Російській Федерації 131 мільйон євро в день. Це, ну, на нашу мову перевожу, це 50-40 балістичних ракет. Це 33 танки. Тобто, виявляй собі, щоб всі оці 1600, скільки днів зараз іде війна, Російська Федерація отримала такі гроші для того, щоб вбивати українців.
0: Тобто польський суд це врахував, ви кажете так? І от там, тут політична обізнаність, значить, грає свою роль. Ви, так, я так розумію, що очікуєте від хорватського суду все-таки на те, що буде це рішення про екстрадицію, але далі кажете, що готуєтесь в такому випадку до апеляції. Правильно вас розумію?
4: Так, у нас в італійському суді, у нас ми дійшли навіть до касації, і касаційний суд скасував рішення про екстрадицію, і ми опять повернулися в першу інстанцію, і в першому інстанції була просто битва, але все ж таки, не дивлячись на те, що листи писали євродепутати, прем'єр-міністру Італії, я кажу ще раз, що це політичне рішення, це відносини між державами. От знаєте, як Італія з Німеччиною, от, наприклад, після Німеччини Італія, наприклад, самий великий експортер російського газу. Тобто ви розумієте, що це газове лобі. Ви розумієте, що всі, ну, там більшість думають про те, як повернути до співпраці з Російською Федерацією, отримати цей дешевий газ. І я вам хочу сказати, що в справі Кузнєцова, ви, напевно, це ще побачите, яке почнеться 14 жовтня, того, кого вже гамбурзі будуть судити, то там разом з Генеральною прокуратурою обвинувачем є «Газпром» у вигляді своєї дочерньої компанії «Nord Stream 2». От про те, що казав президент України, він назвав «Nord Stream 2», який не працював, там ще «Nord Stream 1» є. І ви ж розумієте, що уявіть собі такий контекст. Тобто Генеральна прокуратура Німеччини, яка має претензії до тих людей, які начебто підірвали Північний потік, хоча на території Німеччини ні у територіальних водах нічого не відбувалося. Для українців, які

0: опираються, і суд Бирськів казав, що це законна військова ціль. Але ж судити будуть Кузнєцова разом з «Газпромом». Тобто Генеральна прокуратура Німеччини і «Газпром» будуть судити Кузнєцова і доводити його винуватість для того, щоб потім піти в суд ООН і от заблокувати ці 300 мільярдів, які заморозив Європейський Союз щодо можливості передачі України, щодо компенсації і відновлення України, вони саме націлені на це. І якщо буде обвинувальний вирок хоч по одному українцю, а вони і пишуть прямо в ордері і в обвинувальному акті, що це було зроблено за допомогою держави України. Тому, щоб не було
1: жодних ілюзій... Але це також треба ще довести, пане Миколо, тому що ось ми чули заяву президента Зеленського, і ми розуміємо, що він говорить, що українська держава до цього не має жодного стосунку. Тобто, якщо суд дійсно доведе провину цих двох громадян України, по-перше, що для них це означає, що їм тоді загрожує, який це термін, чи потрібен ще якийсь, не знаю, суд, ще якісь докази, щоб прив'язати саме українську державу до цього?
0: По тим статтям, які є, це до 15 років тюрми. У президента дуже слабкі юридичні радники. І я би йому порадив або зробити таку колегіальну зустріч з усіма захисниками, в тому числі і німецькими адвокатами, щоб вони трохи розкрили йому суть тих звинувачень, які є. Тому що він не володіє ситуацією, я боюсь, що це буде дуже дорого коштувати Україні.
1: Пане Миколо, дивіться, от ви також згадали про пана Кузнєцова, та що він був в Польщі, був суд, його тоді відпустили, наскільки я розумію.
0: Чому він...
1: Що?
0: Це Журавльов.
1: Журавльов, так, перепрошую. Якщо говорити про от його справу, ви вже говоримо про це, чому він не поїхав з Європи, з країн Європи, до України, наприклад, не повернувся? Ну, враховуючи, що вже такий прецедент, враховуючи наслідки, які далі можуть бути. Чи не очікувалось дійсно, що буде далі?
0: Правотів, що він до війни виїхав за кордон, він живе в Польщі, він має посвідку. В Польщі у нього троє дітей малолітніх, тому він і жив в Польщі, і працює в Польщі, і в нього там є бізнес невеличкий, він встановлює кондиціонери. Тому, ну, така історія собі, да. Чому він поїхав в Хорватію, знаючи, що його можуть там, ну, скажімо, схопити? Ну, я, наприклад, не знаю, я говорив з його дружиною, вона теж поки що... не знаю, але я думаю, що мені здається, що його хтось виманив туди спеціально, і там було все готово для його арешту. Тобто це була якась спеціальна операція відносно нього, тому що по Кузнєцову, якого суд починається 14 жовтня, жодних прямих доказів його участі в підриві північних потоків немає, всі косвіні. Навіть ДНК немає, про що брехали в італійському суді під час екстрадиції, брехали, що є ДНК, що є все, а потім, коли зайшли вже адвокати зайшли справу німецькі, подивилися, так ДНК нема, тобто вони збрехали італійської фемідії, щоб тільки його забрати в Німеччину. І там він знаходиться в дуже жорстких умовах, він фактично в карцері для терористів знаходиться вже більше півроку. І там на нього тиснуть, тим самим він повністю в ізоляції знаходиться. От я міг його бачити, дружині дають 2 години на місяць, от вона мені дає 15 хвилин, щоб ми могли з ним переговорити. З'ясувати, як він, що він собі розказав після останньої події, тому що про справу я не можу говорити, бо там на побаченні сидить 2 офіцера розвідки і синхроніст, і все записується. А потім ще наші переговори, вони включають там з різними домислами, включають винуватний акт.
1: Пане Миколо, і наостанок хочеться запитати вас про роль української держави. Чи є якась допомога, чи це суто така вже персональна історія, так, цих двох українців, які мають своїх адвокатів, і держава не долучається? Тому що ми запрошували до участі в цій програмі речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, також ще 28 серпня, насправді, надіслали офіційний запит до МЗС. Зокрема, ми просили розповісти, чи відвідують консули Володимира Журавльова і Сергія Кузнєцова у СІЗО, та яку допомогу надає держава цим громадянам, але протягом цих тижнів міністерство на запит нам не відповіло. Участі в ефірі також ніхто поки принаймні та не бере. Коротко, якщо можете сказати, неформально можливо, та чи є якась допомога?

0: Очікується, що розгляд справи триватиме до лютого 27-го року, і там лише до кінця цього, до середини грудня навіть заплановано 16 судових засідань, і ще кілька засідань має відбутися на початку 27-го року, і у суді заявили, що вважають підозру щодо Кузнєцова достатньо обґрунтованою для розгляду. Далі ж до нашого ефіру ми долучаємо нашого другого гостя. Це український військовий, контррозвідник, полковник Служби безпеки України Роман Червінський долучається до ефіру. Добрий вечір, пане Романе, дякую, що долучилися.
1: Вітаю вас, добрий вечір.
0: Отож, майже три роки тому, у листопаді 2023 року, The Washington Post писали, що саме ви координували атаку на газопроводи Північного потоку і відіграли ключову роль у, я цитую далі, зухвалій операції з диверсії. У липні 2024 року в інтерв'ю «Українській правді» ви сказали, що не можете пояснити, чому вас саме називають координатором операції. Хочу вас уточнити, чи ваша відповідь з тих пір не змінилася?
1: Так, відповідь не змінилася. Я не можу коментувати ці події з позиції офіцера ССО, яким я був на той момент, коли ці події відбувалися. Тому, в принципі, на сьогоднішній день позиція моя залишається такою самою.
0: Пане Романе, я уточню, чи не можете коментувати, не хочете коментувати, чи ви не маєте стосунку до цієї справи? Пане Романе, чи чуєте ви студію? Щось, можливо, зі зв'язком?
1: Можна повторити питання?
0: Так, так, я хочу уточнити, бо ви сказали, що ви не можете коментувати, оскільки ви тоді були в ССО. Чи не можете коментувати, чи саме дійсно ви не маєте жодного стосунку до підготовки організації підриву Північних потоків?
1: Так, саме не коментую цю подію, тому від свого імені.
0: Добре, хочеться у вас уточнити, чи слідкуєте ви за тим, що відбувається за судовими процесами довкола Сергія Кузнєцова та Володимира Журавльова?
1: Так, уважно стежу за цими подіями, які відбуваються, і дуже здивований, що як сьогодні розгортаються події в Європі, тому що, наскільки ми бачимо, Європейський Союз прийняв резолюцію ще в 25-му році, що Північні потоки і перший, і другий використовувались Путіним як геополітична зброя. Через них здійснювався тиск на всю Європу для того, щоб вони припинили допомогу Україні під час війни. І сьогодні прокуратура Німеччини намагається довести собі і світу, я не знаю кому ще, що Північні потоки – це були звичайним економічним проєктом Росії разом з Німеччиною. При цьому паралельно німецька прокуратура в червні місяці 26-го року порушила кримінальну справу по факту саботажу з боку «Газпрому» російського. Тобто справа полягає в тому, що саме Північні потоки використовували з «Газпромом»
0: Так, у нас все-таки щось з інтернетом. Можливо, ми зможемо, пане Роман, набрати телефоном зараз для того, щоб відновити зв'язок. Так, а можливо, і телефоном з відео. Я нагадаю, що ми спілкуємося з Романом Червінським, українським військовим, контррозвідником, полковником Служби безпеки України. Мені кажуть, що зв'язок відновився. Пане Романе, щось нам не дає вас почути в повній мірі. Я сподіваюся, що зараз, можливо, справді наберемо телефоном для того, щоб паралельний такий зв'язок був. Я нагадаю, що ми говоримо сьогодні про справу у підриві Північного потоку 2, і ми вже послухали Миколу Катеринчука, який є адвокатом в одній з цих справ. І ми говоримо про долю фактично, так, двох людей. Йдеться про українських громадян, це Сергій Кузнєцов та Володимир Журавльов, саме їх обвинувачують в причетності до підривів Північних потоків. І також є формулювання в цьому судовому процесі, в цьому обвинуваченні про воєнний злочин. Як ми почули щойно від Миколи Катеринчука, до речі, про те, що Росія би на цей момент, якби Північний потік 2 запрацював, заробляла би дуже великі гроші. Це стало би великою підтримкою в цій російсько-українській війні для агресора. І пан Роман Червінський, який от щойно в

0: нашому ефірі прокоментував, що не може коментувати цю тему і ці обвинувачення в свій бік або ж розслідування в свій бік заяви журналістів, які ще лунали від іноземних журналістів в 2023 році. Вашингтон Пост, зокрема, писали, що саме пан Червінський координував цю операцію, але пан Червінський сказав, що наразі коментувати цю тему не може. Отож, мені кажуть, що зв'язок відновили, дуже на це сподіваюся, пане Романе. Так, сподіваюся, ви мене гарно бачите, або принаймні чуєте. Ви говорили про, ну, тобто ми говорили з вами про цю справу Сергія Кузнєцова і Володимира Журавльова, і ви кажете, що ви здивовані тим, як в Європі реагують на це, так? Тобто ви послідовні в цій темі, що Північний потік – це законна ціль, і це під час воєнного режиму, воєнного стану, коли йде, триває там активна фаза війни, це є цілком законною ціллю. Законною ціллю, уточнюю вас, для кого? Офіційно для Сил оборони України, які бороняться?
1: Так, згідно міжнародного законодавства і законодавства щодо ведення війни, в тому разі, якщо Росія використовувала цю інфраструктуру з метою тиску на наших союзників, з метою фінансування збройної агресії, з метою фінансування приватних військових компаній, які воювали в Україні, це перетворюється на законну ціль для того, щоб припинити агресію Росії. Якщо враховувати той фактор, що війна ведеться з метою знищення української нації, як такої, то взагалі включаються тоді конвенції про геноцид, які передбачають, що всі союзники, тобто економічні партнери країни, яка здійснює геноцид іншої держави, іншого народу, вони повинні всіма своїми економічними методами тиснути на агресора для того, щоб припинити війну. Хочу нагадати, що Росія виставила приблизно біля 350 мільярдів євро недоотриманої вигоди з моменту, коли потоки припинили функціонування. Тобто це сума, яка перевищує навіть ту суму, яку Європа передала Україні під час війни. Тобто якщо розібратися, то тільки через Північний потік-1 Росія отримала в день біля 130 мільйонів доларів. Уявіть собі, які це цифри, це 30-40 балістичних ракет по території України. І ось тим більше, що воля Європи, воля самої Німеччини передбачає, що вони не повинні, ну, вони не хочуть використовувати ці потоки, тому що зрозуміли, що ця зброя саме проти економіки, проти суверенної волі політичної цієї держави, тому що там з чотирьох ниток, які Північний потік 1 і Північний потік 2, кожен з них складався з двох ниток, тобто з двох труб, трубопроводів. Залишилась одна неушкоджена труба. Тобто у Північному потокі 2 є неушкоджена труба, яка може використовуватися. І Путін запропонував одразу після цих подій включити і постачати через неї газ на Німеччину. Проте сама Німеччина і сама Європа не захотіла цього. Таким чином вони показують свою волю і показують, що ці Північні потоки, вони не є для них цікавими на сьогоднішній день, тому що тепер Німеччина зрозуміла, що вони були використані Путіним саме з метою створення енергетичної залежності Європи від Росії і саме для того, щоб безперешкодно захопити Україну. І хочу нагадати, після того, як війна почалася, Путін одразу почав говорити, що або Європа припиняє допомогу Україні, або вони почнуть поступово збільшувати вартість газу, який буде зменшуватись об'єм постачання саме через Північні потоки, як єдиний канал постачання газу. На фоні цього Путін, формуючи цю стратегію залежності Європи від Росії саме через постачання газу, він повністю припинив постачання газу через такий трубопровід, як Ямал-Європа, який йшов через Білорусію і Польщу, а також через трубопроводи, які через систему газопроводів через Україну, які повністю покривали всі потреби Європи. Тобто це був штучно створений дефіцит, і зараз Німеччина намагається звинувати в цьому Україну, хоча це безпідставно. Якщо взяти з точки зору ось такої саме можливості постачати газ. Тим більше, що якщо уважно подивитися, то ми бачимо, що тільки проросійська партія АФД, яка в Німеччині зараз набирає обертів, єдина партія в Німеччині, яка планує продовжувати взаємодію з Росією, яка не визнає агресію Росії проти України, яка підтримує Росію у всіх її починаннях і, в принципі, не бачить ніякої злочинної діяльності Росії на території України. Це та єдина партія, яка протестує і говорить про те, що під, ну, скажімо так, диверсія на Північних потоках, ким би вона не була скоєна, це злочин. А інші партії, навіть сам Мерц, канцлер Німеччини, заявив, що це Північні потоки – це була помилка, яка спричинила в той час війну.
0: До речі, є інформація від, пане Романе, інформація від Reuters про те, що ультраправа АФД готує зустріч про перезапуск газопроводу зрадником Путіна. Ми трохи далі в ефірі це з Геннадієм Репцем будемо обговорювати. Я хочу вас запитати, як ви оцінюєте формулювання у судовому процесі про воєнний злочин щодо громадян України? Оскільки ви самі обґрунтовуєте, чому це є законною військовою ціллю, та для України з партнерами, по суті, то чи це формулювання вірно судом підібрано, на вашу думку?
1: Воно підібрано невірно. Це суд, це підібрав в першу чергу, це підібрало слідство, прокуратура і передало ці матеріали в суд. Суд поки що цього рішення не виніс. Проте підозри він щодо цього вже висловив свої ще в рішенні за грудень минулого року, 25-го року. Проте, уважно вивчивши обвинувачення, я бачу, що там написано, що Північні потоки містили небезпечні сили, що згідно конвенції проведення війни заборонено руйнування таких об'єктів, які містять небезпечні сили. Проте в конвенції ті ж самі є вичерпний перелік, що які об'єкти вважаються такими, що містять небезпечні сили. Це тільки три випадки. Це один випадок – це атомні станції, і два випадки – це дамби, які містять водні об'єкти, які можуть в разі їхнього руйнування спричинити миттєві затоплення території проживання людей і фактично смерть людини. Ну, те ж саме, що і ядерні станції. Тобто я побачив, що німецька прокуратура підмінює поняття в цих звинуваченнях. І я бачу, що спочатку, коли, наприклад, Кузнєцова затримали в серпні місяці минулого року, то в підозрі було вказано, що він нібито замахувався на конституційний лад Німеччини. Але коли він був доставлений вже до Німеччини, звинувачення змінили. І таким чином ми бачимо маніпуляції постійно німецької прокуратури, спрямовані на якісь певні такі інсинуації для того, щоб притягнути до відповідальності Кузнєцова. Проте, як говорив попередній спікер Микола Катеринчук, доказової бази в них немає, це все більше здогадки і більше певні якісь там інформацію, яку вони позбирали оперативно і намагаються її зараз втілити нібито в провадження. Я надіюсь, що Верховний суд Німеччини все-таки об'єктивно розгляне всі обставини, які накопилися в справі, і визнає, що це дійсно, якщо це був, якщо є ознаки причетності, або вони вважають причетними до України до цієї події, то вони мали би визнати, що це все-таки була законна ціль, тому що росіяни дуже чітко і зрозуміло використовували ці об'єкти як інструмент тиску на всю Європу. І, до речі, як я вже сказав, в 25-му році сама вся Європа прийняла резолюцію, в якій чітко вказала, що Північні потоки використовувались Росією для тиску на Європу, для припинення допомоги Україні. Тобто це зафіксовано в законодавчому акті всієї Європи. І я не розумію, чому сьогодні ще абсурдне це розслідування продовжується.
0: Пане Романе, тобто за вашою логікою, так і за вашими словами, навіть якби там країни Європи, хтось з країн Європи там затримали і шукали би тих, хто винен, хто організував цей підрив і брав в ньому участь, то вони чи мали би, на вашу думку, проводити тоді суд, чи нічого би не мали робити з цим? Ну, тобто, як тоді законодавча система і Німеччина в тому числі мала би на це реагувати? Просто закрити очі?
1: Ми побачили яскравий приклад. Дивіться, я вже повторюсь ще раз, що згідно міжнародного права, якщо Україні там чи будь-якій іншій державі загрожує зникнення, тобто знищення її як держави, знищення її населення по національному принципу, так як заявив Путін, що він сказав, що української нації не існує, і держави такої не існує, він її планує знищити, то всі держави світу, які мають економічні стосунки з таким агресором, з таким, скажімо, зухвалим поведінкою такою, вони мали би тиснути на Росію для того, щоб вона припинила свою агресію. Тим більше, якщо вони використовують Північні потоки для фінансування війни і для тиску на союзників, для досягнення своєї воєнної цілі знищення держави. Тобто це фактично, розслідуючи цю справу, Німеччина перетворюється в союзника Росії саме в цій агресивній війні. І це підтверджується саме тим, що сьогодні «Газпром» зайшов в цю справу як приватний обвинувач, цивільний обвинувач, і буде також мати доступ до всіх матеріалів і звинувачувати українського військового в посяганні на їхнє майно, яким вони фінансували війну, яким вони фактично тиснули на всю Європу, шантажуючи її. І фактично тут Німеччина відіграє роль союзника, порушуючи цю справу і розслідуючи її.
0: Дякую. Я почула вашу думку. Дякую, що ви долучилися цього вечора до нашого ефіру. Роман Червінський, український військовий, контррозвідник та полковник СБУ. Пан Роман уже згадав дійсно і ситуацію таку політичну і щодо ультраправої АФД. І от зараз ми з Геннадієм Рябцевим, експертом з енергетичних питань, обговоримо, чи може запрацювати потік 2, північний потік 2. Пане Геннадію, вітаю вас. Добрий вечір. Дякую, що долучилися.
2: Добрий вечір, вітаю вас.
0: Отож, маємо від Reuters інформацію, що от ультраправа АФД готує зустріч про перезапуск газового потоку з радником Путіна. Чи реально, на вашу думку, в цьому історичному моменті, цього року, наступного року, з політичної, безпекової, технічної точки зору запустити північний потік 2?
2: Про який два?
0: Північний потік 2 так і не запустився з так технічної точки зору. Північний потік 1.
2: Там і один все. Один двобачення. Та електростанція, яка забезпечувала його функціонування, і вже розібрана. І відповідні об'єкти з неї, мають прийти до України, напевно. Тобто, для того, щоб труба функціонувала, потрібно забезпечити роботу компресорного обладнання. Це робота цього компресорного обладнання на німецькому узбережжі здійснювалася за рахунок живлення з теплової електростанції, яка розташовувалася в Любміні. І не в Любліні, а в Любміні. От, щоб відрізняти від польського міста. Так от, ця електростанція вже розібрана, вона вже не функціонує.
0: Просто пан Роман сказав, що є якась труба, і вона ще працююча, одна пошкоджена.
2: Ні, так труба
0: є.
2: Одна гілочка, одна гілка з чотирьох, теоретично може працювати, але вона може працювати лише якщо буде енергія. Навіть якщо припустити, давайте припустимо, ідіотський випадок, значить все керівництво ФРН іде у відставку, все повністю, і оця сама альтернатива невідомо для чогось захоплює владу в Берліні і єдиним завданням перед собою ставить запуск Північного потоку 1. Але для цього потрібно буде усіх тих німців, хто проголосував за цю партію в одній з федеральних земель, посадити за велосипеди, які генерують електричну енергію, для того, щоб вони генерували достатню кількість електричної енергії, щоб замінити газову теплоелектростанцію, яка мала забезпечити нормальне функціонування цієї єдиної гілки, яка залишилась. Це вже взагалі, знаєте, це навіть не наукова фантастика, це фентезі. Угу. Оці всі оповідки про те, що хтось там планує, з якимось там радником Путіна, десь там зустрітися. Нехай там от якраз зараз Октоберфест, нехай вони в Мюнхені, там в пабі, там де цей пивний путч був, Гітлер його там десь організовував, от зберуться, вип'ють пива Льовенбро, щось там, значить, про щось побазарять, як каже представник, керівник МЗС російського Лавров, по поняттям порішають. Тут нема чого обговорювати.
0: Тобто це максимально, я вас почула, максимально нереалістично. Але от якщо зараз говорити про інтереси, в тому числі Німеччини, так, в такій співпраці, тобто коли ж розбудовувався Північний потік-2, навіть, здається, Сполучені Штати Америки, вони, у них виникали запитання до цього, да, що буде така от залежність, в тому числі, від Росії. Україна з економічної точки зору за це хвилювалася. Тобто, ну, якось з роками на перспективу війна вже стане ще більш, може, десь звичною для європейських колег. Чи може це десь відродитися? І скільки, можливо, Німеччина від такої неспівпраці, нереалізованої співпраці нині втрачає?
2: Європейський Союз ухвалив і реалізує стратегію з повного припинення імпорту російського трубопровідного газу до кінця 27-го року. Ухвалено цю стратегію. Одного лише бажання однієї з держав Європейського Союзу недостатньо, щоб змінити політику усього Європейського Союзу. І приклад Угорщини демонструє, що це неможливо. Тому розповідати про те, що ось щось таке може відбутися і все зміниться, ну, Дніпро може в інший бік потече.
0: Але
2: ну,
0: 28-й, 29-й рік, ну, так? Ну, час зараз швидко якось так пробігає. Ну, скільки там лишилося до кінця 27-го року? Рік? Трошки більше?
2: Ні, так. Це припинення відбудеться. Тобто з 1 січня 2028 року жодна європейська компанія не зможе імпортувати російський трубопровідний газ. Це буде заборонено європейським законодавством. Ну, про що може йти мова?
0: Тобто Росія ніякими впливами ще не може це змінити взагалі? Ніяк вплинути – це вже там факт і не зміниться?
2: Ну, я взагалі не знаю. Я взагалі не знаю, навіщо цю тему обговорювати серйозно. Тому що навіть у вищому, він називається Високий суд Лондона, якщо я не помиляюся, так в Високому суді Лондона завершився, по-моєму, повністю вже завершився, попереднє рішення було процесу, там, де компанія-оператор Північних потоків намагається стягнути якусь суму, там понад 500 мільйонів євро, з Lloyd's, тобто це страхова компанія, за пошкодження труб цих самих Північних потоків. І навіть Високий суд Лондона відмовив цій компанії, казав, що йдіть під три чорти зі своїми позовами і не відволікайте Високий суд своїми дурними пропозиціями. Ну, якщо навіть тут вже немає за що вчепитися. Навіть прокуратура та, яка, знаєте, ну це ж, це нісенітниця.
0: Переконали, пане Геннадію, переконали. Дякую вам за ваші аргументи і за емоційність. Це важливо для розуміння. Дякую дуже, що долучилися цього вечора. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, був нашим гостем. І ось він сказав, що, по суті, до кінця 27-го року, з початку 28-го року, абсолютна незалежність від російського газу так буде і не може бути вже зворотнього шляху. Дякую всім нашим глядачам «Еспресо» за те, що ви з нами. З вами була Катерина Некреча. Залишайтеся на нашому Ютубі, в наших соцмережах, підписуйтесь і до зустрічі вже завтра.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: ФОПи. ПУМ знає, скільки всього вам дає ваш ПАП. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з ПУМ приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У ПУМ отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМ. ПУМ бізнес. Варто спробувати.
3: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
4: А я навіть шкарлупу від яєць їв.
5: А ви чули про кальцій Д3 Нікомед?
3: Та я таке пив.
5: Точно Нікомед?
4: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
5: Є різниця. Кальцій Д3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Нікомед.
5: Кальцій Д3 Нікомед.
4: Для міцності ваших кісток.
6: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
7: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, переляк, стрес.
8: Знову спізнилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмент.
7: Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
10: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
11: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
13: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
15: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
16: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
17: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
18: Ого, суперсил.
19: Бери вог! Там сосиска відпад.
20: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
21: Без злім соцмережі.
22: Хай буде Київстар тебе.
23: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
24: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістолвіт Д3. Твій вітамін Д3 в жовтій упаковці.
25: Я Ярослава Магучі, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
26: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
27: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
26: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
27: Від Снотті носик не грозив.
26: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
28: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Вже сьогодні президент США Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним та президентом Володимиром Зеленським після того, як спеціальні представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер проінформують його про результати переговорів в Україні та Росії. Про це повідомляє Київ Індепендент. Тим часом Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на зимовий період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у 3 раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
5: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
4: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США по завершенню зустрічі у Києві та Москві. Американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський вже заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
6: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
7: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
4: У лікарні помер 30-річний чоловік, який був поранений під час атаки на Київ в ніч на 1 вересня, сповістили у міській військовій адміністрації. І це вже 9-та жертва того обстрілу лише у місті. Також 4 людей загинули на Київщині. Понад 20 людей були поранені. Столичний регіон у ніч проти 1 вересня був підмасованою ракетно-дроновою атакою російських військ. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. За даними слідства, фігурант зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про спецоперацію «Карфаген» і викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора. Згодом стало відомо, що фігурант – керівник одного із підрозділів Офісу генпрокурора. Також прокурор САП заявив, що Кропива міг бути довіреною особою і займатися вирішенням особистих питань генпрокурора Руслана Кравченка. Зокрема, посадовець допомагав із оформленням американської візи для дружини генпрокурора, а також координував ремонт будинку в Козині, організацію святкування дня народження та відпусток. Сам Кравченко заявив, що не причетний до покривання кол-центрів і пообіцяв перевірити підлеглих фігуранта на поліграфі.
8: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
9: Особі інкримінуються, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один з епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І відповідно створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-26 року.
4: У Києві 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову 5-поверхівку та 3-поверховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. І саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
10: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із 5-поверхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів після першого вибуху. Деякі квартири були заблоковані, зокрема, сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж 5-поверхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла 2 людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
11: Я з собакою знову біжу. Людина, перший поверх, ну там забігаю в крило, стоїмо. Бух, вимикається все світло, це там третій прильот, вимикається все світло, ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання, в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це, я не знаю, це не передати словами, це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно.
12: Кликали на допомогу, там одну жінку треба, і наш сусід побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла заживо. Оце третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепило, вона вибухнула, і, на жаль. Я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки. Ну, просто не так дати слова. Ну, також багато є постраждалих. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і збігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждалих реально.
10: Так, от якраз послухали пряму мову дівчинка Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбирають розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкоджені в п'ятоповерховому будинку, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Соломінському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
4: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці. У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів у 71-річного директора клініки репродуктології у Святошинському районі. Про це повідомили у столичній поліції. Стрілянина відбулася 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. У директора клініки почали стріляти, коли той вийшов із авто. Зараз він перебуває у реанімації у важкому стані.
13: Росія завдала сьогодні масованого комбінованого удару по Києву, застосувала балістичні та крилаті ракети і повідомляли про ймовірне використання цирконів, а також реактивні безпілотники. Повітряні вибухи та атаки тривали майже 5 годин. В день повторилися і станом на вечір відомо про 5 загиблих та щонайменше 29 поранених в столиці. Рятувальникам вдалося визволити близько 13 людей з пошкоджених будівель. Також ворожий дрон «Камікадзе» вдень атакував будівлю телеканалу «Ми Україна», наслідки якого частково зруйноване приміщення та поранено 6 працівників цього медіа. Руйнування та пожежі з переважно складів, офісів, гаражів зафіксовано в Голосіївському, Соломінському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. На Київщині від нічних та денних атак постраждали кілька районів, зокрема в Борисполі уламками поранено 2-річну дитину. Ну, а в Білій Церкві зафіксовані значні пошкодження складів та підприємств. Власне, про це будемо зараз говорити, про те, як Київ намагається адаптуватися до щоденних обстрілів столиці. Будемо говорити зараз з нашим першим гостем. Це Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру «Інститут міста». Пан Олександр, вітаю вас.
14: Доброго вечора, доброго здоров'я всім.
13: Власне, як змінилися зараз протоколи в столиці, власне, після запровадження цієї дворівневої системи тривог? Чи вже всі розібралися? І що треба вдосконалити, на вашу думку?
14: Як вам сказати? Є заяви мера Віталія Кличка, є повідомлення в телеграм-каналі прем'єр-міністра пана Сергія Корецького, але, власне, нормативних документів поки що на вчора я не знайшов. Жодних нормативних документів. Зрозуміло, що два рівня загроз. Але логічно було б, щоб загрози вищого рівня, вони стосувалися всіх, а загрози жовтого рівня, вони стосувалися лише тих підприємств, установ, де є велике скупчення людей. От, тому що якщо в маленька якась там зубопротезна лікарня, там десь в черзі сидить двоє чи троє людей, і один сидить в кріслі, то влаштовувати їм вихід в підвал і все таке інше, і причому в обов'язковому порядку, ну це, як на мене, це не дуже логічно, по-перше, а по-друге, це взагалі просто неможливо проконтролювати. А якщо є якісь нормативи, які неможливо проконтролювати, то люди ними просто нехтують. Отже, якщо є нові правила поведінки під час тривог, то значить має бути за ним, за додержанням цих правил, контроль і має бути покарання. Інакше це просто там якісь струси повітря і нічого більше. Люди зрозуміло, що не зараз ще не пристосувалися до нових змін, і це, на жаль, тут влада не допрацьовує. Крім оголошення двох рівнів тривог, очевидно, треба якісь більш детальні роз'яснювальні заходи. Все-таки я ж кажу, що має бути нормативна база, бо без цього все це благі наміри.
13: Ну, а це нормативна база, яку має ухвалити Київська міська державна адміністрація, чи це має бути ініціатива самого уряду, яка спускається згори, на вашу думку?
14: Ну, розумієте, ініціативи уряду, вони занадто загальні. Я вважаю, що треба передати максимум повноважень на місця, щоб це було не лише КМДА, а насправді у нас в Києві безпекою займається Рада оборони Києва. Це до неї входять і міська адміністрація, і військова адміністрація, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Це орган, який ухвалює рішення щодо безпеки. Це з одного боку. З другого боку, якщо влада не може забезпечити, забезпечити повну безпеку громадян, то громадянам треба надати можливість самим вирішувати, вживати заходів, як діяти. Ну, є багато ініціатив, там пан Корецький, прем'єр-міністр, говорив, що треба контролювати вартість перевезень таксі під час повітряних тривог. Але це абсолютна фантастика. Не можна проконтролювати тисячі машин таксі, які працюють в Києві, і слідкувати за їх цінами. І в кращому випадку, якщо накласти на них контроль, то таксисти просто оголосять італійську забастовку. Тобто не будуть працювати, не будуть їздити взагалі.
13: Дивіться, пан Корецький, він же ж прийшов з бізнесу, але він же ж повинен розуміти, що такі неринкові методи просто так не працюють.
14: Розумієте, він прийшов з Нафтогазу, де величезний штат, величезні гроші, всі підлеглі його залежать від його волі, тому він вважає, що він поворухне пальцем і все буде, як він поворухнув.
13: Добре, окей, але з таксистами давайте залишимо цю історію, але ідея сама, як забезпечити для людей, які не мають можливості, не мають цим свої автівки, як забезпечити для них рух, от коли відбуваються ці, тільки тривога закінчилася, я так розумію, з'являється оце вузьке горлишко, коли всі буквально виходять, ідуть на якісь зупинки трамваїв, умовно кажучи, які відновлюють рух, і тут сісти неможливо. Просто неможливо сісти в громадський транспорт.
14: Ви знаєте, ну, от може я скажу якісь крамольні речі, але якщо дозволяється рух громадського транспорту через мости, там критичні два мости, це Подольсько-Воскресенський і Південний, якщо дозволяється рух там автобусів і машин, то я не бачу великого сенсу, щоб не дозволяти рух метро, кінець кінцем. Ризик буде один і той самий. Очевидно, слід вживати якихось заходів, щоб взагалі забезпечити безпечне пересування через мости. Можливо, лінію метро треба якось захищати, чи дроновими сітками, чи встановити там непрозорі екрани на цій лінії. Кінець кінцем, ми знаємо, що росіяни захищають Кримський міст просто димовими завісами. Можливо, нам теж треба елементарно, банально захищати наші мости димовими завісами. От. Тобто тут треба нестандартні нові підходи.
15: Але мені здається, проблема в тому, що ніхто, всі бояться взяти на себе ініціативу, щоб потім не відповідати за будь-які наслідки. От мене таке враження зараз. Але я ще хотів спитатися про інше. Власне, ця історія з, який називається, університет інтелектуальної власності, якийсь пов'язаний з паном Ківаловим, до речі. Оця історія сьогодні, що там студент...
14: Підрахуйте.
15: Так.
14: Пан підрахує, так. Ми відомі, ну... Ну, розумієте, оце значить, що суспільство не готове до нових реалій. Якщо керівництво, ніби розумні люди, освічені, досвідчені, пройшли великий життєвий шлях, якщо вони дозволяють собі такі ляпсуси, це значить, що вони просто не усвідомлюють небезпечні ситуації.
15: Просто виявляється, що ніхто не зміг сказати, що це просто небезпечно. Це все ж відбувалося під час повітряної тривоги. І це не проста повітряна тривога сьогодні. Балістика, циркони, реактивні дрони, все, що хочеш.
14: Вибачте, ну у нас немає такого контролюючого органу. От чому я кажу про нормативні акти? Якби Кабінет міністрів поклав на ту ж національну поліцію обов'язок контролювати громадські заходи, переривати, штрафувати. Тобто тут потрібна ціла нормативна база, щоб примусити людей, керівників, посадовців діяти певним чином. А зараз, ну от вони зібрали, а вони жодної відповідальності, окрім моральної, вони не несуть.
15: От ми...
14: А так неправильно.
15: Здається, та за 5 років війни нарешті цей час настає з таку нормативну базу зібрати. Дякую за розмову. Олександр Сергієнко був директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».
4: 5 людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. 3 медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
16: Вітаю, Ірина, вітаю, глядачі. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. Зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
17: Прильот був, вони там розбомбили, ракета полетіла, повибивала вікна, повибивала двері, повибивала все, попортила мебель. Ну, коротше, непригодна до життя поміщення.
18: Я не помиляюсь, трапилось 2 удари.
17: 2. Один ось сюди в магазин в Арус, а другий туди там на складі прилетіло дві ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова, ми маємо в виду допомога. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місні роботники вирізали фанеру, забить вікна, хоч тимчасово, не на постоянку, а так.
19: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
4: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6. Передати Україні заморожені російські активи вкотре пропонує Київ. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що відповідальність за таке рішення має бути спільною для всіх країн ЄС. За його словами, Україна розуміє побоювання Бельгії, де зберігається більшість заморожених російських активів. Тому рішення такого масштабу має ухвалюватися колективно. Тихий зазначив, що Україна вже передала європейській стороні відповідну пропозицію. Кошти, за його словами, мають спрямувати на оборону, підтримку стійкості та відновлення України. Нагадаю, загалом у ЄС заморожено близько 210 мільярдів євро російських активів.
20: В Україні є конкретна пропозиція, вже передана від нашого Міністерства фінансів європейській стороні про те, як знайти механізм європейського рівня, загальноєвропейського рівня, якому можна передати в розпорядження ці кошти, і тоді фактично саме рішення про їх використання, а ми вважаємо, що вони мають використовуватись на потреби оборони, стійкості і відновлення України. Це рішення буде ухвалюватися вже колективно з розподіленою відповідальністю всіх урядів Європейського Союзу.
4: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
21: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
22: Будь-яке визнання за сьогоднішні імені – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами вважали античні, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
21: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
23: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати. Ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
21: В премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили PEN Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
0: Ми дивимося на людей, які демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати, Андрій Содомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця, це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
21: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
4: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі

0: від місць влучання.
1: Вітаю, Ірина, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа. Пожежа охопила з 2 по 6 поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про 7 людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпіліше оговтується. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходитися, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08, про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували. Ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці. Тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію. Тож передаю слово тобі.
0: Дякую, дякую тобі, Максиме. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів про підсумки візиту до Києва. Він зустрівся із представниками Офісу президента, антикорупційних органів, ветеранами, молоддю та українськими медіа. За його словами, після повернення до Польщі він передасть уряду найсвіжішу інформацію про ситуацію в Україні. Польський міністр також підтвердив, що розмовляв із учасниками переговорів як з американською, так і з російською стороною. Деталі не розкрив, але зазначив, що тепер краще розуміє стан переговорного процесу і запевнив, Польща й надалі допомагатиме Україні.
2: Це найважливіше завдання для всіх міністерств оборони країн, дружніх до України, впровадити український досвід, знання та здібності у наші виробничі плани, військові доктрини та підготовку наших військових. В Україні відбувається революція у військовій справі, і хоча ми сподіваємося, що подібні війни більше ніколи не повторяться, війна вже не буде такою, якою була ще 5 років тому. Той, хто не зробить із цього практичних висновків, просто програє.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та 2 двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
2: Запам'ятай нове ім'я. Decrystal від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
5: Біль втрутився у ваші плани, вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
6: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилася.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент – заспокой своє серце.
11: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
13: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
14: А я навіть шкарлупу від яєць їв.
15: А ви чули про кальцій Д3 Нікомед?
13: Та я таке пив.
15: Точно Нікомед?
14: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
15: Є різниця. Кальцій Д3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
14: Нікомед.
15: Кальцій Д3 Нікомед.
14: Для міцності ваших кісток.
16: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
17: Фопи, Пумп знає, скільки всього вам дає Вашма. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
18: Кого супросив?
19: Перелог! Там сосиска відпад!
20: Київстар тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
21: Угу. Без злім соцмережі.
22: Хай буде Київстар тебе.
23: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
24: Нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
25: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
26: Від Снотті носик не грозив.
25: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
27: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
28: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
27: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
29: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
30: Дронтал. Від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтал. Діліться любов'ю, а не глистами.
31: Діді Бет знову тут!
32: Ставки, кефи, каші, матчі, гейми, сети, топ-падак, футбол, баскет, бокс, хокей. Діді Бет, завжди good games.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Держслужба розшуку дітей Магнолія просить допомоги у розшуку ось цієї дівчинки. Віра Бірюк зникла безвісти у Скадовському районі Херсонської області у селищі Світанок. Сталося це ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Зараз дівчинці вже 16 років, тож вона виглядає старше, ніж на цьому фото. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас її упізнає та допоможе розшукати. Будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Віки Бірюк. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про неї чи де вона може перебувати, не зволікайте і одразу нам повідомте. І зауважу, допомогти може будь-яка, навіть найменша інформація. Номер нашої гарячої лінії – 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна написати у Facebook або Instagram. І ми продовжуємо пошуки Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі також на початку повномасштабного вторгнення. Одразу хочу звернути увагу, що зараз Глібу вже 14 років, і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
1: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
0: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що в будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
1: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
0: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це нічого не може про себе повідомити.
1: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
0: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І, як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є, бодай, якась інформація про когось із них, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua.
3: Як Америка зараз розуміє, хто такий Борис Гудяк, хто такі українці, що таке Україна?
4: Я в місті Сиракузах не зустрічав іншої особи з ім'ям Борис. Американці знали це ім'я, бо був такий мультик, де був Борис Баденов. Він був кагебіст, його жінка називалася Наташа, і мене завжди, о, ти Борис, how's Наташа, як там твоя Наташа? You must be Russian. Ти, мабуть, росіянин.
3: Коли були вибори в Сполучених Штатах Америки, я поїхала в відрядження, і все одно все ще є ось це таке, цей трепет перед російським.
4: Наприклад, Швейцарії, де жив Коломойський. Коли я служив єпископом і в Швейцарії, українська громада, як така, не мала квадратного сантиметру своєї площі. Я підійшов до Коломойського, кажу, слухайте, у вас там мільярди в банках є, ну та зробіть щось, щоб було щось українське в Швейцарії.
3: А чи багато тоді українців асимілювалося, власне, і вже не вважали себе українцями?
4: Нас в хаті ані слова по-англійськи не було. Тобто це було заборонено. Сусіди, чи навіть дехто в українській громаді казали, о, ви так на тому настоїте, до моєї мами, ви калічите своїх дітей.
3: Чому в Америці не розуміють, що ці традиційні цінності, які декларуються Православною церквою в Росії, вони просто, це декларація, а нічого спільного з якоюсь реальністю немає?
4: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
3: Яким ви бачите завершення цієї війни?
4: Я вважаю, що Росія програла вже, але Україна ще не виграла цієї війни.
3: Вітаю, я Леся Окулюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, культурні діячі, це і волонтери, військові, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Його батьки ще у дитинстві стали біженцями. Він сам народився вже далеко від України. І не раз через своє ім'я йому доводилося пояснювати, що він не росіянин, а українець за походженням, і що це не одне й те ж. Більше того, що країна, де народилися його батьки, потерпає від Росії. І можна сказати, що продовжує пояснювати це і донині. А ще здійснив те, чого не вдалося реалізувати його батькам. Повернувся на їхню батьківщину, щоб докласти і своїх знань, аби вона стала кращою. І тепер він живе на дві країни. Митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії США, засновник і президент Українського католицького університету, а ще моральний лідер для українців Владика Брезгодзяк. Сьогодні моїм гостем є. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
3: Будемо ми сьогодні говорити про те, як ви відчуваєте, чим ця війна закінчиться, що відбувається з українцями, що відбувається з росіянами, що відбувається з людством. Але мені хотілося оцю вашу, власне, родинну історію зачепити, бо вона зараз через те, що ми проживаємо ось цей досвід біженства, досвід покидання рідного дому, не з власної волі, зовсім вона по-інакшому зчитується і розуміється, аніж просто, коли ти читаєш в Гуглі Владика Брезгодзяк, і там написано «син емігрантів з України», тому що вони, емігранти, були не з власної волі. Ваші батьки опинилися у Сполучених Штатах Америки. За яких обставин, скільки їм тоді було років?
4: Мої батьки обоє з 26-го року. Мама з Золочева, батько з Поморянця, відстань 25 кілометрів. Вони виїжджали за різних обставин. Але контекст був один. Це пізна весна, раннє літо 44-го року. Мого діда, який був простим, але таким шанованим ковалем, його переслідувало КГБ ще в 39-му році. Він тоді сховався і знав, що в 44-му, якщо вони прийдуть, йому буде кінець. Тим більше, що найстарша донька вже була в лавах УПА. І тому вони з дружиною і двома молодшими доньками виїхали. На жаль, по дорозі моя бабця померла, маючи 44 роки, не було медичної опіки.
3: Тоже, це моя ровесниця.
4: Там. І старша тета Ірина, вона загинула в січні 45-му році вже. Так що мамина родина – це була сестра і батько в австрійському таборі, можна сказати. Ну, це вони жили.